0: ეს ვერ ხედავდე რაზეც ლაპარაკობდა. ისეთი შეგრძნება გეუფლებოდა რომ შენ იყავი ამ მოვლენების მოწმე. ესე ისეთ სურათ ხატონად ლაპარაკობდა სახარებისეულ მონათხრობებზე რომ გეგონა რომ თანამონაწილე იყავი ამ ყველასი.
1: თეატრალიზებული იყო ეს მოყოლა, რაც თითქოს როლებში შედიოდა, თქვათ მოვიდა პილატე და უთხრა ესე და მაცხოვრმა უპასუხა ესე და თამას განახორციელებდა რაღაც თავის ხმის ტემბრით ყველა. მერე უცებ შეეძლო გაჩერებულიყო და ეწყოს რაღაცა სიცილი რაღაცაზე რაღაცა გადაეტანა ყურადღება და ეწყო საუბარი არ დაემთა. ნუ ეს ძალიან ესეთი აი ფიერვერკივით იყო ეს ადამიანი რაღაცა სულ მუდმივად რაღაცას ცვლიდა რაღაცას ბოლომდე არ გეუბნებოდა.
2: мама габриელი მე ძალიან ვაშკაცურიც მახსოვს. აი სარწმუნოების დიდი დამცველი და ზედმეტად რო რაღაც თემებზე ვეროვერი კადრებდი და ვერ გაბედავდი ლაპარაკს თავისუფლად.
0: ერთ-ერთი სწავლული ბერი იყო, ეხლა არ მინდა კერძო დავასახელო, მას არც აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომელიც გარეგნობითანი ძალზედ მაღალი იყო мама გაბრიელთან შედარებით. სწავლული ბერი სახელი ჰქონდა ყველა მას ეწეოდა ეს ის პერიოდი, როცა мама გაბრიელს უდიდეს უმეტესობა განეკითხავდა. და ერთხელაც ამ სწავლულ ბერთან საუბრო საუზმის წინ და ერთი მათგანი დაეკითხა რამდენად ძიმე ცოდვა განკითხა და ესე უამრავი ციტატები მოიყვანა არაერთი მამიდან წარმოებიდან სხვადასხვა ამ დროს თურმე мама გაბრიელი ივერის ღვთისმშობელთან სამთავროს მონასტერში ლოცულობს ტაძარში ბარზახის ძვალი უკვე მოტეხილი ქონდა და დიდი გაჭირვებით ამოდის კიბეზე და როცა გაუსწორდა ამ ბერს შეხედა ტანით იყო ძალიან დაბალი და ის იყო ძალზედ მაღალი ახედა და უთხრა ხო შენ წიგნობარ ფარისებელო როგორ უმღრევ გონებას მომავალ მღვდლებს მართლა სიმღდელობა მომავალში დიდი როლი ითამაშა, ასე ვთქვათ, სულიერი ხელმძღვანელობით სქიზმების სქიზმატური მოძრაობის წამოწყებაში საქართველოში. იმ ბერმა შერცხვა სტუდენტების წინაშე პატი მოყარე ადამიანის თვისება ეს და სადა შეპასუხებოდა. мама გაბრიელმა მკაცრად უთხრა. საზარელი ხმა ქონდა мама გაბრიელს, როცა რისხავდა ადამიანს. შენი ხმა არ გავიგო და ჩაუვარდა ენა იმ ბერს. შემდეგ როცა мама გაბრიელმა გაიარა და წავიდა ზურგს უკან ასე იგი ბერი რომელიც გვარიგებდა არა განკითხვაზე რამდენად ძიმეც უნდა განკითხო განეკითხა мама გაბრიელი კერძოდ ეს ბერი სულ შეიშალა ჭკუიდანო და მე დავეკითხე კი მაგრამ როგორ მეთქი ამ წუთში გვასწავლეთ არ განეკითხო და თავად განეკითხავთ
2: 1992 წელი იყო დასაწყისი მე მგონი мама გაბრიელი თავის ენაკიდან გამოვარდა სრულიად განრისხებული ატეხა ყვირილი თქვენ რა გინდათ როგორ შეიძლება უწმინდურებო საზიზღრებო ასეთებო ისე და ნუ ლანძღა საშნელი სიტყვები და ხედავ ჩემოდის მხედრიონელები რომელთაც იარაღები და აპირებენ შესვლას ტაძარში გამოვარდა ჩავიდა რა სისწრაფით კიბეზე დაეშვა ძალიან დიდი სისწრაფი და გაშალა მაგე ეხლავე დაყარეთ იარაღიო გაშეშნენ ესე რომ ვინ არის ან უცბად ხელი იკრეს ვინ არისო შეკრე ხელი იკრეს იარაღზე რომ ვიღაც ხარდა და დაინახეს ეს უცნაური ბერი ეხლავე ამ წუთას დაყარეთ იარაღიო და განაიარაღე ამოიღეს უსიტყვოდ გაიტანეს ჭიშკარსკარტ მოკვა არავინ არ მოკვარავთო როგორ შეიძლება ასე წმინდა ადგილას აქ წმინდანინო დადიოდა თქვენ უსირცხვილოებო აი ამ ხმით და თქვენ კიდე იარაღი ჩემოდიხართ ამ სიწმინდეში თქვეურწმუნოებო. ყველა მაიღო ეს იარაღი, გაიტანეს და ჭიშკრის გარეთ დაალაგეს. ეხა შემოდითო, შეუშვა ტაძარში, იყიდეთ სანთლები, ილოცეთო, რო ილოცეთ, ჩემთან მოდითო. მივიდნენ მასთან და ყველა ტაძრიდან გამოვიდა, სათითაოდ იჩოქებდნენ, კალთაზე ემთხეოდნენ, დაგლოცე мамаო, დაგლოცე мамаო, ლოცვა ყურთხევას იღებდნენ და აი ესე მშვიდობით წავიდნენ. აი ესე სასწაულებრივი ფაქტი მოხდა, სუ ტირილტირილით გაუშვა და შენდობას ითხოვდნენ.
0: 91 წელი იწურებოდა გასული საუკუნის, როდესაც დაიწყო სამწუხარო დაპირისპირება ჩვენი ერიშვილებს შორის. რაზეც мама გაბრიელმა წინას არ ამცნო მონასტრის დედებს, როდესაც შუაღამისა, როდესაც პირველი ტყვია გავარდა, ქართველმა ქართველს ესულა, мама გაბრიელმა ზარების რეკვა იწყო სამთავროს მონასტერში, დააღვიძა მთელი მონასტერი და ეუბნებოდა რაზ გძინავ, ადიქით ილოცეთ, ქართველმა ქართველს ესულა და ამით გვამცნო მან ამ ტრაგედიის დასაწყისი.
3: უფალი გაბრიელს ყველაფერს ნადრევად აჩვენებდა. უფალი ამას ხედავდა. დღევანდელ ამბავს კი არა, რაც მო

0: ყოველის ცოტა ხანში და ამას ხედავდა გაბრიელი და ამიტომ იწახდა სისხლი დაიღვრება ის უკვე იმ სისხლს ხედავდა ნაადრევად ხედავდა
1: საოცარი სინანულის გამოხატვის ფორმები ჰქონდა. Ну, ხო, დამოუკიდებლად რო გამოხატავდა, წარმოგვიდგენია, როგორ კაცსაც ექცეოდა საოცარი. აი, იყო საჯაროთაც, აი, რაღაც საჯაროც არის ხი ამას. გვიანი იყო და ასე ვთქვათ, არავინ არ იყო დაძარში და სადღაც კუთხეში მევიდე ხი გონი ერთი მონაზონიც იყო და მამა გაბრიელი შემოვიდა, არც გამოუხედი, არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. და ღამეა, გვიანია, 10 საათი შეიძლება დაძარში. ხო და შეიძლება ტიროდა, ტიროდა და რაღაც აი სიტყვებსაც ამბობდა, აღარ მახსოვს არის. შემიწყალე მე ცოდვილი თუ რაღაცას ესეც ამბობდა და სამჯერ დაარტყა თავი იატაკს და აი ტაძარი შეიძლება. ნუ ახლა მთელი იმითი აი გულისტი.
2: სიყვარული. ეს იყო ის ფრაზა, რომელთაც მამა გაბრიელი ყოველდღიურობაში გვეუბნეოდა და გვაფრთხილებდა. რო თუ სიყვარული მოკვდება, იცოდეთ, აღარაფერი აღარ გვეშველებაო. ერთხელ მახსოვს კელიაში შევედი და მამა გაბრიელი ზის, აი ეს უკავია ხელები და უბერავს. სიბნელეში რო შევედი სინათლიდან რატომღაც ვერ აღვიქვი რა ხდებოდა და მეგონა რომ ახელები დაიწყო მამა გაბრიელმა, რა იყო ვერ გავერკვიდა. მამა გაბრიელი რა ხდება თქო და რომ მივახლოდი ტირის. მამა რა გატირიო თქო და კვდებაო მეუნევა. მეუთხარი მიკვდება თქო მამა ვის რა დაემართა თქო და სიყვარული კვდებაო მითხრა. შეხედეო ძალიან პატარაღა არის დარჩენილიო და მეუნევა ხელები აი ესე გააკეთეო. ну გავაკეთე ხელები ესე დაბნეული ვარ ეხლა ვერ ხვდები კვდება სიყვარული კვდება რა ხდება და ესე ჩამიდო ხელი ხელში გაუფრთხილდი და გაამრავლე თუ მეხრა როდესაც მოკვდება მაშინ დავიღუპები თუ და ეს იყო 92 წელს რომ მითხრა და იმის მერე რამდენი წელია გასული

0: უგრები ვართ. ასეთი უყვარდა ხშირი გამოთქმული, სადაც უცნობ შეხვდებოდა, უცნობად ეტყოდა მოყვასო. უგრები ვართ, ესე იმას უაბილდებოდა მასთან მერე დიალოგი. მამა გაბრიელი აღვდა ხოლმე, რომ სალოსიო თუ გამოიცანიო, ისო სალოსი აღარ არის. და ამასთანავე ამბობდა, რომ ლოცვის დროს, როცა დამთავრდებოდა ლოცვა, აქ პატარა ქადაგებას აგვიკითხავდა ხოლმე და ახსოვს, რომ ამბობდა სხვა ადამიანზე ოდნავ, რომ მიქს გაჩვენებდა ესე და მცირე ოდნავ თავი მაღლა დააყენო, შენი ლოცვა არ შეიწირებო და დასცენდა, რომ ყოველივე მაღალი საძაგელა არს უფლის წინაშეო. და ისე იგი გვაფრთხილებდა, რომ აპარტამენტებს, ჩვენ აპარტამენტებს ამხელდა.
1: ...1965 წელს, როცა მამა გაბრიელმა ლენინის სურათი დაწვა, ეს გუმბათები და ეს ჯურები და გარეთ რაც იყო ქრისტიანული, ყველაფერი წაიღეს. დაგეტეს ქუჩები, მილიცია მოვიდა, საბჭოთა კავშირის მილიცია მოვიდა და სუმთლიანად ის ყველაფერი მოხსნეს და წაიღეს.
2: კოდერძი, რატომ დაწვი ლენინის სურათი? ეკითხებიან საპატიმროში. მთელი მოსკოვი რეკავს, შენი გულისთვის მთელ ცეკას ხსნიან.
3: მე ჯვარი მკედია გულზე, ასე ვზივარ შავიანა ფორით.
4: და როგორც წმინდა წერილშია ნათქვამე, როგორც პავლეს უთხრა უფალმა ღმერთმა გლოსოლალით, მე ჩემს ზალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ. ხორცელად უძლურში დიდი სულიერი ძალა იყო, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იყო მსგავსი რამ მოემოქმედა. როგორც თავად ერთ ქადაგებაში ამბობს, ეს ჯვარი თქვენამდე სულ სისხლში ვატარეს.
5: შამენის ნიჭის კაცები, როგორც ქრისტეს, ვიჩიო თავრობა იჭვით.

0: თქვირო ხმანტო ლოდივა საწამებლად ვიცი და დახმარებაც ნება აბა ქრისტე მე ხოლმე ვდი თლიში წონცხა ვერშენი სახელისთვის ვეცავა ესაისო ესაისო დეიო დოდა და პეტკოვა
1: მე მინდა დავზინო და დავაკონკრეტო არა ხალხის აღფოთება გამოიწვია არამედ პარტოკრატების და ვიწროწრის მათი დაცვის და ასე შემდეგ რის შემდეგაც როგორც мама გაბრიელი მოგვიანებით სემინარიაში მიყოლოდა ესე იგი არ დააკლეს და მოატარეს თითქმის ყველა საპრობილე და ფსიქიატრიული საავადმყოფოები და ციხეები მაგრამ ღვთისმადლით ძლევით გამოვიდა ისე რომ მან შტაბეშტილება მოახდინა თავად შევარდნაძეზეც კი და შევარდნაძე გახდა ერთი მათგანი, ვინც ასე თუ ისე იზრუნა мама გაბრიელი რომ არ დაეხვრიტათ, იმიტომ რომ სხვანაირი განაჩენი არ დადგებოდა ასეთი საქციელი შემო. თუმცა ჯერ კიდევ ძალმოსილი იყო საბჭოთა იმპერია, სწორედ მაშინ მოიმოქმედა, რითაც ნიღაბი ჩამოხადა მთელ სამწყობას, უღმერთობას.
2: გაბრიელი მერე მეუბნეოდა, რომ ეს ყველაფერი საჭირო იყო. მე რო ჩამსვესო, იქვე იყო. აი სადა შევარდნაძე იყო, სადაც ჩვენი ის პარლამენტი იმ შენობაში იყვნენ ხომაში. იქ საპრობილეში რო ჩასვეს, რო დამთავრდებოდა, ამა დამთავრდებოდათ სამუშაო საათები, დამიძახებდნენ ხოლმე უკაბინეტში. და დამსვავნენ, რომ მელაპარაკებოდნენ. გაბრიელი მოგიყევი უფალზეო, კიდე რაღაცები მოგიყევიო.
0: Ada bir adam baktı, sen Gabriel Persa Teyzüm akılesi Gabriel Periş Batsı'nın sakartılması Ertanım Mağurta Teyz Batsı'nı Batsa Giyotya Tunelisa Gabriel Sa'da Simon Esmekisa Ve Metsin Sansı'nı Antşem Sanedas Gmeti ვასნა შეიძლებაც იმ არადისობისთვის და იმ სიყვარულისთვის მოვასისა და ღმერთისა და ჯექიო და გარიმ კეთია გულს ჯვარს ვერ აღხსნია და შალია ნახორა რაღაც ძალა მეწოდა შენი გაკეთო კაცინე შენი ცირო დახვრეტა
3: ჩაუნდა კიდე პირველი გადავიწერე. დიდაც ქრისტეღმე, დიდ ხარშალ ქრისტეღმე თო და საკვირელარია საქმენი შენი და მე მიშენწებელ არს მადლის მიცემა საკვირელათა შენთან.
4: რა თქმა უნდა დავინტერესდით мама გაბრიელის იგივე გოდერძი ურგებაძის საპატიმროში დაკითხვის ოქმებით. არქივში გვითხრეს, რომ მასთან დაკავშირებული მასალები აღარ არსებობს. რატომ და სად იკარგება ისტორიული დოკუმენტები? 1991-1992 წლების სამოქალაქო ომის დროს ბევრი არქივი დაიწვა თუ დაიკარგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გულდაწყვეტით და არაერთ მნიშვნელოვნად გვითხრა. სხვადასხვა დროს შემთხვევით კი არ დაიწყო საარქივო დოკუმენტები, არამედ რომელიც აქ დარჩა, ის შემთხვევით გადარჩაო. ასე გამოდის, რომ ხელისუფალთ, ვის როდის და როგორ აწყობდა დოკუმენტებს, ან აქრობდა, ან ინახავდა. ნუ თუ ასეთი ხვედრი გაიზიარა мама გაბრიელთან დაკავშირებულმა მასალებმაც. ხელისუფლება мама გაბრიელის სრული დისკრედიტაცია განიზრახა და ქალაქის ფსიქონეროლოგიურ საავადმყოფოში ხანგრძლივი მკურნალობა მიუსაჯა. საბჭოთა ფსიქიატრიამ მათი განმარტებით

0: ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაზის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა. სიმბოლურია და ამ დოკუმენტის ნომერი არის 666. ამონაწერი, რასაც თბილისის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ექიმთა კომისია აწერს ხელს, ვკითხულობთ.
1: ავადმყოფი ურგებაძე გოდერძი ვასილის ძე, დაბადებული 1929 წელს, 6 კლასი განათლებით, ცხოვრები თეთრიცხაროს ქუჩა ნომერ 11-ში. ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში სტაციონარირებულია 18 აგვისტოს 1965 წელს. მოყვანილია საპატიმროდან, იძულებით მკურნალობას. ავადმყოფს ორიენტაცია აქვს არეული. ადგილში, გარემოში, დროში. თავისთვის ბუდბუტებს დაბალი ხმით. სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. საუბრისას ფსიქოპატის ძირითადი ღერძი იქეთაა წარმართული, რომ ღმერთის ნებაყოფლობითაა ყველაფერი. განყოფილებაში განმარტოებულია. თუ კი ვინმე გამოელაპარაკება, უთუოდ უხსენებს ღმერთს, ანგელოზებს, ხატებს და ასე შემდეგ. არის სრულიად უკრიტიკო თავისი მდგომარეობის მიმართ.
2: მისტა საფსტოს შენობა დაწვია. ვენი კაცობა ღმერთმა დასწერლო სინათქია. გამიყვანეთ და დამკვლიდეთ სადაც ის სახლი დაწვია.
3: ორი ეგრე უთარეთ მოაველს.
2: ჟანაო, მოდეთ რათაგულაც. მაქციენ გერში თუცა გიკითხია ბოდერციო. მეუთხარი მეკესია, მეველოცეთ და თვიდან კომუნისტების
4: ამის შემდგომ ის, როგორც იცით, ციხიდან გაანთავისუფლეს არტურ შევარდნაძის მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, როდესაც ხუნტა მოვიდა სათავეში ხელისუფლების და როცა კრემლმა წარმოგზავნა ხსენებული შევარდნაძე, მან შეუთვალა მამა გაბრიელს, რომ ჩამოსვლა უნდა და საუბარი. მამა გაბრიელმა უარი უთხრა, არ მიიღო. შენ ჩამოხვა, მე კი არ მიგიღებ და შევარდნაძე ვერ ჩავიდა მასთან.
0: წლების მანძილზე ცხოვრება თავშესაფრის გარეშე. ბავშვობიდანვე შეუწყნარებლობა, ოჯახშიც, ერშიც, ეკლესიაშიც. ფიზიკური და სულიერი ლტოლვილობის წარმოუდგენლად მრავალი წელი. 25 წელიწადი სასაფლაოებზე გათენებული ღამეებით.
1: უფალმა სასაფლაოებზე ცხოვრებისას შიში ამხადა მოყვასო. და მიმახვედრა, რომ ადამიანს ღვთის წინაშე არაფრის არ უნდა ეშინოდეს ცოდვის გარდა.
4: მართლმადიდებლობა, როგორც მდღვინავი ლომი უნდა იყოს ღვთის წინაშეო, აი ამ სულით იყო, რომ დაწვა კერპი მან კომუნისტების დღესასწაულზე და ამ სულით ამხელდა და ქადაგებდა არამარტო უმაღლეს საერო, არამედ უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას.
0: იყო დრო, როცა საბჭოთა პრესაში ქვეყნდებოდა სასულიერო პირების წერილები სათაურით: ვიხდი ანაფორას. ეკლესიებიდან აგდებდნენ ზარებს და ამ ფონზე კოლექტიურ ფოტოებს იღებდნენ. სოფლის ქალები საჯაროდ ხევდნენ სასულიერო პირთა შესამოსელებს. გაუქმებულ ტაძრებში საწყობებს ან ღვინის სარდაფებს ხსნიდნენ. როცა საპატრიარქოს მიერ გამოცემულ საეკლესიო კალენდარში ლენინის დაბადების 7 ნოემბრის თუ 1 მაისის თარიღებს აღნიშნავდნენ.
4: ხომ გახსოვთ მამა გაბრიელს საკუთარი ხელით აშენებული ტაძარი ანგელოზის თანაშეწებით რო აშენდა, ვერ დაანგრეინეს და მერე განაყენეს ლობიდან. სხვათა შორის კანონიკური დარგვევით მოხდა მისი განყენება მამა გაბრიელის. მას არამარტო მგდლობა შეუჩერეს, არამედ ზიარებას დაუშენეს. კატეგორიულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ დიდი შურის განუშეწერია ორი შური ერთდროულად არ მიაგო ადამიანს. და მას ორი შურით

0: დასაჯეს იგი. მაგრამ რა მოხდა? აი ეფრემ პატრიარქი წილას აპირებს სვეტიცხოველში. უფალი განუეცხა და უთხრა ვიდრე мама გაბრიელს არ მოიყვანებ, არ დაიყენებ და არ წირავ, არ შეგიწირავ, მაგწირავს და ასეც მოხდა.
1: ის რეუნეუდა დაანგრია, დაანგრეო, საპატრიარქოს ეუბნეოდა, დაანგრია, დაანგრეო, მაგრამ არ უჭერ თუ გნევა თქვენ დაანგრიათ, მე ხელს არ ვახლებო. ეკლე ციხეშიაც რომ დაუჭერიათ მაშინ, ან საგიჟეში ჯვარი მოიხსენიო და მე არაფერს არ მოიხსენ, თუ გნევა თქვენ მოხსენითო. იმიტომაც მამა გაბრიელს არაზიარებდნენ და იყო ის როგორც გარიყულივით ექცეოდა.
2: სული წმინდის მარდლი აშენებინებდა გაბრიელს ეკლესიას. სულ უნგრევდნენ, აშენებდა, დაანგრევდნენ, თვითონ ასე გარე იდადგებოდა და მეუბნეოდნენ, აბა ახლა დაანგრიე. და გაბრიელი იცახდა, მე ამას ხელს არ ვახლებ. თუ თქვენ გინდა, თქვენ დაანგრიეთ. წინახდები უფას არ გაგიწევ. იმის შემდეგ რომ დაწვა მაგან ლენინის პორტრეტი, მაგის ხსენება არავის არ უნდოდა. არ მინდა სამღვდელოობას რაღაცის თქმა, არავინ არ ეკონტაქტებოდა გაბრიელს. მხოლოდ თითეული ღვთლები იყვნენ, აი ისა მეუფე თათეოს.
3: 1991 წელს მოგვეცა შესაძლებლობა შევხედროდით мама გაბრიელს საქართველოს უძველესი დედაქალაქის მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტერში. იგონებს მღვდელ მონაზონი გერასიმე, ალიასკის მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახური. ჩვენ ავიღეთ კურთხევა იღუმენია ქეთევანისგან და გავეშურეთ мама გაბრიელის სენაკისკენ. ეს სენაკი არის საოცრება. მოთავსებულია მირიან მეფის კოშკის პირველ სართულზე. რამდენიმე სარკმელი დაგმანული იყო და იმის გამო, რომ სინათლე ნაწილობრივ აღწევდა, იქმნებოდა ტიპიური მონასტრული ატმოსფერო. ჩვენ ვიხილეთ სამყარო ჭეშმარიტი ბერისა. мама გაბრიელი გვესაუბრებოდა ბეთანიის მონასტერში მოღვაწე ასკეტ მამებზე. მას არაფერი უთქვამს საკუთარი თავის შესახებ. არ ვიცოდი ეკლესიიდან მისი დევნილობის ისტორია. ვერც წარმოვიდგენდი, როგორ შეიძლებოდა ასეთი მამის ეკლესიიდან განდევნა.
4: мама გაბრიელი პირველად იყო რუსთაველის გამზირზე. დაბებკილი სამოსით, ხელაპყრობილი, ხალხს მამაღლა მოუწოდებდა. ქართველებო, გამოფხიზლდით, გონსმოდით, საქართველო რა დღეშია, მეტეხის ტაძარი რა დღეშია, მეტეხის ტაძარში თეატრს რა უნდა, შუშენბის საფლავი რა დღეშია. ხალხი ჩერდებოდა, ზოგი თანაგრძნობით უყურებდა, მაგრამ ზოგს ეღიმებოდა. ამის შემდეგ გადაწყვიტე, რომ მომენახულებინა მეტეხის ტაძარი და მართლაც როცა მომენახულე წმინდა შუშანიკის საცოლე, მის საფლავს უპატიოდ ეყარა თეატრის გამომსადეგარი ნივთები.
5: აი ამ თბილისის უძველეს მეტეხის ტაძარში მაშინ ახალგაზრდული თეატრი გახსნეს და საკურთხეველში სცენა მოაწყვეს. რა უნდა თეატრს ტაძარში, ქადაგებდა мама გაბრიელი. აი ახლა მრავალი წლის შემდეგ იმ დროს იხსენებენ მეტეხის თეატრის მსახიობები.
0: მახსოვს ტაძარის შუა ადგილას გამართული სცენა, რომელზედაც უამრავი სპექტაკლი გვითამაშია. ირგვლივს ხდომი მაყურებლებით. და განსაკუთრებით ბევრი იყო საკურთხევლის მხრიდან. მე მახსოვს სცენა გადატანილი საკურთხევლის მხარეს. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი შეხვედრა ცხეთაში სამთავროს მონასტერში мама გაბრიელთან. მე და ჩემი ერთი კოლეგა მასთან გახვდით, დავით გიორგობიანი. საუბრობდით სარწმუნოებაზე, ევანგელობაზე, მომავალზე. მან არ იცოდა მე, რომ აქ მეტეხში მსახიობად მუშაობდი. ცებ შემომხედა, პაუზა გააკეთა.
6: კაცო. ტაძარში თეატრი გაგიგონია შე? პირდაპირ მეყურებს თვალებში. შემცხვა.

0: ისევც კარგი დაგემართოთ.
1: დარწმუნებულები ვიყავით მაშინაც, რომ ჩვენ კარგ საქმეს ვაკეთებდით, რომ საშინ მდგომარეობაში ვყოფ ტაძარი, გააწმინდეთ და კულტურა შევიტანეთ საერთოდ ამ რაიონში. ეს პარკი ერთ დღეში აშენდა. ბრეჟნევი ჩამოდიოდა და აი ზუსტად დღენახევარში გაკეთდა პარკი. შემდეგ დავხვდით, მივართვით ყვავილები. ძალიან ბევრი როლები მაქვს ნათამაშები. მაკბეტი მაქვს ნათამაშები დონანა, დონჟუანიდან. ბევრი, ძალიან ბევრი როლები.
0: ისიც მახსოვს მოსკოვიც რელობათა სასახლიდან ერთ-ერთი ჩვენი სახელოვანი მსახიობის, რომელიც დეპუტატი გახლდათ, რომელმაც თქვა, იქ ფუნქციონირებს ახალგაზრდული თეატრი, ხო? მთელი რელობის დარბაზი ტაშით შეხვდა და სიმართლე გითხრათ, ჩვენს გვიხაროდა ასეთი შეფასება დიდი ტრიბუნიდან. ცხადია, მამა გაბრიელის ასეთმა შეკითხვამ, სუბუქმა შეკითხვამ ბევრი ფიქრები აღმიძრა. თეატრი ტაძარში არ უნდა იყოს. და მთავრობას მიმართავდით უმაღლეს ორგანოებს, რომ როგორმე სხვაგან გადასულიყო ეს თეატრი. დამწერილს ხელს აწერდნენ ეს ჩვენი ძვირფასი ადამიანები, ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და თეატრის მსახიობები. მოვლენები სწრაფად იცვლებოდა. ეს წერილი ხელისუფლებაში რომ მივიდა, რასაკვირველია, იქიდან რეაქცია იყო. ამჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა წერილი ხელმეორედ დაწერეს და გამოაცხადეს, რომ თხოვთ ჩვენი ხელმოწერები გაუქმებულად ჩათვალოთო და ეს წერილი გამოქვეყნდა ახალგაზრდა კომუნისტში. მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია აქაურობის დატოვება. თეატრმა გააგრძელა ფუნქციონირება. მცირე ხნით, მაგრამ მაინც.
1: ჩვენ დემონსტრატიულად დავტოვეთ თეატრი, გამოვედით იქიდან და წავედით.
2: ბერსაც ჭირდება.

0: გამოუთქმელი სიყვარულით უყვარდა მონასტრის თითოეული წევრი, განსაკუთრებით უღუმენია ქეთევანი. ყველას აფასებდა, ყველას თვის ტიროდა ფაქტიურად. ყველანი აი მისი ღვიძლი დებივით და კიდე უფრო მეტად უყვარდა, დარწმუნებული ვარ.
1: რომ მოვედი თავიდან მინდოდა მასთან სულიყავი და ოცა კურთხევა ამიღო, მაგრამ ჯერ წასული იყო და რომ გამოჩდა, გავიქეცი მისკენ, მაგრამ მიიმალა. და ესე სულ მარტო რომ ვიყავი სატრიბუზოში, მაშინ დამატკა თავზე. ვერც გავიგე როგორ შემოვიდა, ერთი მორჩილი იყო სვედი ცხოველი სასაცა და ის ახლდა მარტო. ხო და ესე ხელები აღაფხოთ, შვილი რა კარგია, მაგ ახალ სახე ჰქონდა გაფრწყინებული რაღაც. ან ძალიან დიდი სიხარული მომაინჭა ამითი და სიყვარული და ამ დროს მე არ მინდოდა საერთოდ დარჩენა მონასტერში. ფიქრობდი ერთი წელი მინდოდა რომ ყოფილიყავი და დაბრუნებულიყავი სახლში ერში. და ამით უკვე იმანიშნა. იმანიშნა ეს ჩემი გზა.
2: დედა ქეთევანმა დედა პარასკევას უთხრა მიიყვანე მამა გაბრიელთან ერთი რასეტყვისო. ხო და რო მივედით მამა გაბრიელთან ისე იწვა მაშინ ბარძაყის მოტეხილობა ქონდა და წამოდგა და თვალებში ჩამხედა გინდა მონაზვნობა

0: ეხა მე ძალიან პატარა ვიყავი, თან აზერზე არ ვიყავი არაფრის და ისეთი რაღაც და მე მართამ არა მეთქე უთხარი უღონ რო წამოდგა მამა გაბრიელი იყო ისეთი განათებული და გავწყინვებული ვერც შევხედე სახეში წესიერად და წავალ თუ სამონასტრო ვარ ხო მოვალ ისევ ღმერთინ გამოვაჩენ სამწელს და მოვალ ისევ დამხვდა უმეცრებით სასუფეველი ვერ დაიმკვიდრო სად მიდიხარ სად მოდიხარ რას დადიხარ მაინც აქ მოხვა იცოდეო
1: შეიძლება ტივილით ეჭუბებოდა ვიღაც არის ხარ რაღაცა გამჭეხარე ხმით მაგრამ ისე გული იყო თვილი გამთბარე სიყვარულით ყოველთვის და ამას გრძნობა ნებისმიერ გრძნობდა ამას მახსოვს ერთ-ერთ მონაზონს ჯოხი დაზდევდა და ნუ რაღაც ფილს სიტყვაზეც ურევდა შეესეთეში და მოდი გარბოდა ესე ნელნაბიჯი და мама габриел არ მეშინია იმიტომ რომ იმ ჯოხში და მაში მუქარაში იყო სიყვარული ასე რომ ეს იყო იარაღი ფაქტიურად დარგოული იარაღი габриელის ისევ ქადაგებაში ხო რომ დაუბრუნდეთ მის ქადაგებას ხო ეს ყველა ფაქტიურად ქადაგებდა იცავდა სიწმინდეს მართმადებლობისას
2: მაგრამ დაიხეკე

ხშირად მამა გაბრიელის და უწმინდესის აზრები ერთმანეთს ემთხვეოდა. მახსოვს ერთხელ სენაკში, მამა გაბრიელთან კოშკში. აღელვებული მივედი და ვუთხარი, რომ მამა გაბრიელ მეტად აღარ შემეძლია ჯვრის ტვირთვა, ჯვარი უნდა მოეხსნა მეთქი. მამა გაბრიელი დაფიქრდა, ხატებისგან შეტრიალდა. შემდეგ მდურიათ ილოცა და მითხრა: მოთმინება იქონია, დედაო და დაო, ჯვარც შენით ნუ მოიხსნი. ვინც მოხსნის ჯვარც, ის აგებს პასუხს. განა პატრიარქს არ უჭირს, განა შენ არ იცი კათალიკოსის ზებობდა. კათალიკოსის ჯვარი რამძიმეა. პატრიარქი ხომ ორ ჯვარს ატარებს ეკლესიისა და ერის. მას იმან რა უნდა ქნას? მაგრამ მე ასეთმა პასუხმა იმდენად აღვივებული ვიყავი, რომ არ დამაკმაყოფილა ამ პასუხმა. და მაშინ კიდე მე არ ვიცოდიღა მამა გაბრიელის წმინდანობა და მამა გაბრიელის მე აი ესეთ ასე როცა სალოსურ მოქმედებს გამოავლენდა და ან როცა უცნობებს ჩაიდენ და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ბრძენია თუ სულელია თუ იმიტომ რომ იმდენად მერე რომ აქარწყლებ და მას ყველებს ყოველთვის ამოუცნობი რჩებოდა. ამდენად ეხლა მე უნდა დამეჭერებინა სიტყვებისათვის, მაგრამ მე წავედი პირველ მოძღვართან, სულიერ მოძღვართან, კათოლიკოს პატრიარქთან და თან აღელვებული ვარ და შევედი უწმინდესი თბილად შემხვდა და როგორც კი ლოცვა-კურთხევა ავიღე, მაშინვე კვედრებით ვუთხარი, რომ თქვენი უწმინდესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი? უწმინდეს უცბად სახელ მოეღრუბლა და წრალად მითხრა: ეს ჯვარი მე კი არ დაგადე, ღმერთმა დაგადო. რაც უფრო გაექცევი ჯვარს, მით მეტად დაგამძიმებსო. უძღვართა შემწე ღმერთიაო, წმინდა ნინო შეგაძლებინებსო და გადამსახა ჯვარი და უკან გამომისტუმრა.

0: აი აქ გამოხატული არის мама გაბრიელი, რომელიც წინასწარ ცნობელობს და ამბობს წინასწარმეტყველებას გამოთქვას როგორც საწყოსე ისე მომავალზე. კერძოდ 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება იყო. ამ კრების პირველი დღის დასასრულს 10-ოდე წუთი ჩავიგდე გამოსვლისათვის და ეკუმენიზმი როგორც წვალებლობა დავყმე და ვამხილე. რომლის შემდეგაც პატრიარქმა მაგურხა რომ დავჯდარიყავი. მან მომცა საშუალება ყველაფერი გამომეთქვა. Ну, ამან ჩემზე ძალზე დიმოქმედა და წამოვედი мама გაბრიელის სანახავად სამთავროს მონასტერში, სვეტიცხოვლიდან. როდესაც მიუახლოვდი კოშკს დავინახე უჩეულო რამ. мама გაბრიელი თითქოს მთრალი იწვა კუბოში და იქიდან დირიჟორობდა ახალგაზრდებს, რომელიც მის გარშემო შემოკრებული იყვნენ, კერძოდ ღირსასის საგალობელს გალობდნენ. Ну, დავაცალე ვიდრე საგალობელი დასრულდებოდა, შემდეგ მიუახლოვდი, დავიჩოქე, კურთხევა ავიღე და კურში ჩავჩურჩული. мама გაბრიელი ძალზე მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქველი, თუ შეიძლება ეს ახალგაზრდების ხვაგან გაუშვი. გალობა როცა დაასრულა, რომელსაც დირიჟორობდა სალოსურად мама გაბრიელი, დაითხოვა იქიდან ახალგაზრდები თავად როცა ყველა წავიდა იქიდან, მიიხედა, მოიხედა, წამოშდა და აღმოჩნდა რომ სავსებით ფხიზელია, თუმცა აქამდე თითქოს ფრალი იყო. გვერდით ედგა მას სამფეხა პატარა სკამი და დოქი დღინო, პური და ესე შემდეგ. ანუ გარეგულად მოსმორის შტაბეშტილებას მემთვრალისას ტოვებდა, მაგრამ ასეთი არ აღმოჩნდა. როგორც კი გავაღე ბაგე გავაპერო მეთქვა რაიმე, мама გაბრიელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად მიწინასარმეთქვა. განსაცდელების ოკეანეში შესწორე. ამ სიტყვით, რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოველში, თავად სატანა გადაიკიდეოდა, შემდეგ მომითხრო ჩემ მომავალზე. როგორი იქნება? ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ ამ გზით მიედინება, როგორც სიტყვიან ხოლმე.
1: მე რომ გარდავიცვლები, მალე განხეთქილება მოხდება ეკლესიაში. იცოდეთ, ვინც პატრიარქს გამოეყოფა? სექტა. ეფრემის დროსაც მოხდა შფოთი ეკლესიაში. ჩემთანაც მოვიდნენ მხარის ასაბმელად, მაგრამ მე მათგან შორს დავიჭირე თავი. თქვენც ასე მოიგეცით.
0: გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე როცა შევიტყვე რომ უკვე დამძიმებული იყო, რატომღაც ჩემ და ჩემთვის გაუგებრა დაიწყო საუბარი უკანასკნელ ჟამზე, რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში. სქიზმატური მოძრაობა რო და რაც ახდა სიტყვა სიტყვით, რაც სიტყვა, ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა. და მე მეთქვა რომ მაგიდასთან გადავსვიო და დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან. თითქმის 4 საათი, 4 საათი ნახევარი გარძელდა მის მონოლოგი. მე არ საუბრობდი. ის საუბრობდა დაწვრილებით ყვებოდა ყველაფერზე. მათგან ნაწილი უკვე ახდა როგორც ჩვენ სინამდვილეში ესე სოფლიოს თვალსაზრისი, სოფლიო მოვლენებისა. და როდესა დაინახა რომ დაზაფრული ვიყავი ყველაფერ ამრი, შემდგომ გამიღიმა ხარზე მომეთათუნა და თვილი ხავერდოვანი ხმით მითხრა: მაგრამ როდესაც გამოჩნდება მირონცხებული მეფე იჩველი, ეს საზეიმოთა თქვა, ერთგვარი არტისტულობითაც კი საქართველო აღდგება და გაერთიანდება ნიკოფსიდან დარუბანდამდე. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები.
2: мама გაბრიელს თავის კოშკში ჰქონდა კუბოს, ინახავდა კუბოს. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ამ კუბოს თავისთვის ინახავდა. და ძალიან ხშირად ამ კუბოს ბიჭებს გამოატანებდა გარეთ. ჩაატანინებდა ეკლესიაში. მერე ისევ ამოატანინებდა. მერე ისევ ჩაატანინებდა. მე ვიყავი ძალიან შეწყვეული ვიყავ, რომ ეს ამბავი ძალიან მაწყვებდა. ხალხი შეშინებული იყო, რომ ბევრი ხალხი დადიოდა მაშინას. დაინახავდნენ ამ კუბოს, ამოდის კიბეზე, მერე ჩაადის. და ერთხელაც 4 კაცს ჩაქონდა კუბო და აივანზე ვიდექი. და ძალიან ვიყავი აღენდებული და დავძახე. ოთარ ნიკოლაიშვილი მიუძღოდა ამ კუბოს წინ და ოთარ როგორ არაგრცხვენია თქო, რას აკეთებთ თქო? მამაღლა და მკაცრად დავძახე და ოთარ მაძლევს მოაბრუნა თავი. დედაკეთებანო, რა ვქნაო? თქვენ დაგიჯეროთო თუ мама გაბრიელის როცა კურთხევა შევასრულოთო. ესე და გააგრძელა გზა.
3: ეთხალ ესე დამავალა ტაძარში.

0: რო ვიყავი წინ ძველი დედების ხნელხოვნე და მიდიოდა ლოცვა და ჩამოიტანე ოკუბო ჩამომატანე დედაქითანს უთხარი რა ქნა მეთქი და როგორც გეუბნებო და სხვასთან ერთად ჩამოვიტანეთ კუბო მერე სახურავიც შეგვატანინა იქით გვერდზე ივანე ნათლისმცემლის ეგვტერში მერე ისე მითხრა გამოიტანეო გამოიტან ამაზე ყველაფერზე მე თვითონ მიცინებოდა რატომ რაცაი ესეთი მქონდა და ალბათ ეს რო სიკვდილის ხსოვნა მქონოდა და ამაზე დაფიქრებულიყავით ეს ამისნით და როდესაც საეკლესიო კრება ჩატარდა სვეტიცხოველში პატრიარქი რომ მობრძანდა შემდეგ კუბა შეიწვა მამა გაბრიელთა ისე დახვდა
1: ვაი იმასო, ვინც ამ კუბოთი დამასაფლავებსო და აი ამ დროს კუბოს ინახავდა. იმ დროს ხშირად დადიოდა მასთან მისი ავადმყოფი მოხუცებული დედა.
0: დედა მისი, რომელიც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა მამა გაბრიელის ბერობას და არუნდოდა შვილი რომ გზაზე ყოფილიყო, როგორც კი გარდაიცვალა მამა გაბრიელი, მერე თქვა რომ მე მინდა ვიყო როგორც ჩემი შვილი იყო. და შემდეგ აღკვეცეს მონასნად. ეს მამა გაბრიელის დიდი სურვილიც იყო, როგორც ვიცი. და აღკვეცეს კიდევაც ის.
1: მამასაბა მთავარანგელოზების ტაძარში წმინდა ანას სახელით აღკვეცა და ანა უწოდა. და ძალიან მოუძლურებელი იყო ამ დროს მამა გაბრიელის დედა 85 წლის იყო. და სმენაც არ ქონდა კარგი. ინდენად მოუძლურებელი იყო რომ ახლა აღკვეცის დროს გარტყმა ვერ შეძლებდა რა თქმა უნდა რომ ვერ შეძლებდა და ამიტომ ხარზე მიყვნებელი აი ესე მივიყვანე მანტია მე გადავაფარე და გადაფარებული ასე მანტიით მივიყვანე მამასაბა ამბიოთან სადაც მონაზნური აღთქმები უნდა დაეთო და მამასაბა რასაც ეკითხებოდა არესმოდა და ამდენად აღთქმა დადება მე მომიწია და მე პასუხობდი მის მაგერად მე პასუხობდი ყველა კითხვაზე მე გავეცი პასუხი და წინთხი მქონდა ნანახი სიზმარი რომ თითქოს მეორედ ვდებდი აღთქმას
0: შეკითხები არის აღკვეცის დროს ჩვენ სპეციალური მონაზვნად აღკვეცის დროს აი ამ შეკითხვებს რომ უსვამდა მამასაბა ის ვერ ლაპარაკობდა ვერაფერს და აი მინდა ესე გამოხატავდა მთელა თავის შინაგან სურვილს.
1: დედა ანა აღკვეციდან შემდეგ მალე გარდაიცვალა. და რომ გარდაიცვალა, იმ კუბოთი დასვენდა. და მე მივხვდით, რომ თურმე ეს კუბო გამზადებული ჰქონია დედამისისთვის.
2: მამა გაბრიელს უთხრეს, რომ არ გინდაო იერუსალიმში წაგიყვანოთო? ჩემი იერუსალიმი აქ არის. ჩემი იერუსალიმი ცხეთაშიო.

0: ჩემ იერუსალიმში ცხეთაშიო.
1: აი აქ გამოსახულია მამა გაბრიელის მიძინება, წესი აუგო მიტროპოლიტმა დანიელმა და მონასტრები პარასკევა და სვანი დგანან და თანამლოცველი არიან მეუფე დანიელისა.
0: წარმოუდგენელი იყო მამა გაბრიელის გარეშე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნუგეში იყო ჩვენთვის. გასაჭირი იყო, თუ რაც იყო, ყოველთვის გვეხმარებოდა, ყოველთვის გვარიგებდა, გვეფერებოდა.
2: როცა მამა საბამ დამიძახა, რომ ეხლა მამა გაბრიელთან შევდივართო და პარაკლისი უნდა გადაუხადოთ და დავდექით პარაკლისის გადასახდელად. როცა ამ პარაკლისს კითხულობდი, სულ მეშინა და გაიგე, რაც უნდა მამა გაბრიელს ჩვენი პარაკლისი. რაღაცა ხო თვითონ ისე იმედ გამოიყურებოდა მშვიდად და წყნარად, არც მეგონა რომ გარდაიცვლა, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი რაღაცა იყო და
3: უკითხავდნენ სხვადასხვა ლოცვებს მამა გაბრიელს. ჩემს კი არ გამოუხედია, მაგრამ მარც მომხერ წმინდა ნიკოლოზის ხატი იყო და ერთავად აი ეს მიმართულება მზერა თვალის ხედვა, გახელილი თვალებით უიყურებდა სულ წმინდა ნიკოლოზის ხატს.
4: პირველში ღამე რომ მივედით, იქიდან წამოსვლა არ გვინდოდა. იმიტომ ნახეთ რომ ძალიან ცუდათ არის გაბრიელი და დავიმალენით მე დედაჩემი და ჩემი ბიჭი დავიმალენით იქ თითქოს მონასტერში და არ გვინდოდა წასვლა, რომ ბოლომდე ყოფილიყავდით იქ და გაბრიელი ხო ხედავდა რომ იქა ვარ. გამოგზავნა პარასკევა და გვითხრა ეგნი რომ მანდიმალებიან წავიდნენ სახლში და წამოვედით სახლში. ღამის პირველი საათი იყო და მთელი მონასტერი გვაცილებდა. წამოვედით, აბა რა გვექნა და დილით 7 საათი არისო რომ ვიყავით უკვე იქ გაბრიელთან. პარასკევას ვიკითხებით, პარასკევა როგორ არის ჩვენი გაბრიელი? აი შენი მოტანილი მცხალიო, მცხალი უყვარდა ძალიან დედაჩემსაც და გაბრიელსაც, ერთი მცხალი შეჭამაო და ნუ ვთხარი აქ დაველოდებით, აქ ვიქნებით. არაო, შემოდითო და კელიაში ვიყავით. აი დილის 7 საათიდან ღამის 10 საათამდე, როცა გარდაიცვალა უფალმა მიიღო მისი სული.
3: უკვე საღამოვდება და რატომღაც იქ რამდენიმე ადამიანი იყო კელიაში და თქვეს ასეთი სიტყვა, რომ მეუფე დანიელს ელოდება ნამდვილად. მეუფე დანიელის ლოცვა უნდა ალბათ რომ მოისმინოსო. აი მეუფე ხო ბრძენი პიროვნება არის და მამა გაბრიელს მივი და დაგლოცე მამა გაბრიელს ეუბნება და თან რაღაცა ჩუმად კითხა. ალბათ ლოცვები თუ წაგეკითხო სული სამოსულის ლოცვებთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს კითხა ზუსტად არ ვიცი.
5: ჩემთან მოვიდა მონაზონი, რომელსაც ვითხრა რომ მამა გაბრიელი ძალიან ძიმე ეშია და ნუ ესე წაუკითხეს სულის გასვლის ლოცვა და ნუ ესე მოლოდინია რომ შეიძლება გავიდეთ და თქვენ მოგიკითხათ. ნუ მე იმ წუთას სახსაპირველია გადავწვიტე რომ გამგზავრებულიყავი, ეს მე თბილისში ვიყავი, დაბრუნებული ეპარქიიდან თბილისში საპატრიარქოში ვიყავი და მე იმ წუთას გავემგზავრე. მაგრამ როცა მივედი ვიგზენი რომ მართლაც ისე მძიმეთ არის და რადგან ახლა უკვე წაკითხული იყო გასვლის ლოცვები, მე წავიკითხე. და დაახლოებით ალბათ რაღაც ძალიან მოკლე დროში იგი აღესრულა.
0: და როდესაც მეცხრე გალობა წაიკითხა, უკვე мама გაბრიელმა გაიხიმა და სული მიაბარა ოფალს.
2: როცა გარდაიცვალა, мамаსა დაამბობდა რომ გაიხიმა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან. ისე მშვიდად, წყნარად.
4: აი ბოლო სიტყვა როს თქვა მეუფე დანიელმა, გაბრიელმა სული მიაბარა უფალს. ძალიან მძიმე ის იყო წუთი, ძალიან მძიმე წუთი იყო, მაგრამ ისეთი სიხვარული მოვიდა, ისეთი სასწაული რაღაც მოხდა, ისეთი სიხარული იყო ჩვენ გულებში, რომ სიმღერა გვინდოდა. აი ეს რაღაც გალობა გვინდოდა. აი რაღაც ისეთი სასწაული მოხდა და მე რო ჩააცეს გაბრიელს და კიბეებზე რო ჩაიყვანეს და ეს ჩვენი მონოსნები რო გალოდნენ, ეს იყო ზეციური რაღაც მოვლენა. ზეცაში ვიყავით, დედამიწაზე არა.

ისეთი რაღაც მოხდა. აი ვისაც ახსოვს ეს მომენტი და მეთანხმება ამაში, რომ ნამდვილად ეს იყო რაღაც ზეციური. გაბრიელს მიყვებოდით და ესენი გალობა და ფიქრობდით ეს სადავართ ჩვენ.

0: და ამ მდგომარეობაში ისე როგორ წარმომედგინა, სადაც არის სიხარული შემოვიდა გულში გარდაცვალების დროს. ეს იყო უდიდესი უკეში ჩვენთვის და მარტო მე კი არ გამეუფლა ასეთი მდგომარეობაში, აღმოჩნდა ყველა იქ მყოფი. ყველა ამბობდა, რომ რამხელა სიხარული შემოვიდა ჩვენშიო და ეს იყო საოცრება და მადლი, რომ ვიგრძენით, რომ მამა გაბრიელმა ჩვენ არ დაგვტოვა და იგი მუდამ ჩვენთან არის.
1: და მისი გარდაცვალებაც აი მართლა ისეთი მოულოდნელი იყო და ისეთი წარმოუდგენელი იყო. თამწუხარება და თან ტაცარში რომ დაასვენ ესე სანთლებიან თებულე გულში იყო სიხარული. ესეთი განცდა მე არაზრს არ მქონია რა. გულში იყო სიხარული, აი ადამიანი რომ იცი რა, ხა ჩვენ კი დაგვტოვა, მაგრამ ღმერთთან მიდის და იქაც რომ იმედია და რაღაცა საოცარი განცდა იყო რა. მართალი ადამიანის გარდაცვალება ალბათ ასეთია.
2: ერთხელ წირიდან მომავალს მამა გაბრიელმა მანტია თქვა. ასეთი მანტია მეც არ მაქვს. და მე დელაპარასკელას ხელით გაუგზავნა მანტია. და როდესაც მამა გაბრიელი გარდაიცვალა და როდესაც მის ცხედარს აბადიოსნებდნენ, დედა პარასკევა მის სამოსელს აწესრიგებდა და მანტია ვერსად ვერ ნახა მის შესამოსელში და უცბად გაახსენდა, რომ ბურთმანზე რომ ჰქონდა დაკიდებული მანტია და ეს აიღო და ეს მიაწოდა და ამ მანტიით და მოგვიანებით მითხრა დედა პარასკევამ, რომ მამა გაბრიელიო, შენი მანტიით დაგვწალეთ. ძალიან გამეხარდა, რომ მამა გაბრიელი ჩემი მანტიით დაიბრძალა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო.

0: აი ეს სიხარულში დავკტოვა мама გაბრიელმა და ფაქტიურად რა ვიცი საოცარი ნეტარება იყო. ასეთი ნეტარება მე ვიგრძენი ამის შემდეგ, როდესაც იგი წმინდანად შერაცხეს.
1: აღსრულდა ღირსი мама გაბრიელის წინასწარმეტყველება, რომ უპირველესად ბეთანილ ბერებს мама იოანეს მაისურაძეს და мама იოანე გიორგის მხეიძეს შერაცხავდნენ წმინდანებად და მათ საფლავებს გახსნიდნენ. და მის მერე გაიხსნებოდა მისი, мама გაბრიელის საფლავი.

21 თებერვალს სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში წმინდა მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა. იმ დღეს მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათია ღამე. 22 თებერვალს უთენია გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ მამა გაბრიელის საფლავიდან აღმოყვანებას.

მამა გაბრიელის თავისქალა, აი ესეთი ნაჭრის სტილოთი გაწმინდეს. სურნელოვანია, დღესაც არ გარდა სურნელებას. და კამპანის დროს მამა გაბრიელის თავისქალას მამა კირიონ ეკავა ხელში ეს თავისქალა და აი ამ სტილოთი გაწმინდა. და ნახე, რომ თავის ქალას უკან ჰქონდა ძალიან დიდი ღრმა ესეთი ნაჭდევი. უჩნეოდა. მცემის შედეგად, ალბათ, როდესაც ლენინის პორტრეტი დაწვა. გარდაცვალებისას მამა გაბრიელი კიბეებზე დედებმა ჩაასვენეთ. და მე შემდგა თავთან დგომა. წმინდა ოღმერთოს გალობით და ნაწილი დედებისა მივასვენებდით კიბეებზე. მამა გაბრიელს და ეს თავი, რომელიც მე მეკავა, ისეთი მძიმე იყო ჩემთვის, რომ კიბეების ჩასვლა, აი ბოლომდე სანამ ჩავიდოდით, ვფიქრობდი, რომ ხელი არ გამეშვას. ყველი ძალები მქონდა მოკლებული, რომ ხელი არ გამეშვა თავისთვის და ძლივს, მოკლედ, აი ესე ჩავასვენეთ ტაძარში, მე მამა გაბრიელს.

სახელითა მამისათა გაზისათა და წმინდისა სულისათა სულისმინა მოვიდეს ჩვენ ზედა და ძალი მაღლისა ხმარვიდეს ჩვენ. აი დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არის ბედნიერება. ეს არის ერისა და ქვეყნის გაბრწყინვება. ეს არის სულიწმინდის მოსვლა. ეს არის ჩვენი ფერისცვალება. ეს არის ის მდგომარეობა, როცა კეთილი მეფობს, როცა ბოროტება განიდევნება. ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა, ერთმა ადამიანმა შესვალა მთელი საქართველო. და ჩვენ ვმადლობთ უფალს და ვმადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის. ეს არის ნიშანი საქართველოს გადარჩენისა. ყველას გილოსავთ ამ ბედნიერ დღეებს. გულოსავთ მის მაღალ ღირსებას მამა გაბრიელს. დღეს მიწიერი და ზეციური საქართველო

0: мама габриэлის სასწაულებრივი კურნებანი თითქმის დაუჯერებელი ამბები რომლებიც მიწიერი ლოგიკით ვერ აიხსნება დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნილი სამადლობელი წერილები ისინი წერენ რომ мама габриэли არის მათი შემწე ფარველი სულის და ხორცის მკურნალი წერილებში აღწერილია რაღაც ზეგარდმო აუხსნელი ძალით განხორციელებული სასწაულები
1: я ху омрави შემთხვევებია როდესაც მომლოცველები მოდიან და მადლობას იხდიან мама габриэлის წინაშე ისინი უცხოეთიდან რუსეთიდან ძირითადად ჩამოდიან და სპეციალურად ჩამოდიან რომ პარაკლისები გადაიხადონ мама габриэлის ლოსკუმასთან სამადლობლები თქვან იქა რომ იმდენი სასწაულების მომწრე არიან თვითონ და იმდენი კურნებები აღესრულება
2: და თავის პრობლემებით მოდის. მოდივარ ყურში ვეთყვი ხოლმე გაბრიელა, ამას უშველი, იმას უშველი. მომახსთა შვილის ყველას იცით, ყველას შვილის.

0: არაერთი თავად თუ განკურნებულა თუ წინასწარმეტყველების და წინასწარმოსნოველების მოწმენი დამხდარან მამა გაბრიელისა და ბევრი მათგანი ამის შემდეგ თვითმოსავი ღრმად მორწმუნე ადამიანი შეიქმნა. ათასობით ჩამოდიან მისი წმინდა ნაწილების თაყვანისმიერ, როგორც თვითონ ამბობდა, მთელი საქართველოს და ლამის ნახევარი რუსეთი მოვა ჩვენს სამარისთან ამ წმინდა ნაწილებთან, რაც ახთა კიდეს. უკვე აშენდა რამოდენიმე ეკლესია მონასტერი უკრაინასა და რუსეთში მის სახელზე.
1: ეს წმინდა გაბრიელის ხატია ამერიკაში, მიჩიგანის შტატის ვილიამსონის წმინდა იაკობის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. აქ ამბობენ, რომ მამა გაბრიელისთვის, როგორც წმინდანისთვის, პირობითობა, დრო და მანძილი, და რომ მამა გაბრიელი მათ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილებს კურნავს ოკეანის გადაღმიდანაც. მას მერე რაც წმინდა იაკობის სახელობის ეკლესიის ერთ-ერთი კედელი მამა გაბრიელის გამოსახულებით შეამკეს, აქა ორი მრევლი საოცარ სიახლოვეს გრძნობს ქართველ წმინდანთან. ეკლესიის მთავარი იკონოგრაფი, ქალბატონი ჯანეტი, გვიამბობს, რომ მამა გაბრიელის შესახებ პირველად თავისი ქალიშვილისგან შეიტყო, რომელიც დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა საქართველოდან და გამუდმებით ყვებოდა ქართველ წმინდანზე, ვისი შეწევნაც საკუთარ თავზე განიცადა. ქალბატონი ჯანეტი გვიჩვენებს ეკლესიის კედლებზე აღბეჭდილ წმინდანებს, მათ შორის მამა გაბრიელს. ამბობს, რომ მამა გაბრიელი განსაკუთრებული ძალით იზიდავს აქაურ მრევლს, განსაკუთრებით ხიბლად წმინდანის ღიმილი და საოცარი ნაპერწკალი მის თვალებში. მამა გაბრიელის ხატის შემსრულებელი იკონოგრაფი ქალბატონი მარგო. მას ხატწერის ანტიოქიური სკოლა

0: from Tavro, and I went to say thank you to him. I got to visit him 2 or 3 times during that trip. I was overcome with a great sense of loss, knowing that this would probably be my last time to be next to him. Maybe my last time forever until the next world.
1: She told me about the story of St. Gabriel, which was germane for the time, but definitely connected.
2: Hardy Sheckman's ideas autori. ამავე ეკლესიის მრევლიდან დენისი განმარტავს, რომ მისი არჩევანი შემთხვევითი არ არის, რადგან როცა მამა გაბრიელის ისტორიები გაიგო, ძალიან იმოქმედა მასზე. ერთ-ერთი ისტორია, რასაც დენისი პერფორმანსს უწოდებს, ლენინის პორტრეტის დაწვა, რითაც მან წმინდანისგან უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა იგრძნო. საქმე იმაშია, რომ მსგავსი ქმედების განხორციელება დენისმაც სცადა, როდესაც თავის სახელმწიფო არასწორ საომარ მოქმედებებს უჭერდა მხარს. პროტესტის ნიშნად იგი აძორა სამხედრო შტაბის სახურავზე და შტაბის ლოგოზე დააწერა სიტყვა „მშვიდობა“. ამის გამო ის სამხედრო პოლიციამ შეიპყრო და რაღაც პერიოდი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოათავსეს. მამა გაბრიელი ღმერთთან ძალიან ახლოსაა. მან მომცა იმედი, ამბობს დენისი. მომანიჭა საკუთარი თავის რწმენა და გამაძლიერა ღვთის რწმენაში. მამა გაბრიელმა მომცა ძალა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო და არ შევწყვიტო ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჩვენს ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობაა, კარგიც და ცუდიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედამიწაზე ამ სამყაროში არიან ადამიანები, რომლებიც უფლის სიმართლეს იცავენ და მუდამ მზად არიან იბრძოლონ მისთვის. მათე სახარებიდან. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: როდის მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლისა და წუთისოფლის აღსასრულის ნიშანი? მიუგო მათ იესომ პასუხად: გავფრთხილდით, არავინ შეგაცდინოთ. თქვენ მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდებით, ვინაიდან ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის აღსასრული. აღდგება ერი ერის წინააღმდეგ და სამეფო სამეფოს წინააღმდეგ და იქნება შიმშილი და მიწისძვრები ადგილ-ადგილ. მაშინ ცდუნდებიან ბერნი, ერთმანეთს გადასცემენ და შეიძულებენ ერთი მეორეს, და რა კი გამრავლდება უჯულოება, მრავალს გაუნელდება სიყვარული, ბოლომდე დამთმენი გადარჩება.

0: მესმის, რომ მოციქულთა დროიდან ამბობენ ახლო არს ჟამი, მაგრამ მერწმუნედ, ქრისტეს საშინელი სამსჯავროს წინაშე ვიყო პასუხის მგებელი ამ სიტყვებზე, რომ მართლაც ახლო არს ჟამი. თქვენ მოესწრებით ანტიქრისტეს, დიდი სიბრძნე და დაფიქრებულობა გმართებთ, ჭეშმარიტება და საუკუნო სიცოცხლე ქრისტეს მცნებათა აღსრულებაშია. ტკიცედ დაიცავით ქრისტე თქვენს გულებში, რადგან მრავალი საცდური მოგელით ბავშვებს შეეწიეთ, მოიძიეთ საიმედო თავშესაფრები. მე რომ წავალ, კიდევ მრავალი განსაცდელი და სისხლი მოელის საქართველოს. ანტიქრისტე მთელს ქვეყანაზე გამეფდება, როგორც სახარებაში წერია. ღვთისმშობლის, ცისა და ქვეყნის დედოფლის მოწყალებით საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება. ეს შედარებით მცირე დევნა იმდენად შვება იქნება ქრისტიანთათვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. კვლავად გეუბნებით, ნუ შეგეშინდებათ.
1: აი, ბოლოს ჟამზე ვეკითხებოდი მამა გაბრიელს ხსნას, სულის ხსნასთან დაკავშირებით, რომ გადარჩებით თქო, რა გვეშველება მამა გაბრიელთან. გადარჩებითო, თუ შეინარჩუნებ რაც გაქვთო. ეხლა მე გულში ფიქრობდი, რაც გვაქვს, თქო რა, რაც გაქვთ, შეინარჩუნეთ და გადარჩებით. ალბათ ამას გულისხმობდა, რომ აი თუკი აი ქრისტეს

0: მცნებებს შევასრულებდა, იწერვა ლოცვები. ეგ არის მთავარი ქრისტეს მცნებების შესრულება და ამას თუ აღასრულებს ადამიანი, რა თქმა უნდა გადარჩა.
1: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა გაერთიანებული საეკლესიო კრება. ამ კრების მსვლელობის დროს მოხდა ისე, რომ მამა გაბრიელი თავის კოშკის წინ ჩანდებოდა და მე გამოვიარე და რომ დავინახე, მივედი კურთხევის ასაღებად. დამლოცა რა თქმა უნდა და სვეტიცხოვლისკენ მიმითითა და ასე მითხრა: იცი, იქ მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრება ტარდებაო. მე გამეღიმა და უთხარი: რას ამბობთ მამა გაბრიელი, თქო რა გაჩინებს? მითხრა: მაშ სხვაგან სადღა არის დღეს მართლმადიდებლობა?

0: ეს გახლავთ მამა გავლენას გულის ნაწილი. შეგიძლიათ ერთხით. შეგიძლიათ. მაგარი.
1: წმინდა ახალი სვიმოღთის მეტყველი ამბობს. ვინც მთელი სიყვარულით და სურვილით მორჩილებით არ შეუერთდება თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, მისდამი უნდობლობის გამო, ის ვერასდროს შეუერთება ადრინდელ წმინდანებსაც, თუნდაც გააჩნდეს დიდი სიყვარული ღვთისა. ის იქნება განგდებული, ვინაიდან მორჩილებით არ შეუერთდა თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, რომელიც მისთვის ღმერთმა მოავლინა.
2: მამა გაბრიელი ამბობს.
1: საოცრება და საოცრება ის არის, რასაც თვალი მზის იქით უყურებს და ხედავს. ეს ნიშნავს, რომ იმას უყურებს, ვინც ეს მზე გააჩინა.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
3: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
8: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქ მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოება სთავაზობ ვთქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

ჩვენი ორთქმავალი წინ მიფრინავს, კომუნაში არის გაჩერება, ჩვენ სხვა არჩევანი არ აღჭება, ხელში თოფები გვიჭირავს. ბოლშევიკებმა დაპირებული საოცნებო კომუნები საკონცენტრაციო ბანაკებად აქციეს, სადაც ჩეკისტები მონური შრომისთვის განწერულ უდანაშაულო ადამიანებს ერეკებოდნენ. თოფიანი კაცების სამართალს მილიონების სიცოცხლე ეწირებოდა. სამშობლოს მოღალატეებად ხალხის მტრებად შერაცხულ ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს, ციმბირსა და შუა აზიაში მოწყობილ სამსხვერპლოებზე კომუნიზმის მიწს სწირავდნენ.

0: პარტიისა და მთავრობის წარმომადგენელთა გამოყენებენ მოწოდებებს სამგლოვიანო მუსიკა ენაცვლებოდა. არაგიჭის ვერთი წუთით მზეო შეჩერდი და დედამისის მწუხარება გაიზიარე, გაისმა პოეტის ხმა.
1: ათასცხრაასორმოცდაცამეტი წლის 5 მარტი საბჭოთა ხალხი ბელადის სიკვდილს გლოვობს.
2: იმ პერიოდში სუფრა არ დამთავრდებოდა თუ სტალინის სამოძლო არ ეთქმებოდა რა. და ჩვენს ბაში ბაშკაცები ამდგებოდნენ და სტალინს გაუმარჯოს. ამაზე მერაბი გვეჩხუბებოდა ყოველთვის. ის არ სვავდა სტალინის სამოძლოს.
1: 1956 წლის 1 დეკემბერს თბილისის ქუჩებში პროკლამაციები გამოჩნდა. ქართველებო, სხვა არავინაა ჩვენი მშველელი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ძმური სალამი და თანაგრძნობა გმირ-უნგრელ ხალხს. ხელები შორს უნგრეთისგან. ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელებგასვლელი რუსი ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა. ძირს მოღალატე ქართველი კომუნისტები. გაუმარჯოს თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოს. გორგასლიანი. 1956 წლის ნოემბერში წითელმა არმიამ სისხლში ჩაახშო უნგრელი ხალხის პროტესტი მიმართული საბჭოთა ოკუპაციის წინააღმდეგ. ამას წინ უსწრებდა 1956 წლის მარტის ტრაგედია საქართველოში. სტალინის კულტის დაგმობამ საბჭოთა ხალხში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. განსაკუთრებით მწვავედ ეს საქართველოში გამოვლინდა, სადაც ბელადის დასაცავად ქუჩაში 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. 9 მარტს თბილისში კომუნისტურმა რეჟიმმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. Четырнадцатое декабря 1956 года. Дело номер 4612. Возбудить уголовное дело в отношении Камсахурдия, Микадзе, Костава, Церцвадзе, Сихарулидзе, Гунджуа, Метревели, Схиртладзе и Дочанашвили. Все материалы переслать в следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР для расследования.
2: ჩვენ რატო არ გვიწერდნენ? იმათ მაშინვე იწოდნენ. აი, ვერ წარმოიდგინეს, რომ 17 წელს ბიჭები აიღებდნენ თა ეგონათ, რომ ვიღაცის შეცდენილები ვართ, ასე ვთქვათ. და იმ კაცს ეძებდნენ, რომ იქნებ რაღაცნაირად დაუკავშირდებოდნენ.
1: გაზეთი კომუნისტი, 1956 წლის 16 დეკემბერი. ხულიგნები გვევლინებიან, როგორც სარეველა ბალახი მობიბინე ჯეჯილში. ისინი სახელს უტეხენ ჩვენ საოცხოვ ახალგაზრდობას. გვევლინებიან მუწუკებად ჯანსაღს ხეულზე. მუწუკს კი მოჭრა უნდა, სარეველას ამოძირკვა. 1957 წელი, 5 აპრილი. განაჩენი, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით. ცნობენ იქნენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და მიესაჯოთ ზვიად გამსახურდიას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ანატოლი მიქაძეს, თამაზ გუნჯუას, ვლადიმერ სიხარულიძეს და მერაბ კოსტავას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ჯონდო მეტრეველს, თემურ ცერცვაძეს, გურამ სხირტლაძეს და გურამ დოჩანაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
2: იმ ხრუშოს დაუკავშირდა

0: კარგად იყო ფიშოთან და ფიშოს რა უნდა და უკეთესო აცეპლენიერო შემოიღო და მაგათი აცეპლენია ვიცი ჩვენ ფიშოს აცეპლენია დამთავრდა 9 მარტი და გარბაჩოვის აცეპლენია დამთავრდა 9 აპრილის აი კარგად ხასიათდება მაგრამ ეს აწყობდა ძალიან რომ რო უთხრეს ზოგი 17 ზოგი 16 და არ გამომიჩნე რომ ტრევიო გაყაროთ
1: გორგასლიანის წევრებს თავისუფლების აღკვეთა პირობითი მსჯავრით შეეცვალათ. მერაბ კოსტავას წინაპრები იმერეთში სახლობდნენ. მერაბის დიდი ბაბუა ივანე კოსტავა და მისი ბიძაშვილი მათე ქუთაისში სახელგანთქმული მეღვინეები იყვნენ. ივანე კოსტავას 9 შვილი ჰყავდა. მერაბის ბაბუამ ქრისტეფორე კოსტავამ 1906 წლის 23 ივლისს ჯვარი ეკატერინე ნუცუბიძეზე დაიწერა. პირველი შვილი გრიგოლი 1907 წელს შეეძინათ. 3 წლის შემდეგ 1910 წელს მერაბის мама ივანე კოსტავა დაიბადა.
0: მერაბი რო დაბადებულა ქალბატონ როლიკოს ფილტვების დაჭრილა ქონია წლების ვარიანტი როიტყვია მას. და ამიტომ პატარა ბავშვთან არ შეიძლებოდა მისი ყოფნა. ესე იგი მერაბის მასთან ყოფნა არ შეიძლებოდა. ესენი ადრე ცხოვრობდნენ ჯაფარიძის ქუჩაზე, სოლოლაკში. და ამიტომ მერაბი გადმოუყვანიათ აქ ბებიასთან გასაზრდელად. და დედამისი იქ ცხოვრობდა. და ხანდახან როგორც დედაჩემ იტყოდა, ოლიკო რომ მოვიდოდა, შორიდან დაანახებდნენ ბავშვს მერაბის რა, ახლოს არ უშვებდნენ.
2: Подожди, да касу валишь. Только волю дай. Ты уж нас товарищ Сталин.
1: მერაბ კოსტავა დაიბადა 1929 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა გარემო, რომელშიც იზრდებოდა, სულ სხვადახდა.
0: ჯერ სალონის მეშვიდე ვაჟთაში, ახლანდელ 59 საშუალო სკოლაში. მე აქედან გადავედით პირველ საშუალო სკოლაში. ჩვენ ურთიერთობა ეზო იყო, საერთო და ერთად ვიყავით ყოველთვის. მე ვეკლასამდე ერთად სწავლობდი და მერაბი და ზვიადი გადაიყვანეს ნიჭიერთა აცლედი იყო მუსიკალური აცლედი. ერთხელ გამოსულა შავან მუსიკებზე კიბეზე რო ვიჯექით. მერაბი ლამაზი ბიჭი იყო საერთოდ. შავა რო გამოვიდა დაინახო მერაბი ხელი გადაუსო. შენა სამლეგო ბიჭი ხარ და სამლეგო ბიჭი ხარ. და იმის შემდეგ უყვარდეს სამლეგო საერთოდ. სიმღერას უყვარდა და ცეზონებს.

0: მერაბის ბაბუა იყო უაღრესად განსწავლული და განათლებული კაცი, სხვადასხვა იმ დროინდელი რუსული ენის სახელმძღვანელოები მისი შედგენილი იყო და მე სკოლაში სწორედ მისი სახელმძღვანელოებით სწავლობდი. მე რომ მივედი, ბატონი ვლადიმერიკო გარდაცვლილი იყო და დამხვდა ბებია ლუბა. მერაბის გამზრდელი ბებია, იყო საოცრად ლამაზი ქალი, დიდებული სახე ჰქონდა, თეთრი თმები გვირგვინივით ადგა თავზე.
1: მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას მასიური რეპრესიების მორიგი ტალღა მოჰყვა. ხალხის მტრების, მავნებლების, მოღალატეების რიგებს ამჯერად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, ტყვედ ნაყოფი ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრები ამატებოდნენ.
0: გრიგოლ კოსტავა მერაბის ბიძა რომ დააპატიმრეს, მალე ჩემი მამა მთილი ივანე კოსტავაც დააპატიმრეს. და 10 წელი ორივე ციხეში იყო. მერაბს ყავდა მეორე ბებია ეკატერინე ნოცუბიძე, რომელიც არაჩვეულებრივად თბილი, გონიერი, ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო და აი ეს ორი პატიმარი შვილი შეინახა ნემსის წვერით, როგორც იტყვიან, და საბნებს კერავდა, ოჯახებში დადიოდა და

0: ასე უგზავნიდა თავის შვილებს გადაცემებს.
1: ყაზახეთის ССР, ქალაქი караганда, საფოსტო განყოფილება სპასკი, ფოსტის ყუთი 419/9, ე, გრიგოლ ქრისტეფორიძე კოსტავას. გრიგოლ კოსტავას სამსახიობო კარიერა ქუთაისის დრამატული თეატრიდან დაიწყო, საიდანაც ჭიათურის თეატრში გადავიდა. 1928 წლიდან კოტე მარჯანიშვილთან ერთად მუშაობს, ჯერ ქუთაისში, შემდეგ თბილისში. გრიგოლ კოსტავა პირველად 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 1945 წლის ივნისში გრიგოლ კოსტავას სამხედრო ტრიბუნალმა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს ამბავი მისმა ოჯახმა ციხიდან გამოგზავნილ ლობიოს მარცვლებში ჩამალულ წერილიდან შეიტყო. ბედნიერია, რომ თქვენ ყველანი კარგად ხართ. მე არაფრის მეშინია. ჩემთვის ახლა სულ ერთია. მხოლოდ ის მაწუხებს, რომ თქვენ გაგაცვალეთ. არ მიდარდოთ. გოცნით. კარგად იყავით ყველანი. მისაჯეს დახრეტა. მოგვიანებით გრიგოლ კოსტავას სასჯელის უმაღლესი ზომა დახრეტა, აწლიანი პატიმრობით შეუცვალეს და ციმბირში გადაასახლეს.
0: მერაბის ბავშვობა ისე გავიდა, რომ გრიშა ჯერ კიდევ დაპატიმრებული იყო და გრიშა უბრალოდ იყო მისთვის გარკვეული იდეალი. მებრძოლის, ვაშკაცის, გაუტეხელის და ჩემი აზრით აი მის მაგალითზე იზრდებოდა.
1: ვიძის გარდაცვალება მერაბ კოსტავამ პერმის პოლიტპატიმართან ბანაკში შეიტყო. როგორ გამოგვეცალა ხელიდან ეს ვაშკაცი? კაცი მძიმე და მნიშვნელოვანი ბედისა, ბედის არმგმობელი და ბედისგან დაუმარცხებელი. ბავშვობის დროიდანვე ჩემი იდეალი, რომელიც 10 წელი არ მენახა და რომელიც იმხანად ხალხმა თავად საქართველოს შემაყარა, რადგან თუ კი ვინმე მკითხავდა რა გვარისა ვიყავი, იმის კითხვასაც არ დაიშურებდა თუ გრიშა კოსტავა რა იყო ჩემი და გამონაკლისის გარეშე მიყვებოდა მისი ვაჟკაცობისა და კაეკაცობის ამბავს.
2: ყოველთვის ერთად იყვნენ დაჭერილები, ზიავანო არაჩვეულებრივი კაცი, გაუბზარავი, გაუტეხელი. აი ძალიან მერაბი მამას გავდა, იცი, ძალიან კაცი იყო რა. აი მერაბი წარმოედგინეთ, ნუ მამა იყო გამოჩენილი. ერთხელ ძმამ და მეორე მხრივ მერაბმა დააჩრდილა. თორე თელ თავის არსებით იყო აი როგორც მერაბი. იზედი თავდადებული სამშობლო.
3: როდესაც ესენი ჩამოვიდნენ გრიშა კოსტავა, ვანო და მამისი და ბიძამისი, მერაბის ახალი გამოსული იყო ციხიდან და ყურმალი გადაიხადეს აქ. მაშინ ამ ყურმალზე იყო თამადა კვანტალიანი, მსახიობი რა. მე მახსოვს კვანტალიანმა ასეთი რაღაცა სადღეზელო რომ წავიდა მერაბის სადღეზელო თქვა. რა გიწესო ბიჭო შენო ეს? ვიძაო ციხეში ყავდა, მამა შენ ციხეში, შენ ციხეში. ადეკით ამ იმას აკებს მიაშენეთ ერთი ოთახი და იცხოვრეთ იქ.
4: კოსტავა პატერნებს განიობი პირიოდა მამიშენი კამერნავა ტიპას როკამ და პრემიეს ნახაჯას მამიშენი კამერნავა ტიპა პაწუდიმი კოსტავა დოჟნი ხვიროდა ფიზდელ პროდолжал отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13
0: мама математикоси იყო სკოლის დირექტორი 1927 წელს დააპატიმრეს გასახლეს ციმბირში დედა და ჩემი 9 წლის ძმა თან გახვნენ ციმბირში ერთი და იგივე ბედი გავიმეორეთ მე და დედა ჩემმა ხდება ხოლმე ასე ხშირად ცხოვრებაში სკოლა ოქროს მედალზე დავამთავრე ჩემი სკოლის დირექტორს ძალიან უყვარდი დირექტორმა გამართხილა თუნდაც ხომიცი ესეთი ის გამოთქმა ქონდა ხმა თუნდაც ხომიცი ისთანაც გინდა იმასთან იმეგობრე, მაგრამ ეხლა შენ ცოტა უცნაური გოგო ხარ, ისიც გეყოფა რომ პოლიტიკური პატიმრის შვილი ხარ და კოსტავა და გამსახურდია რო არიან, იქა იმათ ნუ მიეკარები. ერთხელ სახლში ვიჯექი, კარზე დააკაკუნეს, შემოვიდა გოგი და შემოყვა უცნობი ბიჭი. გაიცანეს შენ მეგობარ, მერაბ კოსტავა მითხრა გოგი. ერთმანეთს ხელი გაუწოდეთ და გაუბიმეთ. მე გავიფიქრე ეს ბედის წერა. დავიწყეთ საუბარი. ყველაზე დიდი საერთო ის აღმოგვაჩნდა რომ ორივენი გალაქტიონს აღმერთებდით. დავიწყეთ ლექსების კითხვა, მერაბი ჩემზე უკეთ კითხულობდა, მე უფრო მეტი ლექსი ვიცოდი ზეპირად. მე ფორტეპიანოსთან მივიდა. ისაღები გამოცდები კონსერვატორიაში ახალი ჩაბარებული ხომ

0: და ძალიან კარგ ფორმაში იყო.
1: მოეწყო სასახელოდ კონსერვატორიაში და სწავლობდა. ჩემადამ გვინო გამომიგზავნა და მე სუფრა გაუწყე მას. და უთხარი, არც ერთი არ მომიყვანო დაჭერილებიდან, ვინ შენთან ერთად იყო დაჭერილი. მომიყვანე ახლები კონსერვატორიიდან სუბელამით. ყველა ისინი მომიყვანა. დედა.
2: მეორე დაჭერაზე, აი როგორც აი ძალიან ხშირად რაღაც ვარღვედით, იმით და იმ დროს მართლა არაფერი არ გაკეთებია. მერების მამის შობლებთან ვიყავი, ცოლაკი ცხოვრობდნენ. მაშინ მახარაძის ქუჩა ერქვა. და იმ ქუჩაზე და იქ დავლეთ, ჩამოვედით იქიდანა, ჩამოვედით ის კიროვის ქუჩა ერქვა, მაშინ ახლა არ ვიცი რა ქვია. ცოლაკში რო ჩამოდიხარ მოერნისკენ. და დაახლოებით სანაყინერო იყო იქ ცნობილი. იქ ვიზა ქონდა მერე ცოლაკში და იქ კამათობდით სვერდ ველოსიპედის და იყო ეგეთი ლუჩეებოზე რო თამაშობს რა. და იმ სურაზე კამათობდით იმ ფილმზე. და ეს კამათი რო გაიგო, იქ იყო უნივერმაგი და იმის დარაჯი იყო, თოფიანი დარაჯები იყვნენ მაშინ სიგნალიზაციები და ის არ იყო და იმას ეგონა რომ ჩხუბიაო და რო დავეშინებინეთ თუ რაღაცა სვის სასპენიც ქონდა და ჩასწვინე და ეს რო ჩასწვინა და მივედი ჩვენ აქედან სანამ მივედი და ამ დროს მილიციელი მდგარა მთავრობის სასახლესთან. ეს უკრაინელი მილიციელი იყო მარჩუკი და იმან რო გაიგო იფიქრა რომ ხო რომ მოვიდა ჩვენს იმ დროს მოვედით ეს ხუთნი. თუ ხო არ ეხავენ მაღაზიას ან რაღაცა თუ რა. თუ იმან გონ თოფის გაისო და ამან გაისროლა ჰაერში. ნუ დაინახა ხუთი ვარტვის შესაშინებლად. ამ გასროლაზე იქვე იყო ოპერების მანქანა ვილისი და გარდა გიყვანეს კაპეზე ერქვა მას კამერა პირველი ტელევიზია საკუთენია ხუთნი.
3: 1958 წელს ორთვიანი პატიმრობის შემდეგ მერაბ კოსტავა, ზრიას გამსახურდია, გურამ დოჩანაშვილი, ჯონდა მეტრეველი და მერაბ დადიანი გაათავისუფლეს.
0: ერთმანეთს შეხვდით ჩვენი ღმერთის გალაქტიონის დაკრძალვაზე.
4: თუმარებით შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს. ჩისპერლანდებს და
0: ხებს შეაქვს. ეს შემდეგ ხელი მოაწერე.
4: ჩუნი, ასე ნაზი ერთსან.
0: რაც მერაბი მახსოვს, ვიერდიც მასთან ერთად მახსოვს. სულ ერთად ვიყავით. ყოველდღე ხვდებოდით ერთმანეთს, საათობით საუბრობდით პოეზიაზე, მუსიკაზე, ლიტერატურაზე, ზვიადი გვიკითხავდა თავის თარგმანებს, მერაბი უკრავდა, ზვიადი უკრავდა. ლაპარაკობდით საქართველოს ბედზე, ვკითხულობდით აკრძალულ ლიტერატურას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონსტანტინე მერაბის და ზვიადის ურთიერთობაში არ ერეოდა, მერაბის მიმართ ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჰქონდა. თვითონ მერაბს ძალიან მოწიწებს და თაყვანისცემის გრძნობა ჰქონდა კონსტანტინე გამსახურდიას მიმართ. მე და ზვიადს თავიდანვე ცოტათი დაძაბული, ცოტათი კი არა, დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა. მე მეჩვენებოდა, მე ვფიქრობდი, რომ ზვიადის და მერაბის მეგობრობა არ არის თანაბარუფლებიანი მეგობრობა. ამ ურთიერთობაში დომინანტი მაინც ყოველთვის ზვიადი იყო.
5: მერაბმა ერთხელ მითხრა კიდეც აიხლა გამახსენდა. ავთო, ჩვენო აუცილებლად უნდა გამთავისუფლდეთო. აუცილებლადო და ეროვნული მოძრაობის ლიდერი არ შეიძლება იყოს შენ, არ შეიძლება ვიყო მე. ერთადერთი შეიძლება ამას სათავეში ჩაუდგეს ზვიად გამსახურდია. რატომ იციო?
3: ავთანდილ იმნაძე, პოლიტპატიმარი. 1978 წლის 24 ნოემბერს დისიდენტური საქმიანობისთვის მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. კაცრი რეჟიმის რომა გასწორების კოლონიაში მოხდით. საჟელის მოხდის შემდეგ განესაზღვრა გადასახლება 4 წლის ვადით.
5: ზვიადი არის კონსტანტინეს შვილიო და ამდენათო ქართველი ხალხიო, მასო როგორც პიროვნებასაცო და როგორც გამსახურდიას შვილსო, ყველა გაყვება მთელი საქართველო. ფაქტიურად ასეც მოხდა.
6: Тяжкое преступление, отбывая наказание в местах лишения свободы, на путь исправления не встал и вновь совершил преступление при следующих обстоятельствах. При отбытии меры наказания исправительного...

0: 1975 წლის 1 აგვისტოს ჰელსინკში ლეონიდ ბრეჟნევმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლითაც საბჭოთა კავშირმა მსოფლიოს წინაშე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება იკისრა.
1: Там Орлов, Москва, Юрия Орлов, наш знакомый. Они, Орлов, там Кинзбург, Али Кинзбург, они создали, значит, этот друг Солженицына, Кинзбург. Они создали Хельсинскую группу, и сразу мы тоже в Грузии создали здесь Хельсинскую группу. И она, значит, занималась этими правами и вопросами, и наблюдала за соблюдением, значит, за наблюдала за... Вот, выполнение, как, значит, в Советском Союзе выполняет этот договор.
0: 1975 წელს საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფმა დაიწყო არალეგალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალის ოქროს საწმისის გამოშვება. 1976 წლიდან კი ჟურნალ საქართველოს მოამბეს გამოსცემდა. ამ ჟურნალებში იბეჭდებოდა საბჭოთა კავშირში ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები, ასევე ისტორიული სიმართლის ამსახველი წერილები.
2: მედამის დაცვა მიქონდა, რომ მეორეც დაახლოებით ეს 7-10 დღეში დამიჭერენო. წინასწარ თითქმის ვიცოდისავის, მაგრამ როდის დაიჭერენ, არ ვიცოდი რა.
0: გაზეთი კომუნისტი, 1977 წლის 26 მარტი. ღამურები. საკუთარ დედებს მაშინ უნდა გამოეგლოვეთ, ოდეს პირველად ეჭირეთ ხელში. ღამურებივით შეხიზვნი ხარ ცხვის სამრეკლოებს და თავდაყირა წრიპინებთ ბნელში. 1977 წლის მარტიდან მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ საბჭოთა პრესაში ცილის მწამებლური კამპანია გაჩაღდა. საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის ხდომა, 1 აპრილი, 1977 წელი. ამონარიდი. მე მიმაჩნია, რომ ამ ჟურნალის ხელმძღვანელი, ან ავტორი ამ მასალისა არ არის ღირსი მწერალთა კავშირის წევრობისა და პირადად ჩემთვის, როგორც მწერლისთვის და კომუნისტისთვის მიუღებელია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ არავის უნდა მივცეთ უფლება სული აუმღრიონ ჩვენ ახალგაზრდობას. მე უერთდები ამ ხანაგების აზრს, ასეთი კაცი არ შეიძლება იყოს მწერალთა კავშირის წევრი. ამ სლომის შედეგად ზეად გამსახურდია მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს.
2: იმ დილას ცოლებრივად მოვედი აქ დაახლოებით იქნებოდა ასე ცხრის ნახევარი. ეს ფარდები სულ ჩამოწეული იყო, ადრე ყოველთვის ფარდები ღია იყო. და მივხვდი, რომ რაღაცაშია საქმე. დაახლოებით 10-ის ნახევარს, 10 საღამოს, 10 საათამდე იქ იყვნენ და 10 საათზე გამოიყვანეს მერაბი. და ჩასვეს და წაიყვანეს.
0: Следственный отдел КГБ при Совете министров Грузинской ССР. Возбудить уголовное дело номер 131 по обвинению Камсахурдия Звиада Константиновича и Костава Мераба Ивановича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса Грузинской ССР 7 апреля 1977 года.
3: На следствии я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумия я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном и осуждаю совершенное мною преступление.
0: 1978 წლის 19 მაისი. განაჩენი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელით სამართალში მიცემული კოსტავა მერაბ ივანიძე ცნობილი იქნეს დამნაშავედ და სასჯელი ზომა შეეფარდოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით მკაცრი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოთავსებით და შემდგომი გადასახლებით 2 წლის ვადით. ზვიად გამსახურდიას მიესაჯა 2 წლით გადასახლება. 11 თვეში მსჯავრი მოეხსნა.
4: ივნისში გადააგზავნეს ეტაპით პერმის ოლქში ბალავინგა.

0: ასოციაცია და საერთოდ იყო ირგვლის მთელი რგოლი პოლიტიკური ბანაკების.
1: Ну, я 10 лет отсидел. Я, значит, вначале был в пермском лагере. Значит, в Перми политический лагерь. С 37-й лагерь. Есть такой. 35-й, 36-й, 37-й. Значит, там, значит, сидел почти 2 года, потому что, ну, больше года там дело следствие. Значит, лагерь курировал представитель КГБ. Он вызывал, значит, заключенных и, ну, хотел, значит, менять им мозги, понимаете?
2: 28 ноября за категорический отказ от принятия пищи и выполнения работ хозяйственной обслуги наказывается водворением ШИЗО на 15 суток. 14 декабря 1984 года за категорический отказ от работы хозяйственной обслуги и заявление об отказе от принятия пищи подсудимый Куставов водворяется в ШИЗО на 15 суток. 7 января...
0: Диссидентური მოძრაობა ზნეობრივი მოძრაობა იყო. ცხადია. ამ ადამიანებს, ერთ მუჭა ადამიანებს მთელი კავშირის მასშტაბით ცხადია, რომ ამ მონსტრისთვის არაფერი არ შეეძლოთ, ძალისმიერი გაეკეთებინათ. ამიტომ მთავარი პრინციპი იყო, რომ ადამიანი უფრო ძლიერია, ვიდრე სისტემა. რომ ადამიანს ყველაფრის ატანა შეუძლია და ამით შეუძლია სისტემის დამარცხება. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გაუტეხლობა და შეუპოვრობა.
3: ასეთი ადამიანები სპეციალურ აღრიცხვაზე აიყვანებიან ოპერატიული თანამშრომლების მიერ. რომ ის ოპაქსაბაზე მის გამონათქვამებზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდებინათ უშიშეების თანამშრომლებისათვის, რომელიც კურირებდა აი ამ ზონას. ეს როგორც წესი ასეა დადგენილი. თუ ასეთი პატიმარი ყავს ოპერატიულ აღრიცხვაზე დამუშავებაზე, აგენტურა მიჩენილი გაქვს, თანამშრომელია თუ რაღაცა გავრცელებული აი მიაქციე კონტროლირულა რიგით აი კოსტავას, რომელიც არის ქართველი.
1: Там, значит, если хотели, допустим, прессовать кого-нибудь, то начинали, значит, там наказывать за то, что он, значит, неправильно постелил постель или, значит, не застегнутый и так далее. И, значит, сажали в карцера. Там, значит, лишали ларька, свидания и так далее. Но строгость была там. Была строгость. Была и несправедливость.
4: Приходил начальник режима, подполковник Федоров, и говорил, пойдете на работу на запретку, а для каждого политического заключенного пойти на запретку было западло. Это унижение. Потому что политический заключенный не мог чинить проволоку вокруг своих товарищей. И никогда никто не ходил из политзаключенных, шли в карцер, но никогда никто не ходил работать на запретке.
5: Поле Шевченко, диссиденты, политпатимари, украинец Хельсинкис кавшерис тавчдомаре. 1980 წელს антисабчота сакмеяновისთვის მიესაჯა 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა. კაცერი რეჟიმის შრომა გასწორების კოლონიაში მოხდით და 2 წლით გადასახლება. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში. დამოუკიდებელი უკრაინის რადის დეპუტატი.
6: კარცერი არის ადინოჩხა. მარტო უნდა იჯდეს ნარია. ნარი არის ასაკეცი. დღის განმავლობაში ის ვერ დაჯდება, ვერ დაწვება. საღამო საათებში გაიხსნება ნარი და ლეიბი არ ეძლევა, ადიარ არ ეძლევა, ბუშლატი ეძლევა მარტო.
4: В каждой камере было в углу отверстие, на которое можно присесть заключенному, другие отворачиваются. Но из каждой камеры дырка в одно и то же озеро. Это озеро было общее под всеми камерами. И мы прислушивались, когда дверь скрипнет, слышим, мент вышел на улицу по потребности. И в этот момент мы нагибались в эту дырку, превозмогая отвращение. И кричали в соседнюю камеру, Какие новости? Кто сидит? Кого привели? Вот и что слышно в зоне? Обменивались быстренько информацией.
6: ასეთებაში ასე არ დაწერილი. მეგობრობსო, ქართველებთან ლაბაროკობსო, მხოლოდ ქართულადო. თავის თავს, ესე იგი, ინტელექტუალურად ყველაზე მაღლა აყენებსო. მასთვის მიუღებელიაო ეს წესები, რასაც აქ როგორც ექცევიან და თანაც აცხადებს, რომ უდანაშაულოა.
7: პირველივე დღეს რო ჩავედი, ვიყავი საოცრად დაღლილი, აპატიეთ იმაზე და თვენახევარი ნამგზავრი 1000-ნაირ სიბინძურეში და იმაში შევედი იმ წუთშივე სამრეცხაოში. მეც დავიბანე და ეს რაც მქონდა სულ ყველაფერი თანსაცმელი, ვრეცხავდი იმას. ამ დროს გაუგია, მისთვის უთქვამთ, რომ ავტო იმნაძე ჩამოვიდა, ჩამოიყვანესო თბილისიდან. სანამ ამ იბზონიდან ამ ზონაში შუაში იყო ის რა ქვია ზაპრეტკა, ზაპრეტკას რომ ეძახიან და იქ შეეძლოთ მისთვის ესროლად კიდეც და მოეკლათ. მაგრამ ამას ამ დროს მოასწრო კარებმა გაღება, შემოვიდა ისა და შემოვარდა მერაბიც ჩვენ ზონაში და იკითხა გძიავტანდილ და ამ დროს ვერავინ არავინ არ იცოდა რომ ეგ სამწუხაროდ ვერც მნახა და კარცერიც აიკიდა.
0: ავტო იმნაძე რომ მოიყვანეს ბანაკში, რამდენიმე დღეში მე უნდა ჩასულიყავი 4 საათიან აი მას. ჯერ უნდა ჩასულიყავი მოსკოვში, მოსკოვიდან უნდა ჩასულიყავი პერმში. ერმიდან უნდა მატარებლი წავსულიყავი ჩუსავაიამდე. ჩუსავაიში უნდა გამეთენებინა ღამე, იყო ორი ოთახი. ერთში ქალები ათენებდნენ ღამეს და მეორეში მამაკაცები. 40 ადგილი ქალისთვის იყო და 40 ადგილი მამაკაცისთვის, რკინის საწოლები იდგა. ისეთი უცენზურო საუბარი, იმდენი უცენზურო სიტყვა ჩემ სიცოცხლეში ერთად არ გამიგია, რასაც იქ ღამე რო ვათევდი, იქ გავაკეთებდი. აი ამის შემდეგ უნდა წავსულიყავი ავტობუსით, მე უნდა წავსულიყავი ფეხით და მე მივიდოდი ამ 37 ბანაკში. რომ ჩავედი მითხრეს თქვენი მეუღლეო, გადაწვა მეორე ბანაკშიო, იქ ორი ბანაკი იყო ერთმანეთის მეზობლად და ავტო იქ მეორეში მოიყვანეს და უთხრეს მერაბს რომ ქართველი მოიყვანესო. მერაბი რა თქმა უნდა გადაწვა და აპატიმრეს კარცერში ჩასვეს. და მე მითხრეს რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაჩვენებთ. აი ესეთი დიდი დანაშაული ჩაიდინა.
7: ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა, ჩვენ ვიყავით ზონაში და ისინი იყვნენ პრომ ზონაში, ასე ვთქვათ. რაღაცა პერეკურს რო ეძახიან, მაგ დროს მოვიდნენ აქეთ მხარეს და დადგნენ იმას, რა ქვია, აქეთკენ იყურებოდნენ და ამ დროს არლოვი იჯდა ზუსტად სახით იმათკენ და წიგს კითხულობდა და დაუძახეს იმათმა და ამან პრივეტო და უცებ იმას აკნა, გამოაგზავნა ვიღაცა რომ დაუძახეთ ავტო იმნაძესო და მივედი მე და ვონ მერაბგრიც დაიტამ და ხელი აუწიეთ. აი ესე ერთადერთი შემთხვევა რომ ჩვენ ერთმანეთი დავინახეთ ამ იმაში პერმში.
8: სწორედ 1978 წელს, ოდესაც ის იმყოფება პატიმრობაში, როგორც ხელსინკის ჯგუფის წევრი, სხვებთან რამდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან ფიგურასთან ერთად, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ წარდგენილ იქნა ნობელის პრემიაზე.
5: 1978 წლის 13 ივნისი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი 90 ხმით ერთის წინააღმდეგ შეუერთდა ნორვეგიის, ბელგიის, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტართა ჯგუფს, რომლებმაც 1978 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარადგინეს საბჭოთა კავშირის ჰელსინკის ჯგუფის დამკვირვებლები. მათ შორის იური არლოვი, მიკოლა რუდენკო, ანატოლი შირანსკი, ვიქტორას პეტკუსი, პეტრე გრიგორენკო, ალექსანდრე გინზბურგი, მერაბ კოსტავა, რობერტ ნაზარიანი და სხვები.
9: მოცი წელს გაზაფხული იყო რომ აპრილის თვეში მერაბი თავისუფალ გადასახდებაში ჩამოიყვანეს ტაიშეთში რამ ტაიშედიდან არის სოფელი კვიტოკი. უკვე აგვისტოს წვეში მე ოლიკოს ქონდა ნებართო, უფლება ქონდა 3 დღის ჩასულიყო იქ. რომ მივადექით იმ სადაც მერაბი ცხოვრობდა, ის იყო ბარაკის ტიპის შენობა იყო და გამოვიდა მერაბი. არაფერს ჩამოერბინა. სამკივე ჩამოერბინა და დამინახა. დაიბნა და უკან შევარდა ეს ტიპი. ესე წუთი მოწიალდა ეს ტიპი და გასაგრეთ ჩვენ გადავედით. თქვა ბედენამის აღარ ცდილობდა მერაბი.
2: Продолжал отказываться от требований администрации самостоятельно принимать пищу за что 13 февраля 85 года.
10: Троца уже умтавдебода. Ам გადასახლების ვადა მას მოუწეს პროვოკაცია.
11: Тот участковый, который со мной только что разговаривал, милиции. Приходит оттуда, это милиция находилась в помещении посовета. Приходит оттуда, подходит ко мне, хватает за пальто и прямо, значит, падает под ноги и начинает кричать. Просто пищать, понимаете? Я, значит, смотрю сверху и думаю, что с ним случилось? Я сразу не догадался. И вдруг выбегают два человека и становятся рядом. Ну, когда я их увидел уже, ну, я догадался, в чем дело, понимаете? Первое мое слово было, значит, товарищ советская власть. Я думал, что это власть, как, которая, значит, занимается такими делами и заставляет своих подчиненных, вот, делать такие беззакония. Какая это может быть власть, понимаете? И это просто механически, машинально, значит, вырвало. Ну, товарищ советская власть, понимаете? Это встает и говорит, что ты, говорит, лучше, почему, говорит, ты вышел, говорит, оттуда, из дома, говорит. Лучше было тебе не выходить, говорит. Теперь, если ты докажешь, говорит, что ты прав, буду сидеть я, говорит. А если ты не докажешь, будешь сидеть ты, говорит.
10: Руководство статьей 301-303 УПК РСФСР Тайшевский городской суд постановил Коставу Мераба Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 206, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. По совокупности приговоров в соответствии со статьей 41 Уголовного кодекса РСФСР назначить Костава Мерабу Ивановичу 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием в исправительной трудовой колонии строгого режима.
0: ძალიან ძიმე იყო ეს ბოლო ანგარსკის ბანაკი, იმიტომ რომ ეს რეციდივისტების ბანაკი იყო. 1800 რეციდივისტი და იმათ შორის 15 მამისკვლელი იყო დის გაუპატიურებაზე. Ну, მოკლედ, რაც კი დანაშაული არსებობს დედამიწის ზურგზე, ყველანაირი დანაშაული იყო. Да, я განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ აი მერაბს არასოდეს არ ქონია პატიმრებთან ურთიერთობის პრობლემა. აი ამდენი ეტაპი გაიარა, ამდენი ბანაკი მოიარა. პატიმრები რაღაცა განსაკუთრებული პატივისცემით ექცეოდნენ. ძალიან ბევრი ისწავლა იქ, ძალიან ბევრს კითხულობდა. ჩვენ ძალიან ბევრ ციკლს უგზავნიდით აქედან, შეიძლებოდა ციგნების გაგზავნა. როცა პალავინკაში იყო, იქ შედარებით ადვილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ინტელექტის ხალხი იყო, იქ პროფესორები, ჟურნალისტები, ექიმები და ასე შემდეგ და იქ საუბრები თანაბარდონეზე მიდიოდა და ძალიან დიდი უნივერსიტეტი იყო მერაბისთვისაც და იმათთვისაც ალბათ ამ ხალხისთვის, ასე რომ იქ ურთიერთობები სერიოზული ჰქონდა და ანგარსკის ბანაკში ბუნებრივი არავინ არ იყო, ვისაც შეიძლებოდა რომ დალაპარაკებოდა. ამიტომ ჩვენ რომ ჩავდიოდით, აი აგროვებდა ამას ყველაფერს და ნუ ლამის ლექციებს გვიკითხავდა.
10: იცით რა არის ბედნიერება? არის იგი მრავალწახნაგოვანი და გრადაციით აღბეჭდილი. თუ ზოგ შორი გონია, იგი კი ფეხის გადადგმაზეა. ფიქრობ სიყვარულით ახსილი გულისთვის, იგი არ ჩორსა და არ წახლოს.

0: დაავადაა ბედნიერება. ირაკლი, ზნეობისა და სწავლა განათლების საკითხში შეგონებებით თავს არ შეგაწყენ. შენი ცოდე და შენმა სინდისმა. ოღონდ ესაა წერილი მომწერე როგორმე. სიტყვას მაძლეო, კეთილი. ვაჟკაცობის პირველი ნიშანი საკუთარი სიტყვის შესრულებაა. ნათქვამისა თუ ნაფიქრის სისრულეში მოყვანა. რუსუდან, აბა შენ იცი როგორ მომწყემსავ ირაკლის და ოლიკოს. შენებური თავშეკავებით, ზომიერებითა და თანდაყოლილი ჭკუით. შენ და ირაკლი მყურადღება მიაქცეთ წიგნების მაღაზიებს და ბუკინისტებსაც. რაიმე საინტერესო ლიტერატურის, ხელოვნების და ფილოსოფიის სფეროში არ გამოგჩეთ. შენი ნახვის სურვილი რამდენად ბზინვარებს ჩემში, ისედაც იცი. სიტყვები აქ ზედმეტია. კოცნით, კოცნით მრავალს. გისურვებთ მხოლოდ ბედნიერებას. თქვენი მერაბი. 9 ნოემბერი 1978 წელი. პერმი.
1: Работе подвергнут дисциплинарному наказанию, водворение в ШИЗО на 7 суток. Начальник медсанчасти ИТК-15 Мишаль пояснил, что осталось 17 ноября 80.
2: Каркола сакамде ираклистис арико мераби авторитети. მე უფრო ვიყავი ავტორიტეტი, ამიტომ მერაბი რო რაიმეს ეთყოდა, იმას ჩემთან გადაამოწმებდა, რომ მერაბმა ასე თქვა და სწორია თუ არა. მაგრამ აი როდესაც 16 წლის გახდა, აი მაშინ უკვე მერაბი გახდა მისთვის ავტორიტეტი.
0: თანატოსი. შავჩოხიანი შეისვენებს გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. გზას გაუდგება ლეგაცხენზე ამხედრებული, არ შეაშინებს დაბრკოლება გზათხედრებული. ზუსტად რომ დროზე არცა ადრე და არცა გვიან, ვიღაც მესამე ნაპირს პოულობს. ვენა სიხლიჩავს ალესილის ამართებლით, სიკვდილს თხოულობს. შავჩოხიანი შეისვენებს გზავრობის შუა, წამოიძინებს ამის დრო თუა. ირაკლი კოსტავა.
2: ეს უკვე პატივისცემა იყო, არა მამის სადმი სიყვარული, არამედ პატივისცემა მისმა ძლიერებამ გამოიწვია იმ წლების განმავლობაში.
0: ამ ძლიერებამ და მერაბ კოსტავას სულიერმა სიმტკიცემ არა მარტო ირაკლი კოსტავაში გამოიწვია პატივისცემა. 1985 წლის 28 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ მერაბ კოსტავა ნობელის პრემიაზე წარადგინა. ნობელის ინსტიტუტს, ოსლო, ნორვეგია. ბატონებო, პატივი გვაქვს 1985 წლის ნობელის პრემიაზე წარვადგინოთ იური ორლოვი, ანატოლი შერანსკი, მიკოლა რუდენკო, ვიქტორას პეტკუსი, ედუარდ არათუნიანი და მერაბ კოსტავა. ისინი ხელმძღვანელობენ მოსკოვის, უკრაინის, ლიტვის, სომხეთის და საქართველოს ხელსინკის ჯგუფებს. და მათი დამსახურებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის მოძრაობის ზრდა მსოფლიოში. დღეს ჰელსინკის ჯგუფის 29 დამკვირვებელს უფლებადათვის საქმიანობის გამო ჯამში 348 წელი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მათ შორის მერაბ კოსტავას 1978 წლის 19 მაისს მიუსაჯეს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო 1981 წლის 15 დეკემბერს დაუმატეს 5 წელი. დღეს ეს მამაცი ადამიანები საბჭოთა ციხეებსა და ბანაკებში იტანჯებიან. უარი მიმოწერისა და ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებაზე, განსაკუთრებით სასტიკი დამოუკიდებლობა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. 1984 წლის დასაწყისში მერაბ კოსტავამ გამოაცხადა უადო შიმშილობა. ამ 6 ადამიანის თავგანწირული და მშვიდობიანი ბრძოლა ჰელსინკის პრინციპებისთვის ცოცხალი მტკიცებულებაა იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა შესაძლებელია ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ჩვენ თვლით, რომ ეს უშიშარი ადამიანები, რომლებიც თავიანთი თანამემამულეების საუკეთესო მისწრაფებებს აერთიანებენ საკუთარ თავში, სავსებით იმსახურებენ ნობელის ინსტიტუტის აღიარებას 1985 წლის ნობელის პრემიას მშვიდობის დარგში. ეს იყო მერაბ კოსტავას მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიაზე წარდგენის მეორე პრეცედენტი.
3: ძალიან კაი დღე იყო ეს ბოლო დღე და იმისთან ერთად ვიყავით, გამომიარა უბანში, აი გავიარეთ, სადღაც შეუარეთ მაგის ნაცნობს, იქ არ დახვდა ცოლი იყო რაღაცა და მე საღამოს მოვიდა ჩვენთან. და ბევრი ხალხი იყო, რაღაც უფრა იყო, უფროსებიც იყვნენ, აი ვახუშტისთან.

0: უფროსი მეგობრები და ჩვენ ვიყავით. ნუ რაღაცას აღნიშნავდით. და ირაკლი შემოვიდა ამ ჟიტან, რამდენიმე პაჩკა ჟიტანი ქონდა, ვითხრა რომ აი ეს არდგენილი იყო, ეგო არ მიცესო, არ გამოვიდაო თუ ამ ჩვენებმა თუ კავშირმა და სამაგეროთ აი ჟიტანი მაინც გამომიგზავნესო ევროპელებმა. დაგვირიგა იქ ჟიტანები, წაიკითხა თავის ლექსები. ტრაგიკული და ცოტა გაუგებარი აი მეგრე ცოცხალი ადამიანისთვის და თითქოს ლაღისთვის.
1: ჩემი სული ტრიქონია და თვლილი დანაწვალები შორით დანასრულია და აღლილი დანაწამები ნახონ ლექსად და უბადე მერე ანუ მალე ვხტები ვიღაც მაინც წამიკითხავს და ეპოქებს გადავწყვეტი.
0: მაგრამ აი მეორე დღეს ეს ყველაფერი გახდა სხვანაირი.
2: ამ ხელა ვაშკაცი იატაკზე იყო გართხმოს.
0: და მახსოვს როგორ აი ეზოში გავედი და ხმამაღლა ვტიროდი, ძალიან ხმამ, აი ქვითინებდი და როგორ გამოვიდა და დედამისი როგორ გამშვიდებდა რა, საოცარი ქალია, როგორ არ ვიცი რაღაცა.
3: ირაკლი რომ დაიღუპა, მე რავი შიმშილობდა. შიმშილობის 90-ე დღე ქონდა. სვიადი მოვიდა ჩვენთან და გითხრა რომ გაგვეგზავნა დეპეშა ბანაკის უფროსის სახელზე. გითხრა რომ ვალდებული არიან რომ გამოუშვენ დაკრძალვაზე. ვინ გამოუშვებდა ან ფიზიკურად როგორ შეძლებდა წამოსვლას, მაგრამ მაგაზე არც ვიაც უფიქრია მაშინ და არც ჩვენ. თუმცა ახლა რო ფიქრდები, სწორი იყო რომ გაუგზავნეთ დეპეშა, მამას უნდა სწოდნოდა შვილის უბედურება. მე თვითონ მომიყვა. დეპეშა რომ მოვიდა ბანაკის უფროსის კაბინეტში, შიმშილისგან დაოსებული შეიყვანეს, დეპეშა წაუკითხეს, საპასუხო დეპეშის გაგზავნის უფლება მისცეს და მერე ისევ კარცერში დააბრუნეს თავის უბედურებასთან მარტო. ძალიან ძნელი ამის გაძლება. ერაბმა გაუძლო. მე წერილი მოვიდა მერაბის. გამარჯობა რუსუდან. წერწერილს და გისურვებ გამძლეობას და ამტანობას ჩვენთვის ამ ყველაზე მძიმე დღეებში. მოიკრიბე ძალა და გაიათმაგე ნებისყოფა. არა მარტო მინდა ეს გთხოვ კიდეც. ისე ატარეს დიდი მწუხარება, რომ ან გააკეთილ შობილოს ირგვლი ყველაფერი. ჩვენი შვილის ირაკლისთვის, მისი ნათელი ხსოვნისთვის გააკეთე ეს. უგიდურესი სასოწარკვეთი და დავიმედოფით ნუავნებ მის სახელს. იმედი მაქვს შენ ამ ძალებს იპოვე. ვარ იგივე მდგომარეობაში, შენ თვითონ გესმის რომ ჩვენი უბედურების მიზეზი ჩემთვის ბნელით არის მოცული და ასე დარჩება, ვიდრე შეხვდებით. შეხვდებით კი როდესმე. კოცი მე.
4: აი ეს არის ურთულესი რაღაცა პატიმრობაში მყოფი კაცისათვის, როდესაც მას პერსპექტივის არანაირი განცდა არ აქვს და იცის რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ამოლპეს პატიმრობაში, მაგრამ მაინც ის არ ღალატობს თავის პრინციპებს. აი ესეთ პიროვნებას და გოდა ჩვენს საქმე.
5: Просто я тоже не боюсь. Человек, если он свободный внутренне, он может быть свободным везде. Самое главное – внутренняя свобода. А, конечно, если не хватает пространства, да, сидишь в камере и ограничен пространством, это все же, если есть внутренняя свобода, то это компенсирует, понимаете.
3: წელწადი და ორი თვე შიმშილობდა და ძალით აჭმევდნენ საჭმელს. მაშინ ასეთი იყო განრიგი საბჭოთა ციხის, რომ თუ ადამიანი შიმშილობდა, შვიდი დღე აძლევდნენ შიმშილობის უფლებას და მერე უკვე ძალით შეჰყავდათ საკვები.
6: ათამდე ზედამხედველი გასაკო ჩხალაჩი გახვევენ, გაბავენ სკამზე, რამოდენიმე გაჯდება ფეხებზე, დანარჩენები გიკავებენ თავს და მხრებს. ცხვირში გიყრიან შლანგს, რომელიც

0: რომელიც ნესტოებზე განიერია. თვალებიდან ცრემლები გდის, ცხვირიდან სისხლი. ხრტილები გემსხრევა, ქსოვილები სკდება, ხმუილი გინდა. მაგრამ ყელში მილი გაქვს გაჩხერილი, ვერც კი სუნთქავ. შლანგს კი კტენიან და კტენიან. ასე აღწერს დისიდენტი ვლადიმერ ბუკოვსკი თავის ციკში ხელოვნური კვების პროცესს გულაგის საპატიმროებში.
1: ნუ ბუნებრივია რომ საოცრად დასუსტდა 48 კილო გახდა და ემართა ტუბერკულიოზი და გამოაგზავნეს უკვე ტაშკენტში. ტაშკენტში სპეციალური ის იყო ბანაკი, რუბზონა, რომელშიაც ჩამოვიდა.
0: წლების მანძილზე კარცერებში ყოფნამ და ხანგრძლივმა შიმშილობამ მისი ჯანმრთელობა უკიდურესად შეარყია. 1985 წლის 19 დეკემბერს საბჭოთა ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა ანგარსკის კოლონიიდან ტაშკენტის ტუბზონაში გადაეყვანათ.

0: 1983 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის მიესაჯა 6 წლით პატიმრობა და 3 წელი გადასახლება. სასჯელს იხდიდა მორდოვეთის დუბრავლაკში. ესტონეთის ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე 1988-92 წლებში. ესტონეთის კონგრესის წევრი. 1992-93 წლებში ესტონეთის პირველი შინაგან საქმეთა მინისტრი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. ამჟამად მონასტერში ცხოვრობს.
1: Это было в 88 году, в мае, когда Рейган приезжал в Москву и устроил встречу, и было нас там на встрече 42 человека, и там мы в первый раз увидели друг друга. Это было в этом смысле очень интересно. Рейган опаздывал на час. И когда мы ждали Рейгана, мы могли между собой общаться.
2: Первое мы почувствовали, поняли, что ситуация такая, что можно воспользоваться этой перестройкой для того, чтобы продолжить то, чем мы жили раньше.
3: У нас, допустим, было такое движение «Союдис», так они боролись за начало, боролись за демократическую Литву, демократическую состав СССР.
0: Антон Астерляцкаси, диссиденты, политпатимари. Дайбада 1928 წელს ლიტვაში. 1945 წელს 17 წლის ასაკში დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია რკინის მგელის წევრობისათვის. 1957 წელს დააპატიმრეს. მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სასჯელს იხდიდა ტაიშეთის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში. 1973 წელს დააპატიმრეს. 1 წელი კაგების ციხეში იჯდა. 1978 წელს დააფუძნა იატაქვეშეთში მონქმედი თავისუფალი ლიტვის ლიგა. 1979 წელს დააპატიმრეს, მიუსაჯეს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის შრომაგასწორების კოლონიაში. სასჯელს იხდიდა პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში.
3: А потом уже через несколько лет после нашего влияния, ну, Лиги свободы Литвы, мы сразу говорили, что давай убирайтесь, оккупировали нас, так выведите в свои оккупационные войска.
0: Асец мухта. Сабчота кавширис хелисуфлеба изолебули შეიქმნა და ეწყო რესპუბლიკებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანა.

0: процесс, назначили ему наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы. В силу статьи 41 УК РСФСР.
1: Сукши иго ძალიან დიდი პატივისცემა მერაბის მიმართ. მიხოთ იმისა რომ ვთქვათ მთელი სუკი ცდილობდა რომ მერაბი გაეტეხა და მერაბს რაღაცა დაეწერა და სამჯერ გააგზავნეს თანამშრომელი რომ მერაბს ერთი წინადადება დაწეროს რომ გვაპატიეთ და ეგრევე გამოუშვებთ ციხიდან. ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ იმიტომ რომ მერაბი ამას არ აკეთებდა, ძალიან დიდი პატივისცემა ჰქონდა სუკს. ეს ყველაფერში ჩანდა.
2: მერაბ კოსტავა იყო ერთ-ერთი ისუათი გამონაკლისი, რომელიც პრაქტიკულად ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. კოსტავა ჩამოყვანა აქ საქართველოში. ჩამოყვანის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საკავშირო KGB. იქ იყო ასეთი KGB-ს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ფილიპ დენისის ძე ბაბკოვი, არმიის გენერალი. ბაბკოვს ჰქონდა ნათქვამი, რომ კოსტავა არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება საქართველოში, ის უნდა მოკვდეს საქართველოს გარეთ.
3: ეს მისი ფრაზა ჩვენ არ უნდა ვიუცხოთ, არ უნდა გაგვიკვირდეს, მას კარგად ესმოდა, რომ ეს პიროვნება იყო უტეხის, გახდებოდა ნამდვილად სიმბოლო სულის ჩამდგმელი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის.
4: საქმე წესით 250 გვერდზე მეტი არ უნდა იყოს. უნდა მერაბიზე იმდენი ის იყო პატაკები დაწერილი ამ კონტროლირების, რაზმეულის უფროსების, ნებისმიერი ესე იგი ჩინის თანამშრომელი ყველა ამაზე წერდა პატაკს. ეს ერთმანეთზე იყო მიმული და მე შეკრულს აგზავნი და აი ამ სიცხო იყო.
0: ფილო სტატი 41 უკ რსფსრ მიარჩიეს მერონა კაზანია აპრილის შემოკვეთა ორი საიტინი ჩასწერა კაჩა და კაპიტიონა კაზანია აპრილის 4 года решение свободы

0: 1985 года. Мэр упресечения оставить.
1: Шевида

0: მოსაყვანად. და ნახევრად ბნელი ოთახი იყო რა. ამ დროს იღება კარები ხრჭიალითან, რკინის კარები და თითქოს რაღაც სინათლე შემოვიდა ოთახში რა. მერავს მაშინის ქონდა თეთრი წვერულვაშით იყო. ესეთი აღხოვანი შავი ისეც რა, სპეც განსაცდელი და შემოვიდა კაცი და თითქოს სინათლე შემოიტანა ოთახში რა. მერე უთხარი ბოლო-ბოლოს ჩემი მიზანი რისთვის ჩამოვედი. ხო არ იქნება მეთქი რამე პრობლემები, რომ მე საკითხი დავაყენო. ну ახლა რო გითხრაო რომ მე კომუნისტებზე ვილოცებო, იქო ჩამოვალ არ იქნება, მაგრამ დანაშაულს მე არ ჩამიდენია და არ ჩავიდენო რა. აი ეს იყო მაგისი მიდგომა. და შევედი ინაურთან, დაიკითხა დიდი დაკვირვებით. მე რამე არაგვერევა სიტუაციაო. მე ვთქვა რა ვიცი ახლა მე არ ამგონია მეთქი მე ვთქვა. არადა დარწმუნებული ვიყავი რომ აგვერევა და თარტარი რო გითხრა. და დაურეკა ჩემი თანდასი ისევ ბაბკოს დაურეკა ინაურმა. ხმამაღალი რეაქცია იყო ძალიან ცუდი რა. ამან უთხრა უსმინა და უთხრა ვიზაკონჩილი და ა ნუ ადიმსო მეტაკ რეშილი და დაუდო ორმინე.
1: ტაშკენტიდან როგად მოიყვანეს პირდაპირ გუბერში? აი აქ ორთაჭალა ციხე რომელიც დაინგრა. იქ მოიყვანეს და დიდხანს არ გაჩერებულა იქ. იქიდან მერე გადაიყვანეს იმაში. ტუბერკულოზი დაავადებულთა ზონაში. მასთან უშუალოდ შეხვედრა მოხდა ეგრეთ წოდებული გუბერსკის ციხეში. აუხსენი რომ მიზეზი გამოყვანისა ის არის რომ თქვენ იცით რისთვის აღარ გასამართლებული და ამიტომ ახლა დგას საკითხი თუ თქვენ დაწერთ ესე იგი განცხადებას პატიების შესახებ ამ შემთხვევაში. შესაძლებელია შესაძლოა გაგანთავისუფლონ და გამოხვიდე თავისუფლებაში თქვა. ამაზე ძალიან გამსხარდა, მე არავითარი დანაშაული არ ამაგ ჩატენილი, არც ქვეყნსა და არც ერის წინაშე. ამიტომ მე ვის უნდა ვთხოვო პატიება უდანაშაულო ადამიანმა.
2: მერა კოსტავა ტაშკენტიდან თბილისში 1996 წლის 27 დეკემბერს ჩამოიყვანეს. აწლიანი პატიმრობის შემდეგ 1997 წლის 30 აპრილს გაათავისუფლეს.
0: მერაბი რო წამოვიდა იქიდან როგორც მე მომახსენეს, პირდაპირ მივიდა ზვიათთან. ზვიათთან მისვლა, ნუ როგორც ჩანს და როგორც ვაირკვა მე ზვიათთან უბრალოდ ესენი აღადგინეს ველი. ნუ მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი რაც იყო და დავიწყოთ მეგობრები ვართ და მივხედოთ საქმესო და იქიდან გამოვიდნენ ერთად კოლხური კოშკიდან უკვე და გამოვიდნენ უკვე.
3: მერაბის ჩამოსვლას უკავშირდება საქართველოსი ეროვნული მოძრაობის ასე ვთქვათ გაცოცხლება. ამ დისიდენტური მოძრაობის მერე რამდენიმე ჯგუფი დააპატიმრეს, ეს ბერძენი შვილების ჯგუფი, ლაშკარაშვილი და ასე თამრი კოჩხეიძე და გუდავები ძმები მერე გაასახლეს ისინი აქედან და ასე შემდეგ და როგორც ასეთი მოძრაობა მასიური მერაბის ჩამოსვლის შემდეგ დაიწყო.
4: პირადად გავიცანი ისევე როგორც ნუ ყველა ვინც ასე თუ ისე პოლიტიკაში იყო ჩართული, მეც გავიცანი, როცა გამოვიდა ციხიდან.
5: ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს, სწორედ მისი სახლი იქცა აი ერთგვარ მიზიდულობის საყოველთაო ცენტრად ეროვნული მოძრაობის დროს. ადამიანებს რაფენიდანაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, სიამოვნებდათ იქ მისვლა. იმიტომ მასთან ურთიერთობა იყო ადვილი. ის არ ზღუდავდა და ამასთან ერთად მერაბ კოსტავაში ის ადამიანი ხედავდა რომ აი ესეთი ესე რომ ვთქვა სულისკვეთებით და შეუპოვრობით უნდა იბრძოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის.
6: რო გამოვედი ბალკონზე მერაბი უკვე აქ იყო სხვა გაზე იყო სახურავზე ასე გადა ფეხები იქით აქით სახურავი ასეთია და ფეხები იქით აქ და ნელ-ნელა მიცოცავდა რა. და დროშა ხელში ეკავასე მე. და გავიხედე კიდევაც მოვიდა პოლიცია თელი კაგები და მაშინ მოვიდა მაშინ იყო რომან გვენცაძე იყო მინისტრი შენო გასო რადო დაგიდე ის დროშა გასო საჭირო იყო და იმდო დაგიდე გასო წადი ახლა და ჩამოხსენე შენ ხელით ეს დროშა მერაბი შემოვნება

0: ამ დროშას არ ჩამოხსნიო. შენ დაიწყებო ახლა მასო. რაღაცა შენ პოლიტიკური მასო. არა, მალე იქნება ყველა ამ დროშას დავიკიდებთო, შენ იცოდეთო. დაიმახსოვრე შენ რა. ახლა მე შენო უნდა დაგაპატიმრო, რომ დაგიჭირო რა. და უნდა წამოხვიდე ახლა ციხე იმაში პოლიციაში. კი ბატონო, წამოვალ, მე რა მისკა. და სიცივე იყო და მე და მისკა პალტოს ჩავისვავ რა და მოვალ რა. და მოტრიალ და ახლა წამოვიდა პალტოს ჩასასმელად რა. გვენსაც ამოსა. მოდია, მოდი გასო, მოდია გასო. შენ დაწიერასო, მე რო ჩავდე ციხეს მიჩევნია.
1: ჩერდება ინგლისური სპეციალისტი.
2: პერესტროიკა, ანუ საბჭოთა კავშირის გარდაქმნის გამოცხადება, ხელისუფლების სათავეში მოსული გორბაჩოვის იძულებითი ნაბიჯი იყო. თავისუფალი სამყაროსთვის ნოვაე მიშლენიას, ანუ ახალი აზროვნების შეთავაზება, გორბაჩოვ შევარდნაძის მხრიდან საბჭოთა კავშირის გადარჩენის სასოწარკვეთილი მცდელობა გახდათ, რასაც ავღანეთიდან საბჭოთა საოკუპაციო ჯარების გაყვანა მოჰყვა. საერთაშორისო ზეწოლამ და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დამანგრეველმა პროცესებმა საბჭოთა იმპერია კრახის წინაშე დააყენა.
3: მე კიდე უნდა გაგიმეორო, ხომ? არ არის სიფელი არმია, არც ერთ ქართველს არ მოუწერია საქართველოში. სიფელი არმია მოვიდა როგორც რა, გამყრობელი და დამჩაგვრელი.
4: Мы из Эстонии представляем, значит, национальная партия независимости Эстонии. И просто пришли, чтобы собственными глазами видеть, что Красная Грузия сделает, и как живет, и как сопротивляется Москве.
5: Жизнь в 88-89-90 это был совершенно другой темп жизни, потому что в мае был Рейган, а в июне мы собрались уже во Львове.
6: Начались интенсивные международные контакты. Мы собирались на совещания с представителями национально-освободительных движений всех других республик Советского Союза.
7: Я хочу вас приветствовать от имени ряда групп России и Петербурга. Прежде всего, от имени Международного общества прав человека, председателем нашей группы, которым я являюсь.
8: Машин, смотрит, чуэнни, стратегия, его сцори, чуэн вам был битром, ара цалке изолиребулат, არამე ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა საჭიროა ეკოორდინაციით ყველა ესე რომ ვთქვათ ოკუპირებული ქვეყნების ეროვნულ განთავისუფლებელი მოძრაობების მხრიდან და ეს კოორდინაცია თქვენ კარგად გახსოვთ არსებობდა.
7: ლატვიელი მეგობარი, ზალიტის და მასურს ორიობეს უკვატყვა, ვიცი რიგიდან. აი ხარა
9: ნაუჩენი. აი ძე, აი ხლა უკვა, უკვა. ყველა გისმენთ. Да, трибуна Аргина,
10: пожалуйста. Друзья, я к вам обращаюсь латыш на русском языке, грузина. Я из Народного фронта Латвии. Спасибо. Часто нас называют, что мы националисты, но мы за дружбу народов. Я вижу, какая дружба тут между латышским и грузинским народом.
8: ჩვენ ერთ-ერთი პირველი გამგზავრება გავაკეთეთ სწორედ მერაბ კოსტავას ინიციატივით მის მეგობართან ლატვიაში დისიდენტ მეგობართან მის სახლში ვიყავით მერაბ კოსტავა მე გია ჭანტურია ერთად წავედით
11: как раз в этом здании в этом дому это дом нашего диссидента

0: Альгиса Балтрушиса. В этом дому эта встреча происходила, и тут мы приняли, 2 дня мы даже тут заседали.
1: Вот где мы и встретились с Мирабом.
2: 5 лет сидел в Мордовии. У нас была организация, которая называлась «Свободная Литва». И мы все наши отсидели свои сроки. Этот дом моих родителей, и для спокойствия я их выслал на деревню. Потому что мы ждали, что могло быть и разные тут фокусы.
3: Ეს იყო პერიოდი, როდესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაგყვებოდა უშიშროება საქართველოში, ლიტვაში, ყველგან უმკაცრესი კონტროლი მეთვალყურეობის ქვეშ ვიყავით.
4: Он выступал смело, потом, когда надо было написать письмо Регину, ну так он главную роль там играл, когда писали. Ну, и советовались, но в основном так редакторами Куставу был и кто-то из украинцев.
5: Это была для нас такая первопланная вообще постать. И мы на всех контактах, на которых бывали, это были давние лагерницы. Чили если о грузине Мерабе Куставе хорошо говорил Литвин, например, Антанас Терлецкас, до того так само украинец, например, Олег Шевченко, то значило, что то есть напевно пожонный человек, не який стукач, чтобы мы не впали. И для нас Мераб Костава был таким символом, что все контакты, которые идут через Мераба Костава, что его знакомые, то есть напевно те люди, с которыми варто работать, с которыми варто иметь звёздки.
6: Янина Ядвига Хмелёвска, დაიბადა 1944 წელს პოლონეთში. 1991 წლიდან ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია სოლიდარობის გამგეობის წევრი ატაკვეშეთში. 1991 წლიდან 1990 წლამდე ძებნილი. 1992 წლიდან მებრძოლი სოლიდარობის წევრი. 1995 წლიდან ქალაქ კატოვიცეს მებრძოლი სოლიდარობის ხელმძღვანელი. 1998 წლიდან ხელმძღვანელობს სრულიად პოლონეთის მებრძოლი სოლიდარობის აღმასკომს. ამჟამად პოლონეთის დამოუკიდებელი მედიის კონგრესის თანათავმჯდომარე.
7: და მერაბ კოსტავა თან ეს იყო რო იტყვენ პასპორტი. მერაბ კოსტავა იყო პასპორტი, კაი ამ სიტყვის სული მნიშვნელობით, რომ როგორც თავისი უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე.
8: ამიტომ ჩვენ უარყო რომო იმ შეფერებს ჩვენ დავადებენ, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებს ართმევს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მომავალ გარანტიას.
6: ელი საქართველოს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. 1988 წელს 23 ნოემბერს გიორგობა დღეს თბილისში საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ინიციატივით მთავრობის სასახლის წინ უპრეცედენტო მასშტაბის შიმშილობის აქცია დაიწყო, რომელშიც 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა, ძირითადად ახალგაზრდები, სტუდენტობა, სკოლის უფროსი კლასელები. ამავდროულად საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში იმართებოდა პოლემიკა საქართველოს მომავალზე, ბრძოლის გზებსა და სტრატეგიაზე. ამ დისკუსიების მთავარი ფიგურა მერაბ კოსტავა გახდა.
9: ქართველმა ხალხმა ახალგაზრდობამ გამოაცხადა ბრძოლა კონკრეტულად ეხლა დღეს ამ შემთხვევაში იმ მუხლების მიმართ, რომლებიც მის სუვერენიტეტს, მის თავმოყარებას ლახავდნენ. დღეს ბრძოლა მოგებულია. ხომ უნდა ვიგზოთ რომ მომიგეთ ეს ბრძოლა და ამ ეტაპზე გავჩერდეთ, ხო? მერე დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის შექმნა და თუ ჩვენ ვინმე ხელ შეგვიშლის იმ კონსტიტუციის შექმნაში, რომ ის იყოს ნამდვილი სუვერენული, გამოაცხადოთ სხვა გაფიცვა, ბატონო, და სხვა მიტინგები. აბა ხარ შეიძლება ისე სულიშნე, ხო?
10: და სამის მიტინგზე გამოცხადა არც

0: არ ძანდებოდი ტიპ და ამიტომ არ იცი. 23-ის მიწისი გამოსახავს. ნებისმიერ შემთხვევაში 29-ში წდება შიმშილობა. დანებით იქნება პასუხი თუ უარყოფითი მაინც წდება. უარყოფითი იქნება პასუხი წდება იმისთვის, რომ გადაიზარდოს პროტესტის ახალ ფორმაში.
1: მიგვის ეს არის ცოდით.
0: როგორ არის ცოდით? ამიტომ უნდა იარეს ხას კითხოთ ბატონო.
1: ასე ზვია?
0: იზოლაცია არ შეიძლება
1: იყოს. ამიგე გერაცოთ. გავიგე.
0: ერის მამები სადაც
2: სათყოფნა სხვერპლისათვის. ეს არის დადებითი მოვლენა. სათყოფნა სხვერპლისათვის.
3: არასოდეს არ მოგაკერებთ და კიდე გეუნებით და ყველანი მეტყვი მიყვარდა. ანუ გარდა მაგისა გეუნებით რომ მომისმინეთ. მომისმინეთ, თუ ჩემი შეხედულება იქნება სხვანაირი, ნუ ვიტყვით იმას რომ მე ახალგაზრდობას ვაქერზებ, მე ესე იგი უბიძგებ უბედურებისაგან და ასე შემდეგ. მე ვიცი ვინც ესე იგი ზათარის თავისუფლებისათვის ყოველ წუთში დაძლევს საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი. ის გახდება ღირსი თავისუფლება. ეგ ესე იგი, ჩემი ნახვამი არ არის, მე თავად მივედი ამ აზრამდე, მაგრამ ჩემამდე თქვა ჰეგელმა და მანამდე მაცხოვარმა თქვა ეს. მაცხოვარმა მოუტანა კაცობრიობა.
0: თვითონ დაწე, კაცობრიობაში
1: აღწევდე.
4: მე პირადად ვამბობ, რომ დაიყრება სისხლი და მე პირადად ქვეყანას ერთად არწამ.
1: საბოლოო გაფიცვა დაიწყება თუ არა?
0: დაიწყება. თუ არ
1: დაიწყება და დაიწყება. ესე იგი არ აქვს მნიშვნელობა. შეცვლილ მუხლებს არ შეიძლება მაინც დაიწყება გაფიცვა.
0: ასო მუხლებსი არ არის.
1: მაგრამ ზონის უფლება ხარბაზრებს, აში არ
5: არის. ჩვენი მოწონა ის არის, საერთოდ ეს პროექტის განხილვა როგორც ძალიან ნაჩქარი იყოს გადადებული, მაგრამ კონსტრუქციის უკიდურეს შემთხვევაში ჩვენ ჩვენთვის ის საკითხი, რომელსაც სისხლის დაღვრაც კი შეიძლება, არის მხოლოდ 118 და 119 მუხლი სისხლის დაღვრაზე რომ მიდის აქ. ასეთი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დანარჩენებზე არ ვიბრძოლოთ. უნდა ვიბრძოლოთ აუცილებლად.
1: აბა ჩვენ მოვითხოვთ ეროვნულ კონსტიტუციას და ჩვენ მოვითხოვთ გაუქმებას, ესე იგი იმ დამატებების და შესაძლებლობების, რომელიც შემოსავალზე რუსეთის იმპერიამ ერებს.
6: საბჭოთა სახელმწიფო ყველასათვის ცნობილია, რომ წარმოადგენს ჩადენილი ბოროტმოქმედებით სწორუპოვარ, არსებული მასშტაბებით სწორუპოვარ და უკანასკნელ იმპერიას და

0: ანტისაბჭოთა გამოსვლებმა აღმოსავლეთ ევროპა მოიცვა. აქაც მასობრივად ტოვებდნენ კომპარტიის რიგებს და დემონსტრაციულად წავდნენ მანდატებს. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკლესიის, როგორც ერის საზოგადოების გამაერთიანებლის ფუნქცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომის პაპის იოანე პავლე მეორის ღვაწლი. მოვლენები საქართველოშიც იმავე გზით განვითარდა, სადაც საზოგადოების შემოკავშირებელი მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი წინამძღოლი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახდა.
1: ამ ყოვლითა მადლითა და ყოვლითა

0: ვიცი რა, ძალიან ეტყობოდა რომ ძალიან გაძლიერდა. აი ეს პიროვნული ეს უბრალოდ აი გამოშჭმიოდა მისგან, რომ აი ეს უკვე სხვა ადამიანია რაღაცნაირად. იცი რა, ეს დედამიწისგან მოწყვეტა მუსიკაში, რომ მუსიკას რო უკავდა, მაშინაც ხო ვთქვი, რომ აი ეს ქონდა და აი ეს ძალიან გაძლიერდა, თითქოს არა ამ ქვეყნიური გახდა. აი ამდენი უბედურების გადამტანი, აი თითქოს არა ამ ქვეყნიურად ძლიერი გახდა და რაღაცა ისეთი ღვთიური ძალა შეიძინა, თითქოს ისეთი შეგრძნება იყო. ძალიან გამოიცვალა ამ წელიწადში.
1: Личность это всегда важно, и это у тебя есть или нет. Научиться чему-то – это все возможно с образованием, но вот такая личность, как у Мираба была, это все-таки от природы, это уже от рождения. И у него, по-моему, были очень хорошие данные для того, чтобы быть таким крупной политической личностью.
2: Ძალიან გამიჭირდებოდა Мираб Густава და მენახა რაღაც თანამდებობაზე ან მინისტრის ან კომიტეტის თავმჯდომარის ან პარლამენტის თავმჯდომარის როლში, თუმცა ხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის, მაგ თუ ეს ქვეყანას დაჭირდებოდა, ის ამას გააკეთებდა, მაგრამ ის იყო ლიდერი, ის ეროვნული ლიდერი იყო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და თან ძალიან თავისუფალი ადამიანი.
3: თითოეულ შემთხვევაში ესეთი მოთხოვნილება რომ ნამდვილად არ ქონდა, ვიცი, ახლა აუცილებლობა თუ შეიქმნებოდა, როგორც მე ამის აუცილებლობა და ის დარწმუნდებოდა, რომ ეს მისთვის კი არა, ქვეყნისთვის იყო აუცილებელი, არ ვიცი რას იზამდა, მაგრამ მოთხოვნილება ნამდვილად თუ არ ქონდა, ეს 100%-იანია.
0: იცით რა, მერაბმა მოახერხა და ეს როლი ზვიერს გადაულოცა. ნება
4: საქართველოს ხალხმა, საქართველოს მოსახლეობამ, ღირს მყო დავიკავო ესოდენ მაღალი თანამდებობა პრეზიდენტისა, რაც მავალებს საჯაროდ წარმოთქვა ფიცი.
5: საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საქართველო პირველი იყო, სადაც ხელისუფლების სათავეში ეროვნული ძალები მოვიდნენ. თავისუფლებისგან სწრაფვას კრემლის სისხლიანი მეთოდებით დაუპირისპირდა. დაიწყო მოსკოვის მიერ პროვოცირებული ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები. დნესტრისპირეთი, ყარაბახი, აფხაზეთი. ხელწერა ყველგან ერთნაირი იყო.
3: იმიტომ რომ იქ ხდებოდა გეგმაზომიერი, უკვე მაშინ გეგმაზომიერი დისკრიმინაცია ქართული მოსახლეობის. ამიტომ აი ეს მოძრაობა, რომელიც გამოდიოდა ქართველების უფლებების დაცვით, პარალელურად ისახავდა მიზნად აფხაზებთან დიალოგს და მათთვის იმის ახსნას, რომ ჩვენ შორის დაპირისპირება ხელოვნურად ხდება და არავითარი ბუნებრივი დაპირისპირება ჩვენ შორის არ უნდა არსებობდეს.
6: იმ დროს ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა ბატონი მერაბ კოსტავა, რომელმაც გამომშვიდობებისას ჩვენს არაკეთილ მოსურნე აღმასრულებელ მასინძლეს უთხრა: ჩვენ მაინც ვიპოვის გზას აფხაზი ხალხის გულებისაკენ. სრული წესფარდება, მეგობრებო. ჩვენ მაინც
7: გრიპო რუსეთის ფეხქვეშ ნოდემდე უნდა იყოს გაწერილი. მომხედავ, ჩვენი ისტორიული მიწა-წყლის სარწმელო მოიწობა ახლა ჩვენგან რუსეთმა. შემოვერთით ყველა ქართველები ჩვენს მანიფესტაციას. დავიწერეთ მთავრობის სასახლისკენ.
8: მოიწმინეთ, მე გამიწვია. მე გამიწვია. გამოიტანეთ ჩვენი მეგაფონი.
9: ქართველებო, გაუმარჯოს საქართველოს, მებო! მოუსმინეთ მერაბ კოსტავას!
10: რა აპრილამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოიყვანეს სპეცნაზი.
11: სულ რაღაც ერთი საათის წინ მე ზვიადინ და მერაბი ჩვენი თვალით ვიხილეთ 23 ტანკი

0: მე მოვედი იმისათვის, რომ დაგლოცო თქვენ. მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას. მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უფალს.
1: არა!
2: არის სხვა თოკი, სხვა გზა.
3: ამ ხალხს მე კიდეც რომ გამოუცხადოთ ჩვენ შეგვეც ხალხი მოღალატია.
2: აშა, ნუ ხო არის რაღაც რეალური.
3: რა არის?
2: ეს არის ყველაზე ისეთი დიდებული წამი. მთელი ერი არის ერთი სურვილით ამთავრული.

0: რომელიც დაშეული გუჩუშებდა გასაცდელს. აცო, აცო, წყალი მოიცა. მოიცა. რა დუმილი წხდებით იმას ვერ გავიგე. გამატარე. გამატარე.
1: ქართველი არის ისი სამგადაზო შვილები აწ დამარადის ბრძოლებენ წრის ძინაზე და მაღალი ღმერთის ადიდებლა ეროვნული და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის და ამ გზაზე უკან დახევარ იქნება ფიცა
2: ფიცა
1: ფიცა
2: ფიცა
1: ფიცა
2: ფიცა
3: Эти люди, которые должны принимать эти решения, стоят в очень тяжелом положении.

0: Я думаю, что если это молодой человек, он не чувствует давления, ответственности столько, как постарше человек.
1: Сахартолос историяши, опила дидегули цамеби, таэс цами, арис арт-арти у дидегулаши. Содесац, ам самузати трис мандрилзе, ам танжуаса да вайбаши, ам сисхрис браши, ირველად ასა შაკრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. გამაგრდით და გატრიერდით სულიერად, ამეთუ ჩვენ თან არს ღმერთი.

0: все эти вопросы принято решение и возбуждены два уголовных дела. Одно уголовное дело в отношении конкретных лиц, это Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Циротелия. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности, уже привлечены и арестованы по статье 206 часть, со значком 3 Уголовного кодекса Грузинской ССР как организаторы и активные участники в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.
1: ქართველი პატრიოტების და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლით საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება იძულებული გახდა მერაბ კოსტავა პატიმროვიდან გაეთავისუფლებინა.
2: მერაბ კოსტავა ასევე მოგვევლინა როგორც საწინდარი ეროვნული მოძრაობის ერთიანობისა კონსოლიდაციისა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსვათ ეროვნული მოძრაობა, რომელიც იყო უდიდესი მოვლენა მე-20 საუკუნის მიწურულს და ის ესე მძლავრად განვითარდა საქართველოს, ამიტომ ის საკმაოდ რთულად ვითარდებოდა როგორც პროცესი, წინააღმდეგობები იყო თავიდანვე, მაგრამ სწორედ მერაბ კოსტავა სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე აკეთებდა ყველაფერს იმისათვის, რომ ერთიანობა შენარჩუნებულიყო, რომ ეს წინააღმდეგობები კონფრონტაციაში არ გადასდილიყო და სწორედ მისი სიკვდილის შემდგომ დაიწყო შეუქცევადი კონფრონტაციის პროცესი, რომელიც სულ უფრო და უფრო ხმაოდებოდა, რომელიც გამოიყენა სწორედ საბჭოთა უშიშროებამ და სპეცსამსახურებმა და იცით, ყველაფერი დამთავრდა, რაში გადაიზარდა, კერძოდ სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რომელიც დამანგრეველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისათვის.
3: დაახლა დრო! როდესაც ჩვენ სახელები სახელებს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებას, თუ სხვა საზოგადოებებს უნდა ამჯობინოთ ერთიანი საქართველო. მეგობრებო, ეგ უნდა ვიცოდეთ.
4: Всегда есть люди, которые хотят стоять за правду. Ведь никто, я думаю, может быть, кто-то и надеялся, что в своей жизни они увидят развал Советского Союза. Но они не могли смириться с этим. И поэтому в этих людях не было ни гроша того, что сейчас характеризует политиков. Диссиденты никогда не имели ничего, были обруганы. И поэтому такой выгоды от этого не было. Конечно, развалилась страна в общем из-за того, что она должна была развалиться. Это

0: финансовая, это экономическая проблема была, но если бы не диссидентство, которое было готово развалить эту страну, но у которых не было столько сил, она собрала эти остатки, что получились. И там уже как в какой стране, как получилось, но все-таки бывшего Советского Союза уже нет.
1: Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Berlin's კედლის დანგრევა ევროპაში კომუნისტური სისტემის კრახის სიმბოლო გახდა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა იმპერიის უღელქვეშ 20 წლით ნაკლები დახვეს. დასავლეთის მხარდაჭერით მათ ბევრად უფრო ადვილად დააღწიეს თავი ოკუპაციას, ვიდრე სხვა ქვეყნებმა, რომლებმაც თავისუფლება დიდი სისხლის და ტერიტორიების დაკარგვის ხარჯზე მოიპოვეს.
3: ახლა გვიახლოვდება ჩვენ 26 მაისის დღესასწაული. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მეგობრებო, ნებისმიერ მიტინგზე და დემონსტრაციაზე, ნებისმიერზე ჩვენი პირველი მოთხოვნა ყოველთვის იქნება საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა.
4: საუბედუროთ, ჩვენ ქართველები მხოლოდ გარდამწყვეტ მომენტში, მაშინ როდესაც დაღუპვის კარზე ვართ მიმდგარი, ვდგებით ერთად და ვერთიანდებით. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს, როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აღორძინებაზე, იქ კი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა, ჩვენი ესოდით განდელი სენი და ჩვენ ყავ ერთმანეთს შორდებით.
0: Всем нужны герои. И всем нужны примеры честного человека. Без этого невозможно жить.
5: Ну, кто его знает, как правильно говорить, он погиб или его убили, потому что о Вячеславе Черноволе тоже говорят, он погиб в автокатастрофе. Но нет ни у кого из нас никаких сомнений, что Вячеслав Черновол не просто погиб в автокатастрофе, его убили. И вот ночью вывели КАМАЗ с прицепом. Перед той несущейся машиной оставили КАМАЗ с прицепом в поперек дороги. Вот так погиб Вячеслав Черновол.
6: Им дресац. Тормет и октомбери дрес. Мы, мэрэби да важадами, у нас асулыгавит. ჩემთან სოფელში ასურეთში იმის გამო რომ მერაბის არ ქონდა მოცვლა, არ ქონდა აქ ძალიან ბევრი ხალხი აწუხებდა. მერაბი გამოვიდა, მე ჩავჯექი ბაჟდა მანქანაში და მანქანა დაქოქილი იყო და კარები გამოვაო მერაბი და ერთი ფეხი შემოდგა რომ დამჯდარიყო რა. და ამ დროს დაუძახა ოლიკო, მერაბი ტელეფონზე გთხოვენ. მერაბი მოსა, ვუთხარი რომ წასული ვარ, მე ვარ ვარო. არა, თამრიკო არისო ტელეფონთანო. გამოვიდა მანქანიდან და შევიდა სახლში. ხუწუში გამოვიდა და თქვა რომ ბიჭებო, მაპატია თუ წამოვალო თამრიკოს და ჯურაბ ჭავჭავაძეს უნდა წავო ქუთაისშიო და.
7: მე მახსოვს მხოლოდ ის რომ აი ეს რაღაცამ რო გადმოგვირბინა. მე მაშინ მეგონა რომ ძაღლი იყო, მაგრამ მე რო გავას ანალიზე უკვე შემდეგ შეიძლებოდა ყოფილიყო სწრაფად მოძრავი ბორბალი. იმ მომენტში მეგონა რომ ეს უბედური შემთხვევა, მაგრამ მე შევატყო რომ იმას ესე არ ეგონა. თუმცა მართალია ვერ ლაპარაკობდა. ისეთ კომარებაში ხო ლაპარაკი გამორიცხული იყო, მაგრამ აი რაღაც აი სასოწარკვეთილად თითქოს ცდილობდა რაღაცის პროტესტის გამოხატვას თუ აი რაღაცა საშიშროება რო არის და რო რაღაცა მოხდა. აი რაღაც რო მოხდა ესეთი შემთხვევით კი არა, აი რაღაცა რო ხდება რაღაც დაგეგმილი რაღაცა თავდასხმა. აი ამას გზა გამოხატავდა, აი ყვიროდა რაღაცნაირად. სიტყვებს ვერ ამბობდა და გძნობდი ამას და კიდე ძალიან აი რაც შეეძლო, ფიზიკურად აღარ შეეძლო, მაგრამ წინამდებობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან. აი აშკარად გამოხატავდა პროტესტს, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. ამას გამოხატავდა.
8: მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო მიზან მიმართული ქმედება, კი ოპერაცია, რომლის უკანაც თავისთავად ცხადია საბჭოთა სპეცსამსახურები იდგნენ, იმიტომ რომ ყველაფერზე უნდა ვიმჯეროთ ჩვენ შედეგების მიხედვით, შედეგი იყო უმძიმესი ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობისათვის, კერძოდ ამ მოვლენის შემდგომ, ერაბ კოსტოვოს სიკვდილის შემდგომ დაიწყო სწორედ რაც მე ვთქვი, შიდა კონფრონტაციის შეუქცევადი პროცესი.
9: ხანდახან ფიქრობ, რომ ღმერთმა მერაბი იმიტომ წაიყვანა, რომ შეიძლებოდა, რომ აი მთელ ამ სიტუაციაში მერაბიც რაღაცნაირად გასრულიყო. ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ აინც უნდა დარჩეს, რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და ვერანაირი ტალახი, ხომ ვერავინ დღემდე ვერ შეძლო, რომ მერაბისთვის ოდნავ მაინც რაღაც ტალახი მიეცხო. აი ესეთი ასეთი ადამიანი ხომ უნდა დარჩეს მოძრაობაში და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქე ღმერთ.
10: Считаю, что здесь, в Грузии, значит, идеализм и христианство, идеализм мышления и христианство, значит, в практике и в религии, значит, они очищали политику.
11: ეთხოვებით იმ ადამიანს, რომლის ცხოვრება, მთელი ცხოვრება იყო მოწამეობრივი და რომლის აღსასრულიც მოწამეობრივი იქნა. მერაბ კოსტავა იყო ჩვენი ერისათვის ის ანთებული სანთები, რომელიც უნაფებდა ჩვენს ხალხს გზას ჭეშმარიტებისაკენ, უნაფებდა ჩვენს ქვეყანას გზას თავისუფლებისაკენ. ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც ოცნებობდა სრულიად საქართველოს ერთიანობისათვის. და აი ამას შეეწირა იგი. მან განგლო გოლგოთა და დღეს არის მისი აღდგომის და ამაღლების დღე. ღმერთმა დალოცოს მისი უკვდავი სული. ღმერთმა დალოცოს ის გზა, რომელიც განვლო მან თავის ცხოვრებაში და ღმერთმა მოგვასწროს იმ იდეების განხორციელებას, რასაც შეეწირა მერაბ კოსტავა.
12: ამინ.
13: ამინ.
14: ამინ.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიას

0: და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
0: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო

Thank you.

Ah!

Oh.

ნახე.

Huh? Huh? Huh?

Nah.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მხხნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილოეთ ამერიკის სახეობებისა, კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმანიხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. მდედრებს ორმაგი საშვილოსნო აქვთ, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული ორი თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა მდედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 45 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამ არსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება.

საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში ორჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის ზონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდენსაც მასზე 5ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში ერთ წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1942 წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი, ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია. დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა.

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელი შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური

ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინო ტროფობიით შეპყრობილი მილანის მართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მე-9 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერა კითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეები სარგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1134 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი მიწასთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300 000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა ქრისტე
სტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1881 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5-ვე დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს როგორც წესი ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებლად ამერიკაში გაემგზავრა. სამწუხაროდ მას გამო გონებაზე უფლების მისაღებად ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მე-20 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არსად ფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი, მაგრამ ცნობილია, რომ ელექტრონათურის შექმნაზე რამდენიმე მეცნიერი მუშაობდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ედისონი სხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაყავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება. შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის, რომ კეთჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასმამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, ნიორი მრავალ პროდუქტს უხდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. ნიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოს ცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი საშიშელია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებზე. ამ ტანჯვისაგან თავის დაღწევა ჩვეულებრივი ნივრის საჭყლეტით გამოყენებითაც შეგიძლიათ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს მოწყობილობა გამოიყენება არამხოლოდ ნივრის დასაჭყლეტად, არამედ მისი კანის მოსაშორებლადაც. ნიორს მხოლოდ უხეში ბოლოები უნდა მოაჭრათ და ნივრის კბილები საჭყლეტში მოათავსოთ.
რბილობი თავისთავად გამოვა საჭვლეტის ნახვრეტებიდან. უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახვრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტა თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხვრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხრალში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხვრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენება, თუმცა თუ ეს ხვრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლია სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაო აკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველა შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამთ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ მიკ ჯაგერი, კით რიჩარდსი, ჩარლი უოტსი და რონი ვუდი. დღეისათვის ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. მისი დისკოგრაფია მოიცავს 30 სტუდიურ, 18 საკონცერტო და მრავალ კომპილაციურ ალბომს. 1969 წლის Let It Bleed იყო Stones-ის პირველი ალბომი ბრიტანეთში, რომლის ჩარტის პირველ ადგილზე მოხვედრას მოჰყვა ამავე პოზიციამდე ასული მთელი რიგი სტუდიური და საკონცერტო ალბომები.

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი, 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა მატადორი მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო სურვილის კანონი, ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალო დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი „ფილადელფია“ მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების“ რამდენიმე ნაწილი, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ „შრეკში“ ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“, ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინომისთვის

0: არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრება. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმლის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ...1980 წლის 20 დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. სამი დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ...1980 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ...1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა გამოცხადდა. გოგონას ყველს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. 2006 წელს თევზსაჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა.

2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აუვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი, პოლონეთი, ბალტიის ზღვის სანაპირო. დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში, რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა. ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო.

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

ფინ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. Parachuting-ი არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. Skydiving-ი შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად და ადამიანების ჯგუფთან ერთად.

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინაღს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

Skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და ფორმირების

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითმფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი. და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

ბაგრასიავთან დილხურციძის წინააღმდეგ. აკიავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტსახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთაბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ათოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავის აშუება. აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთაბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება, არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქვევიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილით. აქ კი ენტონის წარბი აქვს გახეთქილი. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩსებურად ურტყავს ავთო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი. ჯეფით მუშაობს ავთო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავთო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩა ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავთოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენიმე ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელიდან ნოკაუტი, ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავთო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. აი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავთო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

აპერკოტი, აქ პირდაპირი დარტყმა, ჯეფი. კორპუსი იღებს ძიმე დარტყმებს ღვიძლში

პაპკი შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავთო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობა აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 95 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთაბრძოლით ავთო ქამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛我的小脚我的肚子咕咕我的小手

ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსო მარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს

0: წყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ წყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა. წყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა წყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყეთ წყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა. ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგაბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგაბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირჯდა, ეჭდა უჩასტვო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთა

ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების

მათ საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამხმანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ ორნაწილიანია ის თქვენ და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. ჩვენთან თქვენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვიცავთ, ეს არ ვაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და არ ვაყენებთ პრინციპში არავის შეურაცხყოფას. ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა იყოს დაცული. სხვა დანარჩენი ნებისმიერი თემა თქვენთვის არ არის შეზღუდული. ბევრი რამეზე შეგვიძლია ჩვენ მეხო კონკრეტული თემა არ მინდა დავიწყო გოჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეზე ასე ვთქვათ, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ცოტა მოგვიწიოს სხვადასხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ნუ ან შეიძლება მაყურებელმა ვთქვათ რაღაც ისეთ თემა წამოწიოს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვიწევს, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ თემას. მაგრამ ძირითადად მე მინდა ვისაუბრო თუნდაც იმ განცხადებაზე, რომელიც არ უნდა გაეკეთებინა გია ბარამიძეს, იმიტომ რომ ნუ ამ გავიხილოთ ჩვენ, რატო არ უნდა გაეკეთებინა და ზოგადად მე მგონი ყველა ქართველს ისედაც ესმის, რატო არ უნდა გაეკეთებინა. ასევე მინდა ვისაუბრო ახალგაზრდებში აგრესიაზე, ასევე მინდა ვისაუბრო იმ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია, სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია საქართველოში და უკვე არაერთი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ნარკოტიკის გამო და რა პრევენცია უნდა გატარდეს, რა შეიძლება რომ ვთქვათ, ხელისუფლების პოზიცია გასაგები. ამბობენ რომ ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ აგერ ბარიგებს ვიჭერთ, ამათ წინათ დაიჭირეს ტიპები და ამოიღეს რაღაც რაოდენობა, მაგრამ არ მცირდება ხო ეს წამალე? ჩვენ ვამბობთ რომ თლად ეხლა ბოლომდე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ეფექტურია ეს ბრძოლა ნარკოდილერებთან და ნარკოშემომტანებთან, მაგრამ ნუ რასაც აკეთებს ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ მეტია საჭირო და რა არის საჭირო ამასაც ვიტყვი და ზარს უპასუხო და დავიწყოთ ჩვენ გადაცემა. გისმენთ?
1: უკვე მე ვარ.
0: დიახ, ალბათონო თქვენ ხართ.
1: ჩიჩი რაღაცნაირად თქვენაცენეთ რომ ბარამიძეს შეიძლება ვარა აზრის გამოთქმა.
0: დიახ, რა ყველაფერზე შეგიძლიათ.
1: ბარამიძეს იმდღევანდელი გამოსვლა იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რამდენად არ მიწვი მე აი საშინელ ტერმინს,

0: ცი ან და ეხლა მოვიდა რაღაც შეჭიული რაღაცა შეთამოწმებელია როგორ შეიძლება ზის და ეს განცხადებას აკეთებს აკეთებს ისეთ საშინელ განცხადებას რომელიც შეურაცხყოფს თელ მის ხალხს თუ ის ქართველებში შტავს ყველას იმას ვინც მომში იყო იმას ვინც ტელევიზორს უყურებდა ჩემს არიდა ორი წელი მედაბეჭი ჩემის თვალზე ჩემი არ გამშრალა ისეთი საშინელებები ხდება ამას უყურებ და ეს დეგენერატი ბოდიში კიდე ამ სიტყვის ჯეზრო არ მინდა ცოდეს წამეთქვა მაგრამ აცხადებს რომ თურმე ჩვენ ვარ ფაშისტები და ჩვენს ხვრეთ დიქტატო ის რაბაცო შეგლებს სამედიცინო პერსონალს ქართველები რომლებიც აფხაზებს და რუსებს კურნალობდნენ მეკადა სიცოცხლეს უნდა ჩვენებდნენ ეგ ვინ არის ეს
1: მადლობა.
0: მადლობა,
1: მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, თქვენი ემოციები ჩემთვის და ჩვენთვისაც გასაგებია. უბრალოდ გოჩ, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ყოველთვის განპირობებულია ცოტა არ იყოს და საღი აზროვნებით, ხო? ანუ არ შეიძლება შენ პოლიტიკოსი გერქვას და იყო გიჟი. უბრალოდ კი შეიძლება გერქვას პოლიტიკოსი და გერქვა და იყო გიჟი, მაგრამ ნუ ყველა იტყვის რომ შენ ხარ გიჟია, ეგე და როგორც პოლიტიკოს, ზოგადად პოლიტიკოსი როგორ აღიქმევა, ხო? ანუ ადამიანი რომელიც გარკვეულია თვითონ სიტუაციაში, ერკვევა პოლიტიკაში და ცდილობს რომ მოაწესრიგოს ის პოლიტიკური სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც მას ავალია თუ კი ის არის მოქმედი პოლიტიკოსი და არის თქვა ხელისუფლებაში. თუ არა და როგორ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ვცდილობთ რაღაც კორექტირება მივცეთ ხელისუფლებას. შენიშნა იქნება კრიტიკული აზრი იქნება და ასე შემდეგ, რომ ეს არის კორექტირება იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, რასაც ჩადის ხელისუფლება, ხო რო? აქ ცოტა არასწორია და ნუ უნდა შეცვალო, ეგრე არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეხლა ადამიანი ანუ მოეთხოვება პოლიტიკოს, ხო? აზროვნება მოეთხოვება, როგორც მინიმუმ, ხო, მოეთხოვება აზროვნება. ეხლა ჯანსაღი, არა ჯანსაღი, ნუ ზოგადად აზროვნება. ეხლა მე არ მინდა არც შეურაცხყოფა მინდა მივაყენო არავის და არც აი ქალბატონმა უკვე პრინციპში ყველაფერი თქვა და დასამატებელიც არაფერი არ არის მაგ კუთხით. ერთადერთი რის თქმა მინდა რომ შეიძლება ადამიანი თვლის რომ აი მე უნდა ვიყო გულსპელი ჩემს მაყურებელთან თუ მსმენელთან თუ აუდიტორიასთან არ აქვს მნიშვნელობა და მხოლოდ სიმართლე უნდა თქვა და მე ეს სიმართლე ასე დავინახე სიტყვაზე ვამბობ. ბიჭო, შეიძლება გინდოდეს და მართლაც გინდა რომ იყო გულწრფელი და რაღაც, მაგრამ როგორც ყველაფერი არიჭმევა, ესე ყველაფერი არიჭმევა, ხო? არის რაღაც საკითხები, რაც უკვე გასულია იმ ჩარჩოებს გარეთ, რასაც ქვია შენი მე და შენი გულწრფელობა. არის რაღაცა რაც შენ რო გონია რომ აი ეს სიმართლეა და მე ეს უნდა თქვა, თუმცა მარტო შენ არ გეკუთვნის და მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. არამედ ჩარჩოებს გაძლის და შენ როცა ამას ამბობ, შეურაცხყოფას აყენებ მთლიანად ქვეყანას და არის სულ რომ მართლა აი ხო გეუბნით ჯერთი ესე არისო ასე ნამდვილად არისო და ეხლა ბევრი ვეტერანი დაადასტურებს ამას რომ მიზან მიმართულად ტყვეებს იბარებდნენ და მერე ხოცავდნენ, ესეთი რამე არ არის. შეიძლება ტყვეთ არ ბარდებოდა ის და
2: კონვენციური ომი რასაკვირველია, არისო ის ომი, რომელიც მოხდა გამომდინარე იქიდან, რომ არც რუსეთი მაშინ და არც საქართველო სახელმწიფოებრივად 90-იანი წლებია იშლება.
1: ახალი დაშლილია
2: საბჭოთა კავშირი. ცოდვები რასაკვირველია, ერთ ხარესაც იყო, მეორე ხარესაც იყო, შეულებრივი რამეა, მაგრამ აი რასაც შელაპარაკობდი, ჩვენ მას კი არ ვამბობთ, რომ მოხდა რაღაცა და უნდა დამალო. ვიძახით რომ რასაკვირველია ორივე მხარეს ჰქონდა თავთავისი ცოდვები, იმიტომ რომ ვერ ასწრებდი ხანდახან რაღაცაზე რეაგირებას.
1: გოჩ, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ შენ რომ გინდოდეს იყო მართლა მართალი ყველა სინაში გულწრფელი და ასე შემდეგ, ჯერ გკვირი რომ ჩარჩოებს არ უნდა გაცდეს ეს გულწრფელობა, მაგრამ შენ ამბობ იმას, რაც შენი დანახულიდან ასე ჩანს, ასე თქვა და იქნება არასწორად ჩანს.
2: ხო, მან ერთი მომენტიც არის, ხო, ვინც იცნობს გიორგის ელემენტარულად, ხო, მე ვამბობ ადამიანური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ხანდახან მას ჩვევია თავის თავზე ხშირად რაღაცეები ცოტა ზედმეტად აღება.

0: და თავისი ასე ვთქვათ პერსონის წინაპლანზე წამო ეს ხო ამისთვის იყო რა თქმა უნდა
1: ანუ ეპოტაჟისთვის იყო
0: ანუ სინამდვილეში მან რა თქვა რომ აი როცა მე ჩავერთეთ ყოთა გაცვლაში იქ რაღაცა მთლად კარგად რო არიყო აი მე რომ ჩავერთე იმის მერე უშველე და დავიწყეთ ამისა სინამდვილეში აზრი ეს იყო მაგრამ მივიღეთ შედეგად ის რომ შევქმენით ხერხულობა არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში საერთაშორისო დონეზე ხო აქ შენ მართალი ხარ ხა პასუხისგებელი ხარ უკვე პოლიტიკოსი რაღაცაზე აქ მას არა ლაპარაკი შენ ან მოიტყურო ან რაღაცა თქვა და დაფარო არა შენ რომ გინდოდა რომ შენი თავი წარმოგეჩინა ამან მოგვიტანა შედეგად სრულიად სხვა რამე ხო იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ვიღაცემა ეს გამოიყენეს ეს ჩაგულებრივად ხდება ხოლმე ამის გამოყენებას
1: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს შენ ასე დაინახე და იქნება და სინამდვილე სხვანაირი იყო ხო ანუ შენ რომ ამბობ ჯერ თვითონ სიტყვა ხრეტდით იმი და არ მყავდა ტყვეები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო მიზან მიმართული ტყვეთ ჩაბარება იმ ხალხის და მერე დახრეტა, რასაც როგორც ეს ამბობს, ეგრე ჩანს, თუ უბრალოდ ეს ხალხი არ ბარდებოდა ტყვეთ და ისე იხოცებოდა. ეს ორი სხვადასხვა რადიკალურობა
0: და შორის ყველაზე კარგად მე რასაც შევხედე და ესეთი ამომწურავად ხო, ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ კომენტარი გააკეთა, სამი ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომენტარი იყო და საბოლოო ჯამში სამი ერთად გიორგი ყარყარაშვილმა რომელმაც აი რასაც ვამბობ, დაწყევ მე მართლა მეც პარლამენტის წევრი ვიყავი იმ დროს რამოდენიმე ჯერ ვარ ჩასული, მაგრამ ჩემი თავისთვის ნამდვილად არ მომეცია იმის უფლება, რომ თქვა რაღაცაზე მეთქვა, რომ მე ბრძოლებში მონაწილეობას ღებულობდი, თუმცა რაღაცაში მეც მოხვდი და მქონია ეს ის, როგორც დეპუტატი ისეც ვიყავი, როდესაც სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ სტატუსითაც და ჩემი ასე ვთქვათ მოქმედებებიც ასაკროელი იქ საფცოხუმში იყო უმეტესწილად, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, იგივე მე ხედავდი გიორგი ბარამიძეც ნანახი მყავს იქ, მაგრამ ხო რო გითხრათ, რომ ყველა ვინც იქ იყო ნამყოფი, ხო გიორგი, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ მაქსიმუმ 10-15%-ია ვინც პირდაპირ უშუალო აი მართლა ბრძოლაში, როცა მტერს ხედავ, შენს წინაშე და ესური და ამაში ხარ ჩართული, ასე ვთქვათ, პირდაპირ კონტაქტში. უმეტეს შემთხვევაში პოზიციური ბრძოლები როცა არა, დიდი ნაწილი ასე იყო. პოზიციური ბრძოლის დროს მტერს ვერც ხედავ თითქმის. ისური მისი მიმართულებით, ასევე ვთქვათ,
1: მე ხლა артиллеристი ვარ და უბრალოდ უნდა გითხრა, ხო, ძირითადად артиллерия მუშაობს და მუშაობს 12-15 კილომეტრზე, მან ვერავის ვერ დაინახავ დაზოგო გაწვის ინფორმაციას და შენ ბომბავ. ძირითადად
0: მას ასე რომ ხო თანას ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლოს ის არის ომზეა ლაპარაკი ეს არ არის, თქვა შუა საუკუნეების ომი, როცა მტერი ერთმანეთთან ხელჩართული ბრძოლაში იბრძვის. იშვიათ შემთხვევებში რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, მე იმიტომ ვთქვი, რომ კონვენციურიცაც კი ვეძახით ახლა, თქვა იგივე უკრაინას და რუსეთ შორის ომი რომ მიდის და შედარებით კონვენციურია ვიდრე ვთქვათ სხვა ომები, რომლებიც ხდებოდა ვთქვათ მანამდე, ან ახლა ვთქვათ იგივე ირანისა და ამერიკის შეერთებულ სხერპლი ნაკლებია შუდობიან მოსახლეობაში, ასევე ტყვეთ ჩავარდნილი შემთხვევაშიც რასაკვირველია ნაკლებია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იგივე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ომის დროსაც შემთხვევები იქაც ფიქსირდებოდა, როდესაც ადამიანები ცდებიან რაღაც ფარგლებს, თუმცა შამაზე მეორე პასუხს აგებენ და ასეთი რაღაც აფხაზეთის მხარესაც იყო, რუსების ამ აფხაზეთის მხარეში გულისხმობ, რუსებიც ბოევიკები ჩრდილოკავკასიელი, ვთქვათ, მათი მხრიდანაც ხდებოდა და რასაკვირველია ჩვენი მხრიდანაც შემთხვევები შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც ვერ ასწრებ რეაგირებას, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად იმ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს კიდევ ამბობ, არ არის სავალდებულო მაინც თავად იყო, ვთქვათ, მონაწილე პირდაპირ ხელჩართული ბრძოლის, ან მეგობარს რომ ხელი მოწყვიტეს და არის რომ ნახე, რა ქვია, როგორ ყდება, ისედაც უნდა ადამიანი ხვდებოდე ამას, რომ არის ხანდახან ემოციის დროს ადამიანი ტყვედაც არ აყავს, ის კი რა ტყვედ ჩავარდილი თქვა, ტყვედაც არ აყავს, იმიტომ რომ ამ წუთას ადამიანს ემოციური გზნობა აქვს, რომ მეგობარი მოუკლეს და არ უნდა, რა ქვია, შეეძლო შეიძლება ტყვედა იყვანა, მაგრამ არა იყვანა.
1: კი, მაგრამ
0: ესეც გასწორდა.
1: ერთი წამით. აი, რასაც შენ ახლა ამბობ, ეწარმოიდგინე, ისიც ამასაცובה ბარამიძე, რომ ემოციები იქ ბიძაშვილი მოუკლეს, მამიდაშვილი რაღაც და ის. ერთი მომენტია, როცა შენ შეგნებულად აყავს ტყვეები და ხრეთ მათ. ეს არის ცალკე თემა. მეორე თემა, როცა შენ იბრძვი ბოლომდე, როგორც შენ გესვიან, ისე შენ ესვრი, უბრალოდ შენ არაპირებ ტყვეთ აყვანას, იმინა მიდის საუბარი განადგურებაზე. ეგ სულ სხვა რამეა. ჩვენ ორ სხვა რამეზე ვსაუბრობ. რაც მან თქვა, გამოდის, რომ ჩვენ ტყვეები აყვავდა და მე ხრეთ.
0: თუმცა ისა გაასწორა მე როგორც
1: არა გაასწორა არა აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი რომ ეს რომ ვინმეს ეთქვა არა ნაციონალური მოძრაობის ტიპს რა ვიღაცა ანუ ან პატრიოტთა ალიანს ან იგივე ოცნების წევრს ვიღაც წამოწდეს აქ იქნებოდა
0: ჯვარზე გაუაგრაოდნენ
1: ჯვარზე გაკვრა იქნებოდა ალბათ საბავშვო ბაღში გასეირნება იმასთან შედარებით რასაც იზავნენ ოჯახს რა ქვია მოგინათლობდნენ როგორც მთელი ოჯახი მოღალატეები და მთელი ბაბუა და ბებიები და მთელი ამბავი აი იმიტომ ვამბობ აი ეს ორმაგი სტანდარტი რომ ნახეთ ტიპი რასაც ამბობს და ვერ იტყვი რომ არ გაეგება რა და არ მოეთხოვება რაც არ გაეგება არ მოეთხოვება კაცი ორჯერ იყო მინისტრი ხო? ერთხელ თავდაცვის მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრი ანუ პოლიცაბჭოს წევრია იმათი რაღაც და შენ როცა ეძებ რაღაცას სხვა პარტიებში რომ აი მაგა მოღალატეა ნახე რა თქვა რა ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა რომ ქართველები არიან ნაცისტები, ფაშისტები, ყველა ხრეთ ჩვენ
0: ახლა სულთნად კიდევ ამბობ, ჩვენ მაინც ვეცადოთ რომ ჩვენი რეაქციებითაც ხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვიყურებენ, ხო, თქვა
1: ტიპის
0: საზღვარგარეთ არის.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, რომ რა გამოვიდა მეთქი, რომ ჩვენ ქართველები ასეთები ყოფილვარ და იქ დისციპლინა იყო, იქ აყავდათ, იქ არავის არ ხვრეტდნენ არაფერი რაღაც და მე იმასაც კი არ ვამბობ, რომ იყო იქ თუ არა დისციპლინა ან რამე. ამაზე არ ვსაუბრობ, რომ რატო ამბობ, რომ ისინი კარგები არა, კარგები არიან ისინიც და შენ ამბობ იმას, რომ შენები არიან ცუდები. ასე გამოიყვანე. შეიძლება ამის თქმა არ გინდოდა, მაგრამ ეს გამოვიდა და ეხლა როცა შენ ამბობ, რომ მე სულ სხვა რამეს გულისხმობდი ან რაღაც იქ ემოციები, რას გულისხმობდი? კაი თქმელს, კაი გამგები უნდა.
0: ეგრე სურვილებით იმისი არ იყოს აგვისტოს 28-ის. სურვილებით შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცა უნდოდა. იქ რა ხდება, მაგრამ საბოლოოდ რა მივიღეთ ეგა, ხო?
1: არა, მე
0: რა სურვილი შეიძლება ქონდა, არ იყო, შეიძლება იყოს.
1: არა, შეიძლება თქვას, რომ კაი მთქმელს, კაი გამგები უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ გავიგო, ბიჭო, კარგად უნდა თქვა,
0: თქვა კიდევაც.
1: ესე იგი, კარგი მთქმელიც მჭირდება ამ შემთხვევაში და შენ როცა რაღაცას ამბობ, მარტო ერთმა, ორმა რომ მიიღოს ესე სხვა არ, მაგრამ ყველამ ვინც მოვისმინეთ, ზუსტად ეს შტაბეჭდილება დაგჭი, ხო?
0: ის უველას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონაც მე როცა გააანალიზა, ამიტომაც მოუწია შემდგომ შეცვლა და ვთქვა, ამიტომ თვითონაც მიხვდა. და მე გეუბნებით ეს ამას რა იწვევს. კიდევ ამბობ, მას სურდა სრულიად სხვა კონტექსტი. ეს უკვე რა არის პიროვნებას როცა იცნობ იქიდან გამომდინარე, თორე ხა კიდე გეუბნები, შენ ამბობ სავსებით ადამიანი ორჯერ იყო პასუხისგებელ თანამდებობაზე, ორი ძალოვანი სტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანაში რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტროა, ხო?
1: მაგრამ მაგას მაშინ ისე ზრალდებოდა აფრასიძეების
0: იმ პერიოდში
1: დახრეტა ზუსტად აი სროლები ვერტფრენიდან და
0: კი ბატონო, ხა თვითონ არ იყო უშუალოდ ეხლა
1: უშუალოდ
0: მაგას ყველაზე მეტი რაც აქვს კაცო ანუ ნურც ამას ნუ დაუკარგავ თვითფრენა მაგალითად პარაშუტით ხტომა და ის ეგეთი რაღაცები კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე რაც ვიცი, არ ვიცი შეიძლება მეშლება, მაგრამ ჩემზე მეტად ვინც იციან იმათგან ვამბობ, ხა გიას ესე პირდაპირ საბრძოლო იმაში მონაწილეობა, რასაც მე ვამბობ, აი ესე ხელჩართულ ბრძოლაში მტერთან, ამაში არ ყოფილა არასდროს და ის კი არა იმასაც მიდის ლაპარაკი, რომ არც იმ საკითხში, ტყვეების გაცვლის საკითხშიც არც თუ ისე ასე ვთქვათ, მასზე არ იყო დამოკიდებული არაფერი, ვთქვათ შეიძლება რაღაცაში როგორც პარლამენტის წევრი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიცი შენ პარლამენტის წევრს თითქმის ყველა იმაში შეგიძლია, ვთქვათ და მით უმეტეს იმ დროს როცა სოხუმში გაქანებული ეს ომის სიტუაცია ჩასული
1: იყო. ეხლა არც მე და არც შენ არ შევეცდებით, რომ ან რაღაცა დაუკარგოთ ან რამე, რომ თქვა არც იქ არისო, არც თქვეებში. შეიძლება იყო იქაც, შეიძლება იბრძოდა. ამაზე ავსაუბრ, მე ვსაუბრობ. ყველა ის სიტყვა, რომელსაც ვამბობ მე, რომელსაც ამბობ შენ, ყველა ამ სიტყვაზე ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ. და სანამ რაღაცას ვიტყვი, 1000ჯერ უნდა დავფიქრდე, რომ ისეთი რამე არ თქვა, რომ კაი ჯანდაბას ჩემი თავი.
0: საკუთარი
1: ავტორიტეტი რომ დავიზიანო. მაგრამ თუ ქვეყანას ვაზიანებ, ნუ ამაზე ხო უკვე ზედმეტია ხო საუბარი, რომ იცი რა წამომწდა ან რაღაც. ბიჭო, ის რაც შენ არ გეხება და ეხება უკვე სხვას, ამაზე 1000ჯერ თუ იმაზე ფიქრობ, შენზე რამ შეიძლება იმოქმედოს, ალბათ 10000ჯერ უნდა იფიქრო და 100000ჯერ ის თუ რამ შეიძლება იმოქმედოს ქვეყანაზე. და იმის თქმა, რაც შენ არ გეხება ამ შემთხვევაში და იმის მოყოლა, ნუ არ შეიძლება. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: აი, დაგომიდა საქმეთა იყო ერთ-ერთი მეინპენსი იმპორტები რაგაში ომში. აი ეს არის ამანები ბიზნესი პირო პროლები იქნება ბომბები და იქნება მა და მე რო დაიწყო ეს რო ახლა გამომდინარე ნუ ყველა ცენტრი და კლამბა და ბომბები რო ჩამოყარე მე საჭიროა გვაწვა ნახე მამ თამოდან ფიქი საათი დაბრე აუხიზნა თავიანთი ეცადები დიდი რაიონიდან და ხალხი იძახო სერვისაქმის პოპულარობა გვაქვს ერთად ერთი სასრაფოს მანქანა დადიოდა სასრაფოს ძროლი და ეცლები რუპონები ქუბეთენ თავის დამოკეთილია აი ეს ციხე ნაწები კოსილიაკოვე ოჯახები დახვიდნენ და დაწოვეს ეს ხალხი ეხლა კიდე გამოდიან რძენიენებია აქტიერსაყობენ დარბიან სილიან და ქრისტიან სოკვეტაფია რუსეთ უმე მოკრუნდეს ია მარამდე ციბერო აკრას ძველი მენდატები საყოფილი ხოსია რაგან ხადება დაასწრეს ციბე მაგ გამართო ინებსილო ნეთა
0: გამართლებას კი არ ვცდილობთ. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ქვეყანას რა.
1: ჩვენ ვცდილობთ გამართლებას ბარამიძეს.
2: არა, მე არ ვამბობ ჩვენზე. ზოგადად რო ვამბობ, რომ ბარამიძე ყოფილა მერი, ბარამიძე ყოფილა მეომარი, ჩვენ თურმე რუსეთს.
0: არა, სხვებისგან განსხვავებით ერთიც ავთქვათ, ძალიან ბევრიც ვქვათ ახლა ის ვინც საერთოდ ნამყოფი არ არის. აი აეროპორტში იწყებოდა ომი და აეროპორტშივე მთავრდებოდა. თელ თბილისში ომი, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო თელ თბილისი გადართული იყო, ზოგი დუბაიში მიდიოდა, რაღაცას კიდულობდა. იყო აი როგორი რამე ადამიანი რომელიც უკვე იქ ჩადის, მოდი ამას ნუ დაუკარგავთ რა. ეხლა სისულელი არ უნდა თქვა, ოღონდ კაცმა და მე ქვეყანა არ უნდა დააზიანო, თორე იქ რო ჩასული იყო. აი კიდე გეუბნებით, თვითფრენავშივე უკვე სანამ ჩახვიდოდი, ხო შანსი იყო იმის რომ თვითფრენავი ვერ ჩაფრენ იყო და ჩამოვარდნილიყო. აი უკვე იქედან დაწყებული ვინც იქ იყო. აი სხვათა შორის ერთი რამეა მონაწილეებზე. იყო სხვა იქ იყო. რასაკეთებდა და როგორი ბძოდა თუ იყო ვერ შემთხვევაში იყო ფორმა ეცვა ცეცხლის იმაზე პოზიციურ იმაში გადიოდა პარლამენტის წევრი იყო და შეეძლო ნაკლებად ასე ვთქვათ ყოფილიყო აქტიური და
2: არ ვიცი ეხა დავწმული იყო
0: ჯერაზე კიდე გეუბნებით გმირობა ფარდობითია რა ეს ყველაფერი ყველა ის ადამიანი რომელიც მზად იყო რომ ჩასულიყო რაც შეეძლო ის გაეკეთებინა ძალიან ბევრ ადამიანს მე მაგალითად შემრცხვა და იმაზე რა ქვია ომის ვეტერანის ის არავიღე იმიტომ რომ თვლი რომ ადამიანები ხა კი სხვათა შორის იმათმა ვინც იყვნენ ჩემი სამეგობრო და ის ხო ვინც ერთად ვიყავით ხო რატომ არიღებ და ბიჭო არ ვიღებ იმიტომ რომ მე კიდე ვამბობ ჩემი გადა ახედიდან თორე სინამდვილეში ასაღებია. აი ვინც იქ იყო, თუნდაც ავტომატი ხელში არ ეჭირა, მაგრამ რაღაცას აკეთებდა, ზოგი ტექნიკური ჯგუფი იყო და ეხმარებოდა რაღაცას, ზურგის იმაში იყო, ზოგი სანიტარი იყო, ზოგი ყველას ვინც იქ იყო, კიდე გეუბნებით, მართლაც სულ ყველას დიდი პატივისცემა ჩემგან, ოღონდ სისულელები არ უნდა მოყვენ მე ადამიანებო რომლებიც დააზიანებს ქვეყანას. აქ ამაზეა საუბარი და თანაც როცა თანამდებობის პირი ხარ, კიდე მით უმეტეს არ უნდა თქვა ბევრი რამე ისეთი, რომ კიდე გიორგის არ უთქვი ესო დავმალოთ რამე. მაგრამ არის რაღაცები, რომელსაც გააჩნია როგორ ამბობ, რა კონტექსტში ამბობ და მე საბოლოო ჯამში შენ ნათქვამს მე როგორ იყენებს მოწინააღმდეგე მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ომი დამთავრებული არა გვაქვს. იმის არ იყოს 7-ში დაიწყო ომი თუ 8-ში დაიწყო. ომი დაიწყო 90-დან და 11 წლიდან კონფლიქტი როგორც კი შეგვექმნა და რომელშიც პროვოცირებას პირდაპირ თქვა ის კი არა რომ მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ გარბაჩოვმა თქვა რომ თქვენ თუ გახვალთ და ცალკე იმას რა ქვია გამოაცხადებ და სუვერენულ სახელმწიფოს და დაიწყებ რენტეტი შექმნას თქვენ აუცილებლად გეკლებათ პრობლემები ავტონომიებთან. მარტო ეს კი არა. მე ეს ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ავტონომიებთან დაკავშირებით საქართველოს პრობლემები წარმოექმნებოდა და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები და ყველამ ვიცით რომ ომი მაშინ არის დაწყებული. გინდათ ცხინვალში და გინდათ სოხუმში. ეს რასაკვირველი ესე იყო და იქ მე რომელ რიცხვში და რომელ საათზე კი არის. არამედ ეს საომარი მდგომარეობა იყო, მაგრამ მე რას როგორ ვაკეთებ? დღესაც არ არის დამთავრებული. ჩვენ არა გვაქვს რა ქვია
1: დამთავრებული
0: ომი არა გვაქვს სინამდვილეში. დღეს რუსეთს საელჩო რო არა აქვს საქართველოში და შვეიცარია ასრულებს ამ ფუნქციას. ეს იმას ნიშნავს ჩვენ რუსეთთანაც კი მე უკვე აგვისტოს ომი მოყვა ამას. ეს ყველაფერი გადავიდა ამ იმაში, რა ვქვია, პირდაპირი სახე მიიღო, თორე თავიდან რუსეთის მიერ პროვოცირებული იყო. რაც დაღიარები აქვს და რა თქვა მიაქვს. ასევე კონფლიქტურ მდგომარეობაში პირდაპირ ჩართული მხარე იყო და მე ამ მხარემ

0: მოიწადინა რომ გამხდარიყო ეს რა ქვია მშვიდობის მყოფელი და სილამდვილეში იქაც ხედავდით რომ მისი მორიგების მხარე ყოველთვის მხარე ეჭირა.
1: თუმცა ბოდიში აფხაზეთთან და თუნდაც იგივე ოსეთთან დაკავშირებით, როცა 4 მხრივი ხელშეკრულება დაიდო, მან ზუსტადაც რო ჩვენი ბრალი იყო. ფართო ავტონომიას ითხოვდა აფხაზეთ.
0: აფხაზეთ ასაკურველია. ეს აღებული პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ჩვენი შეცდომების მთელი ის არის, რომ დღეს სანატრელი რაცა გაქვს, ფართო ავტონომია კი არა, იმაზეც ფიქრობთ, რომ აი როგორ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში კონფედერაცია რა მოუძებნოთ და რასაც ითხოვდნენ, ჩვენ რომ სწორი ნაბიჯები გადაგეთქვა, ის რაც თავის დროზე სხვათა შორის კიდევ ამბობ, ვიღაცას მოსწონს გამსახურდია, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მან მაშინ აიცილა კონფლიქტი და მე ერთი ამბავი ქონდა ოპოზიციის ციაშიც ვიყავი მაშინ და მაშინაც ქონდა, თუმცა კიდე გეუბნები, ჩემი და ჩემი მეგობრების უდიდესი ნაწილი ამბობდა რომ შეფასებების დროს რომ რასაკვირველია, ალბათ სხვა გამოსავალი არისო, როდესაც აპარტეიდული ასე ვთქვათ, რა ციფრების რაოდენობით განისაზღვრა, ეთნიკური ნიშნით განისაზღვრა დეპუტატთა რაოდენობა, მაგრამ მაშინ ავიცილეთ ომი, ავიცილეთ დაპირისპირება. მერე ვეღარ ავიცილეთ და ბოლოს აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, ამ ომის მერე ფაქტობრივად ცნობა მოხდა იმისი, რა ქვია, როგორც აფხაზეთის, ისე იმისი, რა ქვია, ცხინვალის რეგიონის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით. აქ ამაზეა საუბარი და კითხვები რასაკვირველია ბევრი. არის ნაწილი რომელიც ამბობს, ჩვენ ვერაფრით ვერ ავიცილებდით. ბიჭო, არ შეიძლება ესე. მოსახდენი მოხდა, მესმის, მაგრამ აცილებამდე ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი. მაშინ თუ აქამდე ვივდიოდით, ამისთვის მზაობა უნდა გქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ როგორც რუსეთის მხარე ემზადებოდა, ისევე სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორებიც რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებსაც გვაწ და ასევე ინსტრუქტორებსაც გვიგზავნიდნენ. ანუ რეალობაში ხედავდით რომ მივიდიოდით აქეთკენ. ხო, რა უნდა გაგვეკეთებინა? შეიძლებოდა თუ არ ამ ყველაფრის სხვაგვარად წარმართვა. შედეგი ასეთი რო არ დამდგარიყო და ასე შემდეგ დახლა. ერთი ნაწილი ამბობს, როგორც კი ამაზე ეწყებს საუბარს, რომ უიმე შენ ესე იგი გინდა თუ არა, ანუ მიშას დადანაშაულება როგორ შეიძლება ამაში. ვერაფრით ვერ აიცილებდა ამას. შედეგი ზუსტად ესეთი უნდა ყოფილიყო. ბიჭო, ქართულ მეფეებს განვიხილავ, წმინდანები არიან და იგულაპარაკობთ რომ ამან ეშეცდომა დაუშვა. ალბათ ასე ჯობდა. დახლა ის რომ ადამიანზე ეს ვილაპარაკობდა, მით უმეტეს კიდე გეუბნები ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია და სხვათაშორის ეს ნებისმიერ ლოგიკურად არათუ პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს, აი ლოგიკური აზროვნების ადამიანები ვინცა ვარ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო, ყველას აქვს ეს და მე ხوار დავიწყებ ამის ჩამოთვლას კიდევ ერთხელ, თუმცა თუ მოიტანს კიდევაც ეს საუბარი, ბევრ ადამიანს გაუშტა, იმიტომ რა მოხდა და იმის მერე კიდე ტერიტორია მიემატა და მიმატება სხვათაშორის მანდამაინც ომსკი არ მოყოლია. არამედ მანამდე უკვე წინასწარ იყო, თქვა იგივე, როცა ავტონომიის ახალი აღვადგინეთ ფაქტიურად ავტონომია.
1: აქ საუბარი იმაზეა, გოჩ, რომ აი უყურე შენ როგორც ამბობ, რომ ვიღაცას არ მოსწონს, რომ მიშას ბრალდება რაღაც. და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ გააკეთე უკეთესე, გაგეკეთებინა უკეთესე და რაღაც. აი ყოველთვის აქედან ამ წერტილიდან უნდა ვიცხებდეთ ხოლმე რა, ანუ შეგვეძლო თუ არა უკეთესად რამის გაკეთება. ერთია, როცა შენ სიტყვაზე ვამბობ, განიხილავ აღმაშენებლის გამზირს და ამბობ, რომ აგერ აღმაშენებელზე სუ ირანელები, არაბები რაღაც, მაგრამ თვითონ გამზირი გაკეთებულია ლამაზად რაღაც და შეგეძლო უკეთესად რამე გაიკეთები, ან შეგეთავაზებინა, ეგ ცალკე თემა, მაგრამ რაც შეეხება ომს, შეეძლო თუ არა უკეთესად რამე გაიკეთებინა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო მოქმედება, ხო? ანუ პირველებმა ჩვენ დავიწყეთ, აგერ წერი.
0: არა, საპასუხო იყო რასაკვირველია, იმით რომ წინა დღეებში ხდებოდა დაბომბვები სოფლების, ხო?
1: ერთი წამით. საპასუხო იყო მასიური დაბომბვა. ანუ როცა ჩვენ საუბრობ დაბომბვაზე, საუბრობ მასიურ დაბომბვაზე, ხო? თორე ის რომ პროვოკაციული სროლები იყო, ეგ ჩვენ ვიცით,
0: ყველა ასე ვიყავით, გაცუბულა.
1: კი, ეგ ჩვენ ვიცით და ეს ხდებოდა.
0: გახშირდა ინტენსიური გახდა და სხვათაშორის წვთნების ჩატარებაც დაემთხვა რუსების და მთელი რიგი საკითხები ყო, ანუ ზაობა იმისი, რომ ჩვენ ასე ვთქვა, შეიძლება კონფლიქტში აღმოჩენილიყავით, უნდა ქონოდა ხელისუფლებას.
1: ქონდა კიდევაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასიურ დაბომბვას ვერ გააკეთებ. ხო, ამას შენ ამას
0: მინიმუმ მომზადება ჭირდება,
1: ამას შენ უცბად ვერ გადაწყვიტავ. ამას ჭირდება პოზიციების დაკავება, იარაღის გაყვანა პოზიციებზე და მთელი ამბავი. კარგი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ მასიური დაბომბვა. კი ბატონო, აი უყურე, უკეთესი რა შეიძლება რომ მომხდარიყო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი ვარიანტი, ან უნდა დაგვეწყო, ან არ უნდა დაგვეწყო. სხვა გზა არ არსებობს. რომ სხვა გამოსავალი არ იყოს, სხვა გამოსავალი რასთან დაკავშირა, აი რა ხდებოდა ისეთი, რომ სხვა გამოსავალი არ იყო. პროვოკაციები, ეს პროვოკაცია წლების მანძილზე გრძელდებოდა. ცოტა უფრო მეტად ინტენსიური, ცოტა ნაკლებად ინტენსიური ეს პროვოკაცია ხდებოდა. გავიხსენოთ სტალინი მაგალითად. 41 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ხო 22 ივნისს, ყველა გაფრთხილებული იყო, რომ ეგ შეიძლება იყოს პროვოკაცია. ანუ უკვე თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს საზღვარს, მაინც არ მოქმედებდნენ, იმდრო ფიქრობდნენ, რომ პროსანა მასიური დაბომბვა არ დაიწყო, მანამდე არ გადავიდნენ მოქმედებაზე. ანუ რატო? აი ზუსტად იმიტომ, რომ მაშინ სტალინი ფიქრობდა, მიუხედავად იმისა, რომ 100%-იანი კონდა სადაზვერო მონაცემები მას, რომ ეს ყველაფერი იწყება 22 ივნისს 4 საათზე, რა ქვია, თვითონ გერმანელები გადმოსულები საზღვარზე ამბობდნენ, რომ კი ესე იყო და რაღაც.
0: მაგრამ პროვოკაციაში რო არ გახვეულიყო ამიტომ
1: შეფასება. აი ზუსტად აქ გამოდის, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა და ახლა ქვეყნები შევადარებთ საბჭოთა კავშირიდან, ნუ გერმანია. გერმანიას ბუნებრივია ძლიერი ჯარი ყავდა, ევროპა ჰქონდა დაპყრობილი, მაგრამ მაინც საბჭოთა კავშირი სერიოზული თემა იყო, ხო? და აქ პატარა საქართველო იცი რომ რუსეთი ახდენს პროვოკაციას, იმიტომ რომ შენ ამას ამბობ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ შენ ეს იცი მშვენივრად, შენ იწყებს სამხედრო მოქმედებას, რასაც მოყვება მერე ტერიტორიების.
0: ო, ამიტომ ჩნდება მერე ლეგიტიმური კითხვები, ეს ყველაფერი. აი ღალატზე რატომ მივდივართ, ხო? ხრა რომელსაც მე მეგონა რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაცა გაირკვეოდა.
1: ხო დაიწყო
0: კომისიაში არაფერი არ
1: გაიწყო. ხო დაიწყო კომისიამ რაღაც გახდა.
0: არაფერი არ გარკვეულა.
1: არა, ბოლომდე არა, არ გაარკვია ბოლომდე, მაგრამ ხო ვითომ დაიწყეს? რისთვის დაიწყებს? რომ შენ მე დავწყნარდეთ, რომ აი დაიწყეს და რაღაც შედეგს მივიღებთ? არა, უბრალოდ დაიწყეს, დააწყნარეს ხალხი და რა შედეგია? არაფერი. და ეხლა მე ვსვავ კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა იმდენი ქართლის დაღუპვის აცილება ჩვენთვის?
0: რა ფასი დაგვიჯდა ეს, ხო? ამაზეა ლაპარაკი.
1: ანუ თუ ეს არის აი ვიცი ჩვენ ხო, ანუ პიროსის გამარჯვება რა რასაც ქვია, ხო? ანუ მეფე პიროსმა როგორ მოიპოვა გამარჯვება რომაელებთან? არ მოიპოვა გამარჯვება, უბრალოდ დაიხია სიმათმა უკან, მაგრამ ის რის ფასადაც მოხდა ეს ყველაფერი, მე ისე ბუნებრივია პიროსს დაბრალდა, რომ ამ ფასად არ გვიღირდა ჩვენ იმის თქმა, რომ ჩვენ ვითომ გავიმარჯვეთ. აი ჩვენ გვიღირდა ამ ფასად იმის თქმა, რომ გავიმარჯვეთ, როცა ჩვენ ორივე ტერიტორია გვიღიარეს, ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა და რის თქმა გვინდა, რომ ჩვენ ახლა გავიმარჯვეთ რამეში? არა. შეგვეძლო თუ არ კიდე კითხვა, შეგვეძლო თუ არ აგვიცილებინა? ну ჩანს რომ შეგვეძლო. პროვოკაციაზე რო არ წამოსულიყავთ, მაგრამ რისთვის წამოვედით პროვოკაციაზე? მერე ნელა ჩემთვის მაგალითად, ჩემი ანალიზით ყველაფერი გარკვეულია. პარალელურად ხდებოდა არჩევნები ობამასა და მაკეინს შორის.
0: ჩვენ ამ დიდ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოთამაშე აღმოჩნდით,
1: ხო, იმ პოლიტიკურ დაფაზე, სადღაც ბოლოში მოთამაშეები, რომელიც ჭირდებოდა იმ მომენტში მაკეინს, რომ ოღონდაც რუსეთს დაბრალდეს ყველაფერი და გავწიროთ ეს ხალხი, სამაგეროდ დავიწყოთ პიარი, რომ ნახე რა მაგარი ხალხია მთელი ამბავი.
0: ოღონდ ერთი მომენტიც, გიორგი, ისე არ გამოგვივიდეს, რომ მე ადამიანებს ესე შტაბეშტელება რჩებათ, რომ აი მათმა გვიბიძგეს, შენ თუ შენით არ გინდა ამის გაკეთება, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს დედამიწაზე, ისევე როგორც მოლდავეთს, იმაში უკრაინასთან, იმაში ხარდაჭერაში შეიძლება მეორე ფრონტი საქართველოს გეხსნა. შენ თუ ამის გაკეთება არ გინდა, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს.
1: რა თქმა უნდა, ეგ ერთი.
0: ისევე როგორც მოლდავას ვერავინ ვერ აიძულა, მაგრამ ხა თუ
1: არა, ეს ერთი, მაგრამ მეორეც, თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაიძულეს, მაშინ უნდა გაიძულოს ხელისუფლება, ხო, ამერიკის ხელისუფლება. ამ დროს მაკეინი ხელისუფლებაში არ არის, უნდა რომ მოხდეს ხელისუფლებაში. არის სენატორი, ხო? და ერთმა სენატორმა თუ მაგდენი გააკეთა, არ ყოფილიხარ ქვეყანა რა.
0: ანუ შენივე, შენ თვითონვე მოგინდა ამ თამაში ესე მოგაწელეობის მიღება, რომელიც მე ბოლოს თითქვა კიდევაც სხვათა შორის, ეს მარტო ის არისო პიარისტვის ნათქვამი, რომ შიდა წრეში, რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ის მიწები რაც დავკარგეთ, გვიღირდა თუ არა 4 მილიარდად და 4 მილიარდი მიიღო ქვეყანამ. აი როცა აი ამ ყველაფერს ერთად კონტექსში როცა მივდივართ, მაშინ ჩნდება ეს კითხვა, რომ კი, მაგრამ კიდევ ვამბობ, მე ვერ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ, რომელიც ვთვლი, რომ შეფასებებისთვის აუცილებლად მჭირდება ერთია პოლიტიკური ჩემი ხედვა და ამას აგერ ვლაპარაკობთ ერთად და გეთანხმები და მოვყვები ამაში, მაგრამ მეორე სამართლებრივი დამტკიცება ამ ყველაფრის. თორე დავემსგავსები, რა ქვია, იმ ხელისუფლება გამოდის და ესენი მოღალატეები არიან, გვეუნებიან, ოღონდ მტკიცებულება არაფერს არა.

0: ხმარებს. სასამართლო სულიად სხვა რაღაცაზეა ჩატარებული. ის პრეზიდენტი ზის სულიად სხვა რაღაცეებზე და ის ბრალდებები, რომელსაც ვაყენებთ, ეს რჩება, ისევე როგორც ფილმი გადაიღო გოგა ხაინდრავა და საბოლოო ჯამში პასუხი ნაცმოძრაობამ იმ ფილმში აგო, თორე ცხოვრებაში არ უგია და ახლობებით ეს იყო კომისიაც. კომისიაზე დაგჭა შტაბეშტილება, რომ ესენი თლათ კარგი ხალხი არ არიან, თურმე ღალატი შეიძლება ჩადენილი ყოფილიყო, რა ვიცი, სამხედროების დაკითხეს, პოლიტიკოსების დაკითხეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი რა მივიღეთ? არაფერი. შედეგად დაგჭა სურვილების დონეზე და ის რაც აქამდე ვიცოდით, ეს ყველაფერი იგივე ერთხელ კიდევ კინოსავე ჩაგვიტარეს. აქ არის მთელი პრობლემა, მე ესე ვფიქრობ, რა, იმიტომ რომ ამიტომაც მე ხალხი ერთმანეთს აგინებს, ლანძღავს, მტერს ეძახის Facebook-ში გინების და იმაზე, მე აღარც კომისია შველის ამას და აღარც ისა, რა ქვია, თუ გინდა სამინისტრო შექმენი და თუ გინდა მე პოლიცია ჩააყენე შუაში, აქამდე არ უნდა მიიყვანო საქმე.
1: ერთ-ერთი ბრძენსა აქვს ნათქვამი, რომ თუ ერთ ადამიანს მოკლავ, მკვლელი ხარ, ერთ ან ორს თუ მოკლავ, მკვლელი ხარ. თუ მოკლავ, თქვათ, 10 ან კათ 50-ს მანიაკი ხარ. მაგრამ 1000-ობით თუ ჩახოცავ ხალხს, პოლიტიკოსებს. ხო, ანუ ჩვენ აქ ვხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც აყვნენ პროვოკაციას, დაიწყეს სამხედრო მოქმედება, დაიღუპა უამრავი ქართველი, ჩვენი ნამდვილი ვაშკაცი ხალხი, გენოფონდი, მოდით ვთქვათ, საქართველოს გენოფონდი დაიღუპა და ესენი დარჩნენ პოლიტიკოსებად და არავინ პასუხს არ სთხოვს. შეიძლება შენ არ გინდოდა, მაგრამ გამოგივიდა. მას მე შეიძლება თქო, მანქანით რო გაიტანო ვინმე და მოკლა, ეხლა 15 წელს არ მოგიჟიან, მაგრამ 2 წლამდე გაძლებენ, შენ თუ არ გინდოდა და რაღაც, მაგრამ შემთხვევით მოგივიდა. აქ ამდენი ადამიანი დაიღუპა და ამისთვის პასუხს არავინ არ სთხოვს. და შენ თუ იწყებ ამაზე საუბარს, თურმე მოღალატე ხარ, აბა შენ რა გინდა, გაამართო რუსეთი? არავინ არ ამართებს რუსეთს. მაგრამ არის მეორე მომენტი, მე თუ რუსეთს არ ვამართლებ, აი მას აღნიშნავს, რომ მე ვამართლებ იმ ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ერქვა საქართველოს ხელისუფლება იმ წლებში, რა წლებშიც დაიწყო ეს ომი. ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ადამიანი უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რაც ჩადენილი აქვს. და თან ჩადენ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერის წინაშე გენოციდი, შეგნებული გენოციდი. იმიტომ შენ იცოდი, რომ ამდენი ხალხი დაიღუპება. შენ იცოდი, რომ შენ ვერ მოერე. ხო, ახლა
0: თუ ვინმე იმას იტყვის, რომ ვინმეს ჯერავს, რომ ჩვენ მოუგებდით რუსეთს ომს, ნუ ახლა კიდევ ამბობ რა, ან სამამთყოფოში უნდა წაიყვანო, თუ არა და პოლიტიკასთან ახლოს არ უნდა მიაკარო. პასუხისგებლობა მანქანის დარება შეიძლება კი ბატონო კონდეს მართვის უფლება, მაგრამ
1: ის რომ
0: ხო ისეც, მაგრამ დანარჩენი რომ ამადა ადამიანების ბედი გადაწყვეტა, თუ ვინმე ამას ფიქრობდით, რომ შეიძლებოდა ჩვენ მოგვეგო და ასეთი აზროვნებით ადამიანები პოლიტიკაში არიან, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც უთხარი კიდევაც, როცა საუბრობდით, რომ ერთხმეთ კი აქ ჟურნალისტები არ დგანან, პიარისტვის არ ლაპარაკობდა, შენ მართლა გჯერავს, რომ ჩვენ რუსებს ჟანგიან ტანკებს თურმე გადაუკუნავთ თავზე და მართლა გჯერავთ მეთქი ეგეთი რამე, კაცო, ამას რომ ელაპარაკები? მქონია და ნუ ახლა სახეზე რომ ცოტა შეეცვა, მიხვდა რომ როლში იყო შესული. ახლა მე მეუნები ამას. ხო ახლა კიდე გეუნოთ, როდესაც ადამიანებს ვიღაცა ნაწის ეჯერა, რომ თურმე აგვისტოში ჩვენ შანსი ჰქონდა და იმის და ამის გამო და მთელისა და აგერა გვერდზე გვიდგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ეს ადამიანები პოლიტიკაში კეთილი ინებეთ და ჩამოშორდით ამ საქმეს რა. ბოდიში მოიხადეთ და თქვით რომ შეგვეშალა ამ ასეთი აზრები რო ქონდა, ეს ჩაულებრივი რამეა. კიდე გეუნებით, უკრაინა იმის ომის არ იყოს. ამომზე დიდხანს იქე დრო დაიწყო, თუ არა მაშინ გვაქვს ჩვენ დალაპარაკება. შეფასებებს გააჩნია. შეფასებების მიხედვით მე პირდაპირ გეუბნებით, რუსეთის ფედერაციამ, როგორც კი უკრაინაში ომი დაიწყო, უკვე წამგებიან პოზიციაში იყო, იმიტომ რომ ვერ აიცილა ამ ომამდე არ უნდა მისულიყო, ყველაფერი უნდა გეეკეთებინა და ქონდა ამის შანსი, რომ ეს აეცილებინა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, საბოლოო ჯამში ისევე როგორც აფხაზეთთან ომი, ისევე როგორც ცხინვალთან ომი, ქართველებს და ან ხვალდაზე როგორ შეიძლება რომ ქონდეს, ვიღაცა დღესაც ფიქრობს, რომ კიდე ჩვენ ამას რა ქვია, დაცაბრუნებელი გვაქვს ტერიტორია, სამხედრო გზით, ვინც ფიქრობთ, რომ ტერიტორიების დაბრუნება და ომით უნდა გეუბნებით, რომ არ იქნება ეგ სწორი. ეს სამოქალაქო ომი იყო ის. რასაკვირველი ამ სამოქალაქო ომში რუსი ჩაერია, მის მიერ პროვოცირებული იყო და გამოიყენა. ხვალდაზე სხვა არ ჩაერევა? და რომ რუსიც რომ აღარ იყოს, თურქის მომენტებია საინტერესო, სხვათა შორის
1: რვა პარტიამ
0: მოაწერა ფრაქციებმა, ანუ

0: აქ ცოტა სხვაგვარად გვაქვს შესახედი და მე მითქვია კიდევაც ის რომ აფხაზეთთან ჩვენ დასაჯდომები ვართ, თორე ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი გეტყვის რომ ესე არ გამოვა რა, ეხლა ადექი და შენ იმას სოხუმი ოლქად მიიერთე და იმას ამერიკელიც გეტყვის ამას, ევროპელიც გეტყვის ამას, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით არის მთელი რიგი საერთაშორისო ნორმები და საერთაშორისო ნორმების გარდა არსებობს მორალური ნორმები. ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან გვაქვს საერთოდ ჯერ ისინი უნდა დავებრუნოთ მენტალურად და დაბრუნება რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუჯეროთ და ჩვენ ერთმანეთთან უნდა მოგვინდეს ცხოვრება. მე დღეს მეტყვი და გვილაპარაკია მე და გიორგის ამას, დღეს რა უფლებით და რა მორალური ის უნდა მქონდეს უფლებით, რომ უთხრო ჩემს ქვეყანაში მოდი, რა ვთავაზობ უკეთეს? ეკონომიკა მაქვს კარგი, სოფლის მეურნეობა მაქვს აწყობილი, წარმოება მაქვს, ისა საშუალო ფენა მყავს, კარგად ცხოვრობს, ადამიანის უფლება დაცულია, სასამართლო მაქვს, რას ლაპარაკობ? ყველა ადამიანი დაცულია, სამართლიანად გამოიმარჯვებს თუ რა დღე როგორ შევთავაზო და რა უთხრა, რომ აქ მოდი ან ოს ან აფხას რა უფლებით უნდა უთხრა? ჩემი ქვეყანა ვერ დამილაგებია, რომელსაც ვაკონტროლებთ აქ და ვერ შევძელით ის, რომ ერთმანეთს იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ ლამის არის რომ მიუშვათ ეს ხალხი ერთმანეთთან, ჯერ იყო და დააპირისპირეს ესე და კიდევ ამბობ, ხელისუფლება რომელიც საბოლოო ჯამში სასამართლოთი კი არ მოხდა, არამედ დაგვიტოვა პოლიტიკური განწყობა, რომ ვიღაცები არიან მოღალატეები და ვიღაცები არიან საშინელი ადამიანები, რომლებსაც პასუხი არ უგიათ და პასუხი აგეს სრულიად სხვა რაღაცეებზე. სრულიად სხვა რაღაცეებზე შედან ის ადამიანები. და იმისი არ იყოს კიდე დაჭერილი ადამიანს ჩვენ, იმიტომ კი არ ვიჭერთ ელენე ხოშტარიას, რომ რაღაცა დაწერა პლაკატზე. არამედ ელენე ხოშტარიას გადატრიალების მოწყობა უნდოდა. ოღონდ გადატრიალების მოწყობის არგუმენტები არ აქვს, მაგრამ პლაკატზე დაჭერა რომ დააწერა, ამაზე კი უნდა ჩავსვათ. ჯო ასეთ სახელმწიფოს როგორ უნდა უთხრა 20 აფხას, რომ მოდი ერთად ვიცხოვროთ, როცა ასეთი რაღაცა მჭირს? აქედან გამომდინარეა, რომ მოდით ეს ქვეყანა დავალაგოთ, ადამიანების დიდი ნაწილი ამას ალტერნატივა, სხვა ალტერნატივას ვეძებთ. სააკაშვილის ალტერნატივა ვინ შეიძლება ყოფილიყო? სანამ სააკაშვილის ალტერნატივად 8 პოლიტიკური პარტია, რომელიც გაანადგურა მიშა, მაშინ 8 პოლიტიკური ვიანი იყო ესეთი, გაანადგურა მოსპო და ამის მერე გამოშთა ბიძინა ივანიშვილი. და ბიძინა ივანიშვილი გამოშთა ადამიანება ჩათვალეს, რომ რადგანაც ადამიანმა რომელმაც ამხელა ფული იშოვა, ადამიანმა რომელმაც ამხელა ქველმოქმედება ჩაიდინა, ეს ადამიანი გადაგვარჩენს და ერთადერთი ალტერნატივა იქნება. ნუ აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა ნაწილში რაღაცეები მართლა გააკეთა, მაგრამ რაღაცეებში დაგუღა. ისევე როგორც რაღაცეები სააკაშვილმაც გააკეთა, კაცო. ხო, სააკაშვილს ხო ვერ წაართმევ. განათლების რეფორმა, რომელიც იმითი, რა ქვია, ფორმა რასაც ქვია გააკეთა, იმიტომ რომ მე და გიორგი ჩვენ საბჭოთა პერიოდის მაშინ მოსწრებული გვაქვს, ფულით ხდებოდა, რა ვიცი, ჩაბარებაც, მოწყობაც, რატო გარბოდა რუსეთში, რატო აბარებდა დიდი ნაწილი? იქ შედარებით იაფი იყო. იქ კორუფცია ისე არ იყო იმ დონეზე, წარმოიდგინეს სწავლის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, აქ თუ ჯდებოდა რაღაცა სიტყვაზე 100 მანეთი, იქ ჯდებოდა 10 მანეთი. და აქედან გამომდინარე, ადამიანების სამედიცინო სასწავლებელში უმეტესობა ადამიანების მიდიოდა იქ და გაასწორა ეს, გაასწორა. შინაგანი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ რაც შინაგანი თვითონ რაც ჰქონდა დაახლოებით უკეთეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო. ბათუმი ააშენა, ააშენა.
1: პოლიცია,
0: ინფრასტრუქტურა, პოლიცია, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, ნახან ესენი გააკეთა, ამიტომ ის რაც ხალხს დამართა, ის რომ ადამიანებს შიში და ის მაშინ ღირსების გზნობა წაართო ადამიანებს, ხო? აქამდე მიიყვანა. ამ აქ ამაში აგო პასუხი. ისევე როგორც იმან ივანიშვილმა, კი ბატონო, მოგვაშორა ეს სიტუაცია, მაგრამ ქვეყანაში რა მდგომარეობაში ვართ, ვერ ხვდებით? ხო, იმის არ იყოს, რა ქვია, შუქების ჩაქრობა ხშირად რომ მიდის და დღემდე პასუხი ვერ გაგვიგია რატო? ერთი დაფიქრებულ ხართ, რომ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, იმ ვექტორით, რომელზეც საქართველო დღესდღეობით თავის ჭკუაში ნოთამაშობს, რომ ჩვენ არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, რა ვიცი, არც ევროპა და სუვერენული სახელმწიფო გვინდა, რომ გამოგვითიშონ აი ეს ენერგო ისა, რა ქვია, ერთ დღესაც აი ესე როგორც ესე ხდება და ჯერჯერობით ჩვენ ვერ გავერკვიეთ. ხელისუფლებამ ალბათ გაერკვა. ერთ დღეს რომ უბრალოდ შუქიც, გაზიც, ეს ყველაფერი რომ გამოთიშონ, როგორ ფიქრობთ? და არ შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჯდებით არც ერთ ვექტორში. არც საბოლოო ჯამში რუსულსაც რომ ეძახიან, ეს მესმის იმ ლიბერალების, მაგრამ ეს ხელისუფლება რუსებთანაც რომ ვერაფერს ვერ არკვევს, ამასაც ხო ხედავთ? ხო, იმიტომ რუსულს იმიტომ ეძახიან, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთთან ვერ ახარ კარგად, ნიშნავს, რომ მაშინ რუსეთის ალტერნატივაა, ხო, ეს რუსული, რუსულზე როცა მიცლაბარ. ვერც რუსეთთან ვერაფერს

0: ვერ გაქვს და დაალაგებული, ხო? და ერთ დღესაც რომ კიდე გეუნებით, ეს რომ დაიწყოს მართლა და ჩვენ აღმოჩნდეთ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მათეფექტური შეცვლილია. არა, ვიღაცებს იმედი აქვს, რომ რას ლაპარაკობ, როგორ გადაგვიკეტავენ, ან როგორ მოახერხებენ. თურქეთი შემოდის უკვე და ამბობს, რომ იმაზე ერდოღანი რო არ იძახის ამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას თურქეთში შიგნით რასაკვირველია ტერიტორიულ საკითხებზე ძალიან გზნობი არის თურქეთიც, მინიმუმ ქურთების პრობლემა არის და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ეს აფხაზეთს არცნობს. მაგრამ რადგანაც ფრაქციებმა იმ პარლამენტში მყოფ პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ამაზე საუბარი დაიწყეს, თან ეს იმ თურქეთზეა ლაპარაკი, რომელიც ნატოს წევრია ერთის ხრივ, მაგრამ ნატოს ყველაფერში ერაყის დაბომბვაში მონაწილეობა არ მიუღია, პირდაპირ უარი განაცხადა. ირანთან მიმართებაში ასევე თურქეთს თავისი პოზიციები აქვს, რომელიც არ ემთხვევა ამერიკელების პოზიციას. ასევე იმიტომ რომ ისრაელთან მისი დამოკიდებულია სრულად განსხვავებულია. ანუ ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვენ ისტორიულად გახსოვთ ირანი და თურქეთიო, თორე დღევანდელ სიტუაციაშიო, თურქეთი იმხელა ვალდებულებებშია, ნატოს წევრი ქვეყანაა, საერთაშორისო ნორმებით შე, ესე არ იქნებაო, რომ თქვენ ტყვილა გაქვთ შიშიო, იმისიო, რომ თურქეთ შეიძლება კონდეს აჭარაზიან დანარჩენ საქართველოსზე გავლენას. არ არის ეგრე ადამიანებო, სწორედ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ შეხედეთ თურქეთის როგორი მოძრაობა აქვს მას, როგორი ტრაექტორია აქვს, ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს, უკვე დიდი ხანია. დაან დიდი ხანია სრულიად სხვაგვარი, ხშირ შემთხვევაში აცდენილი კი არა საპირისპირო შეიძლება იყოს სწორედ თავის ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან ბევრ რაღაცაში დამოკიდებულებაში და თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი ქვეყნებისა შეხედეთ, ხო, თქვათ იგივე ირანთან მიმართებაში სრულიად განსხვავებული პოზიციებია. ანუ რეალურად ჩვენ საფრთხეები არაფერი არ მოგვაკლდა, ჩვენ საფრთხეები პირიქით მატულობს, ბევრ ამაში მატულობს და აქედან გამომდინარე აფხაზეთზე და ცხინვალზე კი არა, კიდე ქვეყნის შიგნით ჩვენ დიდი საფრთხეები გვაქვს. ცოტა მეტი კი მომივიდა გიორგი, მაგრამ რეალურად მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები საბოლოო ჯამში აქეთკენ მიდის. ხო, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, იმეტო ხო არ ვიხსენებთ გიორგი ბარამიძეს, ან აგვისტო 7-ში იყო თუ 8-ში იყო, არამედ პრობლემაა, რომელიც გვაქვს, რომელიც ამ ხელისუფლებამ არათუ დაძლია. ისიც კი არ გითხრა, რას ფიქრობს ამ პრობლემაზე საერთოდ?
1: არა, ნუ არც გითხრა რას ფიქრობს და არც ნოტა არ იყო გაგზავნილი თურქე ელჩისთვის, ან დაბარებული ყოფილიყო თურქე ელჩი, როდესაც შენთან პარლამენტში 8 პარტია იყრიბება და ამბობს, რომ უნდა ვაღიაროთ და უნდა ვცნოთ აფხაზეთი და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ უნდა იკითხო რა ხდება თქვენთან. ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც არც პარლამენტში არ არიან, არც საპარლამენტო პარტიებია და გაერთიანენ და ამას ამბობენ. ეს როგორც მინიმუმ უკვე უნდა გაეჭვებდეს, რომ ამაზე ზემოთ მიდის საუბარი, ამ თემაზე უბრალოდ ოფიციალურად პარტია, ოფიციალური მართველი ძალა ამას ვერ იტყვის და ახმოვანებინებს აი ამ პარტიებს.
0: ხო, ფუნქციები აქვს, კაცო, ოპოზიციას ჩვენთან რა, ოპოზიცია მტერიგი არ არის, კაცო, ოპოზიციას თავის ფუნქცია აქვს,
1: რა თქმა უნდა, აგეთებს. და შენ რო ამას უყურებ და ხედავ, როგორც მინიმუმ ელჩი მაინც უნდა დაიბარო, უნდა დაელაპარაკო და მე ხალხსაც უნდა უთხრა, რომ იქ გაკეთდა, მაგრამ ელჩმა თქვა, რომ ეს მათი პირადი გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე და არავით არის თქვა რაღაც, რომ ბოლოს და ბოლოს 20-მე თუ გაკეთდება განცხადება მართველი პარტიის მხრიდან, რომ თქვა, რომ ესე იგი მათ გვატყუებდით, ხო, ანუ ჩანს აგერთ თქვენი მეგობრული დამოკიდებულება, აგერთ ყვილი გაქვთ ნათქვამი და რა. ესეც კი არ გაიგებს.
0: მინიმუმ შე რაც ახლა თქვენ, თორე ისე სილამ ცოტა მეტი მოსათხოვი
1: ნახულა. არა, გასაგებია, მაგრამ როგორც მინიმუმ ხო, რომ აღარ მიიღრის თქვენთან გაგრძელება დიპლომატიური ურთიერთობის, იმით რომ ყვილი იყო ნათქვამი თავი, მაგრამ ამასაც უკვე ვერ იტყვი, იმით რომ დღეს არანაირი მოქმედება არ ჩაგიტარებია. და რაც აუცილებლად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საფრთხის შემცველია ყველა ეს განცხადებები. და ის შორს რატომ მივდივართ 2020 წელს, როდესაც პარლამენტში ვიყავი და ეს დიალოგის ჯგუფი რუსეთთან, რომელიც ჰქონდა ჩვენ, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ დავჯდეთ ჩვენ აფხაზეთის მხარე და რუსები დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ, ხო, რომ ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტოთ რა, საზღვარი გავხსნათ, ჰუმანიტარული საკითხები გადავწყვიტოთ, რაღაცა ეგეთ. და კარგიო, გვითხრეს აფხაზებმა. აი აფხაზებზე კარგიო, მაგრამ მოდი ოთხი ხრივი გავაკეთოთო და მეოთხე ვინმეთ კი ოსეთიდან მოვიწვიოთ, ანუ ის ცხინვალიდან მოვიწვიოთ დელეგატი. არა, არა,
0: თურქეთი.
1: ხო, ცხინვალიდან ისედაც იქნებიანო, გაიგე და არა, თურქეთიდანო. ჩვენ მაშინ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ ესე არ ჟღერდა თურქეთი რაღაც და მეთქი თურქეთიდან, თურქეთი რა შუაშია მეთქი. მე, ანუ ჩვენ, თქვენ, რუსეთი გასაგებია, ცხინვალიდან დელეგაცია თუ იქნება, ეგეც ლოგიკურია, თქვათ, რომ ბარემ ერთად გავიაროთ ეს თემები, მაგრამ თურქეთი რა არო, თურქეთი ჩვენი პარტნიორი არისო, ჩვენი მეგობრები არიან პარლამენტში, იქ რაღაც გაზეთსაც უშვებთ რაღაცა, ჩვენი დიასპორა, დიასპორა და რაღაცა. მე ვუთხარი, არა, მეუბნება რომ მეთქი, ახლა ესე არ გამოვა. ჩავრთო ჩვენთან მოლაპარაკების საქმეში, ჩავრთოთ ისეთი მხარე, რომელიც მსუსაერთოდ ამ მოლაპარაკებასთან კავშირში არ არის, ცოტა არ იყოს და ნუ არასერიოზულია. და კარ, მე მაინც ჩაშალეს იმათმა მთლიანად, გინდა დავთანხმდებოდი ჩვენ ოთხ მხარეზე თუ ხუთ მხარეზე, არა, იმათმა ჩაშალეს, მაგრამ ისმის კითხვა, ჯერ კიდე 20 წელს ასე ითხოვდნენ, რომ თურქეთის მხარე იყოს ჩართული. და იმის შემდეგ უკვე კეთდება განცხადებები თურქების მხრიდან და რამდენი ბიზნესია, რამდენი ბიზნესია და ეხლა რას ითხოვენ? აი უყურე, თურქეთის მხარე ეხლა ითხოვს, რომ ოფიციალური რეისი იყოს, ანუ გემი ჩვეულებრივად დადიოდეს პორტში ოფიციალურად, როგორც ხდება და ასე შემდეგ.
0: როტოროჩ ფაქტურად ეხლა არღვევენ, თურქული გემები შედიან ეკვატორიაში.
1: ზუსტად 2019 წელი იყო, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, ანუ პოლიტიკური ჯგუფი ვიყავით ჩასულები პარლამენტიდან, ჩავედით ფოთში, მე ჩავედით ბათუმში, ვესაუბრეთ, ერთგანაც ვესაუბრეთ საზღვაო მუშაკებს და მეორეგანს ვისაუბრეთ და იმათმა გვითხრეს რა, რომ კი დადისო გემიო თურქეთიდან აფხაზეთში. მე ვუთხარი და როგორ დადის მეთქი აფხაზეთში?
0: რა როგორს?
1: ხო არა, როგორ და ჩვენ ვაძლევთ ნებართვას? ну ара ეხლა ნებართვას არ თხოვს გაი. აბანოსკი აკვატორია ჩვენია, უნდა გაიაროს ჩვენი აკვატორია, ეს ერთი. ჩვენთან წესით ჩვენთან სახელმწიფოში შემოდის. ისე რომ არ გვეკითხება რომ შემოვდივარ? ну ასე ხდება. მე დავიბარეთ მინისტრი, მაშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო, რომელსაც ეკუთვნოდა ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის, რომელსაც ეკუთვნოდა ეს ამბები, დაოსვით კითხვა და ну, რა გითხრათო, ხდება ესო და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ თურქეთის მხარესთან რაღაც დავალაგოთ ეს პრობლემა, რომ ეს არ ხდებოდეს. მე უთხარი, რას ნიშნავს ვცდილობ დავალაგოთ? ჩვენ არ გვყავს გემი ისეთი, რომ რომელიც ზარბაზნით გამოვა და იყო ჩაგძირავ. გეშინიათ? ბოლოს და ბოლოს პროტესტის ნოტა მაინც გაუგზავნეთ, ან ღიად გაუგზავნეთ. ისე კი არა, რომ არავინ არის ის რა ხდება. ყველამ უნდა იცოდეს რა ხდება. და როცა შენ ამბობდა რატო ეშინოდა? ხო ქართული ოცნება იყო, ხო? მაშინაც ხელისუფლებაში. რისი ეშინოდა? სუ იმას არ ამბობდნენ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ეხლაც ამბობენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ბიჭო, შენი სტრატეგიული პარტნიორი თუ არის, სამხრივად არის პარტნიორი? მე პარტნიორობა ვიცი ორმხრივი. არ შეიძლება მე პარტნიორი ვიყო და ის არ იყოს ჩემი პარტნიორი? გაუგებარია საერთოდ, როგორ შეიძლება ხდებოდეს? და შენ რო ამბობთ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც არ მითვალისწინებს და ისე შედის აფხაზეთში ბოლოს და ბოლოს, აი მარტივად რო ვთქვა, თავმოყარეობა არა გაქვთ? მაშინ მიგეცეთ ეს ნებართვა რა, ბოლოს და ბოლოს იყოთ რომ ნებართვა მივეცით და ჩვენ ტერიტორიაზე აფხაზეთში შედისო. ეს ნებართვა არ მიგიციათ და ის და მაინც დადის.
0: ის დადის, კიდე უარესი ხო?
1: შეურაცხყოფილად თავს არ გზნობთ და დღესაც დადის, მაგრამ ეხლა ეთქვენ ოფიციალურად რომ მოხდეს ამ გზების გახსნა და თქვენც არც არაფერს არაპირებთ. იმ დროს სტრატეგიული პარტნიორია, იმიტომ რომ რაღაცა თანხები შედის იქიდან. უпросторот упро мети როიწოდეთ упро მეც ჩვენ მყიდულობთ თურქებისგან ვიდრე თურქები ჩვენგან. ანუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული დანაკლისი იმპორტში. ჩვენ იმპორტს
0: სალდო გვაქვს სასი.
1: კი, სერიოზული რაღაცა. ჩვენ ექსპორტზე გადის 10 მანეთი, იმპორტზე შემოდის 15. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ პროდუქციას. და როდესაც ამაზე მიდის საუბარი რეალურად, ამაზე პასუხის არც პასუხისგება არ უნდა არავის. არც საუბარი არ უნდა, იმიტომ რომ აუ ხო დაწნარებულად არის. კაცშულმა ხო არის რომ ეს ხდება? მოდით რა, ნუ ამ თემაზე ნუ ისაუბრებთ. აი ღალატი რა არის? ღალატი ის ხო არ არის რომ მაინც და მაინც ომი დაიწყოს.
0: და გიორგი, ამ თემაზე დააკვირდი რომ არც სახელისუფლებო, აი ხლა შერაც ამუძია ამ თურქეთის და რაც იმას, არც ოპოზიციური ლიბერალურ ხმას არიღებს. იმიტომ აქ შეთანხმებულია თურქი ხო
1: ლაპარაკობს
0: სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ ვართ ცუდი ხალხი ხლა რუსულ ლაპარაკობს.
1: არა და არც მე, არც შენ, არც დავით არხან მოურავი, არც ილმაინაშვილი. არ ვაკეთებთ პირდაპირ რაღაც განცხადებებს რომ თურქები ცუდები არიან,
0: თურქები არა. არა, რატო? ჩვენ
1: როდესაც ბანერი ჩამოვკიდეთ, რომ აჭარა შევხებეთ იმფრად, რა ფრათაც შეღებილია ცხინვალი და სოხუმი. ზუსტად იმ ლიბერალურმა ოპოზიციამ ატეხა ერთი ამბავი, რომ აი ნახე, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თქვენ კიდე რას ამბობთ, რომ აჭარა დაიპყრო იმარა. ბიჭო, თურქების წინააღმდეგ კი არა ვართ ჩვენ. თურქი ხალხი ჩემთვის არის ძალიან ჭხვიანი და ძალიან კარგი ხალხია. მე ვიცნობ თურქებს ბევრთან მეგობრობ, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და კარგი ხალხია. მაგრამ არის ერთი რამ, უნდა გვესმოდეს. თურქეთი ყოველთვის იბრძვის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და იქ სადაც მისი ინტერესი და ჩემი ინტერესი იკვეთება, ის უკვე თვითონ პრობლემა ხდება ჩვენთვის, რომ პატარა სახელმწიფო ვართ. პრობლემა ხდება და აქ ვეუბნებით, რომ მეგობარო, არ გინდა აი ეს ადგილი ჩვენია, თქვათ, აი ეს ტერიტორია, მოქმედების სფერო ჩვენია და მოდი რა, აქ ნუ შემოხვალ, იმიტომ რომ უკვე ხელს მიშლი, ხო? შენ ისედაც ბევრი გაქვს, რასაც ქვია. ამას რო ეუბნები, გეუბნებიან, როგორ უბედაო, კაცო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რა შუაშია, სტრატეგიულ პარტნიორს არ შემეძლია, რომ უთხრა, რომ მეგობარო, აი ეს ტერიტორია ჩემია და მოდი აქ ნუ შემოხვალ. გავაგრძელოთ პარტნიორობა იმ საზღვრების ფარგლებში, რა საზღვრებზე თავიდანვე შევთანხმდით. და ის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ან თუნდაც როგორც რა ქვია, ინტელექტუალური და კულტურული ექსპანსია, რომელსაც ჩვენ დღეს ახორციელებ და გონია რომ მომათხუე და ჭამეთ ჩვენ და ვერ ვხედავთ, ასე არ არის, გეუბნები, რომ ეს შენებურად გადმოთარგმნილი კულტურული და ინტელექტუალური ექსპანსია ჩვენ გავიგეთ და გავშიფეთ და გეუბნები, რომ არ არის საჭირო, მეგობარო, არ არის. მეგობრები ვართ, პარტნიორები ვართ, ნუ შემოდიხარ აქეთ. და ამის თქმა ჩვენ კი არ უნდა გვიწევდეს. ამას ხელისუფლება უნდა ამბობდეს. როდესაც მეჩეთზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ რამხელა აქციები მოაწყო, ხო, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო მაშინ და ჩაიშალა ეს თემა. იმის მერე რამოდენიმეჯერ იყო ჩამოსული და აშენდა სხვადასხვა მეჩეთები კიდე აჭარაში და მაინც მიდის საუბარი იმაზის მეჩეთის აშენებაზე. რატომ გახდა საჭირო ამდენი მეჩეთის აშენება? განა რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში? რაც აი წარმოიდგინე, ასლან აბაშიძე აღარ არის 2003 წლიდან, გავიდა 23 წელი, 23 წელიწადში იქ იმდენად იმატა მუსლიმანულმა მოსახლეობამ, რომ ამდენი მეჩეთის აშენება გახდა საჭირო. არა, ეს პრინციპული საკითხია, რომელსაც არნებდება თურქული მხარე. და იმის მაგივრად, რომ დიპლომატიურად მოაგვარო და დაელაპარაკო და აუხსნა, რომ არ გინდა, ხალხი ზღიზიანდება, არ არის საჭიროება ამისა. არა, მთავარია, მოდი, ბიზნესმენები იქ ვიღაც მითების დამანგრეველი თუ რაღაცა, რომ ჩვენო გადავამოწმეთო და რას ლაპარაკობთო? ყველაფერი თქვილია, რომ 80% თურქული ბიზნესი აკონტროლებს. ჩადიხარ თურქეთ იმ აჭარაში, თურქეთში მგონია თავი, ელაპარაკები ადამიანს, გეუბნება, რომ თურქული რესტორნები ყველაფერი მანდ უმუშაობ და თურქულ ბიზნესზე ვარ დამოკიდებულები, ესენი გამოდიან და ამობენ, რომ ეს ასე არ არის. რა მითები, რა დანგრევა, კაცო, ჩადი უბრალოდ, გაიარე და მიხვდები. ეს შენობები რო არის აშენებული, გასაგებია, რომ მანდ ქართული ბიზნესიც არის, ქართული მშენებლებიც არიან, მაგრამ რამდენია თურქული? ჯერთი გარდა იმისა, რომ თვითონ ეს მაღალი შენობები და სასტუმროები, უკვე გონიოში რომ მიდიხარ, გონიოსკენ, ბათუმიდან რომ გადიხარ და გონიოსკენ რომ მიდიხარ, გზადაგზა ხვდება შენ ზუსტად თურქული არქიტექტურა, აი რაც ტრაბზონშია, რაც ხოფაშია, რიზეშია, ერთი ერთი თურქული არქიტექტურა. ისმის კითხვა რა, ქართველი აშენებს ამას? აი არქიტექტურას ხო ვერ შეცვლა
2: ამის საპირისპირო? აბა რუსი გინდა, ბიჭო? არც რუსი მინდა და არც თურქი მინდა. და მის გაკეთება შესაძლებელია, ხო? ნორმალური ხელისუფალი უნდა ყავდეს. ეს არა, ეს ვერ ახერხებს ამას. ეს კონფლიქტებს ქმნის მარტო ყველგან, ყველასთან.
1: იქ სადაც არ არის საჭირო,
2: სადაც არ არის
1: კონფლიქტი, სადაც არის საჭირო,
2: ცარიელ ადგილზე ქმნის რაცო კონფლიქტებს.
1: კეთილი, კარგით, კარგით, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. დაახლოებით 10 წუთში ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა. არა, არის მის გიორგი, შენი ხმა არის მის.
1: ოპ. აი, გასწორდა მე მგონი.
2: აი, ახლა გასწორდა?
0: ახლა გასწორდა, ახლა გასწორდა.
2: როგორც კარგი ბატონო, მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ მეგობრებო.
1: აი ხარე, აი ხარე.
0: ჩვენ პირველ ნაწილში ბევრი ვისაუბრეთ იმ საომარ მოქმედებებზე, რომელიც მოხდა 2008 წელს საქართველოში. შევეცადეთ, რომ ყოფილი ვიყავით მაქსიმალურად ობიექტურები, მაგრამ რაც მთავარია ახლა გოჩაც და მეც ვთანხმდებით ერთ რამეზე, რომ არავინ კონკრეტულად ამისთვის არ დაჟილა. ანუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოუთხოვია პასუხი არავისთვის. ერთადერთი რაც მახსოვს, დაიწყო კომისიამ რაღაც განხილვა, ვიღაცები დაიბარეს, გენერლები, პოლკოვნიკები, რაღაც ჩვენება ჩამოართვეს და
1: ხო, გიორგი, შენ რო დაგჩეშ დაბეჭდილება, ზუსტად რაზეა საუბარი, რომ ეს ომი რო 91-ში რო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, რო გაგვაფრთხილეს ამით დავიწყეთ ჩვენ და გითხრეს, რომ გექნებათ, თუ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებთ, გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. ეს მარტო ის კი არა, რომ აკაკი ასათიანს უთხრევს, თქვა გარბაჩოვმა პირად საუბარში, მე ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ავტონომიებთან გექნება და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები. გამსახურდია სხვათაშორის აიცილა. გახსოვს ჩვენ საუბრობდით
2: იმაზე, ჩვენ ვიძახოთით მაშინ, ოპოზიცია იძახოდა მაშინ, რომ ესო რასისტული
1: რასისტული კი კი თუმცა ამითი მოახერხა, კი თუმცა ამითი მოახერხა და აიცილა, ამითი მოახერხა და აიცილა, ესეც აღნიშნეთ. იმის მერე კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რატო ამბობთ გიორგი, რატო ახსენა ბიჭო? იმ ბრძოლის აგვისტოს ომამდე წინ რაღაცები უძღოდა, უძღოდა ის, რომ ავტონომია კიდევ უფრო ფართო იმითი ფაქტიურად ჩვენ ხსნიდნენ ესე, რომ ალტერნატივა შევქმენით კოკოიტის და ამიტომ გავაკეთეთ მეორე ავტონომია, რომელიც და მაშინ მე მოწინააღმდეგე ვიყავი.
2: ურა გოჩა, მე ჩემი აზრი სულ მაქვს და სულ ამას ვაფიქსირებ, რომ კარგი, 2008 წლის იმ რამეს შვიდს თავი დავანებოთ, ვინ დაიწყო, საიდან მოხდა გასროლა, რო ხმალაობენ ახლა დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, 7-ია თუ არის, 6-ია თუ 5-ია. ამას გეთანხმები იმაში, რომ ამას უცხოდა წინ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა. და ამას სხვათაშორის ჩვენ ვაფრთხილებდით მაშინ მიშა სააკაშვილს, რომ შენ თუ გინდა რაღაცა ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობას შექმნა, გაქვს ამისი პრეცედენტი აფხაზეთის დევნილებაში მყოფი მთავრობის შექმნა და ეს სულაც არ იყო
1: საჭირო. აბარა, ის სხვათაშორის ტერიტორიები, რომლებზეც მე რუსის ჯარი ჩადგა, აი ზუსტად ის ტერიტორიები იყო, რომელიც ფაქტიურად
2: არ გეხსომება. შენ თუ არის მაშინ, რა ქვია, YouTube-ზე ჩემი და ბერნარ კუშნერის, ესე ვთქვათ, ჩართული ბრძოლა ჩხუბი ლუქსემბურგში, ამაზე, რა ქვია, პრესკონფერენციაზე, და მაშინ პირდაპირ, აი ვით გამაჩუმა მე ბერნარ კუშნერმა, ამიფრიალა იქ სამხრეთ ოსეთის რუკა, რომელზეც ახალგორი შეტანილი იყო, შენი მთავრობის მიერ არის ესო გაკეთებულიო და აი მე რა ვქნა, მითხარი და რა გავაკეთო? ან მე რა გავაკეთო? ან სარკოზი?
0: ეს მინსკის ხელშეკრულების შედეგად, ხო?
2: არა, არა, ამათ მარო ეს შექმნეს, რა ქვია, კაცო, ახალგორი შეიყვანეს, ეს ხო არისო ემეთ, რა ქვია, შეყვანილი
1: კონსტიტუციური ცვლილება გავაკეთეთ, გიორგი, რომელზედაც მომიწია პირველ იმაზე ფაქტობრივად, ნუ მე და ორი კაცი ვიყავით წინააღმდეგი, მე დანარჩენებიც რო რა ხდება და დაიწყეთ საუბარი, ნინოს თხოვე თავმჯდომარე, მაშინ ნინო იყო ბურჯანაძე, რომ მეთქი ეს საკითხი გადავდოთ, მეთქი ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ასე უცბად ნუბღებულობთ. თუ მაშინ იყო მოვიდნენ მე ოპოზიციური ფრაქციიდანაც, მახსოვს გამყრელი ძე, ბიჭო, ამერიკელებთანაც ვილაპარაკეთო და მგონი არ არისო პრობლემაო და რატო

0: ვარიანტები, ხო? ზუსტად ესეთი ვარიანტი იყო. აქაც მეთქე გადავდოთ რა, რამოდენიმე დღით მაინც გადავდოთ, დავიწყოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ გამოიყენებს ამას რუსი. შენ კი სხვანაირად ფიქრობ და თუ ისე წაგივიდა საქმე, შეიძლება კარგად გამოგივიდეს, მაგრამ მეორე მხარეს ხომ უნდა დათვალო და იქნება და არ წაგივიდა ისე ექსაქმე, შეიძლება ფიქრობ.
1: სანატოების სანატოების თავრობა რო გაეკეთებინათ იმისათვის შექმნეს კონსტიტუციური ცვლილება შემოაგდეს ამ კონსტიტუციური ცვლილებით სამხრეთ ოსეთის ეს არ აქვია ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრები გააფართოვეს ახალგორის ჩათვლით და იქ ეს არ აქვია გორის სოფლები მიამატეს და რა ვიცი რა სოფლები არაკეთებს
0: კიდე აი რა არიცი აი გიორგი ამას ვამბობთ მე და გიორგი რომ ბიჭო ეს ერთი საკითხი რომელიც თქვა სამხედრო მიმართულებით რა ყველაფერი კარგად ქონდა ხო ხა მე არ ვამბობ იმას რომ კიდე მაშინ ყველა მიცოდა კაცო რუსებმა ცვლილებები ჩაატარეს ემზადებოდნენ ამისთვის რაზია ლაპარაკი ემზადებოდნენ კი არა კიდე 91-დან ემზადებენ და დღემდე ეს ომი არ დამთავრებულა დღემდე ჩვენ საომარგომარეობაში ვართ რუსებთან просто გვაქვს ზავი გაჩერებულია ეს არაფერი
1: არაფერი არა გვაქვს გოჩა ჩვენ კონსტიტუციურად სამართლებრივად რომელ მდგომარეობაში ვართ 1993-91 წლიდან ანუ აფხაზეთი რაც დაიწყო და 2000-ით რაც დამთავრდა ჩვენ ეს არ აქვს არანაირ სხვა დოკუმენტი არ მიგვიღია რომელიც აბათილებს საომარ მდგომარ არასაომარ მდგომარეობას რუსეთში
0: ხო ასე რომ აქ ლაპარაკი მე ვინ დაიწყო არ ვიცი ომი დაწყებული იყო კი როგორც კი დამოუკიდებლობა გადავდგით იმის მერე მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა რომ შენ რამდენად მომზადებული იყავ იმ სიტუაციისთვის და არათუ მომზადებული რაღაც რაღაცეებში გადაწყვიტე კიდევაც რომ მოდი იქნება და დავასწრო და მე უკეთეს მდგომარეობას ჩავიყენო თავი თან ეს კიდე გეუბნებით ერთ-ერთი კიდე ამას რატო ვიხსენებ გიორგი ბიჭო გამოვდიოდი სამშვიდობოებს შეუწყვიტოთ რა მაშინ რა არა რატო უნდა შეუწყვიტ ბიჭო
1: აი ძალიან დიდი დანაშაული იყო ის და მე მეგონა რომ სამშვიდობოებს მანდატი შეუწყდებოდათ და გამოგზანდა საკაი ამიტომ არის დასაჯელი სააკაშვილი რომ სამშვიდობოებს ზუსტად ივნისის და ბოლო იყო ან ივნისის დასაწყისი და გაუგზელეს სამშვიდობოებს ეს მანდატი რომელზეც ოპოზიციაც და მახსოვს რომ ნაცების ნაწილის მოითხოვდა მაშინ რომ ამან ეს შეუწყვიტოთო და ემასღათო რა
0: კი კი იმიტომ არ იყო ცალსახად რა და მე აქ ანუ მთელი რიგი საკითხებია რომლებიც ეჭვებს ბადებს მე რატო არ გიორგი და გიორგი ამას და მე დღეს ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი იყო თუმცა ჩო მიჩნდება რა რაღაც გარკვეული ლოგიკური მოსაზრება რომ ეს ხომ უნდა გამოეძიებია იმ კომისიას რომელიც შექმნეს აბარა ჯანდაბა შექმნეს
1: სამწუხაროდ არ მოვიდა ხელისუფლება ქვეყანაში რომელიც გამოიძიებდა აი ამ აფხაზეთის ომის გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული პუჩიდან ეს რა ქვია გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული და დამთავრებული 2008 წლის კონფლიქტით აი არც ერთი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა ან პროკურატურა არ აღსდგა სისხლის სამართლის საქმე იმისათვის რომ გამოძიება დაწყებულიყო ამ საკითხზე არა და ჩვენ ეს თუ არ გამოვიძიეთ ესე ვივლით ეს არ აქვია გაივლის კიდე 1-20 წელი და ვიხმალავთ ვინ გაისროლა პირველი ჩვენ თუ ემ არ აქვია რუსებმა რამდენი არა და იმ ეს არ აქვია მართლა 4 რეზოლუცია დასკვნა იყო დადებული ეს არ აქვია ომის წინა დღეებში და კულახმეტოვის ხელმოწერებიც იყო იმაზე რომ ქართული სოფლები მასირებულ თავდასხმის ქვეშ იმყოფებოდნენ ემედ არ აქვია ხო ეხა
0: ეს აღიარება იყო კულახმეტოვის ფაქტო იძულებული იყო რომ ეს დაედო
1: კი უყურე გოჩა ეხა ჩვენ ვზივართ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრის ზის და ყავის ჭიქაზე მკითხავს და ერთმანეთისკენ ნიშვერს ხე ის შენ დაიწყე ის რუსეთმა დაიწყო ბიჭო შენ თუ ეს არ გამოიძიებ ფუნდამენტურად რა წინ წრები ფაქტორები უმაშობოდა რა ქვია ამას უძღო და ამას წინ ისე აი წყლის ნახვა გამოვა და დავრჩებით ესე და ეხლა სკრებამხიარული ვარ და სულ ესე კრებამხიარული
0: გიორგი ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ ჩვენ ხო არასდროს პრობლემას კი არ სწავლობთ და მიზეს კი არ ვებძვით ისევე როგორც არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებში ნებისმიერ ყოფილ სიტუაციაში ჩვენ ხო დავსაჯოთ დამნაშავე და დღესაც ესე არა ვარ კაცო აბა კაცრი სასჯელი ნებისმიერ იმაზე ნარკოტიკზე იქნება ეს ბავშვების იმაზე რაც დღეს საშინელებები ხდება ხო ადამიანები გახდნენ არ ვიცი ესეთი გულ ქვაობა და ასე

0: ერთი დამოკიდებულებების. იმას კი არ ვებზვით, საიდან მოვიდა. იმას კი არ ვფიქრობთ, რომ პრობლემა გადავწყვიტოთ. არა, ჩვენ პიროვნებებს ვებზვით. აი ეს დავსაჯოთ, ამას ეს მიუდგეთ სიმკაცრით ამას, ისე არის პოლიტიკაშიც. ერთნაირად გამოგვივიდა ადამიანებს ერთმანეთთან. ბიჭო, იმ შენს იმაში ვნახე სტატუსზე მე ერთმანეთ ლამის ერთმანეთს ეჩხუბება ადამიანებს. თან ზოგი დაახლოებით ერთ დაიგებს ლაპარაკობენ, მაგრამ ისეთი დაპირისპირებაა ადამიანებს შორის, რომ აი სურთ რომ გადაიფაროს ყველაფერი. არათუს იმის მოძებნა. ნუ ეს რატო ლაპარაკობთ ამ თემაზე? მოგწონს ამ თემაზე ლაპარაკი თუ რა? ამას იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ გავაანალიზოთ, რომ ხვალდაზეკ შეცდომები არ იყოს დაშვებული. ამიტომ ლაპარაკობთ პოლიტიკოსები. ამიტომ ლაპარაკობ შენ ჟურნალისტი, რატო აწვდი ინფორმაციას და რატო მიგაქვს ადამიანებამდე, ხო? არა მარტო ინფორმაციას აწვდი, ხანდახან ამ ინფორმაციას დაახლოებითი ანალიზიც მოსდევს, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იფიქროს. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ იმ შექმნილ მდგომარეობიდან ხვალდაზეკ ანალოგიურში როგორ უნდა მოიქცე, უნდა მიხვდე, რაღაცა აიცილო. ეს არის, ხო? მისა სააკაშვილის ჯინი კი არ აღჭერს, კაცო. მისა სააკაშვილის შეცდომები რომ არ გაიმეოროს ოცნებამ, იმიტომ ლაპარაკობთ ამ თემაზე. ამიტომ წევთ ამ საკითხს.
1: იცი რა არის, გოჩა, ხო? ამდენი მეგობარი, რაც მე წინა ხელისუფლებაში მყავდა, ამ ხელისუფლებაში არ ამყავს, მაგრამ იმ მეგობრების წინააღმდეგე ხა პიროვნულად კი არ მეზიზღებოდნენ ის მეგობრები. სისულელებს ვაკეთებდნენ, იმისთვის ვაკრიტიკებდი მე, თორე ხა პიროვნულად მე არც გიგწერეთელი მეზიზღება და დღემდე კაი გამარჯობა ნახვამდის, მაგრამ არც ეს არ აქვია დათო სიხარულიძე და დათო სიხარულიძე საერთოდ უახლოეს მეგობრები ვარ და არც გივითარ გამაცე ინსტიტუტში სწავლობდი ერთად მე და გივითარ გამაცე, მაგრამ
0: გეთახმები, ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, რომლებსაც და შევინარჩუნეთ, კაცო, ეს და ეს ჩვენი პლუსია, ვიღაცას გონია, აუ იმას როგორ ელაპარაკები, ამას, ბიჭო, რას ქვია, საქართველოს გადაარჩინა იმა, რომ ადამიანები ვართ, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვაქვს, ერთმანეთს ხვდებით, ოჯახს ვიკითხავთ, გაჭირვების დროს ხელსაც გაუსვით ერთმანეთს, ეს ესია, მაგრამ ვერ თანხმდებით რაღაცა საკითხებში, კაცო, პოლიტიკურად ვერ თანხმდები, შენ კარგად იცი, ყოველთვის ესე ყო ესე იყო, ჩვენ ხომ მივეჩვი თან მონარქისტები ყო, მით უმეტეს ესე ვიყავით. სულ პირველივე დაპირისპირებები როგორც კი მოხდა, გვალმაგიდას, გვალმაგიდის გაყოფის მერე, გვალმაგიდიდან გამოსულა, ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდა და ადამიანები დაგვჭა ერთ ხარესას და მეორე ხარესას და ნებისმიერ სიტუაციაში, თან ჩვენი უპირატესობა რა იყო ხოლმე, იცი რომ ამას ვიყენებდით რისთვის, რომ კონფლიქტი გასროლამდე არ მისულიყო, ამას ვცდილობდით. ამ ურთიერთობებში ვცდილობდით, რომ ეს გადაგვეტა, გამოგვეყვანა რა სიტუაცია. ამას მიჩვეულები ვართ, რაღაცა ნაწილი ამას მიჩვეულები ვართ, მაგრამ ბიჭო, არის ნაწილი, რომელიც ერთმანეთს ვერ იტან და ხანდახან ყოფილა, რომ ჩემთან სახში რო შეხვედრიან, ერთმანეთს უბღვერდნენ და მეთქე, ბიჭო, ხა პატევი მეცით, მესმის, რომ ერთმანეთზე ნაგინებიც გაქვთ, ერთმანეთზე ნასროლიც გაქვთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ეხლა ერთად ვართ და ეს იყო, ასე უნდა მივეჩვიოთ. დღესაც ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, კაცო, რატო ვიხსენებთ აგვისტოს ომს? რატო ვიხსენებთ აფხაზეთს? ბიჭო, დღეს რა ნაკლები საშიშროებ და საფრთხეები გვაქვს? იმისი არ იყოს, ვიხსენებდი თურქეთის იმაზე, რა ქვია, ფაქტიურად ფრაქციებმა, ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ისეთი განცხადება გააკეთეს, რომ საფიქრალია ბევრი რამე და გიორგი კიდევ უფრო ადრე გაიხსნა. 20 წელში უკვე აფხაზები ეთხოვდნენ თურქების ჩართვას იმაში, რა ქვია, პროცესებში. ანუ საფიქრალი ბევრი გვაქვს. საფიქრალი ბევრი, იმიტომ რომ ზაქარიაშვილი, რომელსაც დიდ პატივს ცემ, კაცო, იმიტომ რომ ჩაულებროთ კოლეგა და ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ თურქეთი, დღევანდელი თურქეთი თავისი სტატუსით, თავისი ინფრასტრუქტურაში ჩართვით, რაშიც ის არის, ეკონომიკური იქნება ეს, სამხედრო იქნება ეს, ხო, უფრო მეტად მართვადია და ის არ გავა იმ ჩარჩოებიდან და საშიში არ არის. ბიჭო, გავიგე, კაი, ორივე ხელით გეთახმები, მაგრამ ეს ის თურქეთია, რომელიც არც ამერიკელებს დაეთანხმა, არც ისრაელს ეთანხმება და ირანი მისი, რა ქვია, იმის ომში სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს. ერაყში თვითფრინავებს საშუალება არ მიცა, რომ აფრენილიყვნენ სამხედრო ბაზებიდან და ერაყი დაებომბათ. ანუ მას თავისი დამოკიდებულებები აქვს, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრინციპები აქვს და აქედან გამომდინარე ის, რასაც პაატა მეუნება, მესმის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გარანტირებული ვარ და არ ნიშნავს რუსისგან მეტი საფრთხე მაგ და თურქისგან არ ამაკ. ყველასგან მაგ საფრთხე. და უკვე რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? და ამ დროს ევროკავშირთან, რომელთანაც კი არ იმაზე აგრესიულად კი არ გითხრებს და თავის გავლენაზე კი არ ალაპარაკირო. არამედ განა ჩემთან თუ გინდა ეს და ეს უნდა გააკეთო. ანუ შენ იქიჭ გინდა, შეხვიდე და ხო უნდა მივხვდეთ ამდენს, რომ სად როგორ ჯობია

0: ვინ უფრო ისეთი პარტნიორია, რომელთანაც უფრო მეტად დაცული ხარ? ვინ უნდა მოახერხო, რომ ამ პარტნიორობაში დააბალანსო, ასე ვთქვათ, მისი პარტნიორობით ის შენი მეზობელი, რომელსაც ცოტა მეტი აგრესიულობა შეიძლება ისტორიულადაც და
1: მაგაშია ზუსტად საქმე, რომ უყურე ევროკავშირი კიდე ვიძახი მე. ევროკავშირი ჩემთვის აპრიორი არ არის, რომ არიქა და ევროკავშირში უნდა შევარდე, ისე რომ არც ერთ დოკუმენტს არ ჩავხედო რა დაწერეს და რაზე მოვაწერე ხელი. მაგრამ პოლიტიკა არის სტრატეგია და სტრატეგიული პარტნიორების, ესა რა ქვია, მოძიება და მათთან ურთიერთობა, ხო? აი შენ რას მოიგებ, მე რას მოიგებ. რო გადავხედავთ ამ ცუდში ჩვენს ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალს, ხო? ამ ცუდში ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ევროკავშირი. შეიძლება ევროკავშირში შესვლამ ჩვენ რაღაცეები ძალიან, აი ძალიან ტკივნეული რეფორმები გაგვატარებინოს. მე არ მიძახი LGBT-ს და რაღაც სხვა რაღაცებზე იქნება, იქ განათლების სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, ამაზე, იმაზე. ბევრი რაღაცებია, რომლისთვისაც ჩვენ არა ვართ ამ წუთში მზად და იქნება ძალიან ტკივნეული და ძალიან ისეთი, ხო? ყველაფერი ხო კარგად არ არის, ხო, ამ ევროკავშირშიც, მაგრამ ამ წუთში ჩერჩილის და ამას არ იყოს, დემოკრატიის არ იყოს. ამ წუთში ჩვენ სხვა არ აქვს არანაირი სტრატეგიული ეს არა. იგივე თურქეთა რისკების შემცირებისთვისაც ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო? იგივე რუსეთთან ამას რა ქვია, რისკების შემცირებისთვის იგივე ევროკავშირია, ესა რა ქვია, ყველაზე საუკეთესო. აი ჩვენს გარშემო სტაბილიზაციის მიღწევისთვის ევროკავშირია ამ წუთში ყველაზე სტრატეგიული და პარტნიორული ესა. ეხლა სანამ ჩავართობ და ირმას უსმენდი, ირმას ჩართვა იყო რომელიღაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში, ხო, და ამბობდა, რომ ახალმა თაობამ ფაქტიურად უფრო მეტი ურთიერთობა დაამყარა ევროკავშირთან. როდესაც შენ უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს ამ ევროკავშირთან, საჭიროა მასთან სტრატეგიული პარტნიორობის ესა რა ქვია და არა ლანძღვა და არა გინება. ბიჭო, ყველაფერი წდება მოლაპარაკების მაგიდაზე, ხო? და შენ როცა აგინებს ძალიან ცუდა მთავრდება მე ეს ყველაფერი, კაცო. არ არის ესე მარტივად 9 პუნქტიანი იმასო, იქო LGBT ჩაწერესო, ბიჭო. სანამ LGBT-ს ჩაწერდნენ იმ 9 პუნქტიანში 4 ისეთი პუნქტი გაქვს, რომელზეც გადაცემა არ არის, ჩვენ რა ვლაპარაკობდეთ, ხო, რომელიც არის პრიორიტეტული და არ არის. იმის არ იყოს, კაცო, კანონი რომ მიიღეს იმის რა ის LGBT-ს თუ რას ეძახიან ამ კანონ საქართველოსში და ევროკავშირი გადაიღია მაგ კანონის მიღება, ჩვენ არ დაგვივალებია
2: ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
1: ანტიდისკრიმინაციული ევროკავშირი გადაიღია უკუმა რადო დაიცათ საერთოდ მე-18 საკითხად იდგა იმაში, სხვა რაღაცა ქონდა თქვენ მისაღებია, ხო? ხონდა. ისე არის ესეც. ჩვენთვის ამ წუთში პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ურთიერთობა.
2: ამიტომ აბალანსებია
1: იმიტომ და ბიჭო, ომში ეს რუსეთი შენი მეზობელი რო ომობს იმას ეს რა ქვია არიქა რანაირად წავალ იმასთან და დამიფარო, ვერ დამიფაროს, იმიტომ რომ ის თვითონ ომობს.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ თურქეთზე, უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. აი მაგალითად შენ რო თქვი რომ ზაქარიაშვილმა ესე თქვა და რაღაც, ის ასე ხედავს ხო სიტუაციას. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ თურქეთი, რომელიც იყო ერთ საუკუნის წინა თურქეთი, დღეს ბუნებრივია სხვანაირია. ის რაც იყო მაგალითად 1921 წლამდე თურქეთი, სანამ მეჯლისმა დაყარა მანდატები, ეს იყო საფაშო თურქეთი, სხვა თურქეთი იყო და კიდე ორი საუკუნის წინ კიდე სხვა თურქეთი იყო. უნდა გვესმოდეს ხო რომ იცვლება ეს ყველაფერი. დღევანდელი თურქეთი შეგვიძლია პირდაპირ და თამამად ვთქვათ, რომ არის თანამედროვე ქვეყანა. ეკონომიკურად, რა ქვია, ტექნოლოგიურად, ყველანაირად, აზროვნებითაც კი დღევანდელი თურქეთი არის თანამედროვე ქვეყანა და ძალიან კარგია, ძალიან კარგი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანას გარკვეული რაღაც ამბიციები გააჩნია, თუნდაც იმ ხრივ რომ აჭარის ტერიტორიაზე, რომელსაც დღემდე თვლის თურქეთი, რომ აჭარის ტერიტორია თურქეთის ნაწილია
1: და სხვადასხვა ვილაიეთი.
2: სხვათაშორის 1921 წელს, როდესაც მეჯლისმა შეწყვიტა მუშაობა და დაყარა მანდატები, დაიფიცნენ იანვარში მოხდა ფიცის დადება, რომ ოდესღაც აჭარის ტერიტორიას დაიბრუნებდნენ. ანუ ეს არის მოდი ასე ვთქვა, სახელმწიფო ფიცი, რომელიც არსად შემდგომ საბუთებში არსად არ ქარცლდება, გაიგე რომ? ანუ ყველა საბუთი შემდგომში რომელიც არის მიღებული, საერთოდ ასე ვთქვა, გვერდს არ უვლის ამ ფიცს და ეს ფიცი დღესაც მოქმედია. Ну, им турქებისთვის, ვისაც მართლა ამის გაკეთება უნდა. ეხლა
0: ისევე როგორც უკაცრავად რა რო არ დარჩეს ეხლა ვიღა შტაბეშტილება, იმიტომ რომ მიდის ხოლმე. როგორც კი თურქეთზე ესე ვიცხებთ, ლაპარაკს რუს ბიჭო, რუსეთ პუტინთან ვერ ჩვენ როცა კი შეგვეძლოთ სადეთ და გავაკეთეთ. ეხლა ეს მაინც მოახერხონ. იმ კაც ვიღაცამ აუხსნას და უთხრას, ხო? მას მიაჩნიო საქართველო და აფხაზეთი სრულიად სხვანაირი ხედვა აქვს. და სრულიად სხვაგვარად და მიაჩნია კიდევაც რუსეთს რომ საქართველო თავის დროზე გადაარჩინა ეკ დემოგრაფიულად გადაარჩინა, როგორც ქვეყანა გადაარჩინა და დღემდე თulis რომ კავკასიაში საქართველო უნდა იყოს მისი მხარდაჭერი მუდმივად. ასე მიაჩნია რუსების უდიდეს ნაწილს. აქვს ეს მომენტიც არის. ანუ რატო გეუბნები? ორივე მხარეს გვაქვს ჩვენ რომ ერთსაც მიაჩნია რომ ეს ტერიტორია მისია, მეორესაც მიაჩნია მის. ირანსაც ასევე მიაჩნია, კაცო. ირანს მიაჩნია რუსებმა წაართვეს, თორე საერთოდ მისი იყო.
2: ანუ რუსეთს ახლა იმდენად არ მიაჩნია რომ საქართველო მისია, შენ სწორად აღნიშნე რომ მათ მიაჩნიათ რომ საქართველოს უნდა გაუწიოს მხარდაჭერა რუსეთს, როცა მას დაჭირდება
1: ის გავლენებს.
2: კი, იმიტომ რომ თავის დროზე რუსეთმა გადაარჩინა. ანუ ის იმას კი არტვის რომ მისია და აქ საუბარი იმაზე რომ ჩვენ დავიბრუნებთ აჭარის რეგიონს, ხო, ის ფიცი რაც არის დადებული. მაგრამ ამასაც თავი დავანოთ, თანამედროვე თურქეთი კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ბევრი თურქე მეგობარი მყავს, ნაცნობი თურქებს ზოგადად პატივს სცემ, იმიტომ რომ კარგი ხალხია, ურთიერთობაში ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაც იგივენაირად უნდა მომწონდეს, როგორც ჩვეულებრივი ხალხი. მე ჩემი სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონს. თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკაზე რატო უნდა გიჟდებოდე, ხო? ანუ თუ მე რაღაცაში არ ვეთანხმები თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას, ეს იმას არნიშნავს, რომ თურქეთი მეზიზღება. არა. თურქი ხალხი მომწონს, ურთიერთობა ძალიან კარგი ხალხია, გეუბნებით, აი მე მან ცხოვრობდი ერთი პერიოდი თურქეთში. პრო არაჩვეულებრივი ხალხია რა, გვერდში დგომით, ყველა არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მე საფრთხეს მიქმნის და აი ამ ნაწილში ვამბობ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ხალხო, აი ამაზე უარი თქვით რა და ეს რეგიონი ისეც ფეთქებადია და ჩემთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ამიტომ მოდით, აგ რაც შეიძლება ნაკლები თურქი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვესაზღურებით თურქებს. და ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი ლოგიკა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ხელისუფლებამ, ბუნებრივია ყოველთვის. მაგრამ როცა ამბობ, რომ აი შენ თურქეთი როგორც ჩვენი პარტნიორია, შენ კიდე რეებს, ბიჭო, თურქეთი და თურქები შეიძლება პარტნიორი იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონდეს, ვამბობ რომ მე ქვეყნის ჩემი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა დღეს არ მომწონს, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველო მეზიზღება, ან ქართველები მეზიზღება, ხო? ნუ აბსურდია. ამიტომ გავასხვაოთ ერთი მეორესაგან. ერთმანეთში კი უჩავრე, რადგან მე სიტყვაზე ვამბობ, რადგან გოჩასთან ვიჩხუბე, ესე იგი გოჩას მეგობარს არ უნდა ველაპარაკო არც ერთი, იმიტომ რომ გოჩას მე და გოჩო ვიჩხუბეთ. ეს ხო აბსურდია. გვესმის ყოველს, რომ ასეთი რამე არ ხდება, ხო? აკაც იგივეა. როცა შენ ამბობ, რომ არაფერი არ უნდა თქვა, არა, მე უნდა დავიცვა ჩემი რეგიონი. მე ვთვლი, რომ აჭარა არის ჩვენი რეგიონი და უნდა დავიცვათ. და დავიცვათ არ ნიშნავს, რომ დედა ვაგინოთ და რაღაც დიპლომატია გამოვიყენოთ. აი პირველ ნაწილში მე და გოჩამ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ. იქ სადაც საომარია და საჩხუბარია, ესენი არ ჩხუბობენ. ესენი ეჩხუბებიან. ეჩხუბებიან ევროკავშირის, ამერიკას, ყველას ეჩხუბებიან, სადაც არ არის საჩხუბარი და შეიძლება ნორმალურად დაილაპარაკო და იქ სადაც უკვე ფაქტიურად კულტურული ანექსია განხორციელდა, შენ იქ არ მიდიხარ და არაფერს არ აკეთებ და არ ჩხუბ და ამბობ, რომ აქ პარტნიორული ურთიერთობა რა უქნათ. ე გესმის? იმიტომ ვამბობ რა, რომ ის რაც არ მოგწონს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს და რაღაც მოვიმოქმედოთ, თუ როგორ მოვაგვაროთ ეგ საკითხი. თორე ხვა რეალურად მივიღებ ჩვენ გემებს აფხაზეთში, თურქეთის გემებს.
1: მე ძალიან არ მომწონს ამ წუთში ევროკავშირის ეს რა ქვია პოლიტიკა და მიდგომები, თქვათ

0: იგივე განსაკუთრებით საფრანგეთის მიდგომები, აი მე ვთვლი რომ საფრანგეთი მაკრონის მიდგომები ეკონომიკის მიმართ, პოლში და პოლიტიკურ ძალიან მიუღებელია ჩემთვის და მე უფრო მემარჯვენე პლანგზე ვარ ამ მიმართულებით და აი საერთოდ არ მომწონს ევროკავშირის პოლიტიკა ემიგრაციის და არალეგალური ემიგრანტების მიმართ. აი აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი მთლიანობაში არის ცუდი. იმიტომ რომ მე როგორც ლიტვას, ლატვიას, ესტონეთს და ჩეხოსლოვაკიას და სლოვენიას, სლოვაკიას, რომლებიც პატარა ქვეყნები არიან და მათ უთხრეს რომ კაცო, შენ რო ეს არა ქვია პოლიტიკა გაქვს, მე რო შემოუშვა ეს არა ქვია 20000 და 30000 ერაყელი და აფრიკელი და ვიღაცა ეს არა ქვია გადამთიელი, ზუსტად სამ წელიწადში აბსოლუტურად სხვა დემოგრაფიული ეს მექნება, რა ქვია, სურათი მექნება. ამიტომ მე ამას არ ვიღებ. ჩვენ ხო შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, კაცო, როგორც პოლონეთმა 53 მილიონია, კაცო, თუ რა რამდენია ეს დიდი ქვეყანაა, ხო, პოლონეთი და თქვა რომ ჩემ ქვეყანაში გეი ქორწინება არ იქნება. არ იქნება და მორჩა.
1: ამათ წინათ, აი ხო გუშინ, თუ გუშინ წინ პრემიერის გამოსვლა ჟურნალისტებთან თუ უსმინეთ, სადაც პრემიერი ეუბნება ჟურნალისტს, რომ თქვენ იცით რას ითხოვთ, რასაც ითხოვს ევროკავშირიო, ანუ ერთ-ერთი ის არის ისო, რომ ადამიანს უნდა კონდეს უფლება ჩაწეროს თუ თვლის თავს ქალად, კაცი თუ თვლის თავს ქალად, ჩაწეროს მივიდეს იუსტიციის სახლში და დარეგისტრირდეს როგორც ქალი და ესო ჩვენთვის მიუღებელი არისო და ეს ჟურნალისტიც ყובה რა, ანუ ეუბნება რომ კი გასაგებია, მაგრამ მან სხვა არის სხვა. არაი კიდე ერთ პუნქტს გეტყვით, აი მანდ კი და სულ LGBT-ს თემა მიდის მანდ, გაიგე და ეს ჟურნალისტიც ამაზე და თქვენ მზად ხართ, აი წარმოიდგინე ჟურნალისტი რომელიც მიდიხარ, რომ ვითომ უნდა შეხვიდე პოლემიკაში ხელისუფლებასთან. მიდიხარ და ეკითხები, ну, აი აბსოლუტურად უაზრო კითხვას ვაო. თქვენ მზად ხართ ახლა, რომ აი ამ საკითხსო შეწიროთ ურთიერთობა და ევროლიბერალიზაცია იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან. აი ხო წარმოიდგინე ჟურნალისტი ხარ, რომელიც მიდიხარ და პოლემიკაში უნდა შეხვიდე, იმდენად აბსურდულ კითხვას ვაო, რომელსაც ყველა ნორმალური ქართველი მხარს დაუჭერს და იტყვის, რა თქმა უნდა, მირჩევნია შევწყვიტო ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიდრე დავეთანხმო იმაზე, რომ აქ გეი ქორწინება იყოს და რაღაც და ის და ასე შემდეგ. და აი ამ კი ტოპკას უგდებს, ხვდები? ტოპკას უგდებს და ეს აი მაგ აი ხო გეუბნები, ძალიან მაგრად მეშლება ხოლმე ნერვები, როცა რაღაც არა პროფესიონალ ჟურნალისტს აგზავნი და ის ვითომ თან უტევს, ხო ხვდები, გაიგე და
0: ავიშ ფრიჩ შეუტია.
1: ხო, პრემიერი წნარად დგას, იმიტომ რომ მისთვის ეს უკვე ტოპკა, ხო ხვდები, გაიგე? მან დაიჭირა და ეს ჟურნალისტი ვერ ხვდება, რომ ბიჭო, ეს შენ ხო გამოჭერილი ხარ და შენ გონია რომ შენ ვითომ კითხვა დაუსვი რაღაცა და რა თქმა უნდა მეც რომ კითხო და ნებისმიერ სხვა ქართველსაც რომ კითხო, გეტყვის რომ რა ვიზა ლიბერალიზაცია შენ ავად ხო არა ხარ, თუ მე აქ მთხოვენ რომ გეიაღლუმები ისა და ასე და ასე, რა თქმა უნდა შევწირავ ვიზა ლიბერალიზაციას. ამის მაგივრად რომ კითხვა დაესვა რომ კი მარა ამ საკითხებზე მარტო მაინც და მაინც ამ საკითხებზე ხო არ მიდის საუბარი, ხო შეგიძლიათ ამ საკითხებზე უარი თქვათ, მარა შეასრულოთ სხვა დანარჩენი საკითხები. მოდი სხვა დანარჩენ საკითხებზე ვისაუბროთ და აქ უკვე გადაიყვანდა სულ სხვა ჭრილში და იქ გაუჭირდებოდნენ რომ სასამართლო რეფორმა, რა ქვია, შრომის რეფორმა, იქ რა უამრავი ჯანდაცვისრებ და ასე შემდეგ. აი ამ რეფორმებზე რო ასაუბრო, ამის მაგივრად ეკითხება, მზად არის ვითომ საქართველო, რომ რა თქმა უნდა მზად არის და უმრავლესობა ქვეყანაში ყოველთვის გეტყვის, რომ ჩვენ ამ LGBT საკითხის წინ წამოწევას გვირჩევნია ვიზა ლიბერალიზაციაზე უარი ვთქვათ. ეს ხო, აი ბავშვებს კი ესმის
0: და არა მარტო მზად არის პოლონეთი და ირლანდია ხელს არ აწერდა ლისაბონის ხელშეკრულებას, ახლა გახსოვთ ორივე სამი დღე მიდიოდა ევროსამიტის სანამ ის პუნქტი არ ამოიღეს იქიდან პოლონეთის და ემისთვის, რა ქვია, ირლანდიის.
1: არ და წარმოიდგინე, ახლა პოლონეთი ევროკავშირის წევრია და არა უბრალოდ ევროკავშირი, როგორც სლოვაკეთი კი არ არის, ევროკავშირის იმ წონადი წევრია.
0: წონადი ქვეყანაა.
1: და ევროკავშირი ამაზე ამყარებს სერიოზულ იმედებს, ხო, გინდა იმ პროდანადგარების მეშვეობით, გინდა ზოგადად ჯარით და ასე შემდეგ. და ის ეუბნება მას, რომ არა მიუღებელია და ეს უკვე პრეცედენტია, ხვდები? აქ რაზეა საუბარი. როცა ერთი ქვეყანა მაინც 27 შორის, ხო, ერთი ქვეყანა მაინც ამბობს რომ არა და შენ თავს ანებებ, ეს უკვე პრეცედენტია და ნებისმიერ სხვა ქვეყანას ანალოგიურად ამაზე ხელის გაშვერით შეგიძლია თქვა რომ არა, ჩემთვის მიუღებელია. რა გაგიჭირდა შე ოჯახაშენებულო? თქვა რომ აი ეს პუნქტი ჩვენთვის მithumetes ჩვენ სხვანაირი აზროვნების და მენტალობის ერი ვართ, ხო? ამაზე უარს ვამბობ და გამორიცხულია, დანარჩენი პუნქტები გავიარო. მაგრამ აქ დანარჩენ პუნქტებზე საუბარი არცოთ. LGBT-ზე რატო გადაავ, ბიჭო, ყურადღება. იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი მათ ინტერესი არ უნდა. იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი თუ დაიწყო, უნდა ჩაიჭრას სასამართლო რეფორმა, მოავრავე მაგალითი შეიძლება მოიყვანო, სადაც გაამთხუნეს ის, ვინც უნდა გაამართლო. სხვადასხვა რეფორმები, რომელიც ჩასატარებელია განათლების და ასე შემდეგ, ყველა ეს რეფორმა გასატარებელია, მაგრამ ამაზე საუბარი არ უნდა და პირდაპირ კითხვა თუ ისმევა, პასუხი, აბა LGBT გინდათ? რა შუაში არ მინდა LGBT და არც იქნება LGBT ამ ქვეყანაში და ვერავინ თავზე ვერ დაგვაყვევს ამ LGBT-ს. ე დაიმახსოვრეთ, როგორც არ უნდა ითხოვდეს, ვინც არ უნდა ითხოვდეს. უბრალოდ ევროკავშირი სხვადასხვა პუნქტებთან შეიძლება ჩასვას ადამიანის უფლებები და ამ კუთხით LGBT-ს რაღაც ნაწილი ჩააქსოვოს და შიგნის რაღაცნაირად შეტენოს, მაგრამ შენ ყოველთვის შეგიძლია წაიკითხო და თქვა რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აი ეს პუნქტები დაცული იქნება, რაც შეეხება ასე ვთქვათ LGBT-ს ნაწილს, ის საერთოდ უნდა ამოვარდეს.
0: მორჩო, მე ფრანგულ კანონმდებლობას წამოვიღებდი მაგალითად ადამიანის უფლებების და დაცვის საკი ეს საკითხებში, სადაც განმარტებულია რომ არავის პრიორიტეტი არ აქვს მისი რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ორიენტაციის თუ ასე შემდეგ, არავის არ აქვს, ჩვენ ყველანი თანასწორები ვარ. საფრანგეთში მაგალითად ყველას უფლება დაცულია, ვისაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად აქვს ცხოვრების უფლება.
1: რა მინდა ფრანგული კანონი, შენი კონსტიტუცია რა სხვა რამის გეუბნება? ნუ საქართველოს კონსტიტუცია რა სხვა რამის ამბობს?
0: ხო, ამიტომ ზედმეტად იმის LGBT-ს ჩადება, მე მაგალითად უფრო დისკრიმინაციულად მიმაჩნია იმ LGBT ადამიანებისადმი, ვიდრე მაგალითად როცა რას გვიწერია.
1: როცა თანაბრად არის დაცულ ჩეულებრივად.
0: რა თქმა უნდა, მას საქართველოს პასპორტი აქვს და მის უფლება უნდა იყოს დაცული ისევე, როგორც იქნება შენი, ჩემი ვეზოვის ყველას.
1: ამაზე ვსაუბრობდით, გიორგი, ჩვენ ჯერ კიდე 2015 წელს 14-ში ხომ იიღეს ეს კანონი? 14-შივე და 15-ში და მე პარლამენტშიც, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა, რომ ამახვილებს ყურადღებას. როცა შენ კონსტიტუციით ყველა შენი მოქალაქე დაცულია, ყველა მხრივ ყველა შენი თანაბარია, თანასწორია კანონის წინაშე და დაცულია. რატო აკეთებ რაღაც განსხვავებას და ცდილობ რომ ყურადღება გადაიტანო კონკრეტულ რაღაც თემზე, ხო, ან LGBT თემზე? რატო? არ გსხოვ შენ ამას, არ გთხოვ და არავინ. მაგრამ აი თავი უნდა მოაწონონ ევროპას და აი ნახეთ განსაკუთრებულად კანონი შემოვიღეთ და კონსტიტუციაში ჩანაწერი გავაკეთეთ. აი ისმის კითხვა რისთვის, ხო? იმიტომ რომ იმ პერიოდში თავს აწონებდი. ეხლა ამბობ რომ ამას გთხოვენ. როგორც ადრე არისო მოთხოვნა და იყო რეკომენდაცია, დღესაც მოთხოვნა არ არის, არის რეკომენდაცია. შენ ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგთხოვს და შენ შეგიძლია თქვა ისეთ საკითხებში ვენეციის კომისიას არ ეთანხმები და ამბობ რომ სარეკომენდაციო აქვს მაგას რასაც
2: აკეთებს
1: რეკომენდაცია და მინდა თუ არა მინდა გავეთვალისწინე, მინდა არ გავეთვალისწინე და ამაზე ამბობ რომ აი ამას გთხოვენ, არავინ არ გთხოვს. შენ ჩამოგიწერეს სხვადასხვა პუნქტები და გეუბნებიან რომ შენ თუ გინდა ამ დიდი ოჯახის წევრი იყო ან კანდიდატი და ასე შემდეგ, შენ ამ პუნქტების შემსრულებელი უნდა იყო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა პუნქტი შესრულდეს მიუხედავად ყველაფრისა. არა, თუ რომელიღაცა პუნქტში ხდება ინტერესთა კონფლიქტი ან ეკლესიასთან, ან საზოგადოებასთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, პირდაპირ გეუბნები რომ ამ პუნქტს ვერ მივიღებ და ვასაბუთებ და მორჩა ამით ყველაფერი.
0: მაგარი რაღაცა გამახსენდა, ხორვატია რო შემოდიოდა ევროკავშირში, აი მიიღებს ეს არის ციცინა, აი ხვალ უნდა იყოს ევროკავშირის ოფიციალური ხორვატიის მიღება და სამიტის მაშინ და ხორვატიის წარმომადგენელი ხდებია და ბელგია იყო მაშინ ეს რა ქვია
1: თავმჯდომარე
0: ქვეყანა რა და ელიო დირუკო გამოვიდა და დიდი სამიტეობა ხორვატიის მაშინდელებას რა ქვია პრემიერ-მინისტრო აი თქვენთანო მაინც LGBT-ს უფლებები უნდა იყოს და დაცული გადაირეკას ჯარყავს ამ ქვეყანაში ეს ამდენი LGBT და რა ნახლა
1: ძალი თქო არ მოიღვანო
0: რანაირად დავისრო იზი არ ჩვენი საქმე ძა არ ხოს ბატონო და რანაირად დავისრო
1: მითუმეტ რა ქვია გიორგი ეხლა თითქმის ევროპაში ხო მემარჯვენეები არიან სათავეში ხო ესეა ეხლა არავინ არ მემარჯვენეები ეხლა არ ვერ დაგაძალებენ გინდა თუ არა LGBT თემა გაიტანე პირველ პლანზე და რა ქვია მიიღე კანონი და მთელი ამბავი დღეს ვინ რას გთხოვს აი ეგ გამაგებინე რა ანუ ევროპაში ვინ გთხოვს დღეს რომ ოფიციალური ბრიფინგები ტარდება რომ ჩვენ ამაზე იმიტომ არ ვაწერთ ხელს რომ აი ეს ვინ გთხოვს გამაგებინე და ხალხსაც გაგებინე
0: არავინ. უბრალოდ საფრანგეთში თუ პრეზიდენტი არ გახდა მომავალ წელს ультраმემარჯვენე, არ მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელი, ყველა გამოკითხვით, მას აკვია საპარლამენტო საკანონმდებლო ორგანოს, მაინც მარინ ლეპენის პარტია იღებს დიდი უპირატესობით, ხო? ანუ შენ რაც არ უნდა ხო ультраლიბერალი პრეზიდენტი ყავდეს ქვეყანას, საკანონმდებლოსგან ის იქნება აბსოლუტურად ესა რა ქვია
1: განსხვავებული.
0: ხო, გაწონასწორებული და ამიტომ ის კანონები, რაზეც ესენი აპელირებენ და ის მოთხოვნები, რომ არიქა ევროკავშირი გთხოვსო, ვეღარ იქნა, ანუ ვეღარ იტყვია, მაგრამ ამათ ენას ძვალი არ აქვს და მაინც იტყვიან. ახლა ავსტრიაში მემარჯვენეები არიან, ბელგიაში მემარჯვენეები არიან, ультраმემარჯვენეები არიან, პარტვერი ультраმემარჯვენეა, ხო? საფრანგეთში მარი ლეპენს მას რა ქვია მეოთხედია იმაში რა ქვია შესული პარლამენტში.
1: გერმანიაშიც.
0: გერმანიაში, კაცო, გერმანია შეიძლება ემა რა ქვია აიერდე მოიგოს რამოდენიმე
2: მიცა. მას ვაფშე საინტერესოდ მიდის, კი?
0: კი, ესპანეთში პეპე ძალიან სერიოზულად არის ემას რა ქვია მომავალ არჩევნებში მემარჯვენეები გამარჯვებენ, სოციალისტები ვეღარ იქნებიან.
1: მითუმეტეს იმამბების შემდეგ ესპანეთში რაც ახლა მოხდა
0: მაროკოში. კი, რაც ახლა მოხდა, კი. კი, კი, პორტუგალიაში იგივე ეს არის, რა ქვია, იგივე მდგომარეობა არის, ახალი პარტია, მემარჯვენე პარტია ძალიან ძალიან სერიოზულად რეიტინგული გახდა და ესენი რომელ მოთხოვნებზე მელაპარაკებიან, ერთი ეს გამაგებია.
2: ხო და მერე თქვა ჩვენმა პრემიერმაც, რომ 2028-დან თუ 2030-მდე თქვა ზუსტად აღარ ვარ.
0: 2028
2: წლამდე. აი 28 წლამდე გამემარჯვენები რომ მოვლენ, მერე დაელაპარაკებიან ევროპას, ასე რომ აქიდან.
0: ის მემარჯვენები ამას არ
2: დაელაპარაკებიან. მესმის, გიორგი, ჩვენ ვიცით.
1: არა, ეს შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა, რომელსაც რეალურად გონია, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ LGBT-ს მოთხოვნაში, რომ მემარჯვენეები არ მოითხოვენ და ის ევროპა ყოველთვის მოგთხოვს შენ სასამართლო რეფორმას პირველ რიგში. თუ სასამართლო თავისუფალი არ არის, ხვა ვერაფერი ვერ გაკეთდება ქვეყანაში.
2: ამითი იწება თორე მერია სასამართლოს აუცილებლობა და მერე უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში, რასაც აგერ გიორგი დიდიხანია კიდე იძახდა, რომ შრომის კანონმდებლობა რომელიც აუცილებლად მოსაყვანია
1: ჰარმონიაში. არა, ჯერ იქნება სასამართლო რეფორმა.
2: ის სასამართლოთ იწება, ხო?
1: კი, და მერე იქნება არჩევნები, თავისუფლად.
2: კი, არჩევნები.
1: ის მემარჯვენე იქ რო იგებს, ამდენი წელი რო არ მოუგია, მაგრამ მოიგო, მან იცის რომ არ გაუყალბებია არც იმას და არც ამას, ხვდები? და არჩევნები ეს უნდა ტარდებოდეს. არც ვიღაცა ვიღაცას აძალებს, არც ფულს უხდის, არც დაძდევს, გაიგე და არც კრიმინალებით განან და აკვირდებიან რა ხდება არჩევნებზე. ამიტომ ის შენს გთხოვს, რომ შენთანაც იგივე მინდა. სასამართლო რეფორმა, თავისუფალი არჩევნები, შრომის კოდექსში უამრავი რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ასე შემდეგ. LGBT-ს გარეშე, აი კიდე პირველ LGBT-ს გარეშე იქნება მაინც ეს მოთხოვნები და მე რას იტყვიან, რას გთხოვენ?
0: ერევიან ჩვენ საქმეებში
1: და სასამართლო უნდათ რომ გახადონ თავისუფალი, რას იტყვიან?
0: იმდენი რამე იქნება და იმდენ რამეს მოგთხოვს რეფორმისთვის შენივე სოფლის მეურნეობაში გენმოდიფიცირებული რო არ უნდა გამოიყენო და სუფთა პროდუქცია უნდა აწარმოო, ევროპული სტანდარტის პროდუქცია, როგორ გააკეთო, რანაირად გააკეთო, რა ლაბორატორიები იყოს. ამას ყველაფერს მოგხოვს, იმიტომ რომ მემარჯვენეები ამას ითხოვენ, ამას. და მოგთხოვს რომ შენი მოსახლეობი შენ მოსახლეობაში აუცილებლად უნდა გაცდეს საშუალო კლასი. მოგთხოვს.

0: და ვერ დაუნიშნავ შენ იმას 300 ლარ ხელფას, იმიტომ რომ მოგთხოვს. LGBT საერთოდ არ ახსენებს იმდე რაღაცას მოგთხოვს. სამედიცინო დაზღვევას მოგთხოვს.
1: ო, მაგრამ მე ჩვენთან ძავა საუბარი კი, მაგრამ კაი, გავიგეთ, მაგრამ ალტერნატივა ვინ არის? ჩვენ თა ხოა ალტერ აბა მიშა გინდა თმაშინ, ეს გვექნება რა ისევ რა და არ ვიცი, ჩვენ კი ვცდილობთ ნენელა გავაგებინოთ, იქნება ამ ხალხს რომ რაღაც ცოტა სხვა რაღაცებია, პრობლემები სხვა გვაქვს, პერსპექტივები სხვა გვაქვს.
2: ხალხი თუ ვერ მიხვდა რომ ნებისმიერ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ოცნების და ნაცების გარდა, ნუ ნაცების კოალიციის გარდა, ნებისმიერ პარტიას მიაცი ხმა და რაც არ უნდა იმაზე უარესი ვერ
1: იქნება.
2: ვინც არის, იმაზე უარესი ვერ იქნება. უბრალოდ აზრად ვერ მოუვა ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც ამათ არ მოუვიდათ აქამდე. ანუ უარესი არ იქნება, ამიტომ ნუ აკეთებ არჩევანს ორ პარტიას შორის. ან თუ მოვიდა გონზე ქართული ოცნება და მიხვდა რომ უნდა გამოაცხადოს ეროვნული გაერთიანება, თქვა და თუ მოხდა რეალურად ეროვნული გაერთიანება და მან გაყო თავისი მანდატები იმ პარტიებთან, რომლებიც დღეს ეროვნულ პარტიებად ითვლებიან, რომ მე ისევ არავინ არ მალავს, ხო, რომ ისევ ოცნება აკონტროლო შიგნით პარლამენტში, რომ ესე არ იყოს, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ და მაინც გამდის და პასუხს ვერ ვერ.
1: არა, ეგ
2: თუ მართლა უნდა რომ იყოს დემოკრატიული და ხალხისთვის.
0: თუ ისო მე ვიქნები მე უტოპიური რაღაცა.
1: ხო, ახლა ის არ იცი, ტიპები არიან ერთადერთი რამისთვის, ხო, ახლა მე და გიორგი ლაპარაკობთ. სახელმწიფოზეც არ ფიქრობენ. ის რაც შემოსავლები, ის რაც რაღაც გარკვეული დინებები არსებობს, ამაში ესენი შეინარჩუნონ ადამიანებს. ესეთი ტიპის ადამიანები, რასაც შენ ამბობ, ძნელად მიდიან იქამდე, რომ სახელმწიფოებრივი ხედვა კონდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტიპის ადამიანებზე როცა ვლაპარაკობ, აქ ხომ სინამდვილეში ერთი ადამიანის სურვილის მიხედვით მიდის ჯერჯერობით. ის ერთი ადამიანი უნდა მიხვდეს მაშინ ამას.
2: ხო, მაგრამ უყურე რა მომენტია, შენ დღეს უკვე მიიღე რეალურად რა არის? შენ სოფლიო, ცივილიზებული სოფლიო არ გწნობს. და არ გელაპარაკება.
0: არ გელაპარაკება.
2: შენი ამოცანა არის რა არის? რაც არ უნდა მოხდეს, გააკეთო ისე, რომ გწნონ, ხო ასეა? შენ გეუბნებიან რომ ის რო იქ ხალხის ძალა თუ ვიღაც პარტიას რო შექმნი და გააკეთებ და შეიყვან პარლამენტში, ნუ ეს ყველაფერი შენთვის დაიტოვე, ამას არავინ არ ჩამს. ესე იგი, უნდა შეიყვანო ისეთი პარტიები, რომლებიც რეალურად ოპოზიციაში გიდგანან. ოღონდ აქ საუბარი არ არის ყველა ლიბერალურ პარტიებზე, ხო, ამათ რა ეგონათ, რომ ზუსტად 24 წელს მოდი ლიბერალურ პარტიებს შევიყვან და ანუ ლიბერალური სამყარო დასავლეთი დაწყნარდება. შენ გითხრეს, რომ არ წყნარდებით ამით, იმიტომ რომ გაყავთ და რეალურად გაყავთ, ხო?
0: კი.
2: ამ შემთხვევაში თუ ეს ეროვნულ გაერთიანებას აცხადებს და მართლა ეროვნულ პარტიებს აერთიანებს და მანდატებს ანაწილებს ამ პარტიებს შორის, არ ვიცი 10 მანდატი 15, ნუ რამდენიც არის. თქვათ ანაწილებს პარტიებს შორის უკვე ვერავინ ვერ ეთქვის მას, რომ შენ ვერ აიღებ, თქვათ 40% ან 50% და რატო? რა გამოდის, რომ ქვეყანაში ეროვნული ძალა იმაზე ნაკლებია, რაც ლიბერალური? არა, თქვათ რა. ეხლა მე პადაჩას ვაძლევ ოცნებას. და ამ შემთხვევაში ოცნება თუ რეალურად ფიქრობს, აი უყურე, ყველაზე დიდი სისულელი რა არის? რომ არ მაინტერესებს მარტო ვიქნები ჩვენ, მარტო ვიქნებით, არ მაინტერესებს. როცა შენ მოქნილი პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქნილი უნდა იყო. როცა შენ ხედავ რომ არ გწნობს შენ სოფლიო და შენ ვერ ასაბუტებ როგორ შეიძლება ოცნებამ აიღოს 85% მარტო ოცნებამ. და ამას ვერ ასაბუტებ არც არავის არ ჯერა. და აი ამ გაერთიანების ბაზაზე უკვე პრინციპში კითხვაც არ გაჩნდება, რომ როგორ აიღე შენ თქვათ 55%, ან 50, ან უმრავლესობა როგორ აიღე, როცა შენ იტყვი რომ რას ქვია, ეხლა ქვეყანაში რეალურად ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი პოლიტიკური პარტია და მათი მხარდამჭერები გაცილებით მეტნი არიან ვიდრე ლიბერალები. ფაქტია, თუ გინდა გამოკითხვა ჩაატარე, მიიღებ ამ, მაგრამ ის რომ დღეს როცა შენ მარტო ხარ, ის ეროვნული ძალა შენ უმრავლესობით მხარს არ გიჭერს, ესეც ფაქტია, იმიტომ გიწევ შენ არჩევნების გაყალბება, თორე რეალურად ყველა ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი რომ მხარს გიჭერდეს, არ მოგიწევდა შენ არც მოსყიდვა, არც სოფლების რაღაც გატენვა იმ ყალბი პასპორტებით, არც მოსყიდვა ადამიანების, არც დაშინება ადამიანების და
1: არა, ის ამბობს რომ ის ერთადერთია კაცო, ვინც სინამდვილეში რეალურად, ვინც ეროვნულ პლატფორმაზე დგას, ის არის ერთადერთი. დანარჩენები არ არიან, არა აქვთ ეს ხარდაჭერა და რა ქნან.
2: ხო და მე ამას
0: არჩენენ ყველა ნაცი.

0: ზებიო.
1: ხო და არა, არა,
2: ჩვენი ყველა ნაცია.
1: მე ზუსტად ამას ვამბობ. როცა შენ აცხადებ, რომ ერთადერთი ხარ შენ და ხალხიც ხო ხედავს, რომ შენ ხარ ერთადერთი და თქვა პატრიოტთა ალიანსი არ არის, ხო? და შენ გაძლევს ხმას. რეალურად მაშინ გამოდის, რომ ქვეყანაში ან ამდენი პატრიოტი და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი არ არის, ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი. ან უბრალოდ შენ არ გიჭერენ მხარს, წინაამდეგ შემთხვევაში შენ არ მოგიწევდა მეთქი, უბრალოდ არ მოუწევს ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბება, დაშინებით მოსყიდვით მეთქი, იქ რაღაც სოფლებში რომ იმას აგროვებენ, რაღაც პასპორტებს, მკვლები რომ იღებენ მონაწილეობას, ანუ აი ამ მაქინაციების, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის გაყალბება ზუსტად, ამ მაქინაციების ჩატარება არ მოგიწევს, თუ შენ რეალურად გაქვს უმრავლესობით მხარდაჭერა აი ამ ფლანგზე. მაგრამ რეალურად რო რადგან ეს გიწევს, ესე იგი არა გაქვს. აქედან მეორე დასკვნა, როგორ თუ არა გაქვს, ჩვენ ვიცით, რომ უმრავლესობით არის ეროვნული ძალა, ხო, ქვეყანაში. ესე იგი, არ გიჭერენ მხარს, თორემ არ დაჭირდებოდა ამის გაყალბება. და რადგან მხარს არ გიჭერენ, ესე იგი მხარს უჭერენ სხვა პარტიებს, რომლებსაც შენ ამბობ, რომ მარტო მე ვარ და სხვები არ არიან. თქმა კარგია, მაგრამ აგერ რეალობა სხვა რამეა, ხო ესეა? და ამ შემთხვევაში დასავლეთიც გეოვნება, რომ არა, ჩვენც ვატარებთ გამოკითხვას. სხვა პარტიებსაც აქვს ხმები და შენ არა გაქვს მაგდენი. ანუ ზუსტად იმ ეროვნულ ძალებზე აქვს საუბარი დასავლეთსაც. შენ თუ აცხადებ და შენ თუ მართლა მოქნილი პოლიტიკოსი ხარ და გესმის და აცხადებ ეროვნული ძალების გაერთიანებას და ეს ეროვნული ძალები ერთიანდებიან პარტიის გარშემო, მაშინ უკვე ვერავინ ვერ გეტყვის, რომ გააყალბე, იმიტომ რომ 55% როგორ არ უნდა იყოს, ხო, ასეთი ძალა ქვეყანაში. მაგრამ ამის გაკეთება, როცა არ გინდა და არა, ჩვენ მარტო, კი ბატონო, იყავი მარტო, აგერ იყავი ერთხელ, დასავლეთმა გითხრა, გააყალბე, არ ცნობ. ეხლა პირდაპირ გეუბნება 24 წლის და 25 წლის არჩევნები არის გაყალბებული. ამას ღიად გეუბნებიან. Ну თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჭიდაობაში, ესე ვთქვათ, შეაცვლევინებთ აზრს, მე არ ამგონი, იმით რომ პოზიცია მათი შეუცვლელი, იმით რომ თუ აქ არაფერი არ შეიცვლა, არ პოზიცია იცვლება. და გან ანუ
0: თან რუბიოს განცხადება წამოეწია ძალიან ცუდად, რომ ჩვენ შეიძლება რეგიონში ზომების მივიღოთო, იმით რომ არ მოგწონს ეს ყველაფერიო და
1: ხო და აი მაგას გეუბნები. პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქმილი პოლიტიკა თუ არ გაგაჩნია, ხისტი პოლიტიკა ამ პატარა ქვეყნისთვის არ გადის რა, ანუ არ გამოგივა უბრალოდ ვისთან უნდა გამოიყენო ხისტი პოლიტიკა. ეგ ხისტი პოლიტიკა შეიძლება გამოიყენო რაღაც პუნქტში, რომ ეს არა და მორჩა. მაგრამ დანარჩენში უნდა მოქნილად, უნდა მოაგვარო დიპლომატიურად ეს საკითხები. შენ დღეს არა ჩვენ, არა ჩვენ. ბიჭო, თუ გინდა დარჩენა, ეს არის ერთადერთი გზა. თქვათ ხელისუფლებაში კიდე
3: მაგას მაინც ვერ გაიგებენ მე.
1: შენ ფიქრობ, რომ მაგდენი გაგდის
3: უკვე
0: მამაკაცს? რა ძალიან რთულად ელაპარაკები შენ მაგას და რაღარი გასაგებია.
1: აბა პოლიტიკა ეს არის. დანარჩენი არის უბრალოდ შევინარჩუნოთ ძალა უფლება რომ ფული გავაკეთოთ.
3: აი აი მაგას იგებენ.
1: ხო აი აი დანარჩენი არის პოლიტიკა არ ვიცი.
3: მაგას იგებენ.
1: ამას არ ქვია
0: პოლიტიკა. მაგას ყველაზე მაგრად იგებენ. ასლაპარაკო კაცო.
3: თულ დღეში ვართ ბაქხრებს, შეიძლებაც ამბობ რასაკურველია, შეიცვლება ბევრი რამ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო აი სწორედ ის არჩევნებები, რომლებიც ჩატარდება, მანამდე ჩვენთანაც ალბათ კავკასიაში არ გონია რომ გააქტიურდნენ, მაგრამ რაღაც ეტაპის მერე დაიწყება გააქტიურება, იმიტომ რომ თავად სიტუაცია იცვლება ევროპაშიც, იცვლება ისრაელშიც, იცვლება ბერგან უკვე არჩევნები მოდის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ უკვე გიორგი რა ვიცი მეც ესე ვფიქრობ რომ ამერიკელებზეც ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული და სწორედ ამერიკელები მოიკითხავენ.
0: კი ბატონო, ისრაელში არჩევნები გვაქვს ძალიან მალე,
3: ძალიან მალე და თალიქსაინ კი იქ ფაქტურად აქამდე არ ჩანდა, სწორედ აი ზალ ალტერნატივაზე როცა მიდის ლაპარაკი და თანდათანობით გამოიკვეთა სწორედ სამხედროებში და შეიძლება ასე ვთქვათ ისეთი სიტუაცია შეიძლება.
0: ასე ლიბერმანის პარტია ძალიან დიდი პოპულარობა მას რა ქვია განსაკუთრებით ლიბერმანმა, როცა თვითონაც ультраმემარჯვენეებად ითვლებოდა და როდესაც ორთოდოქსალური ეს რელიგიურ პარტიებს დაარტყა, იმიტომ რომ თქვენ ჯარში არ მიდიხართ და
3: ჯარში კი ეგ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია,
0: ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ძალიან პოლემიკის საკითხია.
3: ისე რომ ცვლილებები მოდის ყველგან, გიორგი, და მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები საბოლოო ჯამში რასაკვირველია, მე არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ მე არ ვეთქვი იმას, რომ რუსებს არავინ არ შეეგითხება თქვათ კავკასიაში რა იქნება. ხო,
0: იმიტომ რომ შეეკითხებიან.
3: გასაკვირველია
0: შეეკითხებიან. მემარჯვენეების შეეკითხებიან ხალხი.
3: კი ბატონ, და მანდაც ის მომენტი დგას რა, ჩვენთან ხო თუ გავიხსენებთ, აგერ ვამთავრებთ უკვე დრო გავიდა პირველ შემთხვევაში, ნუ პირველ სამ შემთხვევაში გამსახურდიას მე რთული, იმიტომ რომ გარკვეულწილად საბჭოეთი დაშალა რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მაგრამ მაშინდელმა სწორედ იმ გამსახურდიას ბევრმა აიმან რა ქვია გამოიწვია ის რომ ხელისუფლებაში, იმიტომ არეჯერათ ამერიკელებს ესეთი უცბად და დაიშლებოდა. იმის მერე სულ შეთანხმებითია. შეთანხმებითი იყო ამერიკელი რუსი შეთანხმდა შევარდნაძეზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა სააგაშვილზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა ივანიშვილზეც და ამერიკელი რუსი შეთანხმდება რომ ეს კაცი უკვე დამთავრდა, იმიტომ რომ რასაც გიორგი ამბობს და ამასაც ვერ ხვდება. რომ ეს გასაკეთებელია და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია შეთანხმებები მოხდება მათ შორისაც. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს ესეა იმ ტიპის ქვეყნებში, როგორც ჩვენ ვართ პროგნოზირებადი და თანაც ესეთი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს, რომელიც გარკვეულწილად მაინც თავის ხალხს აკმაყოფილებს და არ ექნება ის დაძაბულობა, რომელიც ივანიშვილს აქვს. და ივანიშვილმა მოახერხა და შექმნა ის, რომ მას აქვს აი ფეთქებადი დაძაბულობა, რომელიც ეს არ არის მარტო ლიბერალ ოპოზიციაზე. ეს მე პირდაპირ სოციალურად გეუბნები. ადამიანები, რომლებიც ქვეყნიდან გარბიან და ეს პირდაპირ გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალურად არიან საშიშ მდგომარეობაში, და აგერ გიორგიც ამბობდა, რომ მოგთხოვენ იმას, რომ საშუალო ფენა შეიქმნას. რატო უნდა შეიქმნას საშუალო ფენა? საშუალო ფენა სწორედ ის, რაც ამაგრებს ქვეყანაში თავის იმას მოქალაქეებს, სწორედ იქ სადაც საშუალო ფენა არ არის, ეგერ კი გაივსო ევროპა ჩამორბიან კიდევ იმასაც, რა ქვია, და ასე რომ
1: კარგი სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან.
3: კაი საუბარი გამოგვივიდა.
1: კი, ნამდვილად დავამშვიდობთ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. შევხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. გაგებზანდებოდეთ.

0: ნაპოლი. Super energia na sauketso gantkhoba garantirebulia. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის

0: ნიკოლას სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის
0: მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.

0: იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი

0: ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
1: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკრძალებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
0: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
2: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, კათამი მამალი შეგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
0: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მე მიყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

შემო დგომამ სევძაიცის ძველებურად არ შლა ფიქრის.

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდა. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა

0: სოფელ თხმურში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჯახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩააკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუნთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საგონებურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შურზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შურის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქრომება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი, თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ, ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა. დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს. აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაცე შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას სათვისტომოს თანხებს უცხავდა, ალავერს კავკასიის დასასვენებლად თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც

0: გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეს განათლება რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ ყობახიძე დაეხმარა იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის სახელ ხომ არაფერი იცით როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ნახარებელ წყალში არ გადამიყრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგავდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა ჯენერალური მუშაობდა ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო გარდამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო საწერ კარლებზე სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულედ არ ელოდებოდა ის ხოლმე აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების დიახ ეს სიახლე იყო ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანგრძლივი ხოლმე დიახ და თავდაპირველად დაამზადა ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა პირდაპირ ნაცისტის სალტლები დაამზადა მინისაგან დიახ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად კობიე შობაა
1: აი ესე იგი ჩვენ თავის პლეჩ შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ყობახიძის დამსახურება
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს საბჭოურ ვარსკვლავს მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინე რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ გარდაიცვალა გრიგოლ ყობახიძე 67 წელს სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის ამიტომ იტალიელები აიყვანა პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე თუმცა სახელი არ შეიძლებათ მისი აი ამ ფილმისათვის
1: მე შეგახსენებთ რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ

0: ბრძოლების სასმელია.
1: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესზე ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიამ ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიამ ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიამ ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ტყვიამ ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიამ ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევ. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
2: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
3: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვალ პროცესში.
4: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
5: Ну, на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
6: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
2: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
3: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
4: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
7: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
6: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
1: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარად დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
2: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
8: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
1: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასულ უქმეებზე პეტია და რეგინა საინტერესო და უცნაურ თავგადასავლებს ურუგვაის დედაქალაქში. მონტე ვიდეოში ეძებნენ. ოი, დამეჭიმა.
1: უბრალოდ მოდუნდი. გრძილები გამოვაჩინო თუ ისე გავიღიმო?

0: ოფიცრების და პორტვეინის სამშობლოში. პორტოში.
1: ფრანშისკო დე საკარნეიროს აეროპორტი.
0: ლამაზი კაბა.
1: მადლობა.
0: სექსუალური ხარ.
1: ხარია.
0: ქალაქში უნდა იარო, ამაზე არ გიფიქრია?
1: ნახვამდის. თვითმშვიდობისა მეგობრებო. წარმოგიდგენიათ, ბოლოს და ბოლოს ევროპაში დავბრუნდით.
0: დღეს პორტუგალიაში, პორტში ჩამოვფრინდით.
1: პეცა, პორტში კი არა, პორტუში.
0: სწორედ ასე ვთქვი, ტვინს ნუმირე. მომზადებული ვარ. პორტუ პორტუგალიის მთავარი პორტია. სხვათაშორის ეს იდეალური ადგილია დედამიწის გარშემო მოგზაურობისთვის. სწორედ აქედან მიემგზავრებოდნენ თავის მოგზაურობაში პორტუგალიელი მეზღვაურები.
1: როგორი რომანტიულია, მაგრამ ცდები.
0: რა გინდა?
1: პორტუ სიტყვა პორტვეინიდან მოდის.
0: მორჩა, ავაგდოთ.
1: რა გინდა?
0: გერბი.
1: საფასორე. საფასორი, გთხოვ, საფასორი. ხედა, ხომ გეუბნებოდი? ჯერ კიდევ თვით ფრენავში გითხარი, რომ ამჯერად ღარიბი იქნებოდი.
0: რა სისულელია?
1: არაუშავს. მეზღვაურებმა მაინც არიციან უგროს ბარათის არსებობის შესახებ. ამიტომ წარმატებები.
0: ჩემი ვალი გაქვს.
1: შენი არაფერი მართებს.
0: კარგი. მე ხომ არ მაცვია ასეთი სექსუალური კაბა. წავალ გავისეირნებ. ჩემთვის უსაფრთხოა.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო ფინალურ ხაზს უახლოვდება. ჩვენ დედამიწას გარშემო შემოუარეთ და ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი ჩვენი ძველი პორტუგალიური ქალაქი პორტუ დაგვხვდება. ნამიჯერად, მას გამოსტილი მოგზაურისთვისაც აქვს რაღაც საინტერესო.

0: ჩვენი გადაცემის მდიდარი წამყვანი თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს ძვირადღირებული ტრანსპორტის ექსპერტად. ის სულელივით მთელი დღე ლიმუზინით არივლის. მან იცის, რომელ ქალაქში უნდა იქირავს ვერტფრენი. სად უნდა ისეირნოს კაბრიოლეტით? და რომელ ქვეყანაშია საუკეთესო თვითმფრინავით ფრენა?
1: ფრანსისკო დი სა კარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
0: მაგრამ პორტუში ამ პატარა ავტომობილზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებთ. როგორც უმეტეს ძველ ევროპულ ქალაქებში, ქუჩები აქაც მეტრზე ცოტა განიერია. როგორც ხედავთ ლიმუზინით, აქ ვერ გაივლით. ამიტომ პორტუში მე პატარა ოპელ ადამი ვიქირავე. პატარა, საყვარელი და პრიალა, რომ ზისხივები აირეკლოს. ჩემს მინი ქვედა ბოლოს იდეალურად უხდება ეს მინი ოპელი.
1: პორტუში ჩემმა 100 დოლარმა თითქმის 90 ევრო შეადგინა.
0: ფრანშესკო დი საკარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
1: ასეთი ბიუჯეტით პატარა მანქანა კი არა თავს ტაქსით მგზავრობის უფლებასაც ვერ მივცემ. ტაქსის მძღოლები პორტოში 25 ევროზე ნაკლებად მანქანას არც კი დაქოქავენ. არაუშავს, ცენტრში მოხვედრის არანაკლებ კომფორტული ვარიანტიც არსებობს. მორჩა, ავტობუსით ბევრი ვისეირნე. როგორც იქნა ქალაქის ცენტრში? მეტროთი ჩავალ. ბილეთი ტაქსის ტარიფზე 10 ჯერ ნაკლები ღერს, 2.5 ევრო. ახალ კომფორტულ ვაგონში ადიხარ და მწვანე გაზონიანი რელსებით სწრაფად მიდიხარ ქალაქისკენ. კარგია, მიხარია რომ მეტროში მოხდი. საცობებშიც არ გავიჭედები. რეგინასავით. იმედი მაქვს, რომ იმ საცობში იდგება. ვიმედოვნებ, რომ მთელი დღე გზაში იქნება. ბარიეროს 125 გზატკეცილი.
0: როგორც ვლის მეტრო ადამიანებს, მაშინ შურიანები ხდებიან.

0: ქვის 1000-წლოვან ნაგებობებს. Сахлевс азулежус билеби. Да кофенили ан кучებს. აქ საღებავ გადაცილებული და ძველი კედლები ცუდად არ გამოიყურება. პირიქით, ქალაქს სიმყუდროვეს მატებს. როგორ გვენატრებოდა ეს ყველაფერი ჩვენი მოგზაურობის დროს. ისეთი შტაბეშტილება გრჩებათ, თითქოს პორტუ შუა საუკუნეების სტილიდან გადმოვიდა. სახლებს შორის ვიწრო ქუჩები გადის. სახურავებს კი ნარინჯისფერის ყველა ელფერი დაკრავს. არავითარი შუშის ცათამბჯენები, საცობები და ქარხნის საკვამურები. მაინც როგორი ლამაზი და მყუდრო იყო ცხოვრება შუა საუკუნეებში. თავისუფლების მოედანი.
1: როგორც იქნა. ძველი, კეთილი ევროპა. პირველ რიგში ღარიბმა ტურისტმა პორტოს მთავარი მოედანი უნდა მოინახულოს. პორტოს მთავარი მოედანი. ადრე აქ ციხესიმაგრის კედლები იყო. ცხენებში შებმული ადლები დადიოდნენ და კანონის დამღობებისთვის სირცხვილის სვეტები იყო ჩამწკრივებული. რა თქმა უნდა, დღეს ეს არავის აღარ ახსოვს. ჩვენს დროში აქ ბანკები, რესტორნები და სასტუმროებია. აქ ნებისმიერ სიძველეს დიდი პატივით ეპყრობიან. ისტორიულ შენობებს არასოდეს არ დაამახინჯებენ.

0: რიბეირას სანაპირო.
1: თავი მოედნის შემდეგ ღარიბი ტურისტი სანაპიროზე უნდა წავიდეს. აქ შეგიძლიათ ახლოს გაიცნოთ ადგილობრივები. ნახოთ, როგორ ეხმევიან ერთმანეთს შეყვარებულები. და უბრალოდ მშვიდი გარემოში დატკბეთ.

ოლეგ, დავისვარე. ჯანდაბა. გამარჯობა. უკაცრავად, ხომ არ იცით, პერანგი სად შეიძლება გავრეცხო? თოლიამ დამასკლინდა. ხომ არ იცით, სად შეიძლება გავრეცხო? იქით. სამრეცხაოა? დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ეს მორიგი ძველი ტრადიცია. პორტუში თეთრეულ სახლში არეცხავენ. ამისთვის საზოგადოებრივი სამრეცხაოებია. აი ასე, ხელით როგორც შუა საუკუნეებში, სარეცხის მანქანის მაგივრად ქვის ზედაპირი და ჯაგრისია. სარეცხის ფხვნილის მაგივრად კი სარეცხის საპონია.

0: აბა. წახემსების დრო დადგა. მე და შენი პატარა მანქანა რესტორანში მივდივართ. პორტუში საუკეთესო რესტორანი იტმენია.
1: შოუპელოს ქუჩა.
0: იტმენი ასევე პირველი კლასის სასტუმროა. ასევე მდიდრების პერსონალური გადასახედი მოედანი.

ბედნიერი ტურისტების რიგების გარეშე. ხოლო ჩვენ და ქალაქი. მეზო ჩემო. როგორ ისასიამოვნო აკყოფნა აფრიკის და მისი ჯურმულების შემდეგ. აზიის და ლათინური ამერიკის ფაველებით და უსახური ნაცრისფერი შენობებით აქ კითავს, ის ეგრძნობს თითქოს საკუთარ სახლში ხარ. მშობლიურ კონტინენტზე. ახლა კი გავარკვიოთ, გემრიელია თუ არა საკვები. ბოლოს ევროპული მაღალი სამზარეულოს კერძები ფლორენციაში მივირთვის 7 თვის წინ. მაშინ, როდესაც დედამისის გარშემო მოგზაურობა იწყებოდა. ახლა ბოლომდე ვისი ამოვნებ. მაგრამ ასეთი პორციებით შორს ვერ წავალთ. აბა რა გინდოდათ? მდიდრები ძვირადღირებულ რესტორნებში საჭმელად არ მოდიან. ისინი აქ კერძების დასაგემოვნებლად მოდიან. ზომები შთამბეჭდავია, როგორც ყოველთვის. მოდით პირველი კერძი დავაგემოვნოთ. დაჭრილი პომიდორი მწვანილით და ყველის და ტომატის მუსით. აქ ამ კერძს პათოსური სახელწოდება აქვს. პომიდორის ტარტარი. პომიდორი მზარეულს ნამდვილად გამოუვიდა. უკაცრავად, ამაში რამდენი უნდა გადავიხადო? ყურადღება, ეს სალატის ნიმუში 600 გრივნა დამიჯდა. ამ ფულით ოდესაში 50 კილოგრამ უგემრიელეს პომიდორს იყიდით და მთელი სამშენებლო ბრიგადის სამყოფ ტარტარს მოამზადებთ. ჩემი დეგუსტაციის მეორე კერძი. თევზი ალფინიანი ნავი. შემწვარი ბოსტნეულით და წყალმცენარეებით. ზომები ისევ მაოცებს. თევზის ნაჭერი საღეჭი რეზინის შეფუთვაზე დიდი არ არის. გემრიელია, მაგრამ ცოტაა. ასეთი კიდევ 6 ცალი მინდა. შემირჩევა, თუ თქვენ ძვირადღირებულ რესტორანში საჭმელად მიხვალთ, შეგიძლიათ თამამად შეუკვეთოთ 6-6 პორცია. მიგელ ბომბარდის ქუჩა.

Порту ძალიან ლამაზი ქალაქია. ჰოსტელიც კი აზულეჟუ სპილებიანი ავარჩია. ეს პორტუგალიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა დასახელება. გალერეა. რადგან ჰოსტელს გალერეა დაარქვეს, კედლებში აუცილებლად უნდა ეკიდოს ნახატები. კორიდორში აუცილებლად უნდა იდოს მოლბერტი და უნდა იყოს აზულეჟუს დეტალები. ადგილის საერთო ოთახში 22 ევრო ღირს. ცალკე ნომერი კი 60 ევრო. არა, ცალკე ოთახი არ მინდა. საერთო შეშევალ.

როგორც იქნა. მეგონა რომ შენაირები არ არსებობდნენ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ ჩემი საუკეთესო ჰოსტელია მთელი მოგზაურობის მანძილზე. შეხედეთ როგორი სიზუფთავია. აქ ქლორის სუნიც კიდგას. შეხედეთ, აქ 4 საწოლია. არც 10 და არც 12. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე სულ 3 მეზობელი მეყოლება. ბევრი არ არის. თუ წარმოვიდგენთ, რომ საწოლები 2-სართულიანი არ არის, მაშინ ჩემი ოთახი ზუსტად სტანდარტული 2-ადგილიანი თანამედროვე ევროპული ნომერია. თავად ნახეთ. თეთრი, გახამებული თეთრეული. კონდენციონერი. შკარადები. ხავერდის სავარძელი პატარა პუფით. აბაზანა ტუალეტის სადმე კორიდორში კი არა, პირდაპირ ნომერშია. დაუჯერებელია. ეს რა ჰოსტელია? შეხედეთ, ეს ხომ კარგი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს აბაზანაა. 2 ონკანი, ფენიც არის. ძალიან სუფთა, საკუთარი ტუალეტი. მაგარია.

0: როდესაც პორტუში დასაბინავებელ ადგილს ეძებ, ეს ძველი მომდებული სახლები ისე მომხიბვლელად უკვე აღარ გეჩვენება. მთელი მათი შარმი სადღაც ქრება. ოქროს ბარათის მფლობელი ასეთ საცხოვრებელზე ნამდვილად არ ოცნებობს. ამიტომ მე ქალაქ გარეთ გავემგზავრე.
1: კლუბე დე კასადორეშის გამზირი.
0: მაშა, სულ რაღაც 1500 ევროთ, ჩემთვის უზარმაზარი ორსართულიანი საკუთარი სახლი ვიქირავე. უზარმაზარი აუზით. ტერასით, მდინარე დოურუზე ხედით. და ფარშევანგიანი ეზოთი. ნახოთ რა ხდება შიგნით.

0: Нет,
1: но ситуები არ მყოფნის.
0: Типа, вау!
1: Мерто.
0: О, боже!
1: О май год. Рамагария. გონიათ რომ სახში ექსკლუზიური ავეჯის გამოფენა მიმდინარეობს, რომ დიზაინერებმა მთელი მსოფლიოდან თავისი საუკეთესო ნაკეთობები ჩამოიტანეს. მერტო ჩემო, ეს ჭაღი ნახეს. აი მე მის მიდგომა. მინიბარი გლობუსშია. ჭაღი სასულე ორკესტრი. მოოქროვილი გიგანტური ლურსმნები. უჯრებიანი კომოდი ბრინჯაოს მწერებით. ესეც უზარმაზარი 50000 ევროს ღირებულების სასადილო მაგიდა.
2: Друзья,
1: მეგობრებო, ამ სახლში 400000 ღირებულების ავეჯი დგას.
0: Да у нас
1: ამდენი ფულით კიევში 10 ერთოთახიანი ბინის ყიდვა შეგიძლიათ. ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ყველა ნაკეთობა ძვირფასი მასალისგან არ არის დამზადებული. ოქროსგან, წითელი ხისგან ან ლურჯი მარმარილოსგან. კოსმოსურ თანხას მხოლოდ ექსკლუზივში იხდით. იმაში, რომ მხოლოდ შენ გეკნება ასეთი კომოდი ბრინჯაოს ხოჭოებით. ცუდი არ არის. კარგი კომბინაცია. ბეწვი, ხე, მეტალი,
0: дерево,
1: пластмасси,
0: пластик и
1: და მე. მოდი, ოლეშკა, წამოწექი. დაწექი და მიხვდები აქ რა კარგია.
3: პორტოში ერთი ძველი უცნაური ტრადიცია არსებობს. თუ ვინმე ავად გახდება ის, ექიმთან არ მერბის. ისევე როგორც 100 წლის წინის დახმარებას ღმერთს თხოვს.
1: კარბას ქუჩა.
3: მანამდე კი მაღაზიაში შედის. გამარჯობა. მაღაზიაში დახლებზე ცვილის ორგანოები დევს. გული, ხუჭი, ხელები, ფეხები, თვალები, მკერდი. თუ კარგი მხედველობა გინდა გქონდეს, თვალებს იღებ. თუ გინდა გულმა არ შეგაწუხოს გულს. თუ შვილი გინდა ბავშვს ყიდულობ. მოკლედ, პრინციპი გასაგებია. წამყვანის ორგანოებს ავარჩევ. ყურები. საჭიროა, კარგად რომ ესმოდეს. ეს ენა არა? კარგი ენას ავიღებ, რომ ვილაპარაკო. ნაცლავი? ესეც გამომადგება. ხანდახან სტრესული სამუშაოა, ნერვიულობა და ბევრი სჭამა გვიწევს. ხანდახან ცოტაც. რაღაც მაგლია. ალბათ მთავარი მამაკაცური ორგანო, უკაცრავად. თუ გაქვთ... როგორ გითხრათ? გაქვთ... პენისი. ახლა ვნახავ. მართლა? მადლობა.
4: და
3: ალბათ ხშირად მიაქვთ. არის მაგარია.

სერიოზულია. 14 და 75. 14 და 75. ძვირი გამოდის. იცით? ორი ყური რა მინდა? ერთიც მეყოფა. ერთი ყური. შემდეგ ამ ყველაფრით მიდიხარ ეკლესიაში.

ნივთებს წმინდანის წინ ავაგებ. და ლოცულობ. დღის ბოლოს ყველა ორგანოს იღებენ და უზარმაზარ ხუმელში წვავენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი მეთოდით ათასობით მორწმუნე განიკურნა.

0: პორტუს კიდევ ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა წიგნების მაღაზია. მოიცადეთ, მოიცადეთ, ჯერ ნუ ამთქნარებთ.
1: კარმელიტების ქუჩა.
0: სწორედ ამ წიგნების მაღაზიის გამო აქ ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. უნდა გავარკვიო, რა საიდუმლო იმალება.
1: რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
0: გამარჯობა, თქვენი მაღაზიის დათვალიერება მინდა.
1: ამისთვის სამევროდ ბილეთი უნდა შეიძინოთ.
0: აი, ხედავთ, დაიწყო. კარგი. რადგან აკაურობელ ამაზია, შესვლაში ფულს იღებთ არა? მეგობრებო, ეს ხომ მაღაზია და არა მუზეუმი. ინებეთ.
1: მადლობა, გამომართვით.
0: მადლობთ.
1: ესე ამოვნეთ.

მე მგონი მივხვდი რაშია საქმე. აქაურობა არაფერს გაგონებთ? მართალია, არ მოგჩვენებიათ ეს ადგილი მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ფილმის ჰარი პოტერის დეკორაცია. ეს ჰოგვარცების ბიბლიოთეკაა. ესეც ბიბლიოთეკის კიბე. უბრალოდ ფილმში ის ცოტათი შეცვალეს და ჯადოსნური გახადეს. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მაღაზიის პატრონი ჰარი პოტერზე შეშლილი ფანატიკოსია და წიგნების მაღაზია ფილმის დეკორაციის მიხედვით ააშენა. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. სწორედ ეს მაღაზია გახდა ჯოან როულინგის შთაგონების წყარო თავისი საკულტო ნაწარმოების დასაწერად. შესანიშნავი ადგილია ხარები ტურისტისთვის. სულ 3 ევრო გადავიხადე და უნიკალური რაღაც ვნახე. ყველა ტურისტი ვით მე სულ სხვა რამისთვის მოვედი. 3 ევრო გადავიხადე, რომ მე ნახა ადგილი, სადაც ჯოან როულინგის შთაგონებით ივსებოდა ჰარი პოტერის წერისას. აქ შემიძლია დავჯდე კიდეც. იქნებ, მეც მომივიდეს მუზა. არა, რაღაც მაგლია.

0: მატუსინიოშის პლაჟი.
1: შეხედეთ, როგორი ოკეანეა, როგორი მთვარე, როგორი ციხესიმაგრე. და ჩემს ხელში როგორი მომხიბლელი მწვანე $100. მეგობრებო, მე მგონი ეს საუკეთესო ადგილია, სადაც ჩვენ ბოთლს გიტოვებთ. პორტუში ჩვენი განძი საპოვნელად მატუსინიოშის პლაჟზე გაემგზავრეთ. ანდით გვირაბი სახურავს.

ზე, რომელიც წმინდა ფრანცისკო ქსავერის პორტისკენ გადის და მას ბოლომდე გაყევით. მარცხენა მხარეს ქვების გროვას დაინახავთ. ყველაზე დიდი ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი $100. იჩქარეთ და ფული იპოვეთ. ეს $100 ნამდვილად გეყოფათ ერთ ცალ კრაბზე ადგილობრივ რესტორანში.

0: პარა და ლეიტაუს მოედანი.
1: პორტუში ერთი ლეგენდარული ადგილი არსებობს და მას ტილები ეწოდება. და რატომ ტილები? ახლა ვე მოგიყვებით რატო. ასე წლის წინ ამ კაფეში ხალხი ხელისუფლების გასაკრიტიკებლად იკრიბებოდა. ეს ხალხი რომ არ გამოიჭირათ, მათ ნიშნების სისტემა შეიმუშავეს. თუ შემოსასვლელში ვინმე უცხო ადამიანს დაინახავდა, ის მაშინვე ქექვას იწყებდა. სწორედ აქედან წამოვიდა ამ ადგილის სახელწოდებაც. ნიშნის კარგად გასავრცელებლად კაფის მთელს პერიმეტრზე სარკეები განათავსეს. სარკეში ყველა ერთმანეთს და შემოსასვლელ კარს ხედავდა. ამ სისტემის წყალობით უამრავი ადამიანი გადარჩა. ნახეთ ეს როგორ მუშაობს. მოდი ვცადოთ. სერიოზულად, პროდიუსერი არ არის, ახლა მე და შენ უცებ ვჯამოთ. მე გარშემო ყველაფერს ვაკონტროლებ, კარს ხედავ, თუ შემოვიდა მაშინვე განიშნებ, კარგი? უკაცრავად, ორი ლუდი თუ შეიძლება.

0: ეს კაფე დიქტატორ სალაზარის პერიოდში გაიხსნა.
1: ვიჭებო ჯერ შესავალ ტექსტერტ. უკვე საათი გავიდა.
0: აი ახლა მიხვდით ეს როგორ მუშაობს. იცი უბრალოდ რეპეტიციას გავდიოდით. დღეს კაფეში არავინ იქეკება და არც არავინ ჯორავს. დღეს აქ ყველაზე პოპულარული პორტუგალიური სენდვიჩის, ფრანცეზინიას დასაგემოვნებლად მოდიან. საინტერესოა, რატომ დაარქვეს პორტუგალიურ კერძს პატარა ფრანკი. ოდესღაც ერთმა პორტუგალიელმა საფრანგეთიდან უცხო კერძი, სენდვიჩი ჩამოიტანა. აქ ის ძალიან მოეწონათ, თუმცა შემდეგ პორტუგალიელებმა თავისი გემოები დაამატეს. მოკლედ, აქ არის პური, ხორცის ფენა, შემდეგ ლორი, სოსისი, ისევ ხორცი, ისევ ლორი და ქვემოთ ისევ პური. ზემოდან ეს ყველაფერი დაფარულია შემწვარი კვერცხით და რაღაც უცნაური და ალბათ გემრიელი სოუსით. ყველა ღარიბულად მოგზაურობის დროს ეს საუკეთესო კერძია. კლუბე დე კასადორეშის გამზირი.
1: რა მხელა ვილა მაქვს? როგორი ძვირფასი ავეჯი. როგორ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. და რა მარტო სული ვარ. რა დასანანია რომ ოქროს ბარათი მეგობრებს ვერ მიცვლის. ჰოსტელი გალერეა.
0: მაგარია. ოთახში არავინ შემოუსახლებიათ. როგორ მიმართლებს? კარგით. მინდა შიშველმა ვიარო. ოლეშკა, მოდიში. მაპატიე. წვეულება მინდა.

0: დილამშვიდობისა, მზეო. დილამშვიდობისა, ჩემო ძვირფასებო. ერიოშ დე ფრანსის კუჩა.
1: პორტუს მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ საუკეთესო საუსმე ახლად დაჭერილი თევზია. ამის შესამოწმებლად ღარიბი ტურისტი ერიოშ დე ფრანსის კუჩაზე უნდა წავიდეს. ეს ქალაქში ყველაზე გემრიელი თევზის კუთხეა. კუთხე კი არა, მთელი კუჩაა. თევზის მოყვარულები ამ რაიონის დელიკატესის, პერსე ბოშის დაგემოვნებას გვირჩევენ. ძვირი არ არის, მაგრამ ეგზოტიკის განცდა გარანტირებულია. მაგარია, იცით კიდევ რა მომწონს პორტუგალიაში, ის რომ აქ ყველას შეუძლია რესტორანში მიირთვას. მეც კი ღარიბ ტურისტს, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი იაფია. პერსებოში ერთგვარი მოლუსკია. მას ზღვის იხს უწოდებენ. კრევეტებისგან განსხვავებით ზღვის იხვი მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ერთგვარი ეკოლოგიურად სუფთა მოლუსკია. ამიტომაც ითვლება დელიკატესად. ცივია და მოკლე ჯილდს საცეცებს გავს. არაფრის სუნი არ აქვს. ვინ მეტყვის ეს როგორ უნდა ვჭამო? უკაცრავად, ეს როგორ უნდა ვჭამო? ახლა ვიაგიხსნით. ადვილია, მხოლოდ შიგთავს მიირთმევთ. მხოლოდ შიგთავს? დიახ, ის ძალიან გავს მატელს. ცადეთ მისი ამოღება. მოკლედ, მხოლოდ ეს ნაწილი იჭმევა და თან მარტო ის, რაც ამ ლორწოვანი კანის ქვეშ არის. აი, გამომივიდა. იცით, ეს ყველაზე საშინელება არ არის, რაც გამისინჯავს, მაგრამ არა, უგემურია. თავიდან მომეჩვენა, რომ არიყო ცუდი. იცით, გემო არ გამისინჯავს, მაგრამ გონია, რომ ზუსტად ასეთი გემო აქვს. მარილიანი, ლორწოვანი, საზიზღარი არსება. ეს რაღაც ზღვის ჭიას გავს. არ მესმის, რატომ დაარქვეს ზღვის იხვი? იხვს საერთოდ არ გავს. სისულელია, ნამდვილი ჭია. თან ორთავიანი. და თან მყარი თავით. მოკლედ ეს ზღვის იხვი გადაყრელი ფულია. ჯობდა შემწვარი სარდინია მეჭამა. ქალაქი შამუშკა.
0: პორტუგალია, ესპანეთის უახლოესი მეზობელია. ამიტომ გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ აქ თავისი საკუთარი კორიდა აქვთ. პორტუგალიური კორიდის სანახავად, ქალაქ შამუშკაში უნდა წახვიდეთ. ის პორტის მახლობლად მდებარეობს. კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ის ესპანურისგან იმით განსხვავდება, რომ ჯანდაბა არა, მიშველეთ. პორტუგალიური კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ესპანური ღმერთო, რა სისწრაფით მოქროდნენ. ორ ზამში გამიტანდნენ. მერტო გასაგებია. მოკლედ, რის თქმა მინდოდა? პორტუგალიურ კორიდას ტორადო ეწოდება. ეს ესპანური კორიდის ერთგვარი ჰუმანური ვერსია. პორტუგალიელები ამ დროს ხარებს აკლავენ, მაგრამ ყველაფერს თანამიმდევრობით მოგიყვებით. ტორადო იმით იწყება, რომ ცხენზე ამხედრებული მხედრები ხარებს მთელ ქალაქში მიერეკებიან.

0: ეს გორად.
1: ეს იმიტომ რომ ხარები წყობიდან გამოიყვანა. შემდეგ ისინი არენაზე შეყავთ და აქ ყველაზე სახიფათო სანახაობა იწყება. გაცოფებულ ხართან, რომელსაც სიბრაზისგან პირიდან დუჟი გადმოსდის, რვა ახალგაზრდა დაუცველი პორტუგალიელი გოგონა გამოდის. გოგონებს თავისი კაპიტანი ყავთ. მათ აქ ფურკადუშს უწოდებენ. ყველაზე ახალგაზრდა 13 წლის გოგოა. და როგორ ფიქრობთ, რის გაკეთებას აპირებს? მეგობრებო, მეგობრებო, ტორადოს აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ხარი შიშველი ხელებით უნდა დაიჭიროთ, რქებით. არ მოგესმათ? აი ამ პატარა გოგონამ, აი ეს გაგიჟებული ცხოველი, რქებით უნდა დაიჭიროს.
2: Woo!

მიუხედავად სისხლისა, ფურკადოში არ ნებდება.

არასოდეს მინახავს, რომ ქალს ხარი შეეჩერებინოს. თან შიშველი ხელებით. მამაცი ქალები ყოლიათ პორტუგალიელებს. მეგობრებო, ეს სასტიკი გასართობია. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხარს აკლავენ, და რომ ხარის მაგივრად არენაზე სამი წლის ხბოა, რომ ამ ხბოს რქებზე უსაფრთხოების მიზნით რქები დაცული აქვს, გოგონას კი მუცელი მჭიდროდ აქვს გაკრული. ეს მაინც არ შველის. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს სადღაც შუა საუკუნეების ველურ რიტუალზე მოხდით. გოგო რომ ყავდეს, მას არასოდეს ვატარებდი ასეთ წრეზე.

0: წმინდა მიგელის ქუჩა.
1: პორტუ არც ისე ენერგიული ქალაქია. აქ ცხოვრება ჩვეულ რითმში მიდის. აი, აივანზე დეი და მატილდა ფარდას ფენს. ბაბუა ბერტი შვილიშვილთან ერთად თოლიებს აგვირდება. აქ კი ვიღაც შეშლილმა თოკით რაღაც ჩამოუშვა. არც ტოპი? გადაიხადეთ, რამდენიც შეგიძლიათ. გამარჯობა. ეს ჩემი ნამუშევრებია, ნებისმიერი აირჩიე, რამდენიც კიდე იმდენი გადაიხადე. შესანიშნავია, წარმოგიდგენიათ. ადამიანი ასეთ ნახატებს ხატავს. და თოკით ქვემოთ უშვებს. რომელსაც კიდე არჩევ და ფულს აქ უტოვებ. ნახეთ, როგორი კარგი რეკლამაა. მოდი ერთ შევიძა. მე სამახსოვრო დამრჩება და ადამიანსაც მასი ამოვნებ.
2: Thank you.
1: Didi madloba.

აქ არის კიდევ ერთი უძველესი ტრადიცია, რომელიც პორტუში დღემდე შემორჩა. აქ ძალიან პოპულარულია გასტრონომიული საძმოები. პორტუინის მოყვარულებმა ღვინის საძმო ჩამოაყალიბეს. შიგნეულით მომზადებული კერძების მოყვარულებმა თავისი საძმო.

0: კვერცხის გულიდან მომზადებული დესერტის ყოვეს მოლესის მოყვარულებმა კი თავისი. ნებისმიერი საზმოს მიზანი უძველესი რეცეპტების შენარჩუნება და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მოზიდვა. მე ყველაზე გემრიელი ვირთევზა სად მოავირჩიე. პორტუგალიელებმა ამ თევზის მომზადების 60-65 რეცეპტი იციან, მაგრამ მათ ეს არ იყო და ვირთევზას მთელი საზმო ჩამოაყალიბეს. ნახოთ ეს რა არის და როგორ მიირთმევენ მას.
1: მადახილ როშას გამზერე.
0: ნათლობა ხდება თევზის მუზეუმში. კედელზე თევზის სახელწოდება მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე წერია. ქოთფიში, ბაკალაუერეო, მორუო, მორუე, კაბერჰაუ. ბაკალაუ და ვირთევზა. სათაშორის საძმოში ყველას არიღებენ. ამ თევზთან რაღაც კავშირი მაინც უნდა ქონდეს. მუშაობდე წარმოებაში. ქონდეს თევზის რესტორანი. ან მეთევზეების შთამომავალი მაინც უნდა იყო. მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც. თუ მდიდარი ხარ, საძმოში სიხარულით მიგიღებენ, განსაკუთრებით იმ შენატანით, რასაც საძმო შეწირა. საძმოში გაწევრიანებისთვის საკმაოდ საინტერესო გარემო შეარჩიეს, ბუტაფორიული ნავებით და ხომალდებით. რომ ახსენდება, წინ რამელის ტანში ჟრუანტელი მივლის.
1: კეთილი იყო ჩვენ საძმოში მობრძანება.
0: ჩემს წინ ჯადოქრების მანტიაში გამოწყობილი ხუთი ბაბუა დგას. მათ გულზე ყველას საძმო სიმბოლო, გუზა და ვირთევზა უკეთიათ.
1: დავიწყოთ ცერემონია.
0: ყველაფერი სერიოზულად მიდის.
1: პირველი ეტაპი. გასინჯე თევზი. უნდა გასინჯო. კარგი.
0: კარგი სუნი აქვს.
1: მე შენი ნათლია ვიქნები.
0: ეს ჩემი ნათლია.
1: შეგიძლია პატივით ატარო ჩვენი ორდენი.
0: სერიოზულად?
1: არა, არა, ჯერ ადრეა. შემდეგ.
0: მე გონებოლა სამშუბზე წამომაწმებდნენ და ღუმელში შემსვამდნენ. მადლობა, ახლა საძმოს წევრი ვარ.
1: ო, ასეა.
0: დიდი მადლობა, ძმებო, მოდი ჩაგეხუტოთ. დღეიდან ამ საყვარელ ადამიანებთან ერთად შევიკრიბებით, პორტვეინს დავლებთ და თევზს დავაყოლებთ. ახლა მე საძმოს წევრი ვარ. ქალი ვირთევზა. მას შემდეგ, რაც საძმოს სრულფასოვანი წევრი ხარ, ბაბუებს საძმოს სიწმინდესთან, აკვარიუმთან მივყავართ. ყველას თავისი გატაცება აქვს. მაგალითად, ბიჭებს ეს აკვარიუმი მოწონთ. რატომაც არა. პორტო პატარა სკივრია, სადაც მოხუცი პორტუგალია თავის საუკუნო ტრადიციებს ინახავს. მაგრამ ამ სკივრს საკეტი არ აქვს, ის ყოველთვის ღია. მე საძმოს წევრი ვარ. ქალთევზა.
1: პორტო საუკეთესო არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ვინც ოცნებობ შუა საუკუნეების ევროპის გაცნობაზე, ვისაც უნდა დააგემოვნოს ადგილობრივი კერძები და არ გაკოტრდეს, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ. რაც ღარიბი ვარ, ეს ყველაზე გემრიელი კერძია. აჰა, დაიწყო.
0: ღმერთო. My god. მაგარია.
1: ოლეგ, დავისვარე.
0: და ის ესპანური კორიდისგან. პორტუგალიაში მამაცი ქალები ყოლიათ.
1: თოლი ამ დამას კლინდა.

0: რიბეირას სანაპირო.
1: ეს რა არის?
0: გამარჯობა.
1: გულზე რა კიდია? თელ ქუჩაზე შენი ხმა ისმის, რეგინა ძროხას ავითხარ.
0: რა ძროხა? მე ვირთევს და სადმო საპატიო წევრი ვარ. გასინჯე, შენ არიც ეს როგორი გემრიელია.
1: მადლობა არ მინდა.
0: აიღე, გასინჯე.
1: რეგინა რა საკეთებ არ მინდა?
0: მეგობრებო, ნახვამდე, სტერზი გასინჯე გემრიელია.
1: არ მინდა, თავი დამანები, არ მინდა.
0: შენ ჩვენი სადმო წევრი გახდები. ნახავ.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება. ჩვენი მომდევნო გაჩერება მაროკოული ფესია. აქ ჩვენ ვეცდებით მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლაბირინთიდან გამოსვლას.
0: არ ვიცი საიწავიდე.
1: გავიგებთ რა ტემპერატურა ჯოჯოხეთში.
0: ისეთი მშრალი ჰაერია, ჩასუნთქვისას გონია რომ ფენს გიბერავენ.
1: და დავაგემოვნებთ აკლემს.
0: საშინელი სუნი აქვს. მჟავეა.
1: და საჰარას უდაბნოს შუაგულში სპა სალონს ვეწვევით. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ ჩემთვის საფლავს თხრიან. მეგობრებო, ძალიან ცხელა.

0: მებრძოლების საცმელია. როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთეთ.

0: მაგალითად მან განზრა ეს ყველაფერი და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახტა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია მე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხედრო სექტორის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში

0: ლიში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
0: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო
4: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
5: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულთ და რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირ სახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
6: ჯიბეში უამრავი ცხვირ სახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურსებწოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონი

0: აპს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და პირველი მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირი სახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
2: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
3: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი. კომკავშირული პროჟექტი

0: სექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგებეს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგებეს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგებეს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგებეს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
1: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლის რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კაგებეს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში საბჭოთა უკრაინის კაგებეს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочередь.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგებე მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგებეს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенкоსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგებეს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებესთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом. президентом.
0: Генерали Николай Маламужи натлад гвихснис, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
2: Много агентури осталось.
3: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბუის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
2: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
2: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
3: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
2: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
3: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალამუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
5: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
6: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
5: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
7: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება, მე მინდა ვთხოვ ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებთ საუბარს.
8: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ იუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
7: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი, აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა. განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე, ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი წილის წამება, ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით, ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც, და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
8: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი
7: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე. რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა, მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე. ბერძნულ მართმადიდებლობაში მარტის ანუ მოწმე ნიშნავს ასევე მოწამეს და წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა. ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად იოანე ღვთისმეტყველი მოციქული, რომელიც აწამეს, ის მდუღარე ზეთში ჩააგდეს, მაგრამ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც. ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრულიად ლათინური სამყარო ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ცხრილში წერია: Tormentis cruciata et martyr, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: Tormentos cruciata et martyr, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძო.
8: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო, გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
7: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 900 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე. და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის მთავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრაგედიების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაგვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ძვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხასს უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიანზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა, გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენა ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსები ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში, თავისუფლების მისაღწევად ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც ასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, კურცბელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგე.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ ლიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: კუჩი ნერ დღისით დღისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღგენა არ მოხდება და აღგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვიდეთ ამათ მე გველაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ნალაპარაკები მე იყოთ ისე რომ თქვენთვის გამოიყენოთ მომავალს
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე ძლიერება და პატივისცემა ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები. ძიუდო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწუნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.
2: ძიუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. მსხვერპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ მსხვერპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინდს ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი, ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი, როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები, როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
3: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი. განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
3: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელთანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
1: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება

და ბოლოს ჩამოთვლილი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინებაა იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარებთ მცირერი ცხოვრ მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულეთ მოიგებს თუ წააგებს. ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველს შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული. ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
2: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი

0: ყველაფერი
1: გადა თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
1: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებსთან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
1: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
0: არც ერთი თემა დიანა დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ნარკომანიის საკითხი. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს სრულიად ახალი ტიპის ნარკოტიკის შემოსვლის უბედურება და ტრაგედია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს, ფატალური შედეგი დგება და მე პატივცემ ზურა ციხარულიძეს, რომელიც მიმაჩნია ერთ-ერთ მაღალი დონის პროფესიონალად ამ საქმეში და ვხედავთ როგორ იღწვის და როგორ შრომობს ზურა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული ამოცანა, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გენოფონდის გენოციდი მიდის ახლა რაც ხდება და ეს ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა, ამათი მართლობის პირობებში არ მოხდა. აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია, ვითომ არაფერი მოწიეთ, მე რა კარგია, ამათ პირობებში არ მოხდა. კანაფი სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონპროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს, ამათ დროს არ მოხდა, რომ ამდენი მაღაზია გაიხსნა, სადაც არა მარტო მარიხუანას

0: თესლი არამედ კიდევ სხვა ნარკოტიკები იყიდება და ამათ ვინ ფარველობს? ხელისუფლება მე და თქვენ კი არა. 10000ობით ახალგაზრდა რისკის ქვეშ არის და 10000ობით უკვე დაავადებულია ფსიქიკურად და კრიტიკას ვერ უძლებს ის, რაც ხდება იმ დაწესებულებებში. მეთოდოლოგიაც არა გვაქვს შემუშავებული, როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ ახალ თაობას. და ეს თაობა მოდის ხელისუფლებაში, ხალხო, ხვალ და ზეგ დაზიანებული ფსიქიკი მოვა ხელისუფლებაში ჩვენი ახალგაზრდობა და პასუხისმგებლობა ვის აქვს? მოკმეთ ხელისუფლებას და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ავიმაღლოთ ხმა. მოგესალმებით, მე გახლავართ თირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია. ობიექტივი თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს რადიო ტალღაზე FM 105.1. დღეს დავით თარხანმოურავთან ერთად ვისაუბრებთ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე და დასაწყისშივე მინდა რომ მოგაწოდოთ ამ თემების შესახებ ინფორმაცია. თქვენ კარგად ადევნებთ თვალს, თუ რა აქტუალური თემები იხილება საინფორმაციო სივრცეში ბოლო პერიოდის მანძილზე და დარწმუნებული ვარ დააკვირდებოდით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის. რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომთან დაკავშირებული მსჯელობა და დისკუსია, ვინ დაიწყო ომი, როდის დაიწყო და ასე შემდეგ. არის მნიშვნელოვანი დისკუსია ციხის კადრების შესახებ, დადგმული იყო თუ არ იყო. მოკლედ, ყველა დანაშაულის გადაფარვის მცდელობაა, რაც კი ჩაუდენია იმ წინა რეჟიმს და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ასევე Eagle Hills-ის ამ არაბულ ქალაქებზე და ძალიან მნიშვნელოვან საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით პროექტზე, რომელიც უკვე დაინერგა აგერ ჩვენს მეზობლად სომხეთში და ჩვენ გავაკეთებთ ანალიზ, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას და ჩვენთან კიდე არაბული ქალაქების მშენებლობას. აი ეს შედარებაც მინდა რომ ბატონო დავით გავაკეთოთ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და საუბარი ალბათ ისევ და ისევ უნდა დავიწყოთ
1: პრინციპში სამი თემა
0: ციხის კადრების თემით.
1: არ ვიცი ახლა კვლავ რატომ ამოიწია ციხის კადრების თემა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ ყველა აქ ახლა ერთი რაღაც უნდა გავაანალიზოთ, რომ არის ტელევიზიები, მაგალითად ფორმულა ან ტევე პირველი ან კიდე სხვები, არა ცოტა ტელევიზიები, რომლებიც ნუ არ ვიცი ახლა ვის უჭერენ მხარს, მიხეილ სააკაშვილს თუ სხვა რაღაც აი ამ ფრთას, მაგრამ გარდა ამისა უამრავი ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა უამრავი ადამიანი, რომლებიც ყველანი რაღაცა გადაცემებს წერენ. აი ესე იგი ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში დაფინანსებულია, აქვთ ფული და ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში ეგრეთ პოდკასტი რა არის? სინამდვილეში პოდკასტი არის ჩვეულებრივი ვიდეო რგოლი, რომლის მთავარი რატო გაჩნდა ეს სიტყვა პოდკასტი, ესე იგი ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებადი ვიდეო რგოლს დაერქვა პოდკასტი. დღეს ეს ტერმინი მოძველ და პრინციპში არაფერს აღარ ნიშნავს, მაგრამ ყველა აქტიურად ხმარობს. აი გაჩნდა უამრავი ადამიანი, ვინც ქმნის პოდკასტებს, ანუ ვიდეო რგოლებს წერს და ინტერნეტ სივრცეში ავრცელებს. ესეთი ადამიანები უკვე ასობით და მე მგონი თითქმის 1000-ს აღწევს, ან მეც ალბათ. და გამოჩნდა უამრავი ხალხი, ვინც თulis რო არის ღრმა მცოდნე, ისტორიის ალაპარაკობს ისტორიაზე, ფილოსოფიის ალაპარაკობს ფილოსოფიაზე. არ ვიცი, თავარი რა არის, ცით კიდე რომ უამრავი ხალხი ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, ვისაც არ ეზარება, ყველა პოლიტიკაზე ლაპარაკობს და ყველა რაღაც შეფასებებს აკეთებს. და ეს ადამიანები ძალიან ბევრი მათგანი უდაოდ დაფინანსებულია და აი ჩვენ ვხედავთ უხილავ ღილაკს, ვიღაცა აჭერს ღილაკს და ყველა იწყებს ლაპარაკს ერთ თემაზე. აი ახლა ერთ-ერთი თემა არის ციხის კადრები, მეორე თემა ახლა არის ეს აგვისტოს ომი. ამიტომ ამ ორივე თემას შევეხებით ჩვენ და მესამე თემას ახლა ჩვენ ვქმნით და დღეს ვილაპარაკებთ კიდე არაბულ ქალაქებზე, ტყუილა არ ვილაპარაკებთ, დაინახავთ თქვენ, მაგრამ დავიწყოთ ციხის კადრებით. ესე იგი, კვლავ რატომღაც არის მცდელობა, რომ დააბოლონ საზოგადოება, მოატყუონ საზოგადოება და კვლავ თქვან, რომ

0: ციხის კადრები იყო დადგმული და ასე შემდეგ. ეხა სანამ დავიწყებთ ეთერს, მე ამაზე ბევრჯერ მილაპარაკია და ობიექტივმა კლიპიც გააკეთა, სადაც მე ვსაუბრობ ამ ციხის კადრებს და ჯერ მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ ეს კლიპი გვაჩვენოს, ეს რამდენიმე წუთიანი კლიპია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გთხოვთ, აი პირველი კლიპი ციხის კადრებზე გაუშვათ.
1: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი, რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაგს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაგს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტ

0: დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან, ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არ იღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორემ არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
1: აი მე ვფიქრობ, რომ ხო, დაუბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ახლა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა, რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი, ვთხოვ ოპერატორს გაუშვით ადეიშვილის კომენტარი. რატო ესე ცუდი ხარესხი? რატომ
2: გაცხადეთ? თავიდან ცადოთ მოამზადებენ ამ ინტერვიუს და მე გავუშვათ ეთერში. ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული.
1: გასაკვირიად დარენდერებული იყო ეს ფრაგმენტი და რატომ
2: ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული ამ ციხის კადრების ირგვლივ, ისევე როგორც აგვისტოს ომის ირგვლივ, როდის დაიწყო, ვინ დაიწყო და თვითონ აქ თხელი მოწერილი რეზოლუციისთვის, სადაც თვითონ ადასტურებენ რომ ჩვენ დავიწყეთო და ამ დროს დისკუსიას არ
1: გადავერთოთ იმაზეც?
2: არ გადავერთოთ, უბრალოდ ეს ციხის კადრების თემაც და დისკუსია დადგმულია თუ არა, ჩემი აზრით მიზნად იმას ისახავსაკაც, რომ დიდი დანაშაული გადაიფაროს და უკვე ახალმა თაობამ
1: საქმე რაშია
2: იფიქროს, რომ იყო თუ არისო.
1: მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოკვეთილი, ცოცხის ფრაგმენტი. და ამბობენ, რომ ეს ცოცხის ფრაგმენტია დადგმული. მე ვამბობ, რომ არ არის დადგმული. იქ არც მე ვყოფილვარ, არც ჩვენ ვყოფილვართ, არც ერთი კაცი არ ყოფილა იქ, რომელიც ახლა ლაპარაკობს, რომ ცოცხის კადრი არის დადგმული და რის საფუძველზე ამბობენ, რომ დადგმულია. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ არც ის ცოცხის კადრი არ არის დადგმული. ტყუილია, რომ ცოცხის კადრია დადგმული.
2: მოკლედ, ჩვენი საინფორმაციო სივრცე დაპყრობილი არის, შეპყრობილია შეიძლება ითქვას იმ ნაწილით ჩვენი საზოგადოებისა, რომელსაც არგუმენტებსაც კი და ფაქტებსაც კი, როდესაც უდებ თვალწინ, ამაზეც კი აქვს შეუვალი პოზიცია, რომ არა, ეს ასე არ არის. ანუ იმდენად დიდი არის მათზე ხა პროპაგანდა, ხო, ეს მხარეც აწარმოებს პროპაგანდას
1: და მარტივი რამეა.
2: ეს მხარეც ორი
1: ამ ციხის კადრებში ვერც ერთი ფრაგმენტი, ეხლა მე ვიმეორებ, ციხის კადრებში ნათლა ჩანს გაუპატიურებები ხელკეტით, ფიზიკურად, ამათ ვერც ერთი ფრაგმენტი ვერ მოძებნეს. მოძებნეს ცოცხის კადრი და ამბობენ, რომ აი ეს ცოცხის კადრი დადგმულიაო, ეს ცოცხიო ფეხებს შორისაა და არა უკანალში. ჩვენ ვამბობთ, რომ იქ არ ყოფილვართ არ ჩვენ, არც ესენი, ვინც ამას ამბობს და ვამბობთ, რომ არ არის დადგმული. და ამით ცდილობენ მოატყუო მთელი საზოგადოება. და ეს რეალურად ვერავის ვერ მოატყუებ ამით. ვერავის, კიდევ ვამბობ, ადეიშვილი, რომელიც არის შემოქმედი ამათი რეჟიმის, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის ამბობს, რომ სის

0: თემურ დანაშაულს ჰქონდა ციხეში ადგილი, ანუ ამას ვერ უარყოფს. მერე ამბობს, რომ თუ ნაწილი კადრები დადგმული იყო, თუო, ამაზეო კომენტარს არ გავაკეთებო. მაგრამ ეს თუ მოხდაო, მაინცო ეს დიდი დანაშაულია, რომ ესეთი რამე მოხდაო.
1: იმიტომ რომ ესეთი სისტემაა, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო
0: და ამის მერე ამბობს, რომ მეორეთ, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. რატომ ამბობს? იმიტომ რომ მან იცის სისტემა და ესმის, რაზეცაა საუბარი. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს ამათ, თუ არის მზად გაუშვით ადეიშვილი.
2: ძალიან საინტერესოა, რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ, გაუგებარია, მაგრამ ახლა მთავარი, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არისო დადგმული. და ეხლა ვთხოვ ოპერატორს, რომ ეს ვიდეო გაუშვას, თუ შესაძლებელია, სადაც თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები დადგმული არისო.
1: მზადდება ეს სააკაშვილთან დაკავშირებული ვიდეო, ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი შემოგთავაზებს ამ ვიდეოს, მაგრამ აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ როდესაც ეხა ადეიშვილი ხო იმათი მხარეა.
0: მოდი ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვოთ, რომ როგორც კი ეხლა ჩვენ ვერ ვხედავთ ქვედა ეკრანიც არ მუშაობს. რატომღაც რა მოხდა, არ ვიცი და ჩვენ ვთხოვთ ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს, როგორც კი მზად იქნება, გაუშვით სააკაშვილს.
1: აი შეუძლიათ გაშვება.
0: მაშინ გაუშვით.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
4: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
5: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
4: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდა. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, ეს თემა ამოვწურეთ ჩვენ, მე მგონია, რომ ყველას გავეცეთ პასუხი. აღარ შეიძლება ეხლა ობიექტივს თხოვ, რომ აი ამ მასალებიდან კიდე ერთი კლიპი დამზადდეს.

0: უკვე ამის გათვალისწინებით და მთელ სოფლიოს ვანახოთ ინტერნეტსივრცითაც, ტელევიზიითაც და ამოვწუროთ ეს თემა. ეხა მე გთავაზობთ, რომ ახალ თემაზე გადავიდეთ. ეს თემა ჩემი საზრით ძალიან სერიოზულად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას. მე მინდა რომ ვისაუბროთ, შევეხოთ არაბულ ქალაქებს. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე 6 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც შემდეგ მოუტანს ქვეყანას $500 მილიონს რაღაცა ცოტა ხნის განმავლობაში თანაც. მაგრამ ეს ყოფილა უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე განზრახ გავაკეთე სპეციალური კლიპი ჩავწერე, ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე აღხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. და ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენოთ. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა $60 მილიონზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით $58 მილიონი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის $60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს $60 მილიარდი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, $40 მილიარდი ღირს დღეს. შემდეგ სულ მოდის სისტემები, რომლებიც არის ძირითადად სატელეფონო კავშირი, ვიდეო კავშირი, შეტყობინება, დააკვირდით ფასებს. ყველა $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა. $60 მილიარდი, $40 მილიარდი, $27 მილიარდი, $25 მილიარდი, $20 მილიარდი. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს, Facebook-ის შექმნა დაჭდა $60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: $320 მილიარდი
0: მარტო Facebook-ი. მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას, Meta ქვია. და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. Uber-ი, ეს არის ტაქსის გამოძახების სისტემა, $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, ისიც ღირს რამდენი 160 მილიარდი და ბინების გაქირავების სისტემა არის, რომელიც ასევე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და 195 მილიარდი ღირს. აი ფასები. ეხლა მეორე, მოდი ვნახოთ. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მითუმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში, სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და ნუ მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? დადოს ბიზნესი.

0: ივანიშვილმა 60 მილიონი დოლარი და აგერ ჩვენ დავეხმარებით და ჩვენ პირობას ვდებ, რომ ჩვენ შევქმნით სისტემას, რომელიც იქნება WhatsApp-ის კონკურენტი და ეღირება 30, 40 და 60 მილიარდი. მაგრამ არა, ამათ უნდათ ვიღაცა მშენებელი, იმიტომ რომ სხვა ინტერესები აქვს, არც სამშობლო უყვართ, არც ქვეყანა უყვართ, საერთოდ რა უნდათ, არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ესეც არ უნდათ.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. და აი ნახეთ, 6 თვის განმავლობაში, გასული 6 თვის განმავლობაში სომხეთში გაიხსნა სომხეთში ქალაქ რაზდანში. გაიხსნა მონაცემთა დამუშავების ციფრული დამუშავების ცენტრი. აი ფოტოს ხედავთ თქვენ. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
1: მინდა. პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
2: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამ ცენტრში, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
1: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა, ამად გონებაში მარტო შედის ვიღაცეების საბჭოთა კანონების მიღება და დასვენების კანონების მიღება. და აი ეს არ შედის ამად გონებაში.
2: ამად გონებაში შედის, რასაც გვეუბნებიან, რომ ეს მიწები აიღებენ ეს არაბები.
1: არა, ამად გონებაში შედის რაღაცა ფასების კომისიის შექმნა, რომლის მერე ფასები კიდე უფრო მეტად იმატებს და მონოპოლია მაღაზიებში კიდე უფრო იზრდება.
2: და კიდე პლუს კოლ ცენტრები, რომელი სისტემითაც მილიონ

0: ეონებს იღებენ და ეს საკმარისი არის
1: ეს სატირალი ამბავია ეს შეგვიძლია ვთქვა კეთილი ეს იყო მეორე თემა ეს ფაქტიურად ახალი თემაა მე ვთავაზობ ობიექტივს და ყველას რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ ეს არის პროგრესი და ჩვენ კვლავ სრულად ჩამოვრჩით ამ პროგრესს სრულად
0: ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ
1: ეხლა მესამე თემა
0: განსახილველ თემებს შორის აგვისტოს ომის
1: ნუ აგვისტოს ომის თემას ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა აგვისტოს ომია დღეს კიდე იქ შინდისის გმირების დღეა იქაც ისაუბრა ხელისუფლებამ აგვისტოს ომზე ამიტომ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით მაგრამ ფაქტობრივად კარგი ისაა რომ ხელისუფლებამ როგორც იქნა ეთყობა ნახა ყველა ჩვენი ვიდეო გამოსვლა, ყველა ჩვენი გადაცემა და ეხლა იმეორებს პრაქტიკულად იგივე ტექსტებს, რასაც ვამბობთ ჩვენ, მაგრამ საზოგადოებამ როგორც იქნა გაიაზრა და დაინახა რეალურად რა მოხდა იქ და ამიტომ აქ ეხლა უკვე საუბარი იმდენ საჭირო არა, ჩვენ მოვამზადეთ 4 კლიპი, ზოგიერთი მათგანი ნანახი გაქვთ თქვენ და ეხლა გთავაზობთ, რომ ეს კლიპები ხელახლა ვნახოთ, იმიტომ რომ ამომწურავ პასუხებს იძლევა არა მარტო აგვისტოს ომზე, არამედ იმაზე საერთოდ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და ვინ გახდა ან მიხეილ სააკაშვილი ან სააკაშვილის ხელისუფლება რა კავშირში იყო კგბ-სთან და როგორ მოხდა ამ მიწების ჩაბარება.
0: უნდა ვთქვათ ერთი მთავარი რამ და გადავიდეთ ამ ვიდეორგოლების ჩვენებაზე. შინდისის გმირების გმირობა იყო უპრეცედენტო და ეს უნდა იყოს მაგალითი ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და რა თქმა უნდა დღეს შინდისის გმირების ხსოვნას მივაგებთ პატივს მაგრამ დღევანდელ დღეს კი არა საერთოდ ჩვენ ეროვნულ გმირებს სამშობლოსთვის და დავდადებულ ადამიანებს მუდმივად უნდა მივაგებდეთ პატივს და ამაზე უნდა იზრდებოდეს ჩვენი მომავალი თაობა და ერთი ისტორია რომელიც ჩვენი პატრიარქი სილია მეორის ძალიან დიდ ადამიანობაზე, დიდ სულოვნებაზე მეტყველებს, სწორედ შინდისის გმირების თემას უკავშირდება, რომ არა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე შინდისის გმირების საფლავი არ ეკნებოდათ მათი ოჯახის წევრებს. სწორედ ილია მეორემ გამოაბრძანა მათი ცხედრები შინდისიდან და თქვა ასეთი რამ, ჩემი ანაფორა დაუფინეთ არ შესწივდეთო ჩვენ აი ესეთი პატრიარქი ყავდა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის რომ სკოლებში უმაღლეს სასწავლებლებში სამაგალითო იყოს აი ამ გმირების ცხოვრება და ამ მაგალითზე იზრდებოდნენ მომავალი თაობები ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს ტელემაკურებელს
1: და ეხლა უყუროთ აი ომზე ჩვენს და ამზადებულ კლიპებს აქ ყველაფერზე
0: პასუხი
1: ფოთაშორის მინდა ვთქვა პატრიარქზე რომ სოფლიოს მართმადებლობა აღიარებს რომ პატრიარქი იყო აი თელი ჩვენი ეპოქის აი სამ ყველაზე დიდ რელიგიურ მოღვაწეთა რიცხვში შედის პატრიარქი ილია მეორე.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვით გაუშვათ კლიპი. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს თელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი ბოკერია და ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო არც რუსული გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას. მეორე სამხედრო კონფლიქტი

0: ტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი, ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დავნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე

0: ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვაებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
6: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს

0: დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: Мы подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალ

0: თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით სტუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: ამგვარად, არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქმნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კგბ-შნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
2: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
6: მიშიკო ბავშვობი და ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
2: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთა რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომობით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოთს ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
0: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
2: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
7: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
2: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
8: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
2: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი, ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი.

0: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგების დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგების პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგების სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგების მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კაგების ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე პოდბირალი ლა разведки первоочень. ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
5: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
3: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი
5: გახდა.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
5: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
5: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
5: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
3: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
5: Никто не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгород არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ

0: კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს

0: ების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შეხტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

ცხინვალის რეგიონი საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტერიტორიაა და ამავე დროს უძველესი მხარე. საქართველოსთვის 2008 წლის აგვისტო რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოწვეული კონფლიქტი საკმაოდ მძიმე და ტრაგიკული იყო. დაიღუპა არა ერთი ქართველი და ოსი საქართველოს მოქალაქე. განადგურდა გორისა და ცხინვალის ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი, სამხედრო ბაზები და მრავალი სხვა. ილია გაბუნია, ნიკოლოს ფორჩხიძე, ფელიქს კაკაურიძე, თეიმურაზ ბერიძე, მარლენ ბარამია, ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ირაკლი ჯანელიძე, ილია შეყლაშვილი,

0: ხია ჯიშკარიანი, ბაჩო, შმაგი კუპატაძე, ლევან მელქაძე, მიხეილ დვალიშვილი, კახა კოშაძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე. ეს სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურია, რომელიც ცხინვალიდან 6 კილომეტრში მდებარეობს. 2008 წლის 11 აგვისტოს დღის 4 საათზე ამ ტერიტორიაზე ძიმე ტექნიკით შეიარაღებულმა რუსმა სამხედრო შენაერთმა ჩასაფრება მოუწყო ქართულ არმიის მეორე ქვეითი ბრიგადის კოლონას, რომელიც შედგებოდა მხოლოდ ავტომანქანებისაგან. მიუხედავად რუსული ჯარის ხელსაყრელი პოზიციებისა და საბრძოლო ტექნიკის დიდი უპირატესობისა, ქართულმა არმიამ მედგარი წინააღმდეგობა გაუწია მტერს. ამ შეტაკებისას დაიბადა 17 გმირი. მათ თავიანთ თანამებრძოლებს ტაქტიკურად უკან დახევისა და სამშვიდობოზე გასვლის საშუალება მისცა.
1: ვინც დაიღუპა ბიჭები, ხო? აი მათმა, ასე ვთქვათ, გახსნილმა ინტენსიურმა ცეცხლმა განაპირობა ეს, რა ის ნაწილმა მოასწარით სამშვიდობოს გასვლა.
0: ილია გაბუნია. დაბადების თარიღი 1975 წლის 12 თებერვალი. დაბადების ადგილი: ვანის რაიონი, სოფელი ზედაგორა. ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და სამი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
2: ხრაში იყო, მგონია ველაპარაკე და შაბათი დღე იყო და მე უთხარი დედა რა ვახარდგო და კარგად ხალო რა გატირებს რომ მითხრა კარგათო რომ მე სენახში ვარ ჯერ არავის არ გაუწევი ვარო და რა ვიცი და მე უთხარი ომი დაწებულა და ადი კარდამი ჯაშეს მე არაფერი გაგვაჩინია თქვა და არანდუ გეშინია შენო და მამიკონას მიეცი მამიკო მალაპარაკე ახლაო და მე მამამის მარც რო დაელაპარაკა ტირილი აი დაიწყო ინსტინქტურა თაბარადა ტიროდა და იგიო შენ რო შენ ვაშკაცი არ ხარო დედა ჩემს უნდა ადლებდეო იმეცო და შენ ტირი ხარო
3: თამაში მოდიანს 14 საღამოზე მეუბნებიან ილუ აღარ არის მე რას ვიზამთ რა უნდა ვეკლ მე მომიყვანენ სწორედ ილია მეორე ვარ შესულიყო ვერ გამეყვანა ილია მეორეს პადლობით პატივცემით გამეიყვანენ საზღლებს.
4: უნდა და ეს სახლი მოეწყო ბავშვების სწავლად და დასაქმება. ძალიან დიდი გეგმები ქონდა, მაგრამ საუბედუროდ ვერ მოახერხა.
5: გაბუნიაზე სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჯარისკაცი იყო ჩვენთან და ფიქრობდით, რომ ხანდახან ხუმრობითაც ეუბნებოდით. შენ მეთქი სანამ მეტეური არ დაგეცემა, მანამდე იცოცხლებდი და მიწაზე ხამხელა კაც რა მოკლავს გა მაგრამ.
6: ამ ადგილზე იყო ილია გაბუნიას გვამი, იგივე ნატყიერების ჩანს. ყველაზე დაროვი ბიჭი ეს იყო.
2: მე მადლობელი ვარ კიდე ღმერთის, რომ ჩემი შვილი კაცურად შეეწირა სამშობლოს იქ, სადაც საჭირო იყო იქ წავიდა და დამეყუყა, მაგრამ რა ვქნა.
0: რუსლან წულაძე. დაბადების თარიღი 1983 წლის 30 აგვისტო. დაბადების ადგილი: ლანჩხუთის რაიონი, სოფელი ქვიანი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ.
6: რუსლას ბოლოს ვესაუბრე 11 აგვისტოს. და მიიღა ტელეფონით. მომიგდა საოჯახო საქმეები. მითხრა ყანა არაფერი არისო. და ბოლოს

0: საბლოც მითხრა რომ იუ დედაჩემს უთხარიო ნიტირისო ტელეფონით რომ ელაპარაკება ხანდახან ელაპარაკება ტელეფონით და ნიტირისო მე კარგად ვარ და 20 აურში ვარ წვნაზე
1: პოლიგონზე ვარო და არაფერი არ ინერულო არ ვარო ეხლა ომში არ ვარო და მე რა ვიცი ისე ამბობდა მჯერავდა და
2: это моя беда это моё горе я оплакиваю моих сыновей грузинских оплакиваю моих братьев россиян тоже я бы не хотела чтобы между этими странами вот такое было я хочу чтобы мир был особенно между грузией и россией как раньше было
0: я хахшират вивле мевлебиан гегеро уазрот умшиде иго мер ме ар мцапс веги уазро умиго
2: я считаю что у меня родина не только россия но и грузия даже больше грузию люблю чем россию я в россии уже 20 лет не была понимаете я родила грузинов троих сыновей мне это дорого и всё это что вот есть грузинская вот земля вот это моя земля потому что я там родилась и выросла я благодарна там мои предки но я буду здесь лежать это моя земля
3: руси джарискаци саша дроздовы
4: я учился на факультете геологии перешёл на третий курс и меня
3: геологию уже вставлобди мэсаме курсе гадаведи да джаршис гамицвиес чеми картвели мегобари гия аварияши мох да гацвевазе уари утхрес მე ლოშა კასატკინა და ძიმა ერთად მოვხვდით. გაცილებაც ერთად აღვნიშნეთ. გიას პირობა მივეცეთ ჯარიდან როგორც კი დაუბრუნდებოდით. საქართველოსში ჩამოვიდოდით და თეფში ვიხეტიელებდი. მე ხომ გეოლოგი ვარ. ბაბუა ყოველთვის მეუბნებოდა საქართველო ძალიან ლამაზიაო. მართლაც ლამაზი ყოფილა. საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით ყოველთვის იწვევდა მსოფლიოში ლიდერის სახელმწიფოების ინტერესს. ქართველი ხალხი არასოდე შეგუება უცხოელების ბატონობა საქართველოში. სწორედ ბეთთან შეურიგებლობა მშობა, სამშობლოსათვის თავდადებული გმირები, გობრონი, თევდორე მღვდელი, დემეტრე მეორე, სამასი არაგველი, ცხრა ძმა ხერხეულიძე და მრავალი სხვა. ემზარ წილოსანი, დაბადების ადგილი, ქალაქი ლანჩხუთი, დაბადების თარიღი, 1978 წლის 7 ოქტომბერი. ოჯახური მდგომარეობა, მეუღლე, ორი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. სიკვდილის შემდეგ.
5: ძალიან მხიარული ადამიანი იყო, ძალიან თბილი მეგობრების მიმართ. მოსიყვარულე. ქუთაისში ვიმყოფებოდი და ჩამოვედით აქ ისე გამოვიარეთ ლანჩხუთში და დაურეგეს რომ სასწრაფოდ უნდა ჩასულიყო სენაკში და ვთხოვე რომ არ წასულიყო ქუთაისში ჩამოსულიყო და იქედან წასულიყო მაგრამ არაო დამირეკეს არ შეიძლება რომ არ წავიდეო
6: არიცოდა იმან არაფერზე განდახევა არც საძმაკაცოს მხრიდან არც რამეს დავალებდი თხოვდი არ არსებულიყო რომ მას ან არ მეეფიქრებიან არ გეეკეთებია და რავი იყო მაგარი ქართველი კაცი იყო და კაი კაცი იყო
7: ნუ შუა დღე იქნებოდა ალბათ სადღაც ესე პირველი ორი საათი მე რაც მახსოვს შუა დღე საათები იქნებოდა უკვე აკოფებში ვიყავით გამაგრებულები და გაიცა ბძანება რომ მანქანებში ყველა ჩავდეთ მანქანებში დაიძრა კოლონა სადღაც რო გამოვცილით უკვე სოფელზე შინდიში შემოვდიოდი, წინ გადაგვიდგა ერთი 6 ტანკი იყო და 2-3 ბეტერი ეს. არ ვიცი ვერ გეტყვი ჩეჩნების იყო ან რუსების. ნუ ითქვა რომ ჩეჩნებისიც იყო და ცეცხლი არ გაგვწეს უბრალოდ გაგვატარეს რა. გადავიდნენ გვერდზე. მე გიყურო უკვე შინდიში შევედით, ეთყობა იცოდნენ ჩასაბრება იქნებოდა ან ოთავისავით ინფორმაციას ფლობდნენ და მე გვეშო ჩასაფრებაში. და საერთოდ ქართულ ესე გამოცხადა ტელევიზიით რომ რუსეთმა კალიდორი მოგცა. ესე იყო სინამდვილეში რომ კალიდორი მოგცა რუსეთმა.
0: იქიდან მოდიოდნენ, იქითკენ მომხარეს, უნდა მოეხვიათ იქითკენ და წამოსულიყვნენ ჩეული როგორც მოვიდნენ, ისე უნდა წასულიყვნენ.

ვეფხვია ჯიშკარიანი. დაბადების თარიღი 1968 წლის 20 მაისი. დაბადების ადგილი ხონის რაიონი, სოფელი ჭინჩხა. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი: ქალაქი ქუთაისი. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპიტანი. 2000

0: 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტამდე დაჯილდოებულია მეორე ხარისხის მედლით საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში უმციკლო სამსახურისთვის.
1: მეფე იყო ყველა ჯარისკაცისთვის საყვარელი ოფიცერი. ოფიცერი, რომელმაც იცოდა თუ როგორ უნდა მოქცეოდა ჯარისკაცს რა, ძალიან დიდ პატივს ცემდი, ძალიან ვაფასებდი.
2: სენაკში იყო მერე და მე ქედან რომ წამოვიდა, გითხრა რომ დაბლა დამხვდითო გზაზეო, მაგანას ვერ გავაჩერებ, ოკოლონა მომყავსო. ისე მაინც დაგინახავთ რა, ბოშები ჩამოიყვანე და დამხვდითო. მაგან არ შევიჩერები, ისე გაიარა ხელი დაგვიქნია და წავიდა ისე.
3: ეფხვია ჭიშკარიანი, რომელიც ჩემი სულიერიშვილი იყო. დღეს გაურკვეველია მისი ის, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ეს ჩემს უკან მოდიოდა. სამხედრო მანქანით ის იქვე ადგილზევე გარდაიცვალა. და მისი ფრაგმენტები, მისი მესაი, ცვლები, ნარჩენები, მე მგონი, ნაპოვნია თვალწინები.
0: ირაკლი ჯანელიძე, დაბადების თარიღი 1987 წლის 18 დეკემბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი ქუთაისი. ოჯახური მდგომარეობა, დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის კავშირგაბმულობის ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ. ინგა და ირინა ჯანელიძეები ირაკლი ჯანელიძის ტყუპიდები არიან. მათ ირაკლიზე წარსულში საუბარი უჭირთ.
4: არე ვიდექით ისე რა დაგვაძინებდა და ამე ღამის 2 საათი იყო ქუჩაში მდგევართ ყველა და გადმორეღა ღამის 2 საათს 10-ში ღამე. არაფერს არ შეგეშინდესო, მალე ჩამოვალო ერთ 2 დღეში და დამთავრდა ყველაფერი და ჩამოვალო. ეს იყო და ბოლოს მომეთიშავდა სიცილით, იუმორიც უყვარდა საზღალს და თავისი ჩეული გაცინებით და თავისი იმით ბოლოს ეთქვა მეთქა ისეო თუ გინდაო სიცილით მეუნება, თუ გინდა კოკოეთის თავსე ჩამოგიტანო. არ მინდა ვიჯენ მეოთხარი კოკოეთის თავი შენი თავი ჩავამიტანე და მეტი არაფერი არ მინდა მეთქი და კაი ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად იქნებაო და გათიშე. 17 აგვისტო იყო რომ გამაგებინე. რა ასე ილია მეორე ჩვენმა პატრიარქმა გამოიყვანა 18 თუ 20-მდე მიცვალებული და ერთ-ერთ ცინკაზე აწერია გვარი ჯანელიც.
5: სამშობლოს გულისთვის დაიღო. ეგაც მიმეთ ქუჩაში არ მოკვდა. ჭუბში არაფერი მოსულია. რაღაც უაზროთ არ დაკუპულა მე მგონი.

0: ვიყევით ერთ-ერთ ჩასაფრებაში, სადაც მტერს ასე თქვა ხელსაყრელი პოზიციები ეკავა.
1: მას კი როკები გაგიტებული ქონდათ, აი კაკლები იდგა, ტრაქტორი იდგა. მოჭრილი ქონდათ, სათესები იდგა და ზედიდგნენ პულიმიოტები.
2: ტყვის ხმაი რომ მოდიოდა, იმის ხმა გესმოდა, ეს ქარივით ხმა ქონდა.
3: მოგასწარით რელსებზე გადასვლა. იქე სადგური იყო, გვერდზე ფიქრობდით, რომ იქ სადგურზე ვეფარები და რაღაცნაირად ან გავიგებ საიდან მოდის საპასუხო ცეცხლი, რომ გავხსნა. ჩვენც გავხსნა ცეცხლი თქო.
0: პირველი ჩემგან ასესულეს, რადგან იფიქრეს, რომ ალბათ ხმძღვანელობა ისდა, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ტანკსაძინამდე გაჭური მოხდა მაგანას, ჩვენ სასწაულებროდ გადავჭით მე და მძღოლი. მძღოლი მაშინვე დაიჭრა. მე მუხლის არეში დავიჭერი. როცა ის მანქანა, რომელშიც მე ვიჯექი დაფეთქდა, დაჭრილი მძღოლი იქვე, რომელიც ცდილობდა მაგარინა გადმოსვლას ისეს გამოიყვანეთ, შევაფარე სამშვიდობოსაც ქვია.
4: ლევან მელქაძე. დაბადების თარიღი 1994 წლის 8 ოქტომბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი სამტრედია. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელში ინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ
5: ორი რომ უნდა ოდიო ვიყავ.

0: ჯარდო სამრავლდით ეიფარეთ
1: და მიხედავთ შეიძლება კომისარი
2: სადორი
3: დროს
0: სადა არის სახელა და არის
4: მათი
0: დაგვარია მათი
1: დაგვარი იქნება ბიო
5: გახარებულიყო სასწაული დაფრინავდა დაფრინავდა ვაშკაცი შემეძინავ შეხედეთ ბიჭო ვაშკაცი შემეძინავ ვერ გაწახა ხანე 2-3 დღე ვერ გაწახა იმის მოფერებით
6: ძალიან თბილი ძალიან მოსიყვარულე ძალიან ყურადღები ანი რო დავქორწინდით წაიყვანეს ერთი მეორე დღეს წაიყვანეს ბათუმში რუსის ჯარი გადიოდა რაღაც ობიექტს ტოვებდა და იქ უნდა დამდგარიყვნენ მაგათი ბრიგადა შემდეგ წაიყვანეს ორფოლოს პოლიგონზე ორი თვით ფაქტიურად გამოდიოდა რომ მასთან ვიყავი რაღაც 4 თვე აი ერთად ჩვენ ვიყავით 4 თვე
5: ამიტომ დაურეკავთ რომ შეგრება და საჩქარო წამოდიო და იმ წუთში არასოდ ვარიანტი რო ერთი ნახევარ საათმაც დაეგვიანებია შუა ღამეზე მიუდევებია წუთში და წავიდა და წავიდა და წავიდა
7: დაწყებული მისი თანამებრძოლებიდან მისი ამხანაგები კლასელებ ყველა აბსოლუტურად სამინისტროს ყველას მე დიდი მადლობელი ვარ თქვენიც ყველას რომ ასე აფასებთ ჩემს შვილს ასე გულთან მეიტანეთ ყველა
5: მართლაც აზრფინა მაგრამ ამისანა ბიჭი მყოლია ნაღდა თავიცოდი თუ ამისანა ბიჭი იყო მაგრამ არა ეჭვიანებარებოდა უბრალოდ თუ ამდე შეძლებდა არ მეგონა თუ ამდე შეძლებდა რომ მე მის სახელობის ქუჩაზე გავილიდი და მე ცოცხალი ვიქნებოდი აი ნაღდა თან მეგონა მისი შვილი სივლის ალბათ მის სახელობის ქუჩაზე
7: დავინახე რომ ჩემ მეუღლეს ჩვენი პოლიციის ბიჭები ელაპარაკებიან ჩემ მოსწავლეები ყოველივე ის არის და ენი და დავინახე დათო და ბუბა და ნუ არ მესიამონა რა თქმა უნდა და რომ მივედი და უკვე მივხვდი რა რა იყო დათო მეოთხე და ცრემლები რომ მოადგა თავს თვალზე მივხვდი უკვე რაშიც იყო და ეთნოდეი და სეო დაიღო პაოლევანი ამ თარდა ყველაფერი ჩემთვის

0: მიხეილ დვალიშვილი, დაბადების თარიღი 1986 წლის 7 ივნისი, დაბადების ადგილი ვანის რაიონი, სოფელი მუქედი, ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი, მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი, 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში, დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
1: ერთი მიზანი ქონდა მამიკო, უნდა მივაღწიო, შენ ვერ მიაღწიო. იავი უმეო აფხაზეთშიო. და ვერ გააკეთე, რაც უნდა გეკეთებია, უნდა მაგას მეშვაშული მეგოვაკეთე.
2: მე-9 კლასელი ბიჭი იძახდა, რომ უნდა წავიდე სამხედრო ლიცეუმში, მე რაღაცა, ანუ სამხედრო საქმეს უნდა მივყვეო რა. და ეგ იყო იმ პერიოდში სამხედრო სამსახური არ იყო ისეთი, რა ქვია, რაღაცა სოციალურად არ უზრუნველყოფდა რა ადამიანს თვითონ რა. ეს იყო ეხა რო ფიქრობდე, ეხა უფრო წლები გვემატება და ანალიზებდა აცნობიერებ, ეგ იყო უფრო სისხლის ყივილი და ვაშკაცური სულის მქონე ბიჭი რა მართლა. და რაც დაგვიმტკიცა, ყველა ვხედავთ რა მე ეხა, რაც გააკეთა, ძალიან მაგარი კაცი იყო, იცით რა, კაი ტიპი იყო, ძალიან მაგარი.
3: ერთხელ მივიდა და მეუბნება, დედიკო, ლექცი რო დავწერობო, რასა უნდა დავწერო? დედიკო მიუთხარი, ლექცი უნდა დაწერო საქართველოზე, სამშობლოზე, დაწერო დედაზე. რაც გიყვარს, ვინც გიყვარს, რასაც შენ ხედავ, რომ შენთვის კარგია, საუკეთესო ამით, იმას უნდა დაწერო დედიკო ლექსი თქვა. საქართველოზე დაწერა ლექსი, მაშინ პატარაიო, ხატად დაგიდგები, სათლად დაგენთები, გაჭირვების დროსაც გვერდით დაგიდგები. დარც არ გაგრძნობინებ, ცხელს არ გაგრძნობინებ, ტერს არ გავახარებ ჩემო საქართველო. შენთვის სიცოცხლე და შენთვის ვიარსები, რავარჯერ ჭირნახულო, რავარჯერ დატანჯულო, რავარჯერ სისტავფილო, ჩემო საქართველო.
4: სისხლის გუბეში ბორგავ სხეულზე, წვიმის წვეთები დაედინება, ჩამორეცხილი სისხლის ნაკადი სადღაც მიწაში.

0: მიედინებ. ტყვიის წმიმაში დანისნულ თვალებს გადაეყრება ოდესმე ბინდი. ტყვიან ნაკრავი უსულო გვამი დარჩება უკან საძმო საფლავში. ვერ შეგვაჩერებს ჩვენ ტყვიის წმიმა და ვერ სიკვდილის სატანის ხელით. ფიცი მივეცით სამშობლოს მიწას და მის კალთაზე დავიხოცებით. თვალებს დავკუჭავთ კაცურად ყველა, მაგრამ აფხაზეთს არავის მივცემთ. დავიხოცებით ჩვენ ვაჟკაცურად, რადგან მომავალს ერთობა მივცეთ. ცინკის კუბოსთან როდესაც მოვა თვალცრემლიანი მშობელი დედა, თხომ წარეცრემლით უდამიტირებს, რადგან ვაჟკაცი ბრძოლაში ხვდება.
1: მე მინდა დრეკოფი ვიყავი ჩემი ძმის გვერდში და მე რო ბიჭუყოფი ვიყავი ხო? თავისთავად ჩემი ძმის გვერდში ვიქნებოდი ახლა. ფის მიწაშიც და ლაჩრულად გამოქცევას, აი შეწირა თავი მირჩენია. მაგი რო ლაჩრულად სახში მასულიყო და ბიჭებისთვის ზურგი შეექცია, მე მაგას კაცად არ ჩავთვლი. ძმა მეოლებოდა, მაგრამ ის ჩემი ვაჟკაცი გმირად არ ვაღიარებდი.
2: სა ვარტყილებდი მამეკო ასე ერთმანეთი არ მიატოვოთ, არ უღალატოთ ერთმანეთს.
3: ძლად და ვალდებულია შვილი ისე გაზარდოს როგორც საჭიროა. ძღანაც გითხარით ხო? როგორც საჭიროა. ის სამართლია სამშობლო ჭირდება, ადამიანი ჭირდება. ოჯახი ჭირდება, ისეთ მაგაზარდო თავარია პატრიოსანი უნდა იყოს. და პასუხისმგებლობა უნდა გაიქცეს. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რა თქვია ჩემი შვილი პასუხისმგებლობას არ გიექცა და არ გამეიქცა. ის ალბათ ღმერთისგან ისე იყო და ესე ღმერთისე უნდა და როგორც უნდა და ისე მოახდინა. ასე რომ ადამიანები რაფერს ვერ შეცვლიდით. ღმერთის შვილი იყო, ღმერთმა დაიყვანა.
4: نيكოლოს ფორჩხიძე, დაბადების თარიღი 1994 წლის 7 თებერვალი, დაბადების ადგილი ტყიბულის რაიონი, სოფელი ძიროვანი, ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი, მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით ხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
5: ოჯახი შექმნა უნდა აგვისტოს თვეში გაგრას აგვისტოს ბოლოს.
6: ჩამოვიდა 17 ივლისს. მოვიდა სახლში 17 ივლისს და მეუბნება რომ დედიკო მითხრა ამ თვეში ახლა მე უნდა მოვიყვანო ცოლიო. გავემასხრე, რა გინდა დედიკო, მეუთხარი ცოლი შენ სამხედროში იქნები და ის რა გინდა თქვა? არამასი არ მითხრაო. არ მითხრა დედიკო მასეო.
5: დაუბული 11-ის შემდეგ ჩვენ ვერაფერს გებულობდით. მე რა სამწელობამ რო გამოიყვანა, თან ჩამოიყვანეს აქ და ისე მაშინ გავიქეთ. იმაზე ვარ მადლობელი რომ გმირიშვილი გაგვიწდია და კარგი ბიჭი.
4: თეიმურაზ ბერიძე, დაბადების თარიღი 1974 წლის 17 მაისი. დაბადების ადგილი ხულოს რაიონი, სოფელი კვატია. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი დედოფლის წყაროს რაიონი, სოფელი ფიროსმანი. ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ორი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით ხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
7: რა თქმა უნდა გული გწყდება, მაგრამ გვეამაყება, რომ აი ჩვენმა სოფელმა გამოზარდა ასეთი ვაჟკაცი და ვაჟკაცები. იმ დროისათვის 80-მდე ომში იყო ჩამბული ჩვენი სოფლიდან. იმ დროისათვის აგვისტოს ომში 80 ჯარისკაცი, მე მგონი 300 ციფრია და აი ის გული ის დაგწყდა რომ ის ერთადერთი აი გამოგვაგდა
8: მეგობრებისთვის, მეზობლებისთვის თავს გადადებდა. და მართლაც გადადო თავი სამშობლოს შესწირა. ჩვენ გვეამაყება რომ მილი გახდა და წოდება მიიღო.
9: ომში რო წავიდა ქობულეთში ვისვენებდი. ლაშში და ცხრაში არ მეხმიანებოდა. დაკარგულიყო. ათში საღამოს დაგვირეკა. ხوار შეგეშინდათო. მართლა შემეშინე, მაგრამ მაინც უთხარი არ შემშინებია მე. ეს ღმერთის ერა იყო.
10: წინ კოლონა აგვიფეთქდნენ და შეიკელდა გზა.
11: პირველი და ბოლო მანქანა აფეთქეს და მე ძამოვიდა ტყვეების წვიმები.

0: თითქმის ერთი მთლიანი მჭიდი დავცანეთ ავტომატების ყველამ და მეორე მჭიდი უკვე რომ გავუკეთეთ მეორე მჭიდები სადგურზე ის რაღაც ძველი აგურებით იყო გაკეთებული ბარიკადივით იყო რა ეთქვა მანამდე დაანგრიეს რუსებმა და გადავდიოდით ჩაგვიგდეთ შუაში პასტორნიკე. როდა ვეცი ეს ბრონეჟილეტი რაც მეცო ეს საერთოდ დაფა არ ქონდა უკან აფეთქების შემდეგ.
1: თუ სროლის იმით განსაზღვრავთ შესაძლოა ალბათ 50-გასამდე ყოფილიყო. მაგრამ ტექნიკა ყავდათ, სამხედრო ტექნიკა ხო? უფრო ჩაფშენ ტექნიკა იყო.
2: რუსი ჯარისკაცი საშა დროზდოვი.
3: ცხინვალში მე ვაშლი 10 ავგუსტა.
2: ცხინვალში 10 აგვისტოს შემოვედით. ერთს ვერაფერს ხედავდით, მაგრამ როგორც კი გათენდა. თავი ამერიკულ ბლოკბასტერში მეგონა. ქუჩები სავსე იყო მიცვალებულებით და დამწვარი ტექნიკით. ერთი ჩვენი ჯარისკაცი ხმამაღლა ატირდა, მაშინ მივხვდი რომ ეს ომია. აღარა მე მახსოვდა არც გია და არც ჩვენი ეზო. რაც იდი გადმოგწეს ერთ-ერთ სოფელში ჩვენს ჯგუფს დახმარება სჭირდებოდა. ჩვენს მაშინვე წავედით. რომ მივედით, ჩვენები საკმე ცუდად იყო. ქართველები თავის აწევის საშუალებას არ აძლევდნენ. ესენი ვინ არიან? ყვირო და მეთაო. ეშმაკები არიან თუ ვინ? მოკლედ, ორი ტანკი და ორი ჯავშანტექნიკა ყავდა. 60 ჯარისკაცი ვიღავით. ნახევარსაათიანი ბრძოლის შემდეგ ყველაფერი დამთავრდა. ამის გახსენებაც არ მინდა. როგორც გავიგეთ, რამდენიმე ჯარისკაცი გვებრძოლა. ჩვენი მეთაური კარგახანს იდგა მათ ცხედრებთან. აი ასეთი ბიჭები რომ ყолоდა машино.
3: Я понял, имел в виду
2: чеченეთის ომს გულისხმობდა, მაგრამ სიტყვა დაუმთავრებია ჩავსხედით მანქანებში და ცხენვალში დავორმდით. მარლენ ბარამია. დაბადების თარიღი 1984 წლის 12 ნოემბერი. დაბადების ადგილი ქალაქი ოჩამჩირე, სოფელი ბესლახუბა. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი, ქალაქი სამტრედია. ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის საარტილერიო ბატალიონის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის სიკვდილის შემდეგ.
4: ეს ჩვენ გვქონდა რომ ყველაფერს რასაც ბავშვს ვასწავლიდით, რასაც ამბობდა თუ ცეკვავდა თუ მღეროდა და ეს ყველაფერი და დარჩენილი არის ჩვენ ტელეფონის ტელეფონში და ჩემს ტელეფონში ყველაფერს იწერდა და შემდეგ ამას უყურებდა იმ დროს როცა არ უშვებდნენ სენაკის ბაზიდან.
5: ნეკო, ფაშებიან თეკო.
6: აი, ეგეთ ხი ახაშარვალი გეიცეთ
5: ხმამ. არ გაუშ, არ გაუშ.
7: დავახარ мама.
8: ჩემი გაი გოგო, შეხედე მამაკანე. თალები. თალები დაუბაჭუნე. კოცნა? თუ ჩემი ასე გაი.
9: ხოლო, ისე გაიგლება იყო, ჩემ თვალწინ სენაკის ბაზარო გაიყვანენ, როზიის და მე ჩემი ხელით შეუგდე მისი ნივთები რაც იყო ახანე. ბედნიერად ბიჭებო თქვა, ხარე ბედნიერად. ბედნიერად ხარ რა შეტყობი მეტი. კეც მიხაროდა რომ მომესრო შვილი მიდის საომრად. კეც რომელ ნორმალურ მშობელს არის შენია რომ შვილი მიდის საომრად, მაგრამ ხრო დაჭირდება ქვეყანას, აბა რა უნდა ქნა, აბა უნდა იომოს ბიჭებმაც. კაცი თუ ხარ უნდა იომო თუ დაჭირდება.
10: მე ამაყება იმითაც რომ ალბათ ასე ინება ღმერთმა რომ ყოფილიყო ასე სულიერად მაღალი. ეკლესიაშიც კი დადიოდა, მორწმუნე იყო, მოგზიარე იყო.
11: სიზმარში დაახლოებით 1-6 თვისი ვნახე. და ისე მხიარულად იყო და მარტო ეს ერთი რაღაც მითხრა, რომ წიგნი გადამიშალა ლოცვების და მითხრა, რომ ეს ლოცვა წაიკითხო და ეს იყო მიწყალე მე ღმერთო 50-ე ფსალმი.
10: პირობით იმასაც ვფიქრობ, რომ ნუ რატო? რა მეორე პირობით იმით უკმაყოფილებ გულს,

0: ღმერთმა არჩია და რჩეულია რა. მეტუმეტეს ისე რომ პატრიარქის დავალებით თუ რა იყო, არ ვიცი, ეს ღვთისგანგება ალბათ, რომ გამოასვენებია პატრიარქა. ტელევიზორშიც რო იყო, რომ პატრიარქმა გამოასვენებია ბიჭები სასწრაფოდ. აი, მაშინ მართლა შრუანტელმა დამიერა თითქოს სტანში, რომ უკვე ჩემი შვილი გამოასვენა. და ნახოთ მასე ყოფილ.
1: კახა კოშაძე, დაბადების თარიღი 1986 წლის 4 მარტი. დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. სიკვდილის შემდეგ
2: ქონდა ის თავისი ის ჟილკა და საიდუმლოს შენახვა, რომ მეც არ მითხრა, არ გეტყვიო, ტელეფონი ისმინებაო და მოგისმენენო და არ მითხრა სად მიდიოდა. მე რომ მოვიძიე მე ჩემი ძმის საქმე, თუ რა მოხდა, როგორ ანაირად დაიკარგა, ესე უგზოუკლოთ, რომ კვდარი არავის არ უნახია, არც დაჭრილი არავის არ უნახია. და ორი თვე გავიდა, დაკარგულებში ეწერა, დაკარგულებში ეწერა ორი თვის განმავლობაში. და შემდეგ აი ეს დნმ-ით ამოიცნეს ძმათა სასაფლაოზე არის დაკრძალულიო.
3: ალბათ არის საერთო ცურათები და ეს ცნობილი, რომ ეს მანქანის გვერდზე დამწვარი აგდი ეს კოშაძეო, მე არ ვიცოდი მე დნმ-ა ამას.
1: ზვიად კაცაძე, დაბადების თარიღი 1980 წლის 25 ივნისი. დაბადების ადგილი სოხუმის რაიონი, სოფელი ზემო ეშერა. უკანასკნელი მისამართი ბაღდადის რაიონის სოფელი როხი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ

0: სუკანი იყო ძალიან რომ შევიდა კომანდოში და აგდებდნენ პირველად 108 კილო იყო მე აქ მეზობელი მუშაობდა ნუ გააგდებთ მონდომებულიო და აღარ ჭამდა მარტო ერთხელ ჭამდა შუადღეზე და დაიკნო მე 94 იყო თუ რაღაცა და უხარო და ახლაც მაქვს ძველი შარვალი და შეხედე რამდენი მე ვიკელიო არავინ არ დამომყვება ხალო თუ არ დავიკელიო
1: მიშველიო ქრანად გიშველიო მე სისლან ვიცლებიო სად ახარ მეთქი და მე ვერ მოსაძრო სად იყო რუიში იყო თუ სად იყო იყო ჟინდიში მეთქი რა გიქ რა რანაერ გიშველიო მე უთხარი სამღამი 3 საათი იყო კათიშა უკვე ტელეფონი всё კავშირი გაწყდა
0: თვითმობა გადაიფრინა სამხედროებმა და ჩემი შვილს მომიკლავე თქო თითქოს გულმა მიგზნო და ვიტირე მართლაც 6 დღეს მე ჩემი შვილი დაიო
2: კაცაძეც არის ჩვენი ჯარისკაცი მანქანაში და არის ჰაილუქსში.

0: ფელიქს კაკაურიძე. დაბადების თარიღი 1979 წლის 1 აპრილი. დაბადების ადგილი ყაზახეთი, ქალაქი ჯამბული. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი ქალაქი ქუთაისი. ოჯახური მდგომარეობა: ყავს მეუღლე და ორი შვილი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
1: ელექსი გაგაურიძე, როგორც ასეთი ომში სანამ მომიქნებოდა, მანამდე კარგად ვიცნობდი კონდერტ მანეთთან შეხება. ეკლესიაში დადიოდა ხოლმე, წირვებს ესრებოდა.
2: ვერ დადიოდა ხშირად სახლში. თვეობით უწევდა, რომ ვერ მოვიოდა ძალიან გამისინდით. მაგრამ დროდადრო შევეჩვიეთ, რომ გახდა ჯარისკაცი და თვითონაც შეუყვარდა მისი საქმე.
3: ჩვენთან ძალიან მეგობრული იყო, როგორც ძმა, ისე გვიდგა გვერდით. ძალიან თფილი მეგობრული. ეს ერაყიდან ჩამოგვიტანა. ნუ რაღაცები ჩამოიტანა კიდე და იმგეს რო იღებდა ეს თქვენო, ბარდღონია და ბარდღონია. როცა სათამაშო.
2: ეს ამბავი რომ მოხდა, ვიცოდი რომ ერთად იქნებოდნენ და რომ მოვიძიეთ ეს წილოსანი და უკავშირდით მის მეუღლეს მოვიძიეთ. და თვითონაც ჩემ დღეში იყო რომ გაიგო იგიც იქ დაღუპულა ორივე ერთად.
4: შემოვიდოდა ეზოში უკვე იქით რომ იყვნენ და გააღებდა ჭიშკარს და დამიცახეთ ხაზე აიუშკა. ასე თავისებურ გამოვარდება, მოეხოდით, კოცნიდით, ვეფერებოდით. ქალბატონო დედა ასე მომმართავდა ხოლმე. ძალიან ძნელია ასეთი შვილის დაკარგვა, ძალიან. ძალიან მინოტრებოდ.
0: ილია შეყლაშვილი. დაბადების თარიღი 1984 წლის 23 აგვისტო. დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის საშტაბო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ.
5: საქმეს თუ მოკიდებდა ხელს, რა საქმესაც ხელს მოკიდებდა, იმას არ დაანებებდა თავს, სირთულეების და სიძნელეების არ ეშინოდა.
3: აი ძალიან მოსიყვარულე ძმა იყო და ჩემზე ზრუნავდა და ყველაფერს აკეთებდა ჩემი გულისთვის. ჩემი მეორე мама იყო რა. სკოლა რომ დაამთავრე, მან მასწავლა, სწავლის კურსის მიხდი და
6: ავი, იმნაირი ვიქნები თუ არა, არ ვიცი, შანსი თუ მომეცა, ვიქნები ალბათ. როგორც თვითონ იყო.
5: რაღაც ვიაზრე მე ფიქრობ, მე უთხარი კილომეტრი. აბა შენიც მეუთხარი, შენ მოვაშკაცობამ როგორ გადაიტანა მომებს და როგორ და არ მითქია ომში ხარ თუ არა.
3: აი ყოველ შაბათკვირას ჩამოდიოდა ხოლმე და აი მონატრების გამო ჩავეხუტებოდ ხო ხაც ეხლაც მახსოვს მის სიტყვა. ან მონატრება.
5: იგივე ცხოვრებით მე ვიცხოვრო როგორ ცხოვრობდა ჩემი შვილი. ჩემი შვილი იყო ღრმათ მორწმუნე, ეკლესიური 20 21 წლიდან მოძღარი ყავდა, რასაც მოძღარიობდნენ ისე აკეთებდა. მე პირადად მის მერე, ამის მერე დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, მანამდე აზრთან ქონია. და იმ მოძღარი, ეხლა იმისი მოძღარი, ჩემი მოძღარია და რასაც მეუბნება იმას ვაკეთებ.
0: ბაჩო, შმაგი კუპატაძე. დაბადების თარიღი 1986 წლის 11 სექტემბერი. დაბადების ადგილი ჭიათურის რაიონი, სოფელი ღვითორი. ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია მედლით მხედრული მამაცობისთვის. სიკვდილის შემდეგ.
7: იმ 11 აგვისტოს დარეკა დილის 8 საათზე და მელაპარაკა. იცინოდა. დედა რაგაცინებს ბიჭო, მე ვტირი ვარ თქო. შენ რაგაცინებს დედა თქო, სათქარმანა თქო. არსადაც არა ვარ დედა, მოგბრუნდითო, სახში მოვდივარო და 2 საათში სახში ვიქნებიო. იმ 8 საათის მერე საერთოდ აღარ დაურეკია.
3: ომის დროს მე დაურეკე ტელეფონზე და მე უთხარი სადახარბაჩო მეთქი და მალე მოვალო და დედიკოს უთხარი რომ
8: მალე ჩამოვალოთ და რამე ისეთი გააკეთეთ, რომ ბიჭები მომყვებაო. და იმის შემდეგ აღარც ტელეფონზე დავლაპარაკებ ვარ არაფერი, საერთოდ. და ენით აუღწერელია მისი მონატრება.
9: მე მაგით ვამაყობ იმით, რომ ჩემაშვილმა საქართველოს გულისთვის შეწირა თავი. ის არ ყოფილა არავითარ ქურდობით, არავითარ დამნანებოდეს როგორც ასეთი. შეწირა თავი საქართველოს გულისთვის, აუხრა, თუ საჭირო იქნება მეორე მყავს, იმასაც გავაგზავნე და მეცწავა. რა ღერც იმას თქო, რომ არ იყო, არ განმეორდეს ასეთი ამბავი და არ უნდა იყოს. ჩემი შვილი სადაც ასაფლავია, იქ ამ ჩვენ სოფელში არანაირი სალოცავი არ არსებობს. არ არის. თქო ყველას, რომ თუ დაგვეხმარება რამეში, რომ ეს პატარა ეკლესია სალოცავი გავაკეთოთ იმ სასაფლაოზე. მეტი დახმარებდა, მეტი თხოვნა მე არაფერი არო.
10: მეორედ გვესროლეს, მესამედ გვესროლეს, ერთი სამჯერ გვესროლეს იქ სადაც ვერდით. მეორე სროლაზე ჩემი მეგობრის გვერდით ვინც იყო ჯარისკაცი დაჭრილი, იმას კისერში მოხვდა და გადაჭრა თითქოს თავი ნახევრად დასგურა. ნუ სადღაც 20 წუთი გაგძილდა რა ეს. 20 წუთის შემდეგ ონიანმა დაიძახა ჩვენი ასაული ჯარისკაცმა, თუ ვინმე ხარ თუ ცოცხალიო, გადმოდი თუ აქვე ვარო, მე დაჭრილი არ იყო თვითონ და აქვე ვარო და გადმოდი თუ რა. თუ იმ შეიძლება თუ, იმიტომ რომ თვითონაც მისი ნათლული ეკავა ხელში, ის ძალიან ძიმეთ იყო დაჭრილი და უერთდობებდა. ჩვენ ნუ წვალებით წამებით გადავედით იმ ადგილზე, ეს პატარა შენობა არის, გარაჟივით შენობა არის რაღაც. გადავედით, იქ დაგვდა ონიანი, მისი ნათესავი ყავდა ხელში. თვითონ მუხლებზე ედო თავ მის ნათესავს. მე დავწექი ჩემი მეგობარი მიწვა კედელზე, ხა ძალა აღარ ქონდა, უკვე ძალა გამოცლები ვიყავით, არაფრის თავი არ ქონდა და ჩვენს გვერდით იყო კიდევ იქით კუთხეში ჯარისკაცი დაჩოქილი ყნარი. თავიდან ჩვენი ჯარისკაცი გვეგონა, იმიტომ რომ ძალიან გავდა ერთი ჩვენ ჯარისკაცი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სხვა დანაყოფი ჯარისკაცი იყო შემდეგ. ნუ უკვე ისეთ სიტუაცია იყო, რომ ხა ჩასაფრება როც არის, აუცილებლად მოდიან და ამოწმებენ ვინ დაიჭრა, ვინ გარდაიცვალა. და უკვე მოდიო რა, უნიან მავდგეთო და დავრეკოთო ნაცილში მამაოსთან, გვაზიაროს ეხა უკვე გასაქცევი არ სათარა გაქვს თავისთავად. ამოიღო ტელეფონი და ისეთი სიტუაცია იყო, მაშინ ძალიან ცუდად იჭერდა ტელეფონები. ვერ დავკავშირდით ნაცილის მამაოს. აქ ზოიძე იყო უკვე ძალიან ცუდად, მცივაო ბიჭებო და ძალიან ცუდად ვარდა. ამდე კიდემ ამოუჩინო წავიკითხეთ ოთხივე. ამოუჩინო როგორც კი წავიკითხეთ და დავამთავრეთ. გადმოვიდნენ რა ბუჩქები და მეტი 3-4 ტანკი იყო. სამოდა რუსები შემომჩნდა არმე. გესმოდა უბრალოდ სიცილი და რაღაც ხმები მესმოდა. ეხა თავისებურად რაღაცას არ ვიცი. იცინოდნენ რაღაც ლაპარაკობდნენ ის და ტანკმა დაგვიმიზნა ლულა. ონიანს მანამდე ეკავა ხელში ერგედელი მონკა. ნუ თავი უნდა ავიფეთქოთო რა. კაცები ვარ და კაცურათო მოვკვდეთო. ტყვეჩავარდაც არც ერთი არ ვაპირებდით. ხა ონიანი დაჭრილი არ იყო და ვეხორწებოდით. სამივე ვეხორწებოდით, რომ გეხორწებით. წადი მიხედეთ თავს, ჩვენ თუ გადავჭებით, გადავჭებით. თუ გადავჭებით და ვაშკაცურა დავჭებით და შენ ხარ ერთი დაუჯერელი კაცი და შეგიძლია რომ თავი გადაიჭინო. არ მიგვატოვა. და ერთი აფეთქების ხმა მახსოვს მე არაფერი.
0: ალექსანდრე ონიანი, დაბადების თარიღი 1981 წლის 9 მარტი. დაბადების ადგილი ლენტახის რაიონი, სოფელი ჟახუნდერი. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
4: ყვარდა სამშობლო. ყველას თან გაიჭორა. ისეთი ძმა დავკარგეთ, რომ ძნელია ძალიან გადატან. 700 ლარს რო აიღებდა ხელფასს, დაიტოვებდა მისთვის დანარჩენს და გვირიგებდა ჩვენ ყველას. ბავშვებიც იხსენებენ სულ ალეკობიძია, როდის მოვა, როდის მოვა. ზეციდან გვიყურებს ახლა და როდის მოვაო სულ კითხულობენ
7: 29 ივლისში იყო სახლში თვის ბოლოს 29-ში მე იმ ქანე ვიყავი მთაზე ასული დაუტოვე სახლში მე გამოუძახებიათ ცოცხარო არ ვიყო ის ჯობია ჩემთვის
4: ამაყივარ მისით რომ ასეთი გააკეთა მაგ გულს ძალიან მაკლია ვერასდროს ვერ დავივიწყებ თავებად
11: ძმაკაცის იყო და ძმაც იყო რასაც ვქვი ერთად ვიყავით სულ თავისი იმით გააკეთა ყველაფერი კაცობით და აი ძმაკაცების მეგობრების ყორული წუდა და გვერდში მოდგომაც და კაც ბოლოს ეს გავიგე რომ გორელებს უნახიათ გორელ ბიჭებს უნახიათ რომ შედიოდა სადმე დიხარო და ბიჭები არიანო შეგინთო ჩვენი ამხანაგები და უნდა შევიდიო არ წარ შეხვიდე მე ყველა ერთად შევარდო და იცადე პატარა ხანი ვერ გამოყოლა იგი ვიხარ და ალეკო არო

0: უნდა შევიდივარო შიგნით და შევიდა მაშინ ნახე თავის ეს ბიჭები დაჭილები. ე მისნათული და ეს ისე იყვნენ ერთად რომ მონათლა 24 საათი ერთად ყველგან ერთად დადიოდნენ. მოიხინეს აი ეს იულისის თვე მოიხინეს რასაც ქვია მაგრად. ბევრი რაღაცა უნდა გადაწყვიტო ამას რომ გააკეთე მართლა კაცი არ ვიცი. არ მეგონა რომ ასეთ რაღაცას მართლა გააკეთებდა.
1: რომან ზოიძე. დაბადების თარიღი 1998 წლის 9 ივნისი. დაბადების ადგილი ციტალწყაროს რაიონი სოფელი ფეროსმანი. უკანასკნელი საცხოვრებელი მისამართი ქალაქი მარნეული. ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო საინჟინრო ასეულის ჯარისკაცი. კაპრალი. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელში ინდიში გმირულად დაიღუპა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით სიკვდილის შემდეგ.
2: მე თავიდან სამოსული პატრიოტი ვიყავი საქართველოს მიმართ და მეც მიყვარდა ისტორია და ჩემიდან ჩანერგული ქონდა რომ უნდა ყოფილიყო საქართველოს და მის სამშობლოს მოყვარული. ხო და ეს ჩანერგილი მქონდა რომ ის ბავშვს უნდა გაეკეთებია ის რაც გააკეთა. არ უნდა ყოფილიყო მოღალატე, არ უნდა ყოფილიყო სამშობლოს სადმე სიყვარულო. ხო და ეს თავისით ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი მან გააკეთა და მართალი 20 წლის შვილი დავკარგე, მაგრამ მაინც ის მეამაყება, რომ გმირი შვილი მყავს.
3: თურქში თუ მოხვდა ტყვია, მაშინ რა ჯარისკაცი ხარ? რახან ჯარისკაცი ხარ, ფორმას იცმევ, ხარ შეწირული, ქვეყანას უნდა ემსახურო.
4: ხშირად იცოდა ასეთი ხუმრობა, რომ ან რო გატალახიანდებოდა ან რაღაცა, აი ამ გატალახიანებულ ფეხსაცმლებს და გატალახიანებულ ბათინკებს ფსოუზე უნდა გავირეცხო რა, ეგაა ჩემი ოცნება. ქონდა ასეთი რაღაცა, დედა სამშობლო ცხინვალი რა, დაიყვიროდა და დადიოდა და რა ვიცი, ალბათ ეს თავისი ბედის წერა იყო, რომ იმ ცხინვალში უნდა დაეტოვებინა თავისი ვაჟკაცური სული.
3: ერთი გზა იყო მარტო მანდ და ის გზა იყო, რომელიც გზაც მათ აირჩიეს, ეს იყო გმირულად თავის შეწირვა ჩვენი ქვეყნისთვის. გახსნა უმბარა ნუ თავი აიფეთქეს. ეს იყო ერთობლივად შეთანხმებული გადაწყვეტილება ნათლიას და ნათლოს შორის.
5: აი ამ ადგილებზე იყო ეს ორი გომის ნაწილები რა მოფანტული, რომ აიფეთქეს თავი და აი ეს სისხლები იმის იმ ზოიძესი და ონიანის, აი ეს სისხლები.
6: ეს ჩემს შვილთან ერთად დაიღუპა, მათ შობლებს გაძლებას უსურვებ. რაუნდა სხვა ბართან ძნელია საუბარი.
7: ჰაი, რაღაც მანქანას ცეცხლი წაუკიდეს. ისმოდა რა ერთი 15 წუთი ტანკების ხჭი, პრობლემის მეტობა დადიოდნენ მანქანებზე ზემოდან. რა ვიცი, არ შევოდნენ, არ ვიცი, ახლა მაინც დაგდებული ვიყავი, ძირს და ვერ უყურებდი რა ხდებოდა.

0: აფეთქებიდან აღარ უკვე არ ქონდა თქვის იმდენად აზროვნების, ჩემთვის იყო წამები ყველაფერი. მე არც საათის შეგზება მქონდა არაფერი, უბრალოდ 20 წუთი მახსოვს რომ რაღაც მომენტში იყო, იმიტომ რომ ეტყობა ის 20 წუთი ვიყავი სულ ფრიზლად. რომ ძალიან ხშირ-ხშირად კარგავდი გონს. სისხლიდან ვიცლებოდი თან.
1: აი ამ ადგილზე იყო სამი მიცვალებული. ერთი მანქანაში ჩაცული მეოთხე. ორი კიდე ეგ და ეგ დაწულებული იყო, ორი იქ დაიღობა. ორი მიცვალებული იქ ტკენო მხარეს წინ გამხმარი ხეები იყო შადებში. აი ეს ეყარა ჩვენი მანქანების შეშავეზე ხო ეტყობა.
0: ძალიან დიდი ვაჟკაცობა გამოიჩინა სხვადასხვის შინდისის მაცხოვრებლებმა. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე რო იქ ვენახე მაგათან ერთად დაჭრილი, გადავყავდი აუცილებლად მაგათაც და მეც აუცილებლად მოკლავდი, ნიქ შანსი არავითარი არ ქონდა გადარჩენის. მაგრამ საერთოდ არ შეშინებიათ არც ტრების, არც არავისი, უბრალოდ გამახვიეს რადიელაში და აი არ გვაინტერესა

0: ხსენებს რა თუ მოგდებითო შილოა თქვენ გვერდით მოგდებითო და ხელა რისკი გაწიეს თუ თქვენ რუსებიდან გამოგიყვანეს რა
1: სროლების შემდეგ მოვედით 1 საათში თავიდან ვიყავ 4-ნი ლაგურაშვილი ვიყვნენ ბიზა და დიშვილი ხო და ის ლაგურაშვილი ნუკრი და ეს შალვა გადმოხტა აქა და დაგვადგა ეს ისა რა ქვიან აი ბეტერი იმათი რუსებისაი და ისე მოხდა რომ აღარ გადმოხდით ჩვენცა და გავჩერდით ხო და ემ ლაგურაშვილმა და ნუკრიმ და იმან რა ქვიან შალვამ ეს დაჭრილი შეათრი ეს აიქ დამალდეს აიღეს ორი ცალი ავტომატი და გადმოვიდნენ ეგრევე ემაზოსებმა რომ ჩამოიერის მე ისევ შევხვდით და იმ ღამე მე მოვიპარეთ ის დაჭრილი მე და შალვამ მივიდოდით რომ იქ გვამია მივიდოდით ხო ხო არ ვიცით გვამია თუ დაჭრილია მივიდოდით ნახულობდით იმ წუთში ცოცხალი იყო თუ კვდარი იყო ხო და მე უკვე თუ კვდარი იყო უკვე კვდას ვანებებდი თავს აი იმიტომ რომ იმას ვერ გავიყვანდით რომ გარშემო სოროსები იყვნენ რომელიც დაჭრილი იყო იმებს ისინი გაყვავდა ბევრი არ იყო ხუთი კაცი იყო ან ხუთიდან სამი იყო მძიმეთ მე ეგ უბნის ბიჭები მოგეხმარნენ ადილაში გახოვლი ამ დაჭრილის გადაყვანაში უაზრამდე მიგვიყვანა
2: მაგრამ იმ ხალხმა რაფერი პატივიცემ ამბეჭეს პამიანტი გუგეთენ ეგანე ჯვარი გუგეთენ 40-მდე ჩასული ვიყავ ყველაფერი გუგეთენ მოსახლეო გუგეთეს და სახელი გვარეთ ყველაფერი და ამბეჭეს პატივიცემ დღესაც მიდი ან სონაზაბარი გომენ
3: Когда туда приезжаю я, люди приходят, там уже кресты стоят у ребят. И всегда самое характерное то, что не забывают никогда их. Около них всегда люди.
0: Цитали жуари არ შემოუშვილი უსერმა არავითარ ციტელი ჯვარი უარი განაცხადეს და შემდეგ ილია მეორე ჩავიდა გორში და თვითონ ვინც იყო გორის კომენდანტი რუს აი მესაუბრა იმ კომენდანტს და შემდეგ ის მოხდა ისე რომ ამავე ვიტაჟდნენ მანქანებში და კვდრები და დაჭრილები გამოიყვანეს ეგიდან

0: ილია მეორე საქართველოს პატრიარქმა მაგალითად 800 წელი და 100 წელი მაგან გამიეყვანა ბიჭები და რა უნდა მექნა მე აბლეკე და ჩემი ილია მეორის მადლობა მოუხადე ჩასული ვიყავი მე და ჩემი მოუხე კაფეები და ამეთეს გადა შეეკრა ჩემი უღლი ასე გუჩი და ეტირა და ეტირა სულ ეგ სურათები და ხალექსები და ხა ეხლას მაგარ პატრიარქს საპატრიარქო ეუფიატოდი მაგარ პატრიარქს ჩემი მოუღლი ახლა იმაში არის მონასტერში
1: მადლობა უთხარი რომ მიში კუბო მიყვანა გომიგზავნა უშესოდოდ მაგრამ რომ არ გამოიყვანა და მინდა რომ მადლობა მთელ საქართველოს გასაგონად მთელ სოფლის გასაგონად უთხრა რომ ჩემი შვილი მეორე ჯერ მაჩუკა ჩვენი პატრიარქო ილია მეორე მე უფე ანტონი და მეხმარარ მაგისი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ ჩემი დედა უები ამ ყავდეს

დაღუპული ვიქნებოდი. ბაღდათის დედათა მონასტერმა სული ჩამიტკა. ასე ყველასის დიდი მადლობა. თქვენც და ყველას. მთელ საქართველოს, ქართველ ხალხს.

0: ჩემი შვილის გვამი რო გამოიდი იქ ვერ მოახერხა სხვამ და ჩემი შვილის გვამი იქიდან მე
1: ეს
0: მაინტერესებს როგორ მოხდა მინდოდა მაგრამ არ მოხერხდა თუ რა მიწვდება ჩემი ხმა პატრიარქს დიდი მადლობელი ვარ რომ თავის დროზე რო კი მაინც ამოცნობა ჩატარდა და ამოვიცანეთ რომ ნამდვილად და ვიცი სადარი დასაფლავებული
2: გმირთა სახელით მიწა სული ძურის გმირი მაინც უყავს ვერ ვიტყვით ძვირსა ვითარცა ცხრა ძმა ხერხეული ძის ცაში გული ძგერს 17 ძმისა ბევრმა კარკაში ხმალი ჩააგო თქვენ სულებს ცაში მარად შევყურებთ თუმცა ქართველომ ომი წააგო თქვენ გიმზერთ მარად გამარჯვებულებს თქვენი სიკვდილი იმ სიკვდილს არ გავს თქვენ სახელს შხივი ადგას ღტიური ცუთი სოფელი კარგია მაგრამ უფრო დიდია მარადიული
3: რუსი ჯარისკაცი საშა დროზდოვი
4: Это была не наша война. Нам вообще не нужна была война.
3: ეს არისო ჩვენი ომი.
4: Время вы осетины будете.
3: ჩვენ ომი არ გჭირდებოდა.
4: Ну а мы будем выглядеть.
3: Ола дрода. თქვენ და ოსები ისევ ერთად იცხოვრებთ. ჩვენ კი ძალიან ცუდები გამოვალთ. სახლში ერთი წლის შემდეგ ჩავალ.
4: Самое плохое, что в
3: городе. Я албат გამიგებს და არ იტყვის ჩემთან მეგობრობაზე უარს. ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ საქართველოს მთებში სახეტიალოდ ვერ ჩამოვალთ. შეგწყვება.
5: ანარ სმერტი დიდება უფალს და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის მე დარწმუნებული ვარ რომ აღდგება შვიდობა აღდგება მეგობრობა ჩვენ ორ ერებსა და ქვეყნებს შორის ღმერთმა დაგლოცოთ
6: კაცობა ძველთაგან მოკლეს ყველამ გაიგოს ყველამ იცოდეს ჩვენ შეიძლება ბრძოლაში მოვხვდეთ მაგრამ არც მაშინ მტოვებ სიცოცხლეს რადგან სიცოცხლე ასე ნავარდობ

ჯაჭვად გადამურთ მხარბეჭ მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. Les brouillards étendus ont des langues coulées gisant entre les mondes

0: ზარზმა სოფელის სამხრეთ საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს მდინარე ქვაბლიანის მარჯვენა ნაპირზე ზღვის დონიდან 1340 მეტრზე სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ზარზმის მონასტერი სოფელი ზარზმა ექვემდებარება საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიას. ზარზმის მონასტერი. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი სოფელ ზარზმაში. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტში. შემორჩენილია გუმბათოვანი ეკლესია, სამრეკლო და რამდენიმე ერთნავიანი სამლოცველო. სხვა სამონასტრო შენობები ბერების სენაკები, სატრაპეზო და სხვა არ შემონახულა. მონასტრის დაარსების დროის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. თავდაპირველად დაუარსებია ადრინდელი ფეოდალური ხანის სასულიერო მოღვაწეს სერაპიონ ზარზმელს, წარმოშობით კლარჯს, რომლის ცხოვრებაც აღწერილია ბასილი ზარზმელის ცნობილ თხზულებაში. სერაპიონისათვის დიდი დახმარება გაუწევია ადგილობრივ მთავარს გიორგი ჩორჩანელს. მას ახალი მონასტრისათვის სოფლები და მამულები შეუწირავს. სერაპიონის დროინდელი ეკლესია, რომელსაც დღემდე არ მოუღწევია, ხუროთმოძღვარ გარბანელს აუშენებია. და როგორც ჩანს, მარტივი ნაგებობა ყოფილა.
1: რაც შეეხება სერაპიონ ზარზმელს და მის მოგზანებას ამ ხეობაში, ის გამოირჩეოდა დიდი სასწაულით და სასწაული ესეთი იყო. როდესაც შემოგზანდნენ მამები, როგორც ამ თანამწერელი ბრძანებს, ტყეში დაიბუდეს, რათა გამთვარიყვნენ, დაანთეს ცეცხლი, და ეს ყვავილი, რომელიც იქნა აღმართული ტყიდან, იხილა გიორგი ჩორჩანელმა, რომელიც ნადირობდა და დადიოდა ამ მიდამოებში. გიორგი ჩორჩანელი გახდა ადგილობრივი ფეოდალი. და როდესაც შეხედა ცეცხლს, იკითხა თუ ვინ იყო, ვინც ნადირობდა ან დაანთო ცეცხლი მის სამფლობელოში. და როდესაც გაუშვა მალემს ბორლი იმის გამო, რომ გაეგო თუ რა ხდებოდა იქ, მოვიდნენ და უთხრენ, რომ იქ არიან მამები, შიშველნი შეჭირვებულნი. და როდესაც მიეახლა თავად თუ ეხილა თუ ვინ იყო იქ, იხილა მამები, რომლებიც მშვიდად წნარად თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ, თვებოდნენ და საუბრის შემდგომ იმდენად მოიხიბლა გიორგი ჩორჩანელი სერაპიონ ზარზმელის სიბრძნით, რომ მან აღუთქვა ესეთი რამ. ისინი რა ტერიტორიასაც შემოივლიდნენ დღის განმავლობაში მზის ჩასვლამდე, იმ ტერიტორიას ის გადასცემდა მონასტერს და მამებს. და სერაპიონ ზარზმელმა და მამემა დაიწყეს შემოვლა ტერიტორიის და ერთ-ერთი ესეთი სასრული, როდესაც უნდა მოეხდინათ ამ ტერიტორიების შემოვლის, არ ყოფნიდა დრო, უკვე მზე ჩადიოდა და სერაპიონ ზარზმელი დადგა ლოცვად და ევედრა უფალს, რომ მცირეოდენი დრო მიეცა იმისთვის, რომ სანამ მზე ჩავიდო და დაემთავრებიათ შემოვლა ტერიტორიის და მართლაც ერთი საათი მზე დადგა ადგილზე, არ ჩავიდა და მამებმაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა. ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რაც უკავშირდება სერაპიონ ზარზმელს და მის ცხოვრებას. და როდესაც დაამთავრეს ტერიტორიის შემოვლა, ყველა ის ტერიტორია, რაც მამებმა შემოიარეს, უკლებლივ გადაცა გიორგი ჩორჩანელმა სერაპიონ ზარზმელს. ტაძარში არის ფრესკა გიორგი ჩორჩანელის და ჩორჩანელთა წარმომადგენლების და ასევე არის მთელი ამ ხეობის და არამარტო ხეობის, არამედ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის მთავრების ჯაყელების ფრესკებიც. და ამითი იქნა წარმოჩენილი ის, რომ გიორგი ჩორჩანელმა ძალიან დიდი შენაწილი გაიღო ზარზმისთვის და მთლიანად ეს ხეობა, რასაც ძინძეს ხეობას ეძახიან, გადაეცა მთლიანად ზარზმის მამათა მონასტერს. და კიდე ერთი სასწაული, როდესაც დაიწყეს შერჩევა ტერიტორიის, სადა უნდა აშენებულიყო მონასტერი, სერაპიონ ზარზმას უნდა და ზემოთ აქ არის მთა, სადაც თავად ისურვა, რომ დაედგინა მონასტერი, მაგრამ მისმა ძმამ გიორგიმ უთხრა სერაპიონს, რომ აქ არის კაცრი ბუნება და ძმანი არიან შიშველ და მიუსაფარ და მშიერ და მათთვის ეს იქნება რთულად სამოღვაწეო ადგილი. მაშინ გადაწყვიტეს ესეთი რამ. სადაც სერაპიონ ზარზმელს სურდა, იქაც დაინთო კანდელი და სადაც მისი ძმა გიორგი ფიქრობდა, იქაც დაინთო კანდელი. და ილოცეს მთელი ღამის განმავლობაში და სადაც გიორგი იფიქრა, რომ იყო სასურველი ძმათათვის მონასტერი, იქ კანდელი დაადგრა ჩაუქროვლად, ხოლო იქ სადაც სერაპიონ ზარზმელი ფიქრობდა, ის კანდელი ჩაქრა და ამით მიხვდა სერაპიონ ზარზმელის თუ სად იყო ნებო ღვთის, რომ აღშენებულიყო ეს მონასტერი.
0: ზარზმის ახლანდელი ტაძარი და სამრეკლო აგებულია მე-14 საუკუნის პირველ წლებში. სამცხის მთავრის ბექა მანდატურთუხუცესის დროს. უძველესი ისტორიული ნაშთია ერთ-ერთი სამლოცველოს შესასვლელის თაღში ჩასმული, უფრო ადრინდელი, შენობიდან გადმოტანილი მეათე საუკუნის ბოლო ათეული წლების წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს დავით მესამე დიდი კურაპალატის გალაშქრების ამბავს ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ. ზარზმის ტაძარი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს მაშინდელი ქართული ხუროთმოძღვრების დამახასიათებელი ზოგი ახალი ნიშანი.

მნიშვნელოვანია კედლის მხატვრობაც, სადაც ტრადიციულ სიუჟეტებთან ერთად შემონახულია სამცხის მფლობელ ჯაყელთა, სარგისის, ბექა მანდატურთუხუცესის, სარგის მეორის, ყვარყვარეს, აგრეთვე მე-16 საუკუნის ისტორიულ პირთა, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის, სერაპიონ ხურციძის და სხვათა პორტრეტები.

გალობა არა მარტო ჩვენი მონასტრის, არამედ ყველა მონასტრის, ყველა ეკლესიის ის წარმოადგენს უმთავრეს კომპონენტს. გალობა თან ქართული გალობა ეს ის როგორც მოიხსენიათ არის უნიკალური სამხოვანება და

0: ჩვენს მონასტერშიც ჩვენს როგორც შეგვიძლია ღვთისმადლით რაც მოგვეცა შეძლების დაგვარას ჩვენს განვადიდეთ უფელს როგორც შეგვიძლია ისე მომსაგალობლებით და ვცდილობთ რომ არ დაიკარგოს ტრადიცია ის რაც მონასტერს თან უნდა ახდეს გალობის სახით იმიტომ რომ მისი უწინდესობა ხშირად ძალიანს ხოლმე რომ გალობას შეუძლია ადამიანის შეცვლა გალობას შეუძლია ძალიან ბევრი რამ მოახდინოს ადამიანში და იხსენებს ხოლმე უწინდესი რომ ადრეო მახსოვსო რომ ბევრი ადამიანი გალობის მოსასმენად მისულა მოწონებია გალობა და იმის მოსასმენად მისულა მხოლოდ ეკლესიაში და აი ამის შემდგომ მომხდარა მის ცხოვრებაში ზოგადად ქრისტიანული ცხოვრების საწყისები და დიდი როლი აქვს ძალიან დიდი როლი აქვს გალობას
1: ზარზმის მონასტრის სამრეკლო ერთ-ერთი უდიდესია საქართველოში და ამ ტიპის ქართულ ნაგებობათა ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია 1577 წელს ზარზმის ახალმა მფლობელებმა ხურციძეებმა რომელთაც ეკლესიის ძველი მხატვრობის ნაწილი ახლით შეცვალეს სამრეკლოს პირველ სართულს თაღი ამოუშენეს და იოანე მახარებლის ეკლესია დაქციეს ზარზმის მონასტერში მოღვაწეობდნენ ბასილი ზარზმელი გერმანე ზარზმელი ბენედიქტე ზარზმელი და სხვები ზარზმის ფერიცვალების ხატი ფეოდალური ეპოქის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი რომელიც წარწერის მიხედვით 886 წლით თარიღდება ხელოვნების მუზეუმში გადატანამდე იგი შემოქმედის მონასტერში ინახებოდა ხატი დაზიანებულია ეთყობა ადრინდელი რესტავრაციის კვალი როგორც მხატვრული ისე ევოლუციური თვალსაზრისით ზარზმის ფერიცვალების ხატი მონუმენტურ დეკორატიული ხელოვნების მნიშვნელოვანი ძეგლია რომელიც კარგად გამოხატავს ეპოქის სულისკვეთებას
0: გაიხსნა 99 წელს მისი უწინდესობის და ინტერესობის ილია მეორის ლოცოკურთხევით და 2003 წელს დაგვადგინეს ჩვენ ამ მონასტერში წარმოსახული ძმობა ვინც არის დღევანდელ დღეს ამ მონასტერში და 2003 წლიდან უკვე ჩვენ ვცხოვრობთ აქ დღევანდელ დღემდე ძმობა შეადგენს 11 პიროვნებას აქედან არის 3 სამდელო ხარისხით არის 3 დიაკონის ხარისხით ხოლო დანარჩენები გახლავთ ვერმონაზნები

ჩვენ ერთად მღეროდით, ქუთაისში იყო ესეთი გუნდი გელათი და ამ ფონზე მოხდით ასე ვთქვათ ერთად. როდესაც მე მონასტერში წამოვედი პირველად და მოღვაწეობდი თავიდან, მორჩილება გავიარე საფარის მამათან მონასტერში, არქიმანდრიტი არსენის ლოცვა-კურთხევის ქვეშ. პირველად იქ დაიწყეს სიარული ჩემთან მამებმა, აწ უკვე მამებმა. და შემდგომად, როდესაც 2003 წელს დამადგინეს ზარზმის მონასტერში, აი შემდგომ ჯერ მამა ბასილმა გადაწყვიტა მონასტრული ცხოვრება, შემდგომად ამისა მამა კონსტანტინემ, შემდგომ მოვიდა მამა მარკოსი და ესე ნელ-ნელა შეივსნენ. ჩვენთან იყო ასევე მამა ანდრიაც, რომელიც ამ ეტაპზე ბრძანდება ქუთაისის ეპარქიაში, იქ მსახურობს. ასევე მამა თეოდოსი, რომელიც მღეროდა ერისიონში, მღეროდა ასევე ბაგრატი, არის ქუთაისის ფოლკლორული ანსამბლი. და როდესაც ჩამობრძანდა ამერიკიდან, პირდაპირ დარჩა მონასტერში და ისიც, ესე იგი, ცდილობს ჩვენთან ერთად ერთობლივად განვანდიდოთ უფალი. აი ამ ერთობლივობამ გამოიწვია დაახლოებით ჩვენი შეკრება. ესე ვთქვა.

0: ჩემი თბილის. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. მოკლედ ამ პატარა ფორმატში, ჩვენში 25-27 წუთიან ფორმატში შევეცდებით მომეფეროთ ჩვენ ქალაქს და დღეს სტუმრად ვეწვიეთ თბილისელს, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ პიროვნებას, თეატრის მხატვარს, არქიტექტორი ყოფილა თურმე განათლებით. შოთიკო გურჯიძეს ძალიან მინდოდა ამ ადამიანთან გაცნობაც, სტუმრობაც, ბევრი წლებია უკვე და როგორც იქნა მოведით. შოთიკო, მოდი დავიწყოთ შენი ბავშვობით და გავხურდებით ნელ-ნელა.
1: ხო, ну, რა ვიცი. დაანსასე ამოვნოა, რომ შემი დის მეგობარი ხარ და ეგ თბილისი ძალიან პატარა იმის და მიუხედავთ, რომ გაიზარდა რაოდენობით. მაინც ის თბილისი არის რაღაცა ძალიან მცირე პოპულაცია, რომელიც ასე თუ ისე ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია.
0: კი, ნამდვილად.
1: ხო, და ბავშვობა, ალბათ სტანდარტული, მაინც დავიბადე თბილისში. ცხოვრობდით მაშინ კალინინის ქუჩაზე, პრეხანიზზე. არაჩვეულებრივი ქუჩაა, ეხაც ჩემი ბავშვობის მოგონებები. მაინც მახსოვს, პატარა ვიყავ, მაგრამ მახსოვს ეს ქუჩა თავისი ტრავმით, რომელიც აღარ დადის ახლა ამ ტრავმის ხმაურით.
0: უხდება კიდევაც პლეხანოვს,
1: აჰა. ხო, ის კალინინზე დადიოდა, პლეხანოვზე არისო, ტრავმა იყო მხოლოდ კალინინზე. პლეხანოვსაც აღმაშენებელი ქვია, კალინინსაც რაღაც სხვა სახელი.
0: კალინინი რომელია? ვარანცოვი?
1: არა, არა, პარალელურია. აღმაშენებლის რა.
0: იქ სანაპიროს
1: კი? ზედა მხარეს, არა, ზედა მხარეს.
0: აა.
1: ხო.
0: ზედა.
1: აი, იყო ესეთი იმისი სახანძრო რაზმი და იმის წინ ცხოვრობდით პატარა თბილისურ ეზოში. ის პერიოდი ჩემთვის არის აი ესეთი რაღაცა ბუნდოვანი, მაგრამ ძალიან ლამაზი ბავშვობა, იმიტომ რომ мама ჩემიც ითვლებოდა პლეხანოველად. მთელი ეს პლეხანოვის რა ვიცი ახალგაზრდობა, მისი მეგობრები და ვინც შემორჩნენ, ყველანი მახსოვს.
0: თან ძლიერი უბანი იყო რაღაცა.
1: ხო, ესეთი
0: თავის ტრადიციები,
1: თავის ტრადიციები. ეხლა რა თქმა უნდა, ესეთი უკვე აღარ არის. არც ის პლეხანოვი, ანუ აღმაშენებელი შეიცვალა, უფრო რაღაც ფეშენებელური შეიძლება გახდა რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ მე ის დრო მახსოვს. მე რა შემდგომ გადმოვედით საცხოვრებლად საბურთალოზე.
0: ამ ხელა იყავით?
1: მე ვიყავი სადღაც 6-7 წლის და მე მთელი ეს პერიოდი იქ ცხოვრობდი.
0: რა ადგილას?
1: მეტრო დელისთან. ბებია ჩემი მშენებელი იყო. მანვე აშენა ეს
0: სახლი. ხალი მშენებელი არც
1: გამიგია. ხო, ხალი მშენებელი მაშინ ძალიან ნიშვიათი იყო და ერთ-ერთი ისეთ გამორჩეული.
0: რომელი სახლია?
1: აი, ზუსტად დელისის მეტრო სამოსასვლელი, რომის თავზე წინათ ეძახოდნენ სანტექნიკის მაღაზია იყო იქ.
0: პირდაპირ კორპუსი რო დგას?
1: ხო, ხო, აი სახლი ბებია ჩემი საშენებელი და იქ მივიღეთ ბინა. და იქ ცხოვრობდი დიდი ხანი. შემდგომში
0: სკოლა
1: იქვე ჩავაბარე.
0: გასმერთეში ხო არა?
1: არა, მე-60-ში. მე ეს მე-60-ში სკოლა გაიყო და გადავიდა გასმერთეში და აი მაშინ გადმოვედი ვერაზე სასწავლებლად იმ პერიოდში. აა. მე დაამთავრე 51-ე სკოლა.
0: ხო, მითხარი.
1: ხო. და
0: ეს ხდებოდა იგივე გაიხსნა. აი, მაშინდელი ცინამდე აი მაშინდელი ფილჯა რა ხდებოდა? აი რა სიტუაცია იყო?
1: ნუ აი რა ხდებოდა? მაგალითად ბაბუა ჩემი ის

0: ცხოვრობდა მაშინ.
1: რომელი წლებია ბოდიშო თქო?
0: ну
1: ეგა
0: ჩემი ბავშვობია
1: რა. რომელი წლებია?
0: მე 71 წელს დავიბადე.
1: ესე იგი არის სადღაც 70 15 მე რო დავიბადე.
0: ну ჩემი ბავშვობა მთელი ატარებულია მაინც აიქით. გაღმა ეხა რო გაღმელებს ეძახიან აკაურები იქით ხარეს. ეს იყო საბჭოს ქუჩა თუ გახსოვს. მაშინ საბჭოს ქუჩა ერქვა და იქ იყო შესახვევი და ძალიან საინტერესო ახალი ერქვა მაზუტნა. იმიტომ რომ ეს იყო ლიანდაგიდან არც ისე შოს კინიგზის ლიანდაგიდან და
1: არა მაზუტნაა ხო?
0: ხო, ამ მაზუტნას შესახვევში იყო ჩვენი სახლი. აბუეჩემიც მეცნიერი კაცი იყო, იქ ცხოვრობდნენ, ძალიან კარგი თბილისური ეზო იყო. ნაწილ ამ ეზოში ცხოვრობდნენ სომხები, იყვნენ ქურთები, ქართველები.
1: ჩვენიერი ეზო.
0: ხო, და ერთად ვიზრდებოდით. იყო დიდი თუთის ხე.
1: აჰა.
0: ზაფხულში იყო
1: ამ თუთი. ესეც თუთაა, ხო?
0: ესეც თუთაა და სიმბოლურია, რომ ესე ჩემ ეზოში ახლა.
1: ხო.
0: ხო და ეს არაჩვეულებრივი ბავშვობა, როდესაც ეს რავალნაციონალური ესეთი თბილისი, არაჩვეულებრივი ურთიერთობებით, ესე იგი გაზიარებით, ჭირის
1: სტადიონი იყო.
0: ჭირის სტადიონი არ იყო, მან საკმაოდ დიდი ეზო იყო, ბაღიც იყო ამ ეზოში და იქ თამაშობდით იმ თუთისხის ქვეშ და რა ვიცი, ფეხბურთიც, ყველაფერი. მე ცოტა დაღმართი იყო იქ, ბიჭები აკეთებდნენ როლიკებიან იმას, რაღაცა მაშინ არ იყო ეგეთი
1: სკეიტბორდები,
0: ბორდები და რაღაცა და იმით ვეშვებოდით. ესე იგი ფიცარი იყო როლიკებზე და მე კიდე ძალიან კაი გასართობი იყო. ну ჩვენ მოგწონდა ძალიან.
1: აი მაინტერესებს.
0: დიდი ვაშკაცობა იყო, რომ ლურსმებს სადღაც ვიშოვიდით და რკინიგზის ელსებზე დავდებდი და მან ეს გადაივლიდა.
1: მატარებელი.
0: მატარებელი აბტყელებდა ამ ლურსმანს და ეს გვეგონა რომ რაღაცას ვქმნიდით ამ. ხო და ну აი რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ეს რაღაცა ფერებშიც მახსოვს ეს ბავშვობა, ეს რაღაცა სარეცხი ეზოებში რაღაცა გაზიარება ნარდის თამაში.
1: ა მიდიოდა ნარდი ეგმოყევისი.
0: ესეთი თბილისური ბალკონი რომელზეც მიდიოდა ყველაფერი. იქ ვინც მურაბას მოხარშავდა, იმის უნდა გაეზიარებინა, ვინც რას გააკეთებდა.
1: გამაგარი.
0: ხო და რომ გადმოვედით მე საბურთალოზე, მე მიჩვეული ამ თბილისურ ეზოს. ხო, ჩემთვის ეს корпуსი ვერ გავიგე სადმე.
1: აგიჭირდა ხო.
0: ხო და გამოდიოდი თურმე აივანზე იქა და ვეძახოდი ხალხს, როდესაც ჩვენთან ესე იგი მზადდებოდა სადილი, ვეძახოდი თურმე
1: მეზობლებს,
0: რომ მოდით, მოდით, კატლეტი გვაქვს. ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი, რომ
1: თან 6 წლის ხარ შეტანტავდები სადღაც რაღაც.
0: ხო, მე ვთვლიდი, რომ მეზობელი რატო არ მოდის, იმიტომ ჩვენ ერთად სადილობდით. ხან იქ ვიღაცა რაღაცას მოგცემდა ესეც ტკბილეულს მეზობელი, მე მშობლები ეუბნებოდნენ რომ ნუ აძლევ და ასე შემდეგ და მაგალითად ეს ძალიან კარგად მახსოვს რა, ჩვენი მეზობელი იყო ზიამიშა, არაჩვეულებრივი კაცი, რომელმაც მთელ ეზოს ბავშვებს მოგიყვანა კურდღლები, პატარა ბაჭიები და გვაჩუქა. აი ესეთი, ასეთი თბილისი იყო, ესეთი არაჩვეულებრივი ურთიერთობები. აი საოცარი სითბო, საოცარი სიყვარული.
1: სიყვარული ცავსე ალბათ რა.
0: იქ არ იყო სოციალური განსხვავება, არ იყო არანაირი ესე იგი გამოკეტილობა. იყო აი ეს აბსოლუტური კომუნა, ერთგვარი კაი გაგებით კომუნა, ადამიანების კრებული, რომლებთან საერთო დარდი, საერთო გასაჭირი, საერთო ხინი, ყველაფერი აერთიანებდა.
1: გახსოვს ვინც მოაპატეერა? გახსოვს ვინც ჩაკეტილი იყო? ყველას გვიკვირდა ხოლმე, რომ რატო არის ეს?
0: უდი კაცი
1: საჭირო. ხო, აი ნამდვილად ესე იყო.
0: კარი არიკეტებოდა. ახლა ეს მე სკინის კარი ეს დაიწყო შევარდნაძის ეპოქიდან. კინის კარები ჩვენ აი ესე წამოვედით იმ საბურთალოდანაც, რომ კინის კარი არ აქვს. ეხაც რომ შევდივარ ხოლმე სადარბაზოში და შევამჩნევ რომ ძველი ხის კარი აქვს ადამიანს, იმის მიმართ სიმპათია
1: ოჯახის მიმართ,
0: ხო, იმიტომ კარი საერთოდ კარის დაკეტვა ხო იმ საერთო იმაზე ბალკონზე ითვლება.

0: როდა რო შენ ან რაღაცა არ ვიცი.
1: დაჟე ხამეც ძილობის გამო გადავწევდით ხოლმე იმ თუ გადავწევდით.
0: ბარიკეტებოდა გარები და ნუ იქ თუ ქურდობა მოხდებოდა ეს იყო მთელი უმინისტვის რო რაღაცა
1: არ ხდებოდა. მე მგონი არ ხდებოდა.
0: არ ხდებოდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხდებოდა ალბათ, მაგრამ ნუ ეს იყო რაღაც განსაკუთრებული მომენტი რა.
1: ოდი სპეციალობაზე დავილაპა, აი საიდან მოვიდა ეს თეატრის მხატვრობა, იცი? ძალიან ბევრი თეატრი გაქვს, აი მაგიტი ამოვიკითხე. ხო, სპექტაკლი და აი როგორ საიდან მოვიდა? აი საიდან ჩააბარე? მან და ინსტიტუტის წლები ეგება გავიხსენე.
0: საერთოდ გასაკვირი ამბავია, რომ მე გაზრდილი ვარ ესე ტექნიკურ ოჯახში. ყველა იყვნენ ბუაჩემი პროფესორი იყო. ბებია ჩემი კი გითხარი მშენებელი, მამის ხრიდან, мама მშენებელი ძალიან ცნობილი. რა ვიცი, თითქმის ყველა ტექნიკური ინჟინრები, დიდი ბაბუა ერთ-ერთი პირველი კაშხლების ინჟინერი იყო და ხიდების და მაგალითად ზაჰესი არის ჩემი დიდი ბაბუის არშენებელი. ესე იგი ერთ-ერთი პირველი კაშხალი, კი არა, პირველი კაშხალი საბჭოთა კავშირში ჩემმა დიდმა ბაბუა ალექსანდრე გურჯიძემ ააშენა. და მე წლების განმავლობაში დირექტორი იყო ამ ზაგესის, ხო? ისე რომ ესეთი ჩვენ ოჯახში არ ყოფილა
1: ჰუმანიტარული
0: ხალხი თითქმის ცოტა ისეთ იუმორით უყურებდნენ ხალხს, რომელსაც ტექნიკური განათლება არ ჰქონდა. და რა თქმა უნდა, ჩემი ცხოვრებაც უნდოდათ რომ გაგზერებულიყო როგორც
1: ხო, რა თქმა უნდა,
0: ინჟინრის ან ასე
1: შემდეგ. ან წარმატებული რო ხარ და სუ რაღაცა გინდა რომ
0: ეს საკმაოდ
1: და პრაქტიკულიც არის, იცი?
0: საკმაოდ კონფლიქტის ისიც მომენტიც იყო, იმიტომ რომ მამაჩემს ნუ ეს მიდრეკილება ხატვის მიმართ და რაღაც ოლცის მქონდა და მამაჩემს მაგალითად უნდოდა რომ მე ან მშენებელი ან არქიტექტორი ყოფილიყო. ამიტომ მამაჩემს ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემზე. და საინტერესო კაცი იყო და პატრიც ცემდი და ამიტომ მე მაინც დავყევი მის იმას და ჩავაბარე ამ არქიტექტურულზე.
1: გპში?
0: ვი.
1: გპში იყო ეგ ფაკულტეტი.
0: ნუ საკმაოდ კარგად სწავლობდი, შეიძლება ითქვას. არ ვიყავი მაჩანჩალა. ერთადერთი
1: კეთყობა კიდევ
0: ერთადერთი პრობლემები მქონდა. აი მეცნიერულ კომუნიზმი და ესეთ
1: ორიებს ასწავლე.
0: ესეც საკმაოდ ხო, რომელსაც მიჭირდა ძალიან. და ნუ მოკლედ მაგრამ მიდრეკილება ამის მიმართ მაინც ჰქონდა. და ანუ ეს წინაამდეგობა იმისი, თან მაშინ ეს არქიტექტურა იყო ძალიან სპეციფიური, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთ ცნობილი კანონი, ასე ვთქვათ, სნიპი ერქვა ამას. ერთიანი ნორმები და წესები, ანუ სნიპი იყო იძინი ნორმი და პრავილა, რომელიც განსაზღვრავდა არქიტექტურის თითქმის ყველა იმას, რა ქვია, კომპონენტს. და შორს ვერ წახვიდოდი ამ სნიპი თუ აპროექტებდი, გამოდიოდა ძალიან სტანდარტული
1: სნიპი გამოდიოდა.
0: ხო, გამოდიოდა ძალიან სტანდარტული შენობები და მე თუ რამე მაინტერესებდა არქიტექტურაში, ჩემთვის არქიტექტურაც იყო ესეთი შემოქმედებითი სფერო და ესეთი ნორმატიული არქიტექტურა არ მომწონდა.
1: ხო, გასაგებია.
0: და ეს კონფლიქტი რა თქმა უნდა მაშინაც იყო. Ну, ჩემი კურსელები, ჩემი ჯგუფელები ვინც იყვნენ, ყველა ახსოვს ჩემი პროექტები, იმიტომ რომ ის უკვე
1: არასტანდარტული იყო, ხო, ალბათ.
0: ყოველთვის იყო რაღაცნაირად მაინც ესეთი მებრძოლი კაცის, ესე იგი ამ ნორმებთან მებრძოლი კაცის პროექტები და ბევრს ახსოვს ჩემი დიპლომი, რომელიც ну ჩემ პედაგოგებსაც ახსოვ დღემდე, იმიტომ რომ იყო ძალიან თავისებური. ხო და მე ესე იგი ედგვარად ეს მოვიხადე ეს ვალი ჩემ
1: მამასთან,
0: ბაბუასთან, ჩემ ორივე ბაბუა ინჟინერი იყო
1: ცნობილი.
0: ხო და ესე გადავეცი ეს დიპლომი და ესეთი რამ თქვი რომ მე აი შევასრულე ვარ არქიტექტორი, ვიცი ეს ხელობა.
1: და მაგარი საინტერესოც არის.
0: ხო, ხელობა მაქვს ხელში, არანაირი პრობლემა მაქვს, არა მაქვს, ანუ შევიძლია ავაშენო სახლი. და ახლა მინდა წავიდე იმ სფეროში, რომელიც მაინტერესებს, სადაც ჩემი ბედი. ამან გამოიწვია წვია საოცარი შოკი ჩემ ოჯახში, იმიტომ რომ მე ვუთხარი, რომ მინდა

0: თეატრის და კინოს მხატვრობა და მაშინ იყო ესეთი საინტერესო ინსტიტუტი, ეხაც არის, არსებობს ინსტიტუტ თეატრე ი კინო ეს პეტერბურგში. და უკეთ მოემზადე ამის
1: პეტერბურგში? გიკი არა, ანუ ხო?
0: არა, ინსტიტუტ თეატრე ი კინო, ხო, ეს იყო პეტერბურგში და იქ ასწავლიდა არაჩვეულებრივი საბჭოთა მხატვარი თეატრალური ერიკ კაჩერგინი. ეს ცნობილია ტავსტანოგოვის თბილისელის, ესე იგი მარჯვენა ხელი, მასთან ერთად მუშაობდა და ის იყო კურსის ხელმძღვანელი. და მინდოდა, ესე იგი, ამ ერიკ კაჩერგინთან ჩამებარებინა და უკვე საბუთები მომზადებული ასე შემდეგ და ну ეს შოკი გამოიწვია ოჯახში, იმიტომ რომ მაშინდელი ამბავი გესმის, რომ აი ხა წავა რუსეთში,
1: ქართულის ხო არის ხო?
0: ხო, წა გარუსდება, რუსცოლს მოიყვანს, ну ეს სტანდარტული პრობლემები და ну თან არ უნდათ რომ შვილი ერთადერთი და თუ რაღაც ბიჭი წავიდეს ესე იგი დიდ რუსეთში.
1: დიდ რუსეთში.
0: ხო და ну მოკლედ დიდი პრობლემა იყო და ამისთვის ამის ამ გადარწმუნებისთვის ჩემი მე ხა ყველაფერი შევასრულე, ანუ დიპლომი ჩავაბარე, ასე ვთქვათ, ყველაფერი და ბატონო დიპლომემა მე მივდივარ სხვა სასწავლებელზე. ხო და კიდევაც სტუდენტობის დროს ვიმუშავე კიდევაც ერთ-ერთ საუკეთესო არქიტექტურულ სახელოსნოში. გივი მეტრეველის ხელმძღვანელობის.
1: გივი ოქროსა და ჩემი მეგობრის მამა.
0: ხო, არაჩვეულებრივი კაცის და ну, უთხარი რომ აი ვიცი ეს თითქმის. ეხა მაშინ მეგონა რომ ვიცოდი. ეხა ხვდები რომ გაცილებით რთული რამ არის. და მამაჩემმა მოიწვია თავის ბავშვობის მეგობარი, გოგი მესხიშვილი, ცნობილი თეატრალური მხატვარი, რომ მას შეეფასებინა ეს გიჟი, ეს ბავშვი და მართლა თუ
1: გავიგოთ ეს.
0: ხო, გავიგოთ ახლა დაახლოებით მაშინ თოჯინები ისინიანში რომ მას მოიწოვა, ხო, გასწოს და ხო და ნუ მოკლედ გოგი ეს სერიოზული ექსპერტის სახით მოვიდა ჩვენთან, რომ ესე იგი მე გადამარწმუნოს, რომ ეს არ არის ჩემი საქმე და საერთოდ კაცის საქმე არ არის თეატრი და ხა პლეხანოველისთვის საერთოდ ეს მიუღებელი რაღაცა სფერო და გოგიმ ესე იგი საოცარი რამ გააკეთა, რომ ნახა ჩემი ნამუშევრები, ну, ძალიან სწორი და ესეთი კაცია რა. პირდაპირი,
1: კახური,
0: კახური რაღაც პირდაპირობი და თქვა, რომ აბარაო, ეს ამან უნდა, ეს უნდა გახდეს თეატრალური.
1: აო, გამისწორდებოდა.
0: მე კი გამიხარდა მამაჩემი, მის მეორე მე მგონი 1-2 წელი არ ელაპარაკებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ ну, აი, გოგი და ლადო მამაჩემს ბავშვობის მეგობრები იყვნენ. გოგი და ლადო მესხიშვილები და ну, ეხაც ჩვენი ოჯახის ძალიან ახლობლები არიან. და დაურეკა ამერიკა ჩერგინს, რომელიც მისი მეგობარი იყო.
1: ვა.
0: და იმან უთხრა რომ მე საერთოდ მოვდივარ ახლა აქედან, იმიტომ რომ ну რაღაცა რაღაც პრობლემებია და გოგი მამ ეს რო გაიგო თქვა რომ მე ველაპარაკე ერიკა ჩერგინს, ის აღარ ასწავლის, იქ წელს უკვე წავა და შენ რა გინდა იქ, იგი უნდა გასწავლოს. მე ზუსტად მინდოდა კაჩერგინთან ჩაბარება. და ამიტომ მოდი ჯერჯერობით ნახოთ ჩემი ასისტენტად იმუშავე ცოტა ხანი.
1: იმდენად მოეწონა შენ ისე.
0: ხო, ეთყობა არ ვიცი.
1: არა, ყველა არ გეთყოდა ეგეთ
0: რომ. და ნახოთ თუ შენგან რამე გამოვა. ძალიან ის იყო კაცრი სხვათაშორის ამ თვალს.
1: გოგი?
0: გოგი, კი. და თუ რამე შენგან გამოვა.
1: თუ არა. მაგრამ რა მოედან?
0: თუ არა და ხა იყავი რა. მე გეტყვი რა, გამოვა შენგან კაცი თუ არა. ხო და ეს ჩემთვის უდიდესი ავტორიტეტი დღესაც.
1: კი ბატონო.
0: მოხდი მის სახელოსნოში. უკვალურად მის სახლში. და მან გამიღო კარი მასწავლა ძალიან სპეციფიურად საქმეში.
1: კი ბატონო.
0: და პირველივე რამდენიმე ხნის მერე, რაც მოკლე დროის მერე, უბრალოდ თვითონ მიდიოდა სადღაც დასადგმელად სხვა ქალაქში და ჩამაბარა თავისი სპექტაკლი. ეხლა ახალგაზრდა ბიჭს რომელმაც არაფერი არ იცის თეატრში აბსოლუტურად. და ნუ მოხდი საშინაო განსაცდელში, იმიტომ რომ
1: მაგარი რამე გაუკეთებია.
0: ხო, ნუ ესე იგი
1: გენდობოდა
0: ასეთმა. არ მენდობოდა, მას უნდა და გამოცდა, მე რას ვიზარდი.
1: თან გენდობოდა.
0: ხო, და ეს ესკიზები ჩამაბარა და მოდი გააკეთე.
1: რა სპექტაკლი იყო?
0: ეს იყო დარის პარის გასაჭირი და უბედურება გაერთიანებული
1: თეატრში. ვინ დგავდა?
0: თემურ ჩხეიძე დგავდა მარჯანიშვილის თეატრში და მოხდი ამ რაღაც არჩეულებრივ გარემოში თეატრში პირველად აბსოლუტურად გაურკვეველი ამ სფეროში და აი ამ ნახაზები და ესე იგი ამხელა ვალდებულებით პასუხისგებლობით რომ აი ესეთ
1: მაგარი რამე გაუკეთებია. ხო,
0: დიდმა მხატვარმა დამიკტოვა თავის ეს კერძი რამე რომ შემეშალოს დავიუბები. ხო და მე ну гулис панскарит велодебоди ро ის ჩამოვიდოდა და ამას ჩაიბარებდა რა
1: ძალიან საინტერესო ისტორია
0: და ну მოკლედ იქ ლუქსის ჩავარდი თეატრში ასე შემდეგ პატარა ბიჭი ვიყავი და მე მინდა ვთქვა რომ თეატრმა ძალიან კარგად მიმიღო
1: ხო ხა ახალგაზრდა რა
0: ვერჩი დამიდგნენ ძალიან მადლიერი ვარ დღესაც იმ ადამიანების ვინც იყვნენ მაშინ თეატრის ხელმძღვანელობაში დირექტორატი, არაჩვეულებრივი მალხას ბებურიშვილი, არაჩვეულებრივი კაცი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. რა ვიცი, ოთარი მეღვინე თუ ხუცესი. რა ვიცი, ეს ხალხი რომელმაც ჩემ ცხოვრებაში უზარმაზარი როლი ითამაშეს. და მოკლედ ეს ჩავაბარე, როგორც იქნა ეს გამოცდა და შემდეგი პირდაპირ არაჩვეულებრივმა ქართველმა რეჟისორმა მედეა კუჭუხიძემ მომცა დადგმა. ოღონდ ესეც მოხდა გოგის მეშვეობით, მესხიშვილის. რო უთხრა, რომ ესე იგი გამიკეთეო სპექტაკლიო და მე ახლა არ მწალიაო გოგის უთქვია თუ რაღაცა მოიმიზეზა, მაგრამ აი ჩემი მოწაფეა და მას გააკეთებინე ეს სპექტპირველია, მაგრამ ენდე. და ну ეს ძალიან რთული რამეა, რომ ახლა ავატარა ბიჩენდო და მედეა კუჭუხიძემ მომცა თავისი ჩემი დამოუკიდებელი პირველი სპექტაკლი, რომელიც გავაკეთე იყო მარჯანიშვილის თეატრში, კარლო გოცის ლურჯი ურჩხული. და ეს იყო ჩემი დებიუტი და ამის მერე წავიდა მე მოხდი სხვადასხვა თეატრებში, რუსულ მოზარდში, სადაც ასევე არაჩვეულებრივი კოლექტივი იყო. ვატო კახიძე, გოგი მარგველაშვილი, გია კიტია, ის
1: კიტებთან მოხვედრილი.
0: ის ადამიანები, მაშინ ყველა პატარები ვიყავით, ხოლები, ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ქართულ ხელოვნებაში რაღაცა ამის ქნია. და ესეთი ახალგაზრდული გუნდი, ნიკა ჯანდიერი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი, არაჩვეულებრივი ქართველი კაცი, კოლა ჯანდიერი შვილიშვილი ილიას ვაკაცი და ექიმირო იყო.
1: კი ბატონო.
0: და აი ამ კაცმა შეკრიბა, ну, თავისი აზრით საუკეთესო ახალგაზრდობა და მისცა თავისუფალი, ესე იგი, მუშაობის და თავისუფლების აი დიდი ესე ლუპი რა.
1: ხო.
0: შემდგომში მე მოხდი რუსთაველის თეატრში და მე შემდგომ წავიდა ჩემი კარიერა, როგორც
1: ძალიან ბევრი მუშაობა წავიდა, ნახე
0: 90-ამდე სპექტაკლი.
1: ხო.
0: ჩემ არც დამითვლია და ახლობს ეგრე.
1: აი ეს ყველაფერი თბილისში ხდება, ხო ეს?
0: ყველაფერი, არა, რაღაც
1: თბილის გარეთაც იყო ალბათ,
0: რა თქმა უნდა. თბილის გარეთაც იყო რაღაც ერთი დადგმა იტალიაში. ხო და
1: იცი რა მაინტერესებს შოტიკო? სამწუხაროდ აი საინტერესო გადაცემა როა ესე მალე უკაცრავად ამისთვის რა და არა ჯერ ცოტა არ მინდა რომ დავშოვდეთ ერთმანეთს და აი ხა მაინტერესებს რა იცი? აი დღევანდელი თბილისი შენთვის როგორია? აი გულწრფელი რო იყო.
0: დღევანდელი თბილისი,
1: აი ცხოვრობ ძალიან ლამაზ ადგილას, აგერ სტუმრად ვართ. აი რა სიტყვე? თან აი ესეთ გახსნილ ეზოში როგორში ცხოვრობდი, აგერ სახლი, აგერ ხო ხდები ეზო ესეთი ლამაზი? აი რა სიტყვე?
0: ესე რა, დღევანდელ თბილისში აი ეს რაზეცაც ყვებოდი ჩემ ბავშვობაში, ის დაიკარგა. ის ურთიერთობა, ის აი ეს გახსნილობა, ერთი ოჯახად ცხოვრება დაიკარგა და ეს დაიკარგა არამხოლოდ თბილისში, სოფლებშიც კი. და ეს ტრადიცია მოდის იმიდან, რომ საეროები არსებობდა საქართველოშიც. აი რუსეთში ერქვა ზემსტვა. აი ცნობილი ზაპისკი ზემსკო ვრაჩა, ხო არის ჩეხოვის, ხო? ეს იყო საზოგადოება, რომელიც რაღაც ერთი რაღაცის გარშემო იკრიბებოდა. მაშინ ეს იყო ეკლესია. და ამ ეკლესიის გარშემო იყრიებოდნენ ფოჩტმეისტერი, მასწავლებელი, ექიმი და ეს ესე იგი საერო ქმნიდა რაღაცა იმ პრობლემებზე საუბრობდა იმ
1: ესმის
0: ამ სოფლის იყო თუ დაბის თუ ქალაქის პრობლემებზე რომელიც იყო ეს ერთობა დაიკარგა, სოლიდარობა დაიკარგა.
1: ძალიან ამეზოშიც
0: გას ინდივიდუალი აქ კიდე არის
1: შემორჩენილი. ხო, რა დიდი მეკიაჩელზეც ხო?
0: ერთი ორი ვერელი შემორჩა ამეზოში და
1: ხო და მაგას დიდი
0: მნიშვნელობა აქვს. ხო და აი ეს ამბავი დაიკარგა, რაც ყველაზე მეტად აკლია თბილისს.
1: ხო
0: და მე მგონია რომ ეს უნდა რა როგორმე აღსგეს, მაგრამ მე მაქს შემ ქალაქის იმედი რომ ის გადახარშავს ამ ნუ დიდ მიგრაციასაც იმასაც და მაინც ჩამოყალიბდება ისე გააგრძელებს არსებობას თბილისად რა.
1: აფერია შენ თბილისი.
0: ჩემი თბილისი არ არის გაპრიალებული, არ არის შუშის არქიტექტურა. ჩემი თბილისი არის თბილისი, რომელსაც ხატავდა რა ვიცი, ელენე ახვლედიანი, ბაშბეუკ მელიკიანი, რომელშიც იყო კვაც გიგო გაბაშვილი და სერგო ფარაჯანოვი, რომელშიც იყო რა ვიცი,
1: ანუ ერთ ფერს ვერ იტყვი, ხო?
0: ხო, რომელშიც აზერბაიჯანული ხალიჩა იყო ელდარის მაღაზიიდან და იყო რა ვიცი, არაჩვეულებრივი, თქვათ, რა ვიცი, სომხური თუ ებრაული კულტურა, ეს არის თბილისი. თბილისი შეუძლებელი იყოს ჰომოფობების და ყია
1: სიყვარული
0: ნაციონალისტების და იმის
1: სიყვარული იყო და დარჩა თბილისი, ხო?
0: ხო, თბილისი უნდა იყოს გახსნილი მისი არსი არის სიყვარული და ქრისტიანობის არსიც არის სიყვარული.
1: მოდი ფინალში მე და ბოლო კითხვას დაგისმევ. აი ახალგაზრდებს, ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს, აი რას ეტყვი? როგორ მოეფერები? ოღონდ თბილისის გარშემო.
0: ესე რა, ახალგაზრდები არიან ის რასაც ჩვენ შემდგომში ეს ხო უწყვეტია ისტორია. ჩვენ ესე ნუ დავყობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის რაც ჩვენ წინ იყო რა. და ეს მარადიული საქართველოს არსებობს და იარსებებს. მაგამდის იარსებებს ქართული ენა და ქართული კულტურა. ანუ ეს არის მთავარი. მთავარია რომ გადარჩეს ქართული ენა და ქართული კულტურა პირველ რიგში სოლიდარობა და გახსნილობა და სიყვარული. ეგ არის. თორე ჩვენ ქართველები არ ვიქნებით.
1: გეთანხმები, ძალიან დიდი მადლობა შოტიკო. ჩემს მოყვარებას კი ვეთყვი, რომ ვირას ძალიან საინტერესო გადაცემა გელის ჩოტიკო კლუბში ზესადეთ.

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსულის ძულთდა, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1991 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1992 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილე

ჟურნალის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე

0: სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
1: 1995 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და პირველი მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
0: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
2: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
0: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კგბ კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
3: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი

0: მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგებეს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგებეს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგებეს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგებეს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
1: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კაგებეს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში საბჭოთა უკრაინის კაგებეს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მსვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგებე მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგებეს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა კაგებე პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
4: Саакашвилма ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: Генерал Николай Маламужи натлад გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: Но много эйтори осталось.
4: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
4: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
4: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
4: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
1: Амгород. Армиის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
2: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახდა და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში

0: სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: Что этот связь прервалась?
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там, взрывы в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

მცხეთის რაიონი, თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობი, დინარ დიღმის წყლის სათავე, სოფელი ბევრეთი, რომელიც მდებარეობს თეფში, ტყეებით შემორტყმულ ხეობაში, ზღვის დონიდან 1100 მეტრზე. მამა თეიმურას ჩაჩიბაიას სურვილი იყო ადგილი მონასტრისთვის ქალაქიდან შორს ყოფილიყო, ახლოს სოფელთან, ტყესთან, წყალთან. 4 წლის ძიების შემდეგ არჩევანი შეჩერდა სოფელ ბევრეთზე, თბილისიდან 35 კილომეტრის დაშორებით. საქართველოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 1995 წელს საფუძველი ჩაეყარა წმინდა თეკლას დედათა მონასტერს. ადგილს პირობითად კალამონი ეწოდა. წმინდა თეკლა ანტიოქიაში კალამონის მთაზე მოღვაწეობდა. 10 საუკუნის არქიტექტურული სტილი, კვეტარის, გელათის, ტაო-კლარჯეთის ეკლესიათა არქიტექტურის მსგავსი.

0: საცხოვრებელი ნაგებობა თათუშეთის, ფშავ-ხევსურეთის, სვანეთის, დიდგორის, თიანეთის, რაჭის სხვადასხვა პერიოდისათვის დამახასიათებელ არქიტექტურულ სტილთან ნაზავია. შირიმის ქვა, ტრავერტინი, იტალიურად ტრავერტინო, ფორიანი, ცირე სიმკვრივიანი, ნახევარკრისტალური, ყარი, წვრილმარცვლოვანი ქანი, რომელიც წარმოიქმნება ცხელი ან ცივი წყაროებისაგან. ხშირად შეიცავს მცენარეების ანაბეჭდებს, ხმელეთის ან ტკნარი წყლის მოლუსკებს. შირიმის ქვით არის აშენებული წმინდა თეკლას მონასტერი.
1: მონაზვნური ცხოვრების სხვადასხვა სახე არსებობს. ეს ცხოვრების წესი, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობთ, იწოდება კინოვიურ ცხოვრების, ანუ საზოგადო ცხოვრებით ცხოვრებ ადამიანთა ცხოვრების წესად. არის ამის გარდა განმარტოებითი ცხოვრების წესი, არის კელიური ცხოვრების წესი. მათ თავისი განსხვავებული სახეები გააჩნიათ ურთიერთობის ადამიანებს შორის, ღმერთთან ურთიერთობისა. კინოვიურ საცხოვრებელში ძირითადი მნიშვნელობა ენიჭება ერთობას ადამიანების. მონასტრის ძირითადი საფუძველი არის ერთობა, ანუ ერთობის სულით ცხოვრება მონაზონთა. უფალი მიმართავს თითოეულ ქრისტიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ამას თავის ცხოვრებაში ახორციელებენ მონაზვნები და ამ ნაბიჯს გავენ, რომ თმობენ სოფელს. უფალი ამბობს, რომელსა უნდა შემოდგომა ჩემთა, უარყავ თავი თვისი, აიღე ჯვარითვის და შეომიდეგინ მე. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ საკუთარ თავს უთმობს ადამიანი ღმერთს და თავის ცხოვრებაში მართალია მცირე ზომით, მცირე მასშტაბით, მაგრამ გადის ქრისტეს მსგავ ცხოვრებას. ანუ მონაზვნის სურვილი სინამდვილეში არის ქრისტესთან ერთად ჯვარცმის სურვილი.

0: ჭურო რჩეულო, ქალწულთა გვირგვინო, პირველ მოწამეთა შორის დიდებულო თეკლა, მე ვხვეყავ ჩვენ ცოდვილთა. ამინ.
1: მოდეს მოყვიდე ჩემ და ვიდოდე მე მომანკოებითა გულისა ჩემსა და შორის სახსა ჩემსა. არა და
0: 7 ოქტომბერი წმინდა თეკლას ხსენების დღეა. წმინდა პირველ მოწამე მოციქულთა სწორი თეკლა დაიბადა იკონიაში, დიდგვაროვან ოჯახში. 18 წლის ასაკში დაინიშნა. მაგრამ ნეტარმა მოისმინა რა წმინდა პავლე მოციქულის ქადაგება, თელი გულით შეიყვარა მაცხოვარი და უარი თქვა გათხოვებაზე. გადაწყვიტა ქალწულობა დაემარხა.
2: ფაონი ხენებსაშინა შორის თათა დიოდიან წყალნი სვანი ყოველთა მხესთა ველისათა განწყენ კანჯარი წყურისა მაცა მაცე და ფრინელთა
1: ციზათა ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები წალენ ფალოშები

გოგონას საქმრომ ქალაქის თავთან დაასმინა პავლე, რომელიც საპყრობილეში ჩააგდეს. თეკლა მღამით დილეგის მცველები მოისყიდა.

0: მოციქულთა თავთან შეაღწია. იგი პავლეს განისმენდა ყოვლისა თაფლისა და გოლისა უტკბილეს სწავლებას. მშობლებმა სამი დღის შემდეგ მიაკვლიეს შვილს და ძალით წაიყვანეს სახლში. აიძულებდნენ გათხოვებას, მაგრამ მტკიცე იყო გოგონას გადაწყვეტილება. დედამ რომ ვერ დაითანხმა შვილი, თვითონ მოთხოვა მსაჯულს სიკვდილით დაესაჯა ის. ნეტარს ცეცხლში დაწვა გადაუწყვიტეს. თეკლა უშიშრა დავიდა კოცონზე. მაცხოვარი გამოეცხადა გოგონას და სულიერად განამტკიცა. უეცრად სეტყვა ნარევი წვიმა წამოვიდა და კოცონი ჩააქრო. ჯალათები შეშინდნენ და გაიქცნენ. წმინდანმა დატოვა ქალაქი. ერთი ჭაბუკი ქრისტიანის დახმარებით მოძებნა პავლე მოციქული. წმინდა პავლეს და მათ შორის მოციქულ ბარნაბას ქალაქის მახლობლად გამოქვაბულისათვის შეეფარებინათ თავი. წმინდა ქალწულმა ანტიოქიამდე იარა მათთან ერთად. აქ ერთი დიდებული, სახელად ალექსანდრე, მოიხიბლა ქალწულის სიმშვენიერით და მისი ხელში ჩაგდება მოისურვა. ვნებებს ვერ იოკებდა. თეკლა მოსასხამი შემოახია, გვირგვინი მოხადა და განკიქებულიყო ყოველთა ზედა. ალექსანდრემ ვერ აიტანა შერცხვენა და მთავარს მიჰგვარა წმინდანი. ორჯერ მიუშვეს ნეტარზე დამშეული მხეცები, მაგრამ მათ ვერაფერი ავნეს წმინდანს. ბოლოს ნეტარი ორ ხარზე დააკრეს, შემდეგ გახურებული რკინებით გაახელეს, რომ სხვადასხვა მხარეს გაეწიათ და თეკლა გაეგლიჯათ, მაგრამ ღმრთის ნებით არც ხარები გაიქცნენ. ხალხმა იხულა: ერთ არს ღმერთი თეკლასი, ერთ არს ღმერთი, რომელმან განარინა თეკლა. მართველი მიხვდა, რომ წმინდანს ყოვლა ძლიერი ღმერთი მფარველობდა და ბრძანა ქრისტეს მხევალი გაენთავისუფლებინათ.
1: კათოლიკოს პატრიარქი, სხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვთა საცხოვრო აფხაზეთის მიტროპოლიტი, დიდი მეუფე მაიჩვენე ილია მოიხსენოს უფალმა ერთმან სასუფეველსათვის და ოლადვე ასთამარადის და უკუნითი უკუნისანდა.
0: პავლე მოციქულის კურთხევით წმინდანი ისავრიის სელავკიასთან კალამონიის უდაბური მთის გამოქვაბულში დამკვიდრდა. მრავალი წელი დაჰყო აქ ღვთის სიტყვის გადაგებით. თეკლამ ურიცხვი კერტმსახური მოაქცია ქრისტეს რჯულზე. წმინდანს უფლისაგან სასწაულებრივი კურნების ნიჭიც ჰქონდა მომადლებული და ყველას უსასყიდლოდ კურნავდა. ამის გამო წარმართი ქურუმები აღსდგნენ მის წინააღმდეგ. კაცნი ბილწნი ცხოვრებითა და ჭაბუკთა ასაკითა მოისყიდეს და გაგზავნეს წმინდანთან, რომ მასზე ძალა ეხმარათ. ნეტარმა შემწეობა ითხოვა ღვთისაგან. კლდე გაიპო, ქრისტეს მხევალი შეიფარა და კვლავ დაიხშო. ასე შეხვედრა სული უფალს მის მარჩეულს.

კიდევ ერთი სასიხარულო მოვლენა ამბავი ბევრეთის დედათა მონასტერმა წამოაყენა კანდიდატი საიღუმენიო ეს მზადდება მონოზონი თეკლე უჭო

ფიცე. მე იმედი მაქვს, რომ დედა თეკლე აჩვენებს თავის დედებს, დებს თავმდაბლობას და მორჩილების მაგალითი იქნება. სახელითა, მამისათა, დაძისათა და სულისოც მინდისათა. მონოზონი თეკლე კუჭუხიძე ახვამილია იღუმენიას ხარისხში. სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა. აქციოს. აქციოს.

0: ამ მიზნისათვის რომ ჩვენ საუკუნოდ ცხოვრდეთ მონაზვნები აქვე ამ ცხოვრებაში დროზე ადრე ხვდებიან ამ ცხოვრებისათვის და იშვებიან ახალი საუკუნო ცხოვრებისათვის და ყველაფერი რაც ამ დროებითი ცხოვრების მახასიათებელია სიმდიდრის პატივის დიდების სიამის და სხვა ძიება აი ამ ნებებსა და სურვილებს თმობენ და ებრძვიან ქრისტეს სახელით. სამონასო ცხოვრება შედგება სამი ნაწილისაგან. ეს არის ურთიერთობა ღმერთთან ან საერთო ღვთისმსახურება მონაზვნებისა. არის პირადი კანონი, პირადი განმარტოებითი ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი სენაკში და არის ურთიერთობა ერთმანეთთან ადამიანებს არის საზოგადო ცხოვრების ეს ცხოვრები მონასტრების წესი. ანუ მორჩილების წესი დღის განმავლობაში შრომა ერთმანეთთან ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების სადაც ხდება ადამიანებს შორის საღვთო კანონებით ურთიერთობა. ანუ განწმენდის გზაზე სვლა ღმერთის შემწეობით, რომელსაც ღვთისმსახურებისა და პირადი კანონის შემწეობით ცხოვრებაში ახორციელებს ადამიანი.
1: ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით მორჩილების გომარეობაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აღთქმაა ჩვენი, მაგრამ საქმიანობა, რომელსაც ვეწევით, ამასაც პირობითად მორჩილებები ეწოდება. ჩვენ ესე იგი ჩვენს მონასტერში ხატებს წერთ, პერიოდულად ვქარგავთ, მინანქარსაც ვაკეთებთ. ასევე საყოფაცხოვრებო ყოველდღიური ჩვენი საქმიანობებიც უამრავი სამზარეულო იქნება ეს სამრეცხაო თუ ნებისმიერი რაც ადამიანებს სჭირდებათ.

0: შეიძლება მოახდინოს რასაც უფრო ვინ გიჩვენა თქვენ სიტულარი მერმისა მისგან რისხვისა ყავს უკვე ნაყოფი ღირსი სიმანულისა ანუ დანახლისებელი ანუ როგორ გადაურჩებით მომავალ რისხვას თუ სიმანულის ნაყოფს არ აჩვენებთ თუ კი შეინანებთ მომტევებელი იქნება ღმერთი თქვენი წოდებისა ვინაიდან ამისთვის მოდის ქვეყნად რო ბნელსა შინადა აშკულთა სიმანულისათა ყოფნი გამოიხსნა რომ კაცობრიობა დანჯული ცოდვისა ჯოჯოხებისა და ეშმაკისაგან გაათავისუფლოს ამონებისგან და დაუბრუნოს იმედა ცხოვრებას, რომლისაგანაც ცოდვის დაცემის შედეგად გამოარჩინოს. მოგს ეს ჩვენ ღმერთმა სული სიბსნისა, გულისხმის ყოფისა, სიმდაბლისა, მოგს ეს სინანული, რომ მუდმივად გრძალვით საკუთარ გულში მსახურებდეთ ქრისტეს.
1: ლოცვანი მისნი და საქმენი კეთილმი ცათაშინა წინაშე ღმრთისა აღემადგნეს. ხოლო რაჟანს პეტრე მოვიდა, მას ჟანსაშინა მეუსეულად სული წმიდაი.

ხის სარეკელის ხმა ლოცვაზიან ტრაპეზზე ხმობს მონაზვნებს. ეს ხმა ქრისტიანებს ქრისტეს ჯვარს მასახსენებს. ჩაქუჩის დარტყმა ხეზე გამოსცემს ხმას, რომლის შედეგად წრწიანე შმაკრი. მათ ახსენდებათ ჯვარცმა და შორდებიან იმ ადგილს. სიცოცხლე უფალს მიუძღვნეს. მონასტერში ისინი თავის თავთან მარტო რჩებიან და უფლის მიმართ ლოცვაში, მორჩილებაში ატარებენ ცხოვრებას. მონაზონი ნიშნავს მარტო მყოფს. მათ აირჩიეს გზა იმისთვის, რომ განმარტოებულიყვნენ, გასცილებოდნენ ცოდვას და ელოცათ საკუთარი სულებისთვის და ყველა გარშემო მყოფთათვის.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედროსაც, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით,

0: მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახთა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი.

0: პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური თბილისი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა რამდენიმე თვის მანძილზე მათ იმოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: მოგესალმებით, ჩვენ თბილისში ვართ.
2: თბილისში.
1: როგორც იცით, ეს მხოლოდ მზის დაღვინის ქვეყანა არ არის. თბილისი თავისი ტემპერამენტიანი მამაკაცებითაც არის ცნობილი.
2: ვინ იქნება დღეს ოქროს ბარათის მფლობელი და ვის ექნება $100 უკვე გარკვეულია.
1: არაფერია გარკვეული. ზადხარ მონეტა ავაგდოთ.
2: ისე ვავაგდოთ?
1: ხო, აბა რა უნდა ვქნათ?
2: თელი სეზონის განმავლობაში არ მიმართლებდა და ახლა შემიძლია უბრალოდ წავიდა.
1: ავაგდოთ გერბი ან საფასური.
2: ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ნახვამდის.
1: მე ძალიან მომთხოვნი მოგზაური ვარ. ამ ხნის მანძილზე კომფორტს და მაღალი ხარისხის მომსახურებას მივეჭვიე. ლიმუზინი ჩემთვის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობაზე ფიქრიც კი მაბნევს და ჭკუიდან მშლის. დღეს შემოდგომის სეზონის ბოლო გადაცემა. ამ თვეების მანძილზე ჟანას ნაკლებად უმართ

0: ლებდა. ამიტომ თავიდანვე გადავწყვიტე ოქროს ბარათი მისთვის მეჩუქებინა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ლამაზი, ტალანტური, ექსცენტრული, დაუმორჩილებელი და ცოტა გათამამებული, მაგრამ საოცრად მომხიბვლელი მეუღლე. ჟანა მოიცადე. ნაბიჯი უკან? მაყურებლები და პროდიუსერები გამიგებენ.
1: შენთან ერთად წამიყვან?
0: არა, მე დღეს გჩუქნი ჩემს ოქროს ბარათს. მინდა რომ კარგად დაისვენო.
1: მაპატიე.
0: ცადი, სანამ გადავეფიქრე.
1: ვგიჟდები შენზე. ნახვამდის.

0: კეთილი იყოს თქვენი თბილისში ჩამობრძანება. დაიწყო.
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. თბილისში მეგობარი, მეგობრის მეგობარი, ან ბებიის ნაცნობით უყავთ, დაიღუპეთ. თქვენ ვერც ერთი ქალაქის ფოტოს ვერ გადაიღებთ. მთელ მოგზაურობას სუფრაზე გაატარებთ. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება. თავიდან ნამდვილი ტურისტების გაიაროთ ქალაქში. შემდეგ კი დამშვიდებული გულით, რომ რაღაცის ნახვა მაინც მოასწარით, ახლობელს შეეხმიანეთ.

0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: ორი დღის მანძილზე შემიძლია თბილისში იმდენი ფული დავხარჯო, რამდენიც მომინდება. თბილისში ლიმუზინები არ არის პოპულარული. ქართველები თავიანთი სტატუსის დასამტკიცებლად დიდი ჯიპებით დადიან. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენთან კიევში. ამიტომ მეც ქალაქის რიტმს ავყევი და დავიქირავე ლუქსის კლასის დიდი ჯიპი.
2: მე როგორც ღარიბ ტურისტს შეეფერება, ქალაქში ავტობუსით ჩავალ. ეს ხომ ჩვენი უკრაინული ავტობუსებია, საქართველოში ბოგდანი დადის. ბილეთი როგორ უნდა ვიყიდო? აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ჩვენაირ ავტობუსებში ფულს არ იხდიან. ეს ამბავი არ ვიცოდი, მაგრამ პრობლემა არ მქონია. მე დაგპატიჟებთ. რა? დაგპატიჟებთ მეთქი. კარგი, დიდი მადლობა. გზავრობამდე ელექტრონული ბარათი უნდა შეიძინოთ. შემდეგ კი ის ტერმინალს უნდა დაადოთ. დიდი მადლობა. ასეთი სისტემით ფულს გარანტირებულად იღებს პირდაპირ სატრანსპორტო კომპანია და სხვის ჯიბეში არაფერი მიდის.
1: პირველ რიგში ქალაქის დასათვალიერებელი ტური დავგეგმე. ერთი შეხედვით თბილისი არქიტექტურულად საკმაოდ მრავალფეროვანი და გადატვირთულია. ძველი ეკლესიის გვერდზე ხედავთ ახალ თანამედროვე კორპუსებს. ვიწრო, ძველ ქვაფენილიან ქუჩებს კი ფართო პროსპექტები ცვლის. ქალაქი თავისი არსებობის მანძილზე 40-ჯერ დაინგრა და 40-ჯერვე აღდგა. დღეს კი თბილისი სხვადასხვა სტილის და მრავალფეროვანი დეტალების ერთობლიობას ქმნის.
0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: თაწმინდის ქუჩა.
2: პირველ რიგში ყველა ტურისტი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიდის. ეს დავითის მთა იგივე მთაწმინდაა. თიდან ქალაქის არარეალური, დაუჯერებელი, საოცარი ხედი იშლება. გამონაკლისი არც მე ვიყავი და ჩემი ქალაქთან დაახლოება სწორედ ამ თიდან დავიწყე. მთაზე ფეხით ავედი. რას არ გააკეთებ საყვარელი ცოლის გამო?

0: ეს რეიტინგები საბოლოო ჯამში აისახა ქალაქზე, სადაც შეგიძლიათ მანქანა მთელი ღამე ღია დატოვოთ და მშვიდად დაიძინოთ. მას არავინ წაიყვანს. ქვეყანაში აღარ იღებენ ქრთამს, გზებზე და განათლებაში. სკოლებში რუსული ენა აღარ ისწავლება. სამაგიეროდ პირველი კლასიდან ყველამ კარგად იცის ინგლისური. რუსული ენა მხოლოდ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა იციან. ახალგაზრდებს რუსული ენა თითქმის არ ესმით. სამაგიეროდ ყველა თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: ჩემი პორშეს ფანჯრიდან ქალაქი დავათვალიერე და სასტუმროსკენ გავეშურე. ეს ჩემი ბოლო შანსია, ულიმიტო ბარათი ისე გამოვიყენო, როგორც მინდა. ამიტომ მძღოლს ვთხოვე, ყველაზე ძვირი სასტუმროს საუკეთესო ნომერში წავეყვანე. ასეთი კი პრეზიდენტის აპარტამენტები აღმოჩნდა სასტუმრო მერიოტში.
0: შოთა რუსთაველის გამზირი.
2: მერიოტში არასოდეს მიცხოვრია. ღამე ნომერი 1400 დოლარი ღირს. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მაინტერესებს. ამ ნომერში ცხოვრობდნენ ვიქტორ იუშჩენკო, ლიტვის და პოლონეთის პრეზიდენტები, ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამაც კი. ახლა კი მე ვიცხოვრებ.
0: ღამის გასათევა ადგილზე მეც უნდა ვიფიქრო. თბილისი ღარიბი ტურისტისთვის სულაც არ აღმოჩნდა სტუმართმოყვარე ადგილი. ორვარსკვლავიანი სასტუმროს ნომრის საფასური 50 დოლარიდან იწყება. ეს ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი ფასია. არის ასევე 15 20 დოლარიანი ჰოსტელები, სადაც ოთახებში 5 ლოგინი დგას. მაგრამ მე თვალ წინ ჯერ კიდევ ისრაელის ჰოსტელი მიდგას. ღმერთო, ჩემო რა საშინელება. არ ვიცი როგორ უნდა დავიძინო. იმედია საღამოს რამეს მოვიფიქრებ.
2: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ცოტათი გადავაჭარბე.
0: სასტუმრო თბილისი მერიოტი.
2: ნომერი ისეთი უზარმაზარია, რომ დადიხარ, დადიხარ, დადიხარ და ბოლო არ უჩანს. ვერ ხვდები სად არის დასასრული. საძინებელი სად არის? აივანიც კი უზარმაზარია. გიჟდები ასეთ ტერასებზე. სინამდვილეში ეს ნომერი ერთ ადამიანზე არ არის გათვლილი. ნომერი გათვლილია სტუმარზე, მის მენეჯერზე, დაცვის თანამშრომლებზე და ასე შემდეგ. როდესაც ჯორჯ ბუში ჩამოვიდა, ისააკ ამ ნომერში ცხოვრობდა. ამბობენ, რომ მას 8 ვერტმფრენი იცავდა და კორიდორი სავსე იყო დაცვის წევრებით. აი ასე.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
2: შრალი ხიდის ბაზრობა.
0: კარგი კამერაა, იყიდეთ. ეს ხომ კამერა კვარცისამია. 30 ლარად მოგცემ. სუსტად ასეთი მქონდა ბავშვობაში. მაშინ არც ვფიქრობდი, რომ ცნობილი რეჟისორი გავხდებოდი. ნამდვილი რელიქვია. სულ ახალია. ძალიან მაგარია. მინდა ყიდვა. რამდენს დამეკლებთ? კარგი, 25-ად მოგცემ. დიდი მადლობა. ბოლო წლების მანძილზე თბილისის ერთ-ერთ მიღწევად საგზაო პატრული ითვლება. ის პრაქტიკულად ზუსტად იმეორებს ამერიკულ მოდელს. პოლიციის მანქანაზე დამაგრებულია ვიდეო კამერა, რომელიც ყველაფერს აფიქსირებს. ასევე არის კომპიუტერი, რომელსაც მომენტალური წვდომა აქვს ბაზასთან. პოლიციაში მუშაობა პრესტიჟულ საქმიანობად ითვლება. პოლიციელი ქრთამს არიღებს. ქართველები ყველას აფრთხილებენ, რომ პატრულის თანამშრომელს არავითარ შემთხვევაში არ შესთავაზონ ფული. და ეს რა არის? ეს ხომ სასწორია?
2: ეს სასწორია. ვიდეო არტისთვის მჭირდება.
0: და იღებთ რამეს?
2: დიახ, მე მხატვარი ვარ.
0: აღმოჩნდა, რომ ელენა რეჟისორია. ფილმს ვიღებთ საქართველოზე.
2: რა კარგია.
0: როდესაც ელენამ გაიგო, რომ თბილისზე ფილმს ვიღებდით, მან სიხარულით მიმიპატიჟა დედამისის სახლში. სახლი ღამე 25 დოლარი ღირდა. მაგრამ ელენამ მითხრა, რომ სიამოვნებით მიმასპინძლებდა უფასოდ.
2: ამ ხიძზე უამრავი ძველი ნივთია.

0: აქ ხშირად მოვდივარ ხოლმე. ნომრის დათვალიერების შემდეგ ვეცადე ჩემი მოგზაურობა ისე დამეგეგმა, რომ ყველაფერი მომესწრო.
1: სასტუმრო თბილისი მერიოდი.
0: თბილისში მოდის კვირეული ტარდება. ჩემნაირი გოგო ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებს. აუცილებლად უნდა წავიდე. მაგრამ ეს არ არის ძვირადღირებული გასართობი. ოქროს ბარათი კი ამ სეზონზე უკანასკნელად მიჭირავს. დიდხანს ვიფიქრე, როგორ დამეხარჯა მეტი ფული. იქნებ ბათუმში წავიდე. რატომაც არა. ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს ულამაზესი ქალაქია. ის საქართველოს მთავარ საკურორტო ქალაქად ითვლება. ყვალდილით გადაფრინდები, დავათვალიერებ, გავისეირნებ და დავბრუნდები. მითხარით, შემიძლია ვერტფრენი შეუკვეთო ყვალდილისთვის. დიახ. დიდი მადლობა.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
1: სახმა სადაც მივედი, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
0: მეტეხის ქუჩა.
1: როგორც რეჟისორი გარწმუნებს, რომ ამ სახლზე საოცარი ფილმის გადაღება შეიძლება და არაერთ პრემიას აიღებს. ასეთ გარემოში თითქოს ხვდები, რომ ცხოვრებაში მთავარია სიმშვიდე. აი აქ უნდა იჯდე. ითამაშო დომინო და ყოველდღე სიყვარულით მოყვანილი და დაწურული ღვინო უნდა სვა. აქ იმ ადამიანის შთამომავლები ცხოვრობენ, ვინც ეს სახლი ააშენა. 17 წლის რევოლუციის შემდეგ მათ სახლი ჩამოართვეს და მხოლოდ ერთი ოთახი დაუტოვეს.
0: წაგვართვეს, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ჩვენი იყო, მათი გახდა.
1: ამ სახლში ყველაფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ადამიანებთან ერთად ყველა საგანი და ნივთი ცოცხლობს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება თითქოს ეს როიალით შენი მასპინძელია. საოცარია ძველი ნახატები და ფოტოები. სახლში კარს არავინ კეტავს. ყველა მეზობელი ერთმანეთს ახლოს იცნობს.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: ყოველთვის ვოცნებობდი სუფთა ჯიშის ცხენზე მეჯირითა. საქართველო ასეთი გასეირნებისთვის საუკეთესო ადგილია. მწყუნვარე მზე, სუფთა ჰაერი და მაღალი მთები. ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ასეთი გართობა მდიდრების საქმეა. არისტოკრატული სუფთა სისხლის ცხენები ძალიან ძვირი ღირს. მათი ფასი 100,000 ევროდან იწყება. სანამ მილიონერი ვარ, ასეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
1: იპოდრომი.
0: ძალიან არისტოკრატული და საკმაოდ სექსუალური გასართობია.
1: კარგად დასვით.
0: თავარია ცხენი, ისე იგრძნო, როგორც ის შეგიგრძნობს.

0: გრძნობ მის წარმომავლობას. აკლემზე შემეშინდა. სპილოზე დისკომფორტი მქონდა. ცხენი კი შესანიშნავია. ძალიან კომფორტული და ლამაზი. შეუძლებელი არ შეგიყვარდეს ეს ძლიერი ცხოველი. როგორ მოიქცე? დიდი ხანი ვოცნებობდი ცხენზე დაჯდომაზე. ამის შემდეგ ალბათ აღარ მომინდება. ხელები ახლაც მიკანკალებს.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: აბანო თუბანი.
2: ქალაქის ძველ ნაწილში თბილისის ცნობილი გოგირდის აბანოებია. ისინი შენობებზე მეტია და ბუნებრივად ცხელ გოგირდის წყლებზეა გაშენებული. აბანოები მიწის ქვემოთ არის. ზემოთ კი მხოლოდ თაღები და გუმბათები ჩანს. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქალაქმა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო განვითარება. სიტყვა თბილისი ქართულად თბილს ნიშნავს. გოგირდის აბანოები მთელ ქალაქში ყველაზე ძველი და ასევე ისტორიული ადგილია. ყველაზე ცნობილი ჭრელი აბანოა. მისი ფასადი ლურჯი ემალით არის მოპირკეთებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც თბილისი ტიფლისი იყო, აქ თვით პუშკინი დადიოდა. ალექსანდრე სერგეის პუშკინი. მე მხოლოდ $100 მაქვს და პუშკინთან ერთად ბანაობას ვერ გავწდები. ძავალ, ბიუჯეტური ტურისტების აბანოში გადავივლებ. გამარჯობა. რა ღირს აბანოში შესვლა?
0: 3 ლარი.
2: 3 ლარი, ინებეთ. რა თქმა უნდა, აქ ყველა შიშველი ბანაობს. აბანოში წყალი არ ცხელდება. თბილი 37 გრადუსიანი ბუნებრივი გოგირდის წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის. წყალი სავსეა გოგირდით და საშინელი სუნი აქვს.

0: სადილობდნენ კიდეც. მექისებს ძალიან აფასებდნენ. თუ ვინმე შორის მოსმენა უნდოდა, მექისესთან მიდიოდა. თუ მეგობრული რჩევა უნდოდათ, მაშინაც აბანოში გარბოდნენ. ამ დროსაც მექისე ეხმარებოდა. ძალიან უსიამოვნოსუნია, მაგრამ ეს ჯანმრთელობა. სავსე ვარ დადებითი ემოციებით.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: ქეთევან წამებულის ქუჩა.
2: თბილისში ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში, მეტეხის ჩრდილში მოვედი. ეს უბრალო რესტორანი არ გეგონოთ. ის ქალაქში თავისი ნაციონალური სამზარეულოთია ცნობილი. საქართველოში ერთი კერძის შეკვეთა არ არის მიღებული. მეც წამოვეგე პროვოკაციას და იმდენი შეუკვეთე, რასაც სამი დღის განმავლობაშიც ვერ მოვერევი.
0: მოსა გამოვდა და ვახშმის დროც მოვიდა.
2: სახინკლი მწვანე ხახვი.
0: მექისე ნამდვილად კარგი მრჩეველი აღმოჩნდა და მირჩია ადგილი, სადაც იაფად და გემრიელად შევჭამდი. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ბევრი ტურისტი არ დადის. მენიუ ქართულად არის დაბეჭდილი. დამეხმარებით? რას მირჩევთ? რამე გემრიელი და იაფი მინდა.
2: ხინკალი.
0: ხინკალი? როგორ მომშივდა?
2: გემრიელად მიირთვით.
0: მადლობ. ხინკალი მართლა ხელით იჭმევა?
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი. ერთი შეხედვით ხინკალი დიდი პილმენებია. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. ხინკლის ჭამის მთელი ინსტრუქცია არსებობს. თავარია ისე ჩაგბეჭო, რომ თხელი ცომი არ გაგეხეს და წვენი თეფშზე ან შარვალზე არ გადაგესხას. არ ვიცი ჟანა რა ასჭამს, მაგრამ ის რაც მე მომიტანეს, შეუდარებელია. შეიძლება თითებიც კი მიაყოლო.
2: პირველი, ყველის ასორტი. მეგრული სულუგუნი. იმერული ყველი პიტნით, გებჟალია ნადუღით და უამრავი ზღაპრული დასახელების ყველის სახეობა. მეორე, ორაგული ბოსტნეულით. მესამე, წვადის ასორტი და მეოთხე, დესერტი, კარამელიზირებული ბანანი. იმედია გადავრჩები. ვახშმის შემდეგ ცეკვაც მომინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვეღარ მოძრაო, უნდა ვიცეკო. რას ვიზამთ, ეს ხომ საქართველოა. ქართულ ცეკვას მსოფლიოში დიდი ხანია უკვე ნაციონალურ ბალეტს უწოდებენ.
0: მე ვფიქრობ, ყველა ქალმა უნდა იცოდეს ხინკლის მომზადება. ეს ნამდვილი მახია კაცებისთვის. თუ კაც ხინკალს აჭმევთ, ის არს აწავა. ოთხი ლარი. $3-ზე ნაკლები გამოვიდა.
2: $162, თითქმის $100.
0: ძალიან იაფია. ასეთი საჭმელისთვის?
2: შესანიშნავი ვახშამი იყო. ბოლომდე ვერც მოვერია.
1: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი.
2: ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში მოდის ინდუსტრია საკმაოდ განვითარდა. რამდენიმე დიზაინერის სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. კიევში მოდის კვირეულზე ავთანდილ ცვიტინიძის ჩვენებას დავესწარი. ძალიან გამიმართლა და თბილისში მოდის კვირეულზე მოვდი. საინტერესოა. მალე გიორგი შახაშვილის ჩვენება დაიწყება. ადრე ის ექიმი იყო, დღეს კი საქართველოში ერთ-ერთი ცნობილი დიზაინერია. რამდენჯერ ტარდება მოდის კვირეული? წელიწადში ორჯერ. საქართველოს მოდის კვირეული და თბილისის ფეშენ ვიკი. საქართველოს მოდის კვირეული ცოტა ხნის წინ ჩატარდა. დათო მიქაც წარმოადგინა თავისი კოლექცია და როგორც ვიცი, ყველაფერი მაშინვე გაიყიდა. მართლა? ძალიან კარგი დიზაინერია. ზუსტად თქვენს პირდაპირზეს. სას, შარფი აქვს მოხვეული. ეს არის? თეთრი კედებით. ყველაზე ცნობილი დიზაინერია.

0: უნდა გამოგიტყდეთ, ჩაფიქრებული მქონდა, რამე მეყიდა ჩვენების შემდეგ. ეს ძალიან გლამურულია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი მოდელი არ მომეწონა. ჰიბრიდული კაბები მაინც ურებით და პიჯაკებით. ჩემთვის გაუგებარი იყო. ფერებიც არ მომეწონა. ყველაფერი ნაცრისფერი და შავი. ნებისმიერი ჩვენების დროს იმართება ავტოპარტი.
1: კაბიძის ქუჩა.
0: ახლა ნახავთ როგორია ქართული ავტოპარტი. უფასო ღვინო, მოდური ჟურნალისტები, მოდური დიზაინერები და უბრალოდ თბილისის მოდური საზოგადოება. ხალხში ნინო ხეთამაძე შევნიშნე. მე თქვენი დიდი თაყვანისმცემელი ვარ. ნინო დღეს ყველაზე პოპულარული ქართველი მომღერალია. წელიწადში 9 თვე კონცერტები აქვს დაგეგმილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

0: საქართველოს და უკრაინას გაუმარჯოს. უკრაინულად სიყვარული არის კოხანიე.
1: კოხანიე.
0: მე შენ მიყვარხარ იქნება იატებე კოხაიუ. ნინოსთან საუბრის შემდეგ ისევ საცეკვაო წავედი. აბა, სხვა რა უნდა მექნა? ეს ხომ საქართველოა. თბილისში პირველი დღე ძალიან მომეწონა. აქ ოქროს ბარათი ჩამოსვლა არაჩვეულებრივია. თუმცა ასეთი ბარათით ყველგან კარგია. ამაზე ფიქრში ჩემს საპრეზიდენტო ნომერში დავბრუნდი. ძილინები სამეგობრებო.
1: 9 მაისი 2005 წელი. აქ ცხოვრობდა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი. გერბი ან საფასური, თბილისი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს, მსახიობ ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობდა. მეორეს კი ხელში უნლიმიტო ოქროს ბარათი ეჭირა და უნლიმიტო შესაძლებლობებით სარგებლობდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს ნიუ-იორკში და საიგონში. იყვნენ ბაქოში და მადრიდში, ბანკოკში და ლას-ვეგასში. დღეს პირველი სეზონის ბოლო ეპიზოდია და როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
0: საპრეზიდენტო ნომრიდან შეკვეთილი ვერტფრენი დილიდან სრულ მზადყოფნაში იყო.
1: სოღალუღის აეროდრომი.
0: და მოუთმენლად მელოდებოდა. დამშვიდობა მინდოდა. ბათუმში მიფრინავთ. ქართული ვერტფრენი ბევრად მეტია ვიდრე ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება. უფრო თაობას კარგად ახსოვს ფილმი მიმინო. გიორგი დანელიას ფილმში ლამაზად იყო მოთხრობილი ერთი მფრინავის ამბავი და ლამაზი იყო საქართველოც.
2: მიმინო 1978 წელი, რეჟისორი გიორგი დანელია.
0: რა შემიძლია გითხრათ? მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. საქართველო ისეთივე ლამაზია. არა, უფრო ლამაზი.

0: თავისუფლების მოედანი.
1: თუ ჩემსავით ვერტმფრენის ფული არ გაქვთ, არ იდარდოთ. თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს ქალაქი მცხეთა. უძველეს წმინდა ქალაქი. მცხეთაში შეგიძლიათ სამარშრუტო ტაქსით წახვიდეთ. გამარჯობა. მცხეთაში მინდა წასვლა. გზავრობის ფასი თუ შეიძლება. ერთი ლარი შესანიშნავია. თუ ქართველს შეუძლია სხვა ადგილებში იხმაუროს, ზესუმს ირამი ერთვას და როგორც უნდა ისე მოიქცეს, მცხეთაში ისინი ერიდებიან ხმაურს. არც ზესუმს ირას ჭამენ და არც იგინებიან. ეს ქართველებისთვის წმინდა ადგილია. მოკლედ, ქალაქიდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს საქართველოს ყოფილი დედაქალაქი მცხეთა. დღეს მცხეთა პატარა ქალაქია, სადაც 7000 მაცხოვრებელი ცხოვრობს. სწორედ აქ არის თავმოყრილი ქართველი ხალხის უდიდესი სიწმინდეები. ჯვრის მონასტერი და სვეტიცხოველი. სვეტიცხოველში ქრისტიანული სამყაროს უდიდესი რელიქვია, იესოს კვართია დამარხული. კვართის პერანგია, რომელიც იესოს ჯვარზე გაკვრამდე ეცვა. ამ სიწმინდის გამო მცხეთას მეორე იერუსალიმად მოიხსენიებენ. ქართველი მეფე მოხიბლული იყო სვეტიცხოვლით. მისი ბრძანებით არქიტექტორს მარჯვენა მოკვეთეს, რომ მას არაფერი აღარ აეშენებინა.
0: ქართველები ძალიან მორწმუნე ერია. საქართველოს პატრიარქს უდიდესი ძალაუფლება აქვს. არაფორმალურად პატრიარქს პრეზიდენტზე დიდი გავლენა აქვს ქვეყანაში და ამ ფაქტს ნებისმიერი მთავრობა ეგუება. ქართული ტრადიციის მიხედვით, ოჯახში ყოველ მესამე შვილს თავად პატრიარქი ნათლავს. ესე იგი, პატრიარქი ქართულ ოჯახში დაბადებული ყოველი მესამე ბავშვის ნათლია.
2: გერბი ან საფასური, თბილისი.
0: გამარჯობა, მზიანო ბათუმო.
1: ბათუმი, სანაპირო.
0: ამბობენ, რომ აქ წვიმა წელიწადში ერთხელ მოდის. როგორც ჩანს, ეს ჩემი ექსკლუზივია ოქროს ბარათის გამო. ბათუმი პატარა რომანტიული ქალაქია, შავი ზღვის სანაპიროზე. ქართული სახელმწიფო ძალიან ბევრ ფულს დებს ბათუმის განვითარებაში. ისინი ცდილობენ ბათუმი მაღალი კლასის საკურორტო ქალაქად აქციონ. პრინციპში ეს გამოსდით კიდეც. ცენტრში სეირნებისას თავის შუაგულ ევროპაში, მაგალითად კრუაზეტის სანაპიროზე გონია. სანაპიროზე საინტერესო ქანდაკება. ერთი შეხედვით გონია, რომ ის არ მოძრაობს. მაგრამ თუ აჩქარებთ, დაინახავთ, რომ ქალი და კაცი ერთმანეთს უახლოვდებიან. ერთმანეთს ერწყმიან, შორდებიან და ცოტა ხანში ისევ ერთდებიან. ზუსტად ისე, როგორც მე და ალანი. ზღვას ყველა სეზონზე თავისი ხიბლი აქვს. ასე დროს გონია, რომ მარტო ხარ და ეს ყველაფერი შენ გეკუთვნის. არაჩვეულებრივია. ერთი თვის შემდეგ კი აქ უამრავი ტურისტი იქნება. და ასე მარტივადაც კი ვერ გაივლი.

0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: ჯვრის მონასტერი.
2: ჯვრის მონასტერი იმ ადგილზეა, სადაც პირველი ქრისტიანული ჯვარი იყო აღმართული. სწორედ აქედან დაიწყო საქართველოს გაქრისტიანება, ისევე როგორც კიევის რუსეთის ვლადიმირის მთიდან. საქართველო აღმოსავლეთში ქრისტიანობის ფორტპოსტად ითვლებოდა. საქართველოს გარშემო მუსულმანური ქვეყნები აკრავს. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზღვართან მთავრდება დასავლური ქრისტიანული სამყაროც. გადავწყვიტე დედაქალაქში ფეხით დავბრუნებულიყავი. გზაზე არავით არის საშიშროება არ მელოდა.
1: ბათუმიდან თბილისში მანქანით დავბრუნდი. მინდოდა ტურისტული ცენტრიდან მოშორებით მდგომი საქართველოს მენახა. მძღოლმა მირჩია გზად მამათა მონასტერში შევსულიყავით, სადაც უნიკალურ ღვინოს ამზადებენ. მონასტერში სულ 7 ბერი ცხოვრობს. მღვდელმსახურების გარდა ისინი ოჯალეშის ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ამზადებენ. ამბობენ, რომ ეს ჯიში მხოლოდ აქ, მარტვილში იზრდება. რასაც ჩვენ წითელ ღვინოს ვეძახით, აქაურები შავს უწოდებენ. ოჯალეში შავი ტკბილი ღვინოა, რომელსაც საუკუნეზე მეტი ამზადებენ. ეს ხისტანია?
2: დიახ.
1: კასრი მეგონა.
2: გამოშიგნული ხისტანია.
1: ბერები ღვინოს არ ყიდიან. მას მხოლოდ დიდი ტრაპეზის დროს მიირთმევენ. ცოტას თვითონ სვამენ და ჩემნაირ სტუმრებსაც უმასპინძლდებიან.
2: სადღეგრძელო უნდა თქვათ.
1: საქართველოს და უკრაინის სიყვარულს გაუმარჯოს.
0: გერბი ან საფასური. თბილისი.
1: სოფელ ავჭალას მიდამოებში.
2: თბილისისკენ მიმავალ გზაზე ცხვრის ფარას გადავეყარე. უჩვეულო არაფერია, მაგრამ ქალაქელი კაცისთვის მაინც იშვიათი სანახაობაა. ნუ გეშენია, რა საყვარელია, რა პატარა. წყემსმა მითხრა, რომ გაზაფხულის ბოლოს მთელი ფარა 6 თვით თაში მიხავს. მთელი ეს პერიოდი ისიც მათთან ერთად იქნება. საინტერესოა, რა უნდა ჭამოს ან როგორ უნდა იცხოვროს მთაში. მთელი ამ რომანტიკის მიღმა უზარმაზარი და ძალიან რთული შრომაა ჩადებული. მხოლოდ და მხოლოდ მწყემსმა იცის ამ საქმის ფასი და მხოლოდ მას შეუძლია თავისი ფარის დაცვა. სანამ ცხვრებს ვეფერებოდი, ამასობაში წვიმაც წამოვიდა და მგონი გზაც ამერია. ხები წვიმას ეფარებიან. მათთან ერთად იძულებული გავხდი მეც შემეფარებინა თავი. ო, გონი გაიგო, გამომხედა. უკვე ვნანობ, რომ ჟანას ჩემი ბარათი დავუთმე. ცოტა ხანში თავიდან ფეხებამდე სველი და გაყინული ვიყავი. მოკლედ, მორჩა, უნდა წავიდე. ძალიან ცივა. თბილისამდე 8.5 კილომეტრი. გზაზე ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა კახაბერმა სახლში შემიპატიჟა. ის გათხობას და პროფილაქტიკური მიზნით ცოტა სასმელსაც დამპირდა. უხერხული არ არის? რას ამბობთ, შემოდი. მასპინძელმა თბილს არ დაფში შემიყვანა, თვითონ კი ცოტა საჭმლის მოსატანად გავიდა. ეს არის ცოტა? ყველი. სახლში დამზადებულია, რა თქმა უნდა. ასე დაიწყო ყველაფერი. ვიცოდი, რომ ადრე თუ გვიან ეს მოხდებოდა. არ გავითიშები? შატვერაშვილის ქუჩა.
1: ბარში მოდის კვირეულზე ბაჩი გავიცანი. ქართული ტრადიციის თანახმად, მან მაშინვე სახლში დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, უარს არ ვიტყოდი საკუთარი თვალით მენახა სახელგანთქმული ქართული სუფრა.
2: დღესასწაულია.
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად.
2: კარგია რომ მოხვედი.
1: მე ხომ დაგწერდი.
2: ოჯალეში რა კარგია? ეს ქართული სასმისია. ბოლომდე უნდა დავლიო, რა თქმა უნდა. მაჩვენეთ როგორ. აი ასე. საქართველოში სასმისის ბოლომდე დალება აუცილებელია. დოზები კი ჩვენი დოზებისგან ბევრად განსხვავებულია. პირველი საქართველოს სადღე გრძელო დავლიეთ. მეორე ღმერთის. უცებ გავთმი. უგემრიელესი ყველია. მესამე წინაპრების. მე უკვე თრალი ვარ. მეოთხე შვილების. ღვინო უფრო და უფრო მომწონს. მეხუთე ჯანმრთელობის. ჯანმრთელობა ნამდვილად არ მაწყენდა. მეექვსე მეგობრობის. ნატურალური პროდუქტი. მეგობრებო. შევძლებ ამდენის დალევას. საკითხავი აი ეს არის. შეგიძლიათ.

0: არის. ბრავო. ამას ქვია შესანიშნავი სტუმართ მოყარეობა. აღარც მცივა, არც მცხელა და ძალიან კარგად ვარ.
1: ქართველების ადღეგრძელოებს დადგენილი წესის მიხედვით ამბობენ. თავიდან აუცილებელი ადღეგრძელოები ისმება. ღვთის, ქვეყნის, წინაპრების, შვილების, ჯანმრთელობის, მშვიდობის. და მხოლოდ ამის შემდეგ თუ კიდევ შერჩა ძალა, იმას სვამენ, რაც უნდათ. ქართული სუფრა სულ სხვა ფენომენია. შეუძლებელია ყველაფერი გასინჯო. ყოველ ხუთ წუთში ახალ-ახალი კერძები შემოაქვთ. დაუჯერებელია, კიდევ მოაქვთ. მე კულტურული ქალი ვარ, სასმელს არ სვავ. მაგრამ აქ ეს შეუძლებელია. ერთ ყანჩში დაახლოებით 9 ლიტრი სასმელი ჩადის.
0: თავი მე-7 ცაზე მეკონა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დალევა ჯერ არც დაგვიწყია. დღეს წმინდა გიორგის სახელობის დღესასწაული ყოფილა. ამიტომ ნელ-ნელა სახლში სტუმრები, ნათესავები, ოჯახის წევრები და მეზობლები შეიკრიბნენ. ადგილობრივებმა მაჩვენეს, როგორ იჭერენ თევზს მდინარეში. მდინარე ახლომახლო არ იყო და ცოტა ხანში ცოლების დაჭერაზე გადავიდნენ. დაიჭირე შენი ცოლი. აი ასე. ეს ხანძი უკვე მეცნობა. ვაიმე, ცი არა აქვს. დავიღუპეთ ერთი ძემში, ერთი.

0: შენ ჩამოსული ხარ, არაუშავს, ხდება ხოლმე.
1: ეს ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაა. გული მწყდება, მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ ბოლო გადაცემა სწორედ თბილისში ჩავწერეთ. ეს არის ქალაქი, სადაც არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს, ულიმიტო საკრედიტო ბარათი გაქვს, თუ მხოლოდ $100. ჩემი და ალანის საუკეთესო შთაბეჭდილებები სწორედ ის იყო, რაც სრულიად უფასოდ მივიღეთ.
0: ბუნებრივი პროდუქტი. თავი მთის ჯიხვი მგონია.
1: ბათუმში მივფრინავთ.

0: გერბი ან საფასური თბილისი
1: თბილისში დახარჯული თანხა დავითვალე და გავარკვიე რომ შემთხვევით რეკორდი დავამყარე ასეთი ცოტა ფული ჩვენს გადაცემაში ჯერ არავის დაუხარჯავს. თავად განსაჯეთ, უფასოდ ვიცხოვრე, ძირითადად უფასოდ ვჭამე, უფასოდ დავლიე და მგზავრობითაც ერთხელ უფასოდ ვიმგზავრე. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მოგზაურობა ცოტა ფულითაც არის შესაძლებელი. შემოდგომის სესია დასრულებულია. დიდი მადლობა ალანს.
2: მადლობა ალანს. ბოლო გადაცემაში მან თავისი ულიმიტო ბარათი მე დამითმო. ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ მოვხსენი. ყველაზე ძვირი ბათუმში ვერტფრენით გასეირნება დამიჯდა. სულ 4000 დოლარი. ნომერი, რომელშიც მარტოობამ დამტანჯა, 2800 დოლარი ღირდა. 750 დოლარი დაჯდა თოვლივი თეთრი პორშეს დაქირავება. დანარჩენი საჭმელზე და სასმელზე დაიხარჯა. ჯამში დაახლოებით 8000 დოლარამდე. ძალიან არ მინდა ოქროს ბარათის დათმობა. ნეტა მომდევნო სეზონამდე დამიტოვო.

ჩვენი პროექტის წესების თანახმად, ამ დროს ალანი და ჟანა ერთმანეთს ხვდებიან, რომ ერთად გაფრინდნენ გიევში. მაგრამ მათ იმდენად მოეწონა თბილისი, რომ დარჩენა გადაწყვიტეს. როდის დაბრუნდებიან სახლში ან საერთოდ დაბრუნდებიან თუ არა, ეს არავინ იცის. როგორც ყოველთვის, ყველაფერს ისევ, გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.

0: მოძალადე ოპერატორი მყავს. მაიძულებს ყველაფერი გავაკეთო. მე ძალიან გონიერი და ინტელექტუალი ქალი ვარ. მე მგონი მონა დამიყვანეს. ამ გადაცემის მონა გავხდი. იძულებული ვარ ვიმუშაო. წადი აქედან.
1: მოკლედ? დამეწვიეთ? მიდით, მიდით. საკმარისია. ნუ მიიღებთ. მაჭამეთ. შვიდად მაჭამეთ.
0: ცუდი ამარტო ყოფდა.
1: გადაიღე. კიდევ ერთი დუბლი ვცადოთ. როგორც ბარონ მიუნჰაუზენი ამბობდა, გაიღიმეთ, იმიტომ რომ ყველა რა, ყველაფერი კარგია.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამას რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2000

0: 7 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია 1 სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დაკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი.

0: ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს პრობლემებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოგიყოლე ეს ადამიანი, მის გასასასა შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ უცხოეთში მყოფ ქართველებს, იმ ადამიანებს, ვინც პატიმრობას შენახართ ყოველას, ვისაც განსაცდელია ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელიც განსაცდელს ში არის და რაღაც პრობლემებით დამძიმებული არის და აი ამ სიმძიმის გადატანას გისურვოთ, რაც თავარია და გეხვეწებით, არ შეეგუოთ პრობლემას სულ წინ და ღვთისმედათ აუცილებლად ყველაფერს გადალახავთ და თქვენ ცოდეთ, რომ რა პრობლემები შეიძლება თქვენ გქონდეთ, ეს ადამიანებისათვის ზოგისთვის სანატრელი არის. წარმოიდგინეთ, ისეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასე რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე ცუდად. ასე რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენზე 1000ჯერ მეტი და ეს ყოველთვის ვიცოდეთ რა და ბედნიერებას გისურვოთ. პირველ რიგში და დღეს ყავს სტუმარი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ დიდი მადლობა მოახსენო. ჩემთვის აი უძვირფასესი ადამიანი და თან კიდე დაბადების დღე ქონდა მამაოს და რო არ მოგილოცოთ. თუმცა ერთი სიტყვით მათქმევინე, თუ შეიძლება მამა უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ.
1: კარგად მოგილოცეთ.
0: კუდი. კიდე მამაო თქვენი მრევლი მინდა აუცილებლად, აი ყველაზე განსაკუთრებული თუ შეიძლება, რომ აი გამონაკლისი რომ დაუშვარო, აი მართლა აი ძველ დროს რომ მრევლის ერთობა იყო, ხო იცით? აი ჩვეულებრივი ოჯახები რო იყვნენ, ხო იცით? აი ეგეთი ერთობა არის თქვენ მრევლში და დიდი მადლობა მამა ამისათვის და თქვენ მრევლს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა თუ წარმოგიდგენიათ, აი ძველ დროს რო იყო, ხო იცით? აი შეკრული რაღაც ქრისტიანები, ერთ-ერთი ყველა მრევლი ძალიან მაგარია, მაგრამ ერთ-ერთი მათაგანი ყავს მამაოს თემქაზე ბიჭვინთვის ღვთისმშობლის ტაძარში და იქ მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარში და კიდე რამოდენიმე აშენდება კიდე ძალიან ბევრი და სადაშორის იმ ადგილას მამაო სადაც აი ამდენ ტაძარი მამაო სადაც აშენა, წარმოიდგინეთ, ზოგი ნაგავსაყრელი იყო, ზოგი კორპუსი აშენო, ზოგი რაღაცა და ამხელა ისტორია შექმნა იმ ადგილას და დიდი მადლობა მამაო ამ ყველაფრისათვის და ხვდები ხოლმე ხანხან გული კი მტკივა მამაო რომ რაღაც აფხაზეთი დაიკარგა თქვენ აქ ხართ რაღაცა, მაგრამ თქვენ რატომ მოხდით აქ რამისით, აი ამ რაღაცებს რო აკეთებთ ხოლმე, მე ვხვდები ხოლმე რა და მადლობა მამა რო ხართ თქვენ დიდება თქვენ გაჩენას და მადლობა გილოცავთ კიდევ ერთ.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ ნამდვილად მოგილოცეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მოაბზანეთ მამა პაისის ნაკონი ნატარები დიახ, ეს იყო ჩვენთვის ლოცვა კურთხევა იყო მამა პაისიდან ზეციდან და ძალიან ვინუგეშეთ, რადგანაც განსაკუთრებულად გვიყვარდა მამა პაისი, მისი წიგნების გავიცანით ის და მაგრამ აი ამ ფილმმა საერთოდ მოახდინა რაღაცა დიდი ქადაგება იყო მთელს ქვეყანაში. ეს იყო დიდი მარხვის პერიოდი და ფაქტიურად ეს მარხვა, დიდი მარხვა ისეთ კვილად გაგვატარებინა ამ ფილმის ჩვენებამ და ძალიან ვინუგეშეთ, რა თქმა უნდა, მამაოთი. რადგანაც ჩვენი თანამედროვეა, მამა გაბრიელის თანამედროვე მოძღვარია, ბერი იყო და ესე იგი თავგანწირული მოსიყვარულე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მისი სული ზეციდან დაკურებს და გულოცავს, რა თქმა უნდა, და ძალიან ესე იგი ბედნიერებაა, რომ ამ სამყაროს მივიახლებით და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ესე იგი ვისაუბროთ აი ამ დიდ ადამიანებზე. ეს საუბარი არის ნამდვილად სულისათვის სასარგებლო საუბარი, როცა წმინდანებზეს საუბრობ და ვიხსენებთ მათ და ძალიან კარგია ამ ცხოვრების ესე ვთქვათ გაზიარება ერთმანეთისადმი და ის ყველა ნივთი რომელიც მათ უტარებინათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც გაპოხილი არის სულიწმინდის მადლი, თქვენიცით რომ პავლე მოციქულის ტილოები, თავზე დადებული ტილოები მიქონდათ, ამას ბიბლია სახარება აღწერს და ინკურნებოდნენ ადამიანები, ჭრდილით ინკურნებოდნენ პეტრე და პავლე მოციქულის ჭრდილით და ეს ნივთები, რომელიც მათ უტარებიათ, ის ნივთებიც იყო სულიწმინდის მადლით გაპოხილი რა და როცა კურნებას, აი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ კურნებას ღმერთი ახდენს. უბრალოდ ადამიანი ხდება გამტარი საღვთო მადლის. აი სრულყოფილად შეძლეს ამ ადამიანებმა, როგორც მამა პაისი არის და მამა გაბრიელი ჩვენი თანამედროვეები, ხო? აი ეს დიდი მამები, მამა ვიტალი. ეს ადამიანები, ესენი იყვნენ, მათ შეიყვარეს ღმერთი სრულად და ღმერთი მათში დამკვიდრდა. და ჩვენ როდესაც მათთან შეხებაში ვართ, ჩვენ ამით ღმერთს უსასყიდლოდ ვღებულობთ, ისევე როგორც ზიარების დროს ჩვენ და დაუმსახურებლად გვეძლევა, ასევე აი ამ მამათა მადლი და მოგვა

0: ბაწევი ჩვენ ღმერთს მივიახლებით და დიდება უფალს და მადლობა ამ დიდი წყალობისთვის, დიდი მადლობა მოლოდვისთვის და
1: მადლობა თქვენ
0: და ბედნიერება დაიბადო ერთხელ ადამიანი და აი რა თქმა უნდა ღმერთს არ აქვს ეროვნება, ღმერთს არ აქვს ესე ვთქვათ, დედამიწა ღმერთის შექმნილია, ყველა ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, მაგრამ არის ასე ვთქვათ, ღვთის სამყოფი განსაკუთრებულად ერთობა ღვთის ერთობის ესე ვთქვათ, გაერთიანება ღვთისმოყვარე ადამიანების და ამ გაერთიანებას, ერთ-ერთ გაერთიანებას საქართველო ქვია. და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ერთხელ დავიბადე და ქართველად დავიბადე და არ მიწევს ესე ვთქვათ ფიქრი ჭეშმარიტების ძიებისა, სადღაც ცხამთასიქით არ ვცხოვრობ, არამედ ვცხოვრობ დავიბადე იქ, სადაც ტაძარი ახლოს იყო, სადაც მოწამეთა სამშობლო არის, ღვთისმშობლის წილთომილი მიწა, ჭეშმარიტადეს. ამას ამბობს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღირსი მამა სერაფიმე საროველი. ჩვენ ახლა ისე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ მე ახლა ოკუპირებული ვარ, კაცი გამოდევნილი ვარ და ახლა ესე იგი ის მომწონს, რომ არა, ნამდვილად არ მომწონს და მობ ოკუპაციას, მაგრამ ამავდროულად იმ ძვირფას რუსებს, რომელთაც არავითარ შემთხვევაში არ გავაიგებ ოკუპანტებთან, პირიქით მამა სერაფიმე საროველს უზომოდ უყვარდა სამშობლო საქართველო. მის მიერ არის დამოწმებული, მას ჰქონდა თუ არ ვცდები 12 ჯერ ღვთისმშობლის გამოცხადება. ალბათ ღვთისმშობლის გარდაცვალების შემდგომ ამდენჯერ არასდროს არავის არ უნახია ღვთისმშობელი კაცთაგან. ეს იყო ღირსი მამა სერაფიმე საროველი და ის იყო მისი ესე ვთქვათ ოჯახის წევრი უკვე რა, ღვთისმშობლის ოჯახის წევრი გახლდათ. და ის ამბობს, რომ პირველი წეხთომილი მიწა არის საქართველო, ივერია. და საქართველოსთან ბრძოლა და მასთან ჭიდილი ნიშნავს ღვთისმშობელთან ჭიდილს. და ეს არ შეიძლება. დაუშვებელია ამ ღვთის ერთთან, ღვთისმშობლის წილთომილ ერთთან, ესე იგი ბრძოლა. უნდა გიყვარდეს ღვთისმშობლის ერი, თუ გიყვარს ღვთისმშობელი, ღვთისმშობლის შვილები როგორ არ უნდა გიყვარდეს. ჩვენ ღვთისმშობლის შვილები ვართ ქართველები.
1: მაგით ტკიცდება.
0: რა თქმა უნდა, მაგით ტკიცდება და
1: შენი სიყვარული, აბა სხვანაირად როგორ უნდა
0: ხო, ქრისტე ღმერთის დედულეთია საქართველო. ანუ მისი წილთომილი მიწა არის ღვთისმშობლისა და ამდენად საქართველოს სიყვარული ღვთისმშობლის სიყვარულს ნიშნავს, რადგანაც მისი წილთომილია ეს მიწა და და ეს ამბობდა, ეს დიდი მამა ამბობდა ამას. დიდი მამა ჩვენ ახლა გასააზრებლად მოგცა მან ფორმულირება და მე ლოგიკა და აზროვნება ამას
1: სულ
0: ხო მაცხოვარი სულ მაგას ამბობდა, როგორ ვერ გაიაზრეთო, როგორ ვერ დაინახეთო, აი განგვიმარტიოდა თქვენს უგულისხმონი ხართო და როდესაც იმპერატორმა ალექსანდრემ კითხა, ესე იგი მოტოვილოს უკვე მამა გარდაცვლილი არის, რომ რა სარგებელი მე რო ღვთისმშობლის წილთომილიაო ეს თქვა საქართველო ათონის მთა კივე პეჩორას მონასტერი და დივეევო საის კანატკა სადაც არის ეს კადის მე არა ვარ ნამყოფი არ ვიცი ხო და ათონზე ვარ ნამყოფი და საქართველოში დავიბადე და ტარანჩენი არ ვიცი კივე პეჩორა და ეს ხო და ესე იგიო мама ესე ამბობდაო мама სერაფიმე საროველს უთხო ღვთისმშობელმაო რომ ჩემს წილთომილ მიწაზე ყოველ დღე 3 საათი დავიარებიო და ვინც ჩემს ძეს შეღაღადებსო, ყველას არ დაუშვებ მათ დაღუპვასო, არამედ ყველას ვაცხოვნებო. ახლა ეს როგორ გავიგოთ ჩვენ? ახ დასააზრებელი გვაქვს რა, ღვთისმშობელი მარტო საქართველოში და ათონზე დაიარება, კიო ბიჭო

0: ილონი 11 იმისი პაისი მთაწმინდელის ღვთივ გამოცხადებითი სიტყვები. ნახეთ რას ამბობს. ვინცო ღვთისმშობლის მარხვას, აი ახლა ღვთისმშობლის მარხვა მოდის.
1: ო, თქვენ
0: და ვინც ღვთისმშობლის მარხვას მის საპატივცემულოდ შეინახავსო, ეს რას ნიშნავს? ჩვენ რას ვზეიმობთ, ესე იგი, მიძინებას, მის გარდაცვალებას. რატომ? იმიტომ რომ დედა ღვთისა გახდა დედოფალი ცისა და ქვეყანისა თავისი გარდაცვალებით, არა? ის გახდა ყველა ადამიანის დედა, თუ კი ვინმეს ჩვენ თუ დედას უყვარვართ, ღვთისმშობელს 1000ჯერ მეტად უყვარვართ ჩვენ. და თე დედა რომელიც თავს წირავს, ღვთისმშობელი სულ მუდამ ჩვენზე ფიქრობს და ქრისტიანებზე და ნახეთ რას ამბობს სილვანე ისა პაიმა პაისი ათონელი რომ ვინცო ამარხვასო შეინახავსო და აღსარებას იტყვის ეზიარება ღვთისმშობელი დაიარება დედამიწაზე ამ მარხვის დროსო ყველგან დაიარება და თუ კი ვინმე შეღაღადებსო მის ზესო ყველას მეოხი ხდება ესე იგი უფლის წინაშე აი რატო არის მნიშვნელოვანია რომ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვის ესე იგი შენახვა იმიტომ რომ ეს მოციქულების დროინდელია.
1: თითქოს ყველა აცდენს, მამაო, რაღაც ზაფხულია ისა.
0: ხო, რაღაცა მოგზაურობაში ვართ, რაღაცა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, უბიწოების, სიწმინდის, კრწალულების, წყაროა მარხვა, დიახადაც, აი, პირით დამარხვა, პირველი შეიძლება ჩვენ პირთან არის დაკავშირებული, ჩვენს მეტყველებასთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, რომ ის სიწმინდე, რომელიც ღვთისმშობელს აქვს და დედას რა მოეთხოვება და მამასაც, მაგრამ დედა არის სიწმინდის წყარო, ხო? დედა არის ყოველთა დამბადებელი, არა? და დედა რატო არის, რომ არ უნდა ბილსიტყვაოდეს დედა? იმიტომ რომ დედა თუ ბილსიტყვაოს, ბავშვები რაღაც იზამენ, ხო? ეს არის საფარველი ღვთისა, ადამიანისეული საფარველი. მეტყველებით თუ კი ადამიანს მეტყველება დაერღვევა, მას საფარველი აღარ აქვს ღვთისა. იმიტომ რომ დამცავი ბოროტებამდე აღარაფერი რჩება. წმინდა მამები ისე ამბობენ, რომ ამიტომ არის კეთილ მეტყველებას, უბნობას, აი ამ ღვთიურ საუბარს და ლოცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დედისას კაცობრიობისათვის. ამიტომ აი ერთმა მითხრა ერთმა ქალბატონმა, რომ კარგიო რა მამაო, აი მარტო მე რა არისო ახლა ამ სიგარეტს რომ ამდენი ყურადღებას ამახვილი, იმიტომ ჩვენ ქალბატონები რომ ვეწვევით, მე ვთქვი მარტო ქალბატონები არა კაცო. კაცებსაც იგივეს ვეუნები აბსოლუტურად და ჩვენზე რატო არისო მაინც ასეთი გამახვილებული ყურადღება. მე ვთქვი მომაწოდე ერთი შენი სიგარეტი, მე ვთქვი როგორ მოგაწოდე, მომაწოდე, მე ვთქვი და აი მოუწევ ახლა მე ვთქვი მე შენ წინაშე და მიგახვედრებ ახლა მე ვთქვი რასაშავებ შენ, მე ვთქვი შენ როგორ მოწევოდ? აბა მე ვთქვი ბდელს რომ მოეთხოვება მარტო სიწმინდე? შენ ხომ ხარ წყარო სიწმინდისა? ადამს რომ მიუყვანა შენი თავი, მე ვუთხარი, გადაირია ადამი, მე ვუთხარი, ისეთი ბედნიერი იყო, რომ ძვალი ძვალთან შეგება ხორცი ხორცსა ჩემთაგანი, ჩემო სულის სინაზე, ხო, როგორ ქართული საგალობელი, ქართული მეტყველება, როგორ უგვალობს ქართული კაცი ქართულ ქალს? ჩემო სულის სინაზე, ხო? აი ეს სიტყვები
1: ამოსის წარმოვიდგინე ხო ქანაზე როზია და მაგარს რო იგინებია
0: ხო და არა
1: აქედან იქ წარმოვიდგინე
0: და კაცი ისედაც გაველურებულია გაუხეშებულია და აი ეს სულის სინაზე ანუ სიფაქიზე სულისას გაიგე აი ეს კრწალულება კდევამოსილება ესე იგი აი ეს მანდილოსნის ღთიურობა როგორ ამბობენ წმინდა მამები რომ მანდილოსანსო მანდილოსანს ღთივ ბოძებული სილამაზე ისედაც აქვს და რაღაც უნდა იმას იმ სილამაზეს კიდე რაღაცის დამატება არაფერი გარდას იმ ღთიური მადლისა რომელიც კიდე უფრო ლამაზ და მშვენიერ სთის ქალბატონებს არა ამიტომ არის რომ არაფერი ისე არ შეშვენის ქართველ ქალს როგორც ღვთის მოყარეობა, ეკლესიურობა. ნახე როგორი ეშხიანები არიან, ქალი ისედაც ქართული ქალი, როგორი ეშხიანია, როგორი შესახედავია ყველა ქალი და ძვირფასი და დნმ-ით და სისხლით, ხორცით, კაცო, როგორი შემოგვინახა ჩვენმა წინაპარმა, როგორი ყველაფერი, ხო? მშვენიერი და ამას რო ემატება ეს ეკლესიურობა და ის ღვთიური მადლი. დრას ლაბარაგობ ეკლესიური ქალი არის გადარჩენა ამ ქვეყნისა და აი იმ ბოროტების ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა რომელიც ასე ებრძვის კაცობრიობას რომელსაც უნდა რომ ძირი მოთხაროს კაცობრიობისა და გამაგრძელებელი არ ყავდეს და გამაგრძელებელი ვინა დედა არის გამაგრძელებელი

0: ჩვენი ყველაფერი, ჩვენში ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული, აზროვნების ცენტრში არის დედა. ანუ აზროვნების წარმართველი დედა აზრი ქვია, აზრის ესე იგი გამოხატულებას, ხო? მეტი ახლა მეტი სიღრმე, აი ქართულ მეტყველებას რომ აქვს რა, დედა აზრი. ესე იგი დედაო აზრში დედა ნახეო. დედა ქვია ყველაფერს. იმ დედოსას დედა ქვია. დედა ბოძი ქვია, დედამიწა ქვია, დედაენა ქვია და ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული და ამდენად ჩვენთვის დედა არის სიწმინდე და ამის აღორძინება ის რომ დედას დაუბრუნდეს თავისი სილამაზე და ის რაც დაკარგულია, რომელიც არსად არ არის დაკარგული, აქვეა ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მას გავაეგივოთ და ესე იგი, ასე ვთქვათ, დედის ფუნქცია და როლი კიდევ უფრო მეტად აგიზარდოს. ესეთი უპატივცემულო დედის, ასე ვთქვათ, დედა, ესეთი უპატივცემულო, როგორც დღეს არის აი ამ თანამედროვე სამყაროში, არასდროს კაცობრიობას მსგავსი არაფერი არ უნდა ქია. ასეთი გაშიშვლება, ასეთი ველური მოქცევა დედისადმი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ კაცობრიობაში ზოგადად არა, არასდროს ყოფილა
1: გაუფასურებული.
0: გაუფასურებული, აბსოლუტურად გაატიტულეს, გააშიშვლეს, გამიგეს სილამაზე, დაიყვანეს ვნებებამდე. ვნებამდე დაიყვანეს სილამაზე. ყველაზე ლამაზი ჩემთვის არის ჩემი დედა კაცო. რა თუნდა ჩემ დედას ამე დედა არის ყველაზე ძვირფასი. აი ჩვენ უნდა გვესმოდეს. არ შეიძლება რომ დედობა არის ყველაზე ლამაზი რა. ამიტომ მოსაფრთხილებელი არის ეს ყველაფერი, რომ ბავშვის ფსიქიკაც მოსაფრთხილებელია და არ არის საჭირო საქართველოში ქალი ფასობს მისი ისე ვიტყვი დარბაისლობით, სიწმინდით, უმანკოებით, არა?
1: საქართველოს კი არა, ყველგან.
0: Ну, в ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო აი რომელი
1: წინაშევავ.
0: ხო, რომელ
1: წინაშე ეგრეთ
0: ფასობს. ხო, რომელ კაცს ახლა კაცი რომ ოჯახდება.
1: ხო.
0: ხო? პირველი რასაც ფიქრობს, ჩემი შვილების დედა უნდა იყოს ეს ადამიანიო. აი მე მგონია რომ ასე ფიქრობს ყველა ადამიანი.
1: ხო.
0: ასაკს მისული ადამიანი რომ აი ახლა ეს ადამიანი თავისი აზროვნებით როგორ გაზდის ჩემ შულს, იმიტომ რომ შულს ხო დედასდის. დედა არის ის წყარო, რომელიც ინტელექტი საერთოდ დედისგან გადადის. აბა როგორი ცოდნა აქვს, როგორი განათლება აქვს, როგორი არის ურთიერთობაში, როგორია მეტყველებაში. აი ქართველი კაცი ამასაც ცოცხლად რაღაც გინდა შენ.
1: ინტელექტი დედისგან გადადე.
0: ინტელექტი დედისგან გადადის. ხო
1: და ქართველ კაცებს კიდე უნდათ რომ სუშტერიცოლები ყავდეთ და პირიანები უნდა მოიყვანოთ. არა,
0: აუცილებლად.
1: ასე რომ პირიანები მოიყვანოთ.
0: პირიქით, პირიქით.
1: კაც აწყობს
0: ახლა. არა, არა, ხო, ხო.
1: ცოტას რა.
0: ეს იუმორით, იუმორით რა თქმა უნდა და პირიქით. დასწავლი უნდა იყოს, განათლებული უნდა იყოს, ცოდნა უნდა ქონდეს, დიპლომი უნდა ქონდეს. აა ბავშვს ეს უნდა გადაცეს შრომისუნარიანობა.
1: ბადლი უნდა ქონდეს მამა.
0: ვერა მამა ისე ვერ ასწავლის შრომის მოყვარეობას როგორც დედა. Ну, ჩემთან ესეა ყოველ შემთხვევაში. მე ფაქტიურად სახში არავარ და მე ვერც ბავშვებს ერთს ვეტყვი და მეც ვეღარ ვეტყვი და დედას ეუნება იშრომე იქ და მიწა დაამუშავე იქ, სახლი დაგავე იქ, ლოცვა წაიკითხე. ანუ დედა არის მამოძრავებელი ძალა.
1: თავარი მატო.
0: თავარი ბირთვი არის დედა, კაცო, დედაზე ტრიალებს ოჯახი.
1: ჩვენთან მართლა ეგრეა. მოს ხათა შორის ერთი უნდა თქვა რა, мамо სადღეგზელოს სვავხოლმე და როცა დავლიო თქვი რომ მეთქი, აი წარმოიგინეთ ხა ოჯახის წევრები მღდლების რა და мамо არის საერთოდ აი სუ ყოველასთვის არის გარდა იმისა, ხე გინდ გეწყინოთ, мамо, გარდა ოჯახ თავის ოჯახისა რა, იმიტომ რომ ყველაზე ეხა რო წავა ღამის 4 საათზე ვიღაცა შეიძლება აზიაროს. სახში არ არის და ყველა კაი მღდელი, მართლა ეგრე არის, სახში არის, აი ზუსტად ვიცი, ფოფოდიებს ნებისმიერს კითხეთ, რომ სახში არც არის და სახლისთვის არ არის რა, კაი, იმიტომ რომ კაი მღდელი სულ გასულია სხვას ეხმარება რა და мамо არის ერთ-ერთი ეგეთი ადამიანი და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და სხვადასხვა მამა თქვენი შვილები არაჩვეულებრივი ოჯახი და აი როგორ მოახერხა თქვენ მეუღლეს მართლა აი ქეცუხრი რომ ესეთი ბავშვები და ესეთი ოჯახი შექმნა და აღზარდა და დიდი მადლობა მართლა და мамо აი როგორ მართლა გეუბნებით რომ мамо შეიძლება აფხაზეთი დაკარგა და ამის ოჯახს мамо ყავს დაკარგული მართლა мамо რა თქვენ აფხაზეთი ხართ თქვენი ოჯახისაც მართლა არ ხართ არასდროს იმიტომ რომ არა ყოველას мамოს არ შეუულია რომ თქვას რომ აი ვერ ვაზიარებ 4-ზე ლოცვა მაქვს არა ვсё 5-ნახევარზე კი მოვასრებ და უნდა მივიდეს და აზიაროს რაღაც აი მართლა მამაო, თქვენ მე არ ვიცი რამდენი ხართ, მაგრამ როგორ ყოფნი ხართ, ამდენ ადამიანს არ ვიცი. და მადლობა ამისათვის და მადლობა თქვენ ოჯახსო, თქვენ ოჯახის
0: რა გიხელშეწყობით არის, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობით არის. მაგარი
1: მღდლის უკან დგას, მაგარი ფოფოდია, აუ.
0: კი, და ნამდვილად ასეა, თუ კი ესე იგი სად ვარ ჩვენი ყველაზე ძვირფასი სამსახურო თქვა მდგომარეობა სასულიერო პირების არის სამრევლო ჩვენ მრევლზე უკეთესი და პატივსაცემი ადამიანები არავინ არ ყოფს გიორგი ჩვენი მრევლი არის ჩვენი სიცოცხლე
1: რა თქმა უნდა და ის გეუბნება დამოკიდებულია შენზე
0: რა თქმა უნდა მთელი ჩვენი ძალებით ოჯახებით ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს როგორც ფიზიკური სულიერ გაერთიანებული ვართ ქრისტეს ეკლესიაში და ეს არის ჩვენი ქვაკუთხედი ეს არის ჩვენი გადარჩენა და ახლა აქვე მინდა ვთქვა დღევანდელი დღის შესახებ რომ დღეს ჩვენ აი სამრევლო ესე იგი პატრიარქის ჯერ გასული პატრიარქის სულმათის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორის ლოცვა კურთხევი და რა თქმა უნდა ჩვენი ახლად დადგენილი ღვთისაგან ბოძებული ღვთი ვარჩეული პატრიარქის ჩვენი შიო მუჯირის ლოცვა კურთხევით დღეს ღამისდევას აღვასრულებთ ტაძარში და მე ფეხით ვწდებობა გვაქვს დიდგორზე დიდგორი რომელიც დიდგორის ბრძოლა რომელიც არის გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში ბრძოლა რომელიც დავით აღმაშენებელმა და მასთან თანამებრძოლებმა გაწყვიტეს მტერი მომხდური და ესე იგი იმდენი იყვნენ შემოსული საქართველოში რომ რო არა დავითის ვაჟკაცობა და ღვთის ძლევა ის საკვირველი ხო ზეციდან საქართველო ალბათ აღარ ერთქმებოდა იმიტომ რომ ის ხალხი აქ დარჩებოდა და აქ რა იქნებოდა ღმერთმა უწყის და ამდენად ის გამარჯვება რა თქმა უნდა მთელმა ერმა ღირსეულად უნდა აღნიშნოთ დღეს ხვალ ყველანი უნდა ავიდეთ დიდგორზე რა თქმა უნდა და თელმა ერმა მადლობა უნდა გადაუხადოთ პანაშვიდი გადაუხადოთ დიდგორელებს წმინდანებს რა თქმა უნდა და რაღაცა უფრო მეტი და მეტია საჭირო თუ კი დიდგორს არ აღნიშნავთ ქართველიერი მაშინ ღირსეულად მაშინ ისიც ნუღა გაგვიკვირდება რომ ამის წილ როდისღაც თურქებს მესხები უწოდეს რა როგორ შეიძლება თურქი მესხი იყოს მესხი არის მესხი მესხი და თუ იქ ახლა რამდენი მტერი შემოვიდა ყოველას თუ ადგილობრივი სახელი დაერქვას ეს ხარი ყოლა წარმოუდგენელი ამდენად ჩვენ დიდგორი უნდა ვიდღესასწაულოთ ღირსეულად და 1000 წელი რა დღეში მყავდა საქართველო ჩვენს ბოდიშებს უნდა გვიხდიდნენ და იმ შენიშნებს კი არ უნდა გვაძლევდნენ 1000 წელი სისხლის დიოდა საქართველოს თურქ სელჩუკებიდან ხო
1: 1000 წელი ხო იქნებოდით რომარელი
0: ხო რა არა რა გენოციდი რა ესე იგი ტაძრების გადაწვა თუმცა ის რაც ხდება დღეს აია სოფიას რო იმად გადააქცევ მეჩეთად სამარცხინო ხარ რა და უკულტურო ხარ ელემენტარულად ხარ უკულტურო როგორ შეიძლება შენ კონდეს პრეტენზია რაღაცა დიდ კულტურულ რაღაც წარმონაქმნად რა არაფერი რაც წინაპარი ყავდა იმის გზაზე დგეხარ რა როგორ შეიძლება რომ
1: ეს ისი გვარზე ხდის
0: უკვიცი გვარზე ხდისო ეს კაცობრიობის მშვენება აია სოფიას ტაძარი ხო ეს არის ისტორიული კულტურული ძეგლი და სულიერების აკვანი ბიზანტიის იმპერატორის მიერ აშენებული და იქ აი ხელოვნების რაღაცა ის საოცრება ხო ის პანტოკრატორი ის ფრესკა მაცხოვრისა იმას რანაჭერი როგორ შეიძლება აფარო ნაჭერი კაც ეს იგივეა რომ აქ მეჩეთი როგორ გვაქვს ჩვენ სათაყვანებელი და საპატივცემულო ნაჭერი ავაფაროთ ახლა მეჩეთს რა ქართველებო ეს უკულტუროა კაცო 21 საუკუნეა როგორ შეიძლება ესეთი საქციელი და მადლობა უფალ და იცით რა არის ჩვენ თუ დიდგორს კარგად არ აღნიშნავთ მაშინ მე რა ეკითხო და შენიშნოს იძლევიან ნაცვლად იმისა რომ ყოველ წელიწადს დიდ ბოდიშებს გვიხდიდნენ იმის გამო რასაც ესე იგი 1000 წლეულების განმავლობაში აკეთებდნენ თუნდაც დიდგორის გამო უნდა მოგვიხადონ ბოდიში რომ შემოიჭრნენ ჩვენ სამშობლოში და ის კოალიციური ჯარი რომელიც ილღაზის მიერ ჯერ იერუსალიმი აიღო მერე მოურიგდა და მოიცალა ჩვენთვის მაგრამ დავით აღმაშენებელმა ღმერთს დიდება და ღმერთს მადლობა ჯეროვანი პასუხი გაცა და უფალმა ღმერთმა გადაგვარჩინა ჩვენ მაშინ ჩვენ ძალმოსილებით კი არ მოვეკეცით მტერს მაშინ ჩვენ ვერ მოვერეოდით ჩვენ დიდი ომებს ვერ ვაწარმოებდით იმიტომ რომ არ ვიყავ ვერ გავხდით ძალიან ბევრი და ერთი 3 დღე და 4 დღე კი შეგვეძლო ომი მაგრამ მე მტერი ჯაბნი და იმიტომ რაოდენობრივ იქ ცხენს საცმელი უნდა საჭმელი უნდა ომის დროს ყველაფერი ეს ხო ბრძოლის გაანგარიშებაა და 3 საათში როგორ მოხდა ასეთი ბრძოლის მოგება ხო წარმოუდგენელია მაგრამ ის ტაქტიკა დავით აღმაშენებლის 200 თავდადებულის შეუშვა და პირდაპირ მიიტანეს იერიში ესე იგი ოფიცერთა სადაც იყო მათი მთავარი штаბი საოფიცრო штаბი გაწყვიტეს და წავიდა დიდი ამრეულობა და წმინდა გიორგის ზეციდან ხილულის სახით ხედავდნენ წმინდა გიორგი მუსრავდა ტერს და აი ესეთი დიდებული გამარჯვება ესე იგი მოიტანეთ და მადლობა და დიდება უფალს რომ ესე იგი ჩვენთვის მე ვარ გულირიფშელი ადამიანი ჩემო გიორგი ჩემთვის სიცოცხლე არის ღვთის სასუფევლისათვის მზადება ესე გამზარდა მე ჩემმა პატრიარქმა ილია მეორემ და პატრიარქმა შიო მესამემ ესე ვიზრდები ჩვენ და ესეთი ძალით ვიმოსებით მათგან და ჩვენთვის გარდაცვალება არის ერთთან მიახლება და თუ ახლა მაგი გვეღირსება ჩვენ რომ ჩვენი წინაპრებივით ესე იგი საწულში არ გარდავიცვალო და ჩემი ამსარებლობისთვის და ბოლოჟამია რო ვამბობთ არა ამის დამოწმება მოგვიწევს არა სიხარულით უნდა დავამოწმო თორე აი როგორც აი ამ მაგიდას გავეცალო და იქ დავდგე აი ესე არის სხეული გვერძერჩება და მე ვრჩები გვერდზე და ვიწება მარადიული ცხოვრება და მინდა ვთქვა რომ ესეთი ცოტა აზრს მოკლებული გამოთქმა რო არის თუ იქ რამე არსებობს ხო მინდა გითხრა თუ კი რამე კითხვის ქვეშ შეიძლება რამე არსებობს ეს ამ ქვეყანაზეა რა შეიძლება თქვა თუ კი ამ ქვეყანაზე რამე არსებობს იმიტომ რომ წუთი სოფელია ეს არ არის ადგილი სადაც ეგ არის სასტუმრო სტუმრებითი სტუმარი ვარ ჩვენ აქ ყველანი და თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე უნდა მოემზადო ნამდვილად იმიტომ დრო თუ გაქვს იმიტომ რომ ეგ დრო ან გაქვს ან არ გაქვს რა ისეთი არის ღვთის ხელში ვართ რა და მარადიული ცხოვრება კიდე მარადიულია და იქ იწყება ეს დაუსრულებელი ცხოვრება და დიდება და მადლობა უფალს რომ აი ეს და აი ღვთისმშობელი როგორც მამა პაისი თქვა აი ამ წყალობას გვივლენს ჩვენ და როგორ შეიძლება რომ მინდოდეს წყალობა მინდოდეს ღვთივდაცულობა და ამას ესე იგი არ ვიცავდე აი მინდა გითხრათ რომ ქართველთა შორის არავინ არ უნდა დარჩეს, ვინც ამ მარხვას პატივს არცებს. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილი ძმებო და დებო. და თუ კი დედულეთი არის მაცხოვრის და ჩვენ მისი შვილები ვართ, ჩვენ მის გარდაცვალებას მარხვით უნდა შევეგებოთ და ვიდღესასწაულოთ ამის მერე ეს უნდა და ჩვენს უნდა პატრიარქს მიაღწია კიდევაც. ერად გვაქცია, ღირსება დაგვიბრუნა. ყველანი, ესე ვთქვა, შეკრიბა უფლის წინაშე და ერი საზეპურო ვიქეცით და მადლობა და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და ამ დიდი ესე იგი კურთხევისთვის, რომელიც გვებოძა და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ის ჩვენი ტკივილი აფხაზეთი, აუცილებლად ის აღდგება და იქითკენ მიდის ყველაფერი. ჩვენი პატრიარქის ლოცვით, ზეციური პატრიარქისა და ჩვენი პატრიარქიოს ლოცვა კურთხევით, მისი სიწმინდით, მისი ვედრებით, უფლისადმი, უფალი ღმერთი აი ამ ერთობლივ ლოცვას შეისმეს, შეგვინდობს ჩვენს ცოდვებს და ოღონდ არ მომცემს მე ქართველს აფხაზეთში შესვლის უფლებას მანამ, სანამ ცხარე ცრემლით არ ვიტირებ ღვთისაგან განდგომილებას, რომ ის ზღვისპირი არა ღვთის სადიდებლად მქონდა მე, არამედ ქართველი ერი სულიერად ლპებოდა იქა ცოდვით, ვიცი თქვენ, აი რუსი ქალების დევნით და ძალიან დიდი საცტური იყო ეს რუსი ქალები დაძდებდნენ ქართულ კაცებს რა, ხო წარმოგიდგენ ქართულ კაცო გამოეკიდები, ამას ამბობს ღირსი მამა იოანე კიბის სამწერელი, რომ თუ ქალმაო დაკარგაო, ესე იგი მორიდებაო, ყველანი დაღუპულები ვართ. იქ დაახლოებით ეს სურათი იყო რა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ და პატივის ზემო უნდა და რაღაცა და ახლა კაცო გამოეკიდები, დამთავრებულია კაცის ამბავი, ხო? ვინ გაუძლებს მაგას, თუ არა ღმერთის მადლი და ღმერთის წყალობა და ეს იყო დიდი საცდური რა ჩვენთვის, რომ ჩვენ დავიწყებული ლოცვის მარხვის წილ ვერ გაუძელით ამ უბედურებას და მე ეს ცოდვა დამრავლდა და და რატო არის ურმაგად რატო გეკითხება იმიტომ რომ წმინდა მიწაზე და წმინდა არის აფხაზეთი იმიტომ რომ სიმონ კანანელი არის წმინდა მიწაზე

0: ცხოვრების უფლება აქვს წმინდა ერს. და როგორც კი სიწმინდეს კარგავს ერი, მას ავტომატურად ერთმევა უფლება წმინდა მიწაზე ცხოვრებისა. აი ამდენად ეს სიბილწე გადაზრდილი იმ ავხორცობაში და რა თქმა უნდა აბორტები, ეს არის ის, რაც ესე იგი ერს განაყენებს ღვთისმას ყველაზე მეტად, აი როგორც წმინდა მამები ამბობენ. აი ის რაც დღეს ხდება ეს LGBT ცხოვრების რაღაცა უკუღმართი ცხოვრება, სიძუამრუშება და აბორტი. აი ეს არის სამი დიდი ცოდვა, რომელსაც არ ნანობს კაცობრიობა, კარგად არა აქვს გააზრებული, რომლის გამოც ვიჟებით კაცობრიობა რა. აი ამ ეს არის განსაკუთრებული
1: სამყარო ისჯება.
0: სამყარო ისჯება აი ამ სამი ძირითადი ცოდვის გამო. და აი ეს არის დაუშვებელი და აფხაზეთი აბა ეს წმინდა მიწა, სადაც მოციქულებმა იქადაგეს, სადაც ნათლის სემლის მესამეჯერ თავის პოვნის ადგილია, იოანე უქროპირი აღესრულა, ვასილისკო, უამრავი სიწმინდეებია რა, ბიჭვითნისა კათალიკოსო, რა თქმა უნდა და ჩვენ ვუსურებთ ჩვენს პატრიარქ შიოს მესამეს, რომ მის ეპარქიაში, მის სამიტროპოლიტოში, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის, უფლის მადლით მშვიდობით შესულიყოს ბიჭვინთის კათედრაზე. ეწიროს და იქიდან ემართოს საქართველოს ეკლესია. ამას უსურებ ჩვენს პატრიარქს შიო მესამეს და მრავალჟამიერს მას უსურებ.
1: ისე მომოიხა ჩვენ ხო რო ამბობთ რომ ეს რქვია ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა რო ვართ, ხო? ამაზე მითხრა ერთმა სასულიერო ფსიქოლოგის აქ თქვა რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილობა ნიშნავსო ჯვარცმულობას, ანუ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო რა და ეს გარდაუვალი იყო საქართველოს.
0: კი, ჯვარი ნამდვილად
1: ჯვარი. დიახ, საქართველოსთვის გარდაუვალი არის და ქართველისათვის ჯვარცმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მისი შვილები ვართ ღვთისმშობლის და ეს ნიშნავს მაგას რა და სხვათაშორის მომეწონა ეს რაღაცნაირად ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ მართლა ეგრე არის, უფიქრობ ხოლმე რომ რატო იტანჯება საქართველოსი ადამიანი ხო შეიძლება რომ ძალიან მაგრავ იყოს რა მართლა ისეთი ქვეყანაა რომ აი აბსოლუტურად არგვა არ არის აი ძალით უნდა გინდოდეს რომ ესე გაუბედურებული იყოს ადამიანი მაგრამ ну ხდება ხოლმე რა ესე აი რატო ხდება აი ამ კითხვაზე ვერასდროს ვერ იმაშვები ხოლმე რა და мама თვითონ ადამიანებს ხა თქვენ კი გაამახვილეთ რაღაცა ცოდვაზე რაღაც ყურადღება მაგრამ ადამიანები ხა აი ცოდვაში არიან იმაში არიან მაგრამ ის მაინც არ არის რომ აი ესეთი გასაჭირი და ის არ უნდა კონდეთ ხოლმე мамаო რა იმიტომ რომ რაღაცაა და მაინც არის რა გაჭიროება და ეს დიდი პრობლემები და როგორ გაუმკლავდეს ამ პრობლემებს мамаო სულიერების თვალსაზრისით თუ შეიძლება იმიტომ რომ ძნელი გადასატანია ის სირთულეები რის წინაშეც დღევანდელი ადამიანი აღმოჩნდა мамаო იმიტომ რომ ბოროც როგორი მახია აქვს იცით мамаო მოწყობილი ადრე რაღაცა ისე იყავის საქმეში გადართული ერის სიყვარულში რაღაცა რომ სუ გავიწყდებოდა ხოლმე რო სიტყვაზე აი შეიძლება საკვები არ ქონდა რაღაცა შუქი არისო ის არისო და დღეს უკვე ისე ხარ აი ამ მატერიალურზე დამოკიდებული რო ერის სიყვარული და ისინი გავიწყდება მოიცა რა რა აფხაზეთის დაიწყება შაგერ სახში ძმაო შიერი ვარ რაღაცა რა დროს მიხვდი ადრე არისო ეგრე ადრე ვიშიმშილებ ყველაფერს ვიცი და მოგონც ეს საქართველოს და პატრიოტიზმი იყო უფრო წინა პლანზე ხო და დღეს პატრიოტიზმი მიიძინა აბსოლუტურად და ეგერბე ერთი мама უმეუნება რომ მოვიდაო ადამიანი და ახსარებაში მითხრაო რომ ცოდვაში თვლიდაო რომ ნაკლები პატრიოტიზმი და ერის სიყვარული მაქვს ოცა ცოდვა თვლიდაო და მე დავფიქრდიო და რა მართალი არისო ხო რომ ადამიანი ე როგორც რაღაცას რო წერს ცოდვას აი ამასაც ცოდვა თვლიდა რომ მართლა ნაკლებად პატრიოტული კი არ საერთოდ პატრიოტები აღარ არსებობენ თითქოს რა ну ეხა თითოეულა რა თქმა უნდა არიან ეხა ძალიან მაგარი ხალხი მაგრამ უბრალოდ ხო ხდებით мамо რას мамо და თუ შეიძლება мамо აი ეს როგორ უნდა დავაყენოთ იმიტომ რომ მაგიტომაც ვიტანჯებით мамо იმიტომ რომ როცა ომში ხარ ну ანუ შინაგან ომს ვამბობ იმისა რომ აი სიტყვაზე ერზე რო ფიქრობ რაღაცა ხო ისე არიტანჯები და როცა მატერიალურზე ფიქრობ და რომ არ არის ეს მატერიალურთან აი ამ რაღაც ყოფიზე რო ხარ გადმართული აქ იტანჯები мамо ადამიანი რა და თუ შეიძლება мамо აი როგორ არ უნდა დაიტანჯო ანტოს ადამიანი რა როგორ შევამსუბუქოთ ეხა კარგი არ არის ეს რო სიტყვაზე ვიღაცას პურზე აქვს სადარდებელი და უჭირს ეტო სიტყვაზე მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად როგორ გადავანაწილოთ ეს რო დარდათ არ გვექცეს мамо
0: კი ეხა აი მე მინდა გიამბოთ როცა ჩამოვედი უკვე იძულებით ჭუბერზე ვიარეთ ეს ომი გადაიღო რაღაცა ну, უნდა ითქვას ისიც, რომ აფხაზეთი როგორ ჩააბარა მაშინ ქართულმა სახელმწიფომ, იმიტომ ჩაბარება იყო, ღალატი იყო პირდაპირ სამარცხინოდ აფხაზეთი დატოვეს იარაღის გარეშე, ეს როგორ შეიძლება ომი მიდის და იარაღის გარეშე დატოვო შენი მოსახლეობა და ეს ჩახმახი, სტოლი ქვია რუსულად. აი ესენი ქართველებს გამოართვეს რუსებმა, აფსუებს გამოართვეს და იმ ღამეს აფსუებს დაურიგეს უყველას და დარჩა ქართველი, აი ესე იგი ტანკი რაც გინდა ყავდეს, ის თუ არ ვერ გაისროლე, რაც გინდა მას უყურე და აი ესე სამარცხინო და ესე იგი უპატრონოთ რაღაცა აი ძალიან ისე და აი რო ჩამოვედი აქ პირველი რაც მოვიძია ხო მაშინ აქ იმაში დელის ცხოვრობდი და მე საქართველოსე და იქ საერთო საცხოვრებელია პროკავშირების და პირველი რაც მოვიძიე ტაძარი სად იყო რა მაშინ ფეხით სიარულით დავდიოდით ადამიანები არ იყო მაშინაც მეტრო დადიოდა არც მანქანა საერთოდ არ დადიოდა იმაში ვაჟას გზად კეთილზე და პირველი იყო ერთადერთი ტაძარი მთელ საბურთალოს რაიონში ვაკე საბურთალოს რაიონში იყო აი ეს პანტელეიმონის ტაძარი რესპუბლიკის სამთავროს
1: ქვეშ ისიც ოთახში
0: ეს იყო ერთადერთი აქ მეტი არაფერი არ იყო მაშინ საბურთალოზე ერთადერთი ადგილი სადაც
1: ილია მეორე რა
0: მაგაა ესე იგი მტვერე აქიდან რო გაუყვებოდი იმამდე იოანე ღვთისმეტყველამდე
1: და
0: არაფერი არ იყო აბსოლუტურად აქეთ ხარეს რა ხო და პირველი ეგ მოვიძიე და ეგ იყო ჩემთვის საჭმელიც და სასმელიც რა ვერტი იყო ყველა ნაკლულიონების აღმოსებელი და გახარებული ვიყავი იმიტომ რომ ღმერთთან ვიყავი და მეტი ახლა რა ის იყო ეგ
1: მაგის მამა გაბრიელთას მამა
0: ხო რა თქმა უნდა და რა მე მამა გაბრიელს უკვე ვაკითხავდით სულ და იქამდე გავიცანი სანამ აფხაზეთს თავ კარ გავდი და სოხუმიდან კი სოხუმიდან ჩამოვდიოდი მამოს ესე იგი სუიძახთან რომ ხო არ გავიდე წინა ხაზზე რაღაცებს და როცალოს უნდა გავლმე რა უნდა გავიდე და გავაჩერო ეგომი და რაღაცებს გვამხნევებდა მე ძალიან ესე იგი ხატები გვაჩუქა მამაო ბარიკა თავის გაკეთებული ხატები გვაქვს რა მამაოსგან და უხატოთ რო ვიყავით უიმე აქამდე როგორ არ
1: გააქვთ ხა კიდე მამაო
0: კი მე მამაოს გაკეთებული ხატები სახში მაქვს და ესე იგი ეს მამაო
1: ისე მე მამა გაბრიელზე ალაპარაკი
0: კი თვითონ ნაკეთებდა და ესე გააკეთე ესე თვითონ მას ხო იმას სასაფლაოებზე დადიოდა და გაზეთს რო იპოვიდა გაზეთს ამოჭრიდა სასაფლავებზე იმაზე სასაფლავებზე თუ რამეს ნახავდა ან ნაგავსაყრელებზე ხატებს თუ ნახავდა სუ მოგონდა და სუ სავსე გონდა და კიდევაც ატანდა თუ ვინმეს ჭირდებოდა ეს ხატები და პატრიარქს უგზავნიდა ბევრს კაი ხატებს უამრავი კარგი ხატი მიერთვა პატრიარქს რომელიც აი ესე გადაგდებული ზოგს სხვენზე ქონდა შენახული და სულ არიწოდა და ეუნებოდა სხვენზე გაქვს ხატები და სადმა კაცო რა სადა შევიდო და ანახებდა რომ აი ეგ არის ხატები და აი ესეთი დიდი мама იყო და რა თქმა უნდა გვანუგეშებდა мама გაბრიელი და ძალიან უყვარდით და პატრიარქი ხო ნუ საერთოდ ესენი იყვნენ რაღაცა დიდი ადამიანები დიდი და ძველი მონაზვნებიც იყვნენ სამთავროში დარჩენილი ჯერ კიდე მაშინ და აი დედა რაკილი იყო კეთებულებს კითხულობდა ხოლმე ის მონაზონი სკი მონაზონი კი ძველი სკი მონაზონი არსებობდა კი კეთებულებს კითხულობდა დედა იყო და კეთებულებს ქართველი დედა იყო საოცარი ესენი და მთელი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ადამიანები ესე იგი მოვესწარით აი ამ ძველ თაობას რომელთაც ესე იგი აი ეს რწმენა იმ მამების ქართველი
1: მამების
0: გადმოგცეს ხო გადმოგცეს ანუ ჩვენ მათი შემხედვარე ვიხილეთ ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა რამდენად დიდია და მაშინ ვერ ვანალიზებდით ამას და დღეს კი ვფიქრობთ როგორი გმირები არიან ისინი რომ ეს მოიპოვეს და ამით ხო იმ პერიოდში იმ უმერთობაში და ამით ემსახურენ რა თქმა უნდა და ემსახურებოდნენ ჩვენ სამშობლოს და აი ეს არის ალბათ პირველ წყარო რომ ის ნახე როგორ ამბობენ მამები თუ ლოცულობო და ამბობო რომ ღმერთო შეიწყალე ჩემი შვილები ერთ ლოცვაზე ერთი კაი აზრი მისდისო ბავშვსა თავში აი ზრახვები. აი წარმოიდგინე, სულ თუ ლოცულობ, ესე იგი როგორი ზრახვები, კეთილშობილი ზრახვები ენიჭება ბავშვებს. მერე თუ ვეზიარებით, რას ამბობს ღირსი მამა სერაფიმე საროველი, რომ ის მადლის ზიარებისა ოჯახის წევრებზე გადადის, როგორც ცოცხლებზე, ისე მიცვალებულებზე. ეს ხო რა არის ზიარება? არის ღმერთთან შეერთება, რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა. იგი ჩემთანა დაძგრობილარს და მე მისთანა და უკეთო არა ჭამოთო ესე იგი არაიხილოთ სასუფეველი ცათა და წილი არა კონდეთ ჩემთანო და და ვერ წილი ღთისა ვერ მიიღოთ, ანუ ცხონება ზიარების გარეშე შეუძლებელია, ამბობს მაცხოვარი. და რას ნიშნავს ეს? როგორც მირონცხების გარეშე შეუძლებელი არის და ნათლობის გარეშე ადამიანის ცხონება, ასეთივე შეუძლებელი ადამიანის ცხოვრება ზიარების გარეშე და სინანულის გარეშე. იმიტომ რომ ბეჭედი მონიჭებული არ სული სამიერ წმინდისა, ეს ხელდასხმის მადლი, რომელიც მირონცხებით არის, ხო? ეს ბეჭედი არის ღმერთისგან ბოძებული მარადიული შეერთება ხდება, ანუ ის არის ის, რაც სულთმოფენობას გადმოვიდა სული წმინდა მოციქულებზე, აი სულთმოფენობა ხდება ადამიანისა, როცა მირონი ეცხება ადამიანს, იბადება ახლიდან და მეორე სული წმინდა ჩადის მასში. და როცა ჩვენ მადლს ვკარგავთ, ღმერთი აგვადგენს სინანულით, რაც ნათლობის წილ არის და მარხვითა და ზიარებით, რაც არის წილი, ესე იგი მირონცხებისა. და ის თუ ადამიანს მომზადებლად ეძლევა, მასში არ ჭირდება ადამიანს დიდი ესე ვთქვა ძალისხმევა ნათლობისა და მირონცხებისათვის. აქ რა თქმა უნდა მოღვაწეობა მართებს როგორც აღსარების თვალსაზრისით, ასევე ზიარების თვალსაზრისით და სულ ამით უნდა იყო ადამიანი. იმიტომ რომ არაიცი ჟამიო როდის გაგიყვანო და როგორიც გიპოვო ისეთი განგიკითხო ღმერთი გეუბნება, ესე იგი აი ერთი კვირა ხომ მოვიდა, აი კვირიდან კვირამდე ერთ დღესაც კვირიდან კვირამდე ვერ მიაღწევ მეორე კვირას რა, ეს ხო ესეა, ერთ დღესაც ამ ზიარებიდან იმ ზიარებამდე დამთავრდება ჩვენი ცხოვრება, ხო? აი ზიარებიდან ზიარ კვირიდან ყოველ კვირა უნდა ვეზიარებოდეთ ჩვენ და უნდა ამას არ უნდა ვამბობდეთ რომ ჩვენ არა ვართ ღირსები, რა თქმა უნდა ესე უნდა და უნდა ეზიარებოდე, იმიტომ რომ ზიარება არის წამალი ღმერთისგან ბოძებული, წამალი ამოტყოფს ჭირდება, ხო? შესაბამისად აი სულ უნდა ვეზიარებოდე და ზიარებით გადავირჩევ და უღირსება ზიარებაში არის როდესაც უახსარებოთ და მომზადებლობით, მომზადებლობაში ზუსტად ეგითვლება რომ ადამიანი ლოცვაკურთხევის გარეშე ეს ვეზიარები და აი ამიტომ ეს ზიარებით უნდა ვცხოვრობდეთ. ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ყველაზე დიდი მადლი თუ რამ გვებოძა ჩვენ ღვთისაგან, წარმოუდგენელი რამ მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა წმინდა ზიარები. წარმოუდგენელი რამ არის, ამას ვერ მოიფიქრებდა ადამიანი ვერანაირად და ვერც გაბედავდა ეგეთ რამე როგორ უნდა უთხრა ღმერთს და ღმერთმა მოგცა მისი სხეული ჩვენ გადასარჩენად და ამით გადარჩებითო შვილებო გვეუბნება რა. და ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვეზიარებოდეთ და მუდმივად უნდა ვემზადებოდეთ მარადიული ცხოვრების აქ დასაწყება და ზიარება არის მარადიული ცხოვრების დაწყება დედამიწაზე. ეს არის სამოთხე უკვე. ეს უკვე არის შენ უკვე ხარ ზეციური მოქალაქე რა. ანგელოს აი და ამავდროულად რა თქმა უნდა ის კანონები. აი ფსალმუნთმეტყველება. ფსალმუნებს რო კითხულობ ჩვენ ანგელოზებს რო გავსებით. რა არის ფსალმუნები? ეს არის ვდიდება ღვთისა, მადლიერება ღვთისა და სინანული, ხო? აი ეს მოუკლებელი დიდების მეტყველება აქვთ ანგელოზებს. ისინი არაზოს არ ცხრებიან, ღმერთს ულადიდებენ და მადლობენ რისთვის? სიცოცხლისთვის. მე რო დავიბადე ღმერთს, აღარ უნდა ვუთხრა მადლობა რო გავჩდი? აი ამაზე დილიდან საღამომდე დაუსრულებლად ალილუიეს, ალილუიათი და ღვთის დიდები, წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდაო უკტაოს განადიდებენ ანგელოზები. შეგვიწყალენ ჩვენ ვიძახით, ხო? რომ შეგვიწყალოს უფალმა და აი ამიტომ ის 15 წუთი, 10 წუთი არის სულისათვის გადასარჩენი და сахарების კითხვა, სამოციკულოს კითხვა, ეს არის რაც ჩვენ გადაგვარჩენს მებოდადებო და რითაც ჩვენ ავივსებით სულიწმინდის მადლი და სიხარული მოუკლებელი გვექნება გულში, შეიძლება მიჭirdes აი ესე ვიყო, მაგრამ мама გაბრიელს ყველაზე უფრო ნაკლული ქონდა მისი კელია რო შეხვიდოდი, არაფერი არ ქონდა ხადების მეტი, ის თავისი დაჭეთი ხადები ქონდა და ის არ ქონდა, რა ქვია, გამათფობელიც არ ქონდა, ბატონო, არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ყველაზე დიდარი ადამიანი იყო, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი მთელი საქართველოს მას ვებედრებით და აი ზუსტად мама გაბრიელს უნდა მიუბაძოთ მოღვაწეობაში, მოთმინებაში, აი მოთმინება რა არის? დათმობასთან არის დაკავშირებული ქართული სიტყვა, ღრმა არის. დაუთმე. ვის დაუთმო? ღმერთს დაუთმე და მოყვას დაუთმე. მოთმინე, აი, იმაში რომ მივდივართ ისანში, მოთიორი. რა აწერია ეგ ტაძარს? მოთმინება. გარედან აქვს მამოს იმხელა ასოები მიკრული, მოთმინება. ანუ მოთმინება არის სიმდაბლის გამოხატულება, ესე იგი, ადამიანისა.
1: დათმო.
0: და

0: დათმე, ვის და შენ დათმე, შენ დახარე თავი. და ვინ იყო ამის მაგალითი? პატრიარქი იყო, მოთმინების გასაოცარი მაგალითი და ამ თავისი მოთმინებით ჩვენ ყველანი გვაცხონა. ასევე ჩვენ გვართებს და აი მარხვა ახლა და ესე იგი რა გვმართებს ასევე? მართებს აი დათმობა და მიტევება. ესე იგი როგორ ამბობს მაცხოვარი, როგორ გვეუბნება და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ რომელ თანამდებზეა საუბარი? აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველმა გიორგი მთაწმინდელმა იმაში არ ჩაწერა ცოდვანი ჩვენი, არამედ თანანადები. რომელ თანამდებზე? იგავი გვეუბნება ამის შესახებ, მაცხოვარი განმარტავს რომელ თანანადებზეა ლაპარაკი. 10000 ემართაო ოქრო კაცო ღმერთისო. ეს 10000 ოქრო რო ავწონო, ტრილიონზეა ლაპარაკი რა. ტრილიონ ფულზეა ლაპარაკი რა. აი ფულის ერთეულს რო გადავიყვანოთ, იმიტომ რომ 10000 ოქრო არის უთვალავი ფული. და ვერ გადაუხადავ და რას გადაიხდი ტრილიონი, როგორ უნდა გადაიხადო? ვალი ქონდაო რა. და ბატონმა თქვა, ცოლშვილი გაყიდეთ, ეს ციხეში ჩააგდეთ, ვიდრე არ გადაიხდი, სას გადაიხდე და ევედრა რო გადამივადეო და ბატონმა აპატია. არა თუ გადაუვა და აპატია. ხო და გავიდა და 100 ლარი ემართა ერთ კაცს.
1: ო, მის
0: ეცა, ყელში ეცა. გაყიდა ცოლშვილი ისა. მერე ესე იგი საპრობლემო ჩააგდო და მონებმა უთხრეს, ბატონს ესე მოიქცავ. მოვიდა, დაიბარა ეს კაცი. ახლა ნუ რა შეტყოდა, მიყარხარ, მოიკითხავ და კი ბატონო, გიყვარوار, მაგრამ კი მარა ამდენი ტრილიონი გაპატიე კაცო და 100 მანეთი როგორ არაბადიე რა და აქ ზუსტად რა ის გაუცოცხლა. ის ტრილიონი გაუცოცხლა ღმერთმა. ანუ მარხვის წინ რო სახარება იკითხება, რა იკითხება? უკეთო კაცთა მიუტევოთ შეცოდებანი თქვენი, ყოვლითა გულითა ცდომანი მათი და ცოდვანი, მამამანცა თქვენმა ზეცათამან მოგიტევნეთ ცოდვანი თქვენი, ხო? ესე იგი, აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ
1: აი ზუსტად.
0: რომ რაც არ უნდა დამიშაოს მე ქმარმა. რაც არ უნდა დამიშაოს მე მეზობელმა. რაც არ უნდა დამიშაოს მე ნებისმიერმა ნათესავმა. ის არის და მეგობარმა თუ ასე შემდეგ 100 მანეთის ტოლი ამბავი. და მე მაქვს ვალი ტრილიონი.
1: ღმერთი,
0: ღმერთი ვერ გადავიხდი ვერაზუს, ანუ ვერ გამმართლები, ახლა რო წავდგები, დამთავრებული ამბავი, ვინ გამამართლებს? ამიტომ არის მართმადიდებლობა, სული სინანული, სული ცხონება. ვერაფერი ვერ გადაგვარჩეს, მხოლოდ მონანიება ცოდვებისა, ხო? ღმერთო, რატო არის წმინდა მამები რო სულ იესოს ლოცვას იმეორებდნენ? ჯერის ღვთაებრივი სიტყვებია იესო ქრისტეს, ხო? რომელიც სულს განანათლებს და უფალო იესო ქრისტე ძე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი, ეს რომ მე ვდგევარ სულ საშინელი სამჯაროს წინაშე უნდა ვიდგე და მარად ვევედრებოდე უფალ შეწყალე გონება, სულ უნდა მეკოს მე იქ უნდა ვიდგე უფლის ჯავრის წინაშე. ხო და აი აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ არათუ უნდა მიუტევო, ჩავიკრა უნდა გულში მის ვინც მე დამიშავა, იმიტომ რომ ამას მე თუ აპატიე, იგი გარანტირებული მაქვს რა. ისიც მაპატიებს. მეუბნება რომ დათვლა ხო იცი? 100 ლარი აპატიე და ტრილიონს გაპატიებო რა. მეტი ახლა რა თქვა ღმერთმა და ამიტომ ძმანო და განო,
1: ფული შედარებითია.
0: ფული შედარებითია.
1: ჩვენ რო ვიღაცას არ პატიობთ, რაღაცა პატარა წყენას ან დიდ წყენას თუნდაც ღმერთი რამდენ რაღაცას უპატიებს. აი ამაზეა გადატანილი უბრალოდ.
0: მამაო ჩვენოშიც ეგ არის. ამ თანანადებზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ ამ ვალს ვერაზროს ვერ გადავიხდით. ვერცეთი ჩვენი საქციელით, ვერაზროს, ვერაფერი ვერ გადაწონის ჩვენ სწოდვას. იმდენად ავათავარ და იმიტომ მოვიდა ღმერთი, თორე ჩვენი ცხონება რო ყოფილიყო შესაძლებელი არ მოვიდოდა, ხო? ანუ ღმერთმა უპირობოდ უნდა შემიწყალოს რა. მეტი მე შენ და ჩვენ სამრევლოს და არავის კაცთაგან მეტი სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და ღმერთი შეგვიწყალებს, ღმერთი გვეუბნება, აგერ ბატონო მიუტევე და მეც გაპატიებო და აი მარხვის წინ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ. ყველას დაველაპარაკოთ საყვარელ, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ბევრად მეტი გაქვთ დანაშაული ჩვენ უფლის წინაშე, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ და აი ასე სინანულით, მარხვით შევეგებოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ამ ქვეყნად გადაბრძანებას მარადილ სათასასუფელში.
1: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ თქვენ მრევლს განსაკუთრებით და ყველა მთელ საქართველოს მთელ მრევლს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ ერთმანეთზე ვართ ძალიან დამოკიდებული და მადლობა რომ ხართ, იმიტომ რომ ხვდებით, აი თქვენი სიხარული ჩემთვის არის ძალიან ბევრს ნიშნავს და მადლობა რა და წარმატებებს გისურვებთ. მიხარია რომ აი ისეთი რო ხარო, ადამიანს უხარია რომ

ისიც მრევლია, რა მაგარია. აი ეგ არის უკვე ქრისტიანობა და მადლობა რა, რომ აი თითქოს კოლეგები ვართ რა, ერთი გასაჭირი გვაქვს, ერთი ფიქრი გვაქვს, ერთი ტკივილი გვაქვს და ასე რომ აი ესე რა, თქვენ მრევლს დიდი მადლობა და საქართველოს მრევლს დიდი მადლობა, რომ რა მაგარია. გაჩდე ჯერ საქართველოში, ხო ძალიან მაგარია, ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე კიდე მრევლი იყო და აი ამდენი ზეწოლის მიუხედავად ეკლესიაზე ამხელა შტურმის, ამხელა პრობლემების ვითომ წარმოჩენის რაღაცა და მაინც აქ იყო რა, აი მაშინ ხარ ძალიან მაგარი, რომ აი ამ ცეცხლში მიდიხარ და დგები და ამბობ, რომ მეც ერთი მათგანიო. დიდი მადლობა ამისათვის, რა, აი თქვენ რო ხართ მრევლი, მაგიტომაც ებძვია ჩვენ ეკლესიას, რომ უნდათ რომ ღმერთს დაგვაშოვონ, მაგრამ სანამ თქვენ იქნებით, აი აუცილებლად ვიცი, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. წარმატებები მამა დავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი და დაგიბრუნდები ზუსტად 10 წუთში შემდგომ აუცილებლად ზარებსაც შემოუშვებთ დროებით.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მსვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი ან სამხედრო ლიდერი იყო

0: ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიხბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политики и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არამარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Двойные агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там, в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: შინდისის ბრძოლიდან 18 წელი გავიდა. გმირთა მემორიალთან დილიდან ხალხმრავლობა იყო. შეკრებილებმა ის 17 ჯარისკაცი გაიხსენეს, რომლებმაც თავგანწირვისა და სიმამაცის მაგალითი აჩვენეს და ბრძოლის ველზე გმირულად დაიღუპნენ. 2008 წლის 11 აგვისტოს გორის რაიონის სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საიჟინრო ოცელუსა და რუსულ მოტორმსროლელ ასელუს შორის უთანასწორო ბრძოლა გაიმართა. რიცხობრივი უპირატესობის მიუხედავად ქართულმა ოცეულმა მტერს სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია და დიდი დანაკარგიც მიაყენა. ბრძოლა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა.
6: ამ ბეჭებმა გამოიჩინეს არნახული გმირობა. წარმოიდგინეთ, რიგითი ჯარისკაცები ბრძოლობენ ყოველგვარი მეთაურის გარეშე. ესენი არიან პროფესიონალი მეომრები. როგორც ისქენ ამ საქმისთვის დაბადებული.
7: მე თქვია დრონკუნალეო, მაგრამ არა ყოფილა მთლად ესე. იგივენაირად მოხსოს ყველაფერი. ჩვენები დაახლოებით 1.50 კაცამდე იყვნენ და ისინი იყვნენ დაახლოებით 1.700 კაცი. სუნცირი. თან ძიმე ტექნიკებში იყვნენ სულ ტანკები, ბეტერები და ჩვენებს მათ ავტომატი და ხელყუნღარები ჰქონდათ. პირველად დახმარება და მე სოფელში გადაყვალდა, რომ უფრო უსაფრთხო ადგილი სოფელი ეს მეახლო არეკ მემორიალიდან 50 მეტრია და დიდი ხანი იქ იმათი გაჩერება არ შეიძლებოდა.
5: სახელმწიფოს ღალატისა და საბოტაჟის საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე. საგამოძიებო უწყებაში შეკითხვებს დღეს აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ლევან გოგულაურმა უპასუხა. დილიდან დაეკითხნენ ასევე გიორგი მათიაშვილი და გოჩა შალამბერიძე. ჯამში დღეს საგამოძიებო უწყებაში 6 პირი იყო დაბარებული. შეგახსენებთ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, სადაც გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ.
8: მივეცი ჩვენება გამომძიებელს იმასთან დაკავშირებით, რაც ჩემთვისაა ცნობილი. კერძოდ იმ პერიოდში, როდესაც ვიმყოფებოდი აფხაზეთის პროკურატურაში პრაქტიკული დასკვნების აღმოჩენის მიზნით, შემთხვევის ადგილზე გასვლის პროცესში რა დანაშაულებს ჰქონდა ადგილი, დაბომბვებს და ასე შემდეგ, ყოველივეს მოუყევი გამომძიებელს. დასულ კითხვებზე გავეცი შესაბამისი პასუხები.
9: არ შეიძლება, რომ ამ განცხადებას აკეთებდეს ამ წარსული თქონი ადამიანი. ეს აშკარად თვლი, რომ გამიზნული იყო კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. და
10: რა იყო ეს მიზანი?
9: ისევ და ისევ ქვეყნის დაზიანება ამ შემთხვევაში. ეს ქვეყნის იმის აზიანებს, ჩვენ ამბობ ისეთ რაღაცას, რაც მეც არ გამიგონია, როგორც მაშინ რიგით მეომარს.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკული საშუალებების გასაღების დანაშაულებით

შაულებრივ სქემებში იყვნენ ჩართული. ისინი შემდგომში გასაღების მიზნით ნარკოტიკულ საშუალებას სხვადასხვა ადგილზე ათავსებდნენ, ფოტოებს უღებდნენ და ნარკოტიკული საშუალების შეძენით დაინტერესებულ პირებს უგზავნიდნენ. ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნიფტმკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 329 შეკრა მეთადონი. 329 შეკრა მეთადონი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დასაფასოებლად საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე მარიხუანას მომხმარებლებს აფრთხილებს. იგი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ის, რაცაც მოქალაქეები მოიხმარენ სინთეზური ნაერთებისა და სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების ნარევია, რომელიც მძიმე გართულებებს იწვევს. როგორც სიხარულიძე სოციალურ ქსელში წერს, მის მიერ დასახელებული მარიხუანის მოწევის შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს კრუნჩხვები და გონების დაკარგვა. უცნობი შემადგენლობის ნივთიერების მოხმარება რეალური და სერიოზული საფრთხეა, წერს სიხარულიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჰორმუზის სრუტე ნაღმებისგან გაწმინდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები ამ სტრატეგიულ გზას სრულად აკონტროლებენ. ის ახლა ღიაა. შეხედეთ ერთადერთი, ვინც ახლა ჰორმუზის სრუტეს აკონტროლებს, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებია. გაწმენდილი გვაქვს ნაღმებისგან, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. მანამდე ტრამპმა ირანთან მოლაპარაკებებს ახალი პირობა წაუყენა. ცხადა, რომ ირანისგან წარსულში ჩადენილი დანაშაულებისთვის კომპენსაციას მოითხოვს მას შემდეგ, რაც თეირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტის გახსნისთვის ამერიკული კომპენსაცია იყო საჭირო. ირანმა აღნიშნა, რომ სრუტის მართვის შესახებ ომთან მიღწეული შეთანხმება საკმარისი არ იქნება საზღვაო გზის გახსნისთვის, სანამ შეერთებული შტატები მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს. დასავლეთ კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ სამაშველო სამუშაოები მეორე დღეა გრძელდება. როგორც როიტერსი წერს, მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. მედიის ინფორმაციით, მიწისძვრა მრავალსართულიანი შენობები, ნანგრევება და აქცია ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ფერეირა და კალი. ასევე მანისალესის ისტორიული საკათედრო ტაძრის ერთ-ერთი კოშკი დაანგრია. სამაშველო ჯგუფები, რომლებსაც პოლიცია, ჯარისკაცები და მოხალისეები ეხმარებიან, მთელი ღამის განმავლობაში მძიმე ტექნიკის გამოყენებით ნანგრევების ქვეშ გადარჩენილებს ეძებდნენ.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და აუცილებლად ზარები იქნება ეთერში და ვისაუბროთ დღევანდელ ყოფაზე საერთოდ და ერთმანეთს დავარიგოთ რაღაც გამოცდილებები გაუზიაროთ აუცილებლად და აუცილებლად მინდა რომ ერთი წელი გავიდა დღეს. სამწუხაროდ ჩვენ და мама კახაბერ ტაბატაძე ესეთი ადამიანი, ესეთი დეკანოზი დაკარგა რუსთავმა. რუსთავმა კი არ სულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ადამიანი იყო მართლა ყველაზე ბევრი ციგნი აქვს ამ აი საერთოდ საქართველოში ვინც კი სასულიერო პირია გამოცემული წარმოიდგინეთ мама კახაბერს და мама კახაბერი ვარ ყოფილიყო რუსთავში დღეს რა ეკლესიური ცხოვრებაც არის რა ტაძრებიც არის წარმოიდგინეთ რა ის არის ჯერ უამრავი დაუჯდომელი აქვს გამოცემული ძალიან მაგარი ადამიანი იყო და ძალიან როგორი ის ქონდა იცით ერთხე რომ ნახავდი ადამიანს უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ არამარტო ის ადამიანი არამედ ღმერთი ეკლესია და სამშობლო არ შეყვარებოდა. აი ესეთი ადამიანი იყო мама კახაბერ ტაბატაძე და აი მართლა რაღაცნაირად მოწამე კაცი იყო ესეთი. აი მიჭირს ძალიან ამ ადამიანზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჯერ წარსულში მიჭირს ლაპარაკი და რაღაცნაირად ისეთ ქალბატონი ფატი ყავს ფოფოდია მეუღლე რომელიც მართლა გმირი ადამიანი, იმიტომ რომ мама კახაბერის გარეშე ცხოვრება ძალიან რთულია ამ ქვეყნად რა თქმა უნდა ზეციდან ის გვეხმარება და მე

ვიცი, ულამაზეს საფლავი, სადაც ძალიან ბევრი სასწაულები ხდება და ბევრ ადამიანებს ეხმარება. ძალიან ეს ადამიანი იყო, აი რუსთავში ჩათვალეთ, რომ დღეს რო ეკლესიური ცხოვრება არის და დღეს რო რუსთავში ადამიანი

ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო თელი თავის ცხოვრება აი ამ შრომაში და ხალხისათვის დახარჯა და მადლობა. აი მართლა მამა კახაბერის დიად სულს მისი სულის დიდება იყოს და მადლობა იქიდან რომ დაიბადა და ჩვენთან რომ გაატარა ეს ცხოვრება რაღაცნაირად მიხარია კიდევაც რომ აი ამ ქვეყნად მე შევხდი ამ ადამიანს, მამა კახაბერს, რომელიც, რა ვიცი, მამა კახაბერს ვინც იცნობდა თუ არ იცნობდა, ყოველას წდებოდა ეს ადამიანი, ისეთი იყო, ყოველას გული იყო და ამ ბოლო ხანს რომ ჩავედი მისაფლავზე ქალბატონი ფატის ფოფოდია წიგნები გამომატანა დაუჯდომლები, რომელიც მამებს დაურიგე, სხვათაშორის ისეთ წიგნებს გამოცემდა, რომელსაც ანალოგია არ მოეძებნება, რა ისეც აი რაღაც სასწაული უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რა ეს და ძალიან მაგარი ბოლოს გამოსცეს ესეთი ის მამა კახაბერის სახელზე უერცხლო მკურნალთა დაუჯდომელი, რომელშიც ძალიან მაგარი აი სასწაული კრებული არის შესული და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მრევლი ხართ, იქ ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ვინც აი მართლა ჭეშმარიტი მრევლი დარჩა ისეთები, რომლებიც დღესაც იქ არიან და სხვათაშორის სამაგალითო ის არის, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ რაღაც ადამიანი რომ გარდაიცვლება, შემდგომ მის ოჯახის წევრებს ივიწყებენ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ხდება ხოლმე, სამწუხაროდ ჩვენ გვახასიათებს ეს, რომ რაღაცნაირად იმ ადამიანის მიმართ გამოთქმული სიყვარული, ხო, რაღაცნაირად უნდა გადავიტანოთ იმაში, რომ ვინც დარჩა მას, მათ უნდა ვცეთ პატივი და ჩვენ და სამწუხაროდ რაღაცა ის ადამიანები, რომ გარდაიცვლებიან, შემდგომ მათთან ერთად გვავიწყდება კიდე ის ადამიანები, ვინც მათ რჩებათ და მე ყველაფერს გავაკეთებ და ეს ტელევიზია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ აი ესეთი დიადი ადამიანების სულები ყოველთვის გავახსენო და მათი საქმეები გავახსენოთ საქართველოს და იმ ადამიანებს, ვისაც ვინმე დაგვავიწყდა და არ უნდა გვავიწყდებოდეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანი რო გარდაიცვლება, მისი სიყვარული იქ უნდა გადავიტანოთ ჩვენ მისიანებში, რა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენთან ეგრე არ არის და სამწუხაროდ ჩვენ და რა და მადლობა ამ ტელევიზიას, აი იმდომ აი რაღაცა თუ არსებობს, რომ ამ ადამიანებს უკვდავყოფს, ყოველთვის ახსენებს ხოლმე, სულ ყოველთვის არ არსებობს აქ რომ მოძღვრის რომელიღაცა მოძღვრის წლისთავი იყოს ან გარდაცვლება რაღაცა, რომ ჩვენ აქ არ ვისაუბროს მათზე და დიდი მადლობა ამისათვის იმ ადამიანებს, ვინც ხელს გვიწყობენ ამ ყველაფერში, მართლა აი რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ყველაფერი და არ არსებულა ჩვენთან მოძღვარი, რომელიც ან გარდაცვლილა რაღაცა და აქ მისი სახელი არ გაჟღერებულა და მისი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, მე ყველაფერს შევეცდები ყოველთვის, რომ რაღაც დროს გამოყოფ ხოლმე, რომ ეს ადამიანები თქვენ უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ცოცხალი მაგალითები დღეს სამწუხაროდ, რაღაცნაირად აი ის მისაბაძი ადამიანები გარდაიცვალენ და მიდიან ამ ქვეყნიდან და უნდა გავახსენონ თუ რა გაუკეთებია, როგორ ვიცხოვროთ, მიბაძვა მათზე და უბრალოდ ჩვენთვისაც კარგი იქნება, რომ აი ის მათი ხაზი არ დაიკარგება, თუ რისთვისაც ისინი გაჩნდნენ და რაც უნდოდათ. აი ეს და ყოველთვის იქნება ხოლმე ამ ტელევიზიაში ამ ადამიანების გახსენება და ის მართლა დიდი სიკეთე, რაც ხდება იმით, რომ აი ამ ადამიანებს აქედან არს არ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ მე ავიწყდებათ ადამიანი რაღაცა თითქოს არ წყოფილა და არა პირიქით, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის იქნება აქ და აი მისათვის დიდი მადლობა. სარებ შემოუშვებ აუცილებლად. მადლობა თქვენ, აი რუსთავის მრევლს განსაკუთრებით მოვიკითხავ და მამა კახაბერი ვისაც გიყვარდათ, ვისაც გახსოვთ, ხო, აუცილებლად ყველას ბედნიერები ვართ, რომ წარმოგიდგენთ ესე დიდი ადამიანები იბადებიან უბრალოდ და ჩვენს ირგვლივ ტრიალებენ. რა ეს იყო ესეთი ადამიანები? იშვიათნი არიან, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ყველანაირი ღირსება, ყველანაირი ელემენტარული გვერდია რომ შეგეხედა ადამიანისათვის, ბრალიანი ვეღარ იქნებოდი. აი რაცა უნდა ხო არის ვიღაცა ამაყი რაღაცა, ხო, ამ ადამიანსო შეხედავდი, ხო, აი ჩვენი პატრიარქივით პატრიარქს გააჩნდა ხოლმე კიდეს, ნუ მან დიქ ბრალს, შენი ბრალი, შენი სიამაყე, შენი ის უბრალოდ ქრება, იმიტომ რომ ხედავ რომ ვინც მართლა ძალიან დიდია ის როგორი უბრალო. აი ესეთი იყო მამა კახაბერი და პატრიარქის გაზრდილი იყო და იმ ადამიანების, ვინც აი ესე რაღაცა ღირსეულად მოდიოდნენ და დიდი ისტორია შექმნა და დიდი მართლა დიდი სახელი დატოვა და მარტო საკმარისი არის, აი რუსთავშიცო ჩახვიდეთ და ეს მის საფლავზეც მიხვიდეთ, აი ხვალ არის მაგალითად, გასვლა არის დილას, ყველა მიდიან და წირო არის მის სახელზე და აუცილებლად ვისაც შეგეძლებათ რაღაცა გეხვეწებით, არ დაიზაროთ, აუცილებლად იქნებ ერთ ჩახვიდეთ და გაიხსენოთ ეს უდიდესი

ეხა ვინც უყურებთ და ისედაც იარეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ადამიანს საერთოდ ვიღაცა რომ დააკლდება, თან ესეთი პიროვნება რომ დაგაკლდება და როცა თქვენ მიდიხართ ხო, თქვენი სახით ის ადამიანი მიდის და მას ახსენებს მას და ანუგეშებს თქვენი სახი და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ის ადამიანი, ვინც შემდგომ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახებს აქცევს ყურადღებას. და რა ვიცი, საქართველოში მე მინდა რომ ეს ტრადიცია ისევ იყოს და ტრადიცია კი არა, ეს ჩვევარი ადამიანო, რომელიც ყველას ჩვენთანაც უნდა გააჩნდეს, იმიტომ რომ ის რომ მე შენ მიყვარხარ არნიშნავს მარტო იმას, რომ მე რო შე რო გარდაიცვლები, უკვე რჩება ეს ყველაფერი პირიქით, აი მე რო შენ მიყვარხარ, ზუსტად ამაში უნდა დამტკიცდეს, რომ შენს მერე შენ დანატოვართან მე მქონდეს ურთიერთობა და იმ შენ ის ყველაზე ძვირფასთან და მნიშვნელოვანთან და მე ვიცი რომ რუსთაველებს ეს არეშლებათ და ყოველთვის ექნებათ ეს სულისკვეთება და ეს ხასიათი და მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც იყავით ჩვენს ირგვლივ, ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი იყო რომელიც დღეს აღარ არის და დასაფასებელი არის ჩვენთვის და სხვადასხვა აი მომავალი მე შემდგომ რომ მოდის ხოლმე მაგით ხვდები ხოლმე თუ როგორები იყვნენ რომ როგორ აფასებენ წარსულს ვინც იყო იქამდე სანამ ისინი მოვიდოდნენ. ან ვინც მათ დარჩათ, მათ როგორ ექცევიან რა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი რა, ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ აი იმ დანატოვარს აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ. თუ გინდათ რომ იმ ადამიანთან ისევ გააგრძელოთ ურთიერთობა, ზუსტად იქ უნდა მიხვიდეთ, სადაც ის ადამიანი იყო. და დღესაც იქ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერას ეცის და ზეციური საქართველოსიც და იმ ყველაფრის რაც ჩვენ გვაკავშირებს უფალთან და იქიდანაც რაც მოდის და აი ამის გამო ვალდებულები ვართ რომ ჩვენ იმ ყველაფერს იმ დანატოვარს მივხედოთ ხოლმე და დღეს დღევანდელი თემები უბრალოდ აი ადამიანებს რაღაცნაირად სუ რაღაცნაირად გაცივ და ადამიანი ყველაფერს ეძებს იმისათვის რომ რაღაცა თავისი აი რაღაცნაირად თავისი უარყოფითი ჩვევები წარმოაჩინოს და წამოწიოს წინ ადამიანმა და ამისათვის ყველაფერი ხდება და ჩვენ როგორ უნდა დავიცვათ თავი უბრალოდ აი მაგ კითხვაც მექნება მსმენელთან და ვინც დარეკავთ აუცილებლად აი როგორ უნდა დავიცვათ თავი როგორ უნდა გადავიტანოთ ის ყველაფერი სირთულეები თუ რა სირთულეებიც აი ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად დაგვეკისრა და გველის მართლა არის ყო ადამიანი იმისათვის მზად თუ დღეს რა ვითარებაც არის რა და რა გამოწვევების წინაშეც დადგა იმიტომ რომ ახლა რაღაცნაირად მოშვებული ყო ადამიანი და დღეს უბრალოდ ადამიანები ვიცი რომ რა უნდა ქნან აღარ იციან რა. იმიტომ რაღაც ამ მატერიალურ ამ ოფიტმა პრობლემა ძალიან გადაგვრთო. და ის სულიერება აღარ არის იმდენად წინაპლანზე და სულიერებას მოკლებული ადამიანი კიდე ადვილი მოსარევი გახდა. და ეს ადვილად მოსარევი ადამიანი კიდე დღეს როგორ დღეში ვართ ხო ხედავთ რომ ჩვენს ირგვლივ რამდენი რაღაცა ხდება და როგორ ჩვენთვის ან ყურაცაღები აღარ არის ან თუ ყურად ვიღებთ როგორ აი ადამიანები ხან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთ რაღაცას გამოხატავენ ხო ისე იმათ რომ ფიქრობ რომ ეს ადამიანები აქამდე სად იყვნენ თქო როგორ როგორ ის აქციელით აღწერენ იმ ყველაფერს რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ და გეხვეწებით აი ყველაზე მთავარი რაც არის რომ აი ამ ქვეყნად რომ ჩვენ ყველაზე მთავარი რაც დავკარგეთ ის რომ ერთმანეთის თანაგზნობა, თანადგომა და ადამიანს რო გახედავ და თუ რამე გაუჭირდა ან თუ რამენაირად პრობლემა შეექმნა, ხო? შემდგომ გამოიხედება და მარტო რჩება და აი ჩვენც ოდესღაც მოგვიწევს ეს ყველაფერი რა აუცილებლად და აი ჩვენც აი ყოველთვის იცოდეთ რომ რამდენჯერაც ვიღაცის საკენ და დახმარების ხელს ან თანაგზნობას ან ლოცვით ან რაღაცით გაიწევთ ხო იმდენჯერ თქვენ რო დაგჭირდებათ აუცილებლად თქვენ დამიც იქნება ეს და თან ზეციდან ეს დახმარება და თანადგომა და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ყველა იმ ადამიანმა ვისაც რაღაცნაირად გვინდა რომ ამ ქვეყნად ჩვენი სახელი ისევე როგორც мама კახაბერ ტაბატაძის ისევე როგორც ჩვენი დიდი მამების იმ ადამიანების გარდაცვლილების დარჩეს და რაღაცნაირად ვიყოთ ისე რომ ძალიან ცოტა ვართ, ხა იმ ბოლო ხანს რაღაც ისეთი თემებია სულ წამოწეული, რომ რაღაც აი მართლა ზოგს გონია, რომ რაღაცა ხუმრობა არის ის, რომ აი ამდენმა ადამიანმა იმატა, ამდენი ის რაღაცა, მაგრამ ქართველი გაედინება სამწუხაროდ რომ ჩვენ და უცხოელი შემოდის და მალე ერთმანეთს აი შეიძლება ვინც ყველაზე ძალიან შეიძლება ამ წამს არ მოგდით თვალში მისი ხმის გაგონებაც მოგენატროთ. აი ეს ყოველ

0: თვის იცოდეთ წინასწარა. თუ შეიძლება ზარი არით ეს ბოდიში დიდხანს გალოდინეთ. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა გიორგი.
0: გამარჯობა.
1: როცა უნდა იყავთ მოწეული ტონრაცა. მოწესობა მომდლები სამბობთ რომ როცა შევაყაფოთ მოგაყენებენ. პასუხი არ უნდა გავცეთ, მაგრამ მე ჩემი აზრით შეიძლება გითხრათ, აი შეიძლება ის შეურაცხყოფა, რასაც მოგვაყენებენ, ის შეურაცხყოფით არ უპასუხოთ, მაგრამ ყნარად დალაგებულად ვუთხრათ, რომ ეს არის შეურაცხყოფა, ეს ხომ შეიძლება მოვუთხრათ.
0: ის სხვათა
1: ზოგი ადამიანი არ ფიქრობს, რომ შეურაცხყოფა მოგვაყენა.
0: დიახ, ხო, უნდა შეაგნებინოთ. ისე თუ შეაგნებინებ და თუ გააგებინებთ, ეს არანაირ ცოდვაში არ გეთვლებათ. ოღონდ, როცა ვიღაცას შეაგნებინებთ, ეს არ უნდა იყოს პირადი ამბიციის გამო, რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, გახვედი თუ კიდე ხაზე ხართ? ხო. აი ხო. ალა. კარგი. ის არა ხო, ეს არ უნდა იყოს იმის ხარჯზე, რომ დიახ, ხო, ეს იმის ხარჯზე არ უნდა იყოს, ჩემო კარგო, რომ აი შენ მე როგორ მომაყენე შეურაცხყოფა და რაღაცა. უბრალოდ შეურაცხყოფა აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანში უნდა გააღვიძო ნამუსი და თვითონ უნდა მიხვდეს რა. და ეს უბრალოდ ეხლა მე ადამიანური ის არის, რა ქვია, გამოცდილება, რომ ვის როგორ უნდა მიუდგე რა. ზოგჯერ თქმაშობს. დიდი მადლობა, მაგრამ ხო იცით როგორ არის, ზოგჯერ თქმაშობს არათქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო. აი ეს თქმა მე შემდგომ თქვენ თუ იცით რა რეაქციასაც გამოიწვევს, ხო? თვითონ აი რთული რა არის, იცით აი ზუსტად ისეთ ადამიანთან საუბარი, ვინც შეურაცხყოფას გაყენებს რა. თქვენ უნდა იცოდეთ რა ადამიანს ელაპარაკებთ, იმიტომ რომ შეგნებული და ის ადამიანი, ვინც თქვენსაც შემდგომ შეიგნებს, შეურაცხყოფას არც არ მოგაყენებთ, მიხდით? და თუ მოგაყენებთ შემთხვევით, ის ბოდიშსაც მოიხდის და თქვენი თქმა აღარ დასჭირდება. აი ეგ არის, უბრალოდ სეგმენტზე უნდა გავთვალოთ ჩვენი ნათქვამი. სამწუხაროდ ჩვენ და გაითიშა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვის ველაპარა, ვის ვაგებინებთ, მიხდით? წარმოგიდგენთ ხარ რთული არის, როცა ადამიანი შეურაცხყოფას გაყენებს და შეურაცხყოფელი არის სხვისა, მეორე ადამიანისა, და ეხლა ამ ადამიანს შენ უნდა გააგებინო, ესეც ხორთული არის, ხო? და ზოგჯერ ჯობია, რომ უბრალოდ მიიღო. იმიტომ რომ ამ იმღებლობითაც ის არის, გააჩნია თან იქ 1000 რაღაცა არის, ხა კონკრეტული ისიც არის, საკითხი როგი არის, რომ შეიძლება არ უნდა გაატარო, მაგრამ პირადი საერთოდ, პირად შეურაცხყოფიდან, აი პირადად რა შენ გეხება, პირადი შეურაცხყოფიდან გასული პასუხი შენგან საერთოდ უფრო სიამაყის ნიშანი არის, იმიტომ რომ რაღაცას ვერიტევ, ვერ დაითმინე ეს როგორმე და ასე შემდეგ. ეს მომენტია ხოლმე და მთავარია, რომ სიამაყით არიყოს ის შენიშვნა, თუ იმის რო გინდა რომ იმას შეიგნოს ეს ნათქვამი რა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ეს ხომ თქვენ ახსნით სახელ დაიწერეთ?
0: აუ ხმა არის მის, იცით კარგად?
2: ეხლა ისმის?
0: აი ეხლა ისმის, აბა.
2: დიახ, ახსენეთ რომ სახელი დატო სამ ქვეყნად ადამიანმა.
0: ხო.
2: და ეს ვისთვის არის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის? თუ ანუ რას წარმოადგენს სამ ქვეყნად, როცა გადადი ხარ იმ ქვეყნად?
0: ხო.
2: როცა ანუ ქრისტიანულად ეს არის, ხო? აქ ყველაფერი ხრება შენთვის.
0: არა, ნახე, არა, როგორ გეკადრება, ეხა ეს ნახე, ეხა როგორ არის, ნახე ჩემო კარგო, კარგი, მადლობა, გასაგებია. სახელის დატოვება რას ნიშნავს? რომ მაგალითი დატო. ეხა ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვიცხოვროთ ისე, რომ ამ ქვეყნად არ გავითვალისწინოთ სიტყვაზე ვის როგორ მოვექცეთ? ჩვენ ხო ამ უნდა გვაცხონოს? ჩვენ ზუსტად ეგ უნდა გავაკეთოთ, რომ აქ თუ შენ სახელის დატოვებაში რას გულისხმობ, შენ თავარია ეგ არის. შენ უნდა იგულისხმო ის, რომ ეხა ჩვენმა პატრიარქმა როგორც იცხოვრა, ეს ხო ცოცხალი მაგალითია. და რა ეთქვა ეხა, მოდი აქ, მაშინ მოდი თქვათ ესე, მოდი ეხა მე კარგად არ მოვიქცე, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად საერთოდ არაფერი, მე ხო იმ ქვეყნისთვის ვცხოვრობ. იმ ქვეყნისთვის ოცხორო, მაგიტომ უნდა მოიქცე ამ ქვეყნად კარგად, ამ ქვეყნად კარგად მოქცევა შენი სახელის დატოვება. დღეს არის წმინდა ნიკოლოზის დაბადების დღე, ხო? მან დატოვა თავი სახელი და დღესაც მის სახელს არქმევენ ადამიანებს და მისი სახელი და მისი ცხოვრება სამაგალითო, ხო? იგივე ძალიან ბევრი მართალის სახელი, რომელიც ჩვენთვის სამაგალითოა, ხო? ესეთი რაღაცა, ეს ცოტა, აი ნახე დღეს აი გმირების ისიც არის, ხო? როგორ არ დატოვეს მათ სახელი, აბა აი ამას რა დავარქვათ, რაც მათ დატოვეს, ნუ შეიძლება რაღაცა შეიძლება თქვენ სხვანაირად აღიქვათ ეს, მაგრამ რაც მათ დატოვეს, ანუ დანატოვარი. მისი სახელი იქნება თუ გვარი იქნება თუ მნიშვნელობა არ აქვს. ის ადამიანური საქციელზე არის, თორე პირადად იმაზე კი არ არის, რა мама კახაბერზე ან ნებისმიერზე, мама დავიძე ან ვიღაცაზე. ხო მიხვდით რა სახელში რა იგულისხმება? მე არ ვიცი, ალბათ პირდაპირ თუ გაიგეთ თქვენ გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გისმენთ, გამარჯობათ, როგორ
1: ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ სახელს ვერ მიხსენე, ბებერი ვარ ძალიან.
0: გიორგი დარასელია. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
1: გიო, ჩემო სიცოცხლეს.
0: როგორ ძანდი?
1: აჭრელებულ ხალხს რო უსმინო და იძახ. აი ჩვენ ალბათ დასაბმელები გავხდებით ნორმალური ხალხი.
0: გენაცვალე თქვენ.
1: აი ეს მინდო და მეთქვა.
0: ძალიან საყვარელი ქალბატონი ხართ. უდიდესი მადლობა თქვენ. ჩვენ აი სახე ნახეთ ეხა აი როგორი რაღაცაა, რომ სახელის დატოვებასში ჩვენ რას გულისხმობთ ეხა აი როგორ მეწყინა იცით, რომ ადამიანი წარმოიგინე ამას თუ ფიქრობ შენ, შეიძლება იმ მიმართულებით ვეღარიცხოვრო, შენ როგორი მიმართულებაც დაგაბარა, შენ შენმა სარწმუნოებმა ღმერთმა და საერთოდ აი რასაც გავალებ შენ ირგვლი მყოფი ადამიანები ბი წარმოიდგინეთ ეხლა აი მაგალითად ეხლა აი პატრიარქმა დატოვა ხო მისი სახელი, სახელს რას ვარქმევ? შენ ნაცხოვრებს არქმევ ხო სახელს? ანუ ჩვენი ნაცხოვრები უნდა დავტოვოთ, აუცილებლად ის სახელი უნდა დარჩეს. ეხლა მე იმას კი არ გეუბნებით, უბრალოდ აი წარმოიდგინე ხა რა მაგარია, რომ ადამიანი გარდაიცვლება და რამ უნდა აცხონოს იმ ბევრმა ცრემლმა, იმ ადამიანების ტკივილმა, აი ჩვენთან ეხლა წარმოიდგინეთ პატრიარქთან რომ მოვიდა აქ 2 მილიონამდე ადამიანი, ხო? ეს არის ის სახელი, აი ეს იგულისხმება სახელში, ხო ხდები და ჩვენ ეხა ესე თუ დავიწყებთ ყურებას, რომ მოდი ეხა ჩვენ აიმედე და რაღაცა ესე არ ვიცხოვროთ, ისე არ ვიცხოვროთ, სახელი რა დავტოვოთ, რა ვქნა, ვებძოლოთ სახელის დატოვებას, თუ მინდა რომ კარგი გავაკეთო, აბა ის აბრები სადაც დადიხართ ქუჩებზე, რომელი სახელი და გვარებია, რომელიც დატოვებულია, ხო? ღირსეული ხალხის მიერ, ხო? და ის ღირსება და ის და იმ ღირსების დაცვაში არის აი შინდისელი გმირები, მაგალითად მათ რა დატოვეს, მათი ცხოვრება საერთოდ ჩვენთვის ხო უცხო იყო, მაგრამ გახდა ცნობილი, ხო? ის სახელები დატოვეს, ხო? ის აწუხელიძე, ის თუ ნებისმიერის ადამიანი, ხო? ის დატოვეს. ჩვენ აი ესე უნდა უყუროთ, მაპატიე, ჩემო მეგო ძალიან კაი ადამიანი იყავი, მაგრამ თუ იმას ფიქრობ, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ამ ქვეყნად რაღაც, აბა ამ ქვეყნად ჩვენით ჩვენ რო წავალთ, ვინ უნდა იცხოვროს? ხო? ა როგორ უნდა იცხოვროს თუ შენ არ დარჩი, ხო? და ის დარჩენა არის ზუსტად შენი ნაკეთები, ხო? მოდი მაშ სახელი არ დავტოვოთ და შვილები როგორ ეყოლება, სახლები არ დავტოვოთ, ის არ დავტოვოთ, ეს არ დავტოვოთ. მაინც ამ ქვეყნად ატო უნდა დავტოვოთ, ჩვენ ხო ყდებით, ხო? არ შეიძლება ესე ფიქრმა შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს მერე დაუშაო შენ ამ ფიქრით, რა და მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი ეს, რა სახელის დატოვებაში კიდე აქ რას გულისხმობთ თქვენ იმის იქით არ ვიცი, მაგრამ მე რაც ვიგულისხმე, ეგ ვიცი და სახელის დატოვება ის არის, რომ შენ დატოვე, წარმოიდგინეთ ხა, აი რო აშენებ და ვიღაცა ისე ტაძარს, აი კინწვის ნაიმებს რო აშენებდნენ მაგალითად და მას რო ეთქვა, რომ მე ამ ქვეყნად ხა მე მაინც კვდები და რატო დავტოვო ჩემი აშენებული ტაძარი, ხო, სიტყვაზე, ანუ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, რაღაც მნიშვნელოვანს, ხო, საქართველოსთვის. ეს არის სახელის დატოვება და ეს აუცილებლად კი, ეხა შეიძლება მოტყუდე და თქვა, რომ მოდი ამ ქვეყნად მე არაფერს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ აი ზეცაში მივდივარ მე და რაღაცა და ამ ქვეყნად შენ თუ ვერაფერი ვერ გააკეთე და შენი სახელი არ დატოვე, იქ ზემოთ ვერ მოხვდები, იქ სადაც უნდა მოხვდე და რისთვისაც გაჩდი რა. ეგ არის მთავარი და იმ სიკეთეს ეგაკეთებინებს, რომ შენ სახელს ლიგინდა რომ შექმნა. ანუ განა იმიტომ რომ ისა რა ქვია რაღაცა იწარმოგეთ ან საქართველოს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანეჭებენ თუ გინდა თუნდაც თვითონ სახელს ხო რამხელაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯერ ამხელა იმასთან ეკლესიურათაც ამ წმინდანების სახელებს უარქმევენ წინაპრების სახელებს არქმევენ არ უნდათ რომ ის ხაზი გარდაიცვალოს ის მოკვდეს ვიღაცის ბაბუის სახელი ვიღაცის ბებიის სახელი და ასე შემდეგ და ეს მოდის იმიტომ არის აი ამაზე ვამბობ რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება თორე ხა სახელი დატოვე და ხა რემბო იყავით ხო ეგ არ მითქვამს უბრალოდ სხვა სახელზე ვამბობ მე რომელიც დატოვა მაგალითად мама კახაბერტ აბატაძემ და ბერმა იმ ადამიანმა აი мама თეიმურას ქორიძემ ადატოვა ხო წარმოგიდგენთ რა ცოტა ხანს იყო ამ ქვეყნა და რამხელა ის დატოვა ხო ეს არის ამა ესი გულისხმება სახელში თუ ვერ გაიგეთ თქვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება სწორად მაგრამ მე ძალიან ბევრი რაღაცა ვისაუბრე და რაღა მაინცდამაინც ეგამოციეთ რაღაცა იმას ეძებდით ხო ალბათ რაღაც არ ვიცი ძალიან ცუდია საერთოდ ადამიანებში რა არის იცით რომ ჯერ მართლა მაგ кайსა სხვათა შორის საჭირო თემა წამოციეთ და ხალაც მეყოლება მოძღარი მაგრამ მას არ ვკითხავ ამას მაგრამ შემდგომში აუცილებლად ამ თემასთან დაკავშირებით გავაკეთებ მე სიუჟეტს იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვიფიქრებთ რომ ვიღაცა სახელს დატოვებს მაშინ ჩვენ არც მას არ გავიხსენებთ ვინც გარდაიცვალა მიხდით მისი სახელი უნდა უკუდავყოთ ჩვენ მიხდით ჩვენ ისინი უნდა გავიხსენოთ მოსახსენებელი რას ნიშნავს ჩვენ ვიხსენიებთ ვახსენებთ მას კი გარდაიცვალა მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მისი სახელი მოსახსენებელში ხო იწერება სახელი და არა ის რო სიტყვაზე სადღაც ცხონდა თუ არ ცხონდა ან ასე შემდეგ ხო აი ამ სახელზეა საუბარი ეს სახელი არის შესანარჩუნებელი იმიტომ რომ ჩვენ ამ სახელის შენარჩუნებაში ვადამიანდებით მიხვდი ხდები მაშინ ადამიანი შე როცა კონკრეტული მისია გაქვს და როცა ფიქრობ რომ შენ ეს გაქვს გასაკეთებელი და აი ეს სახელი არ უნდა შეურაცხო ხო უკვე სხვანაირად ცხოვრობ გავალდებულებს ანუ შენი სახელი შენი პიროვნება არის ვალდებულება ამ ქვეყნად შენი გაჩენაც ვალდებულებაა და რომ სხვისადმი იყო ჰუმანური ადამიანური გამგებიანი და რა ვიცი ბევრი ჩვევაა კიდე ისეთი რომელიც შეიძლება რომ ჩამოითვალოს რაც შენი სახელის გასამაგებლად შენ გჭირდება ხო და ასე რომ საჭირო არის თორე ეს სახელიც არის საერთოდ არ იარსებებდა ხო ასე რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით ის სამაგალითო ადამიანები ვინც თავისი სახელი დატოვეს და ჩვენთვის მაგალითნი არიან ხო აი ზუსტად მაგას ვახსენებდი მან აი ეს მაგალითი უნდა გქონდეს რა ეხა აი წარმოგიდგენთ ხა ამ ტელევიზიას სულ მადლობას ატოვხდი ხოლმე რომ ჩვენ ეკლესია რაღაცნაირად მე მოვედი აქ ზუსტად 2008 წელი იყო სხვათაშორის აი ომის პერიოდი იყო როცა შემოთავაზეს და მე აქ მოვედი და აი როგორ შეიძლება რომ ეს სახელი ის სიკეთე რომელსაც ეკლესიას გვიკეთებს ეს ტელევიზია ის ადამიანები ვინც აქ შრომობენ ხო როგორ შეიძლება რომ ეს დავივიწყო მე ხო ამ ქვეყნისთვის არ მოვედი თუ რა უნდა ვთქვა და დავივიწყო ის სიკეთე მაშინ ხო შენ რომელი ქვეყნისთვისაც ამ აქ მოხვედი მაშინ ხო იქ ხო ვერასდროს ვერ მოხდები ხო ასე აი ცოტა სწორი გაგება უნდა გეხვეწები თქვენ არ გეწყინოთ ანუ აი ჩემ ნათქვამს ანუ კარგი თქმელს კარგი გამგები უნდა თუ რაღაც ესეთი მსგავსი ზარი არის ეთერში გისმენთ
3: გამარჯობათ
0: გამარჯობათ
3: დიაკოპი და
0: კი არის მის კარგად გეხვეწებით ალო
3: ალო
0: კი აი სწორად თქვით გიახ
3: დიაკონ გამძიმებს თავიდან სამეთიათურის სახელობის სახლიდან შემოგიორდი როგორ ძანდები?
0: კარგად გაიხარეთ, შემოგევლი. мамаო, როგორ ძანდებით?
3: კარგად, დაკარეკულები ვარ, ეხლა დამირეკა мамаოს პოპოდიამ გამაყოლა პატი და მითხრა რომ мама კახაბერი ახტენეს მოეფერეს და მადლობა ჩვენი мамаოს ესე სიყვარულით მოფერებისთვის. ხვალე იქით რომ
0: წლისთავი
3: არის და დაფალების ღია აი ერთი წელი უცებ გავიდა და ჩვენ ვენდადებით მისახერზე პირვისთვის სამეგობრო მამები მრევლი შეხება და თქვენ დაპატიჟებული ხართ გასო
0: ვიცი შემოგეალეთ
3: მადლობა
0: მადლობა თქვენ мамаო მე აუცილებლად გავაკეთებთ კიდე გადაცემას мамаოსთან დაკავშირებით მე აუცილებლად გელოდები ჩვენთან ეთერში უღრმესი მადლობა მოძღარი რეკავდა ის სხვათა შორის мамаოს ერთგული мамаოს გაზრდილი ადამიანი, რომელიც ყოლია мама ვაკ და ქალბატონ ფატის ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა და სიყვარული ეს აი გმირობა და აი თუ შეიძლება რაღაცა აი ჯვარცმასთან რო ასოცირდება ხო იცი ესეთი ადამიანები რომ არსებობენ არის ეს ადამიანი რომელიც ამ ყველაფერს ვერ შეატყობ შენ იმიტომ რომ აი ეს თავის ტკივილი თვითონ დააქვს ესე და დიდი მადლობა რა იმ ყველაფრისათვის იმიტომ

0: ჩვენ მე ძალიან მიჭის ახლა мама კახაბერთან ისე ახლოს ვერ ვიყავი სამწუხარო ჩვენ და იმიტომ რომ მანძილი რაღაც გვაშორებდა ერთმანეთს მაგრამ მე მიჭირს მის გარეშე ყოფნა და თქვენ როგორ იქნებით და ის დღეები როგორ გადაგაქვთ უკვე გძნობ და მერთმა გაგაძლიეროთ რა და мама კახაბერის სული იქიდან მისი ეს ლამაზი საფლავი აი მართლა რაღაცნაირად აი საფლავებზე ახლა არ მაქვს ხოლმე ესე გამახვილებული იმედად ყურადღება მაგრამ აი რომ მიდიხართ ისეთი საფლავი არის თეთრი საფლავი აქვს мама კახაბერს და აი გეგონება ორო აი мама კახაბერს რო რაღაცნაირად ხო როგორ შეიძლება ხე საფლავზე და იმაზე თქვა ესეთი რაღაცა მაგრამ აი мама კახაბერის გემოვნებას და იმას რო შეეფერებოდა აი ამ ულამაზეს ადამიანს აი რა ვიცი მე თუ ვინმე აი მხდელზე მეტყვიან რო აი რაღაცა აი სამაგალითო ვინ არისო ვიტყოდი мама კახაბერზე და მადლობა мамაოს მადლობა დიდი რო დარეკა და მადლობა იმ ადამიანებს ვისაც ესე ღირსეულად გახსოთ ეს ადამიანი იმიტომ რომ мама კახაბერი ის ადამიანი არის რო мама კახაბერის გახსენებით თქვენ თავსცემთ პატივს რა ის ადამიანები ვისაც გახსოთ დღეს რა და მადლობა ჯერ ამხელა ის არის რო ესეთი ადამიანი ყავს გვერდით და უბრალოდ უკვე აღარ ყავს ამხელა ძალა და ამხელა ბირთვი ეს არამარტო ქალაქ რუსთავს და რაღაცა თბილისს და იმას კი არ დააკლ და მართლა სრულიად საქართველოს დანაკლისია იმიტომ რომ მის ციგნებს, მის დაუჯდომლებს მე ვიყავი, არ ვიცი, რა ვიცი, აკვანში ვიყავი, ალბათ мама უკვე წარმოიდგინეთ, მაშინ სად იყო ციგნი და ის мамаო დაუჯდომლებს და იმეებს უშვებდა. როგორია, წარმოიდგინეთ, ამხელა ღვაწლი აქვს ადამიანს რა, საქართველოს ეკლესიის მიმართ. გარდა იმისა, რომ რუსთავში ერთი 5-6 ეკლესია ესე აღადგინა, წარმოიდგინეთ რა. არაფრით რუსთავში ხა როგორი წარმე მაშინ თბილისში არისო დაძრები. გახსნილი და ისეთი რთული პერიოდი იყო და ამისათვის დიდი მადლობა мамаოს და ღმერთმა ზუსტად იცის რა პერიოდს სად ვინ როგორ მოუვლინოს და აი ზუსტად იცოდა რომ мама კახაბერი ამ რუსთავს აი ესე რაღაცნაირად წინ წამოწევდა და მადლობა ამისათვის მართლა მთელი გული და მადლობა იმ ადამიანს რუსთავშთან ესე ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ ესეთი ხალხი რეკავს ესეთი ხალხი უსმენს და მადლობა თქვენ გისმენთ ზარი არის ეთერში
1: სამომშვიდობი ბატონო გიორგი ძალიან დიდი პოდიშის მოგდი. დიახ. სამწუხაროდ ძალიან გვიან შემოუერთდი თქვენს გადაცემას, მაგრამ ახლა ძალიან ისეთი ძიმე ემოციურად დღეცენდება ჩვენთვის. მე мама კახაბერის მეუღლე გახლავართ რუსთავიდან. და ზუსტად ესე შემოვედი იმ დროს, როცა мама კახაბერის თაობაზე საუბრობდა мама დავითი და თქვენ ძალიან ბევრი წიგნის სიტყვა ბრძანეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე თქვენ გადაგიხადოთ და უფასწირა დიდ მადლობას ჩემი мама კახაბერისთვის. ძალიან ემოციურია ჩემთვის მიჭირს ახლა ძალიან საუბარი, მაგრამ არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ მე мама კახაბერის აი პირველი 5-10 მრევლი რო ყავდა ბრაუში წევრი, აი იმ დროიდან ვარ მისი სულიერი შვილი და არ დაგიმალავს თქვი რომ დღესაც ასე გრძელდება და
0: ძალიან დიდი ბოდიშთ მადლობა დიდი ზარისთვის და თუ შეიძლება რომ мама კახაბერთან დაკავშირებით 1-2 სიტყვა ისეთი გაიხსენოთ რაც აი ის იშვიათი მოვლენები რაც გაუკეთებია იმიტომ რომ მე იმდენად ვერ ვერკვევი თქვენ ეპარქიაში და რამდენი ტაძარი აღუდგენია რაღაც აი თუ შეიძლება რომ მიახლოებით რაღაცა თქვენს არ გეცოდინებათ სრულიად იმდენი ბევრი აქვს განაკეთები мамаოს რომ მე არ ვიცი შეიძლება ფოფოდიამაც არ იცოდეს იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული მაგრამ აი მიახლოებით რამე თუ ისეც გაიხსენებთ ან მისი გარდაცვალების შემდგომ რაღაცა ისეც ძალიან აი მე თვითონაც გამეხარდება და თან დამეხმარებით მასზე ისო გავაცნო სხვა ადამიანებს ვინც არ იციან სამწუხაროდ ჩვენ და ზოგმა ხო შეიძლება არ იცოდეს დიახ
1: დიახ მე მიცხარა ის რაღაცა გარკვეული სტატისტიკური მონაცემების მოცემა გუნებრივია გამიჭირდება
0: დიახ აი მიახლოებით
1: ემოციურად რაც არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო мама კახაბერი იყო უამრავი საინტერესო ღონისიები და ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის სულის ჩამდგმელი და ინიციატორი და დღეს ტრადიციად რო დადგინდა ჩვენს ქალაქში. ну раз я есть рад შემიძლია გავიხსენო თქვათ ახლა ეს არის 100000 მოწმის ხსენების დღე რომელიც პატრიარქის კუთხეში თბილისში აღინიშნებოდა და იცით ახლა აღარ დავწერმანდები რა ხდება ხო ამ დღეს ხოლმე და мама კახაბერმა ძალიან მოიკურას მითხარო ხო თბილისიდან რო ეს ფიქსნი შეგებილი პარიო ბუნებრივია რუსთავში ჩაგოედინაო და მოდი და ჩვენ შევძლოთ რაღაცით ამ ჩვენს მართლაც გმირ და ქრისტეს სამებულ წინაპრებს ჩვენ მივაგოთ რუსთავში პატრიო და აი დადგინდა ეს დღე იგივე 13 ნოემბერს ცხადია და ჩვენ ტაძრის მრევლის სათავო ტაძრებიდანაც მრევლი გვიერთდებოდა ყოველთვის და ვიცით განსხვავებულად შემკული სპეციალურად ამ დღისთვის თემატურად შექმნილი თაიგული რუსთავის ხიდზე აქაც ხდებოდა ხოლმე ამ დღის აღნიშვნა და კარში აი თაიგულის ჩაშვება მათი ხსოვის პატივსაცემად ჩვენი სარწმუნოებაში გასაძლიერებლად იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ცხადია დაკავშირებული იყო მამაოცნიერ უამრავი შინაარსიანი და თბილის სიტყვის ხმასთან მისი ქადაგებები საერთოდ გამოირჩეოდა ხოლმე
0: ქრისტეს
1: ეკლესიის ჩვენი სამშობლოს სიყვარულით რა გითხრათ აბა რომელი ერთი უნდა გავიხდენო მამაოს თაობაზე არც ვიცი მე ჩემი ოჯახის ძალიან ბევრი ძალდამადრეს დავალებული მამაკაცებთან თუ შეიძლება ასეთი სიტყვაც არც მომწონს ასეთი სიტყვა მამაოს სამიმართებით რო თქვენ ის იმდენად უანგაროდ დაკეთებდათ ყველაფერს ჩვენ სამიმართებაში და ყველასთან თუ ვამბობდი ხოლმე რომ თვითონ უყვარდა სიტყვა ხოლმე უერთო არა რა ხალხო მაგრამ მეო არ მინდა რომ შევხედო იმას რომ რაც არის მატერიალური მხარე ჩვენ სოციეტობაშიო მაგრამ ხან აგდესთ ლარი შეგიძლია შემოწმება 10 ლარი ერთნაირად შეიძლება თქვენგან ხოლმე მე არ მინდა ამის ნახველი ვიყო და თუ რომო ნამდვილად უერთო არ იყო მაგრამ დღეღა ნებისმიერ რაც გამორჩეული ქონდა ყველაზე და ხმამაღლა შეგიძლია თქვა აი 24 საათი რეჟიმში იყო თავისი მრევლი თქვენი არასწორია ჩვენთვის განსაცდელი არასწორია ჩვენთვის დღესასწაული სადაც შეიძლებოდა მამაოს გარეშე რამე ყოფილიყო და ყველა ჩვენი მოვლენა მასთან იყო დაკავშირებული და მადლობა უფრო იმით რომ კიდევ მაგოთ მე მამაოს 23-წლიანი მამაშვილობა მქონდა და მე ძალიან ძალიან ემოციურია ჩვენთვის ახლა ეს დღე მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვიწერავ უფალს რომ მამა კახაფერის სახელი მქვია და ჩემი ოჯახის სახელითაც მადლობას ვიწერავ მადლობა
0: თქვენ, დიდი მადლობა, ბოდიშ, ხიხთით ემოციური თავფრის. კარგით, არასამ, პირიქით ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ мама კახაბერს პირველ რიგში რო იყო ჩვენთან, რომ იყო რაღაცნაირად თან, როგორი ის იყო, იცი მე რა შევამჩნია, იცით, რომ მრევლში დაიმაში თვითონ мамаოს როცა იგი ადამიანები მოდიოდნენ, რაღაცა ყველასთან ისე ანაწილებდა სიყვარულს, რომ ყველას ეგონა, რომ ყველაზე მაგრა мама კახაბერს ის უყვარდა. აი ესეთი ნიჭიერი კაცი იყო და ესეთი ადამიანი იყო და მართლაც ეგრე იყო ალბათ მაქსიმუმს დებდა ყველასთან მის შესაძლებლობების და აი მაგიტომ იყო რომ ყველას ეგონა რომ ყველაზე ძან მას უყვარდა და სულ ყველა ამბობდა რომ ეხლა რა ვქნა ეხლა რა ვქნა ეს მესმოდა მე რომ ჩამოვედი იქ დასაფლავებაზე და ჩვენ და სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები ამ ქვეყნად აღარ გყავს მაგრამ ზეციდან აუცილებლად ზუსტად ვიცი რომ ამაო იქიდან ქფარველობს და ბედნიერია ყველა ის ადამიანი ვინც мамаოს გამო ვისაც უცხოვრია და мамаოს თუნდაც ერთ დღეს და ორ დღეს შეხვედრია რა და მადლობა мамаოს იმისათვის რომ იყო და რაღაცნაირად აი სამაგალითო ხალხი ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ხოლმე ძალიან ხშირად გავაკეთებ იმას ეხა мама დავითმაც რომ დარეკა თქვენც რომ დარეკეთ რომ მოუბძანდით ჩვენთან ისაუბრეთ იმიტომ რომ დღეს სამაგალითო ხალხი აღარ არიან აღარ ფიზიკურად აღარ არის იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა იყოს სამაგალითო ადამიანი მაგრამ ისე იყოს მიჩქმალული უარყოფილი საზოგადოებისგან ისე იმიტომ რომ მოთხოვნა სხვა არის მაგალითი დღეს აღარავის აღარ უნდა ხო ხდებით და აი ესეთი მომენტები ეს უნდა გავახსენოთ ადამიანებს იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ ისტორიას არ გავახსენებთ ჩვენც მეરે შემდგომ გაგვიჭirdება ცხოვრებაც იმ ადამიანებთანაც ურთიერთობა ვისთანაც ურთიერთობთ იმიტომ რომ იმას შე რო ანახებ რომ აი შენთვის სამაგალითო ეს არის მეરે შეიძლება შენთვის რომ უნდოდეს რომ კარგად მოიქცეს მას მიბაძოს ხო ხდები და აი ამიტომ არის სულ უნდა გავიხსენოთ ხოლმე мама კახაბერი და მადლობა კიდევ ერთხელ იმ ადამიანებს ვინც გვაძლევს ამის საშუალებას მართლა რომ რაღაცა წარმოგიდგენთ უკვე თითქმის 19 წელია ამ ტელევიზიაში მიმყავს და თითქმის აი ამ 19 წლის მანძილზე ვინც კი არსებობდა სასულიერო პირი ვინც გარდაცვლილა რაღაცა ყველას აბსოლუტურად ყველასთან კონტაქტი ქონია ყველას ისტორია გვაქვს შენახული და ყველა რაღაცნაირად ყავს აქ მოყვანილი და რაღაცნაირად აი ამ ხელა დიდი წიგნი დაიწერა და მადლობა ყველა იმ მართლა იმ ადამიანს ვინც იყავით ჩვენს ირგვლივ იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც

ჭირს დღეს ისეთი პერიოდი არის და ამ გაჭირვებაში კიდე უთქვენოდ ყოფნა ძალიან რთულია რა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ეკლესიური ადამიანი არის გზნობებით აი ძალიან მაღლა სხვა ადამიანებზე რა, იმიტომ რაღაცნაირად სხვანაირ გზნობები იღვიძებს ხოლმე ეკლესიაში, იქ დარდი იღვიძებს, პრობლემები იღვიძებს, უფრო ხედვა სხვანაირი აქვს ეკლესიაში მოსიარული ადამიანს და სევდიანიც არის, იმიტომ რომ ბევრი მიუქიფერები ჩანს, როცა ეკლესიური ადამიანი ძალიან რაღაცნაირად ისე არის, რომ ჩანს ამ ქვეყნიური რაღაცა სიავეები, სისუსტეები, სიმძიმეები იჩენს თავს და ძალაუნებურად მოქმედებს ადამიანებზე და თქვენთან ერთად ამ ყველაფრის გადატანა არის ადვილი. აი როცა მამა კახაბერისნაირი ადამიანი ყავს იქ ახლომახლოს, ხო? ამ ყველაფრის გატანინებს, იმიტომ რომ უყურებ, რომ აი 10ჯერ უფრო შეზე მეტი ტკივილი აქვს, 200 შენაერი ყავს და აი დგება და ამ ყველაფერს უვლის, პატრონობს და არუშებს ხელს და რაღაცნაირად მყარად გას მიუხედავად ამ ხელა ყევებისა, ბძოლისა, ხო? აი ამიტომ არის საჭირო ჩვენთვის სამაგალითო ის სახელი, ის ყველაფერი, რომ ეს დუხჭირი ცხოვრება, რომელსაც ბოროტი გვთავაზობს და ჩვენ რაღაცა ძალიან ადვილად ვეგებით ხოლმე, გადავიტანოთ. მიხვდით ახლა აი წარმოიდგინე სადღაც თაზე რო ხარ გადასასვლელი და ის მაგალითი რო ყავს, რომ შენამდე იქ мама კახაბერმა გაიარა, ან ილია მეორემ გაიარა, ან мама აკაკიმ გაიარა, ხო? უკვე ადვილია შენთვის მზარუკა არის. ეგ ამ აქ სახელზე მაქვს ლაპარაკი, რომ აი ეს სახელი უნდა დავტოვოთ რა. აი ეს სახელი არის, რომელიც გაძლევს მზა რეცეპტს იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვრ. დარწმუნებული ვარ ამ ადამიანის ნებისმიერი დღე რო მე ჩამომიწეროთ, ეგრე რო ვიცხოვრო, მე საბოლოოდ ვცხონდები, ხო? აი ეს არის ის მისაბაძი ხალხი უნდა გყავდეს აუცილებლად და სუწინ უნდა წამოვწიოთ ხოლმე, უნდა შევახსენოთ სხვა ადამიანებს, რომ აი ესეთი იყავი, мама კახაბერისნაირი იყავი, ილია მეორესნაირი იყავი, мама აკაკისნაირი იყავი და ეს არის ჩვენი აი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი რა და ჩვენ აი ამიტომ არის, რომ აი ისტორიას კი არ უნდა გადაუსვათ ხაზი და ვებძოლოთ, პირიქით წინ უნდა წამოვწიოთ. ენაცვალე თქვენ უღრმესი მადლობა რომ ხართ, ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ჩვენს ირგვლივ ხართ, აი განსაკუთრებით ხა აი ბორჯომში ვიყავი და ამ ეპარქიის სასულიერო პირებს უდიდესი მადლობა რაც დატოვეს ჩემში შთაბეჭდილება, მე არ ვიცი რა, უღრმესი მადლობა თქვენ და კიდევ მე мама იოანე, мама ლუკა, мама ანდრია, რა ვიცი, ბევრი ისეთი ერთგული ადამიანები რომელიც მართლა მე უფის შვილები იყვნენ და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ესე აი მართლა გადამყვნენ თან, რასაც ქვია და ყველა ადამიანთან, ეს მარტო ჩემზე არ არის, ყველა ადამიანში ამტკიცებენ სიყვარულს და ყველა ადამიანს უმტკიცებენ იმას, რომ ადამიანი არის მათთვის მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა ამისათვის, მართლა აი ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქიას უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ და იმ მამებს და ჩვენ კიდე ცალკე ვისაუბრეთ, მათ სასწაული მრევლი ყავთ ახლა, ესენი მომლოცველები არიან, ბევრ ადგილას დადიან სხვადასხვა ეპარქიებში და აუცილებლად мама იოანეს ვთხოვ და მობზანდება ჩვენთან და აუცილებლად ძალიან მაგარ გადაცემას გავაკეთებთ და იმ სასულიერო პირებს ვინც ხართ რეგიონში, აი ძალიან გთხოვთ, მე რეგიონიდან მომყავს ძალიან ბევრი სასულიერო პირები, მაგრამ თქვენც შემეხმიანეთ, თქვენც გამაგებინეთ, რომ მოხვიდეთ ჩვენთან და ისაუბროთ და აი ხალხმა გნახოთ, რა ძალიან მინდა მეც, რა იმიტომ რომ ბევრს გერიდებათ, ვიცი და მოდით ესე გავაკეთოთ რა. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს, დიდი მადლობა, რა ვიცი, ილიას დიდი მადლობა, ირმას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხართ მართლა ჩვენთვის რაღაცნაირად, სუ ყოველთვის აქ ეთერი ეკლესიისათვის ყოველთვის ღია არის და მადლობა თქვენ ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ დროებით და წარმატებები. მე ხვალ დაგიბრუნდებით мама გიორგი ჩაჩავასთან ერთად საღამოს რისნახევარზე, მე გახდით გიორგი დარასელია და რავი, ბედნიერებას გისურვებთ და რუსთავის მრევლს კიდე დაი ჩემი დიდი პატივისცემა და თქვენი ტკივილის მოზიარე ვარ მართლა, იმიტომ რომ мама კახაბერის დაკარგვა ისეთი რაღაცა რო უბრალო არ არის, ეს უბრალო აი ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც შეიძლება რომ ადამიანს გააჩნდეს, ეს ერთად აი ამ ყველაფრის დაკარგვა ამ ქვეყნად, მაგრამ იმ ქვეყნად რა თქმა უნდა შეძენა არის და უბრალოდ ხოიცი ადამიანი მაინც ამ ქვეყნიურზეა დამოკიდებული და ტკივა და ვიზიარებ თქვენ წუხარებას და ბედნიერებას გისურვებ და აი ამ ტკივილის გადატანას რა თქმა უნდა. კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად დაგიმრუნდებით ხვალ საღამოს რისნახევრისათვის.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ, საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
8: კი ბატონო

0: პატრიციამო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი და წარმოგიდგენთ ჩემ ორი საავტორო გადაცემას. აგვისტოს თვე არის პოლიტიკისაგან თავისუფალი თვე, პოლიტიკური ლიდერები დასასვენებლად არიან, საქართველოს პოლიტიკური ელიტას მათი ასტრონომიული ხელფასებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დასვენება არ უნდა გაუჭირდეს, მაგრამ საქართველოში არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჩემი აზრით იმყოფება შიმშილის ზღვარზე. დღეს ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ვთხოვთ, რომ შეაფასოს პოლიტიკური მოვლენები საქართველოში, სამართლებრივი სასამართლოს გადაწყვეტილებები თუ არასამართლიანი გადაწყვეტილებები, პროკურატურის ლორი ამ ქვეყანაში და სად არის დღეს საქართველო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ყავს მოწვეული პოლიტიკური ლიდერი, გამარჯვება ერთიანი საქართველოსათვის, ბატონი ირაკლი ტორუა. დიდი მადლობა ბატონი ირაკლი გადაცემაში სტუმრობისთვის. თქვენ ბრძანდებით საერთოდ ძალიან ღირსეული პიროვნება, საინტერესო წარსულის მქონე პიროვნება და თქვენი აზრის მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის.
1: უმრავლესი მადლობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ პლატფორმაზე გამოხატული და დაფიქსირებული იქნეს აზრი, არამხოლოდ ჩემი, ზოგადად საზოგადოება უნდა იცოდეს თუ რას ფიქრობენ ადამიანები და აუცილებელია, რომ არამხოლოდ საუბარი საუბრისთვის იყოს, არამედ ჩვენ ყველამ ვეძიოთ რეალური გამოსავალი არსებული სიტუაციიდან.
0: პირველი კითხვა, პატრიციამო, მინდა დაგისვათ საქართველოს ევროინტეგრაციასთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო დღესდღეობით გამქრალია ძალიან ბევრი სერიოზული პოლიტიკური ფორუმიდან. საქართველოს ხელისუფლების ანტიევროპულმა განცხადებებმა საქართველო ფაქტობრივად დააშორა ევროპულ ინტეგრაციის პროცესს. თქვენი აზრით, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ საქართველო დავაბრუნოთ ევროინტეგრაციის გზაზე და სად არის დღეს საქართველო ხელისუფლების ესეთი დაუფიქრებელი განცხადებებიდან გამომდინარე?
1: მოდით პირველ რიგში დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ეს არ არის უბრალოდ ანტიევროპული პოლიტიკა, ეს არის ანტიეროვნული პოლიტიკა. იმიტომ რომ თუ ყველაზე მარტივი ჭეშმარიტებიდან დავიწყებთ, უნდა განსაზღვროთ პირველ რიგში რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესები. ანუ ნებისმიერი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს, უნდა განვიხილოთ ეროვნული ინტერესების ჭრილში. ჩვენი ინტერესი რა არის? ჩვენი ინტერესი არის აღმოჩნდეთ რუსული პროვინციის ადგილას თუ დავიკავოთ ჩვენი ღირსეული ადგილი ევროპულ სივრცეში? არ არის აუცილებელი გახდე ევროკავშირის წევრი, მაგრამ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი მაინც ხომ უნდა იყოს? ამასაც ხომ აქვს თავისი ვალდებულებები, თავისი პროცედურა, ხომ? მხოლოდ იმის გამო ხომ არ მიგვიღებენ ევროკავშირში, რომ ჩვენ ეს გვინდა? ანუ ჩვენ ხომ და შესაბამისი ვიყოთ ამისი? და თუ ჩვენი პოლიტიკა, თუ ჩვენი ეკონომიკა სრულ შეუსაბამობაში იქნება ამ ყველაფერთან, ხომ ვერაზროს ვერ გავხდებით ამ ცივილიზაციის ნაწილი? ჩვენ საზოგადოებას ჭირს ძალიან უცნაური რამ, რომ ჩვენ საზოგადოების ნაწილს, მოდი ასე ვთქვათ რა, როდესაც ლანძღავენ ევროპას, ამ დროს გაუჭირდება თუ არა რამე, უნდა გაიქცნენ ევროპაში სამკურნალოდ. თუ ჭირდებათ რამე ხარისხიანი ნივთი, ის უნდა იყოს ევროპული მანქანა, ტექნოლოგიები და მედიცინა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან არალოგიკურია ეს მიდგომა. ლანძღო ცივილიზაცია, რომლის პროდუქტიც შენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ყველაფერი, რაც იწარმოება ჩინეთში, მოგონილია ევროპაში. ხომ? შეიძლება ეს მიკროფონი ჩინეთიდან არის ჩამოტანილი, მაგრამ მოგონილია ევროპაში. ამიტომ ძალიან არაგულწრფელი დამოკიდებულებაა ეს ჩემი აზრით. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი სათავე. სათავეს უნდა მიუწოდეთ. საიდან მოდის ეს ყველაფერი? რა არის ამ ყველაფრის თავი და თავი? თავი და თავი ამ ყველაფრის ამ ქვეყანაში ყველა სიმახინჯის, ყველა უბედურების თავი და თავი არის ბიძინა ივანიშვილი. ადამიანი, რომელმაც შექმნა ილუზია, რომ მოვიდა ცვლილებისათვის, ძალიან დიდმა ნაწილმა დაიჯერა ეს, იყვნენ განაწყენებული ხალხი წინა ხელისუფლებაზე, იყვნენ კრიტიკოსები, რომლებსაც რაღაცეები არ მოსწონდათ და რაღაც მომენტში დააჯერა ეს ხალხი, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ ცვლილება იქნებოდა. მე იმ პერიოდში ვმუშაობდი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამაში. და პირველი ნიშანი ჩემთვის ის იყო, რომ 2012 წელს დაიწყო დახურვა ყველა მსხვილმა კომპანიამ იმ პროფილში, სადაც მე ვიყავი. ხუთი უზარმაზარი კომპანია დაიხურა ერთმანეთის მიყოლებით. რატომ? იმიტომ, რომ ამერიკამ გასვლა დაიწყო ამ სივრციდან, სადაც ხედავდა, რომ რუსეთმა გაიმარჯვა. ეს ცოტა უცნაური იყო ჩემთვის, რატო უნდა გაემარჯვა რუსეთს, მაგრამ ალბათ იმ დროინდელ პოლიტიკას არ უხდებოდა ზედმეტი არეულობა აქ, უფრო მეტი ესკალაცია და ასე შემდეგ. 2008 წელი ახალი გასული იყო შედარებით და იმ დროინდელი პოლიტიკა ამერიკის ასეთი იყო. მაგრამ ჩვენ სად ვიყავით ამ დროს? რატომ არ გვქონდა იმის განცდან, ვისაც გქონდა, რატომ არ გვესმოდა ერთმანეთის საფრთხეებს, რატომ არ ბზუმავდით? მაგრამ მოხდა რაც მოხდა. ახლა რა გვაქვს? სად მიგვიყვანა ამ ყველაფერმა? დღეს ფაქტია, რომ ის ინტელექტუალური რესურსი, რაც ბიძინა ივანიშვილის იდგა, ივანიშვილის გვერდით იდგა პირველ წლებში, დღეს არც ერთი არ დგას. ყველა ჩამოცილდა. რატომ? იმიტომ, რომ გაანალიზა ხალხმა. გვიან კი ბატონო ბევრმა, მაგრამ გაანალიზა. კურნალობაც ესეა, ზოგჯერ ტკივნეულია, მაგრამ აუცილებელია. აი ეს არის

0: იღებს შემწეობას, იღებს ბინას.
1: აა
0: თქვენ მაინტერესებს დღევანდელ მდგომარეობაში, აი დღევანდელ პირობებში ხდება თუ არა იმ ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესება, რომელზეც სახელმწიფო თითქმის ყოველი არჩევნების წინ საუბრობს და აკეთებს გულუხ დაპირებებს.
1: ხო. რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის როლს დევნილთა ცხოვრებაში და დახმარებას, მე მარტივად ჩამოვაყალიბებ, ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის ინფორმაციის მიწოდება და როდესაც რაღაც ინფორმაცია შემოდის ჩვენთან, ჩვენ შევქმნით ასეთი სისტემა, ჩაულებრივი Facebook ჯგუფი გავხსენით, სადაც სხვათა შორის საქართველოში ერთადერთი ჯგუფია, სადაც გაწევრიანებულია კონკრეტული ერთი ნიშნით ადამიანები, ანუ დევნილები და ამ ჯგუფში ხდება ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პირადად კი არ ვიძიებთ ინფორმაციას. იყო ეს პერიოდიც, მაგრამ ჩვენ მივეცით ხალხს საშუალება, რომ ინფორმაცია გაეცვალათ ერთმანეთში. ნებისმიერი საკითხი, რაც დევნილს აწუხებს, შეუძლია შემოვიდეს, დასვას კითხვა და 78000 დევნილიდან ვიღაცამ რაღაცა თუ იცის, ნუ ეს რიცხვი ეს ადამიანი ამდენი ადამიანია დღეისთვის ჯგუფში და თუ ვიმემ რამე იცის, ის აუცილებლად უპასუხებს. აი ესეთი გაცვლითი ინფორმაციის გაცვლითი სისტემა შევქმნით. რაც შეეხება მდგომარეობას დევნილთა მიმართულებით, ეს არის სრული კატასტროფა. დღეს საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს იმითი, რომ თურმე ასეთი ეფექტური დევნილთა მიმართებაში არ ყოფილა არც ერთი ხელისუფლება. მაგრამ რეალურად ციფრებს თუ გადავხედავთ, გამოდის, რომ სახელმწიფო, რომელმაც ვალდებულება აიღო დევნილის წინაშე, დაეკმაყოფილებინა ის საცხოვრებელი ფართით, წელიწადში დაახლოებით მაქსიმუმ 1000-1500 კაც საკმაყოფილებს. მაშინ, როდესაც მოთხოვნა არის დაახლოებით 50000-ამდე. რამდენი წელი უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი, გეკითხებით? წლიდან წლამდე ანგარიშებს აქვეყნებენ, რომ წელს დაუშვათ ან მომავალი 5 წლის განმავლობაში ამდენ ადამიანს დაასიზამენ, დააკმაყოფილებენ. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ეს თანხები არ არის. რაღაც სხვაგან არის გადასროლილი ან სხვა რაღაცა გაკეთდა. ან უბრალოდ კონტრაქტორები არასრულებენ და ასე შემდეგ. უნდა ნახოთ რა პირობებს თავაზობენ. ზოგიერთი ბინა შეხვალ ნორმალურია. ზოგან ისე დარეხარისხის მშენებლობა მიდის, ну, არ ვიცი, როგორ შეიძლება, მაგალითად, ესე იგი, შემთხვევა მქონდა, დევნილი ამბობს, რომ ბინა მიიღო და ფეკალიები სუნია ახალ ბინაში. რატომ? აყარეს ბოლოს ლამინატი და აღმოჩნდა, რომ შუაში გადის გადაჭრილი მილი ტუალეტიდან კანალიზაციის მილამდე შუა ზალაში გადის. წარმოგიდგენია და ეს არის უბრალოდ ლამინატი ადებს ზევიდან გადაჭრილ იმას. ანუ ეხლა რა მოხდა? შეიძინა ფართი, ასე ვთქვათ, სამინისტრომ კომპანიის დეველოპერული კომპანიისგან იმას ქონდა გაკეთებული დაუშვათ 60-ხიანი, 80-ხიანი ფართები, ეს ხომ უნდა დაჭრან, ანუ ხომ უნდა გადააკეთონ ისა პროექტი. და იქ საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული ტუალეტი, 3-4 ტუალეტი იმ ფარჩი, ხო, რომ 2 ცალი, 3 ცალი 1-ხიანი გამოიყვანოს. შესაბამისად გადააკეთა. რომ გადააკეთა, მილებს გაყვანა უნდა და ეს ვერ ჩასვა იმ სისქეში და გადაჭრეს ესე და აი ესეთი საშინელი რაღაცეები. უამრავი. დღეერთია და რა ვიცი, მე მგონი 9 ჯერ რეკავენ დევნილები, ან მიკავშირდებიან, რომ აი ასეთი საშინელი ის გაგვიკეთეს, ესე გვექცევიან, არც კითხავენ, ისე აყრიან დევნილებს და ეუბნებიან, რომ მორჩა, თქვენი ფართი გაიყიდა. ამ პერიოდში არ ყოფილა მომენტი, როდესაც დევნილს, აი ხო არის შესახლებული რო არიან რაღაც ობიექტებში სიტყვაზე ყოფილი საერთო საცხოვრებელი. და მოდის დეველოპერი და ყიდულობს ამ საერთო საცხოვრებელს ისე, რომ დევნილები ბოლოს გებულობენ. უთხრან დევნილებს, იქნება დევნილები თვითონ ყიდულობენ იმ ფართს. შესთავაზონ, მაგრამ არა. ყოველთვის კაბალურ სიტუაციაში, ყოველთვის მაქსიმალურად დაკნინებულ სიტუაციაში. ახლა შევხედოთ ზოგადად, ეს იმდა ღრმა თემაა,

0: მე მინდა რომ სწორად გამიგოთ ამაზე საკმაო ხანს შევჩერდებით.
1: კი ბატონო,
0: ცოტა მოთმინებით მინდა ამას მოვიკიდოთ, იმიტომ რომ ესეთი საშუალება ხშირად არ მეძლება და მე მინდა რომ მაქსიმალურად ყველაფერს შევეხო, რაც შეეხება დევნილების პრობლემას. დევნილმა რომ ბინა მიიღოს, უნდა დააგროვოს ქულების რაღაც რაოდენობა. რაც მეტი გაქულა, მით მეტი გაქვს შანსი რომ მიიღო ბინა. მაგრამ დევნილთა სამინისტროს ყოველთვის აქვს დეფიციტი ბინების. ანუ დეფიციტი წარმოშობს მოთხოვნას იმისა, რომ ქულა იყოს რაც შეიძლება მაღალი. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს აუცილებლად სოციალურად დაუცველი, სახში უნდა ყავდეს ონკოდაავადებული, უნდა იყოს მრავალშვილიანი, უნდა ყავდეს ვეტერანი, უნდა იყოს, რა ვიცი, 1000 უბედურება კიდე ქირითაც უნდა იყოს. მოკლედ, ესე იგი, თავიდან ბოლომდე დაღუპული უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირად ეს ბინა მიიღო. ამ დროს სულ ისმის, რომ აი ვიღაცა დევნილმა მიიღო მე-3 თუ მე-4 ბინა. დევნილები თვითონ ამობენ ამის შესახებ, საიდან, როგორ, რანაირად და
1: კორუფციული გარიგების საფუძველზე.
0: გითხრათ, ერთ-ერთი აქციის დროს, რომელსაც ვატარებდით რამდენიმე წლის წინ გმირთა მოედანზე, აი იმ წელს გამიჭირეს ზუსტად 21-ში იყო ეს, მე მგონი. და მოდის ფაცაცია, ეს არის დევნილთა მინისტრი კობახიძის ცოლისმა, ბოდიში სიძია კობახიძის ცოლისმა კი არა. და პირდაპირ კამერებში იძახის ასეთ რაღაცას, რომ რა უნდათო დევნილებსო 3-3 4-4 ბინა აქვთო მიღებულიო, სათითაოდ ვიცომ სახეზე ყველასო. ბიჭო, თუ შენ თაღლიცი არ ახარ, თუ შენ კორუფციონერი არ ახარ, ყველა თაღლიც სახეზე როგორ იცნობ? ან თუ იცი რომ თაღლითია, სახელმწიფო მოხელე, რატომ ეგუები აი ამ უმსგავსობას და რატომ არზის ყველა თაღლითი ციხეში? აი ამიხსნას ვინმემ ეს? ეს რა არის? ეს რა უბედურება გჭირს? ეს ვინზის აფხაზეთის ხელისუფლებაში ასეთი, რომელიც იცნობს ყველა თაღლით სახეზე და დევნილებს ცხვირში ადენს, რომ ყველა ვიციო ვინ არისო, ვისაც 4-4 და 5-5 ბინა აქვს მიღებულიო. შენ თუ არ ახარ ჩართული ამაში, შენი ოჯახის წევრები თუ არ არიან ჩართული ამაში, შენი კლანი თუ არ არის ამაში ჩართული, შენ საიდან იცი ამდენი თაღლითი? მე რატომ არ ვიცი? თქვენ რატომ არ იცით?
1: იმიტომ რომ ჩვენ ამაში ჩართულები არ ვართ.
0: რა თქმა უნდა, ეს ხომ მარტივია რა? და რა შეიძლება კიდევ ამ ბინების საკითხს? ესე იგი, დევნილმა თუ იქ თავი არ დაიწვა, ხომ ყურადღებას არავინ არ მიაქცევს. დევნილმა თუ იქ არ ჩამოამხო თავზე იმაში, რა დევნდა სააგენტოში, რომ მიდიან ადამიანები, ხო? ჯერ დამოკიდებულება. შედან ოპერატორები ყველაზე არ ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე ზუსტად ვიცი, აი, როგორ გითხრათ, როგორც მეორე ხარისხოვან ადამიანს, ხო არსებობს ესეთი ტერმინი, მეორე ხარისხოვანი, აი რა ვიცი, მოქალაქეს ასე არ ექცევიან. ეს არის გაუგონარი რაღაცა რა. და ის, რა ქვია, რამდენჯერ ეხახა მქონდა საუბარი ერდენილთან, მინდა 33 წელიაო ველოდებიო ბინას, მინდაო მივიდეო და არ მინდაო რომ ვიჩხუბოო და რამეო მირჩიეთო, როგორ მოიქცეო. მე ვთქარი, არ გინდა იჩხუბოთ? არ გინდა იჩხუბოთ კი არა, თავზე უნდა დაამხოთ ყველაფერი. ისე არ მოგაქცევთ ყურადღებას არავინ მეთქი და ხო, ეგ არ ვიცოდიო, თორე მეცოდინებაო როგორ მოიქცეო. ესე იგი, საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ დევნილები ეს რა დროს ამათი ბინებია? ეს ხუჩია გამოდის და მე ჩემი ჯიბიდან რატო უნდა ვიხადო დევნილის ბინის ფულიო? მოკლედ, ესე იგი, ყველანაირად ხდება დევნილების არათუ სტიგმატიზაცია, ჯერ ხო ვერ ისწავლა ნახევარ საქართველოს რა განსხვავება დევნილსა და ლტოლვილს შორის. დაიმახსოვრეთ ერთი რაღაცა, რომ ლტოლვილი არის სხვა ქვეყანაში გაქცეული ადამიანი, სხვა ქვეყანას შეხიზნული ადამიანი. დევნილი არის შენ ქვეყანაში შიგნით ყოფი ადამიანი, იძულებით გადაადგილებული პირი, ტირე დევნილი. აი ეს დანარჩენმა საქართველოს იქნება ისწავლოთ ერთხელ და სამუდამოდ. და აი ეს დამოკიდებულება დევნილებისადმი, ზერელე დამოკიდებულება, ეს სულ მუსირებს. ერთ-ერთ აქციაზე, გმირთა მოედანზე, მოსულები იყვნენ, მაშინ კახარია იყო, არ მახსოვს, კალაძე იყო უკვე მერი. და ქალბატონმა დაიძახა, რომ ბინას არ გვაძლევთ, არ გვაძლევთო და სახში დაგვაბრუნეთ, მაშინ თუ არ გვაძლევთო და კალაძემ იფო. ანუ მეტი რა გინდა თუ, ესე იგი, სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე, რომ ტერიტორიები დაიბრუნოს, არც ფიქრობს ამაზე, საერთოდ. ჯერთი თუ ვინმე სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, უბრალოდ ქვეყნის პრესტიჟია, რომ 33 წლის განმავლობაში შენ ეს საკითხი მოგვარებული უნდა კონდეს. როგორ ვერ უნდა მოაგვარო ეს საკითხი 33 წლის განმავლობაში? ეს ხო სიცხეა.
1: ეს რა მოიპარავს, ირაკლი? ჩვენ ხედავთ ყურეთ თანამდებობის პირებიდან, რომ თქვათ პირდაპირ ეთერში რამოდენიმეჯერ მინახავს, რომ 35-45 ლიტრი ეტევა ბენზინის აუში და 70-80 ლიტრას ასხავენ ერთ ჩაცმაზე თანამდებობის პირები. ჩვენ ხედავთ, რომ ტაქსად იყენებენ სახელმწიფო თვითფრინავს.
0: არის ასეთი.
1: ყოფილ პრემიერ-მინისტრი არის ციხეში. დაახლოებით 6 მილიონ დოლარი, როგორც მახსოვს, უპოვეს სახში. სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიმართ თვითონ ივანიშვილის რეჟიმმა ჩაატარა გამოძიება და ძალიან ბევრი ადამიანი დაჯდა საბრალდებოს კამზე. აი, უბრალო მაგალითი ავიღოთ. ასვალთ რო ასხავენ თბილისში, ერთ კვირაში ბალახი ამოდის.
0: ან აყრიან.
1: კი.
0: რომ ისე მილები ჩაყარონ.
1: კი ბატონო. აი, დაახლოებით ერთი თვის წინ კუკიაზე დააკერეს ასფალტის საფარი და ორ კვირაში ხელახლა გააკეთეს. იქიდან დავდივარ ხოლმე მანქანით, ხო? ამას არავინ არ იციებს, ეს არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყანაში ჩემი აზრით არის დაკანონებული კორუფცია, მაგრამ როდესაც არის პოლიტიკური ინტერესი, ადამიანი შეიძლება გაუშვან, თქვა ციხეში, ასლის საფუძველზე, რომელზეც არ შეიძლება ექსპერტზე ჩაატარო. თქვენ ალბათ ხვდებით მე რაზეთომ დაგისვით ეს კითხვა, თქვენ ბრძანდებით ერთადერთი პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც დაინახა ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე თემა, რომელიც ახლა არის, ეს არის პროკურატურის, ფინანსური პოლიციის ძალადობა ორ ახალგაზრდა ქალბატონზე, ეს არის ქალბატონი ანა კაჯაია და ქალბატონი ლანა კაჯაია. ანა კაჯაია იყო სახელმწიფო ნოტარიუსი, ანა კაჯაია იყო დამწყები ბიზნესმენი, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება. და ეს ადამიანები გახდნენ ძალიან ძიმე, ძალიან ბინძური კომპანიის მსხვერპლი.
0: სქემის.
1: ეს არის ერთიანი სქემა, სადაც ჩართულია ჩემი აზრით პროკურატურა, ფინანსური პოლიცია, სხვადასხვა ინსტიტუტები და აღმოჩნდა, რომ ამის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ალეკო ივანიშვილი, რომელიც ხელს აფარებს მის ბიზნეს პარტნიორს. და ყველაზე დიდი უბედურება რა არის? მე და თქვენ შეიძლება რაღაცა არ მოგწონდეს და ვთქვათ, მაგრამ როდესაც პროკურატურა სიცხლის სამართლის საქმის მასალებში ადგენს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ძმის ბიზნეს პარტნიორმა გააყალბა ფინანსური დოკუმენტაცია, გამომწევი უსვავს კითხვა, ეს რო გააყალბე და ყალბი დოკუმენტი გამოიყენეო, ამაში ვინ გეხმარებოდა? ანუ გამოძებამ დაადგენა, რომ ამ ადამიანმა გააყალბა მტკიცებულებები. მეორე, გამოძება ადგენს, რომ შენ ანამიზნობრივად გამოიყენე თანხა, დაახლოებით 1,200,000-ზე მე თანხაზეა ლაპარაკი. და ეს ფულიო შენაო კაზინოში გადარიცხე 408,000 ლარიო. კიო ესე უბნება ბიზნეს პარტნიორი ალიკო ივანიშვილი. მეო ეს ფული გადავრიცხეო, მაგრამო ეს უბრალოდ დამთხოვაო. უბრალოდ დამთხოვა შეიძლება იყოს, რომ მე ჩამირიცხოს ფული სამშენებლო კომპანიამ და მე მაშინვე გადავრიცხო ეს ფული ონლაინ კაზინოში. ასევე გააფორმა ორი ბინა საქმის მასალებში ამბობს მის ახლობლებზე და ამბობს, რომ შავი ფული ქონდა და ეს გამოიყენა. აი ეს მტკიცებულებები აქვს საქმეში და ამ ადამიანის მიმართ არიწყება სიცხლის სამართლებრივი პროცედურები. და როდესაც ჩვენ აქტიურობა გქონდა ამ თემასთან მიმართებაში, ერთადერთი ადამიანი ბრძანდებოდი თქვენ, რომელიც ამ თემას გამოეხმაურა და რომელიც ჩაიხედა ამ თემაში და რატო დაგისვეს კითხვა? აღმოჩნდა რომ როდესაც თქვენ ეს თემა გაახმაურეთ, თქვენ გიკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ დააზარალა და დააზიანა ალეკო ივანიშვილმა. აი თქვენი შეფასება იმ ბიზნეს ტერორთან მიმართებაში, რომელსაც სახელმწიფო თავისი სტრუქტურების გამოყენებით აწარმოებს ქალბატონ ანა და ქალბატონ ლანა ქაჯაიევთან მიმართებაში.
0: პირველი, მე შევეცადე რომ მაქსიმალურად დეტალურად მომეძიებინა ინფორმაცია, რომელიც შემხვდა თავიდან. ეს სტატიები იყო, თქვენი სტატიები იყო, პირველად ამას გამოვეხმაურე და კომპლიმენტი მინდა გითხრათ. პირველ რიგში იმდენად დეტალურად და კარგად იყო ყველაფერი ჩამოყალიბებული, მე პირადად აქამდე არ გიცნობდით და ძალიან ანუ ნებისმიერი ადამიანი ვინც ამას წაიკითხავდა, ძალიან კაფიო სურათს დაინახავდა თუ რა გჭირს. ანუ ნახეთ როგორი რაღაცა, რითი დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, სად ვართ? ჩვენ ვართ ყველანი ბიძინა ივანიშვილის წყვარამში, სიბნელეში. ანუ თუ აქ ამ პრიზმიდან შევხედავთ და თუ დავადგენთ ამას, შევთანხმდებით ამაზე, მერე ყველაფერი ლაგდება. მერე ისიც ლოგიკურია, რომ მისი ძმა გავლენას ახდენს პროკურატურაზე, გენერალურ პროკურატურაზე, გამოძიებაზე, ყველაფერზე. თუ ამაზე ჩვენ შევთანხმდებით, მერე ყველაფერი ნათელი ხდება, ყველაფერი ლაგდება, იმიტომ რომ ფაზლის მთავარი ცენტრი შუაში და იმის ირგვლი მერე იწყობა ეს მთელი სურათი. ანუ აქ უკვე საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა გვიკვირდეს ეს, თუ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ჩვენ უნდა გაოცებული ვიყოთ ამითი, რომ ვაიმე ეს რა დავინახეთ, ამას არ მოველოდით, ეს ასე არ არის. ძალიან კარგად მოველოდით და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ამაზე გავაკეთე თუ არა მე ჩემი პირველი ვიდეო, შემომივიდა შეტყობინება პიროვნებისგან, დავასახელებ, ეს არის ილია ბასილაშვილი, გურული კაცი, რომელმაც ააწყო საწარმო გურიაში ჩაის, რომელმაც დადო უმაღლესი ხარისხი. რამდენიმე ვიდეო ნახე სხვადასხვა დროს გაკეთებული მის საწარმოზე, რამდენად წარმატებული იყო, რომ კოკაკოლამ დაუდო ხელშეკრულება, ერთი ამბავი, რა ვიცი, მართლა ავთვალს არ დაენახვებოდა ისეთი საწარმო. კაცმა მილიონ რაღაცა ლარი ჩადო. და ეხლა ალეკო ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორი მას ედავება ამ საწარმოს და ეს კაცი ამბობს, რომ მე ვარო დევნის მსხვერპლი, არა მხოლოდ პროკურატურისგან, არამედ ფიზიკურ ლიკვიდაციას ცდილობენო ჩემსას. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რაზეა საუბარი? ფიზიკურ ლიკვიდაციას. კაცი, მე არ ვიცი ახლა ფორმატი გვაძლევს თუ რა, საშუალებას, ჩანაწერი მაქვს. კაცი ეუბნება გამომძიებელს ღია ტექსტით, რომ მე მავიწროვებს ვინმე ხომერიკი და თქვენ ამაზე მეო და გამომძიებელი პასუხობს, რომ პროკურატურაო, ჯერო ვერ იღებსო გადაწყვეტილებას თქვენთან დაკავშირებითო.
1: ვერ იღებს თუ არ იღებს?
0: Ну, ასე ამბობს ეს. ციტირებას ვაკეთებ, თორე რომ არ იღებს და აქ რომ ნებაზეა საუბარი, თავისთავადია. ხო, როგორ შეიძლება? მე ვარ გამომძიებელი, მე ვარ ადამიანი, რომელმაც უნდა დაიწყოს გამოძიება დანაშაულის ფაქტზე და ადამიანი მეუბნება, რომ ის არის ზეწოლის ქვეშ, რომ ცდილობენ მის ფიზიკურ განადგურებას და მე ძალიან შვიდად გაწელილად ველაპარაკები, რომ იცი რა არის, ნუ არ ვიცი რა, დაველაპარაკები პროკურატურა, დაელაპარაკები. დაელაპარაკები კი რა, უკვე სპეცნაზი უნდა მიდიოდეს და უნდა აყავდეს ის ვიზეც არის საუბარი და მე უნდა მიდიოდეს გარკვევა იქ, ვის დაემუქრა, ვინ დაემუქრა, როგორ დაემუქრა. კაცი იძახის, რომ ღვინო მაცივარში მომიწამლესო და იცის ვინც გაუკეთა ეს ყველაფერი, ეს ხალხი ყველა გარეთ არის. ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელიც ჩვენგანი არის დარწმუნებული, რომ ამ სტუდიიდან როგავა ვიღაცა არ დახვდება და ან დანას არ დაარტყამს, ან ტყვიას არ ესვის. მაგრამ ჩვენ ეს გავიარეთ ეს ყველაფერი. ახლა სხვანაირად არ გამიგოთ, ვიღაცა სოხუმელია და ომი გამოიარა, ვიღაცა შეიძლება თბილისელია და აქ ჩემზე უარესი გაიარა პირობითად, მაგრამ გავიარეთ, აღარ გვეშინია ბატონო ბიძინა. აღარ გვეშინია. სიკვდილი არაფერი არ არის, ეს თქვენ გეშინია სიკვდილის. თქვენ გიწვავთ, როგორც იმ ფილმშია ტაკოებს სიკვდილის შიში, თორემ ჩვენ სიკვდილის არ გვეშინია. იმიტომ რომ ჩვენ რომ მოკვდებით, ეს საქმე, რასაც ვემსახურებით, დარჩება და ამას თაობები გააგრძელებენ. თქვენ დატოვებთ ჩაბნელებულ საქართველოს და ჩვენ დავტოვებთ განათებულ ყვალს, ნათელ ყვალს, რომელზეც ჩვენი მომავალი თაობები კიდევ 1000 წლეულები ივლიან. აი ეს არის მთავარი საქმე, რაც ჩვენ უნდა ვთქვათ და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ იმ ადამიანის უკან კიდე სხვა დაზარალებულები დგანან და ეს წრე გაიზრდება.
1: არა, მე არ მეგონა ასეთი ტერორს თუ აწარმოება და ივანიშვილის რეჟიმი ჯოლებრი მოქალაქებთან მიმართებაში. აპოლიტიკურ ადამიანებთან მიმართებაში. ახლა ანა ქაჯაია იყო სახელმწიფო ნოტარიუსი 18 წელი. 23 წლის პატარა გოგო დაინიშნა ნოტარიუსად. დამთავრებული აქვს 4 უნივერსიტეტი. ნუ არის საოცრად განათლებული ადამიანი. მისი და ლანა ქაჯაი არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ახალგაზრდა ბიზნესმენი, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყანაში ინვესტიციები შემოტანა. არაბი ინვესტორი გააქციე საქართველოსთან, ფაქტობრივად მშენებლობა გაჩერებულია. არის ირაკლი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ფინანს და სამინისტრო მათ უნდა დაუბრუნოთ დღგ დაახლოებით 500.000-დან 700.000 ლარამდე. მშენებლობა რო გაგრძელდეს და საქართველოს ბანკმა გააგრძელოს მშენებლობის დაფინანსება. აი ჩვენ რო ვსაუბრობ, მთელი სახელმწიფოა ჩართული იმაში, რომ ჟარგონულად რო ვთქვათ, ახალგაზრდა პატარა გოგონებს ბიზნესი აახიონ. მე ვეკითხები ივანიშვილის რეჟიმს, რა მნიშვნელობა ღამე ნოტარიუსი პროკურორის მონაწილეობით გადაგაფორმებინებს ქონებას, თუ ალეკო ივანიშვილი თავისი ძალაუფლების გამოყენებით, რომელშიც ჩართულია პროკურატურა, ფინანსური პოლიცია, სხვადასხვა უწყებები, ამ გოგონებს აიძულებს, რომ ბიზნესის 50%-იანი წილი სხვა ადამიანს გადაუფორმონ. რა განსხვავება? ჩვენ თუ სააკაშვილი არ მოგწონდა, იმიტომ არ მოგწონდა, რომ ხამის ნოტარიუსება და აქცია ნოტარიუსები. და ჩვენ რატო უნდა მოგვეწონოს ივანიშვილის რეჟიმი, რომელმაც დაიწყო იმის კეთება, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი არ აკეთებდა, წარმოგიდგენიათ? ფინანსურ პოლიციაში დასკვნა დევს ორთვეზე მეტია, რომ ანა ქაჯაიას კომპანიას ზარალი მიაყენეს დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ხელს ვერ აწერენ. რატომ დაინიშნა ეს ექსპერტი, აიცი? ვფიქრობდე, რომ ანა ქაჯაიას იქნება და ლანა ქაჯაიას რამე ჰქონდათ იქ უკანონობა ჩადენილი და აღმოჩნდა, რომ ფული აქეთ ჰქონდათ მიტანილი და აღმოჩნდა, რომ ადამიანმა, რომელმაც მიიღო ფული ბიზნესის განვითარებისთვის და სამშემლო სამუშაოების და ფინანსებისთვის, ადამიანმა ეს ფული კაზინოში წააგო. თქვენ წარმოგიდგინეთ, რასთან გვაქვს საქმე და ვის მფარველობს ეს ოჯახი? ადეიშვილის პროკურატურა არაკეთებდა ამას. წარმოგიდგენიათ? ხო, ჩვენ შევედით რაღაც საშინელ ცხოვრების ეტაპში, სადაც ფაქტობრივად მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, ჩემი აზრით, გადავიდა ერთი ოჯახის
0: მომსახურებაში.
1: კი. ეს არის საშინელება. როდესაც დებმა ქაჯაიებმა ხმა მოიღეს, ძალიან ბევრ ადამიანს მიეცა იმედი, რომ ისინიც ამოიღებდნენ ხმას, აი თქვენ რამდენმა ადამიანმა დაგირეკა. მე ასევე მირეკავენ. აი თქვენ რას ფიქრობ, როგორც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობამ, რომ აი ეს უბედურება ამ ქვეყანაში დამთავრდეს და პროკურატურა არ იყოს პოლიტიკური მართსაჯულების ორგანო, როგორც მათ ჩვენ დასავლელი მეგობრები ეძახიან?
0: მარტივია, უნდა მოვიშოროთ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან.
1: რანაირად?
0: მოგახსენებთ რანაირად?
1: კი ბატონო.
0: ვინც ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებასთან არჩევნების ველზე შესვლა შეიძლება, ის უკვე წაგებულია.
2: რატო ირაკლი?
0: იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში არასდროს არ ჩაუტარებია ქართულოცნებას სამართლიანი არჩევნები.
1: მე მაიც მოიგებ.
0: არა, ერთი წამი.
1: თუ გავერთიანდი ჩვენ მოიგებთ.
0: ერთი წუთით რა. აა გაერთიანებებიც იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ ისი როგორ თქვენ არ გახსოვთ ოპოზიციის ხმალამღებული და ესეთი ომახიანი საუბარი, რომ ამ არჩევნებს ვერ გააყალბებს ივანიშვილი. არ გახსოვთ? გააყალბა?
1: კაი, მე კითხვას დაგისვავ.
0: ერთი წამი.
1: ხო, და მე
0: არ დაგავიწყეთ თქვენი კითხვა.
1: ზანდებ.
0: ოტია იოსელიამა თქვა ერთხელ. კაციო ერთხელ რომ მოგატყუებსო, არა უშავსო, ენდეო ადამიანი ხარო და ისარგებლაო შენი სიკეთითო. მეორედ რომ მოგატყუებსო, ალბათო შანსი მიეციო და ესეც შენს დიცულოვნებაზე მეტყველებსო და მესამედ რომ მოგატყუებსო, ან იდიოტი ხარო, ან გარეწარი ხარ, რომელსაც აწყობს ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ მე აქ ლაპარაკი არ მაქვს ბოიკოტზე. სწორად გამიგეთ, მე ბოლომდე არ მითქვია საქმე. აა,
1: ხო, სორი.
0: არა, არა, არა. მე საუბარი არა მაქვს ამ შემთხვევაში ბოიკოტზე, ჩვენ არ უნდა მივიღოთ არჩევნებს, მაგრამ რა პირობით უნდა მიიღო არჩევნები? ვინ არის შენი გარანტორი? ვინ არის შენი გარანტორი, რომ ეს იქნება ნამდვილად სამართლიანი არჩევნები? იმ შემთხვევაში, ეხა ნახეთ როგორი მომენტია, ძალიან აი დანისპირზე უნდა გავიაროთ. რატომ? იმიტომ რომ მე ვამბობ ერთი კაცი, რომ შენ თუ შედიხარ ივანიშვილის ველზე და ეთამაშები მას ამ თამაშს და შენი ერთადერთი გარანტორი მისი პატიოსანი სიტყვა, რომ ამ ჯერზე არ გაგიყალბებს, როგორ იყო? ერთი წელი, ერთი შანსი მომეწიდო კიდევო. გახსოვთ ივანიშვილის ჩასესხლიანებული თვალები? ერთი შანსი მომეწიდო, რომ ბოლომდე დედა გიტიროთო. ეს ვერ წაიკითხა ქართულმა საზოგადოებამ. კარგით, და მე გეუბნებით, რომ თქვენ თუ შეხვალთ ისევ ცრუ გარანტიებით, ისევ იმითი, რომ აქ 3000 უცხოელ დამკვირვებელს ჩამოიყვანთ, და რას გეუბნებათ, ისა ივანიშვილი საიდან ჩამოიყვანო დამკვირვებელსო? ირანიდანო. კიდე საიდან? რუსეთიდან ჩამოიყვანს. კიდე საიდან? ბელარუსიდან ჩამოიყვანს. იმიდან ჩამოიყვანს კიდევ, ჩრდილოეთ კორეიდან ჩამოიყვანს კიდევ დამკვირვებლებს. იდეალურია. და ვინც აი ასეთ, ხანუ ხო ხვდებით, უტრებას ვაკეთე, მაგრამ აი ასეთ პირობებში ვინ შევა მასთან თამაში, ის ყველა არის გაყიდული. კონკრეტული უნდა დაიდოს გეგმა, თუ რა არის გარანტია. ის კი არა, რომ ვიღაცა გამოვიდა ევროკავშირში და გააკეთა განცხადება, რომ მომავალ ჯერზე ამას არაპატიებენ იმას, რა ქვია, ივანიშვილს და კიდევ დამატებით რაღაცა სანქციები ეხებს კიდე ივანიშვილს. ყველაფერი აქ აქვს. 200 კილო ოქროც მოიტანა, რამდენიმე მილიარდი დოლარის, რა ქვია, ხელოვნების ნიმუშებიც აქ აქვს, ყველაფერი აქ აქვს. რას იზავს, იცით, ბოლოს ადგებოდა საერთოდ ჩაკეტავს ირგვლი ყველაფერს, გამორთავს შუქს, გამორთავს წყალს, გამორთავს ინტერნეტს და ეს სტუდიაც აღარ გექნებათ მერე. გამიგეთ? და იქნება სრული სიბნელე. ეს რომ არ მოხდეს, უნდა იყოს ძალა, რომელიც აიძულებს ივანიშვილს წავიდეს შემდეგ ნაბიჯზე. მთლიანად კონტროლი საარჩევნო პროცესზე უნდა აიღოს ევროკავშირმა. და თავისი მთლიანად აბსოლუტურად პირველი ნიშანი რომ გაყალბდებოდა, როგორი პირველი ნიშანი? ყველაზე აი ხელშესახები ნიშანი. და ძალიან დიდი ეჭვები გამიშთა მაშინ, რა ხდება? რატომ არიღებენ ამაზე ხმას? რატომ არ ლაპარაკობენ ამაზე ოპოზიციონერები? რო ვიკითხე, ხო იცით, პატარა ბავშვი ეტყვიან, შენ არიცი? ეს რა ქვია, სად მიდიხარ, სხვაგან მივდივარ. აი ესეთი პასუხები. რო განაცხადა იმან, ვინ იყო ზუსტად არ მახსოვს, კობახიძე იყო თუ ვერ ვიხსენებ, არ აქვს მნიშვნელობა, ფაქტი ერთია. ნახეთ, ელექტრონული მონაცემები შეინახებაო CSGO სერვერზეო და არა ბლოკჩეინშიო. თავიდან იყო საუბარი, რომ ბლოკჩეინში უნდა შენახულიყო. ბლოკჩეინში, რომელსაც ხელს ვერანვერ დაადებდა. და ამ დროს გადაწყვიტეს, რომ ეს ციფრული ინფორმაცია ყველაფერი უნდა შენახულიყო სერვერზე. რა ვიცი, ამათ სტალინი უყვართ ძალიან და სტალინმა თქვა, მე მგონი, რომ არჩენებს ის იგებსო, ვინც ითვლისო და თავიანთ ხელში იყო ყველაფერი, ფურცელი ჟონავდა, ეს ელექტრომოწყობილობები პირდაპირ ცესკოს სერვერზე გზავნიდნენ მონაცემებს, ცესკოს სერვერები ამათ ხელში იყო და ვის ქონდა იმის ეჭვი, რომ აქ ქართული ოცნება არ გამოიმარჯვებდა. ეს თავის მოტყუება იყო თუ სპეციალურად შევიდა ოპოზიცია, დღევანდელი ეს მინისტრული ოპოზიცია შევიდა ამათთან გარიგებაში, არ დაუწერეს შემდეგ ის ქულები და მერე დაიწყეს ხმაური. აი ეს არის სიმართლე თუ გინდათ.
1: კარგი, აი ხლა ირაკლი ეგეთ კითხვას დაგისვავ, რა თქვენ ბრძანით უყურეთ. ივანიშვილის რეჟიმმა 2024 წელში თბილისი წააგო. ხო წააგო?
0: არ ვიცი.
1: მე ვიცი რომ წააგო, არჩევნებში თბილისი წააგო, რამოდენიმე ქალაქში წააგო, მაგრამ თბილისი წააგო. 2024 წლიდან 2025 წლამდე მოხდა სისხლიანი რეპრესიები თბილისელებთან მიმართებაში. რა ვიცი, ჩვენ ნახეთ შემზარავი კადრები, როდესაც ხდებოდა ქუჩაში მდგომი ახალგაზრდების დარბევა და სადარბაზოებში რომ მისდევდნენ, ეკლესიებში რომ მისდევდნენ და ამ შემდეგ. ანუ თბილისელების პროტესტი ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში გაიზარდა. 2024-ში ივანიშვილმა თუ წააგო არჩევნები რეჟიმმა, 2025-ში მას უნდა წაეგო არჩევნები. როდესაც ოპოზიციური სპექტრი გამოვიდა და მოუწოდა 4 ოქტომბერს არჩევნებზე არ მიყვიდეთ, ფოთოლი რომ დაგვეყენება და ჩვენ არჩევნებზე ფოთოლი, ის ფოთოლი გამოიმარჯვებდა 4 ოქტომბრის ოღონდ თბილისზე ვამბობ მე.
0: Ну, იცით, არისო უკვე ამის რწმენა.
1: ეს უყურეთ, როგორ არისო რწმენა, უყურეთ. კი ბატონო, ყოფილიყო საპროტესტო გამოსვლა 6-ში, 7-ში, 8-ში, 4-ში უნდა თბილისში მისულიყავით არჩევნებზე და ივანიშვილის რეჟიმს თბილისში უნდა წაეგო, რომ დაწყებულიყო ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოსვლის პროცედურა. იმიტომ რომ თბილისი სააკაშვილმა მახსოვს, აი ყველაზე დიდი გაყალბება რაც მე მახსოვს, იყო ემან გაჩიჩილაძემ რო არჩევნები მოიგო და სამჯერო გადაუწერეს თბილისში, თმაიც გამოიმარჯვა. თბილისში შევარდნაძე, რომელიც ასევე საშინელ არჩევნებს ატარებდა, წააგო თბილისი. თბილისის ხელისუფლება ვერ იგებს ვერასოდეს, როცა თბილისი არის გამწარებული და თბილისი გამწარეს, როცა ერთი წლის განმავლობაში მშვიდობიან აქციას ურტყავდნენ, ანგრევდნენ. ოპოზიცია გამოდის და ამბობს 4 ოქტომბერს არ უნდა მიხვიდეთ არჩევნებზეო. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში იყო გარიგება ივანიშვილის რეჟიმთან, რომ 4 ოქტომბერს უნდა დანიშნულიყო ეს აქცია. 5-ში ყოფილიყო, 6-ში ვამბობ და აი ეს ოპოზიცია, რომელიც ხალხს მოუწოდებს, რომ არჩევნებზე არ მოხვიდეთ, როცა გამარჯვების შანსი აქვს ოპოზიციას. აი ოპოზიციიდან რას ელოდებ ირაკლი შენ? და
0: მე არაფერს არ ველოდი მაგ ოპოზიციიდან.
1: ასევე დავამთავრებ, შენაირ ადამიანებს და წესიერა ხალხგაზრდებს, ვისაც უნდათ ამ ქვეყანაში რაიმე ცვლილება, ყველანაირი სატელევიზიო კარი დაკეტილი აქვს. აი ეს არის კიდე პრობლემა. შენ მინისტრი უფრო გახდები, ვიდრე ოპოზიციურ ტელევიზიებს მიგიწევენ შენ პოლიტიკურ ток-შოუებში.
0: იცით რაშია საქმე? დღესდღეობით ახლა ინტერნეტის ეპოქაში ეგრეთ წოდებული publicity, ანუ პუბლიკაზე გასვლა არ არის პრობლემატური, თუმცა
1: არა, არის, უნდა დაგსვან ტელევიზიებმა პოლიტიკურ ток-შოუში.
0: კი, არა, ხო იმის თქმა მინდა, რომ თუმცა რა თქმა უნდა თავისი სეგმენტი ამას აქვს. განსაკუთრებით ხოთაშორის ეს მნიშვნელოვანია, რომ აი არჩევნებზე მიმსვლელი ხალხი, აი 60 პლუსი ხალხი, ну ნაკლებად არის ინტერნეტთან იმდენად ახლოს, ვიდრე ტელევიზორი უფრო მათთვის ის არის და
1: ეს საკმაოდ სერიოზული სეგმენტია.
0: კი, კი, მაგას ვიძახ, ეს ძალიან სერიოზული სეგმენტია თავისთავად. თქვენ რასაც ბრძანებთ, ამასაც აქვს ძალიან, ну, წონადი ეს არის არგუმენტი რა. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. მე ძალიან ეხლა რაც ვთქვი, ამას არ ვამბობდი, აი კედელთან დასახრეტად რომ მივეყენებინე, ამას არ ვიტყოდი. არა, მაგრამ სულ გამოდიოდი ამ აზრიდან, რომ ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, მოძრაობას, ოპოზიციურ აი ამ სიტუაციას არავის თარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ადამიანმა ავნო, იმიტომ რომ ასე თქვით, ისე თქვით, ყველანი გამოდივართ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ვიღაცა ვიღაცას ღებულობს, ვიღაცა ვიღაცას არ ღებულობს. ეხლა მე პირადად ხო ну, ჩემი ასე თქვა პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში ვფიქრობდი რომ ამას დიდი მნიშვნელობა ქონდა, რამდენად მიღებული ვიქნებოდი მე სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან. მქონდა კონსულტაციები, ხდებოდა.

0: დი სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებს, მაგრამ ყოველთვის იგრძნობოდა ცოტა ზერელე დამოკიდებულება. თავიდან წინდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, რომ გავიზარდე ცოტა პოლიტიკურად, უფრო სხვანაირად შევხედე სიტუაციას და ჩემთვის დავადგინე ერთი რაღაცა, რომ შენ როდესაც აკეთებ იმას, რისიც გწამს, შენ როდესაც არ ხარ გასვრილი არც ერთ პოლიტიკურ ავანტურაში, შენ როდესაც ვერ დაგიდებს მაგიდაზე ვერავინ ვერაფერს და ვერ გეტყვის რომ შენ იმასთან შეხვედი რაღაც კულუარულ გარიგებაში, იქიდან რაღაცას ელოდი და ასე ვთქვათ, არ ხარ სუფთა, ხო? მიხვდი რომ ჯობია იყო პატარა ღარიბი პოლიტიკური პარტია, ვიდრე იყო მდიდარი, მაგრამ შენზე იდოს კომპრომანტები და ასე ვთქვათ, რაღაც მე ვფლობდე ვითომ ტელევიზიებს და ასე შემდეგ რა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც საითკენ მივდივართ? ჩვენ ხომ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, ჩვენ ხომ ვიბრძვით უკეთესი მომავლისთვის? ნებისმიერი ენერგია, რომელსაც ჩვენ ხარჯავთ, ის აუცილებლად დაგვიბრუნდება. იმიტომ რომ დღეს თქვენ დამინახეთ, დღეს დამინახა და უშო თქვენმა აუდიტორიამ. ხვა სხვა დამინახავს, ზეგ სხვა დამინახავს. ჩვენ ხომ არ ვეძებთ, ასე ვთქვათ, პოპულარობას? ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ მივდივართ მიზნისკენ. ეს მიზანი რთულია, ეს მიზანი ძნელია, ხო? უამრავი, ასე ვთქვათ, ბარიერი ხვდება, უამრავ სირთულეს აწყდები ადამიანი. მაგრამ უნდა აიტანო ეს ყველაფერი. შეიძლება ცხოვრებაში არ მოხვდე პარლამენტში, შეიძლება ცხოვრებაში არ გავხდე მინისტრი, მაგრამ ეს ხომ თავი ჩემი პოლიტიკური ბრძოლის აზრი იმაში ხო არ მდგომარეობს, რომ მე გინდა თუ არა ხელისუფლებაში ვიყო? თუ იქნება ის ხელისუფლება, რომელსაც მე ვიტყვი, რომ ეს მიდის სწორი კურსით, მე უკვე გამარჯვებული ვარ, მაგრამ ის ხელისუფლება, რომელიც თუნდაც მიდის სწორი კურსით, არ მოისმენს იმ კრიტიკას, ჩვენ შორის, ბოდიში, ჩვენში ვერ არჩევენ კრიტიკას ჩასაფრებულობისგან. როდესაც კრიტიკას აქვეყნებ, ამას ღებულობენ, ასე ვთქვათ, მტრულად. არა და გეუბნები, რომ ეს გაქვს გამოსასწორებელი, მაგრამ შენ ამას არ აკეთებ. აქ ორი მიზეზია: ან ხარ ბრიყვი, ან რაღაცა გამორჩენაზე ხარ, ესე იგი, ხო? ანუ თავი ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ერთი რაღაცა. ჩვენ რა გვინდა? რითი დავიწყეთ საუბარი? ჩვენი ეროვნული ინტერესები რაში მდგომარეობს? მისვამენ კითხვას, აი შენ მემარცხენე ხარ თუ მემარჯვენე ხარ თუ ცენტრისტი ხარ? წავიდა ამ იდეოლოგიების დრო. მე ვარ საქართველოს ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე მდგომი პოლიტიკოსი. მე მჭირდება გავატარო სიტყვაზე განათლებაში რაღაცა მემარჯვენე პოლიტიკა, უნდა გავატარო ის, იმიტომ რომ ჩემს ეროვნულ ინტერესებს ეხება ეს. აქ მჭირდება სოციალურ საკითხებში ვიყო მემარცხენე, უნდა გავატარო მემარცხენე, იმიტომ რომ ჩემს ეროვნულ ინტერესებს შედის. ეს არის ყველაზე მთავარი აქ.
1: მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა ირაკლი მობრძანებისათვის, ჩვენი დრო ამოიწურა.
0: უგრმესი მადლობა.
1: დღეს ყავდა ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ბატონი ირაკლი ტორუა. გამარჯობა, ერთიანი საქართველოს ლიდერი, და მე მინდა მას დიდი წარმატებები უსურვო პოლიტიკურ ველზე. კარგად დადებოდეთ, მომავალში მოდრამდე.
0: გაიხარით.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი

0: თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: Мы подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მსვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгород. არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
5: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
6: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
5: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მოგესალმებით, მე გახლავართ თირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია. ობიექტივი თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს რადიო ტალღაზე FM 105.1. დღეს დავით თარხანმოურავთან ერთად ვისაუბრებთ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე და დასაწყისშივე მინდა, რომ მოგაწოდოთ ამ თემების შესახებ ინფორმაცია. თქვენ კარგად ადევნებთ თვალს, თუ რა აქტუალური თემები იხილება საინფორმაციო სივრცეში ბოლო პერიოდის მანძილზე და დარწმუნებული ვარ, დააკვირდებოდით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომთან დაკავშირებული მსჯელობა და დისკუსია, ვინ დაიწყო, მიროდის დაიწყო და ასე შემდეგ. არის მნიშვნელოვანი დისკუსია ციხის კადრების შესახებ, დადგმული იყო თუ არ იყო, მოკლედ ყველა დანაშაულის გადაფარვის მცდელობა, რაც კი ჩაუდენია იმ წინა რეჟიმს და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ასევე Eagle Hills-ის ამ არაბულ ქალაქებზე და ძალიან მნიშვნელოვან საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით პროექტზე, რომელიც უკვე დაინერგა აგერ ჩვენს მეზობლად სომხეთში და ჩვენ გავაკეთებთ ანალიზ თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას და ჩვენთან კიდე არაბული ქალაქების მშენებლობას. აი ეს შედარებაც მინდა რომ ბატონო დავით გავაკეთოთ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემახურებელს და საუბარი ალბათ ისევ და ისევ უნდა დავიწყოთ.
7: პრინციპში სამი თემაა.
5: ციხის კადრების თემით.
7: არ ვიცი ეხლა კვლავ რატომ ამოიწია, წამოიწია ციხის კადრების თემა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა აქ ეხლა ერთი რაღაც უნდა გავაანალიზოთ, რომ არის ტელევიზიები, მაგალითად ფორმულა, ან TV პირველი, ან კიდე სხვები, არა ცოტა ტელევიზიები, რომლებიც ნუ არ ვიცი ახლა ვის უჭერენ ხარს მიხეილ სააკაშვილს თუ სხვა რაღაც აი ამ ფრთას, მაგრამ გარდა ამისა უამრავი ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა უამრავი ადამიანი, რომლებიც ყველანი რაღაცა გადაცემებს წერენ. აი ესე იგი ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში დაფინანსებულია, აქვთ ფული და ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში ეგრეთ პოდკასტი რა არის? სინამდვილეში პოდკასტი არის ჩვეულებრივი ვიდეო რგოლი, რომლის მთავარი რატო გაჩნდა ეს სიტყვა პოდკასტი, ესე იგი ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებადი ვიდეო რგოლს დაერქვა პოდკასტი. დღეს ეს ტერმინი მოძველდა, პრინციპში არაფერს აღარ ნიშნავს, მაგრამ ყველა აქტიურად ხმარობს. აი გაჩნდა უამრავი ადამიანი, ვინც ქმნის პოდკასტებს, ანუ ვიდეო რგოლებს წერს და ინტერნეტ სივრცეში ავრცელებს. ესეთი ადამიანები უკვე ასობით და მე მგონი თითქმის 1000 აღწევს, ან მეც ალბათ. და გამოჩნდა უამრავი ხალხი, ვინც თulis რო არის ღრმა მცოდნე, ისტორიისა ლაპარაკობს ისტორიაზე, ფილოსოფიისა ლაპარაკობს ფილოსოფიაზე. არ ვიცი, თავარი რა არის, ცით კიდე რომ უამრავი ხალხი ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, ვისაც არ ეზარება, ყველა პოლიტიკაზე ლაპარაკობს და ყველა რაღაც შეფასებებს აკეთებს. და ეს ადამიანები ძალიან ბევრი მათგანი უდაო და ფინანსებულია და აი ჩვენ ვხედავთ უხილავ ღილაკს, ვიღაცა აჭერს ღილაკს და ყველა იწყებს ლაპარაკს ერთ თემაზე. აი ეხლა ერთ-ერთი თემა არის ციხის კადრები. მეორე თემა ეხლა არის ეს აგვისტოს ომი. ამიტომ ამ ორივე თემას შევეხებით ჩვენ და მესამე თემას ეხლა ჩვენ ვქმნით და დღეს ვილაპარაკებთ კიდე არაბულ ქალაქებზე, ტყუილა არ ვილაპარაკებთ, დაინახავ თქვენ, მაგრამ დავიწყოთ ციხის კადრებით. ესე იგი, კვლავ რატომღაც არის მცდელობა, რომ დააბოლონ საზოგადოება, მოატყუონ საზოგადოება და კვლავ თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული და ასე შემდეგ. ეხლა სანამ დავიწყებთ ეთერს, მე ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკია და ობიექტივმა კლიპიც გააკეთა, სადაც მე ვსაუბრობ ამ ციხის კადრებზე და ჯერ მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ ეს კლიპი გვაჩვენოს, ეს რამდენიმე წუთიანი კლიპია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გთხოვთ, აი პირველი კლიპი ციხის კადრებზე გაუშვათ. გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი, რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაკი
8: ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა.

0: და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ 2 მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ღირს.
2: აი მე ვფიქრობ, რომ ხო დაუბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ახლა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა, რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი, ვთხოვ ოპერატორს გაუშვით ადეიშვილის კომენტარი. რატო ესე ცუდი ხარისხი? რატომ
1: გაცხადეთ? თავიდან ცადოთ მოამზადებენ ამ ინტერვიუს და მე გავუშვათ ეთერში. ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული.
2: გასაკვირია, დარენდერებული იყო, დარენდერებული იყო ეს ფრაგმენტი და რატომ
1: ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული ამ ციხის კადრების ირგვლივ, ისევე როგორც აგვისტოს ომის ირგვლივ, როდის დაიწყო, ვინ დაიწყო და თვითონ აქ თხელი მოწერილი რეზოლუციისთვის, სადაც თვითონ ადასტურებენ რომ ჩვენ დავიწყეთო და ამ დროს დისკუსიას არ
2: გადავერთოთ იმაზეც?
1: არ გადავერთოთ, უბრალოდ ეს ციხის კადრების თემაც და დისკუსია დადგმულია თუ არა, ჩემი აზრით მიზნად იმას ისახავს აქაც, რომ დიდი დანაშაული გადაიფაროს და უკვე ახალმა თაობამ იფიქროს, რომ იყო თუ არიყო.
2: მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოკვეთილი, ცოცხის ფრაგმენტი. და ამბობენ, რომ ეს ცოცხის ფრაგმენტია დადგმული. მე ვამბობ, რომ არ არის დადგმული. იქ არც მე ვყოფილვარ, არც ჩვენ ვყოფილვართ, არც ერთი კაცი არ ყოფილა იქ, რომელიც ახლა ლაპარაკობს, რომ ცოცხის კადრი არის დადგმული და რის საფუძველზე ამბობენ, რომ დადგმულია? ჩვენ კი ვამბობთ, რომ არც ის ცოცხის კადრი არ არის დადგმული. ტყუილია, რომ ცოცხის კადრია დადგმული.
1: მოკლედ, ჩვენი საინფორმაციო სივრცე დაპყრობილი არის. შეპყრობილია შეიძლება ითქვას იმ ნაწილით ჩვენი საზოგადოებისა, რომელსაც არგუმენტებსაც კი და ფაქტებსაც კი, როდესაც უდებ თვალწინ, ამაზეც კი აქვს შეუვალი პოზიცია, რომ არა, ეს ასე არ არის. ანუ იმდენად დიდი არის მათზე ხა პროპაგანდა, ხო, ეს მხარეც აწარმოებს პროპაგანდას
2: და ის
1: მხარეც ორი
2: და ამ ციხის კადრებში ვერც ერთი ფრაგმენტი, ეხლა მე ვიმეორებ, ციხის კადრებში ნათლა ჩანს გაუპატიურებები ხელკეტით, ფიზიკურად, ამათ ვერცერთი ფრაგმენტი ვერ მოძებნეს, მოძებნეს ცოცხის კადრი და ამბობენ, რომ აი ეს ცოცხის კადრი დადგმულიაო, ეს ცოცხიო ფეხებს შორისაა და არა უკანალში. ჩვენ ვამბობთ,

0: ადგილი, ანუ ამას ვერ უარყოფს. მე ამბობს, რომ თუ ნაწილი კადრები დადგმული იყო, თუო, ამაზეო კომენტარს არ გავაკეთებო. მაგრამ ეს თუ მოხდაო, მაინცო ეს დიდი დანაშაულია, რომ ესეთი რამე მოხდაო.
1: იმიტომ რომ ესეთი სისტემაა, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო
0: და ამის მე ამბობს, რომ მეორეთ, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილიო. რატომ ამბობს? იმიტომ რომ მან იცის სისტემა და ესმის, რაზეცაა საუბარი. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს ამათ, თუ არ იმზად გაუშვით ადეიშვილი.
2: ძალიან საინტერესოა, რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ, გაუგებარია, მაგრამ ახლა მთავარი, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული. და ეხლა ვთხოვ ოპერატორს, რომ ეს ვიდეო გაუშვას, თუ შესაძლებელია, სადაც თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები დადგმული არ იყო.
1: მზადდება ეს სააკაშვილთან დაკავშირებული ვიდეო, ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი შემოგთავაზებს ამ ვიდეოს, მაგრამ აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ როდესაც ეხა ადეიშვილი ხო იმათი მხარეა.
0: მოდი ტექნიკურ ჯგუფს თხოვოთ, რომ როგორც კი ეხლა ჩვენ ვერ ვხედავთ ქვედა ეკრანიც არ მუშაობს. რატომღაც რა მოხდა, არ ვიცი და ჩვენ ვთხოვთ ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს, როგორც კი მზად იქნება, გაუშვით სააკაშვილს.
1: აი შეუძლიათ გაშვება.
0: მაშინ გაუშვით.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
4: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
5: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
4: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, ეს თემა ამოვწურეთ ჩვენ, მე მგონია, რომ ყველას გავეცეთ პასუხი. აღარ შეიძლება ეხლა ობიექტივს თხოვ, რომ აი ამ მასალებიდან კიდე ერთი კლიპი დამზადდეს, უკვე ამის გათვალისწინებით.

0: და მთელ მსოფლიოს ვანახოთ ინტერნეტ სივრცითაც, ტელევიზიითაც და ამოვწუროთ ეს თემა. ეხა მე გთავაზობთ, რომ ახალ თემაზე გადავიდეთ. ეს თემა ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას. მე მინდა რომ ვისაუბროთ, შევეხოთ არაბულ ქალაქებს. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე 6 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც შემდეგ მოუტანს ქვეყანას $500 მილიონ რაღაცა ცოტა ხნის განმავლობაში თანაც. მაგრამ ეს ყოფილა უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე განზრახ, გავაკეთე სპეციალური კლიპი ჩავწერე, ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე აღხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. და ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენოთ. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა $60 მილიონ ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით $58 მილიონი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის $60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს $60 მილიარდი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, $40 მილიარდი ღირს დღეს. შემდეგ სულ მოდის სისტემები, რომლებიც არის ძირითადად სატელეფონო კავშირი, ვიდეო კავშირი, შეტყობინება, დააკვირდით ფასებს. ყველა $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა. $60 მილიარდი, $40 მილიარდი, $27 მილიარდი, $25 მილიარდი, $20 მილიარდი. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა $60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: $320 მილიარდი
0: მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას, Meta ქვია. და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. Uber-ი, ეს არის ტაქსის გამოძახების სისტემა, $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, ისიც ღირს რამდენი 160 მილიარდი და ბინების გაქირავების სისტემა არის, რომელიც ასევე $60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და $195 მილიარდი ღირს. აი ფასები. ეხლა მეორე, მოდი ვნახოთ. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია. ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, ალფაბეტი, ეს არის Google-ი, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? დადოს ბიძინა ივანიშვილმა $60 მილიონი.

0: და აგერ ჩვენ დავეხმარებით და ჩვენ პირობას ვდებ რომ ჩვენ შევქმნით სისტემას რომელიც იქნება WhatsApp-ის კონკურენტი და ეღირება 30, 40 და 60 მილიარდი მაგრამ არა ამათ უნდათ ვიღაცამ შენებელი იმიტომ რომ სხვა ინტერესები აქვს არც სამშობლო უყვართ არც ქვეყანა უყვართ საერთოდ რა უნდათ არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირსი სისტემა ესეც არ უნდათ
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან და აი ნახეთ 6 თვის განმავლობაში გასული 6 თვის განმავლობაში სომხეთში გაიხსნა სომხეთში ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა დამუშავების ციფრული დამუშავების ცენტრი აი ფოტოს ხედავთ თქვენ ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად ესე იგი არის კომპანია Firebird ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ აი ამ ორმა კომპანიამ Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს უკვე გახსნეს აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთდება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი დააკვირდით 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც სომხებს არ შემოყავთ არაბები სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი რაც ჩაიდება ამ საქმეში უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
1: მინდა. პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს. 5
2: მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამცავარი რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
1: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა, ამად გონებაში მარტო შედის ვიღაცეების საბჭოთა კანონების მიღება და დასვენების კანონების მიღება. და აი ეს არ შედის ამად გონებაში.
2: ამად გონებაში შედის, რასაც გვეუბნებია, რომ ეს მიწები აიღებენ ეს არაბები.
1: არა, ამად გონებაში შედის რაღაცა ფასების კომისიის შექმნა, რომლის მერე ფასები კიდე უფრო მეტად იმატებს და მონოპოლია მაღაზიებში კიდე უფრო იზრდება.
2: და კიდე პლუს კოლ ცენტრები, რომელი სისტემითაც მილიონებს იღებენ და ეს საკმარის

0: ეს
1: სატირალი ამბავია, ეს შეგვიძლია ვთქვათ. კეთილი, ეს იყო მეორე თემა, ეს ფაქტიურად ახალი თემაა, მე ვთავაზობ ობიექტივს და ყველას, რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის პროგრესი და ჩვენ კვლავ სრულად ჩამოვრჩით ამ პროგრესს, სრულად.
0: ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ.
1: ეხლა მესამე თემა.
0: განსახილველ თემებს შორის აგვისტოს ომის.
1: ნუ აგვისტოს ომის თემას. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა აგვისტოს ომია. დღეს კიდე იქ შინდისის გმირების დღეა, იქაც ისაუბრა ხელისუფლებამ აგვისტოს ომზე, ამიტომ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ ფაქტობრივად კარგი ისაა, რომ ხელისუფლებამ როგორც იქნა ეთყობა ნახა ყველა ჩვენი ვიდეო გამოსვლა, ყველა ჩვენი გადაცემა და ეხლა იმეორებს პრაქტიკულად იგივე ტექსტებს, რასაც ვამბობთ ჩვენ, მაგრამ საზოგადოებამ როგორც იქნა გაიაზრა და დაინახა რეალურად რა მოხდა იქ და ამიტომ აქ ეხლა უკვე საუბარიმდან საჭირო არაა, ჩვენ მოვამზადეთ 4 კლიპი, ზოგიერთი მათგანი ნანახი გაქვთ თქვენ და ეხლა გთავაზობთ, რომ ეს კლიპები ხელახლა ვნახოთ, იმიტომ რომ ამომწურავ პასუხებს იძლევა არა მარტო აგვისტოს ომზე, არამედ იმაზე საერთოდ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და ვინ გახდა ან მიხეილ სააკაშვილი, ან სააკაშვილის ხელისუფლება რა კავშირში იყო კგბ-სთან და როგორ მოხდა ამ მიწების ჩაბარება.
0: უნდა ვთქვათ ერთი მთავარი რამ და გადავიდეთ ამ ვიდეორგოლების ჩვენებაზე. შინდისის გმირების გმირობა იყო უპრეცედენტო და ეს უნდა იყოს მაგალითი ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და რა თქმა უნდა დღეს შინდისის გმირების ხსოვნას მივაგებთ პატივს, მაგრამ დღევანდელ დღეს კი არა, საერთოდ ჩვენ ეროვნულ გმირებს, სამშობლოსთვის დავდადებულ ადამიანებს მუდმივად უნდა მივაგებდეთ პატივს და ამაზე უნდა იზრდებოდეს ჩვენი მომავალი თაობა და ერთი ისტორია, რომელიც ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის ძალიან დიდ ადამიანობაზე, დიდ სულოვნებაზე მეტყველებს, სწორედ შინდისის გმირების თემას უკავშირდება, რომ არა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე შინდისის გმირების საფლავი არ ექნებოდათ მათი ოჯახის წევრებს. სწორედ ილია მეორემ გამოაბრძანა მათი ცხედრები შინდისიდან და თქვა ასეთი რამ: ჩემი ანაფორა დაუფინეთ, არ შესცივდეთო. ჩვენ აი ესეთი პატრიარქი ყავდა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში სამაგალითო იყოს აი ამ გმირების ცხოვრება და ამ მაგალითზე იზრდებოდნენ მომავალი თაობები. ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს ტელემაკურებელს
1: და ეხლა უყუროთ აი ომზე ჩვენს და ამზადებულ კლიპებს, აქ ყველაფერზე
0: პასუხი
1: გაცემთ. ფოტოშორის მინდა ვთქვა პატრიარქზე, რომ სოფლიოს მართმადებლობა აღიარებს, რომ პატრიარქი იყო აი მთელი ჩვენი ეპოქის აი სამ ყველაზე დიდ რელიგიურ მოღვაწეთა რიცხვში შედის პატრიარქი ილია მეორე.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენ გაუშვათ კლიპი. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რო ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
8: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
8: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსა

0: სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მსვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
1: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
1: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
1: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема Россия. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
1: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
1: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
1: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების

0: უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით სტუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгуарат, армиის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქმნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კგბ-შნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
2: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
6: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებს.

0: ჩისტა პიანერსკი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ ხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სწულთ და რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 19-ის მონაყოლიდან ვიგებთ.
2: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხო ბარათშია ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა 1 წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
3: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
4: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი, ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი. გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგებეს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაერო

0: ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაერო პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია. ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი. მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი იმო სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად დადასტურებს.
2: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლებს რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоши.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი ზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაცია

0: ციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
1: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: Мушаობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
2: Саакашвили ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал
0: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Много агентури осталось.
2: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი схема, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე схემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
0: Амгород. Армиის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შეხტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ

0: კაკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
2: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები, ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: нашей планеты.
1: Что за высота?
0: За 6 лет в городах 100 тысяч.

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი ჯება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰონგ-კონგი.
1: Всем привет. Могесалмебит. ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთის შესწავლას.
2: Могесалмебит. მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგ-კონგში ჩამოვედით. ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი 2017 წელი. ზუსტად აქ იდგნენ ანდრეი და ჟანა.
1: აი ამ კვადრატში.
2: Могесалмебит, ძვირფასო მაყურებლებო. თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასური.
1: ჩვენ თქვენი საყვარელი ქალაქების თავიდან ამოცნობას ვიწყებთ. და დღეს ჩვენი პირველი გადაცემა.
2: ძალიან ხალავ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირველი სერიოზული გასვლა საზღვარგარეთ.
1: ისე ამბობ თითქოს მე ნამდვილი მოგზაური ვიყო, მაგრამ ერთი ნამდვილად ვიცი, ახლა უნდა გავარკვიოთ, ვინ იქნება მილიონერი და ვის შეხვდება $100. მონეტა უნდა ავაგდოთ.
2: საფასური.
1: გერბი.
2: სტარის?
1: გერბი.
2: ეს ხომ
1: გერბია. მაგარია.
2: მოდი თავიდან ავაგდოთ.
1: რას ამბობ, წესები კარგად ვიცი. მორჩა, მე მილიონერი ვარ.
2: ანტონ, კარგი რა, 2 დღე $100 და როგორ უნდა გავძლო? არც კი ვიცი, საით უნდა წავიდე.
1: ეს მე აღარ მეხება. მარტო ის ვიცი, რომ მე მდიდარი ვარ. წავედი. წარმატებები.
2: ნახვამდის.
1: არ მოიწყინო.
2: სად უნდა წავიდე?
3: სეზონ პირის
1: გადაგვიწყვეტეთ ახალი სეზონის ჰონგ-კონგიდან დაგვეწყო. გასულ სეზონში ჟანა და ანდრეი აღფრთოვანებულები იყვნენ ჰონგ-კონგის თვალუწვდენელი ცათამბჯენებით. და ქალაქის გიჟური ტემპით და ღამის ჰონგ-კონგის ქალაქის ჯირაღდნებით. აქ არ დაბრუნება უპატიებელი დანაშაული იქნებოდა. ნახოთ, რით გააოცებს ჰონგ-კონგი ჩვენს სტუმრებს 5 წლის შემდეგ.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
1: ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: იცით ეს რა არის? ეს ჩემი საშუია. ფერარის, ლამბორგინის, ბენტლის და საოცარი ლიმუზინების სამყაროში. მინდა, მინდა, მინდა. ყურადღება? ახლა მე გაჩვენებ ქალაქში მოხვედრის ყველაზე ძვირადღირებულ გზას. გამარჯობა. მანქანის დაქირავება მინდა. მანქანა? დიახ. ჩვენ მანქანის გაქირავება არ გვაქვს. მანქანების გაქირავება არ გაქვს? ასეთი რამე როგორ შეიძლება? ჰონკონგის აეროპორტში მანქანების გაქირავების სერვისი არ არის.
3: ჰალო.
2: გამარჯობა. მანქანის ქირავება მინდა.
1: მანქანის ქირავება?
2: დიახ.
1: აეროპორტში მანქანას ვერ დაიქირავთ.
2: არც მაზერატი გყავთ და არც ბუგატი?
1: აეროპორტში ასეთი სერვისი არ არსებობს. ადამიანები ჩამოდიან და ყველას ძალიან უყურს, როგორ არ არის მანქანების გაქირავების სერვისი. ჩვენ კი გვიყურს ყველას, რატომ უნდა პირადი მანქანა. ასე ხომ ქალაქში საშინელი საცობები იქნება.
2: მადლობ. შესაძლებელია. აღმოჩნდა, რომ ჰონკონგის აეროპორტში არც იციან მცნება მანქანის გაქირავება. გაუგონარი თავხედობა. სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქალაქში მდიდარ ტურისტს აეროპორტში მანქანის დაქირავება არ შეუძლია. თავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქალაქის საცობებისგან გაეთავისუფლებინა. რა უშავს? მე მაინც მოვძებნი ქალაქში წასასვლელად ყველაზე ძვირადღირებულ გზას. უკაცრავად, ხომ ვერ მეტყვით, რომელია ყველაზე ძვირადღირებული საშუალება ქალაქში ჩასასვლელად?
1: ყველაზე ძვირიანი გზა?
2: დიახ, იმიტომ რომ მე ოქროს ბარათი მაქვს.
1: ტაქსი გააჩერეთ.
2: ტაქსი?
1: დიახ.
2: რომელია ყველაზე ძვირადღირებული გზა ჰონკონგში მოსახვედრად? ყველაზე ძვირი ტრანსპორტი? დიახ, ტაქსი. ტაქსი? დიახ, ეს ძვირი დაგიჭდებათ. გასაგებია, გმადლობ.
3: კარგი.
2: თუ ჰონკონგში მილიონერებისთვის ტრანსპორტი არ არის განკუთვნილი, ტაქსით მომიწევს სასვლა. ჰონკონგურ ტაქსის სპეციალური მოწყობილობა აქვს, რომელიც მგზავრს კარს უღებს. ავტომატური კარია? კარგით,

0: ტაქსი საკმაოდ ძველია.
1: ტაქსი, конечно, подуставшее.
0: ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ მე მემილიონე საიუბილეო მგზავრი ვარ. სამაგიეროდ, ჩემი წითელი ტოიოტა ჰონგ-კონგის ნამდვილი ლეგენდაა.
2: Это легенда Гонконга.
0: ჰონგ-კონგში ასეთი 18000 ტაქსი დადის.
2: 18000 таких такси.
0: ეს მთავარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. აზიურ ქვეყნებში პატარა ტანის ადამიანები ცხოვრობენ. ამიტომ მანქანის სალონში ადგილი თითქმის არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვთ მიბჯენილი. აქ კი შეხედეთ რამხელა ადგილია. უკანასავარ ძელზე 2 მეტრიან კაცსაც თავისუფლად და კომფორტულად შეუძლია დაჯდომა. ასეთი მანქანა კი საათში $40 დაგიჯდებათ. რით არ არის ეს მანქანა ძვირიანი?
3: 5 წლის მანძილზე ჰონგ-კონგში ორსართულიან ავტობუსზე იაფი ტრანსპორტი არ გამოგონებიათ. თუ ტაქსით ცენტრამდე მისვლა $40 იღებს, ავტობუსით მგზავრობა 10ჯერ იაფი დაგიჯდებათ.
0: ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: აეროპორტში ვეხვდებით, რომ ჰონგ-კონგი ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ამრიგ შეხედეთ. Арт ким жара რომ ამხელა რიქში ვიდექი, ის ძალიან დიდი. ძალიან
4: гигантская.
5: Гербиан საფასური, ჰონგ-კონგი.
3: შატინტუ, ცენტრალ ლინკის მაგისტრალი.
0: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ჰონგ-კონგს არ დაუკარგავს თავისი სიდიადე. ხუთი წლის წინ ანდრეი მამ ქალაქს მსოფლიოს დედაქალაქი უწოდა. მე მას ვეთანხმები. უზარმაზარი ქალაქია. აქ იმხელა შენობებია ძაარ ჩანს. ქუჩებში სიარულისას მუდმივად ცათამბჯენებით ჩრდილში იმყოფებით. მუდმივად განცდა გაქვთ, რომ გვირაბში ან დიდ კანიონში მიდიხართ.
3: გამარჯობა ჰონგ-კონგო.
0: ციმ შა ცუის რაიონი.
3: შეგებით ნაკლებად გამოცდილ, მაგრამ ძალიან ცნობისმოყვარე ტურისტს. ადამიანი, როდესაც პირველად ხვდება ამ ქალაქში, ის აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ხვდება. და არ აქვს მნიშვნელობა $100 გაქვს თუ ოქროს ბარათი. ქუჩებში ყველა აბრა და რეკლამა ჩინურ ენაზეა. ქუჩაში მხოლოდ ჩინურად მოლაპარაკე ჩინელები. მაგრამ ყველაზე მეტად მონუმენტალური ცათამბჯენები გაჯადოთ.

0: ჰონკონგში უამრავი თვალუწვდენელი შენობა დგას. თავი გოლიათების ქვეყანაში მგონია.
1: გერბიან საფასური ჰონკონგი.
2: Цим Шацуис районе.
3: Китайский Новый год.
2: Чен Гонконгში ჩინურ ახალწელს ჩამოვედით. ჩვენგან განსხვავებით ჩინელები ახალწელს თებერვალში აღნიშნავენ. ზემი 4 დღე გრძელდება. ამ დროს მთელ ქალაქში გამოფენილია წითელი ფარნები, ყველა ფორმის და ზომის მამლები, რომელიც ამ წლის სიმბოლოა.
3: На улицах пляшут
2: ქალაქში ყველგან შევხვდებით ჩინური ლომების შოუს.
3: А по вечерам
2: საღამოებით იწყება აღლუმები და гранდიოზული ფეიერვერკები. Цим Шацуის რაიონი,
0: ჰონკონგში ნადვის ხის მაგივრად, ახალი წლის სიმბოლოდ მანდარინის ხეები ითვლება. ქალაქის მთავარი ნადვის ხე თხიმ ხაუს ტაძარში დგას. აი ეს არის ქალაქის მთავარი ნადვის ხე. სინამდვილეში ეს მანდარინის ხეა. მაგრამ დაატვირთვა იგივე აქვს. ადამიანები მასთან იკრიბებიან და სურვილებს იფიქრებენ.
4: Чтобы загадать
0: желание, нужно написать баратებზე წერი.
4: Прицепить её к
0: мас мандаринзе акравен და ხესესრიან. თუ მანდარინი ხეს შერჩება, ესე იგი სურვილი ასრულდება.
4: Заодно
0: и

0: სახალწლო ნაძვისხის მორთვის პრობლემაც მოგვარებულია. მე ვხდი. ადგილობრივების მთავარი მიზანი ახალწლის სურვილის ჩაფიქრება. ამ ყველაფრის შემხედვარე ისეთ აზერში შედიხართ, რომ მეც აქტიურად ჩავერთე მხიარულ ცერემონიაში. ხურდა გაქვთ? უკაცრავად არ მისმის. ფული ამ ყუთში ჩააგდეთ. აა, გასაგებია. მადლობთ. გონება მახულ ჩინელებს სურვილები უკვე თქვენს მაგივრად აქვთ ჩამოწერილი. თქვენ მხოლოდ ისინი უნდა მონიშნოთ, რომელიც გინდათ, რომ აგისრულდეთ. კარგი. ეს მინდა? ეს? ეს მინდა? ესეც. ყველაფერი მინდა. ყველას მომნიშნა. ისეთ აღარაფერი არ წერია სიყვარულზე. მე თვითონ დავწერ. ასე ჯობია. რა მინდა? კარგი. მეგობარი, მამაკაცი. აი ესე. აბა, კარგო მეგობარო მამაკაცო, იცოდე რომ გელოდები. კოცნი და მიყვარხარ. მოიცადე. არა, არა, მოიცადე. არა. ეს ჩემი კაცია. მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდა და. კარგით. დუბლი მეორე. ვერ ვაგდებ. არ გამოდის. თუ კარგი კაცი არ მოვა? იქნებ ნორმალური მაინც გამოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ფსონი ქვემოთ იწევს. მე უკვე ბერდები. მეათე ცდაზე გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური. ჰონგკონგი.
2: Среди всех халатис хут варсклавян састумроებ შორის მე ინტერკონტინენტალი ავირჩია.
0: Састумро ინტერკონტინენტალი.
2: Скоро дам састумроშია ჰონგკონგში ყველაზე ძვირად ღირებული ნომრები. Кетели იყოს თქვენი მობრძანება ჰონგკონგში. Ого. Магария. ეს ვისი მანქანა? ჩემი რატომ არ არის? მობრძანდი? ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერი დაკავებული გამხდა. მაკაოდან ჩამოსული მდიდარი ჩინელი იქ ახალ წელს აღნიშნავდა, ასე რომ მე ცოტა უფრო იაფიანი ნომერი მერგო. ღამეში სულ რაღაც 7500 $. ასე ძვირად ღირებულ სასტუმროში არასდროს ყოფილვარ. აქ სულიც კი სხვანაირია. გარშემო მდიდრული ცხოვრების სურნელი ტრიალებს. შეიძლება აფრიდავეც. რა მაგარია. ელიტური უძრავი ქონების 500 კვადრატული მეტრი ჩემს განკარგულებაში გადმოვიდა. კაბინეტი მასიური მუხის ხის მაგიდით. შეხედეთ, აქ ყველგან გრანიტის იატაკია. დიზაინერული მისაღები საოცარი ტახტი. უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოგინს. ეს ხომ ნამდვილი მონსტრია. წელამდე მწდება. მეგობრებო, მე ვიცი სად არის ჰონგკონგში ოლიმპიური აუზი. წამოდით. აი ეს არის. აი ეს ჯაკუზია. შეხედეთ რა მხელა. აქ 5 ადამიანი დაეტევა. წვეულების გამართვაც კი შეგიძლიათ. თითქოს დიდი მეტეორი დაეცათ ჯაკუს. ნამდვილი კრატერია. მეტეორისგან დატოვებული უზარმაზარი კრატერი. დაუჯერებელია. ეს კი ნამდვილი კოსმოსია. მე პირადი ტერასა მაქვს. შეხედეთ რა მხელაა. აუზი. ჯანდაბა. აუზიც კი მაქვს. უზარმაზარი აუზი, ცხელი წყლით. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რას ნიშნავს ჩემთვის ცხელი წყალი. მე სამი თვე არ მქონია სახლში ცხელი წყალი. ეს ნამდვილი ზღაპარია და უჯერებელია. საოცარი ხედია. ღმერთო. დედა, 60-ში ვარ. ეს იმაზე უკეთესია, ვიდრე წარმოვიდგენდი.
3: Саш,
2: ну что-то страшно. Шенобас расуღებ. Хеди გადაიღე.
4: Гербиан Сапасури, Гонконგი.
2: ჩინური ახალი წლის ერთ-ერთი მთავარი ტრადიცია ჩინური ლომის ცეკვა. ლომები ცეკვავენ ქუჩებში, სავაჭრო ცენტრებში, აეროპორტებშიც კი. მაგრამ დიდარ ტურისტებს შორს წასვლა არ სჭირდებათ.
0: სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
2: დიდარი სტუმრები ლომის ცეკვას პირდაპირ სასტუმროს შესასვლელთან უკვეთავენ.

0: ჩინელებს სჯერათ, რომ ლომის ცეკვა ბოროტ ცულებს აგდებს და წარმატება მოაქვს. ცეკვა აკრობატიკის ნამდვილი გამოვლინებაა. არტისტები სინქრონულად ხტებიან სპეციალურ ბოძებზე. ერთმანეთს მხრებზე ახტებიან და ასევე მართავენ თავს, რომელიც 40 კილოგრამს იწონის. ლიდრებს ასეთი სანახაობა მოსწონთ. ამბობენ, რომ თუ ლომის ცეკვა არ გინახავთ, არც ჩინური ახალი წელი იცით როგორია.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სიმშაცუის რაიონი.
2: ახალი წლის მთავარი მოვლენა ქუჩაში გამართული კოსტიუმირებული აღლომია. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. საღამოს ათასობით ჩინელი იკრიბება სიმშაცუის რაიონში.
0: აქ არა აქვს მნიშვნელობა მდიდარი ხარტუღარი. აღლომს ყველა ერთნაირ პირობებში უყურებს. აი ასე. ყველა ერთად დგას შემოგებილ ადგილას.
2: არაფერი არ ჩანს, საერთოდ არაფერი. წავალ იქნებ სხვა ადგილი მოვძებნა.
0: გაიწიეთ, გამატარეთ, მე ოქროს ბარათი მაქვს. ოქროს ბარათი, მულტიპასი. მადლობა.
2: ჩვენთან რამე წარმოდგენის უკეთ დასანახად. გოგონები მეგობრებს მხრებზე ასხდებიან, მაგრამ აქ არავინ არავის არ აჩდება თავზე. გოგონებს სახლიდან უბრალოდ კიბე და სკამები მოაქვთ. აი როგორი ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა. ადამიანი თავიდანვე მოემზადა. თადარიგი დაიჭირა და ჩემგან განსხვავებით ის ყველაფერს კარგად ხედავს. მე ადგილზე უნდა ვიხტუნავო და ძალიან ვეცადო, რომ რაღაცას მაინც მოუკრა თვალი. მაგრამ ერთი იდეა მომივიდა. გამარჯობა. უკაცრავად სკამი მჭირდება. ერთი საათით. ერთი. მე თქვენი ახალი წლის დანახვა მინდა.
0: ეს ჩემი გამყიდველი სკამია, მისი წაღება არ შეიძლება.
2: გადავიხდი.
0: არა, არ შეიძლება.
2: არა, ერთი საათით.
0: არა.
2: ერთი საათი.
0: არ შეიძლება.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შვიდეთ მოისახმოთ.
1: ტურისტებს მსხვილი საფულეები გარჯერდება. ნელჩიხებში სიარული. უკაცრავად ეს თქვენია? დიახ, ესე ჩემია. შეიძლება? არა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. და 1000 ჰონკონგური დოლარი რომ გადაგიხადოთ? მაშინ შეიძლება. მაგარია, დამთანხმდა. ფული ყველაფერს აგვარებს. ჩინეთშიც კი. ეს უ სხვა საქმეა. დედიკო, აქედან ხომ ყველაფერი ჩანს. შესანიშნავია. აღლუმს დრაკონების მსვლელობა ხსნის. ლომების მსგავსად მათაც წარმატება მოაქვს ხალხისთვის.
0: დრაკონების შემდეგ მოდის ადგილობრივი სუპერმარკეტის პლატფორმა. შემდეგ მოცეკვავე ველოსიპედისტები გამოდიან. ხუთმეტ წუთში პატარა წიწილების ფორმებში გამოწყობილი ბავშვები გამოდიან. ისინი ხომ დამდეგი ახალი წლის სიმბოლოები არიან.
1: წიწილებს თოჯინები მოხვედიან. პოპულარული ჩინური ანიმაციის გმირები.

0: მაგარია. ძვირფასო მაყურებლებო, მოედანზე გამოდიან პატივცემული გულშემატკივრების გუნდი. აპლოდისმენტები. გოგონებო, როგორ შეიძლება თქვენ სცენაზე ჩავეწერო? სიამოვნებით გვიმეცადინებდი.
1: ყველა ცოცხლდება, როდესაც ადგილობრივი კომპანიების თანამშრომლები ჩნდებიან.
0: ესენი ბორტგამცილებლები არიან. ეს კი ბანკირები ასრულებენ ცეცხლოვან ცეკვებს.

0: მიდით, მიდით გააგრძელეთ, შოუ გვაჩვენეთ. ცეცხლი დაანთეთ, ჩვენ ისევ გელოდებით.
1: საახალწლოაღლუმი ძალიან მხიარული, ნათელი და შთამბეჭდავია, მაგრამ თითქოს რაღაც აკლია.
0: სულ რაღაც მასშტაბურს და ფერულს ელოდები. და ამ დროს აღლუმი მთავრდება.
1: ხოლ პროგრამაში საახალწლო ფეერვერკებია. ეს ალბათ საოცარი სანახაობა იქნება.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
1: საღამოს ჰონგ-კონგი ბეტონის ჯუნგლებს მოგაგონებთ. მისი უსასრულო ცათა მბჯენები სადღაც ცაში იკარგებიან. ჰონგ-კონგში ყველაზე ძვირი ღირს მიწის ნაკვეთი. ბინების ფასები ასევე კოსმოსურია. კვადრატული მეტრი 20, 39, 40,000 დოლარი და მეტი ღირს. წარმოგიდგენიათ? ერთი კვადრატული მეტრი. ამიტომაც აშენებენ 3-მდე ადიდულ სახლებს. ასე

0: ევროპაში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძნელია იაფფასიანი ღამის გასათევის პოვნა. ყველაზე იაფფასიან ჰოსტელშიც კი ერთი ლოგინი $20 ღირს.
1: ჰოსტელი Reliance Inn.
0: მე გადაცემის დამწყები მოგზაური ვარ და ჰოსტელების ბევრი არაფერი მესმის, მაგრამ ეს მე მგონი ერთი დიდი სანაგუია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თავისუფალი ოთახი გაქვთ?
1: დიახ, ორი ოთახი თავისუფალია. გვაქვს სამი ლოგინი.
0: სამი, ვერ გავიგე.
1: სამი ლოგინი.
0: აა, ლოგინი.
1: დიახ.
0: იცით, მე არ ვარ მიჩვეული უცხო ადგილებში. უცხო ადამიანებთან ძილს. ამიტომ $25 გადავიხდი და მარტო დავიძინებ. ასე ჯობია.
1: ეს თქვენი ოთახია.
0: ეს ოთახია?
1: ერთ ადგილიანი ნომერი.
0: ერთ ადგილიანი ოთახი. გასაგებია, ძალიან კარგი. მადლობთ. მადლობთ.
1: Wi-Fi დაგჭირდებათ?
0: რა Wi-Fi? თავარია ტუალეტის ქაღალდი მაქვს. ის ტორძე ალუბალივით არის.
2: Thank you.
0: მადლობთ. სინამდვილეში ახლა მივხვდი, რომ აქ არც ერთი ფანჯარა არ არის.
2: ჰო, აკნა.
0: არც ერთი.
3: Какой же
0: это номер? Это больше по. ეს საწყობს უფრო გავს. თითქოს აქედან ცოტა ხნის წინ იატაკის სტილო და ჯოხი გაიტანეს და ლოგინი შემოიტანეს. ამ ნომრის სიცოცხლე რა თქმა უნდა სანდო არ არის. არანაირად.
2: ო,
0: აქ ჩუსტებიც დევს. წარმოდგენისაც კი. მეშინია.
2: Сколько
0: ეს ჩუსტი? რამდენ ადამიანს ეცვა? ესეც თმა. ქალის, უცხო, შავი, გრძელი. სიმართლე გითხრათ, არ მინდა რამეს ხელი შევეხო.
4: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

0: спасибо.
1: დიდი მადლობა ჩინურ სანტა კლაუს ამ საჩუქრისთვის. ჩემი ოქროს პარატისთვის. ჩინურ ახალ წელს გილოცავთ. იმდენი ბალიშია, მათი გადაწყობისას შეიძლება ჩაგეძინოს კიდეც. ერთი დღის განმავლობაში უკვე მივხვდი, რომ დიდრული ცხოვრება ძალიან განსხვავებულია. მაგრამ მე მომწონს.
2: სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი აქ როგორ უნდა დავიძინო. წარმოგდგენა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი.
1: ჰოსტელი რელაიენსინი.
2: უფანჯრო ოთახში ვერასოდეს მიხვდები, როდის თენდება. ამის გაგება არარეალურია. ორგანიზმი უარს აცხადებს
3: გახვიწებას.
2: დილა მშვიდობისა, ჰონგ-კონგო.
3: Гонконг.
2: მეორე დღის ყველაზე საინტერესო სანახაობა ფოიერვერკია.
1: Queen's Road. ეხლა სტარფერის ბორანი.
2: ფოიერვერკი საღამოს იწყება, ასე რომ ქალაქის დასათვალიერებლად დრო მაქვს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამისთვის ბევრი საშუალება არ არსებობს. პირველი. ტრამვაი დგას ერნება. ესეც ჩემი ძინძინი. ადგილობრივები ასე ეძახიან ამ ტრანსპორტს. ძინძინი საუკეთესო საშუალებაა ჰონგ-კონგის გარემოში ჩასაძირად. საუკეთესო ადგილი მეორე სართულზეა. აქედან კარგად გრძნობ ქალაქის გიჟურ რიტმს. მილიონობით მოსიარული ადამიანი. სამდე ასული ცათამბჯენები. ჭრელი სარეკლამო აბრები. თავის აქეთ იქით ტრიალსაც ვერ ესწრ. სულ რაღაც 30 ცენტი და ასეთი სილამაზე. კიდევ ერთი გზა ჰონგ-კონგის დასათვალიერებლად ჩემნაირი ტურისტისთვის. სტარფერის ბორანია. წყლიდან ქალაქის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერცერთი მოედნიდან ასეთ სილამაზეს ვერ ნახავთ. გზათხარ ფოკუსის ანახავად. შეგიძლიათ დაჯდეთ ასე? და შეგიძლიათ ასეც. წავედით.
0: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
1: ჰონგ-კონგის მდიდარი ადამიანები ცნობილი არიან თავიანთი გარყვნილი გასტრონომიული მისწრაფებებით. იშვიათი ცხოველებისგან მომზადებული კერძები აქ პრესტიჟულად ითვლება. მაგალითად, მალაიზიური დათვის თათები. ჩინური მაიმუნის ტვინი. ორანგუტანგის ტუჩები.
2: რესტორანი სანტუმ ბლოკი.
1: გამარჯობა. ჰონგ-კონგელი მილიონერები ერთმანეთს თავს იმით აწონებენ, ვინ რომელი ცხოველი ჯამას ადილზე. მობრძანდით. დაბრძანდით? მადლობა. ამ რესტორანში ცნობილი ლეგენის ფარფლების დასაგემოვნებლად მოვედი. ალბათ იცით, რომ ზვიგენის ფარფლი ბუჩქებში არ იზრდება. მათ ფიჯის კუნძულების სანაპიროებზე იჭერენ. აჭრიან ფარფლებს და უკან წყალში უშვებენ. ფარფლები ჰონგ-კონგში მიაქვთ. აქ კი მზადარიან მასში უზარმაზარი ფული გადაიხადონ. ერთი თეფში წვნიანის ფასი $100. მე ბუნების დამცველი ვარ, მაგრამ გადაცემის სამყვანის ამპლუა მავალდებულებს გავსინ ჯოის, რითიც ჰონგ-კონგის ელიტა თავს იწონებს. წვნიანის ფინალური ეტაპის მომზადება თქვენ თვალწინ ხდება. ცეცხლზე დებენ ზვიგენის ფარფლს და მას ზემოდან ასხამენ ქათმის ბულიონს, რომელიც 6 საათის განმავლობაში იხარშებოდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ ფარფლი ძალიან უნდა ჰგავდეს ფარფლს, მაგრამ სინამდვილეში მომზადების შემდეგ ის ძალიან განსხვავდება უმი ფარფლისგან.
2: თქვენი ზვიგენის წმიანი, სერ.
1: მადლობ. რესტორანი Pure Veggie House.
2: ჰონგ-კონგის ჩვეულებრივ მოსახლეობას შორის ზვიგენის ფარფლების წმიანის ჭამა სირცხვილად ითვლება. ამიტომ ჰონგ-კონგის საშუალო ფენის მაცხოვრებლებისთვის ეგრეთ წოდებულ ტყუილ წმიანს ამზადებენ. თუ შეიძლება ზვიგენის წმიანი, დასაღებად მინდა.
1: ზვიგენის წმიანი.
2: მადლობთ.
1: ვიზუალურად იგივეა ვიღაცას შავი ზღვის სანაპიროზე მედუზა რომ ეპოვა. აეღო და თეფში ჩაეგდო. მაგრამ სხვა გზა არ არის.
4: По вкусу
1: это ძალიან მაგონებს ანჩოვს. შეგიძლიათ კი ისეთია თითქოს ისი ძალიან წვრილად დაფხვილ ხრიოს ჭამთ.
4: Причём нельзя сказать, что
1: это ვერ მოგემურია, მაგრამ ძალიან უცნაურია.
4: Странно. Просто капец.
1: Საოცრად უცნაური შეგრძნებაა.

0: ეს რაღაცის ნახარშია და მას. მას რაღაც ნაცნობი სუნი აქვს. ყურწნიანში ფარფლების მაგივრად ჩვეულებრივ მაკარონს ყრიან. ბულიონს კი დამატებით საკმაზებს უმატებენ. გემოთი მას საერთოდ ვერ გაარჩევთ ანტონის მომზადებული წვნიანისგან. ზუსტად იგივე გემო აქვს და თან ათჯერ უფრო იაფია.
1: იცით, ჩემი აზრით ეს კერძი ნამდვილად არ ღირს იმად, რომ პატარა საბრალო ზვიგენს ფარფლები მოაჭრა. ამას ჯობია კარგი გემრიელი ბორში მოამზადონ. არაჟნით.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.

0: ციმ შაცუის რაიონი.
1: ახალი წლის მეორე დღეს ჰონგ-კონგში ცაზე ფოიერვერკებს უშვებენ. ჩინეთი ფოიერვერკის სამშობლოდ ითვლება, ასე რომ უკვე წარმომიდგენია როგორი სანახაობა მელის. ათასობით ადამიანი იკრიბება სანაპიროზე, რომ ახლოს ნახონ ცეცხლოვანი შოუ. მაგრამ არსებობს კიდევ უფრო საინტერესო ვარიანტიც. გასართობ პარკში ხალხს აღარ უშვებენ. ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი არ იყოს.

0: მე ატრაქციონის ბილეთის ყიდვა გადამრჩა. მე ფოიერვერკის სანახავად ყველაზე კარგი ადგილის ბედნიერი მფლობელი გავხდები. სასტუმრო ინტერკონტინენტალი.
1: დიდარი ტურისტები ადრევე ჯავშნიან სასტუმროს ნომრებს მაღალ სართულებზე. ისინი თევზებივით რიგში და ჭკლეტვაში არდგებიან. სანამ ვიღაც დიდ რიგში დგას იმისთვის, რომ თვალი მაინც მოკრას ფოიერვერკს, მე მას VIP ლოჟიდან დავაგვირდები. მიდით, ჩართეთ რაღაცელოდებით ბიჭებო. მიდით.

0: ახალ წელს ეზოში მე უკეთესად ვუშვებდი მაშხალებს. აქედან მხოლოდ წითელი შუქი ჩანს. რა მაგარია, წითელი შუქი წყალზე. ეშმაკის ბორბალი ყველაზე მაღალი წერდილია. და გარშემო ყველაფერი ნისლშია. იცით რა? ჩემს უკან ატრაქციონების პარკია და ის ბევრად უფრო განათებულია, ვიდრე ეს საახალწლო ფოიერვერკი.
1: ჰონგ-კონგის ცაზე ცეცხლოვანი ფოიერვერკების შოუ ნამდვილი საოცრება.
0: მადლობთ. დიდი ვერაფერი.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
0: ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა.
1: ნიჰაო მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევ ჰონგ-კონგშია და 5 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ ვტოვებთ ამ ქალაქში ჩვენს $100-იანგანს. ჩვენი ბოთლის მოძებნა რთული არ იქნება. კუნძული ჰონგ-კონგი. მოძებნეთ ბონემ სტრენდვესტის ქუჩა. 123 სახლში მოძებნეთ. ხილის მაღაზია შონგ ფაი შოპი. მაღაზიის შესასვლელში მეტალის საფეხურის ქვემოთ დამალული იქნება ჩვენი განძი. ეს ჩვენი საახალწლო საჩუქარი იქნება მანდარინის ხისგან. ესეც ასე.
3: удачи.
1: წარმატებები.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.
0: ტურისტისთვის ჰონგ-კონგში მოხვედრა უკვე დღესასწაულია.
1: და აქ მოხვედრა ჩინურ ახალწელს ნამდვილად საოცრება. დიდი მადლობა ჩინურო სანტა ასეთი საჩუქრისთვის.
0: რა მაგარია, წითელი შუქები წყალზე. ბოლო წლების მანძილზე ჰონგ-კონგი კიდევ უფრო გაიზარდა სიმაღლეში.
1: ღმერთო, აი ეს მესმის.
0: კიდევ უფრო მჭიდრო გახდა.
1: გაიწიეთ თუ შეიძლება. გამატარეთ, მე ოქროს პარათი მაქვს.
0: და კიდევ უფრო ძვირი.
1: და ეს ქალაქი არაპირებს გაჩერებას. ის იმ ქალაქების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც ღირს მეორედ, მესამედ და მეათედაც ჩამოსვლა. ამისთვის კი ხუთწლიანი შესვენება სულაც არ არის საჭირო.
0: ეს ჩემი კაცია, მას ჩემი კაცის წაყვანა უნდოდა.
1: საშა, შენობას რატომ იღებ? იქით გაიხედე. შეხედე რა ლამაზია.
0: კოულუნის საზოგადოებრივი პირსი.
1: ნასტია.
0: ანტონ.
1: ახალ წელს გილოცავ.
0: მეც გილოცავ ახალ წელს და ბედნიერებას გისურვებ, ანტოშიჩკა.
1: შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: ჩემთვის?
1: ხო. დღეს ხომ ახალი წელია. იცი რა არის?
0: რა თქმა უნდა ვიცი.
1: გახსენი?
0: მადლობთ.
1: ხო.
0: გაგიჟდე? შოკოლადის მონეტა?
3: Ну да.
1: ხო.
4: То есть у тебя была
0: зарплата? Окрос барати кконда да шоколадис мети вераფერი მიყიდე?
4: Шоколадную монету, Антон.
3: Ну да.
1: ხო.
0: შემდეგ ქალაქში მედი მე მექნება барати.
1: მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური იყო. სხვა ქალაქში შევხვდებით.
0: წამოდი, დროზე, რამდენი ხანი გელოდო?
1: მოვდივარ. მოვდივარ, დაწყნარდი.
2: გერბიან საფასური. ჰონგ-კონგი.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო, და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი, ნომერი 4006

0: 625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია 1 სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი PR სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
10: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
11: 6 лет назад
10: рамденიმე წლის წინ გადაცემის გადაგებმა ჯგუფმა
11: отправилась в своё большое
10: самокзаурот соплиос ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა
11: нашей планеты
10: ძალიან მაგალი

0: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
1: ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ შრი-ლანკაზე ჩამოვედით. გერბი?
1: საფასური.

0: გერბი ნასტინკა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გამარჯვებული დღეს მე ვიქნები.
1: ანტონ, გთხოვ, მოდი შევთანხმდეთ მე. მე
0: შენი 100 დოლარით რაც გინდა ისიღებ. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით წავალ და ძვირად ღირებულ სასტუმროებს და რესტორნებს მოვინახულებ. რამდენიმე წლის წინ კუნძული შრი-ლანკა გერბის ან საფასურისთვის ნამდვილ აღმოჩენად იქცა. ანდრეი და ჟანა მიხვდნენ, რომ ერთი შაბათ კვირა ძალიან ცოტაა იმისთვის, რომ კუნძული მთლიანად დაათვალიერო.
1: ჩვენ ისევ დაბრუნდით ამ კუნძულზე იმისთვის, რომ თავიდან აღმოვაჩინოთ ზურმუხტისფერი ჩაის კბილი და სადღესასწაულო შრი-ლანკა.
2: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
0: На дорогах Шри-Ланкас кучებში ნამდვილი ჯოჯოხეთია გამეფებული. საშინელი მტვერი. გაუგონარი ხმაური და უბრალოდ აუტანელი სიცხე. ავტობუსები. სატვირთო მანქანები. ტუკ-ტუკები. ყველაფერი წესების და ცინცინების გარეშე.
1: ასამი მაგისტრალი.
0: რა კარგია კონდიციონერიანი მანქანის სიარული. უпростоრად გეტყვით. გეტყვით, რომ კარგია ჰამერის სიარული. დიდი ჰამერი შრი-ლანკის გზებისთვის იდეალური ტრანსპორტია. ეს თითქოს პირადი ბუნკერია იმისთვის, რომ დაემალო ქუჩებში არსებულ საშინელებას. ასეთი მანქანით მგზავრობისას შენი ყველა სეშენია და უბრალოდ პატებს გცემენ. ბანდარანაიკეს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ ცოტა ფული გაქვთ, ბევრს ვიფიქრებთ. პირველივე ტუკ-ტუკში ჩაჯაქით და ქალაქისკენ წადით. ტუკ-ტუკი იგივე სახურავიანი მოპედია. მეგობრებო, საშინელი სიცხეა. თუ შეიძლება კონდიციონერი ჩართეთ? როგორც გავარკვიე, ტუკ-ტუკის მძღოლები ფულს კილომეტრაში კი არ იღებენ, არამედ დახარჯული დროის მიხედვით. ამიტომ სრულიად შემთხვევით მათ შეიძლება 3 საათი წრეებზე გატარონ გადატვირთულ ქუჩებში. მე მგონი უნდა ჩავიდე. ავტობუსით წავალ, ავტობუსით. უკაცრავად? ავტობუსით. თუ გინდათ მაქსიმალურად კომფორტულად მიხვიდეთ ქალაქის ცენტრში, ნომერი 187 ავტობუსი მოძებნეთ. ცენტრში მიდის? შესანიშნავია. როგორც იქნა. ავტობუსები ნახევარ საათში ერთხელ დადიან და მგზავრობა 200 რუპია ღირს. თითქმის ამერია. ადგილიც ბევრია. ხალხი არ არის, შემიძლია წამოვწვე კიდეც. მუსიკაც არის და ნიავიც უბერავს. შრი-ლანკის ავტობუსი სულაც არ აღმოჩნდა როგორც წარმომედგინა. სალონში გადაჭედილი ხალხით, ხელში ქათმებით და თხებით. აქ ყველაფერი ძალიან მდიდრულია. ასეთი შპალერი სამზარეულოში მაქვს. ნებისმიერი მძღოლი თავის ავტობუსს საკუთარი მანქანასავით უვლის.

0: списанной торбой.
1: Торпетозе парке гадакрули ро твери ар даедос. Згоლის თავზე კი ყველა წმინდანის ხატია გაკრული, რომელიც სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისგან იცავს მას.

0: ახალდის. თუ მყარადარზი ხარ, ძალიან სახიფათოა. ამხელა ავტობუს ტაქსი ვითაჩერებენ. მგზავრი ხელს გაიშვერს და ავტობუსი მაშინვე ამოხრუჭებს. მგზავრები კი წინ და უკან ქანაობენ. აი როგორც ახლა. თავარი ამ მოაჯირზე კბილები არ დავტოვო. თავარი არ მოვეშვა.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: ავტოსადგური კოლომბო ცენტრალი.
0: მე კოლომბოში ვარ, შრი-ლანკას არაოფიციალურ დედაქალაქში. კუნძულის ოფიციალურ დედაქალაქად შრი ჯავარ დენეპურა კოტეა ითვლება. 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვი პირველ რიგში ქალაქის მთავარ მოედანზე გავიდა. ნახოთ რა შეიცვალა ამ წლების მანძილზე. როგორც ჩანს, კოლომბოს ცენტრალური მოედანი მსოფლიოში ყველაზე სტაბილური ადგილია. ის ისევ უდაბნოს გვაგონებს. ასორტიმენტში, როგორც ყოველთვის, ბურთები და ფერადი სათამაშოებია. სანაპიროც ისევ ისეთია, როგორც 5 წლის წინ იყო. ლაჟის გარეშე. 10 წლის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.

0: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
1: ლოტუს როუდი.
2: ლამაზი ცხოვრება დაიწყო და ეს უნდა აღნიშნო. უნებრივია მე ქალაქის საუკეთესო რესტორანში მოვედი. 5 წლის წინ ჩემს წინამორბედებს არაფერი უთქვამთ ამ რესტორნის შესახებ. ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ რესტორანი 6 წლის წინ უბრალოდ არისო. ამ წლების მანძილზე ეს რესტორანი აზიური რესტორნების 50-ეულში შევიდა.
1: თქვენი მაგი და აქეთ არის, თქოთ?
2: რესტორანს ყურადღება კიბორჩხალების სამინისტრო ეწოდება. სიმართლე გითხრათ, რესტორნის დიზაინი არაფრით გამოირჩევა. ერთის შეხედვით ეს ელიტარულ სასადილოს მოგაგონებთ, მაგრამ ნახოთ როგორი სამზარეულო აქვთ. მენიუ ინებეთ, სერ. მადლობა. დიდი მადლობა. სიტყვები არ მყოფნის. აქ მხოლოდ კიბორჩხალებია. კიბოების სამინისტროში სრული ქორუმია, დაწყებული პატარა ჩინოვნიკებით, დამთავრებული საკმაოდ მსხვილი ფიგურებით. ეს კი თვით კიბორჩხალების პრემიერ-მინისტრია. 2 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. 2. სიცოცხლეში ის ალბათ ზედმეტი ზონის გამოიტანჯებოდა. ადგილობრივებს ამ რესტორანში ვერ ნახავთ. პატარა კიბოს კერცში $30 შრი-ლანკელებისთვის დიდი ფუფუნება. ისინი აქ მხოლოდ სურათების გადასაღებად მოდიან. ლოტუს როუდი.
1: ადამიანებო, არავის არ დაუჯეროთ. შრი-ლანკა ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც იაფაჭა მოყვარს. ნებისმიერი ქუჩის საკვებ ობიექტს მიმართეთ და არ შეცდებით. ძალიან გემრიელი არომატია, ამიტომ აუცილებლად შევა. ადგილობრივ მამაკაცებთან ერთად ვისადილებ. ისინი აქ ათეულობით არიან. თავს უხერხულადაც კი ვგრძნობ, მარტო ვარ და გარშემო უამრავი მამაკაცია. ასეთ ადგილას თეთრკანიანი გოგონა ყურადღების ცენტრში ხვდება. ადგილობრივ ქალბატონებს ასეთ სასადილოებში ვერ შეხვდებით, ისინი სახლის საქმეებით არიან დაკავებულები. კერძებს ნამდვილად ვერ ვარჩევ. აქ არის რაღაც ყავისფერი, რაღაც მუქი ყავისფერი, რაღაც თეთრი, რაღაც პაკეტებში გახვეული. ბევრი რომ არ ვიფიქრო, ტრადიციულ შრი-ლანკულ სადილს შევუკვეთავ.

აი ისიც. ცხარე საფირმო соусში შემწვარი სამეფო. 2 კილოგრამიანი კიბორჩხალა. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ უნდა ვჭამო. პირველად ვჭამ კიბორჩხალას. მეტამ ხელი ფიჭმევა. აი ეს უნდა დაამტრიო.

0: ხორცი ძალიან რბილია. მინდა გითხრათ, რომ ის ბევრად ჯობია ჩხირებს.
1: 100%.
0: სერ, დანაჩანგლის აღება დაგავიწყდათ. დანაჩანგლით უნდა ვჭამო? ამით უნდა ვჭამო? ამით? დიახ. კიბორჩხალას ხელით არ ჭამენ. ჯანდაბა. მეგობრებო, როგორ შევრცხვი? ჩემგან არისტოკრატი ნამდვილად არ დადგება. ამდენი ხანია კერცხელით ჭამ. თავს ძალიან უხერხულად გურძნობ. ხედავთ? ერთი უბრალო ბიჭი ვარ პერიფერიიდან. რას ვიზამთ? არაუშავს, ვის არ მოსვლია. დანა ჩანგლის გარდა აქ არის სატეხი, რომლითაც ფეხები უნდა გატეხოთ და პატარა სახრახნისი, რომლითაც შიგთავსი უნდა ამოიღოთ. კიბორჩხალა, რა თქმა უნდა, ეგზოტიკური და ლამაზი კერძია, მაგრამ ჩამისას ყველაფერი აქეთ-იქით დაფრინავს. სანამ ხორცამდე მიახსევ, ორივე ხელი დაასრული გაქვს. პროცესით ძალიან იღლები. უფრო მეტ კალორიას ხარჯავ, ვიდრე იღებ. რაც ყველაზე დასანანია, 2 კილოგრამიან კიბორჩხალაში მაქსიმუმ 500 გრამი ხორცი ნახოთ.
2: იტაკ, ტრადიციონალური. ესეც ადგილობრივი ტრადიციული სადილი. Если у ჩვენთან მიერთმევენ პირველს, მეორეს და მესამეს. Тут აქ არის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსეც კი. И даже шестое. Модით ახლოს გავიცნოთ ყველა კერძი. Острая ხარი ქათამი კარის соусში. Хоц ხარია. Рыба. Кевзи ასევე соусში და ქოქოსის რძეში. თევზიც ძალიან ცხარეა. სრულიად უგემური ბრინჯი. ჩვეულებრივი ბრინჯია. სახლში დედაჩემი უფრო გემრიელს ამზადებს. ღვეზელი კარტოფილით და მუხუდოთი. ეს იგივე ჩებურეკია, ოღონდ კარტოფილის შიგთავსით. და რაღაც უცნაური ღრმა თეფშების ფორმის ბლინები. გემო საერთოდ არ აქვს. რძის უფორმო ბლინებს გავს. ეს ადგილობრივი ტრადიციული ბლინი აპაა. მას სპეციალურ პატარა ჯამში ამზადებენ ბრინჯის ქერქისგან. სწორედ ამიტომ აქვს ასეთი თეფშის ფორმა.
3: Ну что?
0: Аба, заткарт შეჯამებისთვის. კიბორჩხალა ცხოვრებაში პირველად გავსინჯე. ძალიან გემრიელია. რბილი, წვნიანი ხორცი აქვს, მაგრამ $150 ნამდვილად არღერს.
2: $150? ანტონ, პალმიდან ხომ არ ჩამოვარდი? სულ $3 გადავიხადე და უამრავი ვჭამე. მართალია, ყველაფერი ძალიან ცხარე იყო, მაგრამ ძალიან იაფიც. იაფიც, ხო? დიდი მადლობა.
4: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: იბანვალას რაიონი.
2: წინა სეზონში გადაცემის წამყვანი კოლომბოდან პირდაპირ კუნძულზე გაემგზავრა. სულ წვილად. ქალაქში ხომ უამრავი რამ არის სანახავი. თუ გინდათ, ქალაქის ახალ ნაწილში ცათამბჯენებით დადგმით. ასევე შეგიძლიათ საპრეზიდენტო სასახლე დაათვალიეროთ. ნახოთ დამოუკიდებლობის მემორიალი. თუ გინდათ, ნერვები დაიმშვიდოთ. ქუჩაში სადმე ველების მომთვინიერებელი იპოვეთ. მაგრამ ქალაქში მთავარი ღირსშესანიშნაობა ძველი კატერენსანის ტაძარია, სადაც ძალიან უცნაური ტრადიცია ქოქოსის მსხვერპლშეწირვა არსებობს.

0: ადგილობრივებს ჯერათ, რომ სრულების ასრულებისთვის ქოქოსები ისე უნდა ისროლონ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, რომ ქოქოსი მთლიანად დაიშალოს. თუ ქოქოსი გასკდება, მაშინ შენი სრული ასრულდება.
1: Говорят,
0: ამბობენ, რომ ძველ დროში ასე ადამიანის თავის ქალებს წირავდნენ. ისროდნენ და მას ქვებზე ეხავდნენ
1: გამნი.
0: მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალები დეფიციტური გახდა და მის მაგივრად ქოქოსების გადახვა დაიწყეს. ქოქოსი თავის ქალასავით წარმატებით ხდება. თითქმის იგივე ხმა აქვს და ადგილობრივების რწმენით დატვირთვაც იგივეა. ახლა მდებარე ბაზარში ყიდულობთ ქოქოს და მიდიხართ ტაძარში. შვილო, რას ელოდები? მოდი გასწავლი, როგორ უნდა გატეხო. რა უნდა გავაკეთო? ქოქოსი დაიჭირე, ილოცე და სურვილი ჩაიფიქრე. ჩავიფიქრებ, რომ გარშემო ყველა კარგად იყოს. თუ ქოქოსი გაკვდება, სურვილი ამისრულდება. თუ არა, დამაპატიეთ. ბაშა! არ გატყდა. ესე იგი, ყველაფერი კარგად არ იქნება. თუ ქოქოსი არ გატყდა?
2: ძალიან კარგია.
0: კარგია?
2: ჩვენიერი.
0: გასაგები.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ავისაუელა როუდი.
2: შრი-ლანკაზე სისულელი ერთ ადგილას გაჩერება. მუდმივი გადაადგილება მოგზაურობას ბევრად უფრო შთამბეჭდავს. თქვენ შეხვდებით ქუჩაში მოსიარულე სპილოებს. სასაცილო, გათამამებულ მაიმუნებს და მწვანე ფერის 50-ვე ელფერს. მოკლედ, ჩემი ოქროს ბარათით გრანდიოზული გეგმები მაქვს. პირველ რიგში სოფელ კოტა გალაში უნდა ჩავიდე და საიდუმლო შამანურ რიტუალს უნდა დავესრო. შემდეგ სასტუმრო ჰერიტანსტი ფექტორიში უნდა გავჩერდე. მეორე დღეს კი დაკარგულ ქალაქ სიგირიაში უნდა წავიდე.
0: მეც ბევრი გეგმა მაქვს. თუ გახსოვთ, ჩემი წინამორბედი ადამის მწვერვალზე იყო. ეს წმინდა ადგილია, სადაც ლეგენდის თანახმად ადამმა ფეხი დადგა და თავისი ნაკვალევი დატოვა. ასევე ამბობენ, რომ ამ მწვერვალიდან შესაძლებელია კუნძულზე ყველაზე ლამაზი განთიადის ნახვა. ასე რომ, წავედით ადამის მწვერვალის სანახავად. ამისთვის ჯერ კოლომბოდან ქალაქ ნუვარა-ელიაში უნდა ჩავიდე. იქიდან კი უკვე სოფელ დალჰაუსში ჩავალ, საიდანაც მთისკენ გავაგრძელებ გზას. სოფელში ღამეს გავათევ და დილით ადრიანად დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, შრი-ლანკაზე ჯერ კიდევ ძალიან ძველ ტრადიციულ მედიცინას მიმართავენ. აქ დღემდე სამთ რომ ყველა დაავადება და ვირუსი გარკვეული ბოროტის სულის და დემონის მოტანილია. ამიტომ ადგილობრივები გამოსაჯენ მრთელებლად ასევე ადგილობრივ შამანებს მიმართავენ.
0: სოფელი კოტალაკა.
2: ეს საკმაოდ დიდუმალი და საინტერესო სანახაობა. რადგან აქ ვარ, გადავწყვიტე მეცგან ვიკურნო. რიტუალის დაწყებამდე შამანი არკვევს, რა დაავადება გაქვთ და რომელმა დემონმა გამოგიგზავნათ ის. ჩვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ, დიაგნოსტიკას აკეთებს. აღმოჩნდა, რომ მე ორგანიზმში ჟანგბადის ნაკლებობა მაქვს. დიაგნოსტიკის შემდეგ ვატას ნიღაბში გამოწყობილი შამანი სულს ეკითხება, რისთვის მოვიდა. შემდეგ ის ასრულებს სიმბოლურ რიტუალს და თხოვს სულს სხეული დატოვოს. მორჩა, განკურნება დასრულებულია. ღრმა სოფლებში ყველგან ასეთი რიტუალი ტარდება. თვითონ ცერემონია 5 საათს გრძელდება, შეიძლება 6
4: საათს.
2: სადაც უამრავი ტურისტია, შამანების ფორმაში გადაცმული ადგილობრივი ანიმატორები 20-წუთიან ცეცხლის გადაყლაპვის და მუცელზე თმის მოტოსვის დემო ვერსიას გთავაზობენ. ეს გართობა სულ რაღაც $150 იღირს.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: სოფელი დალჰაუსი.
0: ადამის მწვერვალისკენ მიმავალი ძალიან დავიღალე და გადავწყვიტე ღამე პირველივე შემხვედრა ჰოსტელში გამეთენებინა. მეგობრებო, ესეც ჩემი ადამის მწვერვალი. ეს ჩემთვის მეტის მეტია, ძალა აღარ მაქვს. ჰოსტელი პირდაპირ მთის ძირში მდებარეობს. ძალიან კომფორტულია. დილით გავიღუძებ და მაშინვე გზას გავუდგები განთიადის შესახვედრად. ნომერი მინდა ერთი ღამით. რა ღერს? კარგი ნომერი გვაქვს? 3500 რუპიად. როგორც იქნა. რა უნდა გითხრათ? შრი-ლანკისთვის საკმაოდ კარგია. შემოსასვლელში ხეში ჩასმული ცალკე დუალეტია, რომელიც ხელოვნური ყვავილებით და წვანე სათლით არის გალამაზებული. ოთახში უზარმაზარი ლოგინი დგას, რომელსაც ბებიაჩემის გადასაფარებელი აქვს გადაფარებული. ბალდახინი და შეყვარებული წყვილის რომანტიკული პეიზაჟი. მოკლედ, ზედმეტი არაფერი. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ახლა თქვენ ნახავთ ყველაზე წარმატებული ადამიანის და ლოგინის ინტეგრაციას.
2: ნასტია, როგორ მესმის შენი? ძალიან დავიღალე და დასვენება მინდა. სასტუმრო ჰერიტანს დიფექტორი. მაგრამ დიდრების სასტუმროში ლოგინში ასე უცებ ჩახტომა არ გამოდის. გამარჯობა. აქ სტუმარს მთელი პატივით ხვდებიან. კეთილი იყო შენი მობრძანება. ტრადიციულად შულზე ნიშანს უკეთებენ. შემდეგ ჩაით უმას პენზლდებიან. გემრიელია, მადლობ. მერე რაღაც თესლების ჭამას აიძულებენ. შენ კი როგორც ნამდვილმა მილიონერმა უნდა გაიღიმო. ყველაფერი გასინჯოთ და ისეთი სახე მიიღო, თითქოს აღფრთოვანებული ხარ ამ რიტუალებით და ფორმალობებით.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ჩაი სასტუმრო მაგვოდი.
2: კარგი იქნებოდა დილით გაღვიძება. აუჩქარებლად ჩაის დალევა. ფანჯრიდან მომაჯადოვებელი ზურმუხტისფერი ხედებით დათკბობა. დროის და სიჩქარის დავიწყება. აჰა, ვერ მოგართვით. დილის 3 საათზე უკვე გზაში ვიყავი, რომ გამთენიისას სიგირიაში მიმესრო. ესეც დიდრული ცხოვრება. არც ძილი, არც დასვენება.
3: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: ესეც ასე, დილა მშვიდობისა.
2: ჰოსტელი გრანდ ადამს პიკი.
0: გამოძინება ვერ მოვა. სამ საათ ნახევარში მზე ამოვა. განთიადს უნდა მივუსტრო. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ბნელა, თვითმოძე ბნა ადვილი აღმოჩნდა. თქვენ უბრალოდ განათებულ ბილიკს უნდა გაყვეთ. თავიდან მეგონა, რომ მთაზე ერთ საათში ავიდოდი. მაგრამ როდესაც საფეხურები იწყება. მერტო ჩემო. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. პირველ რიგში საფეხურები ძალიან მაღალია. მეორე, ის რომ ყველა საფეხური სხვადასხვა ზომის არის და ძალიან რთულია სიარულის დროს ერთი ტემპი დაიჭიროთ. და მესამე, გზაში უამრავი ხალხი გვხვდებათ და მათ სულ გვერდი უნდა უარო. მგონია, რომ რაც უფრო ვახლოვდები მას, მით უფრო დაუსრულებელი ხდება გზა. ძალიან დამღლელი გზაა. ვისაც ვარჯიში უნდა, ეს საუკეთესო ადგილია. გოგონებს, ვისაც უკანალის ფორმის შეცვლა უნდათ, მათვისაც ნამდვილი მისწრებაა. წავედით, გავიქეცეთ. მისმინეთ. მე ისევ მივდივარ. მივდივარ. მივდივარ და მივდივარ. გზა არ მთავრდება. წვერვალი ჯერ არ ჩანს. მინდა გითხრათ ჩემი შეცდომა არ გაიმეორეთ მეთქე. მაგრამ

გამოვიხსენე. არც სუნთქვამ ყოფნის და აღარც იყვები. ენა მებმება და ყოველი 20 საფეხურის შემდეგ ჩერდები. ძალა საერთოდ აღარ მაქვს.

0: მე დღეს ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ მსოფლიოში.
1: Господи.
0: როგორც იქნა მომედი.
1: Я прошагал.
0: მე ფეხით ამოვიარე 4800 საფეხური. მაგრამ ამით გამოცდა არ დასრულებულა.
2: ის წერზე განთიადის შეხვედრა უშუალო ტოლვილების ბანაკს გამოსცემს.

ძალიან ცივა. არარეალური ქარია. ნამდვილი ქარიშხალია. არ ვიცი სად დავიმალო. დამალვის მაგივრად როგორც ჩანს, ადგილი ყველაზე მაღალ ადგილას უნდა დაიკავოთ, რომ განთიადინაოს.

0: იცით? ადამის მწვერვალზე მზის ამოსვლა ძალიან გავს კოსმოსიდან დანახულ სურათს. აქ ჯოჯოხეთური სიცივე და ნამდვილი ღვთაებრივი სილამაზეა. ადგილობრივებს ასეთი ანდაზა აქვთ. თუ შენ არ ყოფილ ხარ ადამის მწვერვალზე, შენ სულელი ხარ. მაგრამ თუ აქ ორჯერ ხარ ნამყოფი, მაშინ ორჯერ სულელი ხარ. ამ გამოთქმას სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ მეორე დაქ არაფრის გამო, არავითარი ფულის გამო არ ამოვალ. გესმით? არაფრის გამო.
1: გეთანხმები, ნასტა. ეს სანახაობა ლამაზია.
0: სოფელი დამბულა.
1: მაგრამ როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია თავს ენით აღუწერელი სილამაზის ნახვის უფლება მისცე.
2: Итак,
1: Сирия. Сигирия.
2: Это древнее предревнее
1: ციხესიმაგრის ნანგრევებია.
2: Садами,
1: сабсе багებით, აუზებით და ფრესკებით.
2: Стоитана,
1: ის ლომების კლდის მწვერვალზე დგას.
2: Львиной скалы.
1: ამ სილამაზის დათვალიერებას ღარიბულად, კიბეზე ასვლით კი არა, არც მეტი არც ნაკლები, საჰაერო ბურთით ვაპირებ.

0: But tell me, we print out. Sigirisken ar mevprinavt? Ara. Mas ver nakhav, khandakhan sheizleba. Da akhla mas ver nakhav. Dres? Ho, ara. მე უამრავი ფული გადავიხადე იმისთვის რომ სიგირი ამენახა. გამოდის რომ მას მე ვერ ნახავ? არა, არა.
1: და უშ.
0: კარს სულ არ აინტერესებს ოქროს ბარათი გაქვს თუ არა.
1: или нет.
0: მართალია ფული გადავიხადე, მაგრამ კარის მიმართულებამ სიგირიისგან შორს წაგვიყვანა და ახლა სულელივით გადაფურებს შრი-ლანკას პოსტნებს. კარგი ბოსტანია. კარტოფილიც კარგია. გონი სტაფილოც მოჩანს. მაგრამ საწუწუნო არაფერი მაქვს.
1: Смотрите вокруг.
0: Сигирис гарешет уламазеси санахаоба. შრი-ლანკა მზის ამოსვლისას უბრალოდ დაეტრევია.

0: მოკლედ,
1: будете на
0: Шри-Ланке, Шри-Ланкაზე მოხვდებით და ბევრი პული გექნებათ, თავს ნუ გამოიდეთ. გირჩევთ სიგირია ყველა ნორმალური ადამიანებით ნახოთ. მოიჭიდეთ, დაშვებართული იქნება. 1 2 3 ნამდვილად უხეშად დავეშვით. მე მგონი თავზე ბალახი დამეყარა.
2: გერბიან საფასური შრი-ლანკა.
0: ადამის მწვერვალი.
3: დიახ, დიახ, ვიღაცა ჰერობურთით დაფრინავს. მე კი მთელი დღე მთიდან ფეხი დაშვებას და კოლომბოში ჩასვლას უნდა მოვანდომო. ჯერ 4800 საფეხური უკან უნდა ჩავიარო?
4: Штопиво.
3: შემდეგ მატარებლით, შემდეგ ავტობუსში უნდა გადავჯდე. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კოლომბოში ადგილობრივ დღესასწაულს მივუსტრო. ამბობენ, რომ ეს საოცარი სანახაობაა და რომ მისი გამოტოვება დანაშაული იქნება.
2: გერბიან საფასური, შრი-ლანკა.
0: შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ შრი-ლანკა ნამდვილად საოცარი კუნძულია. ქვეყანა ძალიან იაფია. აქ არ ცხოვრობენ მდიდარი ადამიანები. მაგრამ სწორედ აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული დესერტი.
3: სასტუმრო ფორტრეს რეზორტი, ქალაქი გარე.
0: სერ, შეიძლება ეს დესერტი გავსინჯო? მართლა გნებავთ? დიახ, რატომაც არა. მიმდან სტუილად არ ქონია ასეთი რეაქცია. ეს პირველი შემთხვევაა 10 წლის მანძილზე, როდესაც ეს დესერტი შეუკვეთეს. ახლა კი ყურადღებით. დესერტი 14500 დოლარი ღირს. $14,500 ერთი პატარა დესერტისთვის? გონია რომ თეფშით მანქანა მოაქვს. ნახოთ, რას წარმოადგენს ასეთი ძვირადღირებული დესერტი. კარამელის შირმა ნაზად ეხვევა გარშემო შოკოლადის სუფლეს, რომელსაც თავზე თეთრი მარწყვი და კარამბოლი აქვს. სუფლეს წინ შოკოლადის ფიგურა და კიდევ ერთი პატარა დეტალი. დესერტი ალუბლით გაფორმებული არ გეკონოთ.
5: самый дорогой десерт в мире.
0: სუფლიოში უძვირეს დესერტს 80 კარატიანი ძვირფასი აქვამარინის თვალი მოყვება. ჩემი დესერტი ასე $14,500 ღირს. აი, მხოლოდ ასე 50. კიდევ ერთხელ $14,500 და $50. Ну что, გავსინჯოთ. ეს რა არის?
5: Я думаю, не очень.
0: ჩემი აზრით ელეგანური არ იქნება. ამიტომ მოგვიანებით შევჭამ. იცით, სუფლე ძალიან ჩვეულებრივია. ასეთი სყიდვანების პერ მაღაზიაში შეიძლება. მაგრამ, როდესაც აანალიზებ, რომ ეს სუფლე $14,500 ღირს. ძალიან რბილი და ჰაეროვანი კრემია. ძალიან გემრიელია. თან გარშემო დესერტი შოკოლადით არის გაფორმებული. ეს ცნობილი შრი-ლანკელი მეთევზეა. თუ გახსოვთ, მის შესახებ ბადოევა გიყვებოდათ.
3: ეს ცნობილი ადგილობრივი მეთევზეები არიან. ახლა დავნახოთ.
0: ლამაზი მეთევზე იყო. სრულია ჩვეულებრივი შოკოლადი. საკუთარ ფულს არასოდეს დავხარჯავდი ასეთ თკბილეულში. მაგრამ როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ხარ, რატომაც არ უნდა გასინჯო? მაგარია.
5: ვას
0: აკვარიუმში ჩავაგდებ.
2: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: სოფელი კელანია.
3: შებინდებისას კოლომბოში დავკალომბო. მას ვერ იცნობ. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ აქ დღეს წლის პირველ სავსე მთვარობას აღნიშნავენ. ადგილობრივები ამ ზეიმს დოროტუ პერახიას უწოდებენ. ეს დღე შრი-ლანკაში ბუდას მოგზენებას აღნიშნავს. გარშემო ისეთი გარემოა, ტანზე ჭიანჭველები დაგიმით. დიდუმალ მუსიკას ტრანსში შეყავხართ. ყველა საოცარი.

0: საკუთარი კოსტიუმები
1: აწვია.
0: ამ დღესასწაულში ათასობით დასარტყამი ინსტრუმენტიანი ადამიანი და ათასობით მოცეკვავე მონაწილეობს. მაგრამ ზეიმის ყველაზე საპატიო მონაწილეები სპილოები არიან. მათ გიგანტურ სადღესასწაულო კოსტიუმებს აცმევენ. მოგვიანებით ყველა ერთად იკრიბება და პროცესიაც იწყება. სვლელობას შეგიძლიათ თვალი ქუჩაში ადევნოთ, მაგრამ ჩუმად შეიძლება ბიპლოჟაშიც აღმოჩნდეთ. თეთრკანიან ტურისტს არავინ გაუშვებს გარეთ.

0: პირველ რიგში ადგილობრივი უხუცესები მოდიან. მათ უკან წვეროსანი ბავშვები მოყვებიან, რომლებიც შრი-ლანკური ლეგენდის გმირებს განასახიერებენ. მათ უკან კაცები გამორბიან და უცნაურად ცეკვავენ, თან ისე, რომ ერთმანეთში არ იხლართებიან. მთელი პროცესის მთავარი დატვირთვა წმინდა ბუდას ჩამოტარებაა. ამის შემხედვარი ყველა ბედნიერია. მეგობრებო, ეს ყველაფერი დაუვიწყარი სანახაობაა. მოცეკვავეები, მონაწილეები, საოცარი კოსტიუმები, კაცები ქუდებით, მოსასხამებით, კაბებით. აქ ბევრ უცნაურ ადამიანს ნახავთ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
0: კინიქსის სადგური ბამბალაპიტია.
2: შრი-ლანკაზე უამრავი ტურისტი ჩამოდის და ვფიქრობ, რომ ამ ბოთლს ძალიან მალე გამოუჩნდება პატრონი. ესეც ჩვენი $100.
3: Я думаю, что
2: ჩემი დესერტისთვის არ გეყოფათ, მაგრამ კარგ სასმელს ნამდვილად დააგემოვნებთ. ჩვენი განძი სადგურ ბამბლაპიტიაშია დამალული. სადგურიდან ჩრდილოეთის მხარეს გაიარეთ 170 მეტრი. გლენაბერ პლეისის ქუჩის კვეთასთან მოძებნეთ ბეტონის ძელები. სწორედ მათ ქვემოთ არის დამალული შრი-ლანკის განძი. კარგად დაიმახსოვრეთ ეს ადგილი. ბოთლს მათ ქვემოთ ვდებთ. ფული ლიანდაგის პირდაპირ ძელების ქვემოთ დაგვდებათ.
1: გერბიან საფასო, შრი-ლანკა.
2: შრი-ლანკაზე წერტილს ნამდვილად ვერ დასვამთ.
0: 10 წლის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით, იქნებ რამე შეიცვალოს.
2: აქ ისევ და ისევ ღირს დაბრუნება. აქ ყოველთვის არის რაღაც სანახავი. და ქაურობა ყოველ ჯერზე გაგაუძებ. ერთი პატარა დესერტი $15,500. თუ ფიქრობთ, რომ არ ყველაფერი ნანახი გაქვთ, შრი-ლანკა აუცილებლად იპოვის თქვენთვის უკან დასაბრუნებელ მიზეს.
0: უნდა დავისვენო.
2: ჯანდაბა. სიგირიას ვერ ნახავთ დღეს? ჰო, არა.

0: სენე ვირტ ნარამა როუდი, სოფელი კელანია.
1: ნასტა, გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: მომშორდი, მინდა რომ მოკლა.
1: რა დაგიშავე?
0: ფეხებს ვეღარ გძნობ და იცი რატომ? იმიტომ რომ 4800 საფეხური ფეხი დავიარე.
1: ყველაფერი კარგად იქნება. შენ შეგხვდება ოდეს მე ოქროს პარათი, შენ გაატარებ ჩემსავით კარგ დროს. შენ შეუკვეთავ 15000 ლარს ერთ საათზე.
0: 15000 დოლარი? გაგიჟდი?
1: ხო.
0: აქ 15000 დოლარი? რაში?
1: იცი, იქ დესერტის გარდა პატარა ქვაც იყო. არა, ცოტა დიდი, ძალიან ლამაზი აქვამარინი.
0: აქვამარინი?
1: ხო, ულამაზესი თვალი.
0: ანუ შემაჩვენეთ, ხო?
1: ნასტა, ვერ მომატყუებ.
0: ხო. ხო, მაჩვენე.
1: არა, არ გაჩვენებ.
0: ეს მაინც ხომ დავიმსახურე.
1: არა.
0: ხო, ანტონ, ანტონ.
1: მოდი.
0: ხმართო ჩემო, დამელოდე.
1: წამოდი.
0: ვერ გამოგეკიდები, ანტონ, გთხოვ მაჩვენე. ანტონ.
2: გერბიან საფასო. შრილანკა.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политику и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც, ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო, რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიძლება

0: მუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს. მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგებეს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგებეს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგებეს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
3: ნაშეი პლანეტი.
4: ძალიან მაღალია.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბანკოკი.
5: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
6: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, გადაცემა გერბი ან საფასური გადატვირთვას იწყებს და ჩვენ ბანკოკში ჩამოვედით.
5: უფრო კონკრეტულები რომ ვიღოთ, ჩვენ ახლა კრუნთჰეპში ვართ. ამ ქალაქს ასეთავად ტაილანდელები უწოდებენ. უამრავი ლეგენდა არსებობს ქალაქის დასახელებასთან დაკავშირებით.
6: თქო, არ გინდა პროფესორობა, რა მნიშვნელობა აქვს ბანკოკში ვართ თუ კრუნთჰეპში? ფული და ოქროს ბარათი თავის მომავალ მფლობელს ელოდება და ერთი სული მაქვს როდის გავარკვევთ ის პისი იქნება.
5: გერბი?
6: საფასური.

0: რა ხდება? ეს რა არის? საფასური?
1: დღეს ვიღაც მდიდარია და ეს შენ ხარ.
0: მომისმენე, გულით გილოცავ, წარმატებებს გისურვებ. მინდა რომ შენს მანქანაში არასოდეს არ მუშაობდეს კონდიციონერი და გისურვებ რომ მთელი დღე დაუსრულებელ საცობებში იდგე და რომ რესტორნებში რომლებშიც შეხვალ, მხოლოდ ნახტ ფულს ღებულობდნენ.
1: წარმატებები.
0: ექვსი წლის წინ გადაცემა გერბიან საფასური უკვე იყო ბანკოკში. მაშინ ჟანა ბოლომდე ჩაეშვა საახალწლო რომდრიალში და ტაილანდური სამზარეულოს დააგემოვნა.
1: შეუძლებელია, ძალიან ცხარე.
0: მაგრამ ბანკოკის ნამდვილ სენსაციად ლედი ბოების გაცნობა იქცა. არარეალური აღმოჩნდა ტაილანდის დედაქალაქის ეგზოტიკური, გარყვნილი და ცოტათი შეშლილი განწყობის ერთ გადაცემაში გადმოცემა. ამიტომ ჩვენ აქ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი
1: ბანკოკის ქუჩები დილიდან საღამომდე დაუსრულებელ საცობებშია გარინდული. ბანკოკელი მილიონრები ქალაქში საჰაერო ტაქსებით გადაადგილდებიან.
2: სუვარნაფუმის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. თავი სიზმარში მგონია და გთხოვთ არავითარ შემთხვევაში არ გამახვიძოთ. ეს ჩემი ვერტმფრენია და მე გავფრინდები, ხომ ასეა? გამარჯობა, წამოდი, დროზე გავფრინდეთ. დროზე.

0: ღმერთო ჩემო. $1,500 ვერტმფრენი აეროპორტიდან პირდაპირ სასტუმროში მიმიყვანს. სუბანჰაპუმის აეროპორტი.
1: ტურისტებს, რომლებსაც ვერტმფრენის ფული არ აქვთ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდიან. გზავნობა $12 იღებს. ტურისტები კი, რომლებსაც ორ დღეში მხოლოდ $10 აქვთ, ცენტრში ავტობუსით მიდიან. ბილეთი 85 ცენტი იღებს. ცხელია.
0: ბანკოკი უზარმაზარია. სიდანაც კი ვერ მიაწვდენთ თვალს მის კიდეებს. პირველი რაც ზემოდან თვალში გვხვდება, თათასობით ცათამბჯენია. შენობებს აქ ყოველგვარი სისტემის გარეშე აშენებენ. ცათამბჯენი შეუძლიათ უცებ კერძო სექტორში ჩადგან. მაგრამ ცათამბჯენები ბანკოკის სილამაზესთან ერთად მისი მთავარი თავის ტკივილიც არის. მათ ქვემოთ რბილი, ტენიანი გრუნტი იწევს. და ქალაქი ყოველწლიურად თითო სანტიმეტრით ქვემოთ ჩადის. შიშობენ, რომ მალე ბანკოკი მთლიანად წყლის ქვეშ აღმოჩნდება.
1: ბანკოკი პარადოქსების ქალაქია. აქ მდიდრული და ფეშენებელური ბუნებრივად ერწყმის სიღარიბეს და სიძველეს. ექვსი წლის მანძილზე ბანკოკში მოსახლეობა 5-დან 8 მილიონამდე გაიზარდა. თითქოს აიღეს და მთელი კიევი აქ გადმოიტანეს. ბანკოკის ქუჩებში ყოველდღურად 7 მილიონი მანქანა გამოდის. თუ ადრე ბანკოკი ჭიანჭველების ბუდეს მოგაგონებდათ, დღეს ის უფრო მეტად ვიწრო, ხმაურიან, ცხელ, ტრიან, ხორც საკეთ მანქანას გვაგონებს, რომელშიც ყველა აქ ჩამოსულ ტურისტს ატარებენ. Ещё одна неприятность. Бюджетური ტურისტებისთვის კიდევ ერთი უსიამოვნო ამბავია. 6 წლის განმავლობაში ბანკოკში ფასებმა ორჯერ მოიმატა. აი მაგალითად, ღამე ჰოსტელში, სადაც ჟანა ცხოვრობდა, 15 კი არა, უკვე $25 იღებს. სადილის სასადილოში ორის მაგივრად $7 გახდა. ამიტომ, ამ ორ დღეში საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ, რაზე შეიძლება ბანკოკში ეკონომია გააკეთოთ.
0: მე კი მოგიყვებით, როგორ ისვენებენ დიდრები და რაში ხარჯავენ ასობით, ათასობით და მილიონობით დოლარს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ვერტმფრენმა აეროპორტიდან პირდაპირ ქალაქის 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს სახურავზე დამსვა.
1: სასტუმრო პინენსულა.
0: თუ შეიძლება ხელი მომეცით, დამეხმარეთ, გმადლობთ. ნეტა ყოველ დღე ასე იყოს.
3: кайф.
0: მაგარია. ფორბსის ავტორიტეტული რეიტინგების მიხედვით, სასტუმრო პინენსულა ტაილანდის ყველაზე მდიდრულ და ფეშენებელურ სასტუმროდ ითვლება. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ ნომერში ვიცხოვრებ. ჩემი ნომერი ორსართულიანი აპარტამენტებია სასტუმროს ბოლო სართულზე. პირველ სართულზე მისაღებია, რომელსაც 20 მეტრის სიმაღლის ჭერი აქვს. სასადილო. მე აქ ვისადილებ. მარტო. და ტერასა პერსონალური სპა კომპლექსით. მეორე სართულზე. პირადი კაბინეტი. უზარმაზარია ბაზანა. და 4 უზარმაზარი საძინებელია. აქ შეიძლება დავიკარგო. მარტო რა უნდა გავაკეთო ამ ხელა ნომერში? ჩემი აპარტამენტები 330 კვადრატული მეტრი. მთლიანად მოწყობილია ანტიკვარული ძვირფასი ხისგან დამზადებული ავეჯით, რომელიც მეფის რამა მეექვსის სასახლეში იდგა. კედლებზე ოქროს დაფებით ნაკარგი ბუნებრივი აბრეშუმის შპალერია გაკრული. ისეთი რბილი და კომფორტული კედლებია, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ასე დაიძინოთ. ეს ყველაფერი კი ღამეში $4,500 ღირს. ეს ნამდვილი საოცრება.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: ჩაროენ კრუნგის ქუჩა.
1: ბანკოკი უზარმაზარი ქალაქია. მის დასათვალიერებლად ტურისტმა ძალიან ბევრი უნდა იაროს. როგორ უნდა მოახერხოთ ეს ისე, რომ არ გაკოტრდეთ, იხილეთ ჩემს უშეთში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ. მოკლედ, ბანკოკში ტრანსპორტის ფასები მარშრუტის და გადაადგილების მაგივრად მის სისწრაფეზეა დამოკიდებული. ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირს ნიშნავს. ქალაქში ყველაზე ძვირი კი მოტოტაქსი ღირს. გზავრობის საფასური $5-დან იწყება და ზემოთ მიდის. უფრო იაფი ტუკტუკია. ტარიფი $3-დან იწყება. 100? არა, დიდი მადლობა. ყველაზე იაფი გადაადგილების საშუალება, რა თქმა უნდა, ავტობუსია. გზავრობის საფასური კომფორტულ მგზავრობაზეა დამოკიდებული. ყვითელი ავტობუსები ყველაზე ძვირად ღირებულია. მან კონდიციონერი და Wi-Fi აქვს. ეს ყვითელი ავტობუსი 17 ბატი ღირს. ამით არ წავალ. ყვითელი ავტობუსი უფრო იაფია. მასში არ არის კონდიციონერი და არც Wi-Fi.

ეს ავტობუსი 8 ბატიღეს. მას მხოლოდ ვენტილატორი აქვს. არც ამით წავალ. ბანკოკში ასევე დადიან წვანე ზოლიანი, წითელი ავტობუსები.

0: მაგრამ აქ ძალიან ცხელა. ერთი შეხედვით შეიძლება
1: ტრანსპორტა, чтобы сразу два в одном.
0: სპორტი, რომელიც იაფიც იქნება და კომფორტულიც, მაგრამ ცდებით, ის არსებობს, ეს ტაქსია.
1: დია,
0: ტაქსი. მომიშვენეთ, ეს დაუჯერებელი და პარადოქსული ამბავია, მაგრამ ბანკოკში ტაქსი ერთ-ერთი იაფფასიანი ტრანსპორტის სახეობაა. ის ტუკ-ტუკზე იაფიც არის. ტაქსის კიდევ ერთი პლუსი ტაქსომეტრებია. ასე რომ, ტურისტებს ვერავინ მოატყუებს და ზედმეტს არ გადაახდევინებს. მე ძალიან კომფორტულად ვგზავრობ. კომფორტული, კონდიციონერიანი მანქანით და ნორმალური მძღოლით. შეგიძლიათ აუწიოთ? მადლობ. რა კარგია. გზავრობა სულ რაღაც 63 ბატი დამიჭდა. ტუკ-ტუკში კი მინიმუმ 100 ბატი მომთხოვეს.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
3: სასტუმრო პენინსულას მდიდარ სტუმრებს ტრანსპორტის არჩევა არ ჭირდებათ. როცა მოინდომებს შენს განკარგულებაშია 93 წლის რარიტეტული როლს როისი.

0: საოცარია მანქანის სალონი, რომელიც ხმოს ტყავით არის გაწყობილი. ფეხები შეგიძლიათ რბილად დადოთ შოტლანდიური ცხვრის ბეწვის ფეხსაგებზე და რა თქმა უნდა ხელით შეიგრძნოთ კაკლის ხის პოლირებული ზედაპირი. დიდი ადგილია, თავისუფლად ზიხართ. მაგრამ თუ მაინც და მაინც ადგილობრივი ეგზოტიკა გსურთ, სასტუმრო ექსკლუზიურ ტუკ-ტუკსაც გამოგიგზავნით. ის ჩვეულებრივისგან სისუფთავით, რბილი ტყავის სავარძლით და გამოწყობილი მძღოლით გამოირჩევა. ძვირიანი ტუკ-ტუკის მძღოლი ძალიან კარგად გამოიყურება. მოვლილი, დაბანილი, გამოპრანჭული. მისი შეხედვა ერთი სიამოვნებაა. წარმოგიდგენიათ, აქ ინტერნეტიც არის.
1: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: ბანკოკი 1000 ტაძრის ქალაქია. არის ბუდისტური, ინდუისტური, უზარმაზარი, მინიატურულიც. უბრალო და ფაბერჟეს ზარდახშასავით მორთული ტაძრები. ყველას დასათვალიერებლად ერთი თვეც არ გეყოფათ. ამიტომ მე ყველაზე საინტერესოების შესახებ მოგიყვებით. ეს კი იმიტომ, რომ ტაძარში 49-მეტრიანი მწოლიარე ბუდას ოქროს ქანდაკება განისვენებს. ახლა მე ერთ საშინელ საიდუმლოს გაგიმხელთ, რის შემდეგაც ბევრი თქვენგანი ცხოვრება ორ ნაწილად გაიყოფა. მანამდე და მის შემდეგ, ამდენი ხანი ჩვენ ყველას გვეგონა, რომ ეს მწოლიარე ბუდა იყო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს მომაკვდავი ბუდაა. მაგრამ ცრემლები არ გინდათ? ეკრანებთან თავი შეიკავეთ და არიდეროთ. ბუდა არ მომკვდარა, მან ნირვანას მიაღწია და უსასრულო სამყაროში გადაინაცვლა. ბუდისტებისთვის ეს დიდი ბედნიერებაა. თავად ბანკოკის მაცხოვრებლები მთავარ ადგილობრივ სიწმინდეთ ქალაქის სვეტის ტაძარს, იგივე ლაკ მუზანგს თვლიან. ცენტრში აღმართული ორი მოოქროვილი ბოძი ბანკოკის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. თუ ფიქრობთ, რომ გეჩვენებათ და ისინი პენის მოგაგონებთ, მინდა გითხრათ, რომ არ გეჩვენებათ. ინდუისტების სერწმენით ყველაფრის დასაწყისი ღმერთი შივას სასქესო ორგანო ლინგამი იყო. მას უკვე მრავალი საუკუნეა ეთაყვანებიან. ეს მოოქროვილი ფალოსი პირველი იყო, რაც ქალაქში გაჩნდა. ჯერ ეს სვეტი დადგეს, შემდეგ კი მის გარშემო დაიწყეს ტაძრის აგება. ბანკოკელებს ჯერათ, რომ ამ სიმბოლოებს წარმატება და განვითარება მოაქვთ. როდესაც ქალაქს დაავადებისგანან სხვა რამე განსაცდელისგან დაცვა სჭირდებოდა, ადგილობრივები ამ სვეტთან ლოცულობდნენ. პირველ ფალოს მოგვიანებით დასაცავად მეორე იგივე ფორმის სვეტი მიუდგეს. ადგილობრივები ფალოსის ფორმის ხის ამულეტებს ატარებენ. იყიდება იგივე გამოსახულების სუვენირები.

0: ხაბიკი დაფეხმძიმების მიზნით ქვის ფალოსის ქანდაკებასთან ლოცულობენ. ამის შესახებ ჯობია ნასტიამ მოგიყვეთ. სოი ვატ ვისეთ კანის ქუჩა.
1: ბანკოკელ გოგონებს შორის ყველაზე პოპულარული ღთაების ჯაო მაი ტუპტინის ტაძარია. სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ქალურ ბედნიერებაზე. თავარია ქალღმერთს სწორედ შეურჩიოთ საჩუქარი. ეს კაბა იმისთვის არის, რომ კარგად გათხოვდე. ასეთი საჩუქარი, ან ასეთი. ან სულაც ასეთი. იმას ნიშნავს, რომ ქმარი მოსიყვარულე და ნაყოფიერი იყოს. როგორც ჩანს, გოგონები ჩემამდე თავმდაბლურად მოიქცნენ, ალბათ შეერცხვათ მეტის მოთხოვნა. მე მორიდებული ქალი არ ვარ. ამიტომ თავიდანვე დიდს. უფრო მეც და დიდ რულს მოვითხოვ. ყველა გაგებით. სერიოზულად?
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
1: აუვარის ქუჩა.
0: Если хотите сэкономить, пулис экономия гаагетут гамис гасадеват хостелში წადით. მაგრამ თუ ძალიან დიდი ეკონომია გინდათ, მაშინ хостел overstay-ს მიაკითხეთ. ტურისტებმა მას მთელ ბანკოკში ყველაზე საშინელი ჰოსტელი უწოდეს. აქ, ამ ჰოსტელში შეგიძლიათ 5-6 კაცი ანომერში შეხვიდეთ და შეგიძლიათ ცოტა მეტი ფასი სანაცვლოდ მარტო დაიძინოთ. გადაწყვეტე, რომ 100 ბატით მეტი გადავიხადოთ და ცალკე დავიძინო.
1: შეგვიძლია ზემოთავიდეთ.
0: კარგი, მადლობ. წავიდეთ, მოვეწყოთ. ყველაზე საშინელი ჰოსტელი მიტოვებულ შენობას გავს, რომელსაც ნარკომანები დაეპატრონდნენ. ჰაერში სიგარეტის და ნაბახუსების სუნი დგას. კორიდორებში უამრავი ხლამი და ნაგავი ღრია. ჰოსტელის კედლები მთლიანად მოხატულია. ალბათ აქაურობა იმიტომ არის მოხატული, რომ არასოდეს დაგავიწყდეთ აქაური გარემო. ზოგ ადგილებში კედლები საერთოდ არ არის. კედლის მაგივრად მინა. ასე ცხოვრობენ ტურისტები ამ ძალიან უჩვეულო ჰოსტელში. ეს კი ჩემი ნომერია. კარგით რა, დამცინით? დიახ, ხედი კარგია. მაგრამ ძალიან ხმაურიანია. თუ დავხურავ, ძალიან ცხელა. ყველაზე საშინელი ჰოსტელის ნომერი ასე გამოიყურება. კედლებზე საშინელი გრაფიტია. გაჟანგული ლოგინის კარკასი. ფანერაზე დაგებული ძველი მატრასი. ეს რა არის? რა თქმა უნდა, კლასიკა.
3: Вместо кондиционера
0: кондиционерის მაგივრად ვენტილატორია. მუშაობს. მაგრამ საშინელი მტრიანია. რას ვიზამთ, ეს ბანკოკში ყველაზე იაფი ჰოსტელია. გასაკვირის არის, რომ ეს ჰოსტელი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ რაც გინდათ და არ შეგეშინდეთ, რომ რამეს გააფუჭებთ. ამ ადგილას ერთი ძალიან მხიარული ოფცია. ყველას, ვისაც სურვილი და ცოტა ტალანტი აქვს, შეუძლია ამ კედელზე თავისი კვალი დატოვოს. ჩემი კვალი.
2: გერბიან საფასური, ბანკოკი.

0: ტაილანდის კერძები მსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკურ სამზარეულოდ ითვლება. არ არსებობს ცხოველი, რომელსაც ისინი თავიანთ კერძებში არ იყენებენ. გამომშრალი ბაყაყები, ზეთში შემწვარი მორიელები და გველებიც კი. ამ დელიკატესების შესახებ ჩვენი გადაცემიდან უკვე იცით, მაგრამ ბანგკოკის რესტორნები კიდევ უფრო წინ წავიდნენ. აქ ტურისტების მოზიდვა კულინარიული ატრაქციონებით დაიწყეს.
1: ბანატრატის მაგისტრალი.
0: აი მაგალითად რესტორანი კატრონი, მისი თარგმანი ფრინავ ქათამს ნიშნავს. აქ მთავარი კერძი არ არის, მთავარი შოუა.

0: მე შოკში ვარ. როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს? როგორ? მაგრამ ეს არ არის დასასრული. შეკვეთეს, ისე ვერ მიიღებთ თუ შოუში მონაწილეობა არ მიიღეთ. არა. მე
1: Я на это?
0: ამაზე უნდა დავჯდე? დაწესები? პირდაპირ უნდა დავიჭირო? ეს ხომ ფრინავი ქათამია. და სახეში რომ მომხდეს? ქათამი თავში სულაც არ არის სასიამოვნო. დავიჭირე? შეგიძლიათ დღეიდან ქათმების მბრძანებელი დამიწახოთ.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: საღამოს ტურისტები სუკუმვიტის რაიონისკენ მიემართებიან.
2: სუკუმვიტის ქუჩა.
1: აქ ღამის ქალაქი იყვიძებს. ხმაურიანი მუსიკა გამოდის. გარეთ ქუჩის მუსიკოსები უკრავენ. პირდაპირ ბორდიურებზე ბრეიკდანს ეყვავენ. ქუჩაზე ათობით, ასობით, ათასობით ღამის პეპელა დაფარფატებს. მათგან ბევრი სულაც არ არის პეპელა. ისინი ყოფილი აბრეშუმის ჯიები არიან, რომლებმაც სქესი შეიცვალეს. ჩვენს ქალაქში ახალი ჩამოსული ხარ? კარგია, რომ ამის შესახებ გაფრთხილებენ მაინც. უკაცრავად, მაგრამ მე ლეიდი ბოი ვარ. ლეიდი ბოი? ო, მაპატიე. თუ გინდა, უბრალოდ ვისაუბროთ. შესანიშნავად გამოიყურები. მაპატიე, თეთრი ტურისტისთვის მათგან თავის დაღწევა საკმაოდ რთულია. არა. ხანდახან ისინი დაშვებულ საზღვრებს გადადიან და პირდაპირ შეტევას იწყებენ. 6 წლის წინ ალან ბადოევმა ბანკოკში ბევრი ლეიდი ბოი გაიცნო. მაშინ ჩვენთვის ეს ნამდვილი სენსაცია იყო. დღეს კი უკვე ჩვეულებრივი ამბავია. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ბანკოკში ახალი მცნება. ტომ ბოი გაჩნდა. გაბარჯობა. მე ბანკოკში პირველად ვარ. მე უკვე ვიცი ვინ არიან ლეიდი ბოები. მაგრამ არაფერი მსმენია ტომ ბოებზე. იქნებ ამიხსნათ ვინ ხართ. არ ვიცი, ამის მნიშვნელობა.
2: როგორც კაცებს უყვართ კაცები, ისე ჩვენ ქალებს ქალები გუყვართ.
1: აღმოჩნდა, რომ ტომ ბოი ქალები არიან, რომლებსაც კაცებად გადაქცევა მოუნდათ. ამისთვის ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ კაცებს დაემსგავსონ. პირველ რიგში ისინი მკერდს იშორებენ. ატარებენ კაცის ტანსაცმელს. თმას ბიჭები

0: ჭრიან, სწავლობენ კაცურ მანერებს და გასართობებიც მამაკაცური აქვთ. ძლიერი კუნთები გაქვს, დავარჯიშები ხარ, სპორტულ დარბაზში დადიხარ.
1: ჰა.
0: და ფეხბურთსაც.
1: ჰა.
0: და ლუცაც ვამ.
1: ჰა.
0: ლუც.
1: ჰა.
0: ლუც ვამ.
1: ჰა.
0: და მუცელი არ გაქვს. ლუდის მისგან არ გასუქებულ ხარ. ჩვენ იმრად გამოიყურები. ტომბოი ხშირად ცოლად ლეიდი ბოის მიყვება. ისინი მათ ჩვეულებრივ ქალებზე ლამაზებად ხრიან. გამოდის რომ კაცებს, რომლებიც ქალები გახდნენ, ხშირად ცოლად მოხავთ ქალები, რომლებიც კაცებად გადაიქცნენ.
2: და
0: ხუთი წლის შემდეგ ბანკოკში სუფთა სისხლის ბიჭები და გოგონები აღარ იქნებიან.
3: გერბიან საფასური ბანკოკი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
4: ბანკოკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მილიონერების ძილის წინ ყოველთვის განტვირთვის აბაზანას იღებენ. თბილი წყლით სავსე ჯაკუზი სავსეა ვარდის ფურცლებით. ჰოსტელი ოვერსტეი.
0: ყველაზე საშინელ ჰოსტელში თქვენ გარანტირებული გაქვთ ცხოვრებაში ყველაზე საშინელი ღამე.

0: გერბიან საფასური ბანკოკი.
1: სასტუმრო პენინსულა.
2: ბანკოკში მდიდარი ტურისტის დილა 7. გემრიელი. და საოცრად ლამაზია.

0: ультрабюджетная.
1: Чакпетис куча.
2: Бюджетური ტურისტის დილა იაფასიანის აუზუმის ძებნით იწყება. დილამშვიდობისა. ყურადღება. მოგმართავთ ყველას, ვისაც უფასო საჭმელი უყვარს. ახლა მე მოგიყვებით როგორ უნდა ისაუზმოთ ბანგკოკში უფასოდ. მე ტაძარ სიქხრანში შევედი. აი, ხედავთ ამ კაცებს ტურბანებში. ისინი სიქხები არიან. სიქხები თავიანთი მეგობრული საოცარი რელიგიის მიმდევრები არიან. ორი სიტყვით ამ ყველაფერს ვერ აგიხსნით. თავარი ის არის, რომ აქ თბილად მიგიღებენ და უფასოდ გაჭმევენ. ამისთვის საჭიროა მათი რელიგიის პატივისცემის ნიშნად ნარინჯისფერი თავსაფარი დაიხუროთ. და რაც შეიძლება დიდი ლანგარი აიღოთ. შეიძლება? ტაძარში შვედური მაგი დააგაშლილი. შეგიძლია დაიდოთ რაც გინდათ, მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. რასაც გადაიღებთ, ყველაფერი უნდა მიერთოთ. დატოვებული სადილი უპატივცემულობად იქნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ შიერი არიყავი და მოიტყუე. ტაძრის უფასო საუზმეში შედის ბრინჯი, ხახვის და სხვადასხვა სპეციების სოუსი. авокадо томатис свенში ორი და წყალი ძალიან გემრიელია. ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია. ტაილანდში ყველგან იგივე სამზადებენ. თავარია აქ ყველაფერი უფასოა.
3: გერბიან საფასური ბანკოკი
2: ოკეანერიუმი სიამო ოუშენ ვორლდ.
1: სანამ ღარიბებს უფასო სადილს ურიგებენ, დიდრები ბანგკოკის ოკეანერიუმში მიდიან. ჩვეულებრივი ტურისტები $25-იან ბილეთებს ყიდულობენ და კორიდორებში მინის აკვარიუმების მიღმა ათვალიერებენ თევზებს. დიდარი ტურისტები კი $180-ს იხდიან და აკვალანგით სტუმრად პირდაპირ ნამდვილ ზვიგენებთან ყვინთავენ. ცოტათი ღელო. მაშინია. არ ვიცი რა რეაქცია ექნებათ ჩემს დანახვაზე. წყალქვეშა სამყარო საბავშვო ზღაპარს გავს. შენს გვერდით დაცურავენ უზარმაზარის კარუსები. სხვადასხვა ფერის თევზები. დაი, ისიც. უზარმაზარი, კბილებიანი ზვიგენი. ზუსტად ისეთი, როგორც ფილმ ყბებშია. სხეული შიშისგან იყინება. მგონია, რომ ეს ეშვებიანი მონსტრი ხელს მოგაჭამს. სინამდვილეში კი ეს კეთილი ქვიშის ზვიგენია. ის გარეგნულად არის საშიში, თორემ ისე შინაურ კურდღელზე უწყინარია. და მას ისევე შენია შენი, როგორც შენ მისი. ასე რომ, მომიწევს სტრაფა და გამოძრავო ფეხები, რომ უფრო ახლოს დავათვალიერო უზარმაზარი თევზი. უცნაური ატრაქციონია. უამრავი ფული გადავიხადე და მე თვითონ ვიქეცი ატრაქციონად.
3: გერბიან საფასური ბანგკოკი
2: ტანუნ რაჩაფრაუკის ქუჩა.
1: უამრავი ტურისტი ბანგკოკში მხოლოდ იმისთვის ჩამოდის, რომ სხეულზე განსაკუთრებული მაგიური სვირინგი საკიანი გაიკეთოს. საკიანით თავს იწონებენ ისეთი ცნობილი მსახიობები, როგორებიც არიან მიშელ როდრიგესი, ბრედ პიტი და რა თქმა უნდა ანჯელინა ჯოლი. დღეს მათ რიცხვს მეც მივამატები. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: გაიცანით, ეს აიარნ ნუკანპაია, ბანგკოკში სატ იანის ყველაზე ცნობილი ოსტატი. მას შემდეგ, რაც მან სვირინგი ანჯელინას გაუკეთა, მისი ნამუშევრების ფასი 10-ჯერ გაიზარდა. ახლა ერთი პატარა სვირინგისთვის ის $2000 იღებს. კარგად მოწყობილა. საკიანი უბრალო სვირინგი არ არის, ეს წმინდა ნახატებია. ის მოიცავს ბუდისტურ ლოცვებს, შამანურ შელოცვებს და მაგიურ სიმბოლოებს. საკიანის სვირინგები ცხოვრების ყველა შემთხვევას მოიცავს. ეს ნახატი ადამიანს ცეცხლსასროლი იარაღისგან იცავს, ეს სახიფათო სიტუაციებისგან. ვეფხვი პატრონს ფიზიკურ ძალას და გამძლეობას მატებს. მინდა კეთილდღეობის მომტანი სვირინგი გავიკეთო, ეს შესაძლებელია? უსტატის თქმით, საკიანის სვირინგის მატარებელს გარკვეული შეზღუდვები უწესდება. თუ ადამიანი ამ წესებს დაარღვევს, სვირინგი თავის მნიშვნელობას შეიცვლის და უკურ რეაქციას გამოიწვევს. დიდრები გაღარიბდებიან, ჯამრთელები ავად გახდებიან და ასე შემდეგ. ჩემი კეთილდღეობის მომტანი სვირინგის სანაცვლოდ, მთავარი წესების არ მოპლა და არ მოიპაროს გარდა, არასოდეს ცუდად არ უნდა მიუმართო მშობლებს და სამი დღე ხორცი არ უნდა ვჭამ. ცოტა ხნით ვეგეტერიანელი უნდა გავხდე, ეს უკვე რთულია. მზად ვარ. საკიანის ხელზე განსაკუთრებული ინსტრუმენტით კეთდება. ეს არის დიდი მილი, რომელსაც ბოლოში უზარმაზარი ნემსი აქვს. სვირინგი ხელთათმანის და ანესთეზიის გარეშე კეთდება. სუნთქვა მიჭერს. ლაპარაკიც არ შემეძლია. თხუთმეტი წუთის განმავლობაში ოსტატი 3000 ჩხლეტას აკეთებს.
2: ოკეი, მზად არის.
1: მაგრამ სვირინგი მხოლოდ ნახატია. მოქმედება, რომ დაიწყო სპეციალური მაგიური რიტუალი უნდა ჩატარდეს. აიარნ ნუკამპაია ლოცვას თავის ენაზე კითხულობს. ახლა სვირინგი უკვე გააქტიურებულია.
2: კარგი. წარმატებები.
1: მადლობთ. დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები მივიღე. მეგონა ყველაფერი უმტკივნეულო და სასიამოვნო უნდა იქნებოდა. ძალიან მტკივნეული პროცესი იყო და ის ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სვირინგებისგან, რომელსაც აპარატით აკეთებენ. აპარატს წვრილი ნემსი აქვს და ძალიან სწრაფად აკეთებს ნახატს. აქ კი ერთი დიდი ნემსია, რომელსაც გრძნობ როგორ გერჭობა. ისეთი შეგრძნება თითქოს დანას გირტყამენ. ეს არარეალური ტკივილია. არასოდეს არც ერთხელ არ მიტირია სვირინგის გაკეთების დროს. ეს საშინელი ტკივილი იყო, თავი ვერ შევიკავე. ძალიან გამიჭირდა. მადლობთ.
3: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: ტაილანდში ჩახვიდე და ტაილანდური მასაჟი არ გაიგეთო, ეს უბრალო დანაშაულია.
1: კაოსანის ქუჩა.
2: ამისთვის ღარიბი ტურისტი კაოსანის ქუჩაზე უნდა გავიდეს. აქ პირდაპირ ქუჩაში დგას გასაშლელი მასაჟის მაგიდები და ხალხს იქვე უკეთებენ ტაილანდურ მასაჟს. ჩემნაირი ტურისტისთვის ქუჩის სალონი ჩვეულებრივზე ბევრად მომგებიანია. პირველ რიგში ის ეროტიულ მასაჟში არ აგერევა, რომელსაც აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე აკეთებენ. მეორე არის ის, რომ იაფია. და მესამე, თქვენ შეგიძლიათ ივაჭროთ. 15 წუთი და 100 ბატი. მარტო 15 წუთი. შევთანხმდით? 100? კარგი. ხო? შესანიშნავია. მალე საუბარსაც ვერ შევძლებ. იმიტომ რომ ჯერ მხოლოდ ძველი ხელსაყოფით შემეხოდა უკვე თავს საოცრად გრძნობ. ვერ გადმოგცემთ ახლა რა მემართება. მასაჟის დროს ტაილანდელები სპეციალურ წარჭილებს ეხებიან, რომელიც თავიდან გადუნებს. ღმერთო, ძალიან სასიამოვნოა. შემდეგ კი პირიქით, ორგანიზმი ტონუსში მოხავს. ჯანდაბა. ჯანდაბა. უკაცრავად მაპატიეთ, მაგრამ ეს ძალიან მოულოდნელი იყო. ძალიან. მე მგონი ფეხებს ვეღარ ვგრძნობ. მასაჟს მხოლოდ ფეხებზე გიკეთებენ და ცოტა ხნით მთელი სხეული ითიშება. რამდენიმე წუთით გავითიშე. ეკონომიას აზრი აღარ აქვს, ამიტომ კისრის მასაჟსაც დავამატებ. ის ამათ ნამდვილად ღირს.
3: გერბიან საფასური, ბანკოკი.
2: რამა მესამის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად $100 ძველ მიტოვებულ სატელეფონო ჯიხურში გიტოვებთ. თუ ახლობლებთან დარეკვა მოგინდებათ, ეს $100 სავსებით საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ თქვენი შდაბეჭდილებების შესახებ მოუყვეთ. მაგრამ გირჩევთ ის მაინც გართობისთვის დახარჯოთ.

0: для того, чтобы
1: იმისთვის, რომ ტელეფონის ჯიხურში დამალული 100 დოლარი იპოვოთ, ნაციონალური საკონფერენციო ცენტრისკენ წადით. დედოფალ სარიკიტის ცენტრის პირდაპირ საფეხმავლო გზას გაუყევით ხიდისკენ.

0: ღობიდან ეს იქნება მარცხნიდან მეორე კარი, მაგრამ თუ პირდაპირ სახით დადგებით, მაშინ მარჯვნიდან მეორე ჯიხურია. წარმატებები. ბანკოკი.
1: 6 წლის მანძილზე ბანკოკი კიდევ უფრო მჭიდრო. კიდევ უფრო გიჟურ. და კიდევ უფრო ძვირად ღირებულ ქალაქად იქცა.
0: საოცარია.
1: ერთადერთი რაც არ შეცვლილა, ეს ტურისტების მიმართ დამოკიდებულება. სამეფო დახვედრის იმედი აქ მხოლოდ მდიდრებს უნდა ჰქონდეთ.
0: მადლობთ.
1: პარადოქსია, მაგრამ ბანკოკში სულ გინდა დაბრუნება და მისთვის კიდევ ერთი შანსის მიცემა.
0: კინეულია.
1: სასიამოვნოა.
0: სერიოზულად?

0: ნასია ხომ არ გინახავთ? ნასია?
1: კაუსანის ქუჩა.
0: სადაი კარგა.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: მოვიდა.
1: როგორ ხარ?
0: მე კარგად ვარ. ტაძარში ვიყავი. მე მეორე ტაძარში. მე ქალაქის მთავარ ტაძარში. მე ტაძარში სახურავზე და სახურავზე რაღაც მოხდა.
1: რა?
0: ტრანსგენდერებს შევეხე.
1: სა?
0: ველგან? ველგან?
1: ანტოხა.
0: ნასია. მე ყველაზე საშინელ ჰოსტელში მეძინა.
1: ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე უფრო საინტერესო ამბავი მაქვს. წმინდა სვერინგი დამახატა შამანმა, რომელმაც სვერინგი თვითანჯელინა ჯოლის გაუკეთა. ანტონ, წარმოგიდგენია? და რაც მთავარია, ის სიმდიდრის მომტანია.
0: მართლა?
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი ყოველთვის მემექნება. ასე რომ შეგიძლია შენი ზურგჩენ დაიღო.
0: არ მჯერალ თურთმანების.
1: და სახში დაბრუნდე.
0: არაფრის მოსმენა აღარ მინდა.
1: წადი, წადი. მეც დაგეწევი. ჩვენ კი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტოხა, დამელოდე ანტოხა. ანტონ, ღარიბო ტურისტო.
2: გერბიან საფასური. ბანკოკი.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2000

0: 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს, მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია 1 სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსა და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა: თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.
9: ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მე

0: სხვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი ან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
3: ნაშეი პლანეტი.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კატმანდუ.
4: ტრიფუანი სახელობის აეროპორტი.
5: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, თქვენ გადაცემა გერბს ან საფასურს უყურებთ და დღეს ჩვენ სამყაროს ცაზე ჩამოვფრინდით. ეს კატმანდუა, ნეპალის დედაქალაქი.
4: გერბი?
5: საფასური. შეხედე. აქ ერთ მხარეს კაცია. მეორე მხარეს კი თა.
4: მაშინ თა.
5: რა თქმა უნდა, კაცი. ეს რა არის?
4: ნასია, ეს მთა არის.
5: ეს რას ნიშნავს?
4: კარმას.
5: როგორ კარმას?
4: ცუც, ნასია. გამარჯობა საყვარელო, რამდენი ხანი ველოდებოდი შენთან შეხვედრას. არსებობს დედამიწაზე ადგილები, სადაც სულ გინდა დაბრუნება. ერთ-ერთი მათგანი კი უძველესი და წმინდა კატმანდუა. 5 წლის მანძილზე ქალაქი ძალიან შეიცვალა. მან თავისი არსებობის მანძილზე ყველაზე საშინელი ტრაგედია გადაიტანა. დღეს კი ჩვენ ისევ დავბრუნდით და გვინდა ვნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი კატასტროფის შემდეგ და რის გამო ჩამოდის კატმანდუში მილიონობით ტურისტი.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: 450 ცხენის ძალა მეოთხედი მილიონი დოლარი ჯანდაბა ეს ხომ ყველაზე მაგარი მანქანაა რომელიც მე ქალაქში წამიყვანს და კატმანდუს დამათვალიერებინებს
2: რიფხუვანის სახელობის აეროპორტი
1: გამარჯობა კატმანდუ შემეგებე 76-ე სერიის Toyota Land Cruiser-ი. ბოლო 10 წლეული საუკეთესო საექსპედიციო მანქანა. აქ ვერ ნახავთ ბორტ კომპიუტერს, ზურგის მასაჟორს და ელექტროჩამკეტებსაც კი. ხო, ძალიან მოგრძალებულია. სამაგიეროდ კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატებით საიმედო, ტანკივით მიმწოლი და სატვირთოსავით ძლიერია. საუკეთესო არჩევანია ნეპალის დანგრეული ქუჩებისთვის. ტრიფუანის სახელობის აეროპორტი.
2: $100 გადავახურდება და ახლა 10000 რუპია მაქვს. გამარჯობა. ტაქსის ფასების გარკვევის შემდეგ მაშინვე ავტობუსის გაჩერებაზე წავედი. დაჭმუჭნული კონსერვის ქილის მაგივრად, რომლითაც 5 წლის წინ ბედნიაკოვმა იმგზავრა, მე ძალიან მოწესრიგებული და კომფორტული ავტობუსი შემხვდა. თავისუფლებაა, ბევრი ადგილია და საკმაოდ სუფთაა. კომფორტულად მგზავრობთ. ახლა კი გაჯეტების მოყვარულებო, ყურადღება მიაქციეთ ამას. ჩამრთველი. წარმოგიდგენიათ? ავტობუსში ჩამრთველები. მისი საშუალები შეგიძლიათ დამოხდოთ ტელეფონები, გააცხელოთ წვნიანი, რაც მთავარია შეგიძლიათ თმა დაიხვიოთ. შეერთებთ თქვენს ფენს და მშვიდად მიდიხართ და თმას ისწორებთ. დროის ეკონომიას აკეთებთ და ავტობუსიდან სრულიად სხვა ადამიანი ჩადიხართ. რაც ყველაზე სასიამოვნო მგზავრობა, სულ რაღაც 15 ცენტი ღირს.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: აშუპათის ქუჩა
1: ერთადერთი რაც კატმანდუში უცვლელია ეს ჯოჯო ხეთურის საწობებია ყველას როგორც უნდა და სადაც უნდა იქმნის ერთადერთი წესი აქ მხოლოდ წამში 10 ჯერ საყურის მიცემა ამის შედეგად კი ქუჩაში დაუსრულებელი საწობებია როგორც ჩანს დიდი ხნით გავიჭედეთ რიშა ბეიქთას ქუჩა
2: კატმანდუს სიტყვებით ვერ აღწერთ. აქ მხოლოდ ორი რამ ისმის. ორი ხმა. პიპ და ბლა ბლა ბლა ბლა. პიპ, ბლა ბლა ბლა ბლა.
1: საშინელი მტვერია. შეხედეთ გარეთ რა ხდება. კატმანდუ რეგიონში ყველაზე მტვრიანი მხარეა. კატმანდუში მტვერი კედელივით არის აღმართული. მიდიხარ და თითქოს სული გეხუთება. გამონაბოლქ თან ერთად ის მომენტალურად ხდება პირში და თვალებს და ცხვირს გიწვათ.
2: საშინელი მტვრის გამო მთელი ქალაქი ერთი ფერის არის. მას მოწითალო ტონი დაკრავს და გეჩვენებათ რომ სიმწონე საერთოდ არ არის. დაუჯერებელია. აი, ასე გამოიყურება მწვანე ფოთოლი. ის მთლიანად მიწით და მწვრით არის დაფარული. ეს ყველაფერი კი ქალაქის ადგილმდებარეობის ბრალია, ის დამშრალი ტბის ადგილას გააშენეს. სხვა სიტყვებით რომ აგიხსნათ, ქალაქი ღრმა ორმოშია გაშენებული და იქ არასოდეს არ იძვრის ქარი. ამიტომ კატმანდუს მტვერი არსად არ მიდის, ის წლების განმავლობაში მის ქუჩებში ილექება. ამის გამო ადგილობრივები ქუჩაში ყოველთვის ნიღბით დადიან.
0: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: ნაია ბაზარის ქუჩა
3: კატმანდუ одна из самых бедных столиц мира.
1: მისი ცენტრალური ქუჩები ნანგრევებს გავს. მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი სიღატაკეში ცხოვრობს. დღეში მათი შემოსავალი დოლარზე ნაკლებია. პაშუფათი ნახტის ქუჩა.
2: მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო სიღარიბეს და მტვერს ხედავ, ამ ადამიანებში მაინც იგრძნობა შინაგანი სიმშვიდე და სისუფთავე. თითქოს ტაძარში შეხვედი. რაღაც ახლობელი, ნაცნობი ადგილის უცნაური და ამოუხსნელი გრძნობა გეუფლება. გონია, რომ ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ როგორც იქნა სახლში დაბრუნდე.
1: ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, თითქოს

ერთი დროში გაიყინა. ეგონებათ ბოლო 1000 წლეულის მანძილზე არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. კატმანდუში ჩვეულებრივი მორიგი დღე გათენდა. ყველაფერი 11 საათსა და 52 წუთზე შეიცვალა. სულ რაღაც 30 წამში მიწისძვრამ 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ქალაქში 9000-ზე მეტი შენობები მიწასთან გაასწორა. არაფერი აღარ დარჩა იმ ხმაურიანი, ცოცხალი ქალაქისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ 5 წლის წინ გაჩვენა.

0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუ დიდ სამშენებლო ობიექტს გავს. სამწუხაროა, რომ ეს რაიონი მანამდე ვერ ნახე. თორმე აქაურობა ძალიან ლამაზი ყოფილა.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: ნიშტ ჰანანდის ქუჩა.
2: კატმანდუს განვითარება და ცვლილება ყველაზე უკეთ დურბას მოედანზე იგრძნობა. მოედანზე შესვლა $10 იღებს. ხანდახან წესების დარღვევა შემიძლია და მე თქვენ ახლა უფასოდ შესვლის გზას გაჩვენებთ. აქ მარჯვნივ შევიდეთ. გონიათ რომ ეს ჩიხია, მაგრამ აქ არის ერთი პატარა საიდუმლო გასასვლელი. თითქმის მოვედით. და ესეც ასე. ადგილზე ვართ. ყველა შესასვლელს გვერდი აუარეთ და $10 დავზოგეთ. დურბარის მოედანი კატმანდუს გულია. ორი წლის წინ აქ 50-მდე სალოცავი და უძველესი ტაძარი იდგა. მაგრამ მიწისძვრამ მსოფლიო ისტორიის რამდენიმე საუკუნე მთლიანად აღგავა პირისაგან მიწისა. ეს ქვების გროვა 18 საუკუნის ტაძრის ბასანტაპურის ნანგრევებია. Вот здесь, например, ამ ადგილას 300 წლიანი დედა დედოფლის სასახლე იდგა. А тут был как китадари Кастамантапи იდგა, სოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ხის შენობა. Когда приезжаешь, როდესაც რომელიმე ქალაქში ჩამოდიხარ, სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ, როგორ იზრდება, ვითარდება, იცვლება და რაღაც ახალი ჩნდება, მაგრამ კატმანდუს სილამაზე ახლა ნანგრევებად არის ქცეული. ეს ძალიან სევდიანი ისტორია. უსპალალის ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ ორი წელი გავიდა. ქალაქი ნელ-ნელა შენდება, მაგრამ ეს ძალიან ნელა ხდება. 5 მილიარდი დოლარით, რომელიც ნეპალს დახმარების სახით მსოფლიოს ქვეყნებმა გამოუკეს, მხოლოდ ერთი ღირსშესანიშნაობა, ბოდნათხის ტაძარი განაახლეს. ღარიბ ადამიანებს კი სახლების ასაშენებელი ფული არ ჰქონდათ. ათასობით კატმანდუელი დღემდე კარვების ქალაქში ცხოვრობს ქალაქის შემოგარენში.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
0: დურბარის მოედანი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე სიწმინდეები განადგურებულია, ადგილობრივებისთვის ამ ადგილს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს. აქ მაინც მოდიან მორწმუნეები და ცერემონიებს ატარებენ.

აი მაგალითად ეს ძველი ნეპალური რიტუალი, იჰია. იჰი ერთგვარი ქორწილის რიტუალია. პატარძლების როლში 10 წლის გოგონები არიან, მათი სასიძო

0: როგორი კმაყოფილია?
1: Дело в том, что раньше
0: ძველ დროში ცოლებს გარდაცვლილი ქმრის გვერდზე კოცონზე წავდნენ. Холод из калеби, რომლებსაც ихის რიტუალი ჰქონდათ გავლილი, თავს არიდებდნენ ამ საშინელ ცერემონიას. Ту калს ქმარი უკდებოდა, ის ქრივად არითლებოდა. მას ხომ კიდევ ერთი მეუღლე ჰყავდა. უკდავი ღმერთი ბიშნო. Патара Гого патарძალია და ის უბედნიერესია. რა თქმა უნდა, მას ბორში არ ექნება გასაკეთებელი, არც სახლი და გარდერობი ექნება დასალაგებელი, ეს ნამდვილი ბედნიერება. საინტერესოა. სულ ასე იქნები თუ?
2: Ара.
3: Гербиан Сапасури. Катманду.
4: ნამდვილი მდიდრები ქალაქ გარეთ, ჰიმალაის დაბლობზე, მწვანეში ჩაფრულ სასტუმროებში სახლდებიან. მაგრამ ყველაზე დიდი პოპულარობით 5 ვარსკვლავიანი ბარიკას რეზორტია. ღმერთო რამდენი სიმწვანეა. ჰაერი ცუფთა. ქალაქში შეუძლებელი იყოს თქვა, აქ ის სულ სხვა გარემოა. ჩვენ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ვართ. ეს მაშინვე იგრძნობა. აქ სტუმრები ნომრების მაგივრად უზარმაზარ კერძო კოტეჯებს კირაობენ ღამეში $2500. დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო. აი ეს მესმის. ნეპალში ჩვენგან განსხვავებით ფუფუნებას ხვაგვარად ესმით. აქ ის უფრო თავშეკავებულია. აქ არ არის ანტიკვარები, ოქრო და ძვირად ღირებული გობელენები. მაგრამ ნომერს ღარიბულს ნამდვილად ვერ დაარქმევ. აპარტამენტის 350 კვადრატული მეტრის დიზაინი მთლიანად ხელით არის შესრულებული. ინტერიერისთვის სუფთა ხის მასალაა გამოყენებული. და დაწყებული საავტორო ავეჯით, ლატუნის ონკანებით დამთავრებული, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. ჩემი კოტეჯის სახურავზე უზარმაზარი ღია ვერანდაა. აქ 30 პერსონაზე გათვლილი ლაუნჯ ზონაა. ტერასიდან მთების საოცარი ხედი იშლება. ერთი სიტყვით, ეს ზღაპრული ადგილია.
3: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
4: აშუპატინათხის ტაძარი.
0: აშუპატინათხის ტაძარი კატმანდუს ყველაზე საკრალური ადგილია. 5 წლის წინ ანდრეიმ დაწვრილებით მოგიყვათ ამ ტაძრის შესახებ.
4: ტურისტები 500 რუპიას იხდიან იმაში, რომ ამ ხიდზე მოვიდნენ. ნახონ როგორ წვავენ მიცვალებულებს კოცონზე და შემდეგ როგორ აგდებენ მათ მდინარეში.
0: აშუპატინათხის ტაძარი ღია ცის ქვეშ მოწყობილი უზარმაზარი კრემატორიუმია. ამ ადგილას გარდაცვლილ ნეპალელებს წვავენ. ინდუიზმის მიხედვით ცხეული უნდა დაიწვას და ნაწილები წმინდა მდინარეში გადაიყაროს. აქ ამ ადგილას დაწვა თითოეული ინდუისტისთვის დიდი პატივია. რიტუალი საკმაოდ ძვირი, $200 ღირს. ჩვეულებრივი ნეპალელისთვის ეს ძალიან დიდი ფულია. მიწის ძვრის შემდეგ კატმანდუს ქუჩები გვამებით გაივსო. ეპიდემიის თავიდან ასარიდებლად ტაძრის ეზოში სახელმწიფოს ხარჯით ყველას წვავდნენ. განურჩევლად რელიგიისა. სანამ ტაძარში შეხვალთ, გარეთ ბოროტისულებისგან დამცავი ნიშანი უნდა დაისვათ. ხელზე კი? ხელზე კი სპეციალური სამაჯური უნდა გაიკეთოთ უცხო თვალისგან დასაცავად. შემდეგ ბილეთი უნდა შეიძინოთ. 5 წლის მანძილზე შესასვლელი ბილეთი ორჯერ გაძვირდა და ახლა ის 1000 რუპია ღირს. პაშუპატინათხის ტაძარში ტურისტები მხოლოდ კოცონის სანახავად არ მოდიან. ტაძრის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ადამიანები, სათუები, ანუ განდეგილი ბერები ცხოვრობენ. ეს შეღებილი ჯამბაზები ნამდვილი სათუები არ არიან. ისინი ტიპიური თაღლითები არიან, რომლებიც მიამი ტურისტებთან ფულის სანაცვლოდ სურათებს იღებენ. მათ ნიღაბი ჯერ კიდევ 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ჩამოხსნა.
4: რეშმაკები ყოფილხართ. დიახ, დიახ.
0: ნამდვილი სათუები არასოდეს ითხოვენ მოწყალებას და არც სახეს იხატავენ. ისინი უარს ამბობენ მიწიერ სიამოვნებებზე და მთელ ცხოვრებას მედიტაციაში ატარებენ. დღეს სწორედ ერთ-ერთ მათგანს ვესტუმრები.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: სათხუები პაშუპატინათხის ტაძრის მოშორებით გამოქვაბულებში ცხოვრობენ.
2: პაშუპატინათხის ტაძარი
1: ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულში უნიკალური სათო ცხოვრობს. ის კარგად საუბრობს რუსულად, ამიტომ ის მოგვიყვება როგორ და რითი ცხოვრობენ ნამდვილი სათხუები.

0: გამარჯობა.
1: შემოდი დაო.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები.
2: меня зовут
1: ჩემი საერო სახელი ალექსანდრია.
2: моё
1: религиური კი შივაიკი.
0: когда-то ადრე ალექსანდრე ჩვეულებრივი მიწიერი ცხოვრები ცხოვრობდა, მაგრამ ერთ დღეს ის მიხვდა, რომ არასწორად ცხოვრობდა.
2: для меня
1: чем-тан ეს თავისთავად მოვიდა. ერთ დღესაც მე გავიაზრე, რომ მე შივას მსახური უნდა ვიყო. ჩვეულებრივად ვცხოვრობდი. სახლი, სამსახური, საყვარელი ქალი, დედა და დედმამიშვილები მყავდა. ჩვეულებრივი ადამიანის ჩვეულებრივი ცხოვრება მქონდა. მაგრამ ჩემს ცნობიერებაში რაღაც ხდებოდა. ამას ბუდიზმში გამონათებას უწოდებენ. და მეც ასე დამემართა.
0: მაშინ ალექსანდრემ გადაწყვიტა კათმანდუში ჩამოსულიყო და მთელი თავისი ცხოვრება რელიგიისთვის და ბუდისტური ღმერთის შივასთვის მიეძღვნა.
1: სათუ რელიგიური გაგებით მიწიერი ცხოვრების ყველა კომპონენტზე უარის თქმას ნიშნავს. უარი უნდა თქვა ოჯახზე, სამსახურზე, მეგობრებზე. რა თქმა უნდა, იკრძალება ხორცი, თევზი და სხვა კერძები. მხოლოდ ვეგეტარიანული საკვები შეიძლება.
0: სათუს თითქმის არ აქვს ტანსაცმელი. პირდაპირ იატაკზე სძინავს. მის კელიაში კი ყველაზე ძვირფასი ნივთი შივას ქანდაკება. სათუ შემოწირულობებით ცხოვრობს, მთელ თავის ცხოვრებას კი საკუთარი თავის შეცნობას უთმობს. საბოლოო მიზანი მატერიალური სამყაროსგან სრული გათიშვაა. სათუს არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს ღმერთის შეცნობაში. ამ გზის გავლა ძალიან რთულია. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე დიდი ცდუნებაა. იმისთვის, რომ ხელში სურვილები დათრგუნონ, სათუები თავს იტანჯავენ. ზოგი არასოდეს ჯდება, ძილითაც ფეხზე ძინავს. ზოგს კი მარჯვენა ხელი აქვს აწეული მანამდე, სანამ არ გაუხმება. ზოგიც თავით მიწაში ეფლობა.
1: უამრავი რამ ემცადე საკუთარი სხეულის დასათრგუნად. თავი გავიყინე, დავიწვე. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ უბრალოდ გამეკრო ის სურვილები, რომელიც მაწუხებდა. მე საკუთარ თავს ვცემდი.
0: მუშტებით თუ როგორ?
1: მუშტებით. ფეხებით. როგორც შემეძლო. ეს საშიში აღარ არის. სხეული ქვასავით მაგარია. სანამ ეს სხეული მთლიანად არ მოკვდება. სანამ არ მორჩება საჭმლის. სასმლის და ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მოთხოვნილებების შეგრძნება. შენ მას კლავ. შემდეგ ჯდები. და ხვდები, რომ შენი სხეული ხელს აღარ ნიშნის.
0: სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე, ვინ არიან სათუები. განდეგილი ბერები თუ უბრალოდ უსახლკარო შეშლილი ადამიანები? ეს თქვენ თავად განსაჯეთ.
3: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: ბაუთხას ქუჩა.
0: მიწისძვრის შემდეგ კატმანდუში და საერთოდ მთელს ნეპალში პოპულარული გახდა ეგრეთ წოდებული ჰოუმსთეი ნეპალი. ეს გვერდი სახელმწიფოს დახმარებით სპეციალურად შეიქმნა მიწისძვრის შემდეგ იმისთვის, რომ ადგილობრივებს ტურისტებზე დამატებითი შემოსავალი ეშამნათ. ამ მომსახურების კოზირი იმაშია, რომ ტურისტი ჩვეულებრივი ნეპალელების ოჯახში რჩება. ღამე $22 იღებს, ისევე როგორც ნომერი ადგილობრივ სასტუმროში, მაგრამ ოჯახში დამატებით მომსახურებას იღებ. ტურისტი უნდა გააცნონ ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობებს, აჭამონ და დააძინონ. გამარჯობა, გამარჯობა. ნამასტე, ნამასტე. პირველი ნაბიჯი ტრადიციული ნეპალური მისალმებაა. სტუმარს შუბზე საღებავით და ბრინჯით მომზადებულ ნიშანს ადებენ. ყელზე ტრადიციულ აბრეშუმის შარფს.

0: ხადასახვავენ. ეს ყველაფერი სტუმარს ხიფათისგან იცავს და მისთვის წარმატება მოაქვს. კატმანდუს პიონერებში მიმიღეს. არ ვიცი შემდეგ რა იქნება, მაგრამ დასაწყისი უკვე საინტერესოა. ამის შემდეგ იწყება ტრადიციული ნეპალური ვახშამი. აპერიტივის სახით მასპინძელი ადგილობრივად დაყენებულ ცხელ სასმელს გთავაზობთ. სასმელს ტუმბა ეწოდება. ჩვეულებრივი ცხელი ნეპალური გლინტვეინია. თუ გაიყინებით, გასათბობად შესანიშნავი საშუალებაა. აპერიტივის შემდეგ ტურისტისთვის საკმაზებით შეზავებული მოხარშული კარტოფილი მოაქვთ. მას ალუდოს ეძახიან. ცხარეა. კიდე უფრო არ ესა დამეწვა. კარტოფილის შემდეგ ადგილობრივი წესით მომზადებული სისხლიანი ძეხვით გიმასპინძლდებიან. მას კალაჰალუ აქვია. ალბათ კიდევ უნდა დავლიო, რომ ეს პირში ჩავიდო. ძალიან უცნაურად გამოიყურება. დესერტად კი ბრინჯის ღვეზელები, იომარები მოაქვთ. ღვეზელების გული შაქრით და ქუნჯუთით მომზადებული ყავისფერი მასაა. შიგთავსი რაღაც შოკოლადს მაგონებს. ნეპალელები დღეში ორჯერ მიირთმევენ. ანუ იშვიათად, მაგრამ ძალიან ბევრს. ამიტომ, როდესაც ვფიქრობ, რომ უკვე აღარ შეგიძლია, სწორედ მაშინ მოაქვთ ძირითადი კერძი. ამ კერძს დოლბა ეწოდება. მოხარშული ბრინჯი სხვადასხვა ბოსტნეულით და სამი სახის სოუსით. აქ ყველა ხელით ჭამს. სასტუმროდ ბარიკას რეზორტი.
1: დიდი მადლობა. როდესაც ასეთ მაგარ სასტუმროში ცხოვრობ, ტრადიციული კერძების დასაგემოვნებლად მხოლოდ რესტორანში ჩასვლაა საჭირო.
0: გემრიელია, ნოყიერი და რაც მთავარია, ნომრის საფასურში შედის.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
1: საღამოს გავარკვია, რომ ჩემი ნომრის ღირებულებაში პირადი მოსამსახურე შედის. სიმართლე გითხრათ, რა უნდა დავავალო წარმოქმნა არ მაქვს. სერ, რამის ხომ არინებებთ? იქნებ ზურგი გამიხეხო. უკაც რაღაც არ ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს? არაფერი, მიხუმრე. მადლობ. არაფერსა. ბაუთას ქუჩა.
0: ბოლოს როგორც იქნა? ჰოუმსთეი ნეპალის ძირითად ოფციაზე გადავედით. მე დღეს აქ დავიძინებ. ოთახი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ კომფორტული. ლოგინი დგას, კედელზე მარაოც არის. სხვა რა უნდა გინდოდეს დასაძინებლად? მატრასი საერთოდ არ დევს? ჯანდაბა, როგორ უნდა დავიძინო? ალბათ ძალიან რთული იქნება.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: როდესაც მზე ჩადის კატმანდუში, ტემპერატურა მაშინვე 10 გრადუსით ეცემა. ღამე არარეალური სიცივეა. ძალიან ცივა. გავიყინე. სასტუმროდ ბარიკას რეზორტი.
1: კატმანდუში გათბობის ფუფუნება მხოლოდ მდიდრებს აქვს. ჩვეულებრივ ადამიანებს ამისთვის ფული არ ყოფნით.
0: ჩვეულებრივი ხალხი ეზოებში კოცონს ანთებს და მთელი ოჯახი მის გარშემო თბება. შემდეგ კი უცბად ხტებიან ლოგინებში, რომ სითბო შეინარჩუნონ. მე მგონი უკვე გავცივდი.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმრო ბარიკას რეზორტი.
3: Добро.
1: ველას შედობიანი განათებული დილა. ბაუთას ქუჩა.
0: Утро добро. შედობიანი დილა ნამდვილად არ არის. მთელი ზურგი მტკივა ამ ხის ლოგინისგან. სასტუმროდ ბარიკას რეზორტი.
1: ნეპალში ძალიან პოპულარულია უამრავი სახის არატრადიციული მკურნალობის მეთოდი, ამიტომ დიდარი ტურისტები თავს განკურნებას უძღვნიან. ნამასტე.
0: ნამასტე.
1: დიდრების მკურნალობა დიაგნოსტიკით იწყება. დიაგნოზს ძალიან მარტივად სვამენ. ცოტა ხანი მაჯაზე ხელ

0: გადებენ. ნეპალში შეერათ რომ ადამიანი სამ სახეობად იყოფა. ადამიანი ჰაერი, ანუ ვატა, ადამიანი ცეცხლი, ანუ პიტა და ადამიანი წყალი, ანუ კაფხა. აღმოჩნდა რომ მე 100%-იანი ადამიანი ჰაერი ვარ.
1: შეხედეთ, თქვენ ასეთივე აღნაგობა გაქვთ.
0: ექიმმა ახლახანს კორექტულად მიწოდა მახინჯი. იმედია მარტო მათი კლასიფიკაციის მიხედვით. დიაგნოზის დასმის შემდეგ პაციენტს მკურნალობას უნიშნავენ. ეკიმა მითხრა რომ თავში ქარი მიქრის რომ ცოტათი მიწაზე უნდა ჩამოფრინდე და დამინიშნა პროცედურები და აბაზანები. აი ასე.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: რიშა ბეიქთას ქუჩა.
1: მეორე დღეს მე პატარა ქალაქ სანჰუში გავემგზავრე. დღეს აქ მოსახლეობა ინდუისტური ღმერთის მადევა ნარაიანის პატივსაცემად დღესასწაულს მართავს. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს შესანიშნავი შესაძლებლობა უფასოდ გაეცნოს ადგილობრივ ტრადიციებს და ნეპალის ადათ წესებს. ნეპალის ფესტივალი პირველ რიგში ბაზარია. რას არ ნახავთ ამ ბაზრობაზე? ქუჩაში გაშლილია უზარმაზარი დახლები და იქ ყველაფერი იყიდება დაწყებული ქოქოსით დამთავრებული სარიტუალო ყვავილების გირლანდებით. ყველგან დადიან ტრადიციული ნეპალური საყვირის გამყიდველები. სადღაც კაცი მხიარულად უხმობს გამვლელებს მისი საკვების დასაგემოვნებლად. ყველაგ თავაზობთ ცხელ-ცხელი კვერების, ბრინჯის სომისგან მომზადებული ტკბილი ბლითების და უცნაურად ამოყვანილი ყველის გასინჯვას. ძალიან ტკბილია, ასეც ბევრს ვერ შეჭამ. ბავშვობას მაგონებს. და რა იქნებოდა ფესტივალი ატრაქციონის გარეშე? ქალაქ სანქუში ორი საქანელაა. ნეპალის ატრაქციონზე ბილეთი შევიძინე. ნეტარას ვაკეთებ. არაფერი დამილევია, სრულიად ფხიზელი ვარ. კარგით, ვნახოთ აქედან რა გამოვა. ნეპალის ატრაქციონი ალბათ ყველაზე სასტიკი საქანელაა მსოფლიოში. ეს ბორბალი მხოლოდ პატიოსან სიტყვაზე და გაცვეთილ ქამარზე მუშაობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ის თვით ნეპალზე დიდია. ღმერთო ჩემო, ეს ერთგვარ საწამებელ გალიას გავს. დედიკო. საკმაოდ სწრაფად ადის ზემოთ და არავითარი უსაფრთხოების ხვედები. მხოლოდ ლოცვა თუ მიშველის. დედა, დედიკო. ყველაზე საშიში აქ ის არის, რომ ეს ატრაქციონი სულ ფუჭდება. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. მაინც მაშინ უნდა გააჩეროთ, როდესაც სულ ზემოთ ვარ? გაფუჭებულ ატრაქციონს რკინის ძელებით და მეტალის ხელსაწყოებით აკეთებენ. ეს კი იმ დროს ხდება, როდესაც მგზავრები 20 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებიან. ღმერთო ჩემო, რა საშინელებაა? ქვემოთ ჩახედვა არ მინდა. აქედან ჩასვლა მინდა, უკვე თავბრუ დამეხვა. ამერიკის დისნეილენდში ლეგენდარულ ამერიკულ მთებზე დაჯდომა $180 ღირს. ნეპალის ატრაქციონი კი დოლარზე ნაკლები გამოდის. სამაგიეროდ ადრენალინი იმაზე მეტია, ვიდრე ევერესტზე ჟანგბადის ბალონების გარეშე ასვლა. დროზე დროზე გამიშვით.
2: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
1: სასტუმროდ ვარიკას რეზორტი.
0: მოკლედ, ექიმის დანიშნულების მიხედვით მე მთელი რიგი პროცედურები უნდა ჩავიტარო. პირველი პროცედურა. თიხა თერაპია. აქ თვლიან, რომ როდესაც ქოთანს ზერწავ, მიწაზე ეშვები და მთელ შენს პრობლემებს თიხას აძლევ. ასევე ამბობენ, რომ თიხის ქოთნების ზერწვა სტრეს და აგრესიას ხსნის. ძალიან გავერთე. მეორე პროცედურა ერთგვარ მედიტაციას მოიცავს. ამბობენ, მედიტაციის ეს სპეციალური ლაბირინთი მანდალას ფორმის მიხედვით არის აგებული. ის ინდუისტური რელიგიის სიმბოლოა. მასში შეირნობისას თითქოს ლოცულობ. ასევე

0: ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: მადევა ნარაიამას პატივსაცემად მიძღვნილი ფესტივალი უამრავი რიტუალის ერთობლიობას ქმნის.
0: ქალაქის სანქუ.
2: დილიდან ქალები წითელ ტანსაცმელში ეწყობიან. ისინი გაწმენდით ლოცვას ატარებენ წმინდა მდინარე სალინადიში. ამის შემდეგ ისინი საკუთარი ხელით ღმერთებისთვის საჩუქრებს ამზადებენ. შემდეგ ლოცვებს კითხულობენ და მედიტირებენ. ითვლება, რომ თუ ყველა რიტუალს სწორად ჩაატარებენ, დაოჯახებული ქალები ოჯახში კეთილ დღეობას მიიღებენ. გაუთხოვრები კი კარგ ქმრებს იპოვნიან. კაცების რიტუალები ცალკე თემაა. მეგონა, რომ ვერც ერთი შამანური რიტუალი ვეღარ გამოოცებდა, მაგრამ არა, შეხედეთ, კაცი მიწაზე გორავს. ეს კაცი ღმერთ მადევა ნარაიანას წარმატებას თხოვს. ლოცვების კითხვის გარდა, მათ ასე უნდა იგორავონ მიწაზე ერთი სიწმინდიდან მეორემდე. ასე ისინი თითქოს სულიერი სიბინძურისგან თავისუფლდებიან, სამაგიეროდ ნამდვილი მტვერით ისვრებიან. წარმატებები, მეგობარო. ზურგს გაუფრთხილდი. თავს გაუფრთხილდი.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სვოტას ქუჩა.
0: კატმანდუში კიდევ ერთი გავრცელებული სამედიცინო პროცედურა. ჰიმალაის თასებით მკურნალობა. ნეპალელებს ჯერათ, რომ ვიბრაცია და ხმები მცენარეებზე მეტად ეფექტურია და მედიტაციაზე მეტად ამშვიდებს ნერვებს. ახლა მე საკუთარ თავზე გამოვცდი ამ ხმოვან თერაპიას. ნეპალში ხმოვანი თერაპია ჰიმალაის თასებით ტარდება. ეს თასები რელიგიურ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. დაახლოებით ეკლესიის არების ხმას მოგაგონებთ. კურნალობის მეთოდი ასეთია. თქვენ გაწვენენ ლოგინზე და სხეულზე თასებს გალაგებენ. ამის შემდეგ იწყებენ მასზე რეკვას.

0: ნეპალელებს სამთ რომ ყოველი ხმა შეული სიზუფთავის მიხედვით ვიბრირებს. სტრესის გამო რითმი ირევა და ადამიანი შეიძლება ავად გახდეს. ჰიმალაის თასები ვიბრაციის დახმარებით ჩვენს ორგანიზმს სწორ რითმს უბრუნებს. არარეალურად მაგარია. ეს თასები კამერტონებით მუშაობს და თითქოს ყველა შინაგანი ორგანო მის რითმს ეწყობა. თელისხეული თითქოს თასების ხმას მიხვდება და მათთან რეზონანსში შედის. შინაგანად საოცრად ივსები რამდენიმე წამით, ჩემს თავს გვერდიდანაც ვაგვერდებოდი. ფაქტიურად თითქოს სადღაც გავფრინდი. თავს ძალიან მსუბუქად გრძნობ. დამშვიდებული და ძალიან თავისუფალი ვარ. სახლში დავბრუნდებით ამ პროცედურას აუცილებლად გავიმეორებ ჩემი ქვაბებით. ყველას გირჩევთ ეს პროცედურა ჩაიდაროთ.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: რინგის ქუჩა.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩავიტარე, ადგილობრივ შამანთან გამაგზავნეს, რომ შედეგი გამემყარებინა. შამანი თავიდან ბრინჯს ლოცვას უკითხავს და მას მდუღარე წყალში ყრის. შემდეგ წყალში

0: ევკალიპტის ტოტებს ასვლელებს და პაციენტს მთელი ძალით ურტყამს. ძალიან ცხელია. მაგრამ მოსათმენი. ჯერჯერობით ვითმენ. ეს ყველაზე უცნაური ნეპალური აბაზანა. ძალიან უცნაური აბანოა. აბანოში თბილა, კი? ჯერ ცხელა, მერე ცივა. რიტუალის ბოლოს პაციენტს მზეს უმზერის სეცს უსმევენ, რომ ნეგატიური ენერგია აღარ დაბრუნდეს. ნეგატიური ენერგიის შესახებ ვერ გეტყვით, მაგრამ $300 ნამდვილად აღარ დამებრუნდება.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: სასტუმრო როიალ პენგვინი.
0: მეგობრებო, კატმანდუში ყველგან შენებლობაა, ამიტომ მე ერთ-ერთი შენებარი შენობის სახურავზე ავძვერი, რომ ჩვენ ცნობილი ბოთლი დავდოვა. ეს ჩვეულებრივი ბოთლი არ გეგონოთ. ეს $100-იანი ბოთლია. ეს ფული კარგ სასტუმროზე ნამდვილად არ გეყოფათ, მაგრამ დიდარი ნეპალელივით ნამდვილად ისადილებთ. ჩვენი განძი საპოვნელად კატმანდუში JP's ქუჩა მოწებნეთ. ამ ქუჩაზე მდებარეობს სასტუმრო სპა ბუტიკ ჰოტელი Royal Penguin. სწორედ ამ შენობის სახურავზეა დამალული ბოთლი, რომელშიც $100 გელოდებათ.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ.
1: კატმანდუ. ღარიბი ხმაურიანი და ტვრიანი ქალაქი. ამის მიუხედავად ვერ ხვდები რატომ არის აქ ასეთი კარგი. ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა მიწაზე, მეორედ ჩამოსვლაზე ოცნებობს.

0: კატმანდუდან წასულს აუცილებლად მიგაქვს სულიერი სიმშვიდე და თქვენი წილი სიწმინდე.
1: წარმატებები, ზურგს გაუფრთხილდი.
2: Господи,
0: хорошо. Ахмерто ра каргия.
1: Баутас куча.
0: Настя, Настя, გამარჯობა.
1: როგორც იქნა, ანტონ, გავიყინე, რამდენი ხანია გელოდები?
0: კარგი, კარგი.
1: ორი დღეა ვერ გავთბე.
0: როგორი იყო ეს ორი დღე? ასტოვარად.
1: ჩემი ორი დღე შესანიშნავი იყო. ბევრს ლოცულობდი. ვნათლდებოდი და მაღლდებოდი. მგონია რომ ჩემი კარმა ახლა სუფთა ცრემლივით არის.
0: ნასტია, შენ რა იცი ცრემლების შესახებ? შენ შამანს მდუღარი ტოტებით არ გაულახი ხარ.
1: გასაგებია. მაშინ მოდი სუფთა კარმით სახლში დავბრუნდეთ.
0: ნახოთ ვისი კარმა უფრო სუფთაა.
1: ნახოთ.
0: ნახოთ.
3: გერბიან საფასური. კატმანდუ.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочередь.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა

0: ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ზოგიერთი მათგანი ზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
0: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: Но много агентуры осталось.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
1: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში

0: კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტარი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტარის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
6: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
7: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
6: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
7: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
6: მთავარი კითხვა, რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე, ალბათ არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ ესე დაუსჯელად მოქმედებდნენ, ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ კმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
8: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
9: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
10: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
3: ну амазе мети
8: мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
11: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაგს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაგს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
3: და პატაკებსაც წერენ.
11: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს ტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ

0: პატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოგიყოლეს ადამიანი, ვინც გასასასა შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ უცხოეთში მყოფ ქართველებს, იმ ადამიანებს, ვინც პატიმრობასა შენახართ ყოველას, ვისაც გასასწრელია, ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელიც გასასწრელში არის და რაღაც პრობლემებით დამძიმებული არის და აი ამ სიმძიმის გადატანას გისურვებთ, რაც თავარია და გეხვეწებით, არ შეეგუოთ პრობლემას სულ წინ და ღვთისმედათ აუცილებლად ყველაფერს გადალახავთ და თქვენ ცოდეთ, რომ რა პრობლემებს შეიძლება თქვენ გქონდეთ, ეს ადამიანებისათვის ზოგისთვის სანატრელი არის. წარმოიდგინეთ, ისეთი ადამიანებიც არსებობენ და ასე რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ყველაზე ცუდად. ასე რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენზე 1000 ჯერ მეტი და ეს ყოველთვის ვიცოდეთ რა და ბედნიერებას გისურვებთ პირველ რიგში და დღეს ყავს სტუმარი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ დიდი მადლობა მოახსენო. ჩემთვის აი უძვირფასესი ადამიანი და თან კიდე დაბადების დღე ქონდა მამაოს და რო არ მოგილოცოთ. თუმცა ერთი სიტყვით მათქმევინეთ, თუ შეიძლება მამა უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ.
1: კარგად მოგილოცეთ.
0: კუდი კიდე მამაო თქვენი მრევლი მინდა აუცილებლად, აი ყველაზე განსაკუთრებული თუ შეიძლება რომ აი გამონაკლისი რომ დაუშვარო, აი მართლა აი ძველ დროს რომ მრევლის ერთობა იყო, ხო იცით, აი ჩვეულებრივი ოჯახები რო იყვნენ, ხო იცით, აი ეგეთი ერთობა არის თქვენ მრევლში და დიდი მადლობა მამაო ამისათვის და თქვენ მრევლს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა თუ წარმოგიდგენიათ აი ძველ დროს რო იყო, ხო იცით, აი შეკრული რაღაც ქრისტიანები, ერთ-ერთი ყველა მრევლი ძალიან მაგარია, მაგრამ ერთ-ერთი მათაგანი ყავს მამაოს თემქაზე ბიჭვინთვის ღვთისმშობლის ტაძარში და იქ მამა გაბრიელის სახელობის ტაძარში და კიდე რამოდენიმე აშენდება კიდე ძალიან ბევრი და სადაშორის იმ ადგილას მამაო სადაც აი ამდენ ტაძარი მამაო სადაც აშენა, წარმოიდგინეთ, ზოგი ნაგასაყრელი იყო, ზოგი კორპუსი აშენო, ზოგი რაღაცა და ამხელა ისტორია შექმნა იმ ადგილას და დიდი მადლობა მამაო ამ ყველაფრისათვის და ხვდები ხოლმე ხანდახან გული კი მტკივა მამაო რომ რაღაც აფხაზეთი დაიკარგა თქვენ აქ ხართ რაღაცა, მაგრამ თქვენ რატო მოხდით აქ რა მისით, აი ამ რაღაცებს რო აკეთებთ ხოლმე, მე რე ვხდები ხოლმე რა და მადლობა მამაო რო ხართ, თქვენ დიდება თქვენ გაჩენას და მადლობა გილოცავთ კიდევ ერთხელ.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ ნამდვილად მოგილოცეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მოაბზანეთ მამა პაისის ნაკონი ნატარები, დიახ, ეს იყო ჩვენთვის ლოცვა კურთხევა იყო მამა პაისიდან, ზეციდან და ძალიან ვინუგეშეთ, რადგანაც განსაკუთრებულად გვიყვარდა მამაპაისი, მისი წიგნების გავიცანით ის და მაგრამ აი ამ ფილმმა საერთოდ მოახდინა რაღაცა დიდი ქადაგება იყო მთელ ქვეყანაში. ეს იყო დიდი მარხვის პერიოდი და ფაქტიურად ეს მარხვა, დიდი მარხვა ისეთ კვილად გაგვატარებინა ამ ფილმის ჩვენებამ და ძალიან ვინუგეშეთ, რა თქმა უნდა, მამაოთი, რადგანაც ჩვენი თანამედროვეა, მამა გაბრიელის თანამედროვე მოძღვარია, ბერი იყო და ესე იგი თავგანწირული მოსიყვარულე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და მისი სული ზეციდან დაკურებს და გულოცავს, რა თქმა უნდა, და ძალიან ესე იგი ბედნიერებაა, რომ ამ სამყაროს მივიახლებით და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ესე იგი ვისაუბროთ აი ამ დიდ ადამიანებზე. ეს საუბარი არის ნამდვილად სულისათვის სასარგებლო საუბარი, როცა წმინდანებზე ვსაუბრობ და ვიხსენებთ მათ და ძალიან კარგია ამ ცხოვრების ესე ვთქვათ გაზიარება ერთმანეთისადმი და ის ყველა

0: ნივთი, რომელიც მათ უტარებინათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც გაპოხილი არის სულიწმინდის მადლი, თქვენიცით, რომ პავლე მოციქულის ტილოები, თავზე დადებული ტილოები მიქონდათ, ამას ბიბლია სახარება აღწერს და ინკურნებოდნენ ადამიანები, ჩრდილით ინკურნებოდნენ პეტრე და პავლე მოციქულის ჩრდილით და ეს ნივთები, რომელიც მათ უტარებიათ, ის ნივთებიც იყო სულიწმინდის მადლით გაპოხილი რა და როცა კურნებას, აი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ კურნებას ღმერთი ახდენს. უბრალოდ ადამიანი ხდება გამტარი საფთო მადლის. აი სრულყოფილად შეძლეს ამ ადამიანებმა, როგორც мама პაისი არის და мама გაბრიელი ჩვენი თანამედროვეები, ხო? აი ეს დიდი мами, мама ვიტალი. ეს ადამიანები, ესენი იყვნენ, მათ შეიყვარეს ღმერთი სრულად და ღმერთი მათში დამკვიდრდა. და ჩვენ, როდესაც მათთან შეხებაში ვართ, ჩვენ ამით ღმერთს უსასყიდლოდ ვღებულობთ, ისევე როგორც ზიარების დროს ჩვენ და დაუმსახურებლად გვეძლევა, ასევე აი ამ მამათა მადლი და მოღვაწეობი ჩვენ ღმერთს მივეახლებით და დიდება უფალს და მადლობა ამ დიდი წყალობისთვის, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და
1: მადლობა თქვენ
0: და ბედნიერება დაიბადო ერთხელ ადამიანი და აი ამ რა თქმა უნდა ღმერთს არ აქვს ეროვნება, ღმერთს არ აქვს ესე ვთქვა, დედამიწა ღმერთის შექმნილია, ყველა ადამიანი ღმერთის ქმნილებაა, მაგრამ არის ესე ვთქვა, ღვთის სამყოფი განსაკუთრებულად ერთობა, ღვთის ერთობის ესე ვთქვა, გაერთიანება ღვთის მოყარე ადამიანების და ამ გაერთიანებას, ერთ-ერთ გაერთიანებას საქართველოს ქვია. და მადლობა ღმერთს ამ დიდი წყალობისთვის, რომ ერთხელ დავიბადე და ქართველად დავიბადე და არ მიწევს ესე ვთქვა ფიქრი ჭეშმარიტების ძიებისა, სადღაც ცხამთასიქით არ ვცხოვრობ, არამედ ვცხოვრობ დავიბადე იქ, სადაც ტაძარი ახლოს იყო, სადაც მოწამეთა სამშობლო არის, ღვთისმშობლის წილთომილი მიწაა, ჭეშმარიტად ეს ამას ამბობს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღირსი мама სერაფიმე საროველი. ჩვენ ახლა ისე კი არ უნდა გავიგოთ, რომ მე ახლა ოკუპირებული ვარ, კაცი გამოდევნილი ვარ და ახლა ესე იგი ის მომწონს, რომ არა, ნამდვილად არ მომწონს და ვგმობ ოკუპაციას, მაგრამ ამავდროულად იმ ძვირფას რუსებს, რომელთაც არავითა შემთხვევაში არ გავაიგებ ოკუპანტებთან, პირიქით мама სერაფიმე საროველს უზომოდ უყვარდა სამშობლო საქართველო. მის მიერ არის დამოწმებული, მას ჰქონდა თუ არ ვცდები 12-ჯერ ღვთისმშობლის გამოცხადება. ალბათ ღვთისმშობლის გარდაცვალების შემდგომ ამდენჯერ არასდროს არავის არ უნახია ღვთისმშობელი კაცთაგან. ეს იყო ღირსი мама სერაფიმე საროველი და ის იყო მისი, ესე ვთქვათ, ოჯახის წევრი უკვე რა, ღვთისმშობლის ოჯახის წევრი გახლდათ. და ის ამბობს, რომ პირველი წეხთომილი მიწა არის საქართველო, ივერია. და საქართველოსთან ბრძოლა და მასთან ჭიდილი ნიშნავს ღვთისმშობელთან ჭიდილს. და ეს არ შეიძლება. დაუშვებელია ამ ღვთის ერთთან, ღვთისმშობლის წილთომილ ერთთან, ესე იგი ბრძოლა. უნდა გიყვარდეს ღვთისმშობლის ერი, თუ გიყვარს ღვთისმშობელი, ღვთისმშობლის შვილები, როგორ არ უნდა გიყვარდეს. ჩვენ ღვთისმშობლის შვილები ვართ ქართველები.
1: მაგით ტკიცდება.
0: რა თქმა უნდა, მაგით ტკიცდება და
1: შენი სიყვარული, აბა სხვანაირად როგორ უნდა
0: ხო, ქრისტე ღმერთის დედულეთია საქართველო. ანუ მისი წილთომილი მიწა არის ღვთისმშობლისა და ამდენად საქართველოს სიყვარული ღვთისმშობლის სიყვარულს ნიშნავს, რადგანაც მისი წილთომილია ეს მიწა და ეს ამბობდა, ეს დიდი мама ამბობდა ამას. დიდი мама, ჩვენ ახლა გასააზრებლად მოგვცა მან ფორმულირება და მე ლოგიკა და აზროვნება ამას
1: სულ
0: ხო, მაცხოვარი სულ მაგას ამბობდა, როგორ ვერ გაიაზრეთო, როგორ ვერ დაინახეთო, აი განგვიმარტიოდა თქვენს უგულისხმონი ხართო და როდესაც იმპერატორმა ალექსანდრემ მკითხა, ესე იგი მოტოვილოს უკვე мама გარდაცვლილი არის, რომ რა სარგებელი მე რომ ღვთისმშობლის წილთომილიაო ეს თქვა საქართველოს ათონის მთა, კივე პეჩორას მონასტერი და დივეევოს, აი ეს კანატკა სადაც არის, ეს კადის მე არა ვარ ნამყოფი, არ ვიცი, ხო და ათონზე ვარ ნამყოფი და საქართველოსში დავიბადე და დანარჩენი არ ვიცი კივე პეჩორა და ეს, ხო და ესე იგიო мама ესე ამბობდაო, мама სერაფიმე საროველს უთხოვ ღვთისმშობელმა, რომ ჩემს წილთომილ მიწაზე ყოველ დღე 3 საათი დავიარებიო და ვინც ჩემს ზეს შეღაღადებსო, ყველას

0: არ დაუშვებ მათ დაღუპვას, არამედ ყველას ვაცხოვნებ. ახლა ეს როგორ გავიგოთ ჩვენ? ახ დასააზრებელი გოქ რა? ღვთისმშობელი მარტო საქართველოსში და 10-ზე დაიარება, კიდევ ბიჭო, არა კაცო, ყველგან დაიარება, მაგრამ აქ ნამდვილად ყოველდღე დაიარება, იმიტომ რომ ეს არის და ღვთის განცხადებული ნება წმინდა მამის მიერ და წარმოგიდგენია კაცო, ყოველდღე აქ არის ღვთისმშობელი. 2000 წელია ყოველდღე არის საქართველოში. იმიტომ არის სითფოთი სავსე ჩვენი ქვეყანა და მადლიერი.
1: ვერ გაურბიხარ.
0: ვერ გაურბიხარ. ხო, რაი. რომ მოდიხარ უკვე თქვენი საქართველოს შემოხალთვე რა გამთვარიხარ და. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს აი мама სილვანი ათონ იმისი პაისი მთაწმინდელის ღვთივ გამოცხადებითი სიტყვები. ნახეთ რა ამბობს. ვინცო ღვთისმშობლის მარხვას, აი ახლა ღვთისმშობლის მარხვა მოდის.
1: ხო, თქვენ
0: და ვინც ღვთისმშობლის მარხვას მის საპატივცემულოდ შეინახავსო, ეს რას ნიშნავს? ჩვენ რას ვზეიმობთ, ესე იგი, მიძინებას, მის გარდაცვალებას. რატომ? იმიტომ რომ დედა ღვთისა გახდა დედოფალი ცისა და ქვეყანისა. თავისი გარდაცვალებით, არა? ის გახდა ყველა ადამიანის დედა, თუ კი ვინმეს ჩვენ თუ დედას უყვარვართ, ღვთისმშობელს 1000ჯერ მეტად უყვარვა ჩვენ და თე დედა რომელიც თავს წირავს ღვთისმშობელი სულ მუდამ ჩვენზე ფიქრობს და ქრისტიანებზე და ნახეთ რა ამბობს სილვანე ისა პაიმა პაისი ათონელი რომ ვინცო ამარხვასო შეინახავსო და აღსარებას იტყვის ეზიარება ღვთისმშობელი დაიარება დედამიწაზე ამ მარხვის დროსო ყველგან დაიარება და თუ კი ვინმე შეღაღადებსო მის ზესო ყველას მეოხი ხდება ესე იგი უფლის წინაშე. აი რატო არის მნიშვნელოვანია რომ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვის ესე იგი შენახვა. იმიტომ რომ ეს მოციქულების დროინდელია.
1: თითქოს ყველა აცდენს, მამაო, რაღაც ზაფხულია ისა.
0: ხო, რაღაცა მოგზაურობაში ვარ, რაღაცა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია უბიწოების, სიწმინდის, კრწალულების, წყაროა მარხვა, დიახადაც აი პირით დამარხვა. პირველი შეიძლება ჩვენ პირთან არის დაკავშირებული, ჩვენს მეტყველებასთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, რომ ის სიწმინდე, რომელიც ღვთისმშობელს აქვს და დედას რა მოეთხოვება და მამასაც, მაგრამ დედა არის სიწმინდის წყარო, ხო? დედა არის ყოველთა დამბადებელი, არა? და დედა რატო არის, რომ არ უნდა ბილსიტყვაოდეს დედა? იმიტომ რომ დედა თუ ბილსიტყვაოს, ბავშვები რაღაც იზამენ, ხო? ეს არის საფარველი ღვთისა. ადამიანისეული საფარველი, მეტყველებით თუ კი ადამიანს მეტყველება დაერღვევა, მას საფარველი აღარა ღვთისა. იმიტომ რომ დამცავი ბოროტებამდე აღარაფერი რჩება. წმინდა მამები ისე ამბობენ, რომ ამიტომ არის კეთილ მეტყველებას, უბნობას, აი ამ ღვთიურ საუბარს და ლოცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დედისას კაცობრიობისათვის. ამიტომ აი ერთმა მითხრა ერთმა ქალბატონმა, რომ კარგიო რა მამაო, აი მარტო მე რა არისო ახლა ამ სიგარეტს რომ ამდენი ყურადღებას ამახვილებ თუ ჩვენ ქალბატონები რო ვეწვევით მე ვთქვი მარტო ქალბატონები არა კაცო კაცებსაც იგივეს ვეუნები აბსოლუტურად და ჩვენზე რატო არის უ მაინც ასეთი გამახვილებული ყურადღება მე ვთქარი მომაწოდე ერთი შენი სიგარეტი მე ვთქარი როგორ მოგაწოდე მომაწოდე მე ვთქარი და აი მოუწევ ახლა მე ვთქარი მე შენ წინაშე და მიგახვედრებ ახლა მე ვთქარი რასაშავებ შენ მე ვთქარი შენ როგორ მოწევოდ აბა მე ვთქარი ბდელს რომ მოეთხოვება მარტო სიწმინდე შენ ხომ ხარ წყარო სიწმინდისა ადამს რომ მიუყვანა შენი თავი მე ვუთხარი გადაირია ადამი მე ვუთხარი ისეთი ბედნიერი იყო რომ ძვალი ძვალთან იქნება ხორცი ხორცთან ჩემთაგანი ჩემო სულის სინაზე ხო როგორ ქართული საგალობელი ქართული მეტყველება როგორ უგალობს ქართული კაცი ქართულ ქალს ჩემო სულის სინაზე ხო აი ეს სიტყვები
1: ამოსის წარმოვიდგინე ხო ქანაზე როზია და მაგარს რო იგინებია
0: ხო და არა
1: აქედან იქ წარმოვიდგინე
0: და კაცი ისედაც გაველურებულია გაუხეშებულია და აი ეს სულის სინაზე ანუ სიფაქიზე სულისას გაიგე აი ეს კრწალულება კდევამოსილება ესე იგი აი ეს მანდილოსნის ღვთიურობა როგორ ამბობენ წმინდა მამები რომ მანდილოსანსო მანდილოსანს ღვთივ ბოძებული სილამაზე ისედაც აქვს. და რაღაც უნდა იმას იმ სილამაზეს კიდე რაღაცის დამატება. არაფერი გარდას იმ ღვთიური მადლისა, რომელიც კიდე უფრო ლამაზ და მშვენიერ სთის ქალბატონებს, არა? ამიტომ არის რომ არაფერი ისე არ შეშვენის ქართველ ქალს, როგორც ღვთის მოყვარეობა, ეკლესიურობა. ნახე როგორი ეშხიანები არიან, ქალი ისედაც ქართველი ქალი, როგორი ეშხიანია, როგორი შესახედავია ყველა ქალი. და ძვირფასი და დნმ-ით და სისხლით, ხორცით, კაცო, როგორი შემო

0: დედა არის გამაგრძელებელი და ჩვენი ყველაფერი ჩვენში ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული აზროვნების ცენტრში არის დედა ანუ აზროვნების წარმართველი დედა აზრი ქვია აზრის ესე იგი გამოხატულებას ხო მეტი ახლა მეტი სიღრმე აი ქართულ მეტყველებას რომ აქვს რა დედა აზრი ესე იგი დედა დედაო აზრში დედა ნახეო დედა ქვია ყველაფერს იმ დედოსას დედა ქვია დედა ბოძი ქვია დედა მიწა ქვია დედა ენა ქვია და ყველაფერი დედასთან არის გაიგივებული და ამდენად ჩვენთვის დედა არის სიწმინდე და ამის აღორძინება ის რომ დედა დედას დაუბრუნდეს თავისი სილამაზე და ის რაც დაკარგულია, რომელიც არსად არ არის დაკარგული, აქვეა ყველაფერი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მას გავაეგიოთ და ესე იგი, ასე ვთქვათ, დედის ფუნქცია და როლი კიდევ უფრო მეტად აგიზარდოს. ესეთი უპატივცემულო დედის ასე ვთქვათ, დედა, ესეთი უპატივცემულო როგორც დღეს არის აი ამ თანამედროვე სამყაროში, არასდროს კაცობრიობას მსგავსი არაფერი არ უნდა ხდია. ასეთი გაშიშვლება, ასეთი ველური მოქცევა დედისადმი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ კაცობრიობაში ზოგადად, რა, არასდროს არ ყოფილა
1: გაუფასურებული.
0: გაუფასურებული, აბსოლუტურად გაატიტულეს, გაშიშვლეს, გამიგეს სილამაზე, დაიყვანეს ვნებებამდე. ვნებამდე დაიყვანეს სილამაზე. ყველაზე ლამაზი ჩემთვის არის ჩემი დედაკაცო. რა თქმა უნდა, ჩემ დედას ამე დედა არის ყველაზე ძვირფასი. აი ეს ჩვენ უნდა გვესმოდეს. არ შეიძლება რომ დედობა არის ყველაზე ლამაზი რა. ამიტომ მოსაფრთხილებელი არის ეს ყველაფერი, რომ ბავშვის ფსიქიკაც მოსაფრთხილებელია და არ არის საჭირო საქართველოში ქალი ფასობს მისი ისე ვიტყვე დარბაისლობით, სიწმინდით, უმანკოებით. არა?
1: საქართველოს კი არა, ყველგან.
0: Ну, в любом случае, ჩვენ ხო, აი, რომელი
1: წინაშე ვამბობ?
0: ხო, რომელი
1: წინაშე ეგრე ფასო?
0: ხო, აბა, რომელი კაც ახლა კაცი რომ ოჯახდება?
1: ხო.
0: ხო? პირველი, რასაც ფიქრობს, ჩემი შვილების დედა უნდა იყოს ეს ადამიანი. აი, მე მგონია, რომ ასე ფიქრობს ყველა ადამიანი.
1: ხო.
0: ასაკს მისული ადამიანი, რომ აი ახლა ეს ადამიანი თავისი აზროვნებით როგორ გაზდის ჩემ შულს, იმიტომ რომ შულს ხო დედაზდის. დედა არის ის წყარო, რომელიც ინტელექტი საერთოდ დედისგან გადადის. აბა როგორი ცოდნა აქვს, როგორი განათლება აქვს, როგორი არის ურთიერთობაში, როგორია მეტყველებაში. აი ქართველი კაცი ამას აქვს ხურად, რაღაც გინდა შენ?
1: ინტელექტი დედისგან გადადე.
0: ინტელექტი დედისგან გადადე. ხო
1: და ქართველ კაცებს კიდე უნდათ რომ სუშტერიცოლები ყავდეთ და პირიანები უნდა მოიყვან.
0: არა, აუცილებლად.
1: ასე რომ პირიანები მოიყვან.
0: პირიქით.
1: კაც აწყობს
0: ახლა. არა, არა. ხო, ხო.
1: ცოტას რა.
0: ეს იუმორით, იუმორით რა თქმა უნდა და პირიქით. დასწავლი უნდა იყოს, განათლებული უნდა იყოს, ცოდნა უნდა ქონდეს, დიპლომი უნდა ქონდეს. აბა ბავშვს ეს უნდა გადაცეს შრომისუნარიანობა.
1: ბადლი უნდა ქონდეს მამას.
0: ვერა мама ისე ვერ ასწავლის შრომის მოყარეობას როგორც დედა. Ну, ჩემთან ესეა ყოველ შემთხვევაში. მე ფაქტიურად სახში არავარ და მე ვერც ბავშვებს ერთს ვეტყვი და მეც ვეღარ ვეტყვი და დედას ეუნება იშრომე იქ და მიწა დაამუშავე იქ, სახლი დაგავე იქ, ლოცვა წაიკითხე. ანუ დედა არის მამოძრავებელი ძალა.
1: თავარი
0: ბირთვი არის დედა, კაცო, დედაზე ტრიალებს ოჯახი.
1: თქვენთან მართლა ეგრეა. ხო, სხვათა შორის ერთი უნდა თქვა რა, მამაო სადღეგრძელოს სოხოლმე და როცა დავლიო თქვი, რომ მეთქი, აი წარმოიდგინეთ ხა ოჯახის წევრები მღდლების რა და მამაო არის საერთოდ აი სუ ყოველასთვის არის გარდა იმისა, ხა გინდ გეწინოთ მამაო, გარდა ოჯახ თავის ოჯახისა რა, იმიტომ რომ ყველაზე ეხა რო წავა ღამის 4 საათზე ვიღაცა შეიძლება აზიაროს. სახში არ არის და ყველა კაი მღდელი, მართლა ეგრე არის, სახში არის, აი ზუსტად ვიცი ფოფოდიებს ნებისმიერს კითხეთ, რომ სახში არც არის და სახლისთვის არ არის რა, კაი, იმიტომ რომ კაი მღდელი სულ გასულია სხვას ეხმარება რა და мамаო არის ერთ-ერთი ეგეთი ადამიანი და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და სხვადასხვა მამა თქვენი შვილები არაჩვეულებრივი ოჯახი და აი როგორ მოახერხა თქვენ მეუღლეს მართლა აი ქეცუხრი რომ ესეთი ბავშვები და ესეთი ოჯახი შექმნა და აღზარდა და დიდი მადლობა მართლა და მამაო აი როგორ მართლა გეუბნებით რომ მამაო შეიძლება აფხაზეთი დაკარგა და ამის ოჯახს მამაო ყავს დაკარგული მართლა მამაო რა თქვენ აფხაზეთი ხართ თქვენი ოჯახისას მართლა არ ხართ არასდროს იმიტომ რომ არა ყოველას მამაოს არ შეუულია რომ თქვას რომ აი ვერ ვაზიარებ ოთხზე ლოცვა მაქვს არა ვсё ხუთს ნახევარზე კი მოვასრებ და

0: უნდა მივიდეს და აზია რუს რაღაც აი მართლა მამაო თქვენ მე არ ვიცი ამდენი ხართ, მაგრამ როგორ ყოფნი ხართ ამდენ ადამიანს არ ვიცი. და მადლობა ამისათვის და მადლობა თქვენ ოჯახს, რომ თქვენი ოჯახი ხელს ვაგებთ.
1: გიც ხელშეწყობით არის, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობით
0: არის. მაგარი მღდლის უკან დგას, მაგარი ფოფოდია, აუცილებლად.
1: კი და ნამდვილად ასეა, თუ კი ესე იგი სად ვარ ჩვენი ყველაზე ძვირფასი სამსახურო ვთქვათ მდგომარეობა სასულიერო პირების არის სამრევლო ჩვენ მრევლზე უკეთესი და პატივსაცემი ადამიანები არავინ არ ყოფს გიორგი ჩვენი მრევლი არის ჩვენი სიცოცხლე
0: რა თქმა უნდა და ის გეუნება დამოკიდებულია შენზე
1: რა თქმა უნდა მთელი ჩვენი ძალებით ოჯახებით ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს როგორც ფიზიკური სულიერ გაერთიანებული ვართ ქრისტეს ეკლესიაში და ეს არის ჩვენი ქვაკუთხედი ეს არის ჩვენი გადარჩენა და ახლა აქვე მინდა ვთქვა დღევანდელი დღის შესახებ რომ დღეს ჩვენ აი სამრევლო ესე იგი პატრიარქის ჯერ გასული პატრიარქის სულმათის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორის ლოცვა კურთხევი და რა თქმა უნდა ჩვენი ახლად დადგენილი ღვთისაგან ბოძებული ღვთივარჩეული პატრიარქის ჩვენი შიო მუჯირის ლოცვა კურთხევით დღეს ღამისდევას აღვასრულებთ ტაძარში და მე ფეხიწვდილობა გვაქვს დიდგორზე დიდგორი რომელიც დიდგორის ბრძოლა რომელიც არის გადამწყვეტი ბრძოლა საქართველოს ისტორიაში ბრძოლა რომელიც დავით აღმაშენებელმა და მასთან თანამებრძოლებმა გაწყვიტეს მტერი მომხდური და ესე იგი იმდენი იყვნენ შემოსული საქართველოში რომ რო არა დავითის ვაჟკაცობა და ღვთის ძლევა ის საკვირველი ხო ზეციდან საქართველო ალბათ აღარ ერთმეოდა იმიტომ რომ ის ხალხი აქ დარჩებოდა და აქ რა იქნებოდა ღმერთმა უწყის და ამდენად ის გამარჯვება რა თქმა უნდა მთელმა ერმა ღირსეულად უნდა აღნიშნოთ დღეს ხვალ ყველანი უნდა ავიდეთ დიდგორზე რა თქმა უნდა და მთელმა ერმა მადლობა უნდა გადაუხადოთ ანაშვიდი გადაუხადოთ დიდგორელებს წმინდანებს რა თქმა უნდა და რაღაცა უფრო მეტი და მეტია საჭირო თუ კი დიდგორს არ აღნიშნავთ ქართველი ერი მაშინ ღირსეულად მაშინ ისიც ნუღა გაგვიკვირდება რომ ამის წილ როდისღაც თურქებს მესხები უწოდეს რა როგორ შეიძლება თურქი მესხი იყოს მესხი არის მესხი მესხი და თუ იქ ახლა რამდენი მტერი შემოვიდა ყოველას თუ ადგილობრივი სახელი დაერქვა ეს ხარი ყოლა წარმოუდგენელი ამდენად ჩვენ დიდგორი უნდა ვიდღესასწაულოთ ღირსეულად და 1000 წელი რა დღეში მყავდა საქართველო ჩვენს ბოდიშებს უნდა გვიხდიდნენ და იმ შენიშნებს კი არ უნდა გვაძლევდნენ 1000 წელი სისხლის დიოდა საქართველოს თურქ-სელჩუკებიდან ხო
0: 1000 წელი ხო იქნებოდით რომ არა
1: ხო რა არა რა გენოციდი რა ესე იგი ტაძრების გადაწვა თუმცა ის რაც ხდება დღეს აია სოფიას რო იმად გადააქცევ მეჩეთად სამარცხინო ხარ რა და უკულტურო ხარ ელემენტარულად ხარ უკულტურო როგორ შეიძლება შენ კონდეს პრეტენზია რაღაცა დიდ კულტურულ რაღაც წარმონაქმნად რა არაფერი რაც წინაპარი ყავდა იმის გზაზე გეხარ რა როგორ შეიძლება რომ
0: ეს კვიცი გვარზე ხდის
1: კვიცი გვარზე ხდის ეს კაცობრიობის მშვენება აია სოფიას ტაძარი ხო ეს არის ისტორიული კულტურული ძეგლი და სულიერების აკვანი ბიზანტიის იმპერატორის მიერ აშენებული და იქ აი ხელოვნების რაღაცა ის საოცრება ხო ის პანტოკრატორი ის ფრესკა მაცხოვრისა იმას რა ნაჭერი როგორ შეიძლება აპრო ნაჭერი კაც ეს იგივეა რომ აქ მეჩეთი როგაქ ჩვენ სათაყვანებელი და საპატივცემულო ნაჭერი ავაფაროთ ახლა მეჩეთს რა ქართველებო ეს უკულტუროა კაცო 21 საუკუნეა როგორ შეიძლება ესეთი საქციელი და მადლობა უფალ და იცით რა არის ჩვენ თუ დიდგორს კარგად არ აღნიშნავთ მაშინ მე რა ეკითხო და შენიშნოს იძლევიან ნაცვლად იმისა რომ ყოველ წელიწადს დიდ ბოდიშებს გვიხდიდნენ იმის გამო რასაც ესე იგი 1000 წლეულების განმავლობაში აკეთებდნენ თუნდაც დიდგორის გამო უნდა მოგვიხადონ ბოდიში რომ შემოიჭრნენ ჩვენ სამშობლოში და ის კოალიციური ჯარი რომელიც ილღაზის მიერ ჯერ იერუსალიმი აიღო მერე მოურიგდა და მოიცალა ჩვენთვის მაგრამ დავით აღმაშენებელმა ღმერთს დიდება და ღმერთს მადლობა ჯეროვანი პასუხი გაცა და უფალმა ღმერთმა გადაგვარჩინა ჩვენ მაშინ ჩვენ ძალმოსილებით კი არ მოვეკეცით მტერს მაშინ. ჩვენ ვერ მოვერეოდით, ჩვენ დიდ ომებს ვერ ვაწარმოებდით, იმიტომ რომ არ ვიყავ ვერ გავხდით ძალიან ბევრნი და ერთი 3 დღე და 4 დღე კი შეგვეძლო ომი, მაგრამ მერე მტერი ჯაბნი და იმიტომ რაოდენობრივ იქ ცხენს საცმელი უნდა, საჭმელი უნდა, ომის დროს ყველაფერი ეს ხო ბრძოლის გაანგარიშებაა და 3 საათში როგორ მოხდა ასეთი ბრძოლის მოგება, ხო წარმოუდგენელია, მაგრამ ის ტაქტიკა დავით აღმაშენებლის 200 თავდადებულის შეუშვა და პირდაპირ მიიტანეს იერიში, ესე იგი ოფიცერთა სადაც იყო მათი მთავარი штаბი, საოფიცრო штаბი გაწყვიტეს. და წავიდა დიდი ამრეულობა და წმინდა გიორგის ეციდან ხილული სახით. ხედავდნენ. წმინდა გიორგი მუსრავდა მტერს და აი ესეთი დიდებული გამარჯვება, ესე იგი, მოიტანე და მადლობა და დიდება უფალს, რომ ესე იგი ჩვენთვის მე ვარ გულირიფშელი ადამიანი, ჩემო გიორგი, ჩემთვის სიცოცხლე არის ღვთის სასუფევლისათვის მზადება, ესე გამზადდა მე ჩემმა პატრიარქმა ილიამ მეორემ და პატრიარქმა შიო მესამემ, ესე ვიზრდები ჩვენ და ესეთი ძალით ვიმოსებით მათგან და ჩვენთვის გარდაცვალება არის ღმერთთან მიახლება და თუ ახლა მაგი გვეღირსება ჩვენ რომ ჩვენი წინაპრებივით ესე იგი საწულში არ გარდავიცვალო და ჩემი ამსარებლობისთვის და ბოლო ჯამიაო რომ ვამბობთ არა ამის დამოწმება მოგვიწევს არა სიხარულით უნდა დავამოწმო თორე აი როგორც აი ამ მაგიდას გავეცალო და იქ დავდგე აი ესე არის სხეული გვერძერჩება და მე ვრჩები გვერდზე და ვიწება მარადიული ცხოვრება და მინდა ვთქვა რომ ესეთი ცოტა აზრს მოკლებული გამოთქმა რო არის თუ იქ რამე არსებობს ხო მინდა გითხრა თუ კი რამე კითხვის ქვეშ შეიძლება რამე არსებობს ეს ამ ქვეყანაზეა რა შეიძლება თქვა თუ კი ამ ქვეყანაზე რამე არსებობს იმიტომ რომ წუთი სოფელია ეს არ არის ადგილი სადაც ეგ არის სასტუმრო სტუმრებითი სტუმარი ვარ ჩვენ აქ ყველანი და თუ კი რამე არსებობს ამ ქვეყანაზე უნდა მოემზადო ნამდვილად იმიტომ დრო თუ გაქვს იმიტომ რომ ეგ დრო ან გაქვს ან არ გაქვს რა ისეთი არის ღვთის ხელში ვართ რა და მარადიული ცხოვრება კიდე მარადიულია და იქ იწყება ეს დაუსრულებელი ცხოვრება და დიდება და მადლობა უფალს რომ აი ეს და აი ღვთისმშობელი როგორც мама პაისი თქვა აი ამ წყალობას გვივლენს ჩვენ და როგორ შეიძლება რომ მინდოდეს წყალობა მინდოდეს ღვთივდაცულობა და ამას ესე იგი არ ვიცავდე აი მინდა გითხრათ რომ ქართველთა შორის არავინ არ უნდა დარჩეს, ვინც ამ მარხვას პატივს არცებს. და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხდომილი ძმებო და დებო. და თუ კი დედულეთი არის მაცხოვრის და ჩვენ მისი შვილები ვართ, ჩვენ მის გარდაცვალებას მარხვით უნდა შევეგებოთ და ვიდღესასწაულოთ ამის მერე ეს უნდა და ჩვენს უნად პატრიარქს მიაღწია კიდევაც. ერად გვაქცია, ღირსება დაგვიბრუნა. ყველანი, ესე ვთქვა, შეკრიბა უფლის წინაშე და ერი საზეპურო ვიქეცით და მადლობა და დიდება უფალს ამ დიდი წყალობისთვის და ამ დიდი ესე იგი კურთხევისთვის, რომელიც გვებოძა და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ის ჩვენი ტკივილი აფხაზეთი, აუცილებლად ის აღდგება და იქითკენ მიდის ყველაფერი. ჩვენი პატრიარქის ლოცვით, ზეციური პატრიარქისა და ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, მისი სიწმინდით, მისი ვედრებით, უფლისადმი, უფალი ღმერთი აი ამ ერთობლივ ლოცვას შეისმეს, შეგვინდობს ჩვენს თოდებს და ოღონდ არ მომცემს მე ქართველს აფხაზეთში შესვლის უფლებას მანამ, სანამ ცხარე ცრემლით არ ვიტირებ ღვთისაგან განდგომილებას, რომ ის ზღვისპირი არა ღვთის სადიდებლად მქონდა მე, არამედ ქართველი ერი სულიერად ლპებოდა იქა ცოდვით, ვიცი თქვენ, აი რუსი ქალების დევნით და ძალიან დიდი საცტური იყო ეს რუსი ქალები დაძდებდნენ ქართულ კაცებს რა, ხო წარმოგიდგენ ქართულ კაცო გამოიკიდები, ამას ამბობს ღირსი мама ივანე კიბის სამწერელი, რომ თუ ქალმაო დაკარგაო, ესე იგი მორიდებაო, ყველანი დაღუპულები ვართ. იქ დაახლოებით ეს სურათი იყო რა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ და პატივის ზემო უნდა და რაღაცა და ახლა კაცო გამოეკიდები, დამთავრებულია კაცის ამბავი, ხო? ვინ გაუძლებს მაგას თუ არა ღმერთის მადლი და ღმერთის წყალობა და ეს იყო დიდი საცტური რა ჩვენთვის, რომ ჩვენ დავდვიწყებული ლოცვის მარხვის წილ ვერ გაუძელით ამ უბედურებას და მე ეს ცოდვა დამრავლდა და რატო არის ურმაგად რატო გეკითხება იმიტომ რომ წმინდა მიწაზე და წმინდა არის აფხაზეთი იმიტომ

0: სიმონ კანანელი არის იქ. წმინდა მიწაზე ცხოვრების უფლება აქვს წმინდა ერს. და როგორც კი სიწმინდეს კარგავს ერი, მას ავტომატურად ერთმევა უფლება წმინდა მიწაზე ცხოვრებისა. აი ამდენად ეს სიბილწე გადაზრდილი იმ ავხორცობაში და რა თქმა უნდა აბორტები, ეს არის ის, რაც ესე იგი ერს განაყენებს ღვთის მას ყველაზე მეტად, აი როგორც წმინდა მამები ამბობენ. აი ის რაც დღეს ხდება ეს LGBT ცხოვრების რაღაცა უკუღმართი ცხოვრება, სიძვამრუშება და აბორტი. აი ეს არის სამი დიდი ცოდვა, რომელსაც არ ნანობს კაცობრიობა, კარგად არა აქვს გააზრებული, რომლის გამოც ვიჟებით კაცობრიობა რა. აი ამ ეს არის განსაკუთრებული სამყარო იჟება აი ამ სამი ძირითადი ცოდვის გამო. და აი ეს არის დაუშვებელი და აფხაზეთი აბა ეს წმინდა მიწა, სადაც მოციქულებმა იქადაგეს, სადაც ნათლის სემლის მესამეჯერ თავის პოვნის ადგილია, იოანე უქროპირი აღესრულა, ვასილისკო, უამრავი სიწმინდეებია რა, ბიჭვინთა კათალიკოსო, რა თქმა უნდა და ჩვენ ვუსურებთ ჩვენს პატრიარქ შიოს მესამეს, რომ მის ეპარქიაში, მის სამიტროპოლიტოში, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის, უფლის მადლით მშვიდობით შესულიყოს ბიჭვინთის კათედრაზე. ეწიროს და იქიდან ემართოს საქართველოს ეკლესია. ამას უსურებ ჩვენს პატრიარქს შიო მესამეს და მრავალჟამიერს მას უსურებ.
1: ისე მომოიხა ჩვენ ხო რო ამბობთ რო ეს არ ქვია ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა რო ვართ, ხო? ამაზე მითხრა ერთმა სასულიერო ფოთაშოვის აქ თქვა რო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილობა ნიშნავსო ჯვარცმულობასო, იმიტომ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო რა და ეს გარდაუვალი იყო საქართველოს.
0: კი, ჯვარი ნამდვილად
1: ჯვარი. დიახ, საქართველოსთვის გარდაუვალი არის და ქართველისათვის ჯვარცმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მისი შვილები ვართ ღვთისმშობლის და ეს ნიშნავს მაგას რა და სხვათაშორის მომეწონა ეს რაღაცნაირად ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ მართლა ეგრე არის, სულ ფიქრობ ხოლმე რომ რატო იტანჯება საქართველოში ადამიანები, ხო შეიძლება რომ ძალიან მაგრავი ხოთ რა, მართლა ისეთი ქვეყანაა რომ აი აბსოლუტურად არგო არ არის, აი ძალით უნდა გინდოდეს რომ ესე გაუბედურებული იყოს ადამიანი, მაგრამ ხდება ხოლმე რა ესე, აი რატო ხდება აი ამ კითხვაზე ვერასდროს ვერ იმაშვები ხოლმე რა და მამა თვითონ ადამიანებს ხა თქვენთ კი გაამახვილეთ რაღაცა ცოდვაზე რაღაც ყურადღება, მაგრამ ადამიანები ხა აი ცოდვაში არიან, იმაში არიან, მაგრამ ის მაინც არ არის რომ აი ესეთი გასაჭირი და ის არ უნდა კონდეთ ხოლმე მამაო რა, იმიტომ რომ რაღაცაა და მაინც არის რა გაჭიროება და ეს დიდი პრობლემები და როგორ გაუმკლავდეს ამ პრობლემებს მამაო, სულიერების თვალსაზრისით თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ძნელი გადასატანია ის სირთულეები, რის წინაშეც დღევანდელი ადამიანი აღმოჩნდა მამაო, იმიტომ რომ ბოროც როგორი მახია აქვს, იცით მამაო, მოწყობილი ადრე რაღაცა ისე იყავის საქმეში გადართული ერის სიყვარულში რაღაცა რომ სუ გავიწყდებოდა ხოლმე რომ სიტყვაზე აი შეიძლება საკვები არ ქონდა, რაღაცა შუქი არისო, ის არისო და დღეს უკვე ისე ხარ აი ამ მატერიალურზე დამოკიდებული რომ ერი სიყვარული და ისინი გავიწყდება. მოიცა რა რა აფხაზეთის დაიწყება შაგერ სახში ძმაო შიერი ვარ რაღაცა რა დროს მიხვდი, ადრე არისო ეგრე, ადრე ვიშიმშილებ ყველაფერს ვიცი და მოგონც ეს საქართველოს და პატრიოტიზმი იყო უფრო წინა პლანზე, ხო? და დღეს პატრიოტიზმი მიიძინა აბსოლუტურად და ეგერბე ერთი мама მომეუნება რომ მოვიდაო ადამიანი და ახსარებ მაში მითხრაო რომ ცოდვაში თვლიდაო რომ ნაკლები პატრიოტიზმი და ერის სიყვარული მაქვს, თორსა ცოდვა თვლიდაო და მე დაუფიქდიო და რა მართალი არისო, ხო რომ ადამიანი როგორც რაღაცას რო წერს ცოდვას, აი ამასაც ცოდვა თვლიდა რომ მართლა ნაკლებად პატრიოტული კი არის, საერთოდ პატრიოტები აღარ არსებობენ თითქოს რა. Ну, ეხა თითოეულა, რა თქმა უნდა, არიან ეხა ძალიან მაგარი ხალხი, მაგრამ უბრალოდ ხო ხდებით, мамо, რას ვამბობ და თუ შეიძლება, мамо, აი ეს როგორ უნდა დავაყენოთ, იმიტომ რომ მაგიტომაც ვიტანჯებით, мамо, იმიტომ რომ როცა ომში ხარ, ну, ანუ შინაგან ომს ვამბობ იმისა, რომ აი სიტყვაზე ერზე რო ფიქრობ რაღაცა, რაღაცა, ხო? ისე არიტანჯები და როცა მატერიალურზე ფიქრობ და რომ არ არის ეს მატერიალურთან აი ამ რაღაც ყოფიზე რო ხარ გადმართული, აქ იტანჯები, мамо, ადამიანი რა და თუ შეიძლება, мамо, აი როგორ არ უნდა დაიტანჯოს ადამიანი რა, როგორ შევამსუბუქოთ, ეხა კარგი არ არის ეს რო სიტყვაზე ვიღაცას პურზე აქვს სადარდებელი და უჭირს ეტო სიტყვაზე, მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად როგორ გადავანაწილოთ ეს რო დარდათ არ გვექცეს, мамо.
0: კი, ეხა აი მე მინდა გიამბოთ, როცა ჩამოვედი უკვე იძულებით ჭუბერზე ვიარეთ, ეს ომი გადაიო რაღაცა, ნუ უნდა ითქვას ისიც რომ აფხაზეთი